זרקו אותו לתל השומר, ותל השומר עוד פעם ניסו, ועוד פעם הוא איבד את הרשימה, ופשוט הוא לא כאב, לא אמר כלום, כאילו איבד הנשימה ככה ונפטר. וגם אמי מורתי עליה השלום נפטרה בערב פסח. ואמי מורתי ישבנו עליה כשעה, וגם אצלו ישבנו כשעה. הרבה שואלים אותי איך זה יכול להיות, שרק שעה ישבתי, מה זה, לא ישבנו שבעה, מה זה כל ההורים. צדד שההורים שלי היו קפדנים מאוד על הזמן. היו מנצלים כל רגע מהזמן, ולא היו מסכימים שנעשה ביטול תורה אף פעם. אמא שלי שהייתה בבית החולים, מעולם לא הסכימה שאני אבוא לבקר אותה. היא אמרה לי, זה ביטול תורה, תשלח את אשתך. כשהתחתנתי, עברתי לירושלים, אז הייתי בא ביום שישי, רוצה לנשק את היד, לבקש ברכה, אריזה כותב שיש עניין לנשק את היד של ההורים, של האמא בערב שבת. אז באתי לאמי מורתי, אמרה לי, מה אתה שבת אצלנו? אמרתי, לא, אני רק רוצה לך מי, ובאתי כדי להגיד לשבת שלום, נשק את היד, לבקש ברכה. היא אמרה לי, עניינים לחוד, וביטול תורה יותר חשוב. אל תבטל תורה, שב תלמד תורה, אני לא רוצה בשום אופן שתבוא לעשות עניינים. אל תבוא לכאן, חבל על הזמן שלך. כשהיינו ילדים בחורים, ובן הזמנים לא נתנו אף פעם לשבת הבית. אחרי שפיית שחרית, האוכל מוכן, תצא, אתה חוזר ב-11-12 בלילה, אז לא ישב בזמנים. אבל לא היה שייך להיכנס. היא גדלה בבית שאהבת תורה יוקדת בה. סבא המקובל הרב סלמן מוצפי עליו השלום, הוא היה שמש בבית הכנסת אור רחל בחוב דוד ילין. הוא היה גר בחוב יונה, מחג מהבית הכנסת לבית שלו, זה 5 דקות, הליכה 5-6 דקות. הוא היה יוצא מוצאי שבת מהבית, וחוזר ביום שישי. הוא לא היה חוזר כל השבוע. היא הייתה הולכת להביא לו את האוכל כל בוקר, בית הכנסת. הייתה מגיעה לפנות בוקר, שוטפת את הבית הכנסת, והיה אומר לה, אם את עוזרת לי בזה, בשטיפה בית הכנסת, תזכי לבעל תמיד חכם. זה מה שהיא חונכה. היא חונכה לאהבת תורה, והיא אף לא הבינה איך יכול להיות שבאה לשב בבית. אז שהתחתנה, היה לה מאוד קל לחיות עם המור אבי. שהיא אולי חוזר הביתה, היה חוזר כל העולם. היו רואים אותו כולם בישיבה, זה לא היה... הוא יכול להיות עליו מאות אנשים. 2 לפנות בוקר יוצא מהישיבה, אחרי שהוא אמר קריאת שמע, תיקון חצות, היום השעה, קריאת שמיים כוונות, תיקון חצות, הוא יוצא מהבית, יוצא לבית, חוזר ב4 לפנות בוקר כבר לפני הבנץ, מקווה לפני הבנץ. אמרתי לו פעם אחת, זה יוצא פחות משעתיים שאתה יושן, שעה וחצי, הוא אומר לי, לא, אל תדאג, אני יושן שעתיים. ביום הוא היה מנמנם על הספסל עוד 30 שעה. כל יום, ביממה הוא יושן שעתיים. שאלתי אותו פעם, איך הגעת לזה, שאתה יכול לישון רק שעתיים? הוא אומר לי, ספר לך. כשהתחתנתי, אז סבא שלך לימד אותי קבלה, אבל אני צריך ללמוד גם פשט. אני כבר סיימתי את הש"ס בתור בחור, קיבלתי יורה מרב עזרתיה, מורי ורבי, וללמוד דיינות, הייתי צריך ללמוד דיינות אצל הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הרב יצחק ניסים. הוא אומר, למדתי אצלו, יחד עם בן דודי, הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו. הם היו לומדים ביחד. כל יום היה הולך לכל יד הרב ניסים. שם היה יושב והמל ולומד תורה. ויום אחד, אז אמר לו, קרא לו חם סלמן, אמר לו, אני רוצה שאתה... מה? אבא שלי בן דוד שעמוד אחד יום, כן. יום אחד חם סלמן מוצפי, חמיב, אמר לו, בוא תלמד קבלה. מתי לומדים קבלה? חצות לילה. אז כל לילה בחצות, הוא בא ללמוד קבלה, אחרי הנץ, הוא הולך לשים את הילדים, הוא הולך לכולל. וגם לומדים ליל שישי כל הלילה, משמע, וגם ליל ראשון לומדים משמע. יש לו 2 משמרות בשבוע, ועוד כל לילה בחצות. הוא אומר, יום אחד התעייפתי, לילה אחת כמעט ולא ישנתי, גם לפני זה, כי הילדים היה תטפל. ובאתי ללמוד, נרדמתי על הספר. אומר חכם סלמן, גער בי, באת פה להתבטל? מה זה, אתה באת לישון פה? אומר, מהגערה הזאת, מאותו רגע לא יכולתי לישון יותר משעתיים. אומר, אתה רואה אותי עד זקנה,
מעולם לא ישנתי יותר משעתיים. וזה, יכולים להעיד לזה מאות אנשים, כי הוא לא היה באיזה חדר סגור, תמיד היה בית המדרש. יודעים שהרב בצרי 22 שעות בית המדרש, אף פעם לא היה לו חדר מיוחד, יושב בית המדרש, זאת אומרת, זה לא דבר שהיה נסתם. לפני 20 משהו שנה, התחיל להגיע אצלנו לישיבה 25-27 שנה, רבי יעקב עדס, בא ללמוד אצל מור אבי קבלה. הוא היה מגיע מחברון, היה מגיע בחצות לילה, הוא לומד איתו עד הבוקר. אבא שלי אמר לי, תשמע, הוא לא נותן לי לישון בכלל. אמרתי, מה אפשר לעשות? אמרתי, אל תמיד, אתה צריך לישון. הוא אומר, אני לא מסוגל, אני בא בידה ללמוד, אני יכול להגיד, אני צריך לישון. אז אמרתי, אז מה עושים? אז מור אבי הגיע רעיון. שבוע, הוא הלך לבית מוקדם, קרא קריאת שמע הבית, תיקון חצות הבית. אבא לסגיע, רואה שאבא שלי לא נמצא, נשאר ללמוד עד הבוקר. הוא נשאר שם, עד שהוא אמר לו, תדע מה, לא רואה את השעות שלך, בבלתי בשעות שלך, אני נשאר פה. ואז אבא שלי חזר ללמוד וזה, והרב אלס עבר לגור בישיבת המקובלים לקבל תורה ממור אבי. עכשיו אצלו, עד היום יושב בישיבה, עשרות שנים, כדי לקבל את התורה. ללמוד אצלו, וזה לא רק הרב יעקב אלס. אם אנחנו נמנה, כמעט ואין מקובל בארץ ישראל שלא למד אצלו. רוב ראשי הישיבות בקבלה, זה הוא ימיד אותם. ממש, כולם הוא ימיד אותם בתורת הקבלה, בתורת הסוד. הוא היה ענב גדול מאוד. הוא כתב את כל הכוונות, כל הסידורים, והוא פחד להדפיס אותם. למה הוא אמר, זה עוד לא מסודר מספיק, אולי יש טעויות, אולי יש בעיות, אולי זה. אז הוא חיפש מהתלמידים שלו שהדפיסו את הסידורים, והם נתנו להם, נתן להם את הסידורים שהוא כתב, ולומדים אצלו, נתנו את כל הסידורים בכוונות, הרב בניה, עוד כמה רבנים, לקחו את הסידורים, הוא אמר להם, תדפיסו אתם, אם יש הערות, אתם לא אכפת לכם, מקום, מה יגידו לכם. אבל כי אני לא יכול להוציא דבר שהוא לא מסודר, ותוקן את החליפים, ייקח לי הרבה זמן, אז אני מעדיף שתציעו את זה אתם, וכל אחד יראה איזה יגיע וזה, ואני אשב יגיע אותם עוד פעם, וככה הוא הגיע כמה וכמה את הסידורים, וכל הסידורים שהיום, שיש סידורי הכוונות, ממש הכל מעשה אדם. אני שהייתי ילד, מה זה ילד? בגיל 20-21, הייתי בחור, הייתי הולך איתו, מלמד קבלה בכל אנשי מעמד, הייתי הולך איתו למכון הכתב, של דוד שלי, עזרא בצרי, הוא היה לוקח שם, מצלם את הסידור, גוזר את האותיות, מצלם, מסדר את הסידורים, יש שם, יש שם מכונת צילום, הדבקות, דבק, מדביק, מצלם, עוד פעם מצלם מכונה, עוד פעם מצלם ככה, עד שמסדר את כל הסידורים. הוא במוי אדם ישב וסדר את כל הסידורים, הכוונות המורחבים שיש היום. כל הסידורים שיש, במשך שנים רבות הוא סדר את כל הסידורים. ממש עבד על סידור, סידור, כדי שיהיה קל לכוון. היה רואה שמכוונים של הדור שלו, הם היו צריכים להתאמץ בסידורים הקצרים, וממש בכוונה אחת, ומרבה פרטים, ולא יודעים איך לכוון את זה. אז הוא ישר לסדר את כל הסידורים, את כל הכוונות, את כל הייחודים, את כל שמות הקודש. וככה שנים רבות הוא ישב ועבד בדבר הזה, לסדר סידורים, להעמיד תלמידים. היה נוסע בכל הארץ מסור שיעורים. היה לו שיעור בבני ברק, שיעור באופקים, שיעור בנתניה. היה מסתובב מעיר לעיר, לתת שיעורי קבלה קבועים. עשה שם דיינים, רבנים, ראשי ישיבות, שמות מפורסמים מאוד שתמיד החמים שלמדו אצלנו, הרב יהודה כהן, ראש ישיבת קריית ירושלים, הרב עזרא ניסן, הרב משה אחנונה, אב בדין, הרב ישראל פרח, יש עשרות עשרות רבנים, שתמיד החמים מפורסמים מאוד, גדולים בתורה, שלמדו אצלו קבלה. פעם אחת הרב עובד יוסף הגיע אצלנו לישיבה, מוצאי שבת אחרי השיעור ביזדים, הוא הגיע אצלנו ערבים, עשו איזה תפילה למצב, אז הוא הגיע לישיבה, זה היה משהו בשקט, רק המקובלים, והרב עובד יוסף. אני זוכר את זה כמו עיניי, כמו היום. הרב יוסף ישב בצד, נסתלת עם כיסא, שם התפלל. יש תפילה של שעה, שעה וחצי. כשסיימו את התפילה, הרב עובד ניגש למורבי, אומר, שמתי לב שכל המקובלים שלך למדו אצלי דיינות. והם התלמידים שלך היום. פליתי מאוד איך. כל אלו למדו אצלך. הוא שלח את הרב דוד יוסף ללמוד קבלה אצל מורבי. עוד יוספי את זה, הוא שלח את הבנים שלו, כל שאלה שיש להם, כל בקשה, כל ברכה שצריכים, הוא שולח אותם, הם מגיעים כל הזמן, כל הילדים, הנכדים שלו, כל ברכה, לא רק, הוא גם רמוד חליה, הוא כל ברכה, הילדים, הנכדים, שולחים אצל אבא שלי, אפילו שיותר צעיר מהם, והיו אומרים, אתם רוצים ברכה, תלכו לרב בעצר, רוצים ברכה, תלכו לרב, תבקשו ממנו ברכות, תבקשו ממנו רצועות, אתם צריכים בדיון נפש, תלכו אצלו, תעשו. זאת אומרת, כל השנים, כשהרב מרדכי אליהו נפטר, הרבנית ציוויה הייתה מתקשרת אליי כל בוקר, הביאה לי רשימה של שמות שמבקשים על הברכות,
שהרב מרדכי מבקשים לנו. כל בוקר הייתה מתקשרת אליי, מביאה לי רשימה, ושולחת לנו פדיונות לישיבה, ואומרת, זה הפדיונות, תעשה, תביא לי להביא לך את השמות האלו, שעשה, תעשו את הפדיונות. כל בוקר הייתי מקבל טלפון מהרבני ציביה, שתחיה לרפואה שלמה. זה היה, יריחו אותו כל גדולי ישראל, אהבו אותו, כיבדו אותו, יריחו אותו. ידעו שהוא שקדן מילדות, שקדן עצום. כל חומרה שהיו אומרים לו, הוא היה עושה. אני הייתי מבין מזרות האנשים, אל תגידו לו. הוא יקפיד, הוא מחמיר, הוא לא יכול שלא להחמיר. טבעו היה שהוא היה לו כזה אהבת השם, אומרים לו, יש לו דבר כזה, יש מה שקופץ ועושה. אין דבר שהוא לא היה עושה. הוא סיפר לי, שבישבה פורד יוסף היו יושבים עומדים אצל הרב עזרתיה, והרב עובדיה יוסף היה אז אברך צעיר, והתחיל לדבר על העניין הזה, שצריכים לשמור רבנותם, לפי מרן הבית יוסף. הרב עזרתיה גר, אמר, אל תשמעו, לכו, אנחנו הספרדים לא נוהגים ברבנותם. הדוד שלי חמש רבי עצרים, הרב עזרתיה גר בו, הוא סיפר לי הדוד שלי, אני נזהר לא לשמור רבנותם. הוא נזהר לא לשמור רבנותם. מור אבי שמע את השיעור של הרב עובדיה יוסף, שמע את הפלפול, את החידושים שלו, אמר לי, אני פוסק כמו הרב עובדיה. אי אפשר להגיד עליי שאני לא פוסק כמו הרב עובדיה. אפילו שהוא כמה מחמיר, אבא שלי. אמר לי, תראה, עובדה שאני שומר רבנותם בגלל הרב עובדיה. זאת אומרת, הוא שמע את הרב עובדיה יוסף, כל חייו, אמר לי, תדע לך, אני פוסק כמו הרב עובדיה. הנה, אתה רואה? הוא אומר, הרב עובדיה יוסף, הוא עצמו היה מחמיר. מי שחכם, היה הולך בדברים שלו, פוסק להמון העם כדי לקרב אותם. אם תחמיר עליהם, הם יעזבו. אז היה מקל בשביל האנשים, אבל לא בשבילו. הוא אומר, אני, כל החומרות של הרב עובדיה לקחתי על עצמי. כל מה שאומר, תבוא על הברכה, למה שלא יקרה ברכה? אני עושה את כל החומרות. כל דבר ודבר. תגידו משהו, עכשיו דבר חומרה. אני זוכר, יום אחד, קרא לו חבודה שלו, הרב יצחק זילברמן, מכירים בעקות פרובה, היה רב זילברמן, פורסם. קרא לה מור אבי. אמר לי, היה חברים טובים, נדעו ביחד תורת הגרא. קרא לו, כן, הרב זילברמן קרא לאבא שלי, אמר לו, יש לי משהו מעניין לקרוא לך לבוא. טוב, הלך, הוא הלך ביחד איתי, הגענו לרב זילברמן, הוא אומר, מצאנו תחלת, תחלת לציצית. בדקנו את כל הציציות וזה, עכשיו מצאנו תחלת אמיתית. הוא כמעט שעתיים שלוש ישב להסביר לו את כל העניין של החקירות שחקרנו, אני רוצה שכבודו ילבש תחלת. אם כבודו ילבש, יכנסו הרבה ספרדים ושוב. אבא שלי אמר לי, שיצא משם, אני לא יכול ללבוש תחלת. מי אני שאני ללבש תחלת? לא ישאל את הרבנים הגדולים. הדבר שהיה הכי קל לו, זה ללכת לרב מרדכי אליהו, בן דודו. נסענו משם לבית של הרב מרדכי אליהו. אבא שלי במשך שעתיים, שלוש, הרצה לרב מרדכי אליהו את כל מה שאמר לו הרב זילברמן. הרב מרדכי אליהו, עליו השלום, אמר לו, לא לובשים תחלת אנחנו. אין דבר כזה ללבוש תחלת. הקדמונים לובשו תחלת, אין עניין של תחלת בימינו, לא ללבוש תחלת. זה אסור ללבוש תחלת. אני הסתכלתי אמור אבי, הוא כל כך היה משוכנע, הוא אמר לי, אחר מרדכי אמר שלא, הרב עובדיה לא לובש, מי שמעיז ללבוש, אין לו דרך ארץ לגדולי ישראל. אם גדולי ישראל לא לובשים, מה אנחנו שנלבש? אין דבר כזה שאני מגיד, אני יותר צדיק מהם. אני יותר חכם, הם לא יודעים, אני שמעתי שאני, לא לובשים תחלת. תגיד לכולם, שלח לו הרב זילברמן, נו מה? אומר מחילה מכבוד הרב, רבותינו הספרדים, פוסקים לא ללבוש תחלת, גם שהסברתם את כל העניין לא מוכנים, אני לא לובש תחלת. שגם כשאתה עושה חומרה, לכבד את גדולי ישראל. לא עכשיו אני צדיק, שאנשים שואלים מה זה יוערה. יוערה זה אנשים שעושים דברים, אני יותר חכם מהרב. זה לא הדרך. אתה צריך לדעת מה הרב אומר, מה פוסק הרב ככה ללכת. זה היה הנהגה עצומה. אבי מורי לא אכל מעולם בשר. מעולם לא אכל בשר. חמסמה מוצפי לא אכל בשר. מעולם הקפיד לא לאכול בשר, נזהר לא לאכול בשר. בעל כל מיני חומרות, בספק. זה ככה לא קשה, לא רצה לאכול בשר. עוף הוא אכל עד לפני 20 שנה. כשחיתן את הבן שלי הגדול, הוא תמיד היה אוכל עוף רק כשהוא היה בודק את העוף עצמו, והיה שוחט בשחיטה פרטית. היה קודם מהרבן סופר, שוחט בשחיטה פרטית. וזהו היה רואה איך שהעוף הולך, והוא קונה אותו,
בודק אותו. יום אחד הוא שמע ויכוח לגבי הזריקות של העופות, הוא רק שמע ככה, מהבנים של הרב סופר היו אצלו, התווכחו ביניהם שני האחים בהלכות, הם באו אצל מור אבי שהכריע ביניהם, כשהם יצאו משם, אמר אני הכרעתי להם את ההלכה, אבל מרגע זה אני לא אוכל עופות. הוא לא יאכל. דגים הוא אכל בשבת מעט, דג וזהו זה, לא יאכל. כשהתחתנתי, הוא קרא לי, אמר לי, אתה לקחת אישה מרוקאית, חמיכה תמיד חכם. מרוקאים, מצווה שבשר הם מקפידים בחג, וגם בשבתות מחמירים יותר ויותר. אם תגיע את שבת של חמיכה, חמיכה אוכל בשר. לפגוע בתמיד חכם, זה יותר מכל חומרה שבעולם. אתה בבית לא אכלת בשר, ברוך השם. ואז אתה יוצא מהבית, ואתה בא אצל חמיכה, וחמיכה, תגיד לו, זה לא קשה, לא אוכלים, לא זה, לא זה. הוא גדול בתורה. זה, אני לא מסכים שתחמיר. לקח אותי, שימו את שני תמיד החמים הוא שם, הוא בעצמו עשה לי התרת נדרים. אבל אני גוזר עליך, תאכל בשר. זה חומרה, אבל זה כבוד התורה. לקח אותי לחנות, אמרתי לו, אבא, איך קונים בשר? לקח אותי לחנות, בשוק מחנה יהודה. היה שם כמה טבחים, אחים. אמר לי, יש פה שלושה אחים, מוכרים בשר. רק האח הזה תקנה ממנו. קרא לה, זה הבן שלי. אמר לי, הוא תעמוד בחוץ, כשאתה עובר, סמן לי. אם אני קורא לך, תבוא, אם אני עושה לך ככה, תלך שלא יראו אחים שלי, כי אני לא, תמיד יש בשר שהוא ממש ממש בסדר. היה משגיח הזה שאני אוכל בשר. הוא אומר, אני רוצה שתזהר לכבל את חמיכה. אבל הוא המשיך בהנהגה שלו, לא אוכל בשר. יום אחד, נסענו לעשות מצוות ראשית הגז. נסענו למושב גני יוחנן. ראשית הגז, זה מצווה שלוקחים חמישה כבשים, שאדם יש לו קונה חמישה כבשים, והגיזה שלהם שגוזזים אותם, צריכים לתת משקל לחלק מהצמר לכהן. זה נצגרה מצוות ראשית הגז. והוא הקפיד לעשות את כל תרי"ג מצוות. כי אדם שלא מקיים תרי"ג מצוות, חייב שלא צריך לעשות בגלגול. ועוד יותר, אם אדם מקיים מצוות נדירות, הוא מקבל להשגה ורוח הקודש. לכן הוא נזהר פעם בשנה לעשות ראשית הגז. הולכים, היינו הולכים למושבים, קונים שטח, קוצרים, וכמו לקט שקרה או פאה, היינו עושים קרם, לעשות פרט או לילות, הכל המצוות תקיים. היינו הולכים לגזות צון, תמיד אחרי פסח, יש זמן הגיזה של הצון. היינו באים, מסכמים מושב שם, אחד קוראים לו זיגדון, היינו באים אצלו למושב, הוא היה אומר לנו, היום גזזים, יש כמו מוכלת לספורת, היינו מספרים את הצון, את הורית מור אבי, יש לנו תמונות, הוא מספר את הצון, היינו יושבים שם, מספרים את הצון, אחר כך לוקחים משקל, נותנים לכהן. אני זוכר מור אבי, פעם אחת נתן לאדמון בתולדות הארון, החבותה שלו, נתן לו את הגיזה. מהגיזה הזאת, הוא עשה חוטים, והחוטים האלה עשו ציציות, ככה שזה עבוד המצוות. בכבש עצמו, שחטנו אותו. הבאנו את הרב שירום, הוא שחט את הכבש. נתינת הכהן, זרוע לחיים וקיבה. כדי לקיים את המצווה הזאת. אז אבא שלי לקח כבש, נתן לרב שירום שישחוט, בדק בעצמו, את השיחות, הכל, שכל בסדר, ניפח את הריאה. היינו שם, ולומדים את כל הפרטים, כל דבר ודבר, את הניקור, הכל. הוא היה אומר, היה רוצה שנדע את זה למעשה. היינו יושבים שם. אחר כך הוא אומר, אפילו שלמדנו את הליקור, אנחנו לא אוכלים את האחוריים. תן את זה לשוחט, אנחנו לא אוכלים. לא הסכים לאכול את האחוריים. אחר כך אני אומר לו, רבע עשה הולך לכהן. יד, האחוריים זה הרגליים. אחר כך יד. יד אחת הולכת לכהן, יד ימין. מה נשאר לך? יד אחד, רבע עשה כבש. ראש הלכת לכהן. אמרתי לו, אבא, הוא חושב, קיימת בזה מצוות. ראשית הגז, רוע לחיים וקיבה, עכשיו הרבע הקיבה זה תאכל את זה. הנה, אתה ראית בעצמך איך זה. הוא אומר לי, יצחק, תיקח את זה בשבילך. אמרתי לו, אבא, אני גם קניתי קיבה, יש לי בשבילי את הרבע הקיבה שלי. לא, לא, לא, אני אף פעם לא אכלתי בשר. אבל אבא, אתה אומר שזה בעיה, אתה חושש מההלכה. הנה, בדקת בעצמך.
אומר, היות והתרגלתי שלא לאכול בשר, אני לא רוצה לאכול בשר. למה רבנו אריזה כותב, יש הנהגה לא לאכול בשר. ושיבות כבר, לא, אל תביא לי בשר. זאת אומרת, גם אם היית מביא לו, ששוחט ובודק והכל, הוא הנהיג בעצמו להתרחק מהטעמה. זאת אומרת, היה מקפיד על עצמו מאוד מאוד. רוב ימיו, היה בצומות וסיגופים. רוב ימיו בצומות וסיגופים. הוא היה צם את כל ימי השובבים. 84 יום. אני זוכר שהייתי צעיר, אמרתי לו, אבא, איך אתה יכול לצום? איך אתה מסוגל לצום כל כך הרבה ימים? הוא אמר לי, אני לא צם. אז חייך לי. אמרתי, מה פה שאתה לא צם? הוא אומר לי, גם אתה צם. אמרתי, אני לא צם, אני ברוך השם אוכל כל יום. הייתי אברך צעיר בין 20, 21, 22. הוא חייך ואמר לי, אתה כל לילה אוכל? כמה שעות אתה לא אוכל? 12, 14, 16 שעות אתה לא אוכל? אני החלפתי את הלילה ליום. אני במקום זה בלילה אוכל, ביום לא אוכל. מה זה משנה? עשה את זה כל כך פשוט. הענבה שלו הייתה כל כך פשוטה, שאף הוא לא אמר, לא, לא, אני צדיק, אני זה, אני יכול, אני, השם נזרקה אותך, שתזכה גם אתה לזה, לא, אתה בדיוק כמוני. זה גם נתן לנו, בחינוך שקיבלנו בבית, ששום דבר לא קשה. לא ראינו בזה קושי. הוא כל כך הפשיט לנו את הדברים, שגם לא ראינו שזה, כאילו, תחיו את זה, תבינו את זה, תגדלו את זה. הרבה אנשים שואלים אותי, מה הסגולה להספיק ללמוד כמויות חומר? אני אגיד לכם, סגולה פשוטה. אדם שטובל במקווה בכל בוקר והולך ללמוד, הוא יכול להספיק פי שבע בקצבת הלימוד שלו. בדיקו כל אחד הבדיקה הזאת. בסגולה עצומה. אדם שטובל במקווה, לומד בתארה, אפילו שלפי ההלכה מותר ללמוד שלא בתארה, אבל אם אדם מחמיר הזה ונזהר לטבול במקווה, ההספק של הלימוד שלו פי שבע. בלי קשר. כל טבילה זה טוב. אבא היה מקפיד כל יום לטבול. אם אדם לא תמיד, אתה שואל, למה צריך לטבול? יפה. אדם שטבל למעשר, צריך לטבול לתרומה או לא? צריך לטבול. אבל הוא טבל למעשר, הוא דוקטור אור. זאת אומרת, אנחנו רואים שבמחשבה של הטבילה שלך, אתה מוסיף. אדם שטבל לטבילה אחת, צריך לטבול חמש טבילות. יש פה זה כתוב שזמנים מסוימים שצריך לטבול חמש טבילות, לפעמים שבע, לפעמים 26, ועם כל מיני עניינים. מה זה דוקטור אור? מוסיף על כל טבילה, מוסיפה עוד קדושה על האדם עוד קדושה, ולכן הכהן גדול, בית המקדש היה קדוש. הוא בכל אופן עושה חמישה תבילות, עשרה קידושים, כל תבילה מוסיפה אותו לעוד דרגה. זאת אומרת, אדם אפילו שהוא טהור, כל תבילה מוסיפה אותו לעוד ועוד קדושה, ועוד תוספת קדושה, ודורי כמה מחשבה שלו יותר תורה, ויותר קדושה יותר תורה. והטהרה מביאה לידי קדושה, אנשים רוצים להגיע לדרגות של קדושה. איך מגיעים לדרגות של קדושה? אומר רבי פנחס בן עיר בגמרא בעבודה זרה, על ידי תבילה, טהרה, טהרה מביאה לידי קדושה. הטהרה היא שסוחבת האדם להגיע לדרגות של קדושה. ולכן הוא היה נזהר מגיל 9, אבא שלו חינך אותו, סבא, הרב יוסף יהודה נעים, חינך אותו מגיל 9 לטבול במקווה כל יום. כל יום, אמר לי, לא עבר על היום מגיל 9 שלא טבלתי במקווה. כל יום היה טובל במקווה. כשבנינו את ישיבת המקובלים, ישיבת השלום, עשינו מקווה בישיבה. כי היה לו צער גדול במקוואות. פעם אחת הוא טבל במקווה, במחמס טריפקה. אותה מקווה, בשכונה ביד ישיבה, והגבאי שם, של המקווה, ראה אותו שבמים הרבה זמן. צא, צא, והוא לא שם לב, הוא מכוון את הכוונות. יש כוונות של המקווה. הוא סגר אותו כל היום שם. סגר אותו. על הדלת סגר אותו, מפתח סגר אותו, השאיר אותו שם כל היום. כל היום, אבא שלי, חיפשנו אותו כל היום, איפה הוא? לא מצאנו אותו. כבר מהבוקר, מהצהריים חיפשנו אותו. היה לילה, החשיך, כל אחד שואל, איפה מורבי, איפה אבא, איפה אבא, לא ידענו איפה. והתחלתי לדאוג. הלכתי לקראת, התחלתי לקראת, הלכתי לחפש, לא יודע איפה אבא שלי. בשעת לילה מאוחרת, השמש הזה פתח את הדלת. נתן לו לצאת. לא הכיר אותו. עברו שנים, אז נודע לי הסיפור. השמש אמר לי, כך וכך היה, עשיתי כך וכך לאביך. לא ידעתי שהוא צדיק, חשבתי שהוא... יש אמיגו, יש המשלם, סגרתי אותו, אמרתי לצא וזה. הוא בבקש שליחה. אמר אבי לא, אמר לו, לא זוכר כלום. שלח אותו מיד. לא זוכר כלום. גידוע שהיה ענב גדול, בורח מהכבוד, ולא מקפיד אלף ואדם בעולם. הוא לא זוכר כלום.
פעם בחור אחד בא, אמר, הפרעתי לך בשיעור, נתת שיעור, ודיברתי שם, ואמרו לי שחוצפה, הסבירתי באמצע. הוא אומר, אני לא זוכר, לא יודע לי, לא. הוא אומר, אני מעולם לא ישנתי בלילה, בלי שמחלתי ממש בלב שלם בכל אחד. גם אנשים שציירו אותו מאוד, לקחו לו דברים, ועשו לו דברים הכי עזקים, הכי גדולים, היה מוכל. היה לו ספר, חשבון נפש. היה רושם, כל דקה, מה הוא היה עושה ביום. בלילה הוא היה יושב בוכה. הרגיע הזה פספסתי, איך אומרת, עד בולי, עד רוקי, היה הזמן שלו. כל יום היה עושה, הזמן שלו, הילד, יכולים לראות את זה. למדתי בחצי שעה הזאת ככה, למדתי ככה, למדתי ככה, מה היה עושה, רק לומד. הוא עיד על עצמו שמעולם הוא לא עבר שום עבירה. זאת אומרת, שהוא רק, עולה פספסתי, זה היה חשבון, ממן חשבון, ממן משרדי, שיש משרדים חצי שעה, היה לא יודע מה זה, היה קונה לנו שני ילדים, לכל ילד, יומיים מתנה, תרשום מה עשית כל היום. אני אומר, אתה יודע, שאני לא יכולתי לשאול למען הזה. הוא היה רושם. אתה יכול לראות ביומנים שיש לנו את היומנים שלו, של שנים. כל יום, לפני שהוא הולך לשמור, עושה חשבון נפש. מה למדתי, מה עסקתי, כל הזמן, והזמן, והזמן, על כל דבר, דבר. הוא היה מערד וחושבנה. מי מכיר בן אדם ש80 שנה יושב עם יומיים ונותן דוח לבעל הבית של העולם, לבורא עולם? כמו שבן אדם נותן דוח בעבודה, ואיפה הוא? העבודה וכל אחד נותן בעבודה, מה עשית? הוא היה נותן דוח לבורא עולם כל לילה. דוח מפורט כל חצי שעה מה24 שעות ביממה. רושם בדיוק כל חצי שעה מה הוא עשה. 80 שנה הוא רושם. כל הפרטים, יומנים מלאים של חשבון נפש של יהודי, שמילא את שנותיו ה86 שנים, מילא אותם בתורה, מצוות, מעשים טובים, יראת שמיים. זאת אומרת, אולי מאבד לרגע, שום רגע מהזמן. היה לו, הוא היה אוהב כל יהודים עם ישראל, היה מכבד כל יהודים, הוא אמר לי כלל, תאהב את הרבנים שאוהבים יהודים. תזהר עם הרבנים שלא אוהבים יהודים. הוא לא היה אף פעם דן אדם לקו חובה. הם מרחים על כל אחד. יום אחד המזכיר הכניס לו לישימה, אדם שרוצה להתחתן עם הולנדית, של גולונה. מורבי ישב איתו. 3 שעות ישב איתו, משהו היה יקר מאוד. המזכיר, נכנס, כל מה מדברים, מדברים, נכנס איתו, בשקט, אבל נראה מה מדברים. הוא שומע את אבא שלי שר לו שירי שבת. סיפר את זה הגאון הרב ירון אשכנזי. הוא אומר, אני הייתי נוכח. הייתי בבית כולל מול, ראיתי אותו, לפני 30 שנה. הוא שר איתו כשמר שבת. והוא גם שר איתו ביחד. אמר לו, תקשיב, אתה הולך להתנתק מהעם היהודי. 3,000 שנה, אתה הולך לחבל את זה. היהודי בכה. עכשיו תתקשר לגויו, תתקשר לגויו, ואמר לה שהוא יותר לא מדבר איתה יותר מילה, וביטל את החתונה. לידו. עד שהוא לא עמד לידו וראה אותו שמתקשר, לא עזב אותו. זה היה לו עירת שמיים, אמיתית, קדושה, ולקרב כל יהודי. לא חשב אף פעם על שום יהודי דברים רעים, רק לחשוב איך לחזק כל אחד, איך לקרב כל אחד, איך להשיב בתשובה כל אחד. הוא היה נוסע לשיעורים ברחבי הארץ, הוא היה עושה רישום לבתי ספר ילדים. הוא קרא לרבי אורי זוהר בישיבה. רבי אורי זוהר חזר בתשובה, לא רצה לעסוק בקירוב. אמר לו, אני לא עושה בקירוב, אני רוצה ללמוד תורה. אמר לו, אני גוזר עליך שאתה חייב לעסוק בקירוב, אתה יכול להחזיר בתשובה אנשים. הוא אומר, אני צריך לתקן מה שעשיתי, מה תיקון שלך שתחזיר בתשובה. תעשה רישום ילדים. הוא סחב את רבי אורי זוהר, יחד עם רבי אריה דרעי, שהם ושניהם ביחד יעשו את הרישום ילדים. והם הקימו אז את ארגון לב לאחים. מור אבי הקים את זה. וביקש מהם שיעשו את הדברים האלו ויעשו את הרישום. הוא אמר, כל מי שאימא שרושם את הילדים שלה, אני אברך אותה. והקימו רשת תלמודי תורה ברחבי הארץ. התלמוד הראשון שמור אבי הקים בדימונה, הוא הלך לרב שך, אמר לרב שך, יש שם רישום לא גדול, והם לא רוצים, חינוך עצמאי, אמרו שאין מספיק תקציב, הם לא רוצים לתואר תלמוד תורה. הרב שך קרא לרב גרוספן, תקשיב מה שהוא אומר לך, תעשה מה שהוא אומר לך. והקימו תלמוד תורה. הוא רצה כמה שיותר לקרב, כמה שיותר יהודים. הוא הרגיש שעם ישראל זה הנשמה שלו. זה, כל יהודי זה חלק ממנו. הוא אב, היה אוהב ישראל עצום. במסירות, בענווה, בכל מקום הולך לשכנע אנשים לתלמודי תורה, וכל הדרך בתפילות ולימוד תורה ויראת שמיים. הוא לא יצא מארץ ישראל לעולם.
רק פעם אחת, הכריחו אותו לסוח חוץ לארץ, ואז הוא עזב את ישיבת אהבת שלום בגלל זה. הכריחו אותו לסוח חוץ לארץ, ואז הוא התחיל לבכות, הוא בחר, אמר שארץ מקיעה אותו. ושזהו, הוא ישב ובכה בכותל, ביקש ברור עולם שיציל אותו מזה. ואז הוא יצא וקרא איזה אסון שם, מי שהכריח אותו לצאת. מאז הוא לא יצא מהארץ אף פעם. הוא אמר, מי שיוצא מחוץ לארץ, שידע שהארץ מקיעה אותו. כי גירשוני מהסתפח, שדוד המלך הגזר עליו לעזוב את הארץ פעם אחת, הוא צעק, גירשו אותו מהשמיים. כי כל מי שגר בחוץ לארץ, נדמה כמי שאין לו אלוה. למה? בארץ ישראל, עיני השם אלוקיך הבא. אבל בחוץ לארץ, התפילות שאדם מפלל, זה עובר לשר. והשר מעביר לקדוש ברוך הוא. אבל אתה מפלל כאילו לשר. אבל פה בעצם אתה מדבר עם מקום ברוך הוא ישירות. הוא אמר, איך אפשר להתפלל בחוץ לארץ? אנשים נוסעים בחוץ לארץ להתפלל. הוא לא הבין את זה אף פעם. הוא אמר, תפילה רק בארץ ישראל יכולה לעזוב. זה הוא לא רצה לעזוב לעולם את ארץ ישראל. הוא היה מתפלל, כמו שאמרנו, עם הכוונות והייחודים. וידוע שהאבל לא הולך חזן. כשאביו עליו השלום נפטר, ביום הראשון לאבלות הגיע הרם מרדכי אליהו עליו השלום. הרם מרדכי אליהו השלום הגיע אליו לבית האבל. אמר לו, הרב, לא רק הזדרסת להגיע. הוא אומר, באתי להזהיר אותך, שתעלה חזן. הוא אומר לו, אבל אסור לעלות חזן. הוא אומר, אין בדור שלנו מישהו שמכוון את כל הכוונות בשלמות, חוץ ממך. כל התפילות של עם ישראל, אתה מעלה אותם למעלה. אם אתה לא תתפלל, יעצרו התפילות של עם ישראל. אני גוזר עליך, פוסק עליך, שאתה חייב להתפלל עם חזרת השץ. אז הוא, גם באבלות, עלה חזן, התפלל חזרת השץ. כשמי מורתי עליה השלום נפטרה, פוסקתי בהתחלה שהם נפטרו בערב חג שלא יהיה בידול תורה, בבית הזמן. היא נפטרה, היא פונתה מהבית שלי, הייתה גרים אצלי הבית, היא פונתה מהבית שלי לפני הנצח חמה. נסעה עם אחותי הגדולה, אחותי קראנו לה, בלילה אמרנו לה שהיא קצת מרגישה טוב, שלא אומר, אחותי הגדולה הייתה איתה אצלי בבית, בבוקר אמא אמרה שהיא מרגישה טוב, שהזמין אמבולנס, זמנתי אמבולנס, אמרה לה, אתה אל תיסע לבית חולים. חנה תיסע, ואתה תשאר בבית הכנסת ללמוד, פלל, חבל הזמן שלך. אמרה לי שלום, ועלתה לזה, אחרי שגמרת את התפילה, קשרו אליי בית חולים דחוף, שאמא מסרה את זמנתה לבורא עולם. אני רצתי לבית חולים כדי לטפל בדברים, הסידורים שצריך לעשות. מור אבי היה שקוע בתפילות, מהכוונות. אחרי שעה וחצי, שעתיים, שהוא גמר 18, אחד ניגש אליו. ואמר לו, חכם דוד, התחיל לרמוז לו. מה, תגיד, תגיד מה קרה. מה, הוא התחיל להגיד לו, התחיל לרמוז לו. אבא שלי אמר לו, איך אתה עושה דבר כזה שאתה מודיע לי עכשיו? למה לא נתת לי להתפלל חזרת השץ? הפסדת אותה אותי חזרת השץ. הרב, התכוונתי שהרב צריך לטפל בדברים. הבן שלי, הוא יכול לטפל. מה אתה צריך לקרוא לי גם? לא חבל עכשיו, אני לא חופר חזרת השץ. היה לו צער גדול מזה שהוא הפסיד את חזרת השץ באותו יום. אבל הוא לא ענה יותר כלום. אחרי שהוא נרגע קצת שנייה, הוא נכנס לחדר. אותו אברך הזה שרצה לדעת מה קורה שחד ושלום יקרה משהו, הוא נכנס לחדר לבד, סגר את הדלת, הוא חלץ את התפילין, הוא שומע את דרכות התפילין הדלית, והוא בוכה. ואז הוא מרים את הכל, הוא אומר, ריבונו של עולם, רק אני ואתה יודעים מי זאת הייתה אשתי. מעולם לא עברה על שום עבירה בתורה. אני מבקש ממך בורא עולם, שלא יעכבו אותה, שיכניסו אותה תכף ומיד לגן עדן. אני לא רוצה שהיא תהיה בצער אפילו רגע אחד. שלא יעכבו אותה חיצונים, אף אחד שיפריע לה, לא משפט ולא דין, תכניס אותה ישר לגן עדן. היא מגיעה לה, כל מה שלמדתי תורה, כל מה שעשיתי זה ישלה. ואני מבקש ממך בורא עולם, וצועק ובוכה, אתה יודע שהוא לא עשתה שום עבירה, אני לא רוצה שאף אחד אפילו ידון בתיק שלה. תכניס אותה ישר לגן עדן. בליל הסדר, אחרי הלוויה, בליל הסדר, שהגענו לליל הסדר, הוא תרח אצלי. אשתי, ילדים התיישבו על השולחן, אני בכניסה לבית, ישבתי ככה, העיניים שלי היו דומות, לפני שעתיים, סיימתי את הלוויה, עוד לא הספקתי, רק רצתי למקווה, וכנסים להכנס, נכנס לבית, אחרי שהוא היה, הוא קצת מתקף בתפילה, בכוונות, נכנס לבית, הוא רואה אותי בכניסה, למה אתה לא נכנס יחד עם כולם? אמרתי לו, אבא, אני צריך להירגע, אני לא יכול לבכות, קשה לי מאוד. הוא גער בי, אסור לבכות בחג. מה זה, אתה רוצה לעבור איסור?
איך אתה בוחר עכשיו? מהר תשטוף את הפנים, תיכנס הביתה, תצחק עם כולם, תשב עם כולם, תהיה שמח. הוא לא הוריד דמעה אחת שבוע שלם. ביקש ממני לא להעביר שום טלפון. שום טלפון אל תעביר לי. אמרתי לו, אבא, אנשים מתקשרים, רוצים להגיד לך, אני לא מדבר, כל החיים לא דיבר. אמרתי, מה קרה לו? אישה שלו, למעלה מ-50, מה זה, כמעט 60 שנה זה, איך זה יכול להיות שהוא?

אמרתי, אומר יש אנשים שבאים לנחם, התחיל לבכות, הם הראו אותי לבכי, ואני אבכי, אבל לא רציתי אחד משום לחשב בשמחת יום טוב, שמחת החג, אני לא רציתי לבכות. עכשיו אני יכול לדבר, עכשיו מותר לי לבכות. הלכה. מה מותר, מה עשו? כשאמרתי בלוויה שלה, אמרתי לו, לימדת אותי בניסיון עכשיו קשה מאוד, להצליח לעמוד גם בזה שלא לבכות בחג. זה מושגים שבאדם שידע מה מותר, מה אסור, מה הלכה, מה זה אין. מה שכתוב עושים. תמיד היה אומר לי, יש הרבה רבנים, הרבה צדיקים. אבל תדע לך משהו אחד. רב שלא הולך לפי ההלכה, אל תתקרב אליו. אל תדבר איתו. יש אדמור קם, מתפלל שחית ככה, זה מניחה, הוא עובד. הוא אומר לי, תדע לך משהו אחד. למדנו בפורת יוסף. לפני שנים מקובלים, לפני שנים צדיקים, קודם כל יש שולחן ערוך. קודם כל, תראה אם עושים לפי שולחן ערוך. אחרי שיש שולחן ערוך, יש תוספות. אבל יסוד הדברים, שולחן ערוך. אין לצוד דבר כזה לא שולחן ערוך. להקפיד על התורה, לשבת וללמוד, לשבת ולהרביץ תורה, לשבת כל הזמן רק לעסוק בתורה. הוא היה נגד כל פרסומים. אל תפרסמו חתונות, אירועים, ברמיץ והסמכות, בריתות, שום דבר לא לפרסם. מעולם לא הצאתי תמונות. נזהרתי מזה מאוד מאוד. אם אני חסיף סלמין, הייתי גורר בן שיצאו. רוצה תמונות, מה זה? אחד פחות פעם קשה אליי, אמר לי, יש לי גלריה מאוד יפה, אני רוצה לעשות משהו, אני רוצים ש... אמרתי לו, אני מוכן לשלם לך שלא תשים את התמונות. אין דבר כזה. הוא לא הבין איך אנשים מפרסמים תמונות כאלו. שימלת שאנשים מתקלים, רוצים להתחתן, שהם צער. מאיך מפרסמים דברים כאלו? לא משתפים בצער של אחרים, מה להראות את זה? איזה עניין בזה? אין, רק מביא צרות. לא נזהר, לא לפרסם שום דבר. תפרסם משהו אחד. יש לך שיעור? תפרסם שיבוא אנשים. תדרוש את השיעור, גמרת את השיעור, תרד למטה. אבל אחרי בשיעור, תשב שיבוא אנשים. חוץ משיעורי תורה, חוץ מזיכוי הרבים, דבר תורה, את רוצה להגיד, תגיד, תפרסם. זה אתה יכול לפרסם. אבל דברים שהם לא שייכים לתורה, אין לפרסם. אין דבר כזה בעולם להתעסק בפרסומים של... שסתם, להגדיל את השם סתם, בלי להגדיל את התורה. זה לא מטרה. ללכת בענווה, ענווה פשיטות. הוא לא הלך אף פעם משמשים. הוא היה הולך לבד. לנהוג, הוא לא ידע, לנהוג, לקח נהג שיקח אותו, אבל הוא לא חיפש שמש. החליף נהגים כל פעם, היה לו צער מהם. אבל אף פעם הוא לא רצה נהג. הוא לא רצה שמשים בשום אופן. היה הולך ברחוב כל יום מהבית, לישיבה, זה חצי שעה הליכה. לפעמים אנשים בוקשים אותו בדרך, ורוצים לבית אותו, ללבוד אותו. הוא אומר, סליחה, אדוני, מה אתה רוצה? היה עוצר, תגיד לי מה אתה רצית? סיים, הוא אומר, לא, אני אלווה איתך חבל הזמן של הרב, אני אלווה איתך, לא, לא, לא, לא, אל תלווה אותי. תבוא איתי כאן, אני לא רוצה שחד לבוא אותי. אני יודע ללכת לבד. לא הסכים שיש אנשים. חמיד המועלם, היה גם בשכונה אצלו. היה מסתכל על מורבי, הולך לבד בחום. היה שם עוד אצלך מקובל. 15 אנשים מסביבו. אומר לנכד שלו, זה מקובל אמיתי. מקובל אמיתי הולך לבד. לא גאווה, פשיטות. ככה היה חסמה מוצפי, ככה היה בן ישחי, ככה היה בדפתר. לא חיפשו כבוד. נכנסתי לבד, אני אספר לכם. הדוד שלי, הרב עזר בצי, אח שלו הגדול, למדתי איתו חבות, הספרים שלי על השס, הספרים שבקבלה כתבתי עם מורבי. והספרים על השס, קצתי עד היום 25 חלקים על השס, זה כתבתי עם הדוד שלי, הרב עזר בצי. אז הרב עזר בצרי, לומדתי חבות השנים. יום אחד שגמרנו ללמוד, הוא אומר לי, אני יכול לרדת איתך לאוטו שלך? אמרתי, בבקשה. מה שאני רוצה לראות את האוטו. שבוע, מה, יש לי אוטו רגיל. ירדנו ביחד לאוטו. אמר לי, טוב, טוב מאוד, תיסע, נסיע את האוטו. מה, למה הרדת? הוא אומר, רציתי לראות אם באת עם נהג. אמרתי לו, למה? הוא אומר, אני רוצה להגיד לך, אני בגיל 80. אני נוהג לבד. אני עבדין, חבד דין גדול הייתי, כתבתי עשרות ספרים, אני נוהג בעצמי. לא יודע, כל רב היום לוקח נהג. מה, הם לא יודעים לנהוג? מה זה הגאווה הזאת? מה זה, המציאו דבר כזה? זה לא רבנים. לוקחים נהגים. רציתי לראות אם אתה לא התקלקלת. טוב. עברו שבועיים, יום אחד אני גר לו ביתו, גם יורדתי במעלית. אמרתי לו, מה, אני רוצה לבוא איתך לאוטו. באנו לאוטו. עליתי לאוטו כרגיל לבד. מה עשית? הוא אומר, אני מתפלל למה לבית הנהג. אמרתי לו, לפני שבועיים צעקת שלא לקחת נהג, ואתה שאני צודק שלא לקח נהג. מה עכשיו?
אבל לא, אני כשדבר...

0: לנו, שאלתי אותך, בלימוד, באמצע הלימוד, שאלתי אותך, מה יש לך היום? אמרת לי שיש לך 5 מקומות דרשה היום. 5 מקומות, איך תצא לבן? אם אדם יש לו כמה שיעורים באותו יום, איך ינהג לבן? בכזה מקרה אפשר לקחת נהג. צריך לדעת, לא לוקחים נהג בשביל כבוד. לוקחים נהג שצריכים. כשלא צריכים, אם אדם קבוע לוקח נהג, זה סתם גאווה. אבל אם אדם שהוא צריך, חייב, לוקח נהג, שהוא לא צריך לוקח, זה אפשר לקחת נהג. אל תחשוב, יש כאלה רבנים, יש להם כמה דרשות. יש לך כמה דרשות, תיקח נהג. בסכנה, שתחזור מאוחר בלילה, אתה תחזור, איך תתקול עם שיעורים, ותחזור במאוחר, תיקח נהג. תחשוב טוב. אז ביום, יום שישי, יום שכולו תורה, יום העצמאות, דברים כאלו, יום שכולו תורה, לוקח מישהו. אבל סתם ימין, תיסע לבד. יכול לנסוע ברכבת, באוטובוס. מה הבעיה? אנשים מחפשים איך להגיע. אפשר לנסוע באוטובוס ברכבת, אני מסתכל, מה פתאום? הענווה שגידלו אותנו על הדבר הזה. מור אבי היה נכנס לאירועים, שמזמינים אותו דברים שהיה צריך להזמין. יום אחד נכנס לאירוע, היה אחד האברכים, תפנו מקום, תפנו מקום הרבה, תתחיל לדחוף. תפסיק לדחוף, אל תדחוף אף אחד, מה אתה דוחף? אני נכנס, אל תדאג. לא, לא, לא, הם רוצים. אדוני, אם אתה ממשיך, אני הולך הביתה. ההוא המשיך, מסתובב מור אבי, יצא. אמר לי, איך מותר לדחוף? איך מותר לדחוף אנשים? מה זה? גם לפגוע באנשים, גם גאווה, גם זה, לא נכנס לכאלה מקומות. הוא היה שואל, יש שם הרבה אנשים? הוא לא הולך, יש שם רבנים שואלים, יש הרבה אנשים? אז נבוא, חכים באוטו, לא הגיעו אנשים שם באוטו, לא. הבן איש חי הקדוש, פעם אחת הוא יחתחר לתפילה, מזו סיבה מסוימת, הוא לא הולך להיכנס לבית הכנסת. מה, יקומו אנשים? הוא קפץ מהחלון, הוא יחתחר לבית הכנסת, כדי שלא יקומו אנשים. זה היה מור אבי. הוא לא יכול לסבול שיקומו אנשים. מגיע ראשון, אנשים מתפלים איך הרב הגיע ראשון. הרב צריך לחכות באוטו עד שבוע אנשים, מה פתאום? נכנס ראשון, יושב, מתחיל לדבר, אז יש כמה אנשים, ישמעו עד שבוע אנשים, יבואו עוד אנשים. אבל מה זה הגאווה הזאת? חכה, באוטו עד שבוע אנשים, תסתכל, תסתכל, עשו מזה פרוגנדה, מה פתאום? הענווה אמיתית, הענווה אמיתית היא להסתכל על ההנהגות שלו, כל פרט ופרט מההנהגות שלו, זה הכל מחושב בשביל לעבוד השם. להיות עבד השם בתמימות ובצניעות. הוא יכול לנקות את בית הכנסת. הוא יכול לשטוף את הכוסות. להכין את התה לחכמים. לא. הוא היה בעצמו הולך, שוטף את הכוסות, מכין תה ללומדים שלו. ראיתם פעם רב שמגיע של כוסות תה? זה היה אבא שלי. מכין תה, לא רק להם, גם לי. הייתי בטוח חבותה, 30 שנה חבותה כל בוקר. הייתי בטוח חבותה כל בוקר, הוא היה נכנס לחדר שלו, אני הייתי רץ אחריו, שלא יכין לי קוסטי. הוא בא והכין לי קוסטי. היינו רוצים לשמש אותו. הוא אף פעם לא הזכיש שישמש אותו אפילו לילדים שלו. הוא היה קם בעצמו, מביא ספר. צלם טישו, קם והולך. עד זקנותו, הוא לא נצטרך, לא כעתיים, לא נסלחו. הוא לא צריך לשום עוזר, הוא היה... לא היה אף פעם סעודי, הוא היה בריא כל הזמן. למה? כי מעולם הוא לא רצה שמישהו יעשה בשבילו. רק הוא בעצמו, הוא לא רצה שום טובה. לא אפילו מהילדים שלו. אף פעם, אם מביאים מים מכונים לשולחן, שולחים, מביאים כלי מיוחד עם מים מכונים. הוא היה קם ועושה מים מכונים בקיאור. אומרים לו, אבל אבא, יש פה מים מכונים כאן. הוא אומר שיהיה לאחרים, הוא בעצמו קם. אין דבר כזה, יש אדמו"רים, הוא מביא לו את הכלי עם הספר, פעם מגיע למקום, מביאו לו כלי. מה זה זה? איפה הברז? תקחו, תן את זה לאחרים. ככה אתה עוד צוחק. יום, אנחנו עכשיו עושים בכל המועד, הגבלת פני רבו. יום אחד, בא אחד מהלובדים המקובלים שלומדים בישיבה. היו קבוצות שלומדים קבלה, כל לילה 50 איש, ומתחלק כל פעם בשבוע, אז ככה היה 5 לילות, 250 איש לומדים אצלו בקבלה. וזה המחזורים שהם לומדים. אז יום אחד, בא אצלו אחד, אברך, אחרי הלימוד, אמר לו, הרב, שבוע הבא זה חג, ואנחנו רוצים לבוא לבקר את הרב בחג, הרב לא נמצא, הרב הלך שיעור פה, הלך פה, ולא צריך לקבוע יום מסוים, שהקבלת נראה בו. אבא שלי, מקשיב, הוא לא מבין מה הוא מדבר. הוא אומר, אתה רוצה שאנחנו נלך להקבלת נראה בו, נלך לאיזה רב, לרבנים? מי אתה רוצה שנלך? באמת, לא בחד בשלום, זה תמימות, היה תמים מאוד. אז הוא מסביר לו, לא, התכוון, הוא לא תפס. עד שהוא פתאום קלט שמתכוון אליו, הוא אומר, נו, תפסיק בדבר שניות, אליי התכוונת, עדיף שישב בבית. הוא לא הבין מה זה. תשב בבית, מה אתה מדבר? חבל על הזמן שלך, תשב בבית עם המשפחה, עם הילדים. זאת אומרת, ההסתכלות שלו הייתה פשיטות. גיסים, בעל של אחות של אשתי, למד חבות החתן שלי, משפחה של אשתי, משפחה מבוכות ילדים, אחים של האחיות שלה, בלנר, אז גיסים שהם בגילאים של הילדים שלי. אז החתן שלי גר בית שמש, הוא לומד עם הגיסי. ובשלוש שנים האחרונות, מור אבי עזב לי, שהיה חלש מאוד, אז היינו מסתדרים לו חבוטות מהנצח המה, ועד 12 בלילה חבוטות. איזושהי חתן שלי שהיה גמד אחד, שתיים בעיה איתו, הוא היה צריך כל מיני חבוטות שיבדו איתו. לא היה מפסיק, לא פסיק, הוא מגרסי. הוא תמיד היה ללמוד עם צוותא, אז הם נסעו ללמוד איתו, חמישי בלילה זה היה, חמישי זה היה התורנות שלי, כל אחד מהאחים לקח התורנות, יום אחד, יום חמישי זה היה יום שלי. אז הייתי שולח את הילדים, את החתנים, אני דיבר לבקר אותו פעם בשבוע בלי קשר לעניין. יום אחד הגיע גיסי עם החתן. המנהג זה היה שהם צריכים להגיע לערבית, זה בחורף נגיד פנים בערבית, בארבע וחצי חמש, הם מחכים לו עד שסיים ערבית, לוקחים אותו לבית, והבית לומדים איתו. אני לא אשתות, הוא לא יכול לאכול, בשנים האחרות הוא לא יכול לבלוע, הוא היה רק שותה נוזלים, נוזלים לו שתייה ותה, והוא יישב ולומד. גיסי הגיע לערבית, והוא רואה שהבן אדם לא מסיים את הערבית, תחילת 18 שלו, שעה וחצי. הוא מסתובב ימינה, שמאלה, מסביבו, להסתכל, מתי הוא יגמור את הסידור, מציץ לו בסידור. אתה גיבור לעולם השם, לא נגמר, אתה קדוש, תתקדם. הוא עובר עוד פעם, עוד פעם, אולי שיעזוז, הוא שקוע בסידור, שעה וחצי, לא מוציא את העיניים מהסידור הכוונות. אנשים יודעים, מכירים אותו, שעה וחצי בסידור הכוונות. שהוא גמר 18, אמר, שאני אמרו, תצא בנחת, אני משבח, הלכו ברגל, חזר הביתה. גיסי פונה אליו, אמרו לו, כבוד הרב, איך אפשר להתפלל כמוך, שעה וחצי? בלי להסיך את הדעת. ואדם יהיה בנכנס לבד, מישהו ייכנס, הוא לא ייבהל, יסתכל בעת ה-18, מי זה זה? איך אתה שקוע כאן בתפילה, איך אפשר? הוא אומר, אני מתפלל על השאלה שלך. אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, ואתה שואל אותי, איך אפשר? מה, אני מדבר עם ברור העולם. מה? אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מה, אני חושב שאני רואה מישהו, אני מתפלל עם הקדוש ברוך הוא. מה, פחד, אתה יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אני יכול לחשוב משהו אחר? הוא אומר לו, אבל איך אפשר? הרב לא הבין אותי, הוא ממש כמעט גר בו. אז הוא יצא למתן את השאלה. אבל איך אפשר להגיע לדרגה הזאת? הוא אומר, איך זה דרגה? מה דרגה? אתה מדבר פה, אם אתה לא יודע שאתה מדבר פה, קודם ברוך הוא, אתה מפלל, מה הלבתי? אתה מפלל אם מדברים ברור העולם. הפשיטות של התשובות שלו, הוא היה חי את זה. זה לא היה תשובות של, תגיד עכשיו, אגיד לך, מה אני עכשיו, תלמד עכשיו ספרים כאלו, ותגיע לדרגות, ותלמד עוד דברים, ותגיע, ייחוד השם, לא, לא, לא. איך אפשר לא להתפלל בכזה קדושה. איך אפשר שלא להגיע לכאלה דרגות? היה העירת שמיים, הקדושה, התפילות שלו, הדמעות שהוא היה בוכה, והדמעות שהוא היה בוכה על כל אחד ואחד. הייתי אתמול בבאר שבע, סיפר לי יהודי, שהבת שלו, בגיל 4, ילדה קטנה, פתאום כל הילה צועקת, בוכה, בוכה, מפחדת, ולא יודעים מה לעשות לה. כל מיני, נראה שהכנס במשהו. הוא אמר לילדה, כשאתה מגיע הביתה, תגיד, תתקשר אליי. תגיד לילדה שתשמע אותי, בטלפון. הוא עשה לה מי שבא בריח אותה. תעני אמין. ילדה, לא יודע, ילדה, אתה. תעני אמין, זה שמוע אמין, אמין. משיכות, תעני אמין, עוד פעם. הוא אומר, כמעט שעה. הוא ילדה קטנה מדבר, בגיל אבא ובסל התפילות. הוא אומר, למחרת הכל נעלם. תספר להבריך, למחת הכל, אני אומר, ראיתי באדם גדול שיש לו סבלנות לילדה קטנה בת 4. זה, לא, אין דבר כזה. הוא ידע איך להתפלל על אחרים, לקרוב את אחרים. אני, כשפרצה המלחמה, עליתי לשידור להתפלל לחיילי צה"ל, לעשות תפילות עליהם. הרבה שאלו אותי שאנשים מדברים. אמרתי, אני רוצה להגיד לכם משהו אחד, מה ששמעתי מאבא שלי. סבא היה קנאי מאוד, הרסמה מוצף היה קנאי מאוד. במלחמת ששת הימים, סבא אסף מיין, יחד עם מור אבי, להתפלל לרב ישראל ולחיילי צבא הגנה לישראל. סבא אמר להם, מתחילת המלחמה, אף אחד לא אוכל בימים האלה כלום. רק ביסקווית וקוסטג. וזה מה שאוכלים כל הימים האלה של המלחמה. לא הולכים לישון במיטה, ישנים על הרצפה. יש אמהות בדאגה, ההורים בלחץ, איך אנחנו חיילים בסכנת חיים, ואנחנו נאכל אוכל. גם שאוכלים בסקוויטים ותאי, רק כדי חיותו. לא לאכול את תאבון. רק כדי חיותו שתוכלו להתקיים. זה היה התפילות שהוקשים. הצליחה המלחמה, השתבח שמו, אנשים רצו לתפוס בתים. כל אחד תפס. אמרו, יש שלל. חכם סלמן קרא לתלמידו, אבא, לקחו פטיש, להשמיד את כל העבודה הזרה מירושלים, כל הפסלים, פסילי אלוהים תחתון באש. בואו נבאר את התאומה בישראל. בזמן שכולם עסקו בשלל, הוא יביא את הפטיש לשבור פסלים. ירושלים מלאה בפסלים. הלכו שם לשבור את הפסלים. תבינים את ה... מה הוא הבין שצריך לעשות? להעביר גלולים מן הארץ. זו הייתה המחשבה שלהם. הם היו קודש קודשים. אבא היה קודש קודשים, לא ידע כלום, לא. רק תורה, תורה, תורה, תורה, תורה, יומם ולילה. לא פסיק פומה מגרסה. עד רגע האחרון שלו, שהוא מסר את נשמתו לבורא עולם, רק ללמוד תורה. לפני 10 חודשים, גילו לו חור בוושת. לא סיפרנו לנשים, לא רצו להגיד, זה דבר שהוא אפשר לחיות איזה. פרופסור אחד גדול שמצא פתרון איך לפתור את הבעיה הזאת. הוא שקם, אמר לי, הייתי בעולם האמת. ראיתי איזה יופי. חשבתי שכבר אני הלכתי לנוח. קראתם לי שוב. הוא אומר, שמעתי את הצעקות שלכם, קראתם לי שוב. הוא ישר איתנו עד ערב החג, כדי שנעבור את ה... בלי אבלות. זה... הוא ראה את העולם, הוא אמר לי משפט, שהוא אמר לחמיב, לפני שחמיב נפטר, המקובל הרס מהמוצפי. אמר, עליך נאמר מה שנאמר בגמרא, נהירים לך שבילי דרקיה כשבילה דרעה. אתה מכיר את השבילים בשמיים? כלומר, אני מקנה בך, כך אמר לחמיב לפני שהוא נפטר, אני מקנה בך שאתה תדע בדיוק איך להגיע, איזה שמות מנחים להגיד, שמות קודש, ולהגיע ישר למסלול. וככה מורבי. הוא ידע והכיר את כל השבילים של ברור עולם. הוא היה עושה תפילות על עם ישראל. משתמש בשמות הקודש בשביל להציל את עם ישראל. בזמן מלחמת המפרץ, הרב יצחק כדורי, שלח את הרבנית שהתקשר אליי, תקרא לרב בעצם. הלכתי לאבא, אמרתי לרב כדורי, מבקש תבוא, זה היה 12 בלילה, הגענו לישיבה שם, היינו קומה למעלה, הרבנית פתחה את הדלת, שמה לנו 2 כוסות תאים, והרב יצחק כדורי היה לו כוס תה יושב, פתח ספר הקנה, ספר של רבי נחוניה בן הקנה, אמר לו, פה כתוב שם קדוש, עוד כמה דפים, פה הניקוד של זה, פה עוד שמות, פה הניקוד של זה. זה השמות קודש, השתמש הרב ידפתיה, בזמן שהוא עלה, הרומל רצה לכבוש את ארץ ישראל, הגרמנים, במלחמת העולם, רצו לכבוש את ארץ ישראל, הוא השתמש, בריטים נתנו לו מטוס, עשה מהשמי ארץ, ועשה שרומל הלכה להיכנס, שם שמות הקודש, גם אתה תיקח 10 כהנים, תעלה במטוס, מעל שמי הארץ, ותעצור את ה... שלא יפול שום סקד על שום יהודי. שכל הסקדים האלה יפלו לא במקום שישוב אדם. שכולם, אנשים יחיו. כמו רבי עשה, לקח מטוס, עם 10 כהנים, משמות הקודש, משתמש. אמר לו, השמות הקודש לימד אותי, זה הסבא שלך, רבי דפתיה. קח את השמות הקודש, שם המפורש, תזכר ותשתמש בזה. היה, כשהיה גזרות, צרות, ופותח את ההיכל, משתמש בספר קבלה עתיק, ברית מנוחה. לפני 1,000 שנה נכתב. היה שם יש בתפילה, כל השמות הקודש, כשמעבירים את התפילה, שמות המלאכים, השרפים, עד שמעבירים את התפילה לברוע עולם. הוא היה עושה את זה אחרי חצות לילה, עם עניין מקובלים. היינו יושבים שם, היה מוריד דמעות כמיים. מחרת היינו שומעים שהכל התבטל. כל פעם שהיה איזה משהו, זה גזרה, הוא עומד בתפילה, בוכה על עם ישראל. אותו הלילה שהוא היה בוכה, זה לא היה יושם בכלל. היה בוכה ממש. היה צם למחרת, ומפלל. לא היה אוכל ולא שותה. ממש היה צם. מרוב הצומות שלו, הוא כבר לא היה איתנו. בשנים האחרונות, בשנים האחרונות, הוא כל כך היה... את הלימוד הוא לא עזב, את הספר הוא לא עזב, את הקדושה הוא לא עזב. אבל הוא כבר ביקש, לא רוצה קשר עם אנשים, שיעזבו אותי אנשים, שלא יתקרבו אליי. אני רוצה רק ללמוד, רק ללמוד, רק ללמוד. אני שמעין האמוני. רוצים ללכת למור אביך, אמרתי, אבא ביקש שלא יבוא אליו, הוא אמר שאני אשאר בישיבה, שאני אקבל את האנשים. אל תשלח אל האנשים. הוא רוצה את המנוחה שלו. אבל אתם, אני יודע, יש הרבה רבנים, השתמשו בהם, גם כשהיו זקנים. אבל זה לא משהו, אני לא יכול להגיד, מעולם לא אמרתי דבר בשם אבא שלי שהוא לא אמר לי אותו. אני לא יכול עכשיו להגיד, אבא אמר, אבא אמר, זה דבר זה. הוא ביקש, הוא יותר לא מצליח בעניינים ציבוריים. הוא עוזב את הכל ורק לומד. סתם לצייר בן אדם יהודי שרוצה ללמוד ולא רוצה שום קשר, אמר לי, עד עכשיו הייתי מוכר, עכשיו אני מבקש שלא יכירו אותי. לא רוצה קשר עם אף אחד, רוצה להיות, לחזור על כל תלמודי, ולבוא טהור ונקי לעולם האמת. שאני ידע שעברתי שוב על כל כתבי הזוהר הקדוש, כל כתבי האריז"ל. כל יום הוא היה מוסר שיעור, עד יום פטירתו, כל יום מסר שיעור בזוהר. כל יום, בכולל, שהאשכנזים היו, אשכנזים היו צריכים ללמוד, כל בוקר, הוא היה מוסר כל בוקר שיעור בזוהר. לא היה בוקר שהוא יוציא שיעור בזוהר, עד היום האחרון. כל יום מסר שיעור, בשביל 10 תמיד החמים שהוא מסר שיעור. זאת אומרת, הוא לא הפסיק למסור שיעורים עד יומו האחרון. כל יום מסר שיעור בזוהר. זאת אומרת, ההתמדה, העירת שמיים, הדבקות, הקשר שלו עם בורא עולם זה היה עצום. קשר שאין לתאר ואין לשאר. איזה קשר, איזה עירת שמיים, איזה תפילות, איזה תארה, איזה קדושה. שנה אחת היינו מפללים ביום כיפור, בסיום תפילת הנעילה. הוא פנה לכולם. ראיתם בסיום סדר העבודה שהגיע אליהו הנביא זכור לטוב להגיד לי חזק וברוך? הוא היה בטוח שכולם ראו. הוא לא חשב לרגע שכולם ראו, הוא פלט מהפה ביום כיפור, שם בסערבון קודש. הוא לא שם לב שהוא מדבר לקהל סתם. ראיתם אותו? ראיתם אותו שהוא בא להגיד חזק וברוך? איזה שמחה שהוא שמח לתפילה שלי. אנשים לא הבינו. על מה הוא מדבר? בקדוש כזה, על מה הוא מדבר? הרבה נשים היו בהיריון, עכשיו מספרים מאות מקרים, ובאים אצלו, ואומרים להם, הרופאים אומרים כך וכך, אומרים, הכל בסדר. ויוצאים ילדים בריאים, כל הזמן, כל הרשת מלאה, בסיפורים של נשים שמספרות, סיפורים שהיו אצלו, והכל יצאו ילדים בריאים, אני מקבל את האנשים האלה שלך שלא יעשו הפעלות, אכפת לו בכוח נפש, נשגיח על כל אישה. היה מקבל נשים. אמרתי לו, אבא, אנשים אומרים, שלא צריך לקבל, אומר, אני אקבל את הנשים, אני משכנע אותם להביא 12 ילדים. כל אישה שהכנסת אצלו, היה משכנע אותה. למה אין לך עוד ילדים? היו באים זוגות, יש להם בעיה של שלום בית. הוא היה אומר להם, הבעיה שלכם שאין בעיה של שלום בית, ושאתם לא מביאים ילדים. היצר הרע רואה שאתם יכולים לעשות מצווה גדולה, אתם לא מביאים ילדים. כל אחד צריך להביא למעלה מ-12 ילדים. לא מקום שכל מקום שהיה מגיע, היה מדבר מזה, תביאו 12 ילדים, תביאו 12 ילדים, כל אחד ואחד היה אומר, היה משגיח של כל אחד יהיה 12 ילדים, לא היה נזר בזה, היה עושה חשבון פשוט. אדם שהביא ילד אחד לעולם, זה חריב את העולם. אדם שהביא שני ילדים לעולם, דור שני כמה זה? 4. דור שלישי כמה זה? בקרה שתחתו כולם 8. דור רביעי 16. דור חמישי 32 צאצאים. דור חמישי, אדם יכול לראות דור חמישי, יש 32 צאצאים. אבל אדם שהביא 10 ילדים לעולם, דור שני כמה זה? 100. דור שלישי זה 1,000. דור רביעי כמה זה? 10,000. דור חמישי 100,000, יכול לראות 100,000 צאצאים. אחר כך זה מיליון צאצאים, מה זה זה? איך אנשים בזבזים את הזמן? באנו פה לעולם לשרוף את הזמן ולעשות מצוות. תחטפו מצוות. אדם בא לפה, נותנים לו כמה שיותר להספיק. כל אחד שיביא למעלה מ-12 ילדים, שיביא משפחות, שיבנו ילדים, שיביאו משפחות, זה היה המחשבה שלו. כמה שיותר להרבות את עם ישראל, להביא כמה שתדעים, הוא היה אומר, בשמיים, המצווה הכי חשובה זה פור ובו. יותר מכל המצוות. בשמיים זה הכי חשוב. הוא אומר, איך אנחנו יודעים? הוא אומר, הרב סלמן אליהו, אבא של הרב מרדכי אליהו היה אומר, יש לנו 613 מצוות בתורה. בספר בראשית יש רק 3 מצוות. פור ובו, ברית מילה וגיד אנשי. אומר, אם אני הייתי סדר את הספר, הייתי שם 100 בבראשית, 100 בשמות, בסדר את הספר, שהכל הסתדר, אבל צריך לשים פה רק 3. אומר, הקדוש ברוך הוא לא סופר מצוות. הוא יודע כמה כל מצווה איכותית. להביא ילד לעולם, זה דבר הכי גדול. אומר, כתוב במשנה, אדם שהרג את הנפש, הוא חייב, כאילו החריב עולם ולא. לפיכך נברא אדם יחידי. אדם הראשון נברא יחידי. שאם אדם הרג את האדם, כאילו הרג עולם ולא. מיליארדים של אנשים יבואו בשמיים, יגידו לו, הרסת את כדור הארץ. מידה בטובה שווה פי 500. אישה שמביאה יד לעולם, זה 500 עולמות דיברת. איזה מצווה יש שאדם בורא כל כך הרבה עולמות? הוא אומר עוד דבר. מצווה היחידה בתורה, שהקדוש ברוך הוא שותף איתך. אבי ואמו והקדוש ברוך הוא. שלושה שותפים באדם. הקדוש ברוך הוא שותף עם האדם. עסקה עם בורא עולם. כמה עסקאות הוא עשה איתך? בית שיש בה הרבה ילדים, יש יותר עסקים בורא עולם. נכנס לאחד מהאנשים הצדקניות. היה משפחה 18 ילדים. הוא אמר, ממנה תבקשו ברכה. ממנה תבקשו ברכה. היא הצדקת של העולם. למה בורא העולם הסכים לעשות את השותפות 18 פעם? לא פעם אחת ולא פעמיים. 18 פעם בורא העולם לקח את השותפה. הוא אומר, תגידו לי, מה אתם דואגים על פרנסה? שהוא ידאג. הוא שותף אתכם. תדעו לו להסתדר, הוא גם שותף. מה, שיש שותפים, אז רק שותף אחד דואג, והשותף השני לא דואג. יש לכם שותף כזה, אם יש לך שותף עם בורא העולם, אם היית שותף עם ביל גייטס, היית דואג? מה? אין מהבנקים, לא תדע, כיסוי, כל תמיד. יש לך שותף שברו עולם. הוא מעשיר, הוא נותן את הכל. הוא אמר, מה יש לי דוג? החתן, שמחתן את הזוג, חתן וקלה, הורים בהזמנה מצד החתן, מצד הקלה, הורים עומדים מהצד, מי מחתן אותם? ברו עולם. ברו עולם דואג לפרנס את הילדים, תביאו ילדים, תזכו לברכה. אדם יש לו ילדים, הוא מביא לו שפע, שיוכל לגדל אותם, אדם אין לו משאר... דוויש, מסכן, לבד, אבל אדם שיש לו ילדים, הקדוש ברוך הוא צריך לעזור לו, הוא שותף עם בורא עולם, יש לו קשרים. הוא אומר, איזה טיפשות, השטן, יצר הרע, יודע שדבר חשוב כזה להביא ילדים, הוא עושה סכסוכים בבני זוגים, דבר ראשון, עד שמתחתנים, יושבים חולמים בבזית הזמן, אבל גם כשכבר מתחתנים, במקום לקום ולהתחתן מהר, ולהביא כמה שלו ילדים, יש מריבות שלום בית, מכאן, משם, מפה, מזה, הוא אומר, מה? מה זה הדבר הזה? מה מפסידים לתקור שלום בית? הוא אומר, תעשו שלום בית, תעשו אבא ואחווה. כל אחד יביא למעלה ב-12 ילדים. וזה הדבר שיבנה את העולם. הוא אומר, אם אני אזכה להביא את הגאולה, זה בזכות שאני אזכה כמה שתי אנשים יביאו את הילדים לעולם. הוא היה, חוץ מה שהבוכה, בא מבית המקדש והגאולה, לסיים בסיפור אחד. הייתי ילד, הייתי זוכר את אבא יושב על הרצפה, כל הילה בחצות בוכה. יושב על הרצפה בוכה. הייתי לפעמים מתעורר לכל הבכי שלו. אבל ידעתי שככה זה הלכה. ההלכה היא שכשכל לילה בחצות לילה, הוריד תיקון חצות ובוכים על הרצפה ובוכים פעילים להשם. הלכתי לישיבה קטנה. אני רואה שבסדרים בישיבה קטנה, בבוקר קמים לתפילה בשעה 7, ולומדים גורים עד 10:30, לא כתוב שקמים בחצות לילה. אני בתימוד שקיבלתי מהבית, ניגשתי למשגיח. אמרתי, כבוד הרב, מתי קיים חצות לילה? מי מראה אותנו חצות לילה? הוא הסתכל עליי, כאילו שנפלתי מהירח. הוא אומר, מעולם לא שמעתי מישהו שבא אליי ואומר לי דבר כזה. מה זה? איזה שטויות אתה מדבר? הוא כמעט גער בי, ביזה אותי. מה אתה מדבר שטויות? אני נפגעתי מאוד. לא הבנתי איך יכול להיות שלא קיים בחצות לילה. הלכתי לבית, בכיתי. אמרתי, אבא, הם לא קיים חצות לילה. אבא אומר לי, לא נורא, כמה שנים תהיה אשכנזי, עד שתחזור בתשובה. לאט לאט תתחזק, אין מה לעשות, זה קשה, תעשה את זה. לא הבנתי שאין מקווה. אמר לי, מקווה תלך. אתה יכול לקום מוקדם לפניהם, תלך למקווה. לא פספסתי מקווה, הלכת למקווה. תקום מוקדם, תלך לפני התפילה במקווה. אבל את העניין הזה של חצות, אמר לי, אני צר לי עליכם, אנחנו שאין בחורים פרד יוסף, היינו רואים תיקון חצות, אתה, זה ישיבות ככה, שאנחנו שיטה אחרת, אני לא יודע מה, זה ככה נוהגים בישיבות, ככה תעשה. בעזרת השם תתחתן, השם יזכה אותך בעזרת השם. וככה ברוך השם, אחרי החתונה, חזרתי להגיד תיקון חצות, כמו שראיתי הבית של אבא. כל לילה להגיד תיקון חצות, להתפלל, לפקוד הבית המקדש. אנחנו לא יודעים את זה. אנחנו נמצאים בשיטה, אבל השיטה שלנו שאנחנו קיבלנו מאבותינו הקדושים, שאדם צריך להיות בחצות, נקודת חצות ער, לפקוד על חובה בית המקדש, להתפלל, לשבת שם, כזה מה שראיתי אצל אבא, אצל סבא הרס נעמה מוצפי, זה מה שהיה רבי דפתיה, שהיה בן איש חי. מי יודע אם לא מתעכב כל הגלות הזאת, בשביל שלא מעוררים את האנשים להגיד תיקון חצות בכל לילה, לא מחנכים את הדור הזה להגיד תיקון חצות, ובכלל לא יודעים מה זה תיקון חצות, אתה מדבר עם אנשים, הם לא מבינים מי מדבר, מה זה תיקון חצות, לא מבינים. מי יודע אם זה כל הצרות של הגלות שיש לנו? אנחנו נבקש שבורא עולם, שבורא עולם יאמר די לצרותינו. זכות אבותיי הקדושים, מרן בן איש חי הקדוש, והסבא המקובל הרבי דפתיה, והסבא רבי סמואל מוצפי, שברוך יזכה בעזרת השם גדולנו, שנזכה לגאולה שלמה, לבניין בית מקדשנו, במהרה בימינו אמן, כן יהי רצון. מחברים את עם
1: ישראל. התוכנית הבאה בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי.
2: והלילה לא חיכינו, שנים רבות חנפו עלינו.
1: שירה ופיוט לנשמה. בכל יום שני בשעה 4 אחר הצהריים מצטרפים לשעה של מוזיקה מזרחית שמחה, שורשית ואותנטית.
2: זה הלילה לא חיכינו, שנים רבות חנפו עלינו, עכשיו הנה זה מתגשם.
1: ימי שני ב-4 אחר הצהריים מוזיקה מזרחית, תבואו כי יהיה שמח. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
3: מי אני? אוסף שברי תשובות לשאלות שלי, והחיים הם רק מראה כאן לחזק אותי. היום את המבחן הזה אני עוד אעבור למרות הכל.

0: אחרי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי.
1: שלום שלום, כמה חיכיתי לשיעור הזה? חודשים אני מתכנן את השיעור שאני רוצה לומר היום, והנושא שאני רציתי לדבר עליו, חטא עץ הדעת. הסיפור הכי מסתורי, הכי חשוב, הכי יסודי בכל תולדות קיום האדם, תולדות קיום העולם. חודשים אני מחכה כבר ליום ראשון הזה שנעמוד כאן ובאמת נפענח בצורה נפלאה ומיוחדת והכי פשוטה, באמת הכי פשוטה, את הנוכחות, את ההשפעה, את ההתלבטות של חטא עץ הדעת בכל רגע מהחיים שלנו, ולהבין איפה כולנו חוטאים כל רגע בחטא עץ הדעת, ואיך התיקון הנפלא והתיקון הבסיסי והתיקון המעשי לטעות, לכשל הנורא והחמור הזה. הרצח הראשון בהיסטוריה מתרחש השבוע. הפיגוע הראשון בהיסטוריה מתרחש בפרשת בראשית. קם אדם ורוצח רבע מהאנושות. קם קין ורוצח 25% מהבריאה כולה. וכל העולם היו בסך הכל 4 אנשים, אדם וחווה, קין והבל. וקם קין ורוצח את אח שלו, בעצם משמיד 25% מהיקום, 25% מהבריאה, 25% מהאנושות. לא היה בהיסטוריה מגפה כזו, אסון כזה, שגרם לפגיעה דרמטית כזאת. וכאן אומר המדרש דברים מופלאים, ממש כמו מדרש פליאה. אומר המדרש בילקוט שמעוני, היו יושבים אדם וחווה על יד בנם, על יד גופת הבל, ולא היו יודעים מה עליהם לעשות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שלח עורב שיקבור נבלת חברו, והיו יודעים מה עליהם לעשות. מדרש פליאה, זה נשמע כאילו הדביקו שתי שורות וחסר כמה שורות באמצע. לא היו יודעים מה עליהם לעשות, שלח עורב שיקבור נבלת חברו, והיו יודעים מה עליהם לעשות. קודם כל, מה הם לא יודעים? כבר נאמר, לאפר באת ולאפר תשוב. כבר האדם כולל בעבור האדמה, האדם בא מהאדמה, הוא חוזר לאדמה. מה כל כך קשה לדעת? לקבור זה לא מלאכה מסובכת. זה לא למתוח קו עירוב ולא לבדוק אוצר מקווה. פותחים את האדמה ומכניסים את האדם בחזרה למקום שממנו הוא בא. מה לא היו יודעים? מה כל כך קשה? שלח עורב שיקבור נבלת חברו. למה לא שלח חתול או כלב? זה מדרש שצועק דרשני. מובן שיש פה איזה דיאלוג, יש פה איזה דו-שיח, יש פה איזה שערה בין אדם וחווה לבין הקדוש ברוך הוא. יש פה איזה צעקה איומה שלהם, ומענה מדהים, מעודד, מחזק, מרים מהאדמה שנתן להם הקדוש ברוך. לא היו יודעים מה עליהם לעשות. הם לא ידעו איך ממשיכים. הם לא ידעו איך מוצאים כוחות לקום מהאדמה ולהמשיך לגדל ילדים. אדם וחווה מסתכלים על הבן שלהם. שני ילדים בסך הכל, ואחד קם ושוחט את השני. על מה? על מריבה על אדמה, על מריבה על בת, על מריבה על כל הפירושים שיש במדרש. כמה זמן הם הספיקו לחיות? כמה זמן הם הספיקו לריב? רגע אחד של מריבה הוא מוציא סכין ושוחט אותו? אז איך ממשיכים? למה ממשיכים? בשביל מה לגדל ילדים? בשביל מה לחנך אותם? אם הקדוש ברוך הוא ברא עולם אפל כזה, מושחת כזה, רקוב כזה, אז איזה תקווה יש לאנושות? איך אפשר בכלל לגדל ילדים בריאים בעולם הזה? מי שפגש את הרוע, מי שפגש את האכזריות, לא יכול להמשיך ולחיות את החיים. הוא טראומטי, הוא שבור, הוא מצולק. הוא נשאר קורבן לרוע שהוא פגש. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נותן להם הקדוש ברוך הוא תשובה מדהימה, מענה והדרכה מדהים. הוא אומר להם, האהבה יותר חזקה מהשנאה. נכון שבראתי בעולם שנאה נוראה, אבל גם בראתי בעולם תכונה של אהבה אמיתית. אהבה לשם שמיים, אהבה שלא על מנת לקבל פרס, והאהבה הזו התאורה היא הרבה יותר עוצמתית מהשנאה. היא מנצחת וגוברת ודוחה את החושך. השנאה היא ברוטלית והיא אלימה והיא אגרסיבית, אבל השנאה היא בסופו של דבר סטייה, היא מחלה, היא נגד טבע האדם, היא נגד ערך הטבע, היא מפרדת ומפרקת. האהבה היא מה שאנחנו. האהבה היא הנטייה הנפשית. היא המעיין הנובע מהלב של כל אחד. אומר להם הקדוש ברוך הוא, תסתכלו על העורב. תראו איך הוא מרפא את הכאב, איך הוא מרפא את השבר. העורב, כך אומרים חז"ל, הוא בעל החיים הכי אכזרי מכל בעלי החיים. הוא לא מגדל את הגוזלים שלו. הוא שולח אותם, גוזלים בני יומם, שולח אותם לחפש לבד אוכל. אין בו את מידת הרחמים הבסיסית של אבא כרחם אב על בנים, של אבא לילדים. אבל גם העורב הזה, כשראה את נבלת חברו מונחת על הארץ, התעוררו בו רחמים. התעוררה בו אכפתיות, התעוררה בו סולידריות. והוא התכופף ורחן על הארץ וחפר בור באדמה וטמן את החבר. עשה איתו חסד של אמת, כי העורב האחר, העורב המת, כבר לא יוכל להחזיר לו. אבל עשה איתו חסד של אמת. אומר להם הקדוש ברוך הוא, תראו, אפילו בעורב יש אהבה. כנגד השנאה, כנגד הרוע, כנגד האכזריות. בראתי בעולם, בראתי באדם תכונה נפלאה של אכפתיות, של ערבות הדדית, של חיבור. והאהבה הזו הרבה יותר חזקה ועוצמתית מן השנאה. יכולה להיות אהבה לשם שמיים, אהבת חינם, אהבת תאורה, והאהבה הזו מנצחת. וזה הרמז בימים האלו. אנחנו חטפנו בשתי הלחיים. טעמנו משנאה אכזרית. לא תיקח האם על הבנים, לא תיקח אם על משפחה שלמה, לא תיקח איש ואישה, לא תיקח חיילים צעירים. ועברו ושחטו וירו בראש מאדם לאדם. רוע אנושי שהדעת מתפלצת. ועדיין האהבה שלנו יותר חזקה מהשנאה שלהם. האהבה שלנו תנצח. האור שלנו מעט אור דוחה הרבה חושך. אנחנו יודעים לאהוב. אנחנו אולי שכחנו לאהוב, אבל מספיק האירוע הזה כדי להזכיר לנו לאהוב. שאנחנו לא יכולים אחד בלי השני. איך אמר רבי שמעון בר יוחאי, אם היה חסר יהודי אחד בהר סיני, השכינה לא הייתה ניתנת, התורה לא הייתה ניתנת, וירד השם על העם, אם היה חסר אחד מ-60 ריבו, התורה לא הייתה ניתנת. אנחנו צריכים כל אחד, אנחנו קשורים לכל אחד, ואי אפשר לזה בלא זה ולזה בלא זה. אהבה, ערבות הדדית. אחרי הנקודה הזו מפרשת בראשית, אני רוצה לגשת למרכז העיון שלנו, לנושא של חטא עץ הדעת. רבותיי, יש ניקוד של אות אחת בתורה. לא מילה ולא אות, ניקוד של אות אחת בתורה, שמספר לנו את סיפורו של החטא הזה. שמתמצת את סיפורו של החטא הזה. אם אנחנו רוצים להבין למה אנחנו חלשים, למה אנחנו פוחדים, למה אנחנו חרדים, למה אנחנו מכורים, ניקוד של אות אחת בתורה שמספר את כל הסיפור. כשבא הקדוש ברוך הוא לאדם וחווה ושואל אותם, אכלתם? מה הם עונים? תשובה מדהימה. ויאמר האדם, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי, מה צריך להיות כתוב? ואכלתי. לא, ואוכל, ואוכל, עם צעירה, לשון עתיד. ותאמר האישה, הנחש השיעני ואוכל, לשון עתיד. מה זה ואוכל? קדוש ברוך הוא שאל אם אכלתם. מה אתם מתחמקים? אנחנו נאכל? למה שתאכלו? אכלתם או לא אכלתם? אומר המדרש מילים ארתיתות בראשית רבה י"ט י"ב, ואכלתי אין כתיב כאן, אלא ואוכל. אכלתי בעבר, ואוכל בעתיד. אדם וחווה כבר בוכים על החטא הבא. הם אומרים לקדוש ברוך הוא, איבדנו את השליטה בעצמנו. נפלנו, כשלנו, הפכנו להיות מכורים, עבדי היצר, עבדי התאווה, הפסקנו להיות מוח שליט על הלב, הפכנו להיות רשעים שהם ברשות ליבם. הם כבר צופים את החטא הבא, הם יודעים, זהו, מה שהיה לא יהיה. הפכנו להיות חלשים, כנועים, מכורים, נשלטים בידי היצר, בידי התאוות. והשאלה שאנחנו שואלים בכל הדורות, מה קרה שם? מה הוביל אל הנפילה הזאת? מה קרה בחטא עץ הדעת? שלא יאכלו מעץ הדעת טוב ורע. מה קרה? מה היה בחטא עץ הדעת? הם קיבלו שכל. שכל זה דבר רע. ממה הקדוש ברוך הוא כל כך חושש? מה הווירוס שיש שם בחטא עץ הדעת? מה הקלקול שיש בחטא עץ הדעת שממוטט את האדם, שגורם לו לעשות את הטעויות הנוראות ביותר? מה מסתתר שם? ממה הקדוש ברוך הוא רוצה למנוע אותם? מה הוא מזהיר אותם? הקדוש ברוך הוא פוחד שיהיה להם שכל? הוא פוחד שהם ידעו טוב ורע? ואם הם ידעו טוב ורע, אז מה? יש אדם שלא יודע טוב ורע? לפני החטא האדם לא ידע שיש בעולם טוב ורע? הרי הקדוש ברוך הוא ציווה אותו, מינה אותו לעובדה ולשומרה, לעבוד את גן העדן ולשמור עליו. לשמור עליו מפני מי? מפני מזיקים, מפני גורמים שליליים. זאת הייתה הגדרת התפקיד, עוד לפני החטא. אם הקדוש ברוך הוא ציווה אותו מזה לאכול ומזה לא לאכול, זאת אומרת שהוא כבר ידע שיש בעולם דברים אסורים. עצם הציווי מלמד שיש טוב ורע. אז מה קרה שם בחטא עץ הדעת? מה בדיוק הווירוס? מה בדיוק הקלקול? מה בדיוק המוקש? מה השער הפרוץ שדרכו כולנו נופלים? והשאלה השנייה שמפרשים מדברים עליה בכל הדורות. מה הסיפור הזה של ההתבוששות בגופם? מה הם גילו לגבי עצמם? שגרם להם להסתיר את עצמם. עד החטא, הם הסתובבו ערומים, כמו בעלי החיים ביער, והכל היה בסדר. הם לא התבוששו בעצמם, כמו שבעלי החיים לא מתבוששים בעצמם. ברגע שהם אכלו מהפרי, הם קיבלו איזושהי דעה מיוחדת, ופתאום הם הבינו שהם צריכים להתבייש. רגע, אז זה עץ הדעת, הם קיבלו דעת או הפסידו דעת? אם הם קיבלו דעת, אז איפה פה החטא? איך יכול להיות שהם הרוויחו מהעונש, שהם הרוויחו מהחטא? כל הסיפור הזה כל כך משונה. מהי בדיוק הדעת שהקדוש ברוך הוא נזהר ממנה? והאם הם קיבלו דעת או איבדו דעת? ואיך זה קשור לעירום? איך זה קשור לבושה בעצמם? בהתפתחות שלהם, ברביעה שלהם? מה קורה כאן? מה כל העניין? אנחנו רוצים להגיד, מוריי ורבותיי, יהודים יקרים, רוצה להגיד נקודה יקרה ביותר, שהיא האלף בית של הריפוי. היא האלף בית של השליטה העצמית. היא האלף בית של הבנת עצמנו. בחטא עץ הדעת, הם איבדו את הדעת. הם איבדו את הקול הפנימי. קודם היה להם קול פנימי בריא, שהנחה אותם, שהוביל אותם למקום הנכון. אבל בחטא עץ הדעת הם התחברו, דעת פירושו חיבור, כמו שנראה עוד מעט, הם התחברו עם הקול החיצוני. הקול החיצוני שעומד תמיד מרחוק, הפך להיות הקול הפנימי שלהם. והם הפסיקו כבר לזהות מה פנימי ומה חיצוני. וזה הנפילה. כשאנחנו מאמינים לקול החיצוני שלנו, כשהקול החיצוני הופך להיות פנימי, זה שיושב על כיסא הנהג, ואנחנו מאמינים לו ולא מזהים אותו, אנחנו עושים את הטעויות הנוראות ביותר. כי אנחנו מאמינים לעצמנו. חטא עץ הדעת פירושו עיבוד הדעת. עיבוד הקול הפנימי, חיבור הקול החיצוני וההפיכה שלו לפנימי. והתיקון לחטא עץ הדעת הוא תיקון מדהים. לברר מי מדבר בתוכנו. להיות יהודים שחיים עם בקרה, שיושבים ומסתכלים טוב מי יושב על כיסא הנהג. אדם בריא יודע שהוא חולה. אדם בריא לא מקבל את עצמו בפשטות, לא מקבל את עצמו בטבעיות, לא מאמין לזרימה של עצמו. הוא יושב וחושב, רגע, מי אמר לי לעשות את זה? מה בוער בי עכשיו? הוא יושב וחי עם פסיכואנליזה, עם אנליזה פנימית, פירוק של הנפש. מה בוער בי עכשיו? מי מכוון אותי? אם זה הקול החיצוני, אז שילך לעזאזל. עומד מולי איזה גוי רשע, אני צריך להתווכח איתו, שילך לעזאזל. כל מה שצריך כדי להצליח בחיים זה לסמן את הקולות. זה לדעת לזהות היטב מי מדבר בנו, מה פועל בנו, מה בוער בנו, מה לוהט בנו. אם אדם עושה את האנליזה הזאת באמת בצורה כנה, הוא מתייעץ עם חבר, הוא מתייעץ עם רב, הוא מתייעץ עם אדם חיצוני. והוא מצליח לברר מה הקול החיצוני ומה הקול האמיתי, הוא על סולם לעלות למעלה. הוא יכול להשיג כל הישג בעולם. ככה אדם צריך לחיות בחיים, עם בקרה פנימית, וכשאדם יודע מי מדבר בתוכו, השמיים הם הגבול. אני אפתח את השיעור עם משל נפלא, סיפור נפלא. סיפור שכבר סיפרתי פעם בהקשר אחר, והיום פתאום תפסתי. שהוא עוד יותר אמיתי ועוד יותר מתאים לכאן, לתיקון עץ הדעת, לקלקול עץ הדעת, ולדרך לצאת מהמקום הזה. היה אדם, אינו יהודי, קראו לו ג'ון נאש. ג'ון נאש היה זוכה פרס נובל לכלכלה, מממציאי תורת המשחקים, אדם שהשפיע רבות על העולם הכלכלי. הוא היה איש אומלל. בצעירותו פרצה אצלו סכיזופרניה, שסעת חמורה שקראה לו את הנפש. הוא היה עוזי הזיות. ומדמיין דמיונות, ורדוף מרדיפות. ולא היה לו יום ולא לילה, הוא היה מסוכן לעצמו, ומסוכן לסובבים אותו. איש אלים שיצא במשך שנים, יצא ונכנס מבתי רפואה. מבתי רפואה לחולי נפש. הוא היה מדמיין שיש גברים עם עניבות אדומות שרוצים להשתלט על העולם. הוא היה כותב מכתבים לבית הלבן, לפנטגון. תיזהרו מהאדומים, מהקומוניסטים שרוצים לבצע הפיכה באמריקה. הוא היה צועק וצורח. היה פשוט סכנה לעצמו ולסביבה. אחרי שנים של טיפולים, הוא התגבר ויצא והמשיך את המחקר ופיתח, וברוך השם, זכה להגיע לרגע השיא של איש מדע, לקבל את פרס נובל ממלך שוודיה. אירוע עצום, מאות אלפי אנשים, מקבל פרס אדיר, מאות אלפי דולרים, להמשך המחקר שלו. הופך להיות בעצם דמות אייקונית, דמות שכל העולם מכיר אותה. ואז הוא יוצא עם אשתו מהאירוע. והיא פתאום שמה לב. שהעיניים שלו שוב מצטמררות ומתבהלות. היא רואה את הפנים שלו שהופכות להיות מבועטות, והיא מבינה שהוא חווה התקף. היא מבינה שהם שוב באים אליו, שיצר ההרס הפנימי הזה משתלט על הגאון, על העילוי הזה. היא באה להוציא מהתיק את המזרק כדי לעצור את ההתקף. אבל פתאום העיניים שלו מתבהרות והוא מחייך, והוא אומר לה, זרקתי אותם. וזה רגע הריפוי. הרגע שאדם מצליח להבחין בקולות שפועלים בו. הרגע שאדם מצליח לברר ולברור בין המוץ ובין התבן, בין ההיגיון ובין השקר, בין האלוקי ובין הבעמי, זה תחילת החיים. חטא עץ הדעת הוא החטא הראשון, כי הכל מתחיל מאובדן הדעת. הכל מתחיל מאובדן ההבנה של מה שפועל בנו. מאובדן השליטה בקול הפנימי שפועל בנו. כאשר הקול החיצוני הופך להיות הדעת שלנו, הופך להיות החיבור, ההרגשה הפנימית של מה שמחיה אותנו. בואו נבין את הדברים היטב. פרשת בראשית, ספר בראשית, התורה כולה, היקום, הבריאה, הכל מתחיל בצורה נפלאה. יש ברוך הוא בורא עולם, שישה ימים, שמש, ירח, כוכבים, בעלי חיים, אוקיינוסים, תהומות, צומח, טבע, נפלא. ואז מגיע היום השישי לבריאה. איזה התרגשות. חצות היום, השעה השביעית של היום השישי לבריאה. יום שישי של קפה של ראש השנה בארץ ישראל. חצות היום פלוס שעה, בערך אחת, אחת וחצי בצהריים. ישבוך הוא פונה למלאכים, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. סוף סוף הגענו לנזר הבריאה, לאדם שישכלל ויכוון את העולם ביותר, על הכיסא היפה ביותר, והמלאכים יושבים וצולים לפניו בשר, כמו שמתאר המדרש. מלך העולם הגיע. אחרי שעתיים, בשעה התשיעית, פונה אליו הקדוש ברוך הוא, עושה איתו סיבוב בין עצי הגן ואומר לו, מכל עצי הגן אכול תאכל. יש פה מאות, אלפי מינים, זה עוד לפני שהאדמה כוללה, היה שם בלי סוף טעמים. תאכל מכולם כמה שאתה רוצה. לא מבקש ממך לחכות לשלוש שנות עורלה. כלום, תאכל כמה שאתה רוצה. רק מי, עץ הדעת טוב ורע, אל תאכל ממנו. כי אם תאכל ממנו מות תמות, זה עץ המוות, ממנו אל תאכל. נו, ואז מתחילה הקנאה. הנחש ראה את אדם וחווה כשהם ערומים. כמו שאמרנו, הסיפור כולו עטוף בנושא העירום. הפסוק האחרון לפני חטא עץ הדעת, ערומים ולא התבוששו. הפסוק הראשון אחרי חטא עץ הדעת, וידעו כי ערומים הם. נו, האדם רואה אותם, והוא מתהווה לחווה. ומתעוררת בו הקנאה. הקנאה זה היצר שמטריף את כל העולם. הקנאה, הוא רוצה יותר ממה שיש לו. אז הוא פונה לחווה, וכרגיל כמו אצל יצר הרע, הוא עושה הפוך. הוא אומר, מה הקדוש ברוך הוא אמר לכם לא לאכול מכל עצי הגן? שמעתם? הקדוש ברוך הוא אמר לכם לא לאכול מכל עצי הגן. זו השיטה הראשונה של היצר. איזה מסכנים הדתיים. הכל אסור להם. את כל הטעמים הוא מנע מהם. האישה עונה לו, למה? הוא דווקא התיר לנו לאכול מכל עצי הגן. הוא בסך הכל אסר עץ אחד. ואז האישה באמת בכוונה טובה, רוצה להיות אולטרה אורתודוקסית, והיא אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר שאם ניגע, נמות. נו, אומר הנחש, את יכולה לגעת, לא תמותי. היא הוסיפה מכוונה טובה, אבל זה לא היה ולא נברא, הקדוש ברוך הוא לא ציווה על זה. הוא אומר לה, את יכולה לגעת ולא תמותי. ויותר מזה, הקדוש ברוך הוא פשוט פוחד. הוא יודע שלא יקרה לכם שום דבר רע, הוא פשוט פוחד. שתגלו את המסתורין של הבריאה. שתגלו והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. אתם תדעו את הטעם של הטוב ואת הטעם של הרע. ותהיו כמו. הוא פוחד מתחרות. והמילים האלו מוציאות את האדם משלוותו. האדם מתפוצץ מזה. הסקרנות, העונג להכיר כוח חדש, להכיר ידע חדש, הידיעה של מים גנובים עם טקו, שמי יודע איזה טעם מדהים יש פה. זה מדליק את חווה. והיא רוצה לאכול. אבל גם היא מקנית. היא מקנית באישה שעוד לא נוצרה. היא פוחדת שאם היא תאכל ותמות, האדם יקבל אישה אחרת, כי הוא הרי צריך אישה ללדת ילדים. אז גם היא מקנית באישה שעוד לא קיימת, והיא מחליטה לפתות את האדם לאוכל איתו ביחד. בבחינת, אם אני לא טסה, אף אחד לא יטוס. והאדם גם הוא מקנה. הוא מקנה בקדוש ברוך הוא, שיש לו את גוף הידע הזה של טוב ורע, שלאף אחד אין אותו. ומתוך הקנאה, ומתוך הסקרנות, ומתוך הקסם, כי תאווה הוא לעיניים וטוב העץ למאכל. הם הולכים ואוכלים. והרגע הזה הוא בלתי נסלח. כי האנושות כולה קלקלה. המקור התקלקל. היסוד. הם פיתחו את כולנו. הם הוציאו את כולנו. אבל ברגע שקוד המקור בעייתי, גם כל התוצרים, כולם יהיו בעייתיים באותה מידה. וזהו. כדי שברוך אומר, האדם לא יכול להמשיך לחיות. החיים של האדם יהיו זמניים. הוא מגורש מגן עדן, שלא יזיק, כי הוא קיבל לתוכו את הצדה טוב ורע, מי יודע מה הוא יכול לחולל. וכמו שאמרנו, הנחש אישי אני ואוכל, הם אומרים אנחנו כבר נמשיך ונאכל ונרד. וכאן כמו שדיברנו, המפרשים שואלים לדורותיהם את שתי השאלות הגדולות שעליהם שאלנו. א', מה הבעיה? שיוכל. מה הקדוש ברוך הוא כל כך חושש? אל תאכל מעץ הדעת טוב ורע. מה הבעיה? שיהיה לו דעת, שיהיה לו שכל. וכי לא היה לו קודם שכל. אז מה, אז הוא קיבל שכל בעקבות החטא? אז הוא הרוויח מהחטא? הוא קיבל דעת? השאלה הראשונה הזאת זה השאלה המפורסמת של המורה נבוכים. מיד בתחילת המורה נבוכים אומר הרמב״ם בהתפעלות, שאלה אני חכם אחד זה שנים, שאלה גדולה. לא יודע אם החכם הוא שנים או שהשאלה היא שנים, אבל הרמב״ם מתפעל מחכם אחד, מתפעל מהשאלה. אותו חכם שואל אותו. נקרא את הלשון. הקשה לי איש חכם זה שנים, קושייה גדולה. יראה מפשוטו של כתוב, כי הכוונה הראשונה באדם שיהיה כשאר בעלי חיים, אין שכל לו ולא מחשבה ולא יבדיל בין הטוב ובין הרע, וכאשר אמרה רצון השם הביאה לו מרידתו, השלמות הגדול המיוחד שבאדם, וזה פלא שיהיה העונש של מרידתו, תת לו שלמות שלא הייתה לו והוא השכל. החכם הזה מבין שקודם באדם לא היה שכל, והקדוש ברוך הוא חושש, רק שלא יקבל דעת, רק שלא יהיה חכם. למה? שכל זה מעלה. אז מה, אז בעקבות החטא הוא הרוויח משהו שלא היה לו? לא היה לו שכל והוא קיבל שכל. יותר מזה אומר הרמב״ם, שואל הרמב״ם בעצמו. כל התיאוריה לא נכונה, כי הרי היה לו שכל גם קודם. מאיזה דעת הקדוש ברוך הוא חשש? הרי היה לו שכל גם קודם. איך אני יודע שהיה לו שכל גם קודם? מספיק מה, הסיפור היחיד שהתורה מספרת עליו. מעבירים לפניו את כל בעלי החיים בזה אחר זה. והוא תוך רגע מזהה, נותן שם לכל אחד מבעלי החיים. זאת חוכמת החוכמות. לתת שם זה לזהות את המהות, זה לזהות את האישיות, זה לזהות את התכונה העיקרית שמייחדת את המין הזה. בתוך רגע להעביר לפניו אלפי או רבבות סוגי בעלי חיים. ולדעת שחמור, כי הוא מלשון חומר, כי הוא שכי, כי הוא שחל ופטי, שהחסידה גומנת חסד עם חברותיה, האריה, א' י' ה', שלוש אותיות של שם, של שם אלוקים. בכל אחד מבעלי החיים בתוך רגע רק להסתכל עליו ולדעת את מקורו ושורשו העליון. האדם היה עילוי שבעילויים. זה מובן מעצם זה שהקדוש ברוך הוא פנה אליו ולא פנה אל הג'ירפה ולצ'יטה. זאת אומרת שבאדם הייתה חוכמה. אז איזה דעת כל כך מסוכנת לו לקבל? מה בדיוק הסיכון שם בחטא הדעת? מה המוקש? מה השער הפרוץ? ואם נגיד שהבעיה היא שהוא ידע טוב ורע, קודם כל, מה הבעיה שהוא ידע טוב ורע? הוא הרי נועד לתקן את העולם. הוא נועד לבחירה חופשית. אז מה הבעיה שהוא ידע טוב ורע? ובית, כמו ששואלים המפרשים, הוא הרי כבר קודם ידע טוב ורע. את זה ראיתי בגאון מווילנה שאומר. קדוש ברוך הוא ציווה אותו לעובדה ולשומרה. זאת אומרת שהוא כבר ידע שיש מזיקים שצריכים להיזהר מהם. קדוש ברוך הוא ציווה אותו לא לאכול. אז הוא יודע שיש טוב ויש רע, יש אנרגיות חיוביות ואנרגיות שליליות. בקיצור, מה מסתתר פה? מה טמון פה? מהו שורש ההרס? שבגללו שהוא המקור לכל הטעויות ולכל הנפילות. שאלה שנייה שהמפרשים שואלים, מה הסיפור הזה של הבושה בגוף? שפתאום הם קיבלו דעת והם התבוששו. הם הרגישו שהם לא כמו כל בעלי החיים, קיבלו איזו מודעות לעצמם, לחלקים המוצנעים שבתוכם, והם התביישו להיות ערומים. וכל הסיפור הזה מוזר. קודם כל, אז מה? אז הם קיבלו דעת בעקבות חצת הדעת. הם נהיו יותר חכמים, אז מה הבעיה? ולמה קודם הם התביישו? קודם הם היו כמו בעלי חיים? מה קורה כאן? מה כל הסיפור הזה? מה מסתתר כאן? רבותיי, בואו נפתח נקודה נפלאה. חטא הדעת הוא היסוד של הפסיכואנליזה. הוא היסוד של חקר הנפש. היסוד של חקר הכוחות שפועלים בנו. צריכים להבין את הדברים היטב. כמו כל תחילת שנה, שיעור ראשון בתחילת שנה, אני זכות ועונג בשבילי להקדיש את השיעור לידיד יקר בשם שרון בן אורה. שמעלה כל שבוע את השיעור לאינטרנט, זכות הרבים תלויה בו, שהקדוש ברוך הוא ימשיך וייתן לו הצלחה בכל מעשי ידיו, הצלחה בעניינים הפרטיים, בעניינים הכלליים שהוא עסוק בהם, דרך טוב החסד ירדפו תמיד כל הימים, להבדיל אלפי הבדלות, להקדיש את השיעור לעילוי נשמת, חיימוש כבת שושנה, האישה יקרה, שהיורצת שלה השבוע, אישה צעירה, שהשאירה בעל ובן, הקדוש ברוך הוא ייתן למשפחה נחת ושמחה, ותהיה מליצת יושר עבורם, תמיד עד סוף כל הימים. ניגש לעניין. חטא הדעת חטף אותנו בשבי. חטא הדעת פירושו שנפלנו לשבי בידי היצר הרע, בידי הקולות החיצוניים. מה זה שבי? שבי פירושו שהאדם צריך לשמוע לקול חיצוני. שקול חיצוני הופך להיות הקול הפנימי שמנחה אותו. אדם בן חורין מקשיב לעצמו, הוא לא מקשיב לאף אחד אחר. אדם שבוי, הוא אדם שהופך להיות עבד כנוע בידיים של קולות חיצוניים. הם אומרים, תעלו, תרדו, תעלו על האופנוע, תרדו מהאופנוע. כמו התמונות הנוראות שראינו השבוע. בחטא עץ הדעת מה שקרה, שהאדם מתחבר עם הקול החיצוני. הקול החיצוני, דעת פירושו חיבור, והאדם ידע את חווה. דעת פירושו חיבור, עץ הדעת, אומר הקדוש ברוך הוא, לא הבעיה שהוא יקבל ידע. הבעיה שהוא יקבל חיבור עם מה שאסור לו להתחבר. ונסביר את הדברים היטב. לפני חטא עץ הדעת היה להם קול פנימי וקול חיצוני. קול פנימי זה הקול שמכוון אל הקדושה. היה להם, מבחינתם, הגישה שלהם, הברירת מחדל שלהם, הייתה וכל מעשיך היו לשם שמיים. הם ידעו שהם כלים להשרות שכינה בעולם.

0: אני צריך.
1: האדם הוא מובדל ונפרד ומובחן ועומד כאישיות בפני עצמה, שרוצה להיות ולצמוח ולהתפתח. לפני חטא עץ הדעת, הכל הפנימי היה קדוש, ואילו הרע עמד מבחוץ. הם ידעו שהוא קיים, הם הכירו טוב ורע, הם הבינו טוב ורע, בוודאי שכן, כי ציוו אותם לאכול ולא לאכול, אבל זה היה מבחוץ, מה זה נוגע אליי? להבדיל, זה כמו שאדם יודע שיש בעולם סחר בסמים. תסלחו לי על הדוגמה. בסדר, הוא יודע שזה קשור אליו. אם יבוא מישהו ויציע לו, בוא חס ושלום תהיה איתי שותף. הוא יבעט בו, הוא יודע שזה שטן. הוא יודע שזה רוע, הוא יודע שזה קלקול, הוא מזהה את זה מקילומטר. זה לא חלק ממנו, זה לא חלק מהחשיבה, מהאישיות שלו, מהנטיות שלו. אבל מה שקרה בחטא עץ הדעת הוא, שנוצר חיבור, והאדם ידע את חווה. הקול החיצוני הפך להיות פתאום הקול הפנימי. לקחו אותנו בשבי, התיישבו לנו על כיסא הנהג. והטרגדיה הכי נוראה היא, שהרע כל כך התערב בתוך הטוב, כל כך התערב בתוך כל הצינורות של האישיות שלנו, שאנחנו כבר לא מזהים אותו. אנחנו כבר מקבלים אותו באמונה, מקבלים אותו בטבעיות. בדיוק כמו החרדות של הילד, שמצטיירות למול העיניים כמו תמונת העולם, והוא כבר עוד רגע, חס ושלום, רואה את הטיל נופל על הבית, הוא כבר שומע את המחבל בפתח חלילה. ככה כולנו. כל המחבלים האלה, כל חומרי ההרס האלה, הפכו להיות חלק מאיתנו. ודרכם, הם המשקפיים, שדרכם אנחנו מסתכלים על העולם. האישה מתקשרת, בקש ממך משהו. במקום לראות בה את האחדות הגדולה, במקום לראות בה את השותפה הגדולה שלך, במקום לראות בה את האדם הכי נאמן והכי קרוב לך, אתה מתפרץ. מה את רוצה ממני? מה את אומרת לי? הלו, למה? כי אנחנו לא מבינים שנחטפנו בידי הכל החיצוני. שנחטפנו בידי האגו, שנחטפנו בידי הרוע. אתה קם בבוקר, אומר לך היצר הטוב תקום, היצר אומר אתה עייף. והעייפות, הכל התהפך. הכל האלוקי נהיה הכל חיצוני, כל שמרחף מעל ובקושי אנחנו מקשיבים לו. צריך יום כיפור כדי להקשיב לו, צריך מלחמה כזאת נוראה כדי להקשיב לו. אבל הכל הפנימי, הדיפולט, הברירת מחדל, הופך להיות מה שהיה קודם חיצוני. הכל התהפך, הכל השתנה. חטא עץ הדעת פירושו, שנעשה, אומר אדמור הזקן בתניא, לכן זה דעת. למה חטא עץ הדעת? חונן הדעת. הרי יש חוכמה, יש בינה, יש דעת. מה זה דעת? דעת פירושו חיבור. קודם, אדם הכיר את חווה, שמע על חווה, שוחח עם חווה, היא הייתה חיצונית לו. והאדם ידע את חווה ותר, נוצר חיבור מאוד מאוד עמוק, היא הפכה להיות חלק ממנו, ותר. דעת, כמו שכתוב בפרק ג' בתניא, זה הנתב בין השכל לבין ההרגשה. זה הטרנספורמטור, זה המחבר בין השכל, הרגע שהשכל הופך להיות רגש, הופך להיות אהבה, הופך להיות עירה, הופך להיות פחד, זה הדעת. עץ הדעת טוב ורע, אומר הקדוש ברוך. לא הם ילמדו משהו חדש, לא הם יכירו משהו חדש. הם יעקלו משהו חדש. הם ירגישו משהו חדש. הם יתחברו מה שיניע אותם. יהיה כוח חדש שלא אמור להיות. אם קודם הגוף שלהם היה רק לי, כדי להתחבר אל הקדושה, כדי ללדת ילדים, לקיים את המצווה הראשונה, אז מה יש להתבייש? זה כמו היד. היד מניחה תפילין. הרגל הולכת לעזור ליהודי אחר, והעניין ההוא זה פריה ורביה. זה המצווה הראשונה בתורה, מה יש להתבייש? לא הייתה שום רגישות בין אדם וחווה. הם היו שותפים, לא היה שום מתח, שום תחרות. הם היו שניהם ביחד שותפים כדי לקיים את המצווה הראשונה בתורה. אבל פתאום, כשנולד אני, וחטא עץ הדעת זה חטא הולדת האני, נולד פתאום האני המובחן, האני הנפרד, האני האגואיסטי, האני האנוכי, האני החומרי. פתאום נוצר דבר חדש. לא רק לי לשם שמיים. איך אני נהנה? איך אני מתפתח? איך אני שולט? איך אני מפגין כוח? אז האדם מתבייש. האדם ידע מה יש לו בראש. האדם הרגיש איזה פער בין מה שהוא אמור להיות למה שהוא בפועל. האדם הרגיש בושה שיש לו כאלה מחשבות שעם זה הוא ניגש. והוא ידע שכמו שהוא חושב ככה, גם השני חושב את אותם דברים. אז הם התחילו להסתיר את עצמם. הם התחילו להצניע את עצמם. הם רצו להצניע את המחשבות, להצניע את הבלבול, את התהיות, את הספקות שנוצרו סביב הדבר הזה. כתוב בספרים שבגד מלשון בגידה, ומעיל מלשון מעילה, כי הבגד בעצם מהותו, מזכיר את העובדה שאנחנו צריכים להסתיר את עצמנו. מזכיר את הנפילה הגדולה שלנו. פעם אמר אחד מאדמורי פולין, תראו איזה עולם עקום, אנשים משקיעים בבגדים. כאילו הבגד זה לבשי בגדי תפרתך. מה זה הבגד? הבגד נועד להסתיר מי אנחנו, נועד להסתיר את המחשבות.

0: שלנו, להסתיר את האופל שלנו, הוא מחיצה. אז היו צריכים ללבש אותו כמו שק ואפר. הפכו אותו לאיזה מקור של פאר, מקור של גאווה, מקור של החצנה עצמית, את מה אתה מחצין? את זה שירדת ממדרגתך, שבמקום להיות נזר הבריאה, הפכת להיות איש אנוכי ושפל. אז אמרנו, עץ הדעת זה עץ החיבור. ומה שקרה בחטא עץ הדעת, שהחיבור הפך להיות לרע. במקום שהרע יהיה חיצוני, ואני האידיאלי, יהיה אני פנימי. נו, אז מה התיקון לחטא עץ הדעת? פה הגענו לעיקר. לא נפגשנו כאן כדי לפקוט, אלא כדי לשנות. תיקון חטא עץ הדעת פירושו, שהאדם לומד לברור את הקולות שבתוכו. שהאדם יוצר שוב את ההפרדה, ומוציא את הקול הפנימי החוצה. ואומר, לך לעזאזל, אתה חיצוני, אתה לא שייך אליי. חטא עץ הדעת פירושו, שאנחנו לא, סליחה, התיקון לחטא עץ הדעת הוא, שאנחנו לא חיים חיים אוטומטיים. אנחנו לא מאמינים לעצמנו, אנחנו לא מקבלים את עצמנו. אדם זורם, מקבל את עצמו. את מי אתה מקבל? אתה שילוב של כל כך הרבה יצרי הרס, של כל כך הרבה שטויות שספקת. מקבל את עצמי, כאילו מה אתה? אדם הראשון לפני החטא יכול לקבל את עצמו, כי הוא היה מכוון קדושה. ואנחנו פגומים, חסרים, חלולים, מסובכים, קשורים, כפותים. אז את מי אתה מקבל? מה אתה זורם? מה אתה מזרים? סביב מה אתה זורם? מה מניע אותך? התיקון לחטא עץ הדעת זה לחיות עם בקרה פנימית. זה לעצור ולשאול, רגע, מי מדבר בי עכשיו? למה כעסתי היום? מי מדבר בי? זה הייתה כעס נכון, כעס אמיתי, כעס אגון, כעס מסיבות טובות, אם יש דבר כזה? או שהאגו פעל בי, האנוכיות פעלה בי. מה אני כל כך תאהב? אני רוצה את זה, אני לאות אחרי זה. מה אני כל כך תאהב? לעצור רגע ולחשוב, מאיפה באה התאהבה הזאת? ואם אני מסמן שזה ההרס, שזה הקלקול, אז כמו ג'ונש. אז להגיד זרקתי אותם, וגמרנו, ולגמור עם זה. אני רוצה לספר סיפור מופלא. סיפור שהוא כל כך מתאים לעניין הזה. מה הפירוש יהודי שחי עם בקרה פנימית? יהודי שחי עם מודעות, הוא פסיכואנליסט, הוא חי לעצמו. עם ברור פנימי נוקב, עם התבוננות, מי יושב אצלו על כיסא הנהג? ולאיזה הישגים יכולים להגיע? עם חיים באמת, עם הבירור הזה, עם הבדיקה, עם הבחינה הפנימית הזו. היה אחד מגדולי ומאורי החסידות, מראשוני החסידות, עוד היה תלמיד של הבעל שם טוב. הצדיק רב נחום מצ'רנוביל. רב נחום מצ'רנוביל, מייסד חסידות צ'רנוביל. היה יהודי קדוש וטהור, שכולו היה לב. נדיבות ורחמנות ופזרנות, כלום הוא לא השאיר לעצמו. אם בבוקר היה בא חסיד ונותן פדיון נפש, נותן תרומה לרבי, עד סוף היום כבר לא נשארה אגורה אחת. חסיד שנכנס קיבל את הכסף. במשך השנים הרבנית ספגה, הסתפקה במועט, חיה בצמצום ממה שהיה, למרות שבעלה היה בעצם אדם שקיבל המון כסף, אבל אף פעם לא התלוננו. נו, אבל חולפות השנים, וצריכים לחתן את הבת. וחתונה של רבי זה חתונה לאלפי אנשים. צריכים לארח אותם לכמה ימים, לשבת שבע ברכות. ולהתוועדויות, ולקידושים, ולסעודת חתונה עצומה. נו, הרבנית יודעת שאין אגורה אחת בבית. אז היא נקשה אל הגבאי, היה שם איזה גבאי חברמן שניהל את החצר. והיא אמרה לו, לי לא נעים, אבל תיגש אותה לרבא. ותגיד, רבא, אנחנו עומדים לפני חתונה, צריכים לעשות משהו. טוב, הגבאי גם הוא לא רצה לגשת אל הרבא בעצמו, אז הוא החליט יותר מתוחכם. הוא חיכה שיבוא חסיד עשיר. וחסיד עשיר שבא נותן מטבע יפה. הוא ניגש לאותו חסיד ואמר לו, תשמע, אני מבקש ממך. היום שאתה נכנס לרבא, תגיד שהכסף לחתונה של הבת. לא לתרומות ולא לפזרנות ולא לייחוד מוסדות צ'רנוביל. אלא הכסף פשוט להוצאות הפרטיות של הרבא לחתונה של הבת. הוא עשה עוד משהו. הוא דאג שהחסיד הזה ייכנס אחרון לפני מהערב. כדי שלא יוכל להיכנס עוד אחד שיבקש הנדבה. הוא ייכנס מהר ויקח את הכסף מהמגירה וייתן לרבנית. נו, נכנס החסיד הזה ואמר לרבא, רבא, הכסף בשבילך. ורבא אמר, בסדר, תודה, אני מעריך את זה מאוד. אבל מה שקרה, שעד שהרבי יצא למאיריב, הגיע בבעלה איזשהו חסיד אחר. אני ודלפון ואביון, שגם הוא היה צריך לחתן בת. ובכה וביקה לפני הרבי, והרבי לא חשב פעמיים, הוציא את הצרור ונתן לו. פה הגבאי כבר לא יכול יותר. הוא ניגש לרבי ואמר, רבי, אני מצטער מאוד, במחילת כבוד תורתכם, אני בסך הכל העגלון, בסך הכל השמש, אבל יחד עם זה, רבי, אתם יודעים שעוד חודשיים יש חתונה. אתם יודעים שיבואו אלפי חסידים. מכל אשכנז, מכל רוסיה, מכל גרמניה, מרומניה, מהונגריה, מפולין. איך נארח אותם? אמר לו הרבי, אתה צודק. אני באמת התכוונתי לקחת הכסף בשביל החתונה, אבל נכנס היהודי והתחיל לפקוט, ולא יכולתי לעמוד בתחנונים שלו. ואז הרבי הוסיף ושיתף אותו. ברגע של פסיכואנליזה, ברגע של התבוננות פנימית של הקנה הנכונה. יש פה עוד נקודה מפורסמת שחייבים להזכיר אותה. בעצם הדברים תואמים בכל חדרי התורה. הנקודה הזאת שאמרנו, המקור שלה מתורה אור, ממאמר של רבינו הזקן, אני אקרא אולי את הקטע מבפנים וגם קטע מליקוטי שיחות שהרבי מסביר את זה מאוד יפה לגבי הנושא של הבושה מהגוף. אבל אני חייב גם להגיד את התירוץ של, של הרמב״ם על השאלה שלו, שבעצם הדברים זהים הולכים בקנה אחד גם עם המונחים עם אחרים. הרמב״ם אומר את אותו הדבר בצורה פילוסופית. הוא אומר, מה קרה בחטא צדת? הכל נהיה טוב ורע. במקום שהדברים יהיו אמת ושקר, הכל נהיה טוב ורע. לפני החטא, ההתלבטות הייתה בין אמת ושקר. תמונת החיים התחלקה בין אמת ושקר. אחרי החטא הכל מתחלק לטוב ורע. מה הכוונה? אומר הרמב״ם נקודה עצומה. אמת ושקר זה מושגים סובייקטיביים. הם לא תלויים בי. אם כדור הארץ שטוח או עגול, אם 2 ועוד 2, אם 4 או 5, זה מושגים סובייקטיביים. זה לא עניין ערכי. זה לא עניין אידיאולוגי. זה עניין שהוא מציאותי. האם המציאותי כזאת או לא? לעומת זאת, טוב ורע, זה כבר נושאים ערכיים. זה תלוי איפה מדברים, תלוי מי מדבר. הכל מתחיל ונגמר בי. טוב ורע זה מושגים יחסיים. מה שאצל אחד טוב, אצל השני רע, ולהפך. אומר הרמב״ם, לפני החטא, בני אדם עמדו מבחוץ. לא הכל סבב סביבם. הם היו מסוגלים לבחון את הדברים כפי שהם באמת. כפי שהם נראים בעיני שמיים, כפי שהם נראים מלמעלה. אחרי החטא, כמו שאמרנו, עץ הדעת טוב ורע. הרע נכנס לתוכם, מתרבב בתוך כל מנועי ותעלות האישיות שלהם. אז עכשיו כבר הכל נשאל רק שאלה אחת. מה אני חושב על זה? איפה הדברים תופסים אותי? אין אמת ושקר. יש טוב ורע. האם זה נראה לי, האם זה לא נראה לי? הכל נהיה סובייקטיבי, הכל נהיה אישי. זה בעצם אותו דבר שכותב רבינו הזקן, כמו שנקרא, אבל המונחים הם פילוסופיים. נקרא את זה מבפנים. כותב האדמור הזקן בתורה אור, היי גימל, למעלה יודעים את הטוב ואת הרע, אבל מכל מקום אינם מעורבים זה בזה, כי גלוי וידוע שזה טוב וזה רע. לפני החטא היה תעני הפנימי והיה תעני החיצוני. מה זה נוגע אליי? כי ידיעת הטוב והרע למעלה הוא בבחינת מקיף בלבד. אבל האדם שהוא מבחינת פנימי, כשידע מן הרע, אז הוא יתערב ממש עם הרע, ואז הוא קשה מאוד להפריד, אלא מלחמה עצומה היא, ופעמים זה גובר, ופעמים כשנגדו גובר. ועל זה כותב הרבי בליקוטי שיחות ג' 898. קודם החטא, היות שלא הייתה באדם תאווה וכל האיברים היו מכוונים לעבוד את השם, לכן לא התבוששו. הם נועדו רק לקיים מצוות פרו ורבו, ואין מה להתבייש, בדיוק כמו שמשתמשים ביד להניח תפילין. ואדרבה, מצוות פרו ורבו היא הרי הראשונה שנצטוו עליה. רק לאחרי החטא שהביאו את התאווה לעולם, הפך הדבר לגנאי, והם הבינו שעליהם להתבייש בעצמם. אני רוצה לסיים בנקודה היפה ביותר. את זה לא אמרתי לפני 6 שנים. זה דברים שראיתי וששמעתי רק בשנים האחרונות. אני רוצה להגיד את הנקודה שהיא באמת בלתי נשכחת. את זה אף אחד לא ישכח. מי האדם שתיקן את חטא צדת? מי האדם שידע לעצור? לעצור את שטף המחשבות, את שטף התשוקות, שטף התאוות, שטף ההגיונות. ולשאול את עצמו את השאלה האמיתית. מה אני רוצה? ומה היצר רוצה? עד איפה זה אני, אני האמיתי, אני הפנימי? ומי איפה זה היצר שמשתלט עליי? הופך טוב לרע ומדבר כבר מתוכי. כתוב בספרים, זה כתוב בספרי קבלה, בכתבי אריזל. הזכרנו את זה בכל מיני אופנים. היום נקשר את זה לנקודה הזאת. יוסף הצדיק, ככה כתוב, הוא התיקון לחטא צדת. הוא דוחה דברי האישה, דברי אשת פוטיפר, בניגוד לאדם שהתפתה מדברי האישה. אותה אשת פוטיפר היא עצמה הנחש, היא עצמה הרע. בניגוד לאדם הראשון שנכנע לאישה שנכנעה לנחש. אצל יוסף הצדיק יש רגע עצום, הרגע של חייו, שהוא עוצר ועושה את ההתבוננות, את האנליזה הפנימית הזו. הוא מגיע הביתה. וקשה מאוד לומר, אבל כל אחד מבין את הרמז של התורה, כמו שמביא רש"י מגמרא סוטה, הוא הגיע הביתה במטרה לחטוא איתה. עוד רגע הוא נופל. איך הוא יכול אחרת? היופי של התורה שהיא לא משקרת שקרים. היופי של התורה שהיא מספרת סיפור אמיתי, נוכח, מציאותי. ילד בן 17 בדרך הטבע לא יכול לעמוד מול אישה כל כך חזקה. בפרט שאין לו מה שישמור עליו, אין לו מה להפסיד. מה שומר עלינו מן החטא? בוא נודה, אנחנו הרי לא צדיקים גמורים. מה בכל אופן שומר עלינו מהטעויות? הפחד להפסיד. והווה מחשב שכר מצווה כנגד הפסדה. אנחנו יודעים מה נפסיד, ואנחנו אומרים, טעות של רגע לא שווה למוטט הכל. לאבד את המשפחה, לאבד את הקריירה, לאבד את הכבוד, לאבד את החיים. רצית לדפוק את הראש, דפקת את החיים. אבל יוסף הצדיק לא היה מה להפסיד. הוא היה יתום מאמא, אבא ישב עליו שבעה, האחים מחקו אותו ועשו חרם ביחד עם הקדוש ברוך הוא, שלא מדברים עליו. יש לו רק מה להרוויח. היא יכולה לפתוח לו שערים, לגרום לו לממש את החלומות, להפוך להיות מלך על אחיו. מנגד אם יגיד לה לא, היא תקבור אותו בכלא לכל חייו כמו שהיא עשתה. 13 שנים, 13 שנים. יוסף הצדיק יושב בערוות הארץ, במקום הכי נמוך של המקום הכי נמוך בעולם. הוא יכול לשבת שם כל חייו. הוא לא יכול לצפות את הנס הזה של שרי המשקים ושרי האופים עם החלומות שלהם. היא הדרך היחידה שלו. להיחלץ מהסבך, לצמוח, לגדול, להגשים את החלומות שלו. בדרך הטבע הוא לא יכול לעמוד נגדם. לכן אומרת התורה, ויבוא הביתה, ואין איש מאנשי הבית שם בבית. בדרך הטבע, כשילד בא הביתה, כשאין איש מאנשי הבית, והוא יודע שהיא אורבת לו, מביא רש"י את אחת הדעות גמרא סוטה, שבא לעשות מלאכתו אימה. ואז ברגע האחרון קורה נס. אומרת הגמרא, נראתה לו דמות יוקנו של אביו. הוא רואה בחלון פתאום את אבא, את הבבואה של אבא, והוא קם ומזדעק. וימהן. הוא משאיר את הבגד העליון אצלה ובורח החוצה. אבל מה קרה כשהוא ראה אותה? סליחה, מה קרה כשהוא ראה את דמות יוקנו של אבא? נו, אז מה? כל חוטא רואה את אבא שלו. החוטא הכי גדול בספר בראשית, עשיו, ראה את אבא שלו הכי הרבה פעמים. יש רעיון עצום, רעיון שאין אמיתי ממנו. יוסף היה דומה בפנים לאבא שלו. אלה תולדות יעקב יוסף, שהיה זיו איכונין שלו, דומה לאביו. כשהוא רואה את דיוקנו של אבא, הוא פתאום רואה את עצמו. והוא יודע מה הוא רוצה ומה היא רוצה. הוא פתאום קולט שהיא כל חיצוני, שהיא לא האני הפנימי שלו. הוא מצליח ליצור את ההבחנה ואת ההבדלה בינו לבינה. קודם היא דיברה בכזה היגיון. בכזה מתק שפתיים, בכזה פיתוי, בכזה שכנוע. שזה כבר נכנס לתוכו. שזה כבר היה היגיון שלו, והוא התחיל לחשוב שהיא צודקת. הוא כבר התחיל לשמוע את עצמו בתוך השטויות האלה. ואז פתאום נוצר רגע אחד שאי אפשר לטעות בו. הוא פתאום ראה את אבא, ואבא דומה לו. הוא ראה את החלון הזה, היה מראה. הוא פתאום ראה את עצמו בדרך חדשה, בדרך אמיתית. והוא ידע שהיא לא שייכת לפה. שהיא טרמפיסטית. שהיא השטן, היא הסיטרא אחרא, שהתלבשה עליו. והוא כבר ידע מה הוא צריך לעשות. וזאת כל מלאכת החיים. לברר את הדעת, לברור את הדעת, לבחון את הדעת, לחקור את הדעת, ולדעת לזהות, האם זאת רק חרדה? האם זה רק בלבול? האם זה סתם כעס? האם זה סתם אגו? האם זו סתם תאווה גדולה? ואם כן, אז לסמן אותה, ולהעיף אותה, לא לעשות טעויות. זה השער שדרכו האדם נפל. וזה השער שדרכו כולנו נעלה. לחיות עם בקרה פנימית, עם בחינה פנימית, בשביל זה צריכים עשה לך רב, בשביל זה צריכים ידיד שמתייעצים איתו. מישהו חיצוני שיכול לברור מה הכל החיצוני ומה הכל הפנימי. ככה התחילה הירידה, וככה גם תתחילה.
1: עד כאן בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי. התוכנית הבאה, זהות יהודית עם הרב ינון קלזן. שירה ופיוט לנשמה, שירה ופיוט לנשמה. בכל יום שני בשעה 4 אחר הצהריים מצטרפים לשעה של מוזיקה מזרחית שמחה, שורשית ואותנטית. שירה ופיוט לנשמה.
2: לילה לא חיכים, שנים רבות חנפו עלינו.
1: ימי שני ב-4 אחר הצהריים.
3: ימי שני ב-4 אחר הצהריים.
1: מוזיקה מזרחית. תבואו, יהיה שמח.
3: יהיה שמח.
1: ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.

0: זה להיות יהודי? למי שייכת ארץ ישראל? ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 11 בלילה, הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה, שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 11 בלילה. זה הולך להיות מעניין עם הרב ינון קלזן.
1: ישוב הזמר אל ביתו וכולנו נזמר אותו.
0: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
2: מאירים את הנשמה.
0: עכשיו בערוץ 2000, זהות יהודית עם הרב ינון קלזן.
3: שלום רב לכולם, מועדים לשמחה. אנחנו שוב בשיעור על התנ"ך והאקטואליה, השקפת התורה לרואי ימינו, ואני מניח שנצטרך להתייחס לפחות בכמה מילים לאירועים הדרמטיים שכולם בטח מודעים להם, בעניין הנס, נס בלתי נתפס של הצלתם של חיים יהודיים, הן נושאי המטוס, והן מי יודע מה היה קורה אילו המטוס היה מצליח לחצות לכיוון ארץ ישראל. תסריטים מטורפים לחלוטין שנמנעו, ברוך השם. אכן, אכן, הקדוש ברוך הוא עושה לנו ניסים גלויים, ופשוט צריך להבין שעם כל הדרמה מסביב למה שקורה עכשיו, יש פה ניסים שבנויים אחד על גבי השני בצורה שהיא מטורפת לחלוטין, מה שקרה. בכל מקרה, בשיעור הזה, הועיל ואנחנו מנסים לדבר על אירועי ימינו באופן כללי יותר, נתייחס אולי יותר מאוחר בשלב השאלות והתשובות, במידה וזה יעניין אתכם באופן יותר נקודתי לאירוע של היום, אבל אנחנו נמצאים במסגרת הגדולה יותר, ומה שצריך להבין זה כך. אנחנו נמצאים במצב מאוד קשה. צריך לצאת טיפה מהפוקוס על האירוע הנקודתי הזה, ולהסתכל על הדבר בצורה קצת יותר גדולה. יש המוני אנשים בעולם, שקמים בבוקר, וכל המחשבה שלהם, זה איך להרוג יהודים. והמוטיבציה הזאת לא פוחתת ברבות שנות ההיסטוריה, בכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטנו, וכמובן גם בתקופה הזאת. הדבר הנורא, המפחיד הוא, שגם אם אתה נותן פתרון, או מצליח להתגבר על אירוע אחד, זה אחד מתוך המוני אופציות. אירועים כאלה ואחרים יכולים להתרחש בכל יום. והצורה של ההסתכלות צריכה, ברמה של המקרו, צריכה להיות על למה? למה? למה זה הגורל שלנו? למה אנחנו כל חיינו הלאומיים, מאז שעלינו על במת ההיסטוריה, מאוימים ונמצאים בסכנה של רצון של הרבה מאוד גורמים לסלק אותנו מעל פני המציאות? אז שורש העניין קשור לתכלית של הבריאה ולייעוד שלנו בתוך הובלת הבריאה להגשמת יהודה, לפי התוכנית האלוקית. לדבר הזה יש התנגדויות עצומות, יש כוח שמאוד מעוניין, כוח גדול יותר, מעל כל הכוחות, יש לו המון צבא והמון חיילים והמון אפשרויות לאורך ההיסטוריה. אבל הכוח הזה בגדול רוצה למנוע מאיתנו להוביל את העולם להגשמת הייעוד כפי שהקדוש ברוך הוא רצה, אבל הוא רצה שבני האדם יעשו את זה. ואנחנו לקחנו על עצמנו את התפקיד הזה. זה התחיל מאברהם אבינו, וזאת המשימה שלנו, וזה שורש ההתנגדות של כלל הגורמים וכלל הכוחות. לא רק עכשיו, מתחילת ההיסטוריה, עד היום. זו ההסתכלות הכוללת, הנכונה, המקיפה יותר על מה שקורה. עכשיו, כמובן שכשקורים אירועים ספציפיים בזמן מסוים, לפחות לכמה דקות או לכמה שעות או לכמה ימים, הן תופסות את הכותרות ומעסיקות את המחשבה. באופן טבעי. אבל צריך להסתכל על התמונה הכוללת. וזה מה שאני מנסה לעשות במסגרת כל השיעורים האלה, להסתכל על התמונה הכוללת ולתת את השקפת התורה, את השקפת היהדות, כפי שהקדוש ברוך הוא ניסח לנו אותה באמצעות דבריהם של הנביאים, על כלל האירועים ועל בעיקר מה אנחנו צריכים או איך אנחנו צריכים להתנהל בתוך הסיטואציה הזאת. אז אחרי הקדמונת הזאת אני אחזור לדברים שדיברנו עליהם בשבועות שעברו, בשיעורים שעברו. וכאמור, מאוד יכול להיות שיש ציפייה טבעית שאולי נתייחס למה שקורה הרגע, אבל אני כבר אומר לכם שגם אם הייתי רוצה להתייחס למה שקורה הרגע, חסרים לנו הרבה מאוד פרטים. טכני, מה קרה, איך היה, האם באמת מדובר פה באירוע נקודתי של מטורף אחד, או שמדובר פה בחלק מהמלחמה, עם, צריך להבין, עם העולם האסלאמי בכלל, או עם איראן באופן מיוחד, אלה דברים שעוד איכשהו אולי יתבררו, וברגע זה עוד אין את הנתונים, כמעט לאף אחד, כנראה. ולכן מוקדם מדי להתייחס לזה, ואני לא עוסק בשלופים, ולא מתייחס נקודתית לדבר הזה. אנחנו צריכים להתייחס שוב מבחינת ההסתכלות הכוללת, ההשקפה הכוללת על עניין המצב הנורא הזה, שבו עם ישראל נמצא באיום מתמיד לעצם הקיום שלו. וזה אחד מהדברים ש... אבל האיום הכולל הזה. אז לזה אני רוצה להתמקד, בזה אני רוצה להתמקד, וכמו התחלנו קצת את זה בשיעורים שעברו, אני רוצה להמשיך את זה מהנקודה שעצרנו, למרות שעכשיו כאילו נכנסו לתוך התמונה איזשהם עניינים שלכאורה דורשים התייחסות, אבל כאמור, אם תרצו, נתייחס אליהם בשלב השאלות והתשובות אחרי השיעור. את השיעור הזה אנחנו נקדיש לעילוי נשמתו של יונה בן חיים מורדכי, עליו השלום, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. הוא נפל לפני שנים לא מעטות במלחמת יום הכיפורים, והיורצייט שלו הוא בקף בתשרי, זאת אומרת, בארץ זה ממש עכשיו, והדברים שנאמר שיהיו לעילוי נשמתו, בעזרת השם. אם אתם זוכרים, אני מניח שכן, הדברים שדיברנו בהם בפעמים הקודמות היו על עניין ברור הטוב מן הרע, שהוא תהליך מתמשך לאורך ההיסטוריה, אבל יגיע לסיום של סיום תקופת הבירור, ככל שנגיע לזמן הגאולה. אז ראינו את הפסוקים בספר דניאל בפרק י' א', ומן המשכילים ייכשלו לצרוף בהם ולברר וללבן עד את קץ כי עוד למועד. ושוב, ניתן את התמונה הכוללת ונתמקד יותר. אז בתמונה הכוללת כך, המצב הוא כזה. הכל מתחיל עם זה שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו לצורך הגשמת ייעוד. והייעוד הוא שהאדם, ובעיקרון זה היה צריך להיות אדם הראשון, יושם בתוך מערכת שנקראת עולם, העלמה, כדי שהוא יפרוץ את העלמה, יפענח את התעלומה ויוביל את הדברים אל המקום הנכון שלהם. אדם הראשון נכשל והוא נפל במלכודת של המסך של העלמה, ולכן הוא הגביר את כוח ההסתר של גילוי האמת. ונתן המון המון כוח לאותו כוח שדיברתי עליו קודם לכן, שיש לו עניין למנוע מהאדם להוביל את העולם להגשמת הייעוד שלו לפי התכלית האלוקית. נתן לו המון כוח, ומאז הכוח הזה הולך וצובר תאוצה לאורך ההיסטוריה. היה אדם אחד, עקשן מאוד, שלמרות נגד כל הסיכויים, החליט לעמוד נגד המגמה הזאת של ההסתרה ולגלות את האמת. וזה אברהם אבינו. כמובן שזה יצר התנגדות בזמנו, שכל העולם היה נגדו, אברהם העברי שהוא עומד מעבר אחד, וכל העולם כולו עומד מעבר אחר. אבל אז הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, אני הולך להפריד אותך. לך לך מארצך וממולדתך, אני הולך להפריד אותך מתוך כל הרוע, וההסתר הרוחני שפסע בכל המין האנושי. ואז התחיל תהליך הבירור. תהליך הבירור התחיל בזה שהקדוש ברוך הוא מפריד את אברהם ואומר לו, בוא תתנתק. לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך. כי מבחינת הבריאה ישנו מקום מסוים בעולם, ששמה, אחרי שיש אדם שבוחר, אדם בוחר, שזה אברהם, שרוצה לתקן, זה המקום גיאוגרפית בבריאה ששם הדבר הזה יצלח. ואז הקדוש ברוך הוא מחבר את אברהם אבינו עם ארץ ישראל. מבטיח לו שהוא יעשה ממנו עם, וישך לגוי גדול. ואכן, אם אנחנו נדלג על השלבים המרכזיים, לשלבים המרכזיים בהיסטוריה, 500 שנה אחרי לידת אברהם, היה מעמד הר סיני, ואז העם שהקדוש ברוך הוא הבטיח שיוצאים מאברהם, מקבל על עצמו ברמה הלאומית, כי אברהם קיבל את זה כאדם בודד, והקדוש ברוך הוא אמר לו, זו משימה גדולה מדי לאדם בודד, עם שלם אני אעשה ממך, ואכן העם הזה מקבל על עצמו את המשימה הזאת. מהרגע הזה ואילך, אנחנו נמצאים במרכז תשומת הלב העולמית. ואנחנו לא נמצאים במרכז תשומת הלב כמושא להערצה, אלא מושא להתנגדות ולשנאה נוראית. שהשורש שלה נמצא ברמה הרוחנית. צריך להבין את זה. ברמה הרוחנית, כי אומות העולם, למעט עם ישראל שקיבל את התורה, נשארו מחוברים למגמה של אותו כוח שנקרא בקבלה הסיטרא אחרא, הנחש הקדמוני, שהצליח לפתות את האדם לפעול כנגד כביכול התוכנית האלוקית. וכשיש אדם, אברהם, ואחרי זה עם ישראל, שלוקח על עצמו את המגמה הזאת, הוא מושא כל ההתנגדות הזאת. של כל אומות העולם. כולם. ואז יצאנו לדרך רוויית אתגרים. הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שכמו שהוא הציל את אברהם מכבשן האש, הוא יציל אותנו מכל שונאינו ומתנגדינו, אם נהיה במדרגה של אברהם, נאמנים לו. הסכמנו על זה במעמד הר סיני, אבל אז המשיכה ההיסטוריה והובילה למצב שבו לא עשינו את מה שהיינו צריכים לעשות. וככל שלא עשינו את מה שהיינו צריכים לעשות, ההתנגדות וההתנכלות של אומות העולם אלינו הלכה והתגברה. עד שבעוונותינו, שוב, האחריות עלינו, מפני, אמרנו את זה היום במוסף, מפני חטאינו גלינו מארצנו, כי אם היינו נאמנים לבורא לחלוטין תמיד, לא היינו מעולם גולים מארצנו. אבל זה נאמר בתורה הרבה מאוד פעמים, שאם בחוקותיי תלכו, אז אני אגן עליכם באופן כזה ששום גורם בעולם לא יוכל לפגוע בכם, ואם לא, אז תהיו חשופים. וחטאנו ברמה הלאומית כלל ישראל, וגלינו מארצנו בחורבן בית ראשון וחורבן בית שני, ונכנסנו תחת שלטונם של האומות, עם כל תלאות הגלות. ועד היום הזה, יש התנגדות, וצריך להבין שברמה של ההסתכלות הנכונה, התנגדות היא התנגדות רוחנית. זה שיש סיבות של כאילו שונאים אותנו בגלל הסכסוך הערבי-ישראלי, שונאו אותנו עוד לפני שהיה סכסוך ערבי-ישראלי, בתואנות שונות ומשונות, באינקוויזיציה, בשואה, שלא היה עניין של הסכסוך הערבי-ישראלי. לכן צריך להבין שכל הסיבות האלה הן סיבות משניות. הסיבה המרכזית היא ההתנגדות למה שאנחנו מייצגים, ואנחנו מייצגים את האמת הרוחנית, שהיא מושא ההתנגדות. הצרה הגדולה, זאת אומרת, עד כאן זה מין סקירת סקירה כללית. הצרה הגדולה, ובזה התמקדנו בשיעורים שעברו, ואני רוצה להמשיך את זה עכשיו, זה עניין לא רק המתקפה מבחוץ, אלא המתקפה מבפנים. והמתקפה מבפנים מגיעה, ישמעאל תוקף אותנו מבחוץ. עשיו תוקף אותנו מבחוץ. ישמעאל ועשיו פרשו מאברהם ויצחק. יעקב מיתתו הייתה שלמה. 12 השבטים שכולם היו שבטי יה. הצרה הגדולה זה שהערב רב שהתלווה במצרים אלינו נכנס והתערבב בתוכנו. וככל שהתהליך מתקדם לבירור האמת, אז בבירור האמת לא יישארו, בזמן בירור האמת בעולם, לא יישארו לא אומות העולם המתנגדים, מי שישאר מאומות העולם, כמו שקראנו בהפטרה של יום טוב ראשון של סוכות, בשבת שעברה, מי שיוותר מהם מאומות העולם, אחרי, בסוף התהליך, בזמן הבירור, בזמן הגילוי, אחרי מלחמת גוג ומגוג, מי שישאר מהם, יבין את האמת וישרת את עם ישראל, והנבואה מתארת שבסוף הם יאלצו לשבת בסוכה. ננסה לחבר את זה גם, כי אנחנו בכל זאת בסוכות. כי בזמן הגילוי, כל השקר וכל ההתנגדות תובס לחלוטין. אז לא רק אומות העולם המונהגים בראשותם של ישמעאל ועשיו יובסו, אלא יובס כל מי שמתנגד לאמת יובס. ודיברנו באריכות בשיעורים האחרונים על הערב רב, שנכנס פנימה לתוך עם ישראל, עם מגמה עקשנית, עיקשת, לנסות לשנות את המהות של עם ישראל מבפנים, ולגרום להם לפרוש מהפרויקט של אברהם אבינו, ולפרוש מההתחייבות של מעמד הר סיני. זה בגדול הרקע. התהליך כולו הוא תהליך של ברור, שבו יופרש הטוב מן הרע, כשהרע בסופו של דבר יחלה, והטוב יישאר. אנחנו, מבחינת הזמן ההיסטורי, נמצאים בסוף תהליך הבירור הזה, ואלה הדברים המאוד מאוד חשובים, שחשוב לדעת אותם, הם מאוד לא פשוטים לעיכול, של המציאות שבה אנחנו נמצאים עכשיו. במציאות שבה אנחנו נמצאים עכשיו, אנחנו מוצאים בתוך עם ישראל, לכאורה בתוך עם ישראל, שתי קבוצות. הקבוצה הנאמנת להשם ולתורתו, והקבוצה שמנסה בכל הכוח שלה לצמצם, לבטל, להעלים את הקבוצה הנאמנת להשם ולתורתו. באמצע, בין שתי הקבוצות האלה, יש קבוצה גדולה מאוד של אלה שיושבים על הגדר. רגל פה, רגל שם. יש את השונאים הגדולים המוצהרים. הם בעצמם מצהירים על זה בקולם ובמעשיהם. של שונאי תורה. שונאי יהדות, שונאי תורה. זאת מגמת חייהם. עכשיו אנחנו רואים את זה, יש איזה אירוע מטופש שנקרא בחירות, ואז זה צף, כל הדבר הזה, כל השנאה הזאת צפה. כאילו זה נושא הבחירות. זה איזו שליטה מסוימת לפרק זמן מסוים, הכל זמני, אבל בינתיים רבים. ויש כאלה שראש החץ, המצע שלהם, זה איך להרוס את התורה, איך להרוס את היהדות, איך לחלן את מי שנשאר נאמן להשם ולתורתו. עם זה הם הולכים. יש קבוצה גדולה מאוד באמצע, של מה שנקרא מסורתיים, שהם רגל פה, רגל שם, אבל, כמו שראינו בשם הגרא בשני השיעורים האחרונים, מכיוון שהערב רב הם השיעור שבעיסה, הם דבוקים בתוך עם ישראל, וישראל, שימו לב למילים האלה, מושפעים ממעשיהם. יתרה מזו, הועיל ואותה קבוצה אנטי, אותה שונא תורה ויהדות, נמצאת במצב שבו היא השתלטה על מוקדי הכוח. על התקציבים, על האוריינטציה, על החינוך, על התרבות. ההשפעה שלהם היא השפעה מאוד מאוד מסיבית. וגם היהודים שנשארו נאמנים להשם, לא ממש לתורתו, לכל הפרטים בתורה, מה שנקרא מסורתיים, שטופי מוח מהשקרים וההסתה כנגד התורה ושומרי מצוותיה שמשודרת, ובעיקר בהזדמנויות כאלה של בחירות תוך חודש. ולכן חשוב לשים את הדברים על השולחן, את העניין של הבירור הזה. אז אני חוזר רגע לפסוק הזה, בדניאל י' א', פסוק למד א', ומן המשכילים ייקשלו לצרוף בהם ולברר ולבן עד עת קץ, עד עת קץ. התהליך יהיה עד עת הקץ, כי עוד למועד מהזמן שבו דניאל כתב את הדברים, זאת אומרת, זה ייקח עוד זמן, אבל הבירור יימשך באופן עקבי עד עת קץ. במהירות אני אחזור על הדברים שמבאר בהם הרמב״ם באיגרת תימן, למה הכוונה כאן, ואלה הניסיונות הגדולים שיהיו קרוב לזמן הקץ. אז במהירות, ראינו את הקטע הזה ולכן לא אקדיש לו יותר מדי זמן עכשיו, פשוט נעבור עליו במהירות, ואוסיף לבאר לנו שאפילו המשכילים ההם והמבינים שעברו עליהם צרות ועמדו כנגדם ונשארו באמונתם בהשם ובמשה עבדו, עדיין יעברו עליהם צרות קשות ורעות יותר מן הראשונות שעמדו כנגדם. קושי הצרות, קושי הרעה, זה הניסיון לשבות את התודעה שלהם. עד שיתחדש להם ספק, ויתעו ויתעו. עד שלא יתברר להם כי אם מעט מזער. זאת אומרת, מי שישאר, אחרי כל, היו לנו צרות, הזכרתי זה בשיעור שעבר, היו לנו צרות פיזיות. גזרות שמד, השמדה פיזית, על ידי ארבעת המלכויות, בעיקר על ידי המלכות הרביעית, על ידי מלכות אדום. נזכיר את האינקוויזיציה, כן? הניסיון להשמיד את מי שלא מתנצר. והיו כאלה שעמדו בזה. היו כאלה שעמדו בזה בגבורה. ושרדו. עדיין, זה הסיבוב הראשון. הצרות היותר קשות זה לא השמדה פיזית, אלא השמדה רוחנית. ואלה הצרות שאנחנו חווים מאז תנועת ההשכלה ועד היום. והצרות האלה הן קשות ורעות יותר מן הראשונות, מבחינת, במה הן נמדדות כקשות ורעות? הרי לכאורה, מה יכול להיות יותר גרוע מהשמדה של יהודים בתאי גזים או עלייתם על המוקד? אני אגיד לכם, דיברנו על זה בעבר. גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. ולכן הצרות היותר קשות זה המצב שאתה משאיר את היהודי חי, אבל שורף לו את הנשמה, שורף לו את התודעה היהודית. אלה הצרות היותר קשות. והצרות האלה מלוות אותנו כבר מאז תנועת ההשכלה עד עכשיו. מי יישאר, כמו שהוא אומר, עד שלא יתברר להם כי מעט מזער, מתוך כל היהודים לא יישארו רבים. מעט מזער, הכוונה היא לא הרוב, לא הרוב, ישרדו את הניסיונות הראשונים והשניים. כמו שאמר בדניאל, ומן המשכילים ייקשלו לצרוף בהם ולברר וללבן עד עד קץ. ולכן, וכאן הרמב״ם מגיע עם העיצה, מה ניתן ומה צריך לעשות כדי להציל את שארית הפליטה. ואתה אחינו, חייבים אתם להטות אוזניכם ולשמוע מה שאסדר לפניכם. הרמב״ם לוקח על עצמו משימה לסדר את עקרונות היהדות וללמד ולחזק את התודעה היהודית שאף אחד לא יוכל לגנוב אותה מאיתנו. ותלמדו לטף אל אנשים כדי שיתקיים להם מה שיסתפק מאמונתם ויתחזק בנפשותם האמת שאין לזוז ממנה. ויצילנו הבורא ויצילכם מן הספק, כי זה שורש כל הבעיה, הספק. כבר הסרנו. שספק בגימטריה זה 240, עמלק בגימטריה זה 240, וכל הרעיון של עמלק שהתחיל כבר בנחש הקדמוני, אף כי אמר אלוקים כך, אני אומר אחרת. זה להטיל ספק, ויבוא עמלק וילך מישראל ברפידים, מיד אחרי קריעת ים סוף, כל העולם ראה שהקדוש ברוך הוא מציל את עם ישראל, והוא בא ומנסה להטיל ספק. קפץ לאמבטיה תחת כדי לקרר אותה, הוא ידע שהוא ישלם מחיר, כל מה שהוא רצה זה להשיג מצב של ספק. והמצב הזה, לא, הניסיון הזה של הכוח הרע הזה, לא נס לכו, ולא טש כוחו, ובתקופות האחרונות, אני מתכוון ב-250 השנה האחרונות, 230 השנה האחרונות, ההצלחה שלו ביצירת הספק, היא מרקיעה שחקים. יצירת הספק. יצילנו ויצילכם השם מן הספק, אנחנו צריכים להיות בוודאות של אמת שהשם הוא האלוקים ואין עוד מלבדו, ולדבוק בדבר הזה. הבירור הוא בדיוק על העניין הזה. מי ייפול במלכודת הספק, ומי יישאר נאמן? בואו נחבר את זה למשהו שקראנו אותו בהפטרה של השבוע שעבר. זאת אומרת, הפטרה של שבת, הפטרה של סוכות, יום טוב ראשון של סוכות. תמיד אנחנו קוראים את ההפטרה הזאת. ההפטרה היא הפטרה מסתורית, יצא לי לדבר עליה בשיעורים אחרים שניתנו בשנים שעברו על סוכות, מומלץ לשמוע את זה. זה קשור לסדרה על מלחמת גוג ומגוג, וזה קשור לדבר המופלא והפנטסטי הזה, שבו בסתום מלחמת גוג ומגוג, הלקח שאומות העולם שיובסו במלחמת גוג ומגוג יהיה, שהם יבואו לשבת בסוכה. מדי שנה בשנה. אומות העולם, לא אנחנו. אנחנו בוודאי. אבל אומות העולם, הלקח הוא לשבת בסוכה, ודיברתי על זה בשיעורים הקודמים, מי ששמע את השיעורים שנמסרו כאן, נמצאים פה על היוטיוב לפי סדר, ממש בשבוע וחצי האחרונים, יהיה לו הרבה יותר קל להבין מה שאני אומר. הסוכות ביסודם, נתחבר רגע לזמן שבו אנחנו פה עכשיו, סוכות, חול המועד סוכות. בסוכות תשבו שבעת ימים למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות השבתי את בני ישראל. הסוכות האלה הם ציווי עלינו מדי שנה בשנה לחזק בנו, לחזור כביכול לחוות את האופן שבו הקדוש ברוך הוא קיים אותנו בתנאים בלתי ניתנים לקיום בדרך הטבע במדבר. ולכן מדי שנה בשנה אנחנו יוצאים לחוויה של המדבר, יוצאים למקום ש... מדבר זה לא רק מקום גיאוגרפי, אלא מציאות בלתי אפשרית, קיום במציאות בלתי אפשרית, והקדוש ברוך הוא משוחח עלינו, מגן עלינו במציאות בלתי אפשרית. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לעשות את זה מדי שנה בשנה. מה שמתחדש מהדברים שקראנו בהפטרה של השבת שעברה, זה שאומות העולם אחרי תבוסתם, בואו רגע נסביר את העיקרון של מלחמת גוג ומגוג, מגיעים כל אומות העולם, 70 אומות העולם, עם כל כלי הנשק שעומדים לרשותם, למלחמה שבדרך הטבע נראה שאין שום אפשרות שהם לא ינצחו אותה. והם מגיעים למלחמה הזאת, המלחמה היא על השם ועל משיחו, והם מובסים. ויצא השם ונלחם בגויים מהם כיום מלחמו ויום קרב, והם מובסים לחלוטין. הצבא שהם ישלחו כולו יושמד. מי שישאר מהם, לא מהצבא, מהאומות, כתוב בנבואת זכריה שקראנו בשבוע שעבר, בשבת, הנותר מן הגויים אשר יבוא אל ירושלים, יחויבו לבוא מדי שנה בשנה, הגויים לא היהודים, הגויים, יחויבו לבוא ולחגוג את חג הסוכות בירושלים. מה זה אומר? זה אומר שיתברר שהכוחי ועוצם ידי והתפיסה שאני כאדם יכול לייצר מכונת מלחמה שאין מי שיכול לעמוד בפניה, אחרי שזה יקרוס, כולם יבינו שרק הסיכוך האלוקי הוא זה שנותן קיום גם בדברים שלפי דרך הטבע אין בהם קיום. וזה הסיפור של הסוכות של אחרית הימים, של הסוכות שיחויבו בה גם אומות העולם. אנחנו מחויבים בסוכות בגלל מה שקרה לפני 3,300 שנה במדבר. אומות העולם יחויבו בסוכות, יחויבו, הכוונה היא, זאת המסקנה, אין מסקנה אחרת. שכל הכוח האנושי הוא חסר ערך לחלוטין, והכוח האמיתי הוא הכוח של ההגנה האלוקית. זה היה הנושא של הפטרת השבוע שעבר, של היום הראשון של סוכות. מה שאולי חלק מכם לא יודעים, זה שמדובר בפרק י' בספר זכריה, שזה הפרק האחרון בזכריה, אבל לפני פרק י' יש את פרק י' ג', והפסוק האחרון של פרק י' ג' הוא הפסוק שאני רוצה רגע להביא כאן. פסוק מאוד מסתורי, בכלל כל פרק י' ג' הוא מאוד מסתורי, הוא גם הוא מדבר על מלחמת גוג ומגוג, אבל בכל מיני דברים שהפענוח שלהם מבחינתנו הוא לא פשוט. יש הסברים, אבל הם לא מסתדרים לגמרי. אני לא רוצה להיכנס לקשיים ורק לצטט את הפסוק האחרון של פרק י' ג' לפני הפסוק הראשון של פרק י' ד' שהוא פתח את ההפטרה ברוב הנוסחאות. או ברוב המנהגים של עדות ישראל. מה שצריך לדעת, זה שאנחנו, אני מתכוון אני, התימנים, מתחילים את ההפטרה בפסוק האחרון של פרק י' ג', לא בפסוק הראשון של פרק י' ד'. וזהו הפסוק. והבאתי את השלישית באש. פסוק ת', פרק י' ג' הוא פרק קצר, יש בו 9 פסוקים, הפסוק האחרון פסוק ת'. והבאתי את השלישית באש, וצרפתים כצרוף את הכסף, ובחנתים כבחון את הזהב, הוא יקרא בשמי, ואני אענה אותו, אמרתי עמי הוא, והוא יאמר השם אלוקיי. עכשיו, כמו שאמרתי לכם, הפסוקים שקודמים לפסוק הזה, אין להם לכאורה באור חד משמעי, הם סובלים כמה וכמה פירושים, אני מביא את הקטע הזה כי הוא נוגע למה שאנחנו מדברים בו עכשיו. הנביא זכריה מדבר על וצרפתים כצרוף את הכסף. בואו נחבר את זה לדניאל. בדניאל בפרק י' ובפרק י' ב' מדובר על יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים. ולמדנו בעריכות למה הכוונה, הבירור, הצירוף. והנה גם זכריה מדבר על הצירוף הזה. אותו צירוף. בואו נראה עכשיו את הפסוק עם באור המצודות. והבאתי את השלישית באש, זה הקטע הלא מובן. מה זה השלישית? השלישית זה שליש. שליש ממה? האם זה מדבר על כלל אוכלוסיית העולם? האם זה מדבר על עם ישראל? לא אכנס עכשיו. יש בזה כמובן מהלך שאפשר להסביר אותו, אבל אני לא אכנס ברגע זה. לא משנה. שליש ממשהו, או מכלל אוכלוסיית העולם, או מכלל ישראל. והבאתי את השלישית באש, זה דימוי. אני אצרוף אותם, אבחן אותם. וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כבחון את הזהב, אומר המצודות. והבאתי את השלישית, אף את השלישית, החלק השלישי, אביא באש ואצרפה, להסיר מהם השיג, כמו שמצרפים את הכסף. רוצה לומר, אביא עליהם צרות, לחלות מהם הפושעים והמורדים. וואו. אז השליש הזה הוא גוש שצריך להיכנס לכור היתוך. בכור היתוך תותח המתכת היקרה המבוקשת, יופרשו השיגים הפסולת והלכלוך. זה המשל. מה הנמשל? רוצה לומר, אביא עליהם צרות, לחלות מהם הפושעים והמורדים. וכבר הסברנו שהצרות הן בשתי רמות, הצרות הפיזיות ובעיקר הצרות הרוחניות, אינטלקטואליות של יצירת הספק. ומי שהספק ייתה אצלו לצד של ההתנגדות, הוא, להתנגדות לתכלית האלוקית, הוא יופרש הצידה. הם הפושעים והמורדים. ועוד נראה למה הוא מתכוון כשהוא מדבר על הפושעים והמורדים. הלאה. וצרפתים כי צרוף את הכסף ובחנתים כי מכון את הזהב. ובחנתים, מסביר המצודות. ובחנתים רוצה לומר, בצרות הבאות אבחין את הנשארים, אם יעמדו באמונתם. כמו שבוחנים את הזהב בקור הצורף, לדעת אם הוא נקי משיג. וזה שוב מצטרף לדברים שלמדנו בשיעורים האחרונים, שכל האירועים שאנחנו חווים עכשיו זה ניסיון. הניסיון הוא לבחון מי ראוי לגאולה. מי דבק באמת למרות כל ההתנגדויות, החומריות, הפיזיות והרוחניות, ונשאר נאמן להשם ולתורתו, הוא הזהב הטהור, שכל האירועים, בעיקר בסוף, העניין הזה של מלחמת גוג ומגוג והכל, אבל לא רק, כמו שאמרנו, הצירוף הוא עד את קץ. זה תהליך מתמשך. מי שיעבור את כל זה, הוא הזהב הטהור. בואו רגע עכשיו ננסה להבין את המושג שנקרא הפושעים והמורדים, כי המצודות לא מביא את זה סתם מדעתו, הוא מצטט את זה מפסוק במקום אחר בנבואה. ראינו את דניאל, ראינו עכשיו את זכריה, ועכשיו בואו נצרף לזה את יחזקאל. הנביא יחזקאל כתב את הדברים האלה שנים ספורות, ממש שנתיים שלוש לפני חורבן הבית הראשון, והוא מדבר על דבר מאוד מעניין, זה נבואה לטווח ארוך כזה, שמנסה, הוא מתאר בתחילת פרק כף, הנביא יחזקאל שבאים אליו מזקני ישראל, כלומר חכמים מחכמי ישראל, ורוצים לברר את טיב היחסים מכאן ואילך, מכאן הכוונה היא מאז החורבן, חורבן הבית הראשון, מהו טיב היחסים בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. והוא נותן שם נאום ארוך, יחזקאל, בשם הקדוש ברוך הוא, וכך הוא אומר, בואו נראה, לא נראה את הכל, נראה את הפסוקים המרכזיים. הוא אומר להם כך, והעולה על רוחכם היו לא תהיה. עולה בדעתכם, שאולי אחרי שחטאתם, ואחרי שכל הנביאים הזהירו אתכם, ואחרי שירמיהו שנמצא בירושלים, ויחזקאל, אני, יחזקאל, שנמצא עכשיו בבבל, אומר לכם שבגלל שאתם בגדתם התכחשתם, התנקרתם להתחייבות שלכם, לנעשה ונשמע, לכן הבית יחרב ואתם תצאו לגלות. ואז באים זקני ישראל ואומרים, אז מה זה אומר? זה אומר שזהו, התפרקה החבילה? אוקיי, חטאנו, הקדוש ברוך הוא מעניש אותנו, וזהו, ומאז בעצם נגמרת הברית בינינו לבינו. זה מה שהם רצו לברר. אומר להם הקדוש ברוך הוא באמצעות הנביא יחזקאל את הדבר הבא, העולה על רוחכם היו לא תהיה. מה עולה על רוחכם? מה עולה בדעתכם? אשר אתם אומרים, נהיה כגויים כמשפחות הארצות.

אתם אומרים, נהיה כגויים כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן. חי אני נאום השם, נאום השם אלוקים. אם לא ביד חזקה, ובזרוע נטויה, ובחימה שפוחה אמלוך עליכם. מה שבעצם כתוב כאן זה שהקדוש ברוך הוא אומר שהברית שקרתתי עם אברהם, יצחק ויעקב, הברית שקרתי איתכם בהר סיני, היא ברית בלתי הפיכה. אין אפשרות לחזור בה. לחזור, אתם לא יכולים לחזור בכם ממנה. ואם אתם חושבים שעכשיו, בזה שבאו עליכם העונשים שהבטחתי שיקרו לכם אם לא תעשו את הברית, אם אתם חושבים שזה פותר אתכם מהייעוד שלכם, אז אתם טועים טעות חמורה. אני אמלוך עליכם ביד חזקה, בזרוע נטויה, בחימה שפוחה. והוא ממשיך שמה, מומלץ מאוד ללמוד את הפרק הזה, זה פרק מאוד מאוד חשוב, פרק כף. כן, אנחנו פסוק למד ג' נדלג לפסוק למד ז', ועכשיו הוא מדבר על התהליך שיהיה אחרי הגלות. הגלות היא לא סוף פסוק ביחסים בינינו לבין האלוקים. הקדוש ברוך הוא לא משנה מה אנחנו נעשה, הוא לעולם לא יפר את הברית איתנו, והוא לא ייתן לזה להתרחש. שכאילו אנחנו נעזוב את הברית בינינו לבינו. פסוק למד זין. והעברתי אתכם תחת השבט, והבאתי אתכם במסורת הברית. זה נקרא ביד חזקה, בזרוע נטויה ובחימה שפוחה. שבט זה מקל. אתם תעברו תלאות נוראיות שתכליתם תהיה להחזיר אתכם אל הברית. והבאתי אתכם במסורת הברית באמצעות השבט. השבט זה אותם צרות שיהיו. ומה התכלית של זה? ובראתי מכם המורדים והפושעים בי. בראתי שוב, זה הבירור. אז תראו, שאם אתה מצרף את המושגים האלה ממקומות שונים בתנך, אתה מוצא את המילה בירור גם בדניאל, לצרוף, לברר, ללבן, וגם כאן. ובראתי מכם המורדים והפושעים בי. וזה ההסבר של מה שאמר, ראינו קודם לכן, מצודות אומר בזכריה, אביא עליכם את הצרות לחלות מהם הפושעים והמורדים. מכיוון שצריך להבין שוב, עם ישראל, כשאמר במעמד הר סיני נעשה ונשמע וקראת ברית עם הקדוש ברוך הוא התכוון לזה. הוא באמת התכוון לזה. אחר כך, כשכביכול, ואני אסביר עוד רגע למה אני אומר כביכול, כשכביכול עם ישראל מפר את הברית, לא הוא עם ישראל מפר את הברית, אלא הוא עושה את זה באמצעות השפעה של גורמים זרים. והגורמים הזרים האלה כבר ראינו, זה הערב רב, שאחרי הברית בהר סיני, 40 יום אחר כך, בלי להתבייש ובלי למצמץ, אמרו, שמעתם במעמד הר סיני אנוכי השם אלוקיך? לא! אלה אלוהיך ישראל, העגל, לא אנוכי, אלא אלה. אגב, לשון יחיד, לשון רבים, כי אמת יש רק אחת ושקרים יש המון. והם השתנו לאורך ההיסטוריה וכל מיני אידיאולוגיות ותפיסות, כל זה האלה. והאלה שאומרים את זה, הרי נבין, לא עם ישראל אומר את זה. אם עם ישראל היה אומר את זה, הוא היה צריך לומר, אלה אלוהי ישראל. אשר העלו ני מארץ מצרים. זה לא כתוב ככה. כתוב שהם אומרים על העגל, אלה אלוהיך ישראל, אשר העלו לך. זאת אומרת שיש פה איזה, האומרים הם לא עם ישראל, הם מישהו אחר שאומר את זה לעם ישראל. מי הם? הערב רב. והם המורדים והפושעים בכל הדורות כולם. הם נביאי הבעל והאשרה בתקופת אחאב ואיזבל. והם המסיתים והמדיחים. והם הנוצרים, הנוצרים, אני מתכוון לנוצרים הראשונים, תלמידי ישו, שהיו יהודים, שיצאו מתוכנו. והם המומרים לאורך ההיסטוריה, והם המשכילים, המשכילים בתקופת ההשכלה. וההשפעה שלהם על עם ישראל לא נגמרת.

0: והם שורש כל הצרות. והקדוש ברוך הוא מודיע שעם ישראל לעולם יישאר עם השם, כאשר יופרשו ממנו המורדים והפושעים. וברותי מכם המורדים והפושעים. ואם נמשיך, אני רוצה להראות לכם קטע מדהים שנמצא ברס"ג, רבנו סעדיה גאון. זה עוד לפני הרמב״ם, דור אחד לפני הרמב״ם. בספרו אמונות ודעות במאמר שמיני אות ה' כתוב כך. והבאתי אתכם אל מדבר העמים, זה ציטוט מאותו פרק כף בספר יחזקאל. והבאתי אתכם אל מדבר העמים, ושהם ירעבו ויצמאו ויתענו כמו שאירע לראשונים. כלומר, במדבר, שהם יתלוננו, אין מים וכולי. כדי להבין מה זה והבאתי אתכם אל מדבר העמים, מדבר העמים זה הגלות תחת אומות העולם. שאנחנו נמצאים במקום שהוא לא הבית שלנו. הבית שלנו, יש את המקום שבו אנחנו צריכים להיות ויש את המדבר. מדבר זה שם כולל למצב שאתה נמצא במקום שהוא לא המקום שלך. אז הוא אומר, הנביא אומר, והבאתי אתכם אל מדבר העמים, אתם תהיו תחת שלטונם של העמים, עם כל ההתנגדויות של העמים אליכם, שזה הגזרות והסנאות והאנטישמיות והפוגרומים וכולי, ושהם ירעבו ויצמאו ויתענו. ואגב, גם את זה אפשר להבין לפי מה שאומר הנביא עמוס. והשלחתי רעב, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם. אז שמה, שאתם תהיו בגלות במדבר העמים, לא יהיה לכם את המים, ואין מים אל התורה, שנאמר רואי כל צמא לכו למים. ועם ישראל מתוך מצב שבו אין להם את מה שיתחזק אותם כעם ישראל, חלקם פשוט יבחרו לנטוש את הספינה, והם המורדים והפושעים שלאורך ההיסטוריה פרשו מכלל ישראל. ושהם ירעבו ויצמאו ויתענו כמו שהרע לראשונים, כאומרו אחרי כן שם ביחזקאל, כאשר נשפטתי את אבותיכם במדבר ארץ מצרים, כן אשפט אתכם. ועכשיו תראו מה אומר הרס"ג. ושהם יזוקקו ויצורפו ככסף וכזהב, עד שיוודע האח תוכלתם והאח אמונתם. באיזה מדרגה הם נמצאים? מבחינת הנאמנות להשם. כאומרו, והעברתי אתכם תחת השבט, והבאתי אתכם במסורת הברית. המילים הבאות פשוט אומרות את הכל, ושהמאורעות הללו יגרמו לחלושי האמונה לצאת מן הדת, ושיאמרו, זה מה שהיינו מקווים, וזה מה שהגיע לנו, אז עכשיו בואו נעשה חשבון, שווה לנו להמשיך להיות יהודים או לא? אמר בהם אחר כך, וברותי מכם המורדים והפושעים בי, והנשארים אחרי שיופרשו באמצעות התבוללות, באמצעות סתם נטישה של העם היהודי, אלה שרוצים לפרוש, הנשארים, רק לנשארים, כמו שהרמב"ם אומר, נמצא שישארו מעטים, ושהנשארים יתגלה להם אליהו הנביא. כאומרו, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לבבות על בנים. נמצא, אלה דבריו של הרס"ג, נמצא כי יסודות הדברים האלה מפורשים כולם במקרא. והוסיפה לנו המסורת דירוגם וסדרם זה אחר זה, כפי שנוסחו. וכאן הוא מודה לקדוש ברוך הוא, שים הלב להודעה שלו. ישתבח מי שהטיב לנו, בהקדימו להודיע לנו את הצרות האלה, כדי שלא יבואו עלינו פתאום ויגרמו לנו ייאוש. הרס"ג, אמונות ודעות, מאמר שמיני אות ה'. כל הדברים האלה מלמדים אותנו איך להתייחס לכל הדברים שאנחנו חווים, כעם, בכל הדורות, ובוודאי, ובוודאי שזה יותר ויותר רלוונטי ככל שאנחנו מתקרבים לזמן סוף הבירור. וזה הדבר שאנחנו חייבים לדעת. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה שכל יהודי, כל יהודי בעולם נבחן, האם הוא מתפתה אחרי הספק, ובוחר להתיישר עם תפיסת אומות העולם, או שהוא נאמן לתורת השם שאותה קיבלנו בהר סיני. זה הביאור של כל מה שקורה לנו. כי בסוף, זה הניסיון של כל אחד ואחד מאיתנו, איך הוא מגיב למאורעות, האם קרה מקרה, בוא נפתור את הבעיה, זה כמו, הנה עכשיו למשל, קורה פיגוע כזה, אז פיגוע כזה, או מתקפה של השביעי באוקטובר, או משהו אחר, אז מה עושים? אנחנו חייבים למצוא פתרון לבעיה, אז מה עושים? בוא נקה בהם. אז הקינו בהם, אז פתרנו את הבעיה. יש דימוי למשל של מישהו שלוקח מקל ומכה בו. מכה בו, אני יודע, חיה, כלב. הכלב רודף אחרי המקל, הוא מנסה להתחמק מהמקל או לדחוף את המקל, הוא לא מסתכל על מי מחזיק במקל. וזה מה שאנחנו מנסים לעשות כאן. שום דבר, מה שאנחנו מתמודדים עם המקל, אנחנו לא מתמודדים עם הסיבה למה המקל מכה בנו. והכל כתוב, הכל כתוב בדיוק מה יקרה אם תעשו כך ומה אם תעשו כך. אז כל מה שנותר לנו זה במקום להילחם במקל, לשנות את המגמה של האוחז במקל, ואם נעשה את זה, זה תלוי בבחירה שלנו, ממילא יוסרו כל הבעיות. ממילא יוסר המקל וכל האיום. אני אחזור שוב כדי להסביר עיקרון מאוד מאוד חשוב שנמצא בבלבול דעת נורא אצל הרבה מאוד אנשים. כבר הזכרנו שהפושעים והמורדים, ואני לא אחזור על דברים שלמדנו אותם בשיעורים שעברו, הפושעים והמורדים הם אלה שרוצים להסיט את עם ישראל מדרך האמת, הם הערב רב. קטע שכבר הראינו אותו כאן, נראה אותו שוב רק בשביל לחדד את הנקודה הזאת, זה ממש משפט אחד, כמה משפטים, לא רבים, מהזוהר בספר בראשית בדף כ"ה עמוד א'. וחמישה מינים אינון בערב רב. בערב רב יש חמש קבוצות. ואינון, והם, הסימן, ראשי תיבות, נגע רע. זה ראשי תיבות. מהם התיבות שהם התיבות, המילים שיוצאות מהנגע רע הזה? נפילים, קבוצה אחת, גיבורים, ענקים, רפאים ועמלקים. והזוהר שם מעריך ומסביר כל אחד מהם מהו ומה עניינו ואיפה הוא בתוך המגמה הכוללת של הערב רב. המגמה הכוללת של הערב רב זה אלה אלוהיך ישראל. זה אף כי אמר אלוקים, כך אני אומר אחרת, זה המגמה הכוללת. אבל יש חמש קבוצות. הקבוצה המסוכנת ביותר מבין חמשת הקבוצות האלה, זה אלה שנקראים עמלקים, כפי שנראה. עכשיו מה שכתוב פה בזוהר בהמשך זה כך, ומאילן דהישתערו מנהון בגלות הרביעה, אלו שישארו מהחמש הקבוצות האלה בהיסטוריה, בגלות הרביעית, אינון ריישין בקיום הסגי, ואינון קיימין על ישראל כלי חמאס. הם יהיו הראשים, המנהיגים, הם יתפסו בחוצפתם, הערב רב יתפסו את ההנהגה של עם ישראל, והם יצליחו להתקיים בקיום מסגשג מאוד, בקיום הסגי, והם קיימים, והם עומדים, קיימים, זה עומדים, והם עומדים על עם ישראל כלי חמאס. הם מנסים לקחת מעם ישראל את הזהות שלו, לחמוס ממנו את כלי, את מהותו. ועלי הוא יתמר, כי מלאה הארץ חמאס מפניהם. בפשט זה ודאי לא קשור לתנועת החמאס, אבל כנראה שכן, הכל רמוז פה. בגללם יש חמאס. בגללם, אבל העיקר הוא שהם חומסים או מנסים לחמוס את הזהות היהודית, לעוות אותה ולשנות ולשכנע את עם ישראל, שאלה אלוהיך ישראל. מה זה אלה? העגל של אז, וכל העגלים שיהיו לאורך ההיסטוריה עד היום הזה, דהיינו כל מיני אמונות חליפיות, במקום חוקי האלוקים, חוקי אומות העולם, סוציאליזם, קומוניזם, פרוגרסיזם, פרוגרסיזם וכולי. ואנחנו רואים שהם מצליחים. הם עומדים על עם ישראל, הם מצליחים לשכנע אותנו שדמוקרטיה זה חלק חשוב ומהותי מלהיות יהודי. בזמן שזה בדיוק הדבר ההפוך. וכן הלאה. כי מלאה הארץ חמאס מפניהם אילן אינון עמלקים. עכשיו בואו רגע נזכור. לא סתם קוראים לקבוצה הזאת עמלקים. זו קבוצה בתוך הערב רב שנקראת עמלקים, היא לא סתם נקראת ככה. מי זה עמלק? עמלק זה הנכד של עשיו. עמלק האיש. שאחרי זה יצא ממנו העם העמלקי, שהוא היה התוקף הראשון של עם ישראל, ויבוא עמלק וירח עם ישראל ברפידים. אבל עמלק היה בנו של אליפז, ואליפז היה בנו של עשיו. ולכן, אם אנחנו עכשיו צריכים להבין מה אנחנו צריכים לעשות, זאת אומרת, לאורך השיעור הזה דיברתי על כך, וגם בסוף השיעור הקודם, שאנחנו צריכים לזהות מי נגד מי, איפה נמצאת המלחמה האמיתית, ואיך אנחנו צריכים להתנהל. איך אנחנו צריכים להתנהל מול עמלק? אז יש כלל, והכלל הוא, מעשה אבות סימן לבנים. אנחנו לא צריכים להמציא את הגלגל. המלחמה הזאת היא מלחמה קשה מאוד. והאסטרטגיה של צורת ההישרדות בה שלנו, ההישרדות שלנו בה, האסטרטגיה הזאת הוטוותה על ידי אברהם, יצחק ויעקב. על ידי האבות. זה נקרא מעשה אבות סימן לבנים. עמלק הוא האויב המסוכן ביותר. בתוך הערב רב, ששכנעו את עם ישראל אז לעשות את העגל, את האלה אלוהיך ישראל, היו חמשת הקבוצות האלה, השורשים של חמשת הקבוצות האלה היו שם. והם עתידים להיות ראשי העם באחרית הימים. מתי זה ייגמר? זה ייגמר כשיופיע האור האלוקי. זה פשוט ביטוי שמופיע בקבלה. נראה עוד מעט, זה בלשון הזוהר. ברגע שיהיה גילוי, הרי כל האפשרות של כוח הרע, של הסיטרא אחרא, של הצד האחר, לייצר אופציית התנהלות שונה מהאמת האלוקית, כל האפשרות הזאת באה בגלל ההלם, בגלל ההסתר, בגלל החושך. כשיופיע האור האלוקי, ממילא ייעלם כל הרשעה כעשן תכלה, כמו שאמרנו עכשיו בתפילות הימים הנוראים. זה פשוט ייעלם. יש מקום לשקר להתחזות לאמת רק במצב של אסתר. במקום שהגילוי, שהמלך האמיתי מגיע ומופיע, ממילא כל המלכים הפיקטיביים והשקריים שניסו להתחזות לאמת, פשוט ייעלמו. אז הזוהר מתייחס לזה בהמשך הדברים כאן, בדף כ"ה, בספר בראשית, והוא אומר כך, מיד דייתה אור דאי וקודשה בריחו, מיד כשיבוא האור שהוא גילוי האלוקות, יתמחון מן אלמה ויתאבדון. כל חמשת הקבוצות האלה בערב רב, יימחו מן העולם ויעבדו. לא רק הם, זאת אומרת זה האיום הפנימי, יש את האיום החיצוני שבו הוא יחלה במלחמת גוג ומגוג, אבל גם אלה מבפנים. אומר הזוהר, הוא מדגיש את זה, אל תתבלבלו, בתוך חמשת הקבוצות האלה, הקבוצה המסוכנת ביותר זה עמלק. אבל פורקן נעלה ויוטליה אלא בעמלק עד היתמחה. הפורקן, הגאולה הסופית, תלויה רק בהיעלמותו של עמלק, במחייתו של עמלק. דבי או מה? שעל זה הייתה השבועה, או מה זה שבועה. נכון? הקדוש ברוך הוא נשבע, עוד רגע נראה, והאו כמו. זאת אומרת, הסוף שלהם יהיה בזה שהקדוש ברוך הוא ימחר אותם, כי הוא נשבע על זה. איפה הוא נשבע על זה? אז בואו נראה שוב ונבאר, ככה בדרך אגב, שאלה מעניינת. עמלק נלחם ישראל ברפידים, הנה קטע מספר שמות, פרשת בשלח, אבל יבוא עמלק וילחם ישראל ברפידים, ואז הוא שולח את יהושע להילחם בעמלק, וכתוב כך, וידי משה כבדים, ויקחו אבן וישימו תחתיו, וישב עליה, ואהרון וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד, ויהי ידיו אמונה עד בו השמש. ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב, ואז כתוב כך. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו. ויאמר השם אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע, כי מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. מה כתוב פה? שהקדוש ברוך הוא מתחייב הוא, כי יד על כסיה, ויאמר כי יד על כסיה, יד על כסיה כביכול הקדוש ברוך הוא שם את ידו על כיסא הכבוד ונשבע בכיסא הכבוד שהוא הולך למחות את זרעו של עמלק מן העולם. אבל זה לא יקרה אז, אלא זה יקרה בסוף הדורות. זה נקרא מלחמה להשם בעמלק מדור דור. המלחמה היא מלחמה מתמשכת לאורך ההיסטוריה. אבל יבוא זמן בדור של הגאולה שהקדוש ברוך הוא ימחה את עמלק מן העולם. ושימו לב שוב למילים, כי מחו אם אמחה, יש שם א' בהתחלה, אמחה זאת אומרת, אני אעשה את זה. כך כתוב בשמות, פרשת בשלח, בתיאור של מלחמת עמלק. אבל בספר דברים בפרשת כי תצא, ספר דברים נאמר כולו 40 שנה אחרי יציאת מצרים, יש ציווי מפורסם עלינו. תזכרו את המילים, כי מחו אמחה את זכר עמלק. בספר דברים פרשת כי תצא, פרק כ"ה, זכור, זה ציווי לנו, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנכשלים אחריך, ואתה היה ויגע ולא ירא אלוהים, והיה, בהניח השם אלוהיך לך מכל אויביך מסביב בארץ, אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה, שימו לב לציווי, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. אחת ממצוות התורה היא מצוות מחיית עמלק, והיא מצווה עלינו, תמחה, אתה, עם ישראל, תמחה את זכר עמלק. אז רגע, אבל הקדוש ברוך הוא אמר שהוא ימחה. בספר שמות כתוב, כי מחו אמחה את זכר עמלק. וכאן בספר דברים כתוב, תמחה את זכר עמלק. מי צריך לטפל בעמלק? המלחמה עם עמלק היא מלחמה לא פשוטה. היא מלחמה, שוב, עם הכוח הרוחני. השר של עשיו, השר של עמלק, זה סמך מהם, זה הסדרה אחר. שיש לו המון המון המון כוח, והאדם בחטא אדם הראשון נתן לו עוד יותר כוח. ואחרי זה, בכל החטאים לאורך ההיסטוריה, כל זה מזין את הכוח שלו. הוא מאיים עלינו, כי אנחנו מסכנים אותו. אנחנו, הכוונה, אמונת ישראל האמיתית. ולכן הוא עושה כל שביכולתו כדי להשמיד אותנו. אנחנו מצווים לעשות את מה שאנחנו יכולים לעשות כדי להשמיד אותו, ואנחנו יכולים. אני אגיד לכם איפה. אנחנו יכולים להשמיד, עמלק הוא לא אומה. עמלק זה רעיון. דיברנו על זה בשיעורים אחרים. עמלק זה עמלק, זה מישהו שרוצה לחסל את המהות של עם ישראל. עמלק, הוא רוצה ללקק, לשון הגמרא, לשון המדרש, ללקק את דמו של עם ישראל. עמלק, רוצה ללקק את דמו. מה זאת אומרת ללקק את דמו? הדם הוא התמצית, הוא הנפש, כי הדם הוא הנפש. המלאק לא רוצה להשמיד אותנו, הוא רוצה להשמיד את המהות שלנו. והוא עושה את זה כמובן בכמה צורות, באפשרות הפיזית, להשמיד אותנו חומרית פיזית, להרוג אותנו. ויבוא המלאק וילך עם ישראל ברפידים. אבל זה לא מתחיל ונגמר שם. זה מתחיל בהתנגדות הרעיונית. והמלאק, כמו שאמרנו, זה הספק. והספק זה מחשבות הכפירה. ואת מחשבות הכפירה הזאת, האלה הוא מחלחל לתוך מוחותינו. וזה הספק. ומצוות מחיית עמלק המוטלת עלינו בכל הדורות. כי היום אין עם עמלקי, או אין אדם שאתה יכול להגיד, זה בוודאות שייך לעמלק. אם היה אדם כזה, היינו מחויבים להרוג אותו. אבל אין, הם התערבבו עם כל אומות העולם, אנחנו לא יודעים, לא יכולים להצביע על מישהו ולהגיד, זה עמלק. אלא מה? שיש את העמלק שבתוכנו. העמלק שבתוכנו זה ההצלחות של הסית רעך להכניס רעיונות ספק לתוכנו. את זה אנחנו יכולים ולכן מחויבים להשמיד. זה נקרא מחיית עמלק. ללמוד ולהתחזק בידיעת האמת, כמו שהרמב"ם אומר, מחויבים אתם ללמד את כל מי שיתחזקו ויצילנו מן הספק. ואת מחיית העמלק הזאת אנחנו יכולים ולכן מחויבים לעשות. אנחנו. על זה בפועל יש את ההנחיה של תמחה את זכר עמלק. כאמור, בתקופת שאול המלך שהיה עוד ידוע מי זה עמלק הפיזי, שאול הצטווה ללכת למלחמה ולהשמיד את עמלק הפיזי. אבל ברבות השנים אנחנו לא יודעים מי זה עמלק הפיזי, אבל אנחנו יודעים או צריכים לדעת מי זה עמלק הרוחני, ואותו להשמיד, ואותו כל אחד ואחד מאיתנו מחויב להשמיד. בתוך עצמו. עדיין, זה ישאיר את עמלק שמחוץ לנו קיים וממשיך לאיים. את העמלק הזה, הקדוש ברוך הוא ישמיד. ולכן, יש מקום לשני הדברים האלה. גם להתחייבות האלוקית, מחו אמחה את זכר עמלק, וגם להתחייבות המעשית מבחינתנו, של תמחה את זכר עמלק. אני ממש במהירות רוצה פשוט להשלים את הנקודה הזאת ואוסיף את העיקרון שדיברתי עליו בתחילת השיעור. מה היא אסטרטגיית המלחמה בעמלק, שהיא בעצם לא פחות מאשר אסטרטגיית ההישרדות שלנו כיהודים. אז הנה הרמב"ן עם הציטוט מהמדרש. הרמב"ן הזה נמצא בתחילת פרשת לך לך. אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך אל הארץ אשר אראך, אז כתוב שאברהם מגיע, והוא מגיע למקום שכם. לשון הפסוק, בראשית י' ב' פסוק ו'. ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם. אומר הרמב"ן, אומר לך כלל, תבין אותו בכל הפרשיות הבאות, בעניין אברהם, יצחק ויעקב, והוא עניין גדול. בכל הפרשיות הבאות, לאורך כל ספר בראשית, שעוסק בחייהם של אברהם, יצחק ויעקב. מהו העניין הגדול? הזכירו רבותינו בדרך קצרה ואמרו, כל מה שהראה לאבות, סימן לבנים. ולכן, יעריכו הכתובים בסיפור המסעות של אברהם ויצחק ויעקב, וחפירת הבארות, ושאר המקרים שעברו על האבות, ויחשוב החושב בהם כאילו הם דברים מיותרים, אין בהם תועלת. סתם פרטים, אכפת לי מה היה שם בדיוק. אומר הרמב"ן, שלא תבינו ולא תתבלבלו, מדובר פה בדברים מאוד מאוד סודיים, זאת אומרת הרמב"ן מצטט את המדרש, הוא אומר כך, וכולם, כל הפרטים שמופיעים שם, בדברי ימי חייהם של האבות, כולם באים ללמד על העתיד, כולם, ללא יוצא מן הכלל. כי כאשר יבוא המקרה, כלומר, המקרים המאורעות שהתורה טורחת לתעד שקרו לאבות אברהם, יצחק ויעקב, כי כאשר יבוא המקרה לנביא משלושת האבות, יתבונן ממנו הדבר הנגזר לבוא לזרעו. מי שמתבונן בדבר יוכל להבין את הדברים שהתרחשו במהלך ההיסטוריה לצאצאיהם של אברהם, יצחק ויעקב, כלומר, מה שיקרה לעם ישראל. ואני רוצה ממש באופן ממוקד, בדקות הקרובות, להתמקד בעניין שאנחנו מדברים עליו. עמלק הוא בנו של עשיו, הוא נכדו של עשיו. עשיו גזר מלחמת חורמה על יעקב, נכון? בעקבות העניין של הברכות, כתוב שעשיו, ויסתום עשיו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו, ויאמר עשיו בליבו יקרבו ימי אבל אבי, והרגה את יעקב אחי. עשיו מקבל החלטה אסטרטגית לחסל את יעקב. מי שמנסה בפועל לאורך ההיסטוריה לבצע את הצוואה של אביו, זקנו עשיו, זה עמלק. יש את עמלק האיש, יש את עמלק העם. יש את עמלק שתקף את עם ישראל ברפידים מיד אחרי יציאת מצרים. יש את עמלק שאותו צובה שאול להשמיד. ויש את עמלק הרוחני. ויש את מה שהזוהר אומר, שבאחרית הימים יהיו בתוך עם ישראל. הערב רב, שיתערבבו בתוכנו, הם יהיו בעמדות מפתח, ובהם יש קבוצה שנקראת עמלק. ולכן, כדי להבין איך צריך להתייחס לעמלק הזה מבחינתנו, כמי שמחויבים לשמור על הישרדותנו כיהודים, עלינו ללמוד את מעשה אבות סימן לבנים. מהו המעשה אבות סימן לבנים שילמד אותנו איך צריך להתייחס לעמלק? הנה. יעקב, אחרי שעשיו מצליח, מחליט להשמיד אותו, יקרבו ימי אבל אביו והרגה את יעקב אחי, בורח מפני עשיו, פרשת ויצא, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה, הוא מגיע ללבן. בביתו של לבן הוא בעצם מקים את עם ישראל. ואז הוא חוזר חזרה לארץ כנען, והוא שולח שליחים לבדוק מה טמפרטורת הכעס של עשיו, שהרי בגללו הוא בעצם ברח מפניו כדי לשרוד, נכון? מה קורה 20 שנה אחר כך? הוא שולח שליחים, השליחים באים עם בשורות מאוד לא טובות, באנו אל אחיך אל עשיו, גם הולך לקראתך ו-400 איש עמו. וירא יעקב. יש פה פחד קיומי, כי עשיו קיבל החלטה להרוג אותו, והוא בא עכשיו עם צבא של 400 חיילים. מה עושה יעקב? הוא עושה שלושה דברים, וזה הקוד, וזה הסוד, של איך אנחנו יכולים להינצל מחרבו של עשיו. מעמלק. מהניסיון הבלתי פוסק והעיקש של עמלק להשמיד אותנו, פיזית ורוחנית. מה עושה יעקב? עושה שלושה דברים. דבר ראשון, הוא מתארגן אסטרטגית מבחינה צבאית. הוא אומר, אם יהיה נזק, אז אני לא אשים את כל הביצים בסל אחד, כי אז כולם יכולים להיעלם בבת אחת. ויחץ את העם אשר איתו, ואת הצום ואת הבקר, לשני מחנות. אם יבוא עשיו אל המחנה האחד ויקהו, והיה המחנה הנשאר לפליטה. כי המגמה של עשיו זה להשמיד כל זכר ליעקב. לכן, קודם כל, בוא נתפזר, נתחלק לשתי קבוצות, שאם קבוצה אחת תותקף, תמיד הקבוצה השנייה תהיה לפליטה, ולא יובד שארית יעקב, ולא יובד העניין והרעיון של יעקב. כתוב בחזל דבר מדהים על הדבר הזה. רצה, הקדוש ברוך הוא עשה חסד עם ישראל בזה שהוא פיזר אותם בין אומות העולם. כי אמנם, בתקופתו של יעקב, כפי שנראה עוד מעט ונבין עוד מעט למה זה קרה, לא היה צורך בכך. זאת אומרת, כאילו ההתארגנות הזאת לחצות את המחנה לשני חלקים, כדי שאם יבוא אחיו, עשיו ויקה את המחנה האחד, המחנה האחר נשאר לפליטה, בסופו של דבר, באירוע הנקודתי ההוא, עשיו לא ייקה בכלל, לא מחנה אחד ולא מחנה אחר, בגלל אירוע שקרה שעוד רגע נטפל בו. נזכיר אותו ונתח אותו ונבין מה קרה. אבל, מעשה אבוצים על הבנים, ויעקב לא סתם אמר משהו, הוא ניסה ככה בכל זאת, מה שבטוח, למרות שבפועל זה לא קרה. זה לא קרה אז, אבל זה קרה בהיסטוריה. והעובדה שעם ישראל היה מפוזר בכל העולם, בזמן גלות אדום, עשיו זה אדום, הציל אותנו, שכשבא עשיו ומנסה להקות את המחנה האחד, המחנה האחר נשאר לפליטה. אז זו אסטרטגיית הישרדות, התגוננות, כוננות ספיגה, שאם יהיה נזק, שלא כל הביצים יהיו בסל אחד. אני יכול רק לרמוז פה, יהיו אנשים שקצת פחות יאהבו את זה, אבל זה לא משנה, אני אומר את האמת, גם אם היא לא נעימה. כל הטענה, בואו, כל היהודים בעולם צריכים לעלות עכשיו לישראל. לא נכון. לא נכון. האירוע של היום רק מוכיח כמה מסוכן בישראל. והואיל, ומה שחשוב זה שעם ישראל ישרוד, אז צריך להשתמש באסטרטגיה של אם יבוא עשיו אל המחנה האחד ויקהו, חלילה, שבעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יציל אותנו כמו שהוא יציל אותנו אז, ולא תכבה ולא תיפגע שארית ישראל בשום מקום בעולם. אבל אם כולם יהיו במקום אחד, שונאי ישראל בבת אחת יכולים להשמיד את כל העם היהודי. ולכן יש רווח לעניין, ויש צורך שעם ישראל עד הגאולה של משיח בן דוד, רק אז, שהם לא יהיו במקום אחד. שהם יהיו מפוזרים, שאם יבוא עשיו אל המחנה האחד ויקהו, והיה המחנה הנשאר לפליטה. אוקיי, אמרתי את זה, כמו שאמרתי, יהיו חלק מהאנשים שלא יאהבו, שלא יאהבו. האמת, לפעמים היא קשה לעיכול, בעיקר אחרי שטיפות המוח שכולנו עברנו. זה הדבר הראשון שהוא עשה. הדבר השני, זה הוא מתפלל להשם. הצילה לנה מיד אחי מיד עשיו, כי אני לבד לא יכול. הדבר השלישי שהוא עשה, זה שהוא שלח לו שוחד. הוא שולח מנחה לעשיו אחיו, עיזים 200 וכו' וכו', שולח לו שוחד. ואני רוצה להתמקד בעניין השוחד הזה, כי זה עניין הישרדותי שחשוב מאוד שנדע עליו. אז קודם כל, לא להיות באותו מקום, כי זה יהווה מטרה מאוד נוחה לעשיו, לעמלק. דבר שני, להתפלל להשם, כי רק הוא יכול להציל אותנו. אבל אנחנו יכולים לעשות השתדלות. עשיו מאוד מאוד רוצה לחסל אותנו. אבל יש לעשיו חולשה שאנחנו צריכים לנצל אותה, כמו שיעקב ניצל אותה. החולשה היא, עשיו הוא איש העולם הזה. העולם הזה מאוד חשוב לו. הגשמיות, החומריות, העולם הזה. ולכן אנחנו צריכים לשחד אותו. וככה באמת ניצלו קהילות יהודיות שלמות לאורך ההיסטוריה. בזה שכשהרשעים גזרו כל מיני גזרות, הלכו ונתנו להם בקשיש, נתנו להם שוחד. ובצורה כזאת הצילו את עם ישראל. לא כי השוחד גרם לזה שהם יהיו אוהבי ישראל, אלא הם הבינו שיש להם תועלת מלהשאיר את ישראל, כי הם יכולים לגבות מהם טובות הנאה. שוחד, שוחד. ובאמת, יעקב שולח שליחים לעשיו עם השוחד הזה. עזים 200, מותיישים 20 וכו', כמו שמופיע בתחילת פרשת וישלח. תראו רגע עכשיו, דבר מאוד מהותי וחשוב ואפילו עמוק, כי הוא קשור לראש השנה, יום הכיפורים וסוכות. עשיו מגיע עם הכוח של 400 איש. זה קרה אגב אחרי ששרו של עשיו נלחם עם יעקב במעבר יבוק, ויעקב מצליח לנצח אותו ולשרוד. צולע לי רחוב אבל בחיים. והוא מכריח את המלאך של עשיו להודות לו על הברכות. ואז בפועל הם נפגשים, יעקב ועשיו. אחרי שהם נפגשים, במקום מלחמה, הרי הוא הגיע עם כוח צבאי של 400 איש, מה הוא עשה איתם? אנחנו רואים תיאור שהוא הולך ונפגש עם יעקב ומנשק אותו ומחבק אותו והכל טוב. ואז יש דו שיח שהוא מאוד חשוב, תראו. אומר עכשיו עשיו ליעקב, פרק למד ג' ספר בראשית, פסוק ח'. ויאמר, עשיו מדבר, ויאמר, מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי? לפני שהגעתי לכאן, ראיתי כל מיני שליחים, והם אמרו שהם נשלחו באמצעותך אליי, לתת לי את העיזים 200 וכו'. מי זה כל הדבר הזה? מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי? מי צריך את זה? ויאמר, למצוא חן בעיניך, זה מתנה ממני אליך, כדי שתהיה נחמד אליי. אומר עשיו, ויאמר עשיו, יש לי רב, אחי, יהי לך אשר לך, יש לי הרבה, אני לא צריך, אני לא נזקק. העיזים 200 והתיישים האלה וכל מה שהבאת לי, יש לי מספיק משלי, אני לא צריך עוד רווחים חומריים. יעקב אומר לו, אל תגיד ככה. ויאמר יעקב, אל נא, אם למצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי. יעקב יודע את הכוח של השוחד. ואם עכשיו הוא יסכים לקבל את זה בחזרה, אז השוחד לא יגיע ליהודו ולא יפעל את פעולתו. לכן הוא מפציר בו שיקח את המנחה הזאת, את המתנה הזאת, למילים אחרות, פחות נחמדות, את השוחד הזה. ויאמר יעקב, אל נא, אם לא מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי, כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלוהים ותרצני, קח נא את ברכתי אשר הובאת לך, כי חנני אלוהים וכי יש לי קול. אתה אומר, יש לי רב, אני אומר, יש לי קול, יש לי קול מה שאני צריך, אני לא צריך את זה, קח את זה בשבילך, זה מתנה ממני אליך. ויפצר בו, ויקח. היה מאוד חשוב לי יעקב, הוא יפציר בו, שיקח. ואתם יודעים מה? בסוף הוא לקח. אוקיי. אבל זה לא נגמר כאן. זאת אומרת, אני רוצה להבין את המחשבה של יעקב. יעקב ידע את כוח השוחד. הוא נתן אותה. נתן את השוחד. עשיו לא מרפא. תראו את ההמשך. ויאמר, עשיו מדבר עכשיו, ויאמר, נשאב אין אליך ואלך לנגדיך. אומר לו, בוא אני אלווה אותך. אתה מגיע עכשיו עם כל הצון והבקר והשבטים והילדים וכו'. אני פה עם כוח של 400 איש, זה כוח צבאי מסיבי. אני אלך לנגדיך, הכוונה היא במקביל לך. ניסה ביחד. יעקב מסרב. ויאמר אליו, אדוני יודע כי הילדים רכים, והצון והבקר עלות עליי, ודפקום יום אחד, ומתו כל הצון. אני לא יכול עכשיו לתת להם ללכת בקצב שלא מתאים להם, הם ימותו. זה קשה לצון וקשה לילדים הרכים. לכן, אתה עם חיילים מאומנים, הם הולכים מהר, אני לא רוצה להעד את הקצב שלכם, קח את הקבוצה שלך, תתקדם, ואל תלך לנגדך, כלומר, במקביל אליי. יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני את נהלה לאיתי, אתה תלך מהר, אני אלך לאט. לרגל המלאכה אשר לפני ולרגל הילדים, עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. אנחנו ניפגש. אשר אבוא אל אדוני סעירה, זה לא היה היעד של המסע של יעקב. המסע של יעקב, היעד שלו היה להגיע לארץ כנען, לארץ מגורי אביו. למה הוא אומר פה לעשיו, עד אשר אבוא אל אדוני סעירה? מה הוא אומר לו? אני אגיד לכם מה הוא אומר לו. הוא אומר לו, יש לנו מסע ארוך. אתה תתקדם מהר, תגיע לסעיר. אני אתקדם לאט, אבל בסוף בסוף אני אגיע לסעיר. בסוף. למה הכוונה? הכוונה היא לפסוק המפורסם בדברי הנבואה. ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והיה השם למלך על כל הארץ ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. בסוף זה מה שיקרה. הזכרתי את זה בעבר, ישנם שני הרים בעולם. רק שני הרים. הרים הכוונה היא ברמת המושג. הר זה מקום גבוה, מקום בולט. יש שני הרים בעולם. לאחד קוראים הר ציון, לשני קוראים הר עשיו. הר ציון זה כי מציון תצא תורה, זה הר הבית, התורה. ההר המתנגד לתורה זה הר עשיו. ועלו משיעים, כתוב במדרש, משיעים זה שניים, זה משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, הם המושיעים. כשהם יעלו להר ציון, הם ישפטו את הר עשיו, והר עשיו יושמד. וזאת הכוונה בעומק העניין שאומר יעקב לעשיו. בסוף בסוף אני אגיע אליך. אבל אני הולך לאט. אתה הולך מהר. אוקיי, אז מה בעצם הוא אומר לו פה? עזוב, בוא לא נתקדם באותו קצב, אל תלך איתי, תיקח את כל הצבא שלך ותתקדם קדימה, לא רוצה לראות אותך. כאילו, כן. עשיו עדיין בנימוס, כמובן אומר, ויאמר עשיו, הציג נא עמך מן העם אשר איתי. בסדר, את כל ה-400 אני לוקח, אבל אני אשאיר כמה חיילים שילוו אתכם, בכל זאת אתם נוסעים, יכול להיות שיהיו אנשים שינסו, עמים שינסו לאיים עליכם, בוא נשאיר, אני אשאיר, מוכן להשאיר כוח צבאי משלי מסוים, כדי שילווה אתכם. ויאמר עשיו, הציג נא עמך מן העם אשר איתי. יעקב מסרב. ויאמר, למה זה? אמצא חן בעיני אדוני. בוא, קח את כולם, אל תשאיר איתי אף אחד. לא רוצה בכלל קשר איתך. קח את כל האנשים שלך ולך, תתקדם, תעוף מפה. ואכן כתוב, וישוב ביום ההוא עשיו לדרכו סעירה, ויעקב נסע סוכותה. ויבן לו בית, ולמקנה הוא עשה סוכות, על כן קרא שם המקום סוכות, ויבוא יעקב שלם. מה כתוב כאן? כתוב כאן, שהאסטרטגיה של יעקב, אחרי שהוא ניצל מעשיו, זה לנתק איתו כל מגע. לא לחשוב, וואו, יש פה הזדמנות לשיפור היחסים. אולי בכל זאת נשאר בקשר, מה זה יכול להזיק? זה בהחלט יכול להזיק, את זה יעקב מבין. זה המעשה אבות סימה לבנים. התנתקות טוטלית מכל העשיויות, מכל העמלקיות, כי גם אם נשארו הציג הנעימך מן האנשים אשר איתי, לאנשים האלה של עשיו תהיה השפעה על יעקב, ואת זה הוא לא רוצה, הוא מבין שזאת הסכנה הגדולה ביותר. כי גם אם עשיו לא ישמיד אותו פיזית, הוא ישמיד אותו רוחנית, באמצעות ההשפעה שתהיה לו עם הנציגים שיבואו לשמור על יעקב. לא לשמור הם יבואו, אלא להרוס הם יבואו, ולכן צריך להתנתק. ואז כתוב שהוא בא סוכות. אני אגיד לכם את הדברים הבאים ממש ככה במהירות בעל פה. בזוהר כתוב כך. שאני, חלק מדברי הזוהר, אני לא נגיד הכל. שהסעיר לעזאזל שאנחנו מקריבים כביכול ביום הכיפורים, הוא הולך לעזאזל, הוא הולך לסמך מם. הוא הולך למדבר. אל ארץ גזרה. הסעיר הזה הוא חלקו של עשיו. ואחרי שהשעיר הזה ביום הכיפורים מוקרב, וכתוב ונשא השעיר, השעיר זה עשיו שהוא איש שעיר, ונשא השעיר את כל עוונותם אל ארץ גזרה, עוונותם זה עוונות תם, השעיר נושא על ראשו את כל עוונות התם, זה העוונות של יעקב. הוא נושא אותם אל ארץ גזרה, בזה היו מתכפרים חטאיהם של עם ישראל ביום הכיפורים. ומיד אחרי יום הכיפורים, לאן הולכים? לסוכות. סוכות זאת ההגנה. ההגנה על עם ישראל מפני חרבו הרוחנית של עשיו, של עמלק, זה להתנתק ממנו, לשלוח אותו למדבר, לשלוח אותו לעזאזל ולהתנתק ממנו לחלוטין. ואז יש את ההגנה שנקראת סוכה, וזה הקשר לימים שבהם אנחנו נמצאים כאן. בשורה התחתונה צריך להבין. אני כבר מפסיק להתרגז ולהתעצבן, כי כולם שואלים אותי הרבה פעמים, לא כולם, הרבה אנשים. למה אתה ככה מדבר? אחדות, עם ישראל, צריך לאחד אתם, לא לפלג. השיח שלך, כמו שהם רגילים שם באמצע התשקורת, ברשתות החברתיות, השיח הזה הוא שיח פלגני, לבוא ולהגיד שיש ערב רב, ושמי שמחה, צריך שכולם יהיו ביחד. צריך אחדות. אין דבר יותר מעוות מזה, מן האמת מזה. אין. וצריך להבין, זה תורה. כל קשר, אחדות היא בתוך עם ישראל. אחדות עם מי שרוצה לחסל את עם ישראל, זה לא אחדות, זה מרשם להתאבדות, זה מרשם להשמדה עצמית. עכשיו שוב, בואו נחבר את הדברים. אנחנו יודעים שבערב רב יש קבוצה מרכזית מסוכנת מאוד שנקראת עמלק, עמלקים. התכלית שלהם זה לומר לעם ישראל, אלה אלוהיך ישראל, לשנות להם את הזהות. אחדות עם אנשים כאלה? לא תודה. לך. אתה הולך בסופו של דבר להתחסל, אני עוד אגיע אליך, אבל עכשיו אני לא רוצה לך שום קשר. שום קשר, כי כל קשר לא יהיה קשר מועיל, אלא קשר הרסני. זה קשר שאם אתה באמת תקבל אותו ותמסד אותו ותגיד אחדות, זה להתאחד עם אותם שונאי ישראל לכאורה מתוכנו, שרוצים ושואפים לשמד אותנו. זאת לא אחדות, זאת התפרקות, זאת התאבדות. אחדות היא בתוך מי שקשור ורוצה להישאר יהודי. המתחזים ליהודים, שכל שאיפתם היא להשליט אידיאולוגיות זרות, מנוכרות ומנוגדות ליהדות, איתם בשום פנים ואופן לא צריך לעשות איחוד, אלא להתרחק מהם כרחוק מזרח ממערב. ואם זה כרוך בשוחד, אז גם בשוחד. העיקר שתתנתקו מאיתנו. זאת צריכה להיות אסטרטגיית ההישרדות שלנו. אוקיי. לא נספיק עכשיו יותר, אנחנו בחריגה מאוד רצינית מפרק הזמן הרגיל. נעצור כאן. אני אומר שוב, תנ"ך ואקטואליה, אנחנו מדברים עכשיו על הדבר בגדול, על האקטואליה בגדול. לא על ההתייחסיות הנקודתיות, כי כל אלה הם תחנות בדרך של ניסיון ההתנגדות ואיך צריך להתייחס אליו. אז צריך להבין, הצורת ההתייחסות הנכונה היא קודם כל, הצילני נע מיד אחי מיד עשיו, תפילה, שוחד, ושתי המחנות, שאף פעם הם לא יוכלו להשמיד את כולנו כמו שהם רוצים. עד שירחמנו השם ויגאל אותנו, ורק כשהוא יגאל אותנו, רק אז נהיה מוגנים לחלוטין. יהיה לגמרי בסוכה, אבל זה דורש התנתקות טוטלית מעשיו ומגרורותיו. זה השיעור שלנו להיום.
1: עד כאן זהות יהודית עם הרב ינון קלזן. התוכנית הבאה

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

מאז שעזבת, הדרכים התכסו באפר. איבדתי את הדרך אליי, אהבה התחלפה במוסר. היית הכל בשבילי, גיבור השבילים שלי. סומך נופלים, איך הגנת עליי בגופך, מכל הצללים שבי. עומק בתוך המילים הפשוטות, אהבה שקוראת מחשבות.

אתמול הייתי בקבר שלך, הנחתי שם אבן וכמה דמעות. רציתי כל כך לדבר, ושתקתי שם כמה שעות. בזכותך אני אבא היום, הנפש החלימה מכל הפחדים. הבאתי תמונה להראות לך, הריון ושלושה ילדים. עד היום בבקרים, טובל בתוך מים קרים, לומד ומדליק לך נר. קיבלתי מזכרת, כובע שחור, עטוף געגוע בוער. יש לי נער אהבה היום, וגם גוזלים להשקות. למדנו ביחד לרחוץ את הלב ולא להפסיק לקוות.

חלום שחוזר על עצמו. אתה חי ונושם, מחייך בכיסא הישן. איך לא סיפרו לי שבאת, שאפשר לדבר איתך כאן. אני כל כך אוהב אותך, לא יכול להלביש את האור במילים. מרגיש שבכל התפילות אתה כאן, מבקש בשבילי רחמים. תודה שהיית, הקשבת שעות, לימדת אותי לאהוב. למדתי גבורה בלסלוח, התבגרתי לראות את הטוב. תודה שנפרעת ממני, מבט אחרון שאזכור לעולם. פיך שתק ועיניך ביקשו שאחזיק מעמד.

כהו מזמרת הארץ וכליכם, הורידו לישנה שכל רואה ורואה, כל אדם בעולם יש לו איזה ניגון מיוחד משלו, ובפרט כזה מלווה במקום שיש שם צמחייה ועשבים, שדות ויערים.

התוכנית הבאה, הדף היומי, עם הרב פנחס אקרב. ערוץ אלפיים.

ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000.

0: מסכת בכורות דף י"ז. אנחנו מתחילים בשורה 11 מלמעלה. מביאה הגמרא ציטוט מהסיפה של המשנה, וכך כתוב בה: רחל שילדה מן עז, ועז שילדה מן רחל, דהיינו נדמה שאין הוולד דומה להם, פטורה מן הבכורה. ואם יש בו מקצת סימנים שבהם הוא דומה להם, הדין הוא שהוא יהיה חייב בבכורה וקדוש בקדושת בכור. אומרת הגמרא: עתה רב הושעיה מן הארדעא והייתה מתנית בידי. רב הושעיה הגיע מן הארדעא והביא בידיו ברייתא, וכך כתוב בה: רחל בת עז ועז בת רחל, נדמה, רבי מאיר מחייב וחכמים פותרים. לא מבואר באותה ברייתא במה הם חולקים. ועל כן אומר לרב הושעיה לרבה: כי איילת לקמי דרבונה, כאשר אתה מגיע לפני רבונה, בא ימיני, תשאל אותו, רבי מאיר מחייב למאי. לגבי מה רבי מאיר מחייב את אותו הנדמה? אילי מה לבכורה, מחייב אותו בקדושת בכורה להביאו לכהן, ולייטלה לרבי מאיר אח בכור שור, מה שכתוב בפסוק, וכפי שלמדנו לאיל, עד שיהיה הוא שור ובכורו שור, דהיינו שבא הפסוק להפוקי נדמה, כאשר אין הוולד דומה להם, אין בו דין בכורה, אז איך רבי מאיר מחייב? אלא לראשית הגז, במה מדובר? לגבי מתנת הכהונה שיש להעניק אל הכהן את ראשית הגז. ופה רבי מאיר מחייב את הנדמה בראשית הגז. שואלת הגמרא: ולית ליד איתן דבר רבי ישמעאל, כבשים שצמרן קשה פטורין מראשית הגז? הרי כך שנה תנא דבי בבית מדרשו של רבי ישמעאל, שצמר קשה פטור מראשית הגז. ופה הרי מדובר גם לגבי צמר העז, עז בת רחל. מאיכן למדים את זה שצמר קשה הוא פטור מראשית הגז? הוא לא נחשב גז, שנאמר באיוב, ומגז כבשי התחמם. כתוב שם ומגז, וכתוב התחמם, דהיינו שצמר שהוא נקרא גז, שיש בו גז, זה צמר המחמם. צמר המחמם זה צמר של כבש ולא צמר של עז, שהוא צמר קשה. ועל כן איך ייתכן שרבי מאיר מחייב בראשית הגז את אותו העז בן רחל? אומר לי, ניח זה ענן, בוא נסתכל, נחקור. אפשר לומר אולי, הכה במאי עסקינן, לעניין דין אותו ואת בנו. הרי למדנו במסכת חולין שיש דין אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, אסור לשחוט באותו היום את הוולד ואת האם. השאלה מה קורה לגבי האב, כאשר רוצים לשחוט את הוולד ואת האב, והוולד דומה לאב. ועל כך הם חלקו, ברחל שילדה מן עז ואביו תיש. מדובר שאותה הכבשה ילדה מן עז, אז אמנם כלפי האמא הוא נדמה, אבל כלפי אביו הוא דומה לו, כי אביו תיש מן עז. ובחוששים לזרע האב לעניין אותו ואת בנו כמפלגי. בכך הם חולקים. האם חולשים לזרע אב, ואנחנו אומרים שעל כן אותו הוולד נוצר עז כמו אביו, ויש כאן איסור של אותו ואת בנו, וראינו על כך המחלוקת גם כן במסכת חולין. האם חולשים לזרע אב או אין חולשים לזרע אב? ורבי מאיר סבא חולשים לזרע אב, ועל כן גם כן את האב ואת בנו אסור לשחוט באותו היום, ועל כן הוא מחייב עם שחטן ביחד. ורבנן סברי, אין חוששים לזרע אב, ואין מה לחייב כאשר הוא שחטן באותו היום. שואלת הגמרא: יחי, לפלגי בחששים לזרע אב באלמה, הרי שיחלקו בסתם במחלוקת האם חוששים לזרע אב או אין חוששים לזרע אב. למה אתה מביא אותם דווקא למצב של נדמה? בפלוגתא דחננא ורבנן. בזה שיחלקו, למה אתה אומר שמדובר בעז בת רחל, רחל בת עז, דווקא בזה, האם אנחנו חוששים או לא חוששים לזרע אב? בכל מצב דאלמה, גם כשהאימא היא דומה לו, ועכשיו השאלה, האם אנחנו הולכים אחר האבא, חולשים לזרע האב, ויש בו דין אותו ואת בנו, או לא, כך תגיד שהם חולקים. אלא בוודאי לא בזה הם חולקים. אלא אומרת הגמרא, לעולם לבכורה. באמת המחלוקת שלהם היא לעניין חיוב בבכורה. ואחר במאי עסקינן, ברחל בת רחל, בת עז. פה אנחנו מדברים לגבי הנכדה כלפי הסבתא. ומדובר כאן בכבשה, בת כבשה, דהיינו כבש, בכור, זכר, בן כבשה, ואותה הכבשה, האם, היא בת עז. אז יש פה נדמה בשורש שלה, אבל באמת בוולד כלפי האם אין נדמה. מר סבר, רבי מאיר סובר זיל בתר אימה, ומאחר ואימו דומה לו, והי לב נדמהו. אז אין פה איסור, אין פה נדמה, דהיינו אין פה שינוי בין הוולד לבין האם, כי הרי הוולד והאם שניהם כבשים. מאחר וכך אנחנו מחייבים אותו בבכורה לברשותו של רבי מאיר. וכנ"ל גם כן במקרה הפוך, במקרה שהיה עז בת עז, ואותה עז האם היא הייתה בת רחל, אותו דבר. מאחר שאין פה שינוי בין הוולד לאם, אנחנו אומרים שהוא יהיה חייב לברשותו של רבי מאיר. ומר סבר זיל בתר אימה דאימה, תסתכל, תנבור בשורש, ומאחר שבשורש כן היה כאן נדמה, והי נדמהו, ומאחר שיש כאן נדמה, אנחנו אומרים שאין כאן גדר של בכור שור, אין כאן הוא שור ובחורו שור, אפילו שאנחנו לא מדברים כלפי האם אלא כלפי הסבתא, יש פה פגם גנטי שהשתרש, ועל כן אנחנו אומרים שלא יהיה כאן דין בחורה, וזו שיתם של רבנן. והיא בהתאם אומרת, הגמרא יש לנו אפשרות נוספת ליישב ולפאר את מחלוקתם, ברחל בת עז בת רחל. ולמעשה מה שכתוב שם הברייתא, רחל בת עז ועז בת רחל, זה לא שני מקרים, אלא מקרה אחד, זה כבש שהיה בן עז, ואותה עז הייתה בת רחל. ובזה הם נחלקו. מר סבר, חזרה סיוט למקומן, הרי בסופו של דבר הנכדה היא כבשה והסבתא היא כבשה, רק באמצע האמא היא הייתה עז. אז אנחנו אומרים שחזרה הסיוט למקומן, היה פה פגם באמצע הדרך, אבל חזר, הפגם הגנטי נשתנה וחזר חזרה לאותו הרצף הגנטי שהיה מהסבתא לנכדה. ומאחר וכך אנחנו אומרים שאין כאן נדמה. או שנאמר, וזה שאלו של רבי מאיר, הרי שהוא מחייב בבכורה. ומר סבר רבנן סוברים לו, לא חזרה סיוט למקומן, ומאחר וכך, מאחר שהיה כאן פגם, ועכשיו הוולד הוא בן של אם, ויש כאן נדמה, כי בסופו של דבר, הוולד הוא כבש, והאם מעז, לכן, הדין הוא שהם פטורים מן הבכורה. אומרת רבי רבה שאמר אפשרות נוספת, כגון שיש בו מקצת סימנים שבהם הוא דומה לאם. ובזה הם חולקים, האם יש כאן חיוב בבכורה או לא. היי, למדנו בדברי המשנה שאם יש בו מקצת סימנים חייב בבכורה. בסדר, זה הבר פלוגתא של רבי שמעון. כפי שלמדנו לאל, שרבי שמעון חולק ואומר שרק כאשר יהיה ראשו ורובו דומה להם, זה מציל אותו מן הנדמה, ואז הוא יהיה חייב בבכורה. אבל כמה שאין ראשו ורובו דומה להם, אלא רק במקצת סימנים הוא דומה, עדיין הוא יהיה פטור מן הבכורה כדין נדמה. וזה מה שאנחנו נבאר את שיתם של רבנן. אז רבי מאיר זה כמו דברי המשנה שלנו, ומן חכמים רבי שמעון, דאמר עד שיהיה ראשו ורובו דומה לאמו, עד כמה שעדיין אין ראשו ורובו דומה לאמו, עדיין הוא נחשב כנדמה ויהיה פטור מן הבכורה. אומרת הגמרא, אומר רבי יוחנן, מודה רבי מאיר בסעיר של ראש חודש דבעינן בן סעירה. אפילו שתגיד, שאלי בלשתו של רבי מאיר, באם היה הוולד נדמה, דהיינו שונה מן האם, דהיינו שהוא היה כבס בן עז, אבל רק שהסבתא שלו הייתה כבשה, זה מספיק. ובזה אנחנו מחייבים אותו בבכורה. אפילו שתגיד כך שבנדמה הוא מחייב בבכורה, בכל אופן יודע רבי מאיר בסעיר של ראש חודש, יש להקריבו מדי חודש בחודשו, דבעינן בן סעירה בדווקא, ולמשך כל הדורות שיהיו סעירים עיזים, ולא שיש שם משהו של נדמה. מה הייתה מה? אמר קרא אחד, המיוחד ובא מששת ימי בראשית, הרי כתוב הפסוק הוא סעיר עיזים אחד לחטאת לשם, על עולת התמיד יעשה ונזכו, ולמעשה למה הפסוק כתב אחד? אחד לכתוב הוא סעיר עיזים, אני מבין שזה אחד, אם לא כתב לשניים. למה כתוב אחד? הפסוק אומר לך שהוא יהיה מיוחד, דהיינו שהגזע שלו לא ייפסק באמצע באיזושהי נדמות מסוימת, ונדמה אנחנו פוסלים אותו מלהיקרב. שואלת הגמרא, והמאח הנפקה, וכי משם אנחנו למדים שנדמה פסול מלהיקרב כקורבן? הרי מעט הנפקה, יש לנו פסוק המדבר לגבי כלל הקורבנות. שור או כסף או עז כי יוולד כתוב, אנחנו דורשים שור או כסף פרט לכיליים שאי אפשר להקריבו כקורבן. מה שכתוב או עז, פרט לנדמה, שאת נדמה שהוא לא דומה להם, לא ניתן להקריב כקורבן. אז אנחנו למדים את זה משם, ולאו דווקא עניין ראש חודש, אז למה אתה למד את זה מהפסוק של ראש חודש? אומר לגמרא, צריך את שתי הפסוקים. למה? דהי מעטם, היא מאותו הפסוק המדבר לגבי שער הקודשים, הייתי חושב לומר, אבא אמינא אנמי להיכד דלא נחת לדרי. איפה שבמקרה כזה, רק שהוא, יש פה איסור של נדמה שהוא דומה, שהוא לא דומה להם, וזהו, רק בזה אתה אוסר. איפה שהוא לא נחת לדרי, דהיינו שרק שהוא לא דומה להם, אבל באופן כזה שהוא לא דומה לסבתא, ולהם הוא באמת דומה, אולי במקרה כזה הוא יהיה כן קשיר להיקרב על גב המזבח. אבל איך דנחת לדרי, אימא לא, שבאופן הזה הוא לא נחשב כנדמה הנאסר על ידי התורה מלהיקרב לגבי המזבח, מאחר שהוא דומה להם, רק שהוא לא דומה לסבתא, אז אולי נגיד שלא. ועל כן בא הפסוק, אחד המיוחד, דהיינו בא מששת ימי בראשית, שהגזע שלו לעולם היה של עז, עד כמה שידנו משגת לברר. ואם מהכה, ואם מהכתוב, רק את הפסוק אחד, אבל מינה נמיד לגבי קורבן חובה, קורבן חובה כמו ראש חודש, אבל נדבה לא, אולי בנדבה לא יהיה לי בעיה שהוא יהיה נדמה, דענו שיהיה שונה מנהם. עומד הגמרא צריכה, לכן צריך את שני הפסוקים הללו. עומד הגמרא אמר רבי אחא בר יעקב, הכל מודים דאין לוקין על צמרו משום כלאיים. כאשר יש לך כאן צמר של כבש כזה שהוא נדמה, לא לוקים על צמרו משום כלאיים כאשר טובים אותו יחד עם הפשטן. למה? שנאמר, לא תלבש שעת נז, צמר ופשטים יחדיו ככתוב הפסוק. ומאחר שהוקש הצמר לפשטים, מה פשטן שלא נשתנה, והרי פשטן, אין כזה דבר פשטן בין צמח אחר, הוא לא נשתנה. זרת הפשטן, יוצא פשטן. אף צמר שלא נשתנה. כך גם לגבי צמר צריך שיהיה כבס בין כבס, ולא כבס בין עז. אם יש כאן כבס בין עז, אין פה איסור כליים. אומר לגמר אמר רב פאפה, הכל מודים שצמרו פסול לתחלת, דהיינו לתחלת שמטילים בציצית. הצמר של כבס בין עז פסול לכך. למה? שנאמר לא תלבש שעת נז, ולאחר מכן כתוב, גדילים תעשה לך. הוקש מצוות ציצית למצוות שעת נז. מה פשטן שלא נשתנה, אף צמר שלא נשתנה. כלפי אותו הצמר המיועד לציצית צריך כזה דבר שלא השתנה ולא עבר כאן איזשהו פגם בדור. אומרת הגמרא אמר רב נחמן בר יצחק, הכל מודים שאין צמרו מטמא בנגעים. לגבי נגעי הבגדים, שנאמר בבגד צמר או בבגד פשטים. מה פשטים שלא נשתנה? אף צמר שלא נשתנה, אם מדובר בצמר כזה של כבס בן עז, זה פה אין פה תומת נגעים. אומרת הגמרא אמר רב אשי, אף אנו נאמר, הדלה הגפן על גבי תאנה, יינו פסול לנסחים. כאשר אדם לוקח את הגפנים בקרם, ומדלה אותם, מעלה אותם ומלפף אותם על גבי עץ תאנה. מאחר ועכשיו העץ של הגפן הוא סופח מהכוח של התאנה, לכן יש כאן מעורבות, אין כאן גפן לגמרי. יש כאן מעורבות של אותו היין עם דבר אחר, עם תאנים. ועל כן יינו פסול לנסחים. מה הייתה? מה? זבח הוא נסחים, כתוב הפסוק. מה זבח שלא נשתנה? אף נסחים שלא נשתנו, ופה הרי נשתנה לכיוון התאנה. אומרת לגמרא, מה תקיף לרבינה? לפי דבריך, הדלה פשטן על גבי היגה, דהיינו על גבי סנק הזה, על גבי עץ סרק, שעליו בדרך כלל מדלים את הפשטן, מלפפים אותו שם כדי שיגדל עליו. אחי נמי דל ישתנה, אז פה גם תגיד שהפשטן הזה נחשב שהוא השתנה, וממילא יהיה לך פה דבר של נדמה, כן, בכבס, אם ככה, אם כן לא מצית אמרת, מה פשטן שלא נשתנה, דה הפשטן, נמי משתנה, לפי דבריך, הרי יוצא שפשטן, הרי בדרך כלל, הרי ככה עושים, שמעלים אותו על גבי ההיגה הזה, אז הוא גם משתנה, כי הוא סופח מכוחו. אם ככה, אתה לא יכול להביא את כל הראיות שהבאת, מפשטן לצמר. עונה הגמרא אמר לי, זה נשתנה רחו וזה לא נשתנה רחו. יש הבדל בין הדלאה של פשטן על גבי היגה לבין הדלאה של גפנים על גבי תאנה. בהדלאה של גפנים על גבי תאנה הוא סופג גם לא רק מכוחו אלא גם מרחו, זה דבר שמורגש כלפי חוץ. מאחר וכך אנחנו אומרים שזה לא נשב נסחים. אבל מה שאין כן לגבי פשטן זה לא נחשב שהוא נשתנה. אמנם הוא ספג מכוחו, אבל מאחר שריחו לא נשתנה, אין לנו כאן פשטן בן היגה. זה לא נחשב שהוא נשתנה. אומרת המשנה, רחל שלא ביקרה וילדה שני זכרים, ויצאו שני ראשיהן כאחת. מה יהיה הדין? האם הם נחשבים כשני בכורים, או שנחשבים כבכור אחד? רבי יוסי הגלילי אומר, שניהם לכהן, יש כאן שני בחורים וצריך להעניק את שניהם לכהן, שנאמר, הזכרים לשם, כך כתוב הפסוק, והזכרים זה בלשון רבים, יש אפשרות כזאת שיוולדו שני זכרים, ושניהם יהיו בחורים, ויש להעניקם לכהן, להקריבם על גבי המזבח לשם, והחכמים אומרים, אי אפשר לצמצם, עלי רבי יוסי הגלילי, אפשר לצמצם ששניהם יוולדו יחד, לפי החכמים לא, אין כזה דבר. תמיד יהיה מצב כזה שאחד נולד במאית המילימטר יותר מחברו. דהיינו, לפני חברו, ויש כאן בכור אחד ולא שני בכורות. ולכן, מאחר שאי אפשר לצמצם אלא אחד לא, ואחד לכהן מעניקים בכור אחד, את האחד מהכבשים לא, ואחד מהכבשים לכהן. הרי אתה לא יודע פה מי נולד בכור, מי היה לפני מי. ועל כך מביא הגמרא המחלוקת, רבי טרפון אומר, הכהן בורר לו את היפה. בא הכהן, הוא לוקח את הבהמה הכי יפה פה, הוא לוקח את הבכור הכי יפה, ונוטלו לעצמו. יש לו זכות לכהן. מאחר שמחמת הזכות שלו, אנחנו הרי בוררים כאן, אז הכהן הוא זה הבעל זכות לברור את היפה ביותר, את השמן ביותר ולטלו. רבי עקיבא אומר, משמנין ביניהן, והשני יראה עד שיסתאב. אומר רבי עקיבא לא, אנחנו הפוך, אנחנו בוררים כאן ביניהם מי הוא השמן ביותר, ואת הכחוש אנחנו מעניקים לכהן. והשני יראה עד שיסתאב. כלפי מה הדברים אמורים השני יראה עד שיסתאב? רשי בא ואומר, אנחנו מדברים אמנם עכשיו פה לגבי הישראל, כפי שאנחנו ממשיכים בהמשך וחייב במתנות, הרי מי חייב במתנות? רק ישראל חייב להעניק מתנות כהונה, ולא הכהן. אז בוודאי שאנחנו מדברים לגבי השני יראה עד שיסתאב, קודם כל במשנה, בקריאה, אנחנו מדברים לגבי הישראל. אבל בהחלט, גם כן אנחנו מדברים לגבי הבכור שאותו נוטל הכהן, שהרי זה לא בכור, זה ספק. אז למה קודם כל לגבי הישראל השני יראה עד שיסתאב? בכלל שיש לך כאן אחד כבש כזה שהוא ספק, אתה לא יודע אם באמת בכור או שלא, הרי אחד מתוך השניים בררת לכהן. ועל כן, שלא הוא צריך לראות בחוץ עד שיפול במום, ולאחר מכן הוא יוכל לתלו לעצמו. וכן אומר רש"י, גם כך לגבי אותו אחד שנטל לכהן, גם הוא צריך לראות עד שיסתאב, כי אתה לא יכול להקריב אותו כקורבן, כי בסופו של דבר יש כאן ספק חולין בעזרה, אתה לא יכול להקריבו כקורבן, על כן הוא יראה עד שיסתאב, ולאחר מכן הוא יהיה שייך לכהן. אז למה נקטנו את זה, ואנחנו אומרים שזה כלפי הישראל, לגבי השני שהולך לישראל, כפי שרש"י אומר, וכפי שקדמנו, לאחר שכתוב לאחר מכן בחייו במתנות, ואנחנו מתייחסים כלפי הישראל, לכן הזכרנו רק שהשני יראה עד שיסתאב. אבל באמת גם כן הראשון שניתן לכהן, הוא גם צריך לראות עד שיפול בו מום, ואז הוא יהיה שייך לכהן. אז תנא קמא אומר שהוא חייב במתנות, אותו הישראל, למה? כי מדובר בבת חולין, ורבי יוסי פותר. הגמרא תבאר מדוע באמת הוא פותר. אומרת המשנה, מת אחד מהם. מה קורה בקרה כזה שלפני שהוא העניק אותו לכהן, מת אחד מהם בידיו. רבי טרפון אומר, יחלוקו. ופה כפי שרשי אומר, רבי טרפון חזר בו מדבריו. הרי לאל מה שרבי טרפון אומר, שצריך להעניק לכהן את היפה ביניהם. אז מה אתה אומר יחלוקו? תן לו עכשיו את זה, מה שנשאר אצלך. תעניק את זה לכהן. אלא לא, רבי טרפון חזר בו מדבריו, ובאמת הוא סובר שבאופן הזה ששניהם חיים, יש לחלוק ביניהם, את השמן ביניהם גם כן לחלוק, זאת אומרת לכל אחד לקבל את החלק שלו. ועכשיו רבי טרפון אומר, אם אחד מת, אז כנ"ל גם כן צריכים לחלוק באחד שנשאר ביניהם. רבי עקיבא אומר, המוציא מחברו עליו הראיה. אתה רוצה להוציא מהישראל עכשיו, אתה הכהן? תביא ראיה שמי שמת זה לא הבכור, ומי שנמצא אצלו זה הבכור. כל עוד לא הבאת הראיה, אתה לא יכול לקחת אותו. זכר ונקבה, אין כאן לכהן כלום. כאשר מצויים זכר ונקבה שנולדו, ולא ידוע מי נולד לפני מי, אם הזכר נולד אז יש כאן בכור. אם הנקבה נולדה, אין כאן בכור. על כן אנחנו אומרים שאין כאן לכהן כלום. כזכור, כפי שלמדנו לגבי פטר חמור, שאם נולדו זכר ונקבה, אז יש לנו כאן ספק, וצריך להפריש סה בעבור הפטר חמור, ולאחר מכן לאוכלו, אותו הסה הוא שייך לו, לישראל, הוא לא צריך להעניק כל הכהן. אז כך גם פה, למעשה בסופו של דבר יש כאן פטור, רק שפה לא צריך להפריש כלום. אומרת הגמרא, אמרי דבר רבי ינאי, כך אמרו בבית מדרשו של רבי ינאי, לרבי יוסי הגלילי שם אינן לידה אמר, אפשר לצמצם בידי שמיים. וכל שכן בידי אדם. על ידי שאתו של רבי יוסי הגלילי אנחנו שומעים מדבריו בדברי המשנה, שיש כזה דבר אפשר לצמצם כאשר מדובר בידי שמיים, בעניין לידה. שיש כזה דבר שהלידה תהיה בדיוק באותו שנייה, באותו רגע, באותו מילימטר. מאית המילימטר. אפשר לצמצם. וכל שכן בידי אדם, למה? כי כאשר הדבר מסוים, מידה מסוימת מכוונת על ידי אדם, האדם יכול לכוון אותה בדיוק כפי שהיא תקרה, כפי שהוא רצה שהיא תקרה. ועל כן בוודאי שיש דין שאפשר לצמצם גם בדבר שהוא בידי אדם וגם בידי שמיים. ככה ליבד הרבה סגילי. עוד מעט מיד אנחנו נבהר מה זה בידי אדם, כלפי מה הדברים אמורים. ורבנן, בידי שמיים ראינו בדברי המשנה שאי אפשר לצמצם. אין כזה דבר שיוולדו שני בכורים. בוודאי שרק אחד נולד כבכור, כי אי אפשר לצמצם בידי שמיים. בידי אדם מהי? מה יהיה הדין של מידה מסוימת שאדם עשה אותה? האם באופן הלכתי אנחנו נגיד שאפשר לצמצם או אי אפשר לצמצם? עומד לגמרי תושמה. בואו ננסה להוכיח. חוט של סקרה חוגרו באמצע להבדיל בין דעים העליונים ודעים התחתונים. כך נאמר לעניין המזבח, מזבח חיצון שנמצא בעזרה. ועל המזבח החיצון שנמצא בעזרה מקריבים שלל קורבנות. קורבנות הבאים מן הבהמה, רוב הקורבנות, חוץ מקורבן חטאת, דמיהם נזרקים על המקטע התחתון של המזבח. על הדופן של המזבח, אבל על החלק התחתון ולא על החלק העליון. מה שאין כן, חטאת בהמה, דמיה נזרקים על החלק העליון של המזבח. לגבי עוף זה שונה. עולת העוף, דמיה נזרקים על החלק העליון. חטאת העוף על החלק התחתון. עכשיו איך אנחנו יודעים על זה החלק העליון, מה זה החלק התחתון? צריך שיהיה איזושהי חגורה שמבדילה בין החלק העליון לחלק התחתון. וזה אותו חוט של סקרה בצבע אדום שהיה נמצא בדיוק במרכזו של המזבח. והרי היו זורקים את הדמים מעל החוט, אבל קצת היו מבדילים מעל החוט, קצת מלמעלה. מיד אנחנו נראה את זה. אחרי כעת שואלת הגמרא, והיא אמרת, אי אפשר לצמצם בידי אדם זימנין דקיי ועליונים למטה ותחתונים למעלה. אם אתה אומר שאין אפשרות כזאת לצמצם, כאשר גם כאשר עושים בידי אדם ומנסים לכוון בדיוק את המידה, איך ייתכן שהדמים העליונים נזרקים כדת וכדין תמיד, והדמים התחתונים נזרקים כדת וכדין תמיד? הרי אלו שהוא זורק למעלה, דהיינו של חטאת בהמה, ייתכן מאוד שהוא זורק אותם למטה. למה? כי אם אתה אומר שאי אפשר לצמצם, והחוט הזה כפי הבנתנו עכשיו, זה חוט דק שנמצא שם, ועכשיו הוא זורק, והרי כפי שצריך על פי דין, כפי שהקדמנו, צריך לזרוק בסמוך לחוט, לא בדיוק ממש למעלה, אלא בסמוך לחוט, ולכן אנחנו צריכים את החוט הזה שיבדיל. כי אם לא, אז הוא יוכל לזרוק ממש למעלה, וממש למטה, סמוך לקרקע. לא, הוא צריך לעשות את זה במרכז המזבח, אחד כלפי מעלה, של החטאת בהמה לדוגמה, ושל שאר הקורבנות מן הבהמה, כלפי מטה. ולכן, מאחר וכך, אם אתה אומר שבאמת, אי אפשר לצמצם בידי אדם, אז ייתכן שהחוט לא נמצא בדיוק במרכזו של המזבח, ועל כן יכול שאת הדמים העליונים הוא זורק למטה, או שאת הדמים התחתונים הוא זורק למעלה. מה אתה עושה עם זה? אלא אומרת הגמרא, דמירווח בפורטה. מדובר שאותו החוט הוא לא דק ממש, אלא החוט הזה בכוונה עשו אותו עבה, מחמת שהיא באמת אולי אי אפשר לצמצם, ולכן עשו אותו רחב, כך באופן כזה שהוא ייקח ממש את כל האמצע, עם כל האלפיות המילימטר האלו, שכנראה שלא חיווננו בהם. ועל כן, בוודאי שדמים העליונים שנמצאים מעל אותו החוט, הם דמים עליונים, ודמים תחתונים, דמים תחתונים. עומדת הגמרא, תושמע, טוב, בוא ננסה להוכיח עם מקור אחר. כתוב ממידת כלים, ממידת מזבח. כתוב שיש לעשות את כל הכלים שהיו במקדש, כמו השולחן, המנורה וכן הלאה, כמידתם כפי שהם כתובים בתורה. וכן גם כן ממידת מזבח, יש לעשות כמידות שנכתבו בתורה. הנה אתה רואה שבידי אדם אפשר לצמצם, כי אם אתה יכול לכוון בדיוק במידות שנכתבו בתורה, מה שאפשר לצמצם, הנה לנו ראיה. אומרת גם לו, שנה הטם דרחמנה אמר, שהתורה אמרה, עביד ובכל היכי דמצית למי בדניך עלי. התורה אומרת לך, קודם כל תעשה, תעשה לפי המידות האלו. איך שתוכל על פי מה שאתה מכוון, אז תעשה. התורה לא ניתנה למהלכי השרת לכוון בדקדוקי דקדוקים. מה שאתה יכול לעשות, תעשה לפי הבנתך, ולפי איך שאתה רואה בריאות עיניך. ועל כן, עדיין אי אפשר להוכיח משם שאפשר לצמצם. ומה שמוסיפה הגמרא, זה מה שאמר דוד המלך לשלמה. הכל בכתב מיד השם עלי השכיל. כך אומר דוד המלך לגבי התוכניות שעברו אליו מידי הקדוש ברוך הוא, והוא מביא אותם לשלמה המלך, ואומר לו, זה מה שהקדוש ברוך הוא הביא והשכיל על פי דבריו. זאת אומרת שאנחנו צריכים לעשות מה שלאל ידינו לעשות. אבל מה שהקדוש ברוך הוא אמר, זה בדיוק מה שכתוב. אומר רב קטינה, תושמע, בוא ננסה להוכיח במקור אחר. חלקו לשניים והן שווין, שניהם תמאים, פה אנחנו נראה לגבי תנור של חרס שנטמע. תנור של חרס שנטמע יוטץ, צריך לשבור אותו. אבל אם אנחנו שוברים אותו רק לשני חלקים, אז החלק הגדול שלו תמיד הוא יהיה תמה. כך הוא הדין עליבא דרבנן. ולכן אנחנו מחלקים אותו לשלושה חלקים, כך שלא יהיה בו חלק אחד שהוא הגדול ביותר, ועל כן באופן שהוא מחולק לשלושה חלקים הוא יהיה טהור לגמרי. וכאן אומרת הגמרא, חלקו לשניים ואין שווין, אם הוא חלק בדיוק לשניים והם שווים ממש, הדין הוא ששניהם טמאים. למה? כי אין פה חלק גדול. למה? לפי שאי אפשר לצמצם. מפורשות אתה רואה שדבר שהוא בידי אדם, אי אפשר לצמצם. הנה נוכיח את זה לדברים דרבנן. אומרת הגמרא, אמר רב כהנא, שני כלי חרס הועיל ויש בו גומות. למה שם אתה מטמא את שניהם? אתה אומר שאי אפשר לצמצם ואי אפשר לומר שחלק אחד רק יהיה טמא. כי אין פה אחד שהוא גדול בפועל, שאתה לא יכול לזהות מי הוא הגדול, אבל יש פה אחד גדול, ולכן אתה מתאמן שניהם. זה מחמת שבכלי חרס הם שונים משאר הדברים. שאר המידות אתה יכול ממש לחתוך אותם אחד לאחד. אבל לגבי כלי חרס, מאחר שיש בהם גומות, יש בהם בליטות, ולכן כאשר אתה חותך את הכלי חרס הוא נשבר, ולפעמים חלק מהחצי הזה נצמד לחצי השני בבליטה שלו, וזה חלק מזה נצמד בגומה שלו. ומאחר וכך, מאחר שאי אפשר לצמצם, אז זה דווקא זה לגבי כלי חרס. אבל לגבי שאר הדברים במידות, אפשר לומר שכן אפשר לצמצם. מנסה גם להוכיח מקור אחר, תושמע. נמצא מכוון בין שתי עיירות, שתיהן מביאות שתי עגלות, אלו הם דברי הבלייזר. פעם אנחנו נראה לגבי עגלה ערופה, הרי צריכים למדוד זקני העיר את אותם, הסנדרין, בית הדין, צריכים לבדוק האם אותו החלל קרוב לעיר הזאת או לעיר הזאת. ובסופו של דבר, אלו שהחלל שמת בין שני הערים קרוב החלל אליהם, הם צריכים להביא את אותה עגלה ערופה אל הנחל. והוא אומר, כאשר מדדו בין שני הערים אל החלל, ונמצא שהחלל נמצא בדיוק במרכזן של שני הערים, הוא מכוון בדיוק אחד לאחד על הסנטימטרים, בין העיר הזאת לבין העיר הזאת. מה הדין? הצריכים שתיהן, שתי הערים, להביא שתי עגלות. שני עגלות ערופות. למה? כי מה שכתוב בפסוק עגלה, זה אפילו עגלות. זאת אומרת שמה שכתוב קרוב, שצריך שיהיה העיר הקרובה, אפשר לומר אפילו קרובות. שיש שני ערים קרובות, שתיהן צריכים להביא את העגלות. עגלה.
1: מה היא טעמה? לאו משום דקסבר, בידי אדם אפשר לצמצם וקרובה ואפילו קרובות, אולי נאמר שבשיטתו של רב לייזר, שהוא סובר שכאשר מדובר בבידי אדם, ופה מדובר שהרי המדידה נעשית בידי אדם, כאשר הדבר נעשה בידי אדם אפשר לצמצם, ומאחר שאפשר לצמצם אז יכול להיות שבאמת החלל נמצא בדיוק בין שני הערים, ואחר שנמצא בדיוק בין שני הערים, ומוסיף לכך רב לייזר את הדין, כפי שאמרנו, שמה שכתוב קרובה, העיר הקרובה, זה הפשט גם כן לגבי הערים הקרובות, שאם נמצאו שניהם קרובות, צריך ששניהם יביאו כל אחת עגלה. אולי כך לומר, והנה לנו ראיה, שהדין הוא שאפשר לצמצם, אומרת הגמרא לא, אפשר לומר שרב לייזר סבר לה כרבי יוסי הגלילי, דאמר, אפשר לצמצם, ובידי שמיים, וכל שכן בידי אדם. אפשר לומר באמת שרב לייזר סובר כשתו של רבי יוסי הגלילי, וכפי שהבאנו לאל, שרבי יוסי הגלילי סובר בעניין הלידה של הבכורות, שאפשר לצמצם בידי שמיים, וכל שכן כאשר מדובר בידי אדם, שכן בוודאי שאפשר לצמצם. ועל כן, לא ניתן להוכיח משם על ידי שלטם של רבנן. את המשך דברי הגמרא נראה אם ירצה השם מחר. עד כאן מסכת בכורות דף י"ז.
2: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
2: אהבת התורה. בכל יום שלישי בשעה 9 בבוקר, הרב יהודה יוספי בשיעור מרתק בפרדס התורה, בצירוף פסקים, מדרשים ודברי תוררות ומוסר. יום שלישי בשעה 9 בבוקר, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.

התורה מתוך הנשמה. מעבר לסיפור, הוא מחזק, הוא מרגש, והוא נמצא איתנו בכל יום שלישי בשעה 10 בבוקר. הרב יצחק פנקר בהרצאה מחזקת, מטובלת בסיפורים מהחיים והרבה מעבר לזה.

יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000

0: במחשבה תחילה. בכל אחד מאיתנו טמונים כוחות נפש.
1: כוחות נפש.
0: לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים.
1: קשיים ומשברים בחיים.
0: איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי, 11 בבוקר, עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. מבצע, אנחנו מדפיסים,
1: אנחנו מדפיסים,
0: אתם מפיצים,
1: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
1: עשרות אלפי בתי אב.
0: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

987, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

שלא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: יש כמה קבוצה של נשים שהגישו בגץ, הגישו בגץ שנמשך הרבה שנים, אני לא אכנס לכל הפרטים, לכל מה שקרה, אבל בגץ קבע שהרבנות חייבת לבחון את הנשים. או שאנחנו בוחנים את הנשים, או שאנחנו נאלץ בגלל זה להפסיק את כל הבחינות. כרגע יש, נרשמו שש נשים שרוצות להיבחן על הלכות אבילות. הלכות אבילות, זה ההלכות שמצאו, הן רוצות להיבחן על זה. אני עכשיו רוצה לומר כמה דברים מאוד מאוד ברורים. קודם כל, ההתנהגות של בגץ כלפי כל דבר שבקדושה, אנחנו מכירים את זה ואנחנו יודעים את זה. הם נגדנו תמיד. הם לא אוהבים את האורתודוקסים היהודים, הם לא אוהבים אותם, כולל השופטים שקוראים לעצמם דתיים, הם שונאים אותנו, הם מוטים לאורך כל הדרך והם פוסקים נגדנו. אני חושב שצריך לעשות מחאה גדולה כנגדם, מחאה גדולה ממש כנגדם, אלא מה? שעכשיו אנחנו במצב של מלחמה, אבל עוד חזון למועד, אנחנו לא נשתוק, אי אפשר לשתוק על זה שהם מנסים לחלן את המדינה, ובכל דבר שאנחנו פוסקים הלכה, הם פוסקים כנגדנו. אנחנו עוד נעשה מחאה גדולה, יש לנו גם את זה, ויש לנו גם את הכותל, אנחנו לא נשתוק. עכשיו לגופו של עניין רבותיי, אני שמעתי שלאחרונה יצאו כמה רבנים במכתב לא לגשת לבחינות, להעניש את עצמנו, לא לגשת לבחינות. אני רוצה לומר דברים ברורים. אני פה, יש לי את האחריות על כתפיי. יש 13,000 אברכים שניגשים לבחינות. אני ישבתי ובדקתי ושקלתי ועשיתי, רבותיי, עשיתי כמה פעולות חשובות ביותר, שלאור הפעולות האלו אני מודיע באופן חד משמעי, כל מה שהיה לאורך הדורות ימשיך להיות. לא יהיה אחד שלא ראוי לקבל תעודה, או של רבנות, או פחות מתעודת רבנות, או תעודת כושר, כל שכן, לא יהיה אחד שיקבל תעודה כזאת. זה לא יעזור להם, לא בגץ ולא שום דבר. מי שלא ראוי לפי השקפתנו, על פי ההלכה, לקבל תעודה, לא יקבל. היו לא תהיה. אין מה לדאוג. אין שום חשש שיהיה דבר כזה שהם יקבלו מי שלא ראוי לקבל. זה יהיה ברור הדברים הללו. אבל אני מתפלא מאוד איך רבנים חותמים על מכתב. יש כמה גדולי תורה שפנו אליי לשאול אותי מה אנחנו עושים, וכשהסברתי להם את זה נחה דעתם. הם מבינים שאנחנו יודעים מה שאנחנו עושים ושזה יהיה בסדר הנושא הזה. אבל יש כאלו שאני לא יודע, אדם, איפה כתוב שמוע בנחכם ושפטתם צדק, חותמים על קרוז ככה לבטל את כל הבחינות בלי לשמוע את הדעה של הצד השני, לשמוע מה נעשה. אני אומר לכם רבותיי, אני לוקח אחריות יחד עם עמיתי הגאון הרב הראשי הרב קלמן בר, שגם הוא היה בתוך כל העניינים. אנחנו יודעים מה שאנחנו עושים. אני חוזר ואומר, מי שלא ראוי לא יקבל תעודה, ואנחנו בעזרת השם נמשיך. אבא שלי כל ימיו מסר את נפשו על לימוד ההלכה, ויש לנו היום מצב של התפתחות, יותר ויותר לומדים הלכה. מצד אחד אנחנו רוצים לחזק את זה, מהצד השני אנחנו לא נוותר על קוצו של יוד, שיהיה ברור, אף אחד לא ילמד אותי השקפה, אנחנו לא נוותר על קוצו של יוד, בעזרת השם, על כל על מקומו יבוא בשלום. אני קורא לכל האברכים לא לחשוש לכל מיני טענות של כאלו שלא מכירים את העובדות, לגשת למבחנים ונזכה לקדש שם שמיים, אמן כן יהיה רצון.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שלום, נלתים ב-25, נלתים ב-25, נלתים ב-25, נלתים ב-25, נלתים ב-25.

0: אדון דולן, דונלד טראמפ, שליטה, מה איתו? הלך לדרוש בפנסילבניה. יש דבר כזה, קוראים לו פנסילבניה. נו, הלך לדרוש שם. עמד על כזה מין דוכן, עם כובע האדום שהג'ינג'ים לובשים שם באמריקה, ונתן נאום. הוא יודע לדבר חזק, הוא לא יודע. עומד במרחק שם באיזה בית, עומד בחור שליח של איראן, נכון? ונותן יריעה. ומה קרה ליריעה? הוריד לו את האוזן. ורצה אדוניו את אוזנו, טק, באוזן. הוא הלך עם פלסטר, גם ניפחו לו את הפלסטר, עשו לו כזה פלסטר גדול. ואני אמרתי, ריבונה זה כולה אלמה, מה זה? מה זה, איזה פספוס? מה המרחק בין האוזן לבין הגולגולת? כמה? מילימטר. אמא, הוא יעשה רק אחד, טק. הוא היה נכנס פה, יוצא מפה. בראבו. מי הייתה נשיאת ארצות הברית? מי? קמילה האריס. מכירים אותה? קמילה האריס? אלדריכס, מה שנקרא. לכל הרוחות. זה היה קמילה האריס. מה עשה הקדוש ברוך הוא? טיק, ליד האוזן. אמרתי, ריבונו של עולם, אתה הצלת אותו. הרי מה? הוא קיבל באוזן. מי קיבל באוזן? טראמפ, מי בחור איראני. אמרתי, חכה, חכה. יבוא יום, והוא ישלם להם אוזן תחת אוזן. עין תחת עין, שן תחת שן. בן פורת יוסף, הוא שלח להם עכשיו כדורים B12, נכון? איך קוראים לזה? B2. בעזרת השם, הוא ייתן להם עכשיו מלא כדורים, שיספיק להם להרבה שנים בעזרת השם. ממה? אתה מסתכל על העניין הזה, אתה יודע מה קורה? רבותיי, מה כתוב כאן? מה זה בא ללמד אותנו? שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, הקדוש ברוך הוא שלח את האיראני הזה. מה היה קורה אם זה היה סקוטי? סקוטי! אחד מסקוטלנד. או אחד מאני לא יודע מה, שום דבר. קודם ברוך הוא שלח את האיראני הזה כדי להוריד לו צ'ופצ'יק מהאוזן, נכון? לא קרה לו שום דבר, רק שריטה, קצת יוד אדום, ושלום על ישראל. אבל כל זה נעשה בשביל מה? ריבונו של עולם אומר, לי יש תוכנית. מה התוכנית שלי? אני בעזרת השם יביא למצב שטראמפ ייבחד, אומר, חכה, חכה. הם רצו להרוג אותי. איך כתוב? נפש תחת נפש, אני בעזרת השם ישלם מהם. אני הורידו לי את האוזן, אני יוציא להם את העין, לא רק את האוזן. אני אלמד אותם דרך ארץ. פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא, יש לו פאזל, יש לו תוכנית, ובתכנות הזאת אנחנו חלק מהתוכנית. מה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא יעזוב אותך? בשום פנים ואופן לא.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: אלסגי.
1: ערד ודימונה, שבוע טוב מראשון לציון. אנחנו מבינים אתכם היטב, את מה שאתם עוברים ומה שאתם חווים. אנחנו מטווחים כבר שלושה שבועות, בוקר, צהריים וערב, עם לא מעט פגיעות בכל רחבי העיר. אבל שימו לב לדבר מדהים, גם אצלנו וגם אצלכם. כולנו חוטפים, אבל חוטפים אחרת. אנחנו חוטפים וכל פגיעה היא כואבת ונוראה. אבל היא אף פעם לא מה שהייתה יכולה לגרום. גם כשמערכות ההגנה הנהדרות מפספסות, הקדוש ברוך הוא לא מפספס, ושומר שהפגיעה תהיה ברמה אחרת לגמרי ממה שאמור לקרות בדרך הטבע. כי זה הסיפור שלנו. יהודי הוא לא מי שלא חוטף. יהודי הוא מי שחוטף בצורה שרואים שהוא שתי קומות מעל הקרקע. הגמרא אומרת על ירמיהו הנביא. הוא עומד מול בית המקדש הבוער באש וצועק. איה גבורותיו, איה נוראותיו. איפה אתה, הקל הגדול, הגיבור והנורא? איפה הגבורה שלך? איפה הגדולה שלך? הבבלים מרקדים בהיכל בית המקדש, והכהנים מובלים אזוקים בשלשלאות לנערות בבל. אבל כשחזרנו מהגלות, אחרי 70 שנה, אנשי כנסת הגדולה תקנו ברכה ראשונה ב-18. הקל הגדול, הגיבור והנורא. כי אנחנו, גם כשהולכים, חוזרים. גם כשהולכים לגלות בין הגויים, לא נטמעים. יד נעלמה שומרת עלינו, ואנחנו חוזרים חזרה להתחדש, להתרענן ולהתחיל הכל מחדש. ולכם, חסידי גור היקרים מערד, אני רוצה להזכיר וורט נפלא מהתורה שלכם על פרשת השבוע. מדהים. קורבן תודה נאכל ליום ולילה. קורבן תודה צריך להאכל באותו הלילה שבו הביאו אותו. למה? למה לא לתת עוד יום, עוד יומיים? כל קורבנות השלמים נאכלים לשני ימים ולילה. היום, הלילה ומחר. אבל את הקידוש של קורבן תודה, את הסעודה שעושים לחברים, חייבים לסיים הלילה עד חצות. אומר האמרה אמת מגור נפלא, כי מחר כבר יהיה קידוש חדש על הניסים של מחר, על ניסיך שבכל יום עמנו. אם נדחה את הקידוש של היום למחר, מתי נחגוג את הקידוש של מחר? לכן כבר היום תעשו קידוש של תודה, של הודעה, על הניסים שבתוך הטבע, על ההצלה שבתוך הסכנה, על היד ששומרת בתוך הסיכון. כי זה הסיפור של יהודי. גם כשהוא צועד על הקרקע, הוא שתי קומות מעל הקרקע.
2: רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: שירים וחיזוקים קצרים.

0: מה אכפת לך מה כל המשפחה שלך אומרת, חושבת, מסתכלת, דורשת, תעזוב. ופס אחד על עצמו. תראה, אני חושב, אני רוצה, אני לא מסכים, זה קשה לי, זה לא נכון. מה אכפת לך מה אתה חושב? יש אמת אחת וזה הכל. מתחזק, לא מתחזק, בא לי, לא בא לי, קשה לי, קשה לי, שים פס על זה. רק זאת הדרך שתביא את האדם לעבדות השם. לכן אין לך בן חורים, אלא מי שעוסק בתורה. כי הוא השתחרר מכל הדוגמות, מכל הכבלים שכובלים את כל בני אדם. אם כן, גלות מצרים היא הייתה גלות עמוקה. גלות עמוקה של כל הזהות האנושית. וגאולת מצרים גלה אותנו מאותו עומק, ורק אז היינו יכולים להגיע על הר סיני. כי אותי תעבדו על הר הזה. אבל אותם אנשים שאומרו לא, מה פתאום? לא רוצים לצאת, טוב לנו כאן מצרים. אבל אל תשכחו, גם אותם אנשים שיצאו, פתאום אחר כך נזכרו בסנטימנטים, מה פתאום? זכרנו את הדגה שנאכל במצרים חינם. פתאום סנטימנטים, נתגעגעים למצרים. שואל רש"י, מה חינם? תבן לא ניתן. תבן לא קיבלו לעשות את העבודה, יחפשו לבד. ודגים נתנו להם בחינם? רק זה מטאפורה, כמו שהתורה תמיד כותב מילים עדנות. אמרה שזה גילוי עריות. המילה דגים זה סימבול. כי דג זה החיה שפרה ורבה הכי הרבה בכולם. איתם נזכרים, תראה, בוא, כאן זה אסור, זה אסור, האישה זאת אסורה, זה ככה, תעזוב. נהיה עבדים, יבדו, ירביצו לנו, אבל נוציא את האבות החוצה. זה היצרה שלא שוקט, שלא נרגע, שמתקיף כל הזמן את הבן אדם עוד פעם, והוא רוצה לסחוב אותו תחת כנפי עבדותו. אין לך בן חורין אלא שעוסק בתורה. אם כן ההשתחררות, היציאת מצרים, היא מסמלת את עומק השיעבוד שבו יכול האדם להיות, אותם שלושת הגלויות שדיברנו, ואת הזכות הגדולה שהקדוש ברוך הוא גאל אותנו וגואל אותנו ויגאל אותנו, הן גאלתי אתכם אחרי כראשית להיות לכם לאלוקים.
1: התוכנית הבאה, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: לאורך כל ההיסטוריה, עם ישראל התמודדו עם מלחמות, ובין מלחמה למלחמה, מלחמה. אבל בתקופתו של שלמה המלך שרר שלום עולמי. עם ישראל חיו פה בארץ ישראל בשלום, בשלווה ובהשקט, והנביא כותב שהם ישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו. הדברים האלו קצת מעוררים תמיה. באמת, לשם אנחנו שואפים להגיע, לשבת מתחת לצל של העצים או להשתזף בשמש ולשתות יין? אם היה כתוב שאם עם ישראל היו איש בבית מדרשו, איש בתורתו, עוד זה הגיוני, העולם הזה דומה לפרוסדור, העולם הבא דומה לטרקלין, אדם בא לעולם הזה כדי לעשות כאן איזושהי מערכת ופעילות מסוימת, תחת גפנו ותחת תאנתו, אלא יש כאן רובד מאוד מאוד עמוק ונסתר, מה מסמל את המילה גפן ומה מסמל את המילה תאנה. המילה גפן מסמלת את היין שיוצא מהגפן, וכידוע שהיין רומז לסתרי תורה, נכנס יין יצא סוד, סוד בגימטריה זה 70, יין בגימטריה זה 70, לתורה יש 70 פנים, זאת אומרת החידושים הכי עמוקים בתורה, שהיה לנו ראש שקט, יכלנו להתרכז ברובדים הכי עמוקים שיש בתורה, והתאנה מסמלת על טעמי התורה. לפעמים בן אדם לומד איזושהי מצווה מסוימת והוא לא מבין, אבל מה הסיבה, מה הטעם, מה הסוד שמסתתר מאחורי הדבר הזה? התאנה מסמלת על טעמי תורה, למה? כי בעץ התאנה תמיד הפירות יש להם מבשלה רב עונתית. אותו דבר גם דברי תורה. אם אתה לומד פעם אחת חומש בראשית, כשתלמד עוד הפעם תמצא עוד איזה חידוש, עוד איזה דבר, וככה כל פעם אתה מוצא דברים חדשים שלא היו. זה מה שבאו לרמז, שהיה שלום, שלמה המלך מלשון שלמות, הביא איתם ישראל לא רק לשלום ביטחוני, אלא הביא אותו גם לשלמות רוחנית, לסתרי תורה ולטעמי תורה. לעתיד לבוא, כותב רבי צדוק הכהן מלובלין, שעם ישראל יזכו להגיע למדרגה רוחנית מאוד מאוד גבוהה, ושפכתי רוחי על כל בשר. עם ישראל יזכו להגיע גם לסודות התורה, ולדעת גם את טעמי התורה, שזה יהיה במהרה בימינו. רוצים לדעת למה דווקא בתקופתו של שלמה המלך היה שלום עולמי, רוצים להכיר יותר את הנביא לעומק? סדרת הספרים החדשה, המלך שלמה, שמספרת על קורות חייו של שלמה המלך, עם עוד דברים מרתקים ומעניינים, ממתינה לכם ביחד עם הסדרה, סדרת המלך דוד, באתר עולם הדעת.
1: התוכנית הבאה, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. אהבת התורה. בכל יום שלישי בשעה 9 בבוקר, הרב יהודה יוספי בשיעור מרתק בפרדס התורה, בצירוף פסקים, מדרשים ודברי תוררות ומוסר. יום שלישי בשעה 9 בבוקר, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.

0: בתוך הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.
1: התחלה טובה. ומתחילים בראשית. מתחילים בראשית. יסוד האמונה של הכל, זה הפסוק הראשון. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אחים יקרים, אתם לא מבינים איך כואב הלב, אתם לא מבינים שאותם אנשים שאומרים שהעולם הוא מפץ, קופיקו, שימפנזה, טבע, האנשים האלה עבודים. האנשים האלה כופרים בכל התורה כולה. בראשית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם. ומי שמוציא מהפה שלו לבד, מפץ, טבע, הוא אבוד. זה נגד יסודות האמונה. כאן צוחקים, אוכלים, נוסעים אמריקה, מכוניות. הכל נגמר, הכל נגמר מהר, הכל נגמר מהר. ובעיקר שלאף אחד לא יפתוח את המחר. בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. עכשיו תשמעו כבר להתחלה, אחים יקרים. מה האדם יכול לזכות? אחים יקרים, תהיו חזקים. כמה מילים יש בפסוק הראשון? תספרו, לאט. זה קשה שתספרו, בבית תספרו, נראה אתכם. נתן לכם שיעורי בית, נראה אתכם. בבית תספרו, כמה אותיות יש כאן לא תוכלו, בבית. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, 7 מילים, 28 אותיות. שונים על קדיש. אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם, לעולמי עולמיה, 7 מילים, 28 אותיות. רגע. הפסוק בפרשת יתרו, לפני 10 הדיברות, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לבוא, 7 מילים, 28 אותיות. מה זה בא ללמד אומרים חז"ל? שמי שאומר אמן, יהי שמי רבה בכוונה, תרוויחו, אחים יקרים, תרוויחו, אמן. יש מי שהולך לבית כנסת, שכין מנחה ערבית, יש לו כל יום 10 קדישים, אמן. יהי שמי רבה, יהי שמו הגדול, מבורך לעולם ולעולמי עולמיה יתברך. זה כמו 7 מילים 28 אותיות, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. על די המילים יש מי רבה, ו... בעשרת הדיברות, מי צריכים לדעת, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור, מי שאומר אמן יהי שמי רבה בקול רם, גם נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעמד, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא בבריאת שמיים וארץ, וכאילו קיבל תורה מהר סיני. כי בריאת העולם, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, 7 מילים 28 אותיות, מעמד הר סיני שקיבלנו תורה, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור, 7 מילים 28 אותיות, בריאת 28 אותיות, למה אפשר להרוויח? מי שיהיה לו שכל, מי שיהיה לו שכל, אל תשנו, אל תפסידו תפילה, אל תפסידו תפילה, אל תפסידו אמין ישמי רבה אחד, מגיע זמן שאדם ירצה לקיים מצוות. אוי, כמה שוכבים בבילינסון. כמה בית אשרמר, כמה בית רבקה. אני מדבר איתכם על אלפי אנשים, כמה הם מוכנים לשלם. מוכנים לשלם על לבוא לתפילה פעם אחת. כלומר, עוברים, הולכים, מזלזלים. ראיתי עכשיו, לפני שבאתי, פתחתי את החפץ חיים. כל אחד אישית. אני מאוד אוהב את הציבור. לא רק אני לא יודע מה נעשה אצלכם, אף אחד לא יודע מה נעשה אצל השני. אף אחד. לא יודע, כל אחד עם בעיות. כל אחד, איך אומרים היום, יש חבילות. על יאוש. על יאוש, תשמעו את הרופץ חיים. עכשיו הפסוק השני. והארץ הייתה תוהו ובוהו. חוש ממה. וחושך על פני תהום. ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. כדאי לראות את הרשי. אתם יודעים מה זה ורוח אלוקים מרחפת על פני המים? רשי. כיסא הכבוד עומד באוויר ומרחף על פני המים ברוח פיו של הקדוש ברוך הוא ומאמרו. כיונה המרחפת על הקן. חושך, חושך, חושך. אתה לא לבד. אתה לא לבד. רוח, רוח אלוקים מרחפת על פני המים. ואתם מבינים מה יהיה? על יאוש. אתם מבינים מה יהיה? ויאמר אלוקים יאור ויאור. ברגע אחד, ברגע אחד. והיום חושך, חושך פני תהום. אבל את מושגח, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. כיסא הכבוד, כיסא הכבוד, שט על פני המים, כי עונה מרחפת על הקן. ברגע אחד. והיום האלוקים יאור, והיום האלוקים יאור, ויאור. מרחפץ חיים. לא כמו אצלנו לילה, והאור מפציע לאט לאט. לאט לאט, לאט לאט, מי שהיה ער בו שנה רבה. ראה, איך חושב לאט לאט. אומר הנביא ישעיהו, בית הגאולה, העם ההולכים בחושך, ראו אור גדול. מהחוסר יורד, לא כמו בעלות השחר, לאט לאט, לא, לא, אחים יקרים, על יאוש, אחים יקרים, על יאוש, על יאוש, על יאוש. חושך, חושך, חושך, ואלוקים משגיח, אלוקים משגיח, אלוקים משגיח. ואז, ויאמר אלוקים יאור ויאור, לא כעלות השחר. אומר הנביא, ישעיהו. העם ההולכים בחושך, ברגע אחד, ראו אור גדול. להזריק חזר, להזריק אמונה. שם רבותיי, מי יודע, יש כמה שינויים בששת ימי בראשית. איזה שינויים אתם מכירים? שיש איזה יום אחד, שונה משאר הימים, במה שכתוב בפסוקים. מי יודע איזה הבדל יש? הוא אומר הבדל אחד. הוא אומר הבדל אחד. כתוב תמיד, וירב ובגר יום שלישי, וירב ובגר יום רביעי, וירב ובגר יום חמישי, וירב ובגר יום השישי. רגע, רגע, רגע, זה הוא אמר. ביום השישי, איי. צריכים להסבר, רגע. שמעתם? רק, רק מה עם השישי. ויער, ויבוק יום השישי. יפה. עוד הבדל. עוד מישהו אמר. עוד איזה הבדל.
2: שלישי.
1: מה? שלישי,
2: שלישי,
1: פעמיים כיתו. יופי. יופי. תמיד כתוב, ויער אלוקים כיתו, ויער אלוקים כיתו, יום שלישי, פעמיים כיתו. יופי, עוד הבדל. שיהיה, אומר טוב. תמיד כתוב יום ויר ויום שני, ויום ויום שלישי, אז ביום הראשון אני צריך להיכתב ויר ויום יום ראשון. כתוב לו ויר ויום יום אחד. לא כתוב ראשון. תמיד כתוב שני, שלישי, רביעי, חמישי. אז כתוב ראשון. מה יהיה, מה יהיה יום אחד. עוד דבר אחד, עוד דבר אחד שלא אמרתם. בגמר הבריאה, ויאר אלוקים את כל אשר עשה מיני, טוב מאוד, יופי, עוד הבדל. השני,
2: מחלוקת יום שני.
1: לא, אבל בפסוק מה רואים?
2: הבדל בין המים.
1: אין, לא, אבל איזה הבדל, מה? איזה שינוי בפסוק, איזה שינוי, דיברנו על פסוקים, שינוי בפסוק. כי משהו, יום השישי, פעמיים, ביום שישי, פעמיים כתוב, אחד, אתה אומר טוב, אבל אתה לא אומר את לשון הפסוק. והוא אמר שביום שלישי כתוב פעמיים כתוב, וביום שני לא כתוב כתוב. היום היחיד שלא כתוב כתוב ביום שני. אה? עד שבת תזכרו את זה, בשולחן נגיד לי בית תורה, בשבת נגיד לי בית תורה. ולא בשבת, אתה נסע עם מישהו, תהיו רצינים. אתה פורש מישהו, יהודי, זאת אומרת, יהודי שמבין עניין. אתה אומר לו דבר אחד, יפה. הוא יהנה, הנשמה שלו תהנה. אתה נתן מישהו גלידה, הגוף נהנה. משהו לשתות. אתה אומר משהו יפה והוא נהנה, הנשמה מקבלת איזה אוויר. חמצן. השתדל ללכת לפי הסדר. הדבר, למה, הלו, למה ביום הראשון לא כתוב ראשון, ויהי ערב ויהי בוקר יום ראשון, כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. כי ביום הראשון היה הקדוש ברוך הוא אחד ויחיד, כי המלאכים נבראו בשני. המלאכים נבראו בשני, אדם נברא בשישי. אדם נברא בשישי, אבל המלאכים נבראו בשני. יש מיליארדים של מלאכים. אבל ביום הראשון, חשבוך היה אחד, הם לא היו מלאכים. והיה ערב, והיה בוקר יום אחד. עכשיו, אני מדבר על יום שני, שלא כתוב אפילו פעם אחת, כי טוב. הוא אמר ביום השלישי פעמיים. והוא, זה הכהן, זכר את ההסבר. למה ביום השני לא כתוב כמו אצל כולם, וירא אלוקים כי טוב? כל הימים כתוב. וירא אלוקים כי טוב, וירא אלוקים כי טוב. ביום השני, אני קורא לכם, ויעש אלוקים את הרקיע, ובדל בין הרמש את הרקיע, ויקרא אלוקים לרקיע שמיים, וירא ביום שני, אין כיתוב. רק ביום שני אין כיתוב. תשמעו דבר אדיר. עכשיו אני אומר לכם, לא רק פירוש יפה לפרשה. עכשיו אני אומר לכם, דרך בחיים שנוקיר מהי מצווה. אז קודם כל תירוץ. למה ביום השני, אחים יקרים, למה ביום השני לא כתוב כי טוב? כי ביום השני כבר הייתה מחלוקת. איפה שיש מחלוקת זה לא טוב. אין טוב. אין דבר יותר גרוע ממחלוקת. ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אחים יקרים, אחים יקרים. תראו, תרוויחו. ביום השני הייתה מחלוקת, כבר מחלוקת ראשונה. מחלוקת ראשונה בעולם. בין מי למי? בין המים העליונים למים התחתונים. תבינו, הכל היה מים. מכאן עד השמיים היה הכל מים. אז מה עשה אלוקים? הוא עשה רקיע. והרקיע מבדיל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל הרקיע. תדעו לכם, מעל הרקיע יש מים. מהו המרחק? הלו. מהו המרחק בין הרקיע למים העליונים? אותו מרחק שיש בין המים התחתונים, כאן הים, מהים עד הרקיע, זה ההבדל בין הרקיע עד המים העליונים. אותו מרחק מהמים כאן עד הרקיע, אותו מרחק מהרקיע למים העליונים. אני קורא בפסוק, חיים יקרים, כדאי לשמוע, ויעש אלוקים את הרקיע. ומה תפקיד הרקיע? ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע. הרקיע מבדיל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע. אז איך הם עומדים? בנס הם עומדים. הם לא נשפחים למטה. הם עומדים למעלה בציוויו של... איך הם לא נשפחים? הם עומדים בציוויו של מקום. שהמחלוקת הראשונה בעולם הייתה כשנעשה רקיע, אז מה נהיה? מי מסביר לי אז מה נהיה כשנהיה רקיע?
2: המים נחצו.
1: אז המים נחרקו. אז היו מים מתחת לרקיע, כאן אצלנו הימים, הנערות, ומים מעל הרקיע. ואז המים התחתונים באו במחלוקת, באו בטענה אל הקדוש ברוך הוא, מה קרה? למה אנחנו למטה רחוקים מהקדוש ברוך הוא, ובמקום טומאה, והם למעלה קרובים לקדוש ברוך הוא, במקום טהרה? המים התחתונים, הרי אסור רקיע, אז זה כבר לא אחד, זה כבר לא אחד, יש מים. התחתונים כאן ים, נערות, יש רקיע, יש מים מעל הרקיע, אז המים מתחת, מה קרה? למה הם קרובים לקדוש ברוך הוא ואנחנו רחוקים? למה הם במקום טהרה ואנחנו במקום טומאה? שמעתם? זאת המחלוקת. במה הקדוש ברוך הוא הרגיע אותם? תשמעו טוב, אני מוכר לכם חיים, לא רק פירושים יפים. במה הקדוש ברוך הוא הרגיע את המים התחתונים? הם צודקים? אלה קרובים לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוחקים, הם מקום טהרה, אנחנו מקום טומאה. אמרו לקדוש ברוך הוא, אל תבכו, אל תצטערו. כי מהמים התחתונים, מהמים שיש למטה, ינסחו בחג הסוכות שבעה ימים, לוקחים שלושה לוגים, יקחו מהמים שלכם, שלושה לוגים, זה בערך ליטר וחצי, רבע אנחנו עושים קידוש, נגיד 100 גרם, רביעית הלוג, זה 4 כוסות, 3 לוגים, 12 כוסות, נגיד, זה יותר מליטר. ייקחו בחג הסוכות 7 ימים מהמים שלכם וינסחו על גבי המזבח. אל תבכו, כדאי לכם. כי מהמים שלכם ינסחו על גבי המזבח. עכשיו תשמעו טוב, שנלמד מזה מה זה מצווה ומה הקדוש ברוך הוא הרגיע אותם. הרי כאן מדובר, מתי התחילה המחלוקת הזאת? לפני 5,786 שנה, בבריאת העולם. ובמה הקדוש ברוך הוא מרגיע אותה? מה לא, מי עוזר לי? במה הקדוש ברוך הוא מרגיע את המים התחתונים? שמה?
2: בזכות.
1: שמתי תהיה הזכות הזאת? בבית המקדש. אז אתה קודם צריך לחכות בערך 3,000 שנה עד שיבנה בית המקדש. כי בית המקדש נבנה בערך, העולם נברא לפני 5,786 שנה. עכשיו אנחנו אלפים, 786, תפשין, פי וב. והקדוש ברוך אומר להם, מהמים שלכם ינסחו על המזבח. אז הם צריכים לחכות בסבלנות 3,000 שנה. אז חכו בסבלנות 3,000 שנה. ואז, כשיהיה בית המקדש, לא כל יום מנסחים על המזבח. בסך הכל, 7 ימים בחג הסוכות. כדאי לכם. תבין מה זה מצווה. וזה הקדוש ברוך הוא הרגיע את המים התחתונים, מכם ייקחו וינסחו על המזבח, על המזבח, מהמים שלכם ישפכו על המזבח, מתי? חכו בסבלנות 3,000 שנה, ואז לא כל יום, 7 ימים בשבוע בחג הסוכות, ינסחו מים על המזבח, כדאי לכם. שנבין מה זה מצווה, עכשיו אני אספר לכם, על אישה אחת צדיקה בירושלים, אישה צדיקה, מיוסר בייסורים, ייסורי גוף ונפש, היא סבלה במעיים, ואתם יודעים, יש אנשים צדיקים סובלים, אבל שוכבים במיטה, לא הולכים בבית כנסת, אבל תהילים, מתפללים, לומדים. היא, תסלחו לי, הייתה חולת מעיים, שלשונים, מעיים, אז היא גם מלוכלכת. אסור לה להתפלל. מי שמלוכלך, תדעו לכם, אני מזהיר כאן. אני מלמד כאן הלכה. אתם יודעים... הלו, נגיד לכם חידוש? אסור לבנות בית כנסת בלי שירותים. אין דבר כזה. אין דבר כזה לבנות בית כנסת שלא יהיו בו שירותים. כי אז אנשים מתאפקים, ומי שצריך לשירותים ומתפלל, תפילתו טובה. בצרכים גדולים, הוא צר דחוף, תפילתו טובה. בצרכים קטנים, תפילתו לא טובה, אבל זאת הברירה חמורה. הוא עובר 2 לבים, הוא כמו אוכל 2 מנות חזיר. יש כאלה ש... אני אלך אחרי התפילה, אין דבר. עכשיו אני צריך חזיר, עכשיו אני צריך שירותי, אני אלך אחרי התפילה. אני אלך אחרי התפילה. הוא עובר 2 לבים. הוא רואה משחק כדורגל, אני מקווה שאתם לא חסים על הזמן שלכם. הוא רואה משחק כדורגל. הוא צריך שירותי, הוא יפסיד גול, הוא יפסיד גול. הוא לא הולך. 2 לבים. איזה 2 לבים? לא תשקצו ולא יהיה בך עקר. זה הורס את האיברים הפנימיים שיכול להיות עקר. צרכים גדולים? צרכים גדולים בבטן? והוא לא מתפנה? תפילתו מאוסה. מאיפה לומדים את זה? וכל קרביי את שם קודשו. אנחנו מתפנים לא רק עם הפה. וכל קרביי. ואם הקרביים, הבטן מלאה הצוהר, מאוס. תשמעו, האישה הזאת, הייתה מדוכאת בייסורים, גם כאבים, וגם תסלחו לי, מלוכלכת. היה מירושלים לפני 150 שנה, המהר"ל דיסקין, גאון עולם. הוא היה מסתכל על עץ, היה אומר לך כמה עלים יש על העץ. ככה מסתכל, אומר לך כמה עצים. גאון עולם. כל חג, תשמעו אחים יקרים, כל חג הוא בא לבקר את האישה החולה הזאת. אתם יודעים מה היא ביקשה ממנו? רבי, תברך אותי שאני אהיה בריאה. גם הרב לא הבין מה היא רוצה לחיות. סובלת רופנית, סובלת נפשית, לא יכולה להגיד תהילים. לא יכולה להגיד תהילים. לא יכולים להתפלל. שמה היא רוצה לחיות? היה לה עומס לרב. שאלת, זו שאלה לא נעימה. תגיד, סליחה שאני שואלת לך, למה את רוצה לחיות? אין לך כלום. אין לך כלום, שמה את רוצה לחיות? ייסורים. תהילים את לא יכולה להגיד, להתפלל את לא יכולה. לברך, היא אוכלת שותה בלי ברכה. אסור. שמה את רוצה לחיות? תפתחו את האוזניים, מה לא? באתם לשיעור, תפתחו את האוזניים. שמעתם שמה את רוצה לחיות? אז מה לא? רבי. פעם בשבוע, אז לא כמו היום שבבתי חולים, אחיות מנקות את החולה כל כמה שעות. אז הייתה לה אחות שבאה לנקות אותה, לרחוץ אותה, פעם בשבוע, ואז היא נקייה, ואז היא מספיקה לברך שהכל נהיה בדברו. שאלת בשמה, את רוצה לחיות? רבי, פעם בשבוע אני נקייה, אני יכולה לברך את השם, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, כדאי לי לחיות. שפעם אחת נברך את השם. הלאה, אתם מבינים מה שמדברים או לא? פעם בשבוע, כי במתים חופשי, במתים חופשי, במתים חופשי, לא אמן ולא שהכל נהיה בדברו. פעם אני סובלת מאוד, מופנית, רוחנית, אבל פעם בשבוע אני אוכל לברך, ברוך אתה, השם אלוקינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, כדאי לי לחיות. הלו, נו, נו, זו כדאי לברך יותר בכוונה. אחים יקרים, אנחנו בריאים. אתה רוצה בשכנסת, אתה לא יודע מתי יתנו לך לבוא. רוצה בשכנסת, ותענה כל אמן, וקדיש, וקדושה. אחים יקרים זה מתנות, אף אחד לא יודע עד מתי. עכשיו רבותיי, נקרא בשבת זו, או, עוד לא גמרנו עם הבשה, בגלל שביום שני לא כתוב כתוב, כי הייתה מחלוקת, לכן ביום שלישי כתוב פעמיים כתוב. עכשיו אנשים אוהבים להתרתן מיום שלישי, כי ביום שלישי כתוב פעמיים כתוב. פעם אחת במקום היום השני, פעם אחת במקום היום השני, ופעם אחת בגלל היום השלישי. עכשיו מה שהוא אמר, כל יום כתוב הירב, בבוקר, הלו, הלו, תגידו בשולחן שבת, דמו בשולחן שבת. כל יום כתוב, בירב, בבוקר, יום שלישי, בירב, בבוקר, יום חמישי, בירב, בבוקר, יום השישי. מה זה ה-A הזאת? מה זה ה-A, הלו? מה זה ה-A? מה זה ה-A? מה הייתה לך? ה-A הידיעה, מה זה כאן? סיפור, סופר, סופר, מכניס ה-A הידיעה. רש"י מביא שני פירושים. ביום שישי היה הכל מוכן. כל הבריאה עומדת מושלמת. אבל תנאי התנה הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. בראתי עולם, לא בטוח שהעולם יתקיים. אם עם ישראל יקיים חמישה חומשי תורה, היי זה חמש. אם עם ישראל יקיים חמישה חומשי תורה, העולם יעמוד. ואם לא יקיימו את התורה, אין עולם. ויהי ערב ויהי בוקר, יום השישי, האי, חמישה חומשי תורה. זה פירוש אחד ברש"י. עכשיו אני מאחם את הפירוש השני, זה לא רק עלו, זה לא רק עליי, זה לכל המילה השישי. השישי, זה השישי בסיוון חג השבועות שקיבלנו תורה. וכל העולם מוכן, הקדוש ברוך הוא התנה עם מעשה מראשית, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי, השישי בסיוון. אם עם ישראל יקבל את התורה בשישי בסיוון בחג השבועות, העולם יעמוד. בלי תורה אין עולם. וזה הם לא מבינים, זה הם לא מבינים. מי מקיים את העולם? טראמפ יפה מאוד, טראמפ היה שליח טוב. אבל לא להתבלבל. מי שחרר? מי דאג? שהחטופים יחזרו, זה הקדוש ברוך הוא, אל תתבלבלו. מי דאג שיחטפו אותם? בדיוק בול שנתיים, לא יודע אם שמתם להם, בול שנתיים. בהושענא רבה בלילה, זה שמחת תורה שהיה 7 באוקטובר. ובהושענא רבה הם חזרו, בול שנתיים. טראמפ, כל הכבוד, יקבל שכר גדול. אבל אל תתבלבלו, אתם רוצים לשמוע משל יפה? הלו, הלו. אחד באמריקה, עשיר, מיליונר. מה זה רכב? מה זה רכב? העשיר הזה העלה את חבר שלו. שמעו טוב, על מה שתמכרו את זה לאחרים. התחזק באמונה. העלה את החבר שלו, שישב על ידו. חבר נכנס, ישב. החבר רואה שיש כאן איזה אגי קטן, עוד אגי קטן. שאל את החבר שלו, את העשיר, תגיד לי, מה זה האגי הזה? מה זה האגי הזה? אז מה שמה? הבן שלי, שובב גדול, הוא בסך הכל מן 12, הוא רוצה להיות נהג. באמצע הדרך הוא קופץ על ההגה שלי, באמצע הדרך הוא קופץ על ההגה, מתחיל להסתובב לי, מסכן על סכנה נפשות. הילד יושב על ידי, הוא רוצה להיות נהג, תופס לי את ההגה, אני מסכן עליו. עשיתי לו עוד כאן הגה, והוא כל הזמן משחק עם זה, הוא חושב שהוא המנהיג, הוא חושב שהוא הנהג. אז הוא עשה לו הגה שהילד יחשוב, עכשיו יש לו שקט, יש לו לבד הגה, הוא לא קופץ על ההגה שלי, יש לו הגה, הוא חושב שהוא הנהג. אל תתבלבלו, אל תתבלבלו. לטראמפ יש דימוי הגה. זה המנהיג. זה המנהיג. זה המנהיג. ברוך אתה השם, התפלט זה מהבוקר. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם מתיר אסורים. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם מתיר אסורים. טראמפ הוא עזר. אבל מי נתן חיים ומי נתן מחשבות? מי? זה רק דימוי הגה. והמדינה לא מבינה, אוי אוי, כמה הם מסכנים, הם לא מבינים שכל מה שהם חיים רק בגלל לומדי התורה. תנאי תנאי, הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית, אם עם ישראל ישמור תורה ומצוות, העולם יעמוד. ואם לא, אין עולם. בערב, בערב, תזכרו, בערב, בערב, יום השישי. או השישי זה ה-A של חמישה חומשי תורה, או השישי, מה הסברנו? השישי בסיוון, שקיבלנו תורה. עכשיו רבותיי, בעזרת השם אנחנו כבר יום רביעי בלילה. נעשה קידוש עוד 48, פחות 48 שעות. נכנס שבת קודש, שבת קודש. עושים קידוש. ויחולו השמיים מארץ וחוץ והעם, כתוב היום בפרשה, מיד אחרי מהיר, ויבואו כיום השישי, ויחולו השמיים, נגברו, השמיים והארץ וחוץ והעם. ויחל אלוקים ביום השביעי, מלאכתו אשר עשה. שימו לב, ויברך אלוקים, את יום השביעי, ויקדש אותו. אתם לא מבינים איזה ברכה, איזה ברכה היא השבת. אנשים חולים, אנשים בצרות, נוסעים לאומן, נוסעים למירון, נוסעים לבבא סאלי. אני חוסר לכם את הנסיעות. גם זמן וגם כסף. תכבדו את השבת כאוי. תיכנסו לשבת לפני הזמן. כי אלוקים ברך את יום השבת. ויברך אלוקים, ויברך אלוקים את יום השביעי, ויקדש אותו. אומר החפץ חיים. ששת ימי השבוע הם ימי קללה. הלו, אחים יקרים, נשתדל לשמוע. אדם מאוחר בלילה, כדאי לשמוע. מי שרוצה. ששת ימי השבוע הם ימי קללה. היום בפרשה, כשאדם אכל מעץ הדעת, הקדוש ברוך הוא קילל אותו. וזה את לפך תאכל לחם, את שובך לאדמה, וקוץ ודרדר תצמיח לך. או אנשים אוכלים היום קוצים, אוי, עד שמגיעים לפרנסה, אוי, כמה קשה. וזה את לפך תאכל לחם, וקוץ ודרדר תצמיח לך. וכל הברכה שיש, היא רק מברכת השבת. יום ראשון, שני, שלישי, יונקים מהשבת שעברה, רביעי, חמישי, שישי, יונקים מהשבת שתבוא. ויברך אלוקים, ויברך אלוקים את יום השביעי, באותו רגע שמדליקים בבית נרות שבת, גם גברת שהוא לבד, שישה מדליקת, או גברת שהוא לבד, חייב להדליק נרות ולברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת. ומהרגע שמדליקים שישה מדליקת נרות שבת, מסתלק את הכללה ונכנס את הברכה. תשמעו טוב, אני הכרתי, כבר נפטר לפני 10 שנים, רבה הראשי של צפת, עיר הקודש, הרב שמחה קפלן. תשמעו מה הוא מספר. ביותו צעיר הוא למד בישיבה בחוץ לארץ. היה רעב, אתם לא מבינים, חיכו לחם עם עוד משהו. לחם עם זיתים, לחם עם גבינה, זהו, זהו. בבוקר ובערב, זהו. הייתה עניות נורא. ישנו על פנימיה, כמו היום פנימיות? ישנו על ספסלים. ישנו על ספסלים, על הרצפה. לא היו מיטות. אבל הבחורים העשירים, שעליהם כסף, שחו אצל איזו משפחה, שהיו לה כמה חדרים, אז 3-4 בחורים, שחו אצל משפחה, חדר עם 4 מיטות, ושם הבחורים ישנו, הבחורים שעליהם כסף. הרב קפלן, הרב שמחה קפלן, היה אחד הבחורים שהיה לו כסף, והוא ישן אצל איזו משפחה. הוא מספר כך, בעלת הבית שהם שכרו אצלה את החדר, סיפרה, 10 שנים הייתה בלי ילדים, צער גדול, 10 שנים בלי ילדים. לבסוף נולד ילד, ומהרה התברר, הילד בעל מום, הלב לא בסדר. לא יכול לאכול, מקי, לא אוכל, לא גדל, רזה, צרות. נסו לרופא בכפר, אמר גברת זה, הלב אני רואה לא בסדר, אבל אני רופא קטן, תסעי לוורשה, פולין, שם יש פרופסור. היא באה לפרופסור, בדק את הילד, אמר גברת, הילד הזה חולה אנוש, הלב חולה, תוך שנה הוא ימות, יותר משנה הוא לא יכול לחיות. היא יצאה מהדוקטור, מהפרופסור, בכתה בחיות, אוי, אוי, אוי, אמרה לה אישה אחת, מה יעזור לך בחיות? מה את בוכה, מה את צועקת? הרופא אמר שהיה ימות. אמרה לה אישה הזאת, תיסי לחפץ חיים, תבקשי ממנו ברכה. מיד היא נסעה לרדין, לעיר של החפץ חיים, והחפץ חיים היה אז שנה לפני פטירתו. חלש, לא היה כוח להתפלל, לא היה כוח להתפלל. כבר לא הכניסו אנשים, לא הכניסו אנשים, אין קבלת קהל. פתאום היא ראתה את הנכד של החפץ חיים, שכשלמד בישיבה, הוא גם שכר אצל החדר. נכד של החפץ חיים שכר אצל החדר, מיד הכיר אותה. רצה לעשות לטובה, תעשי לי טובה. תכניסתי את זה סבא, תכניס אותי את זה סבא. הכניס אותה. בא אליי חפץ חיים, אומר, סבא, 10 שנים בלי ילדים נולד הילד, הרופא אומר שהוא ימות. אומר חפץ חיים, אני חלש, אני כוח אפילו להתפלל. אמר לו נכד, סבא תרחם עליה, סבא תרחם עליה. אמר לה חפץ חיים, תראי, אם תעשי מה אני אגיד לך, בעזרת השם הילד יבריא. תשמעו טוב, כי זה יכול לעזור לכל אחד ואחד. הלו. בא לחפץ חיים? כל יום שישי, בחצות היום, כמו בערך ב-12, שהשולחן יהיה ערוך לשבת. לפה לבנה, כמו הנפשן ילדים קטנים שיהפכו את הכל, אם אפשר לסדר,

מחצות היום שיאריכו שבת. אמרה, אני מקבלת עליי. בדרך חזרה, זה פעם ראשונה שהיה לי ביקש אוכל. אף פעם לא רצה אוכל והקיטה אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל. בא הביתה, אוכל, אוכל, גדל, משמין, אוכל. אחרי שנה, היא רצה לראות שהכל בסדר, נסע אל הפרופסור בוורשה, מה המצב של הלב, היא באה אליו, אומרת, דוקטור, אתה זוכר שלפני שנה הייתי כאן, בבקשה תבדוק את הילד, בדק את הילד, אמר, עברת, זה לא יפה מה שאת עושה. את הבאת ילד אחר, זה לא הילד הזה. זה לא הילד שאני בדקתי. זאת אומרת, אין לי עוד ילד. אבל יש לי עוד איזה ילד. זה הילד. אומרת, תגידי, מה עשית? אני לא מבין, מה עשית? איפה היית? מה עשית? הייתי אצל החפץ חיים, והוא נתן את ברכת השבת. הוא אמר, ויברך אלוקים את יום השביעי, אלוקים ברך את יום השביעי. הוא אמר לי להכין את השולחן מיום שישי מחצות, שיאריכו שבת, שבת מתקרבת, שבת. והילד עברי, דבר כזה עוד לא ראיתי. דבר כזה ממצב שהילד שלך, לב חולה ימות, נהיה לב בריא, שבת. ומי שרוצה לדעת, זאת גמרא במסכת שבת, גמרא במסכת שבת בדף י. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, מתנה טובה יש לי בבית גנזי בשבת שמה. מתנה טובה יש לי בבית גנזי בשבת שמה. לך תן להם את המתנה הזאת. וכאן זורקים את השבת. וגם אצלנו, אני לא מכיר אף אחד, אני לא... הכל ברגע האחרון. נוסעים ברגע האחרון, מתקלחים ברגע האחרון, הולכים למקווה ברגע האחרון. מה זה? ככה מקבלים שבת? קלה שמתחתנת אותו יום מהבוקר, מתאפרת, מתלבשת, מסדרת, תסרוק, מסדרת, מהבוקר. ושבת היא קלה, בואי קלה, בואי קלה, שבת מלכתה. אתם יקרים, תכבדו את השבת, תכבדו את השבת, תכבדו את השבת. תראו מה, הילד היה חולה מוות. הרופא אמר לו, אין לה יותר משנה. שבת, תקדימו לשבת, עכשיו זה, מתחילים. משבוע הבא, זאת אומרת, לא שבת, לא שבת הבא נוח, מצטעי שבת נוח, זאת אומרת, שבת לא יתרחה, יהיה כבר שבת בערך בארבע וחצי, פתאום ארבע וחצי. ארבע וחצי שבת, ארבע וחצי שבת, ארבע ורבע שבת. אוי, אוי, אוי, תכבדו את השבת, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, בשבת שמה. תכבדו את השבת, הכל מוקדם, משל מוקדם, להכין את הכל מוקדם, להתרחץ מוקדם, שבת היא מתנה. ויברך אלוקים את יום השביעי. אתם יקרים, צריכים לסיים. עוד דבר אחד. אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא ציווה לו לאכול מעץ הדעת, והנחש היה ערום מכל החיות, ערום, חכם לרע, חכם לרע. והוא פיתה את חווה, והיא פיתה את אדם לאכול. ועל זה נגזר מוות. ועל זה הקדוש ברוך הוא קילל את הנחש. מי זוכר? מה הקדוש ברוך הוא קילל את הנחש? עפר תאכל כל ימי חייך. עוד קללה, ואיבה עשית. קללה עשית. בינך ובין האישה. ובין זרעך ובין זרע. הוא ישופך. תמיד, כל ההיסטוריה תהיה מלחמה בין הנחש לבני האדם. לבניה של חווה. הוא ישופך הראש, האדם ייקח גרזן, ייתן לו בראש, בא להרוג את הנחש. הוא האדם ישופך ראש, הוא יקיר אותך בראש, להרוג אותך, ואתה תשופנו עקב, ואתה נחש, תיתן נשיכה לאדם בעקב.

0: תכניס לו ערש, הערש נכנס ללב ועוד על האמת. כאן אני שואל פצצה, הלו, אני שואל פצצה. אז מי נצח? שני הדברים לא יכולים להיות. שני הדברים לא יכולים להיות. הלו, מה זה? הוא ישופך הראש. האדם יקה את הנחש עם גרזן, יערוב אותו. אם הוא יערוב אותו, אז הנחש כבר לא יקה את האדם. ואם הנחש יקה את האדם, ואתה תשופנו עקב, אז האדם מת. מי ינצח? מי ינצח? שני הדברים לא יכול להיות. אלו, אתם מבינים מה שמדבר? הוא האדם ישופך ראש, יקה אותך בראש ותמות, אז איך הוא ישח את האדם? הוא ישופך ראש, ודעת שופנו הכהן, שמו את יונתן מנוזיאל, גדול גדול תלמידי הלל. איך זה מסתדר? שמעתם את השאלה? איך מסתדר משני הדברים? תשמעו טוב. הוא ישופך ראש. עם עם ישראל יקיים תורה ומצוות, הוא יצליח להרוג את הנחש, הוא יהרוג את המחבלים, את כל השונאים. ואם נעזוב תורה ומצוות, חלילה, יבוא הנחש ויקד בני אדם. שמעתם? איך זה מסתדר שלהם? הלו, איך זה מסתדר? הוא ישופך ראש, האדם יקיר אותו בראש, והנחש יקיר אותך ברגל. לא יכול להיות, אחד מהם, רק אחד ינצח, כי השני ימות. אז איך זה, במה זה תלוי? אם נשמור תורה ומצוות, נקה את הנחשים, הוא ישופך ראש, ונקה את הערבים, את כל אויבינו. הוא ישופך ראש, אם חז ושלום נעזוב תורה ומצוות, חז ושלום אז יבוא הנחש ויקה. חיים יקרים, נתחזק כל אחד, אתם לא יודעים מה כל אחד ואחד יכול להציל את עצמו, את משפחתו, עצם הדבר שרואים, עוד יהודי הולך בית כנסת, עוד יהודי אומר יפה שלום, עוד יהודי מברך, אתם לא יודעים מה אתם עושים לה, איזה קדושה אתם מכניסים בלי שאתם מרגישים, שכולנו נהיה למצב של קידוש שם שמיים, תזכה לגאולה קרובה ורחמים, אמן, רבי חנניה בן עקדיה שאומר, הצער הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל,
1: עד כאן אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי. התוכנית הבאה מעבר לסיפור עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000. במחשבה תחילה, בכל אחד מאיתנו טמונים כוחות נפש. לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים. איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי 11 בבוקר עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911 073-321-2911 חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000.
0: אתם מאזינים לערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר.
1: ערוץ 2000.
2: חג שמח, אנחנו בחול המועד סוכות, ומתארחים הפעם לשיחת חג מיוחדת, מלא אחר מאשר הרב יצחק פנגר. מועדים לשמחה.
3: מועדים לשמחה, מה נשמע?
2: מזל טוב.
3: תודה, אפה.
2: תתגב, תשרי, יפה, יום הולדת.
3: יפה, יפה, נכון, נכון, כן.
2: גדלנו בעוד שנה.
3: ברוך השם.
2: מה הרב פנגר של תדבב בתשרי עכשיו יום הולדת, אחרי שעברת את כל התהליכים של החיים, גדלת בהרצליה, צבא, מזרח רחוק, בית המדרש, מה הרב פנגר של היום יודע מה שהוא לא ידע כילד בהרצליה?
3: טוב, זה... יש לנו 15 שעות סתם.
2: כמה שעה רוצה?
3: היה לי פעם תוכנית בערוץ 2, נקראת אנשים. אז חיים אתגר, הוא היה מראיין, והוא בא לשאול, לראות איפה גדלתי, מה ניסיתי בחיי. ואז הוא שואל אותי שאלה, פרק, למה אתה בחור חרדי? לא חבל עליך? כאילו, אתה יודע, אסדר אותך ערוץ 2, אז היה מזכורת 30,000 שקל, חוזה 5 שנים.
2: זה הכל?
3: בהתחלה, לא הייתי כזה מפורסם, סתם. בוא, תהיה רציני, כאילו, מה אתה חרדי? לא חבל עליך? אמרתי לו, חיים, מה ההבדל בינינו? אתה גדלת בהרצליה? גם אני גדלתי בהרצליה. אתה למדת בתיכון החדש בהרצליה? גם אני תיכון חדש בהרצליה. אתה באת מעולם האקדמיה? גם אני באתי מעולם האקדמיה. אז בואו נסכים שרוב מה שאתה יודע, גם אני יודע. לא מתיימר לדעת כל מה שיודע, הוא אדם חכם, אבל רוב מה שאתה יודע, גם אני יודע. אבל רוב מה שאני יודע היום, אתה עדיין לא יודע. ואם היית יודע מה שאני יודע, אולי היית נראה בדיוק כמוני. אין ספק שמאז כל אחד מאיתנו, גדלתי בשנה, זה לא רק כרונולוגית, אני שונה ממה שהייתי אתמול, שלשום. כל יום אני משתדל, יהיה רצון, ללמוד, להשתדרג. אז מה התחלתי?
2: השאלה הזו היא על כל יהודי, על כל אדם.
3: נכון. אני חושב שכל אחד מאיתנו, זה הסיבה של מולדת.
2: דתי, לא דתי, כן, אבל דתי, לא דתי, הוא יודע היום יותר מה שהוא יודע כשהוא היה ילד.
3: כן.
2: אבל אתה גדלת ברקע שלא נתן לך את הכלים שהיום יש לך, שלמדת עם השנים. יהדות, דת, יידישקייט, תורה.
3: כן. אז אם אתה רוצה לקחת את החלק היהודי, אז אין ספק שהייתי במינוס 17, היום אני פלוס 3, זאת השם, אני משתדל להשתפר.
2: אני מעיד שיותר.
3: זאת השם, אז אין ספק שכל העולם של היהדות, אני בדעה שאם לא הייתה יהדות, כביכול אני צריך להמציא אותה. זה פשוט משהו לא גאוני, זה אסור להגיד את זה, אבל כן, זה גאוני. כל החגים וכל המצוות, אני מסתכל על זה כעבודה. עבודת חיים. לא, אוקיי, עכשיו אני נענת את הלולב. הרי כל דבר יש לו משמעות. כל דבר יש לו משהו לנפש שלך, לחיים שלך. קח את זה מפה, תלמד את זה לכל החיים. אז אין ספק שהיהדות היא... היא המתנה הכי גדולה שבו לא נחלת את העולם.
2: אז איזה ילד היית? בוא, כן נלך אחורה. איזה ילד היית?
3: איזה ילד? תן גיל. כאילו, זה משתנה.
2: לא בן 3, אלא 8, 9, 10. ילד קצבי כמו שהרב פנגר היום, או ילד עצוב, שקט, שמעסיק את עצמו, או חברותי?
3: עצוב שקט אף פעם לא הייתי, אבל הייתי ילד שכן מעסיק את עצמו. היה לי אתגרים לימודיים, היה לי אתגרים של דיסלקסיה, אני הפרעות קשב וריכוז קצת, אז לא הכירו את הדברים האלה.
2: רק אלה מצליחים בסוף.
3: זאת השם, בוא נפתח את זה לעוד אנשים שגם אין להם את זה, אבל...
2: מכין אותם, שהם יצליחו בעזרת השם.
3: גם הם יכולים להצליח, נקרא זה ככה. אז הייתי עוסק בעיקר בספורט, זה התחום שמאוד אהבתי. הייתי ספורטאי, הייתי התעניינתי בכל מיני ענפי ספורט קצת אקסטרים גם כאלה, זה גיל יותר מבוגר, אבל הייתי בחור שמעסיק את עצמו, הייתי בן בכור, אז לא היה לי כך חברים, מה שנקרא, מבחינת אחים ואחיות, אבל דאגתי לשעשע את עצמי, מה שנקרא.
2: היית ספורטאי. צבא, מפקד, יש לך חבר טוב שנהרג לידך בצבא. למדת רפואה סינית, נסעת למזרח הרחוק, עברת את כל התהליך שעברת, הפכת למטפל מוצלח, והשאלה, מה חיפשת בכל התהליך הזה? כאילו, צבא בסדר, זה המסלול של נער ישראלי, צבא זה חלק ממנו בחברה הישראלית, אבל לאחר מכן, מה חיפשת באותו מסלול שהתחיל בכלל לכאורה מחוץ לגבולות ארץ ישראל.
3: בואו נחזור חזרה לארץ ישראל. אצלי כן התפנית חלה בצבא. הצבא מאוד שינה אותי, מאוד ביגר אותי. זאת אומרת, ההגדרה של אמא שלי, התבגרת 20 שנה ב-5 דקות, ברעיון. בצבא פתאום אתה פוגש מוות, אתה פוגש פציעה, אתה מבין שהחיים זו מתנה. הזמן שאול, בוא תנצל אותו. מבחינתי, הזמן הפך להיות המוצר היקר ביותר כמעט שיש לי. ברגע שחבר שלי נהרג, וזה לא יודעת ככה, חבר שלי האישי, זאת אומרת, זה גם הוא, אבל...
2: נחשפת למוות.
3: נחשפתי לחוסר אונים שאני לא יכול לעזור לבן אדם. מי פה נכנס לי איזה ג'וק כזה? אני רוצה לעזור לאנשים. עכשיו, להיות רופא קונבנציונלי, שכח, אני פחות חכם, מה שנקרא.
2: למה לא?
3: אל תעליב, לא נורא.
2: שבע שנים של לימוד, אין לך...
3: גם אין לי זמן, סלום כזה, אתה מבין? בוא, תכלס, בוא, אני חוטא למגע. ואז כבר אז נהיה לי איזשהו דחף, בוא נעזור לאנשים. עכשיו, לעזור לאנשים בתור מטפל, אתה יכול, כמה מטופלים ביום, 10 מטופלים, אבל אם אני אמצא משהו שאני אוכל ללמד מאות ואלפים, פה עשיתי את הדרך. ומאז זה מה שחיפשתי למצוא. איזשהו משהו, כלי, שאני אוכל להעביר לכמה שתי אנשים, במינימום זמן, שיעזרו כבר לעצמם.
2: ומה שלמדת אז, זה לא מה שאתה עושה היום. כלומר, התקדמת לעוד דברים.
3: כל דבר שלמדתי הוא עוד אבן דרך. זה לא שמחקתי משהו מהלימודים.
2: כלומר, זה עוזר לך עד היום?
3: ברור, אין שאלה. כל דבר שלמדתי. ואין חכם כבעל ניסיון. אז מעבר לניסיון האישי של בן אדם, אבל כל דבר שלמדתי זה היה עוד לבנה, עוד לבנה, עוד יסוד, ועל זה אני בונה היום, כמובן, את הקומות העליונות שם הרבה יותר משודרגות.
2: אז מה הצעד הבא?
3: אז את הצעד הבא, אופה, זה מעניין. כאילו, מה החלום שלך?
2: בדיוק. אני אוהב את הדברים האלה. מה הצעדים הבאים? כי לפי מה שאני שומע, היו כמה צעדים, כמה הדברים שלמדת. כן. אתה צעיר.
3: תודה רבה. אז תודה, נחמד. כן, נכון, אני בחצי החיים.
2: יש עוד הרבה להספיק.
3: בקטנה, אנחנו. תראה, הצד הבא, אני מרגיש שכן כבר תיעלתי את עצמי לנושאים שמעניינים אותי. זאת אומרת, נפש האדם זה התחום שלי, בפרט תחום הרגש, והרגש קשור לגוף, הרגש קשור להתנהלות שלי, הכל זה רגשות. כי חרדות זה רגשות, וערך עצמי זה רגשות, והשגת מטרות זה רגשות. אני רוצה...
2: ואפילו אכילה היא רגשית.
3: נכון, ואם יש אכילה, אכילה בעתית, אז היא אכילה רגשית, אז אני רוצה להתמחות בזה. אז היום שלי כבר את הפלטפורמות שאני לומד בהם, נקרא לזה ככה, זה להמשיך ללמוד, להמשיך להתמקצע, אבל כל פעם להעמיק יותר, כי יש אין סוף חומר, וזה אני מודה לבורא יתברך, אין דור כמו הדור שלנו, מבחינת עודף ידע. יש לך היום, היום הידע לא נמצא באקדמיה. היום הידע נמצא בפודקאסטים, בהרצאות, בקורסים, בספרים. היום הידע נמצא בחוץ.
2: ואני פותח סוגריים, וחוכמה בגויים תאמין.
3: בהחלט.
2: כי הרבה דברים מגיעים מבחוץ.
3: בהחלט. אז פשוט שב, תלמד. וזה מה שאני עושה. אני כל הזמן...
2: איפה יש לך זמן?
3: 24-7 זה המון זמן.
2: תפילות, ארוחות, שינה, זה כל אדם. הרצאות, שיעורים, תוכנית ברדיו, הרצאות פה. ערוץ ההידברות, אין ספור דברים, והקורסים שאתה עושה במרכז פנגר, נדבר על זה אחר כך. יש זמן ללמוד. תורה אני יודע, בטוח שכן, אבל גם את כל החוכמות הנוספות.
3: תראה לך למה זה, זה אין שתיעדוף. לכל אחד מאיתנו, אם יעשה בדק בית אצלו, יש המון זמן.
2: לוז קבוע?
3: יש לי לוז מאוד קבוע, כן, יש לי סדר יום מאוד קבוע, אני מחמש בבוקר עד אחד בלילה, פחות או יותר זה הזמן שלי. אז זמן מאוד מסודר. שוב, אפשר להכניס המון דברים, בדרך באוטו ובדרך בהליכה, ולא משנה מה, כל הזמן אתה יכול ללמוד, יש לי זמן שאני מקצה ללמוד עצמי. היום יש לך כלים, היום כלים דיגיטליים שמעזר לעזור לך ללמוד, להשיג את החומרים, לתמצת לך אותם. היום בורא עולם נותן לאדם את כל הכלים, רק שב, תעשה עם עצמך משהו, שב, תלמד.
2: אני מכיר את הרב כמדבר, נותנים לרב מיקרופון, שעתיים זה לא ייפסק. איך? הרב יכל לשבת כמה שנים בהודו או במנזר שמה, בגלגול הקודם, ולשתוק. שהיום זה השלמת חסכים של פעם.
3: לא, יותר קל לי לשתוק משל לדבר. אם אתה שואל אותי, גם אני יותר נהנה. אני יותר נהנה לשתוק משל לדבר. יש בחינה שיותר משהו העגל רוצה לנוק, הפגע או
2: שלני. אפשר כאן ברעיון גם כן לנסות את זה.
3: אתה רוצה, אני נהנה מזה. אני מאוד אוהב את פנגר, מה שגם מאוד נוח לי עם פנגר. אני לא צריך שעשע אותו עם איזה אטרקציות. תן לי להיות עם פנגר בשקט, סתם לך אפילו להם הולדת. עכשיו תצאי מה אני רוצה לעצמי, באמת, מה אני רוצה להם הולדת, סליחה, מגיע לי משהו. ואחד אומר, אני פשוט רוצה להיות בשקט. כאילו, רוצה להיות במקום, די, לא לדבר.
2: נופל לך עם הולדת ביום של חג, שבדרך כלל אתה עם המשפחה.
3: כן, אז עשו את זה לפני. אבל ברעיון, אני, יש שני פנגר.
2: לפני זה יום כיפור.
3: יש הרבה, יש שני פנגר, יש פנגר על במה, פנגר במציאות. פנגר על במה עושה את העבודה. אז אני מדבר, ואני מצחיק, ואתם שואלים את הילדים שלי, איך אבא שלכם בטח בבית קורא אתכם וזה? ממש לא. אני הרבה יותר רציני, הרבה יותר, אני מקווה, עמוק, פנימי, אני פחות מדבר. אני חושב שלא שסייג לחומה שתיקה, אין לי מה לדבר, אבל ברעיון אני יותר קל לי לשתוק כמו שלדבר.
2: אז מה היה שם? מה זו הייתה השתיקה הזו? בוא נחזור לשם, דיברת על זה הרבה פעמים, על כל התהליך שעברת. אני לא מחדש פה כלום בשאלות ולא בסיפור, אבל הסיפור חיים הזה הוא מעניין. מה חיפשת שם? מה זו הייתה השתיקה הזו?
3: תראה, לא חיפשתי, אני פשוט עברתי מסלול. זאת אומרת, כדי להגיע לאיזשהו יעד מסוים, אתה צריך לעבור עם עצמך כמה דברים. מעבר לידע שאתה כל הזמן שואב ומכניס פנימה, מה אתה עושה עם הידע? אנחנו קצת רצים כל הזמן. והרעיון בשתיקה זה לעצור. לעצור ובמקום לצלול חוצה, לצלול פנימה. וכמו שבים, אתה לא יכול... מי שלא היה, מי שלא צלל באילת, יש לי תחביב שנקרא צלילה חופשית. אני מצלול, אבל בלי בלונים, בלי כלום, עצירת נשימה, חוויה מאוד מאוד מעניינת. מי שלא צלל אף פעם באילת, לא יכול לדמיין בכלל מה שמתחת למים. לשתוק זה לצלול פנימה. אתה לא יכול לדמיין מה אתה הולך לגלות.
2: הדממה שיש שם?
3: כן.
2: או מה שרואים שם?
3: הכל. מה שאתה פוגש בפנים. בתוכה יש עולם שלם. אנשים כבר מחפשים מה שיש בשלב הבא, אוקיי? אני צריך רדיו, אני צריך טלפון, אני צריך משהו, טלוויזיה.
2: לכן המחשבות באות לנו בעיקר בלילה לפני שנרדמים, או כשמתעוררים בלילה, כי השקט והדממה.
3: מחשבות יש כל הזמן. אדם ביום חושב 60,000 מחשבות ביום, זאת אומרת, המוח לא מפסיק לעבוד גם בשינה. הנקודה היא שהרמב"ם אומר שהמוח של אדם הוא קצת כמו הבור של יוסף. הבור ריק, אין בו מים. ברור שאם הוא ריק, אין בו מים. אלא אין מצב של בור ריק לגמרי. אם אין בו מים, שהוא נחשים מהקרבים. לפעמים אדם פוגש את המחשבות שלו כשהוא, לפני שהוא לישון, כי הוא לא חושב על כלום, ואז הבור מתמלא בכל
2: השטויות. הוא לא עסוק בכלום.
3: נכון.
2: טלפון לשקט, עם שבת אין טלפון. כולם נרדמו בבית, הוא עכשיו לבד פה. והוא לא נרדם.
3: אוקיי.
2: אז הראש עובד.
3: הראש עובד, עובד כל הזמן, אני מקווה.
2: כן, כן.
3: אבל הרעיון הוא, ברגע שאתה קצת מדומם את הסביבה, אתה יכול להיות להקשיב למחשבות שלך, בלי רעש. ואז אתה לומד להכיר. מי זה אני? מי נותן את המחשבות? המחשבות הן שלי, או שבעצם זה קולות שיש לי בראש? אני יכול לבחור, להתרחס אליהם או לא. כי פה יש גם מפתח אדיר. רוב הבעיות של האדם, זה לא מה שקורה בחוץ, זה מה שקורה בפנים. שהוא נופל ומאמין למה שעובר לו בראש. כי אם עובדת לי מחשבה בראש, אין לי כוח, אני לא מסוגל, אין לי תקנה, אני מכור, הלך עליי. ואני מאמין לזה, פה מתחילה להיות הבעיה. ולכן ללמוד להפריד בינך לבין המחשבות, להתבונן עליהם מהצד, חוויה מטורפת.
2: מי בורא לנו את המחשבות? האדם? או שגם זה בורא עולם?
3: לא הייתי קורא לזה בורא את המחשבות, אבל יש שני מפעלי מחשבה. וזו נקודה קריטית, ורוב אנשים לא יודעים את זה. יש לנו שני מפעלי מחשבה, הזוהר מכנה את זה כמו רבקה. רבקה כתוב, והתרוצצו הבנים בקרבה. עכשיו היא לא מבינה, היא עוברת ליד בית מדרש, תנועות עובר, בית עבודה זרה, תנועות עובר, מה נסגר איתו? הוא הולך לדרוש את שם, הבן של נוח, הוא היה הנביא אז, הוא אומר לה, שני גויים בביתנך, שני לאומים מאיך להיפרדו. יש לך שניים, לא אחד. בתוך כל אחד מאיתנו, שני מפעלי מחשבה, לא אחד. נקרא את זה בשון חז"ל, יצרה טוב, יצרה רע. מפעלי מחשבה שעובדים 24/7. עכשיו, כל מחשבה פוטנציאלית, או מפה, או מפה. עכשיו, כמו שאני לא עונה להודעה אם אני לא מכיר מי שלח לי, וואטסאפ לא עונה, אני רוצה להבין מי שלח לי את זה, תאורטית, צריך לשאול את עצמך, עולה לי מחשבה בראש, מי שלח לי אותה? יצר הטוב או יצר רע? זה המפעלים. בורא עולם כביכול עומד מהצד, אומר, אני, המחשבות זה שלך, תבחר אבל מה לעשות הם. אל תאמין לכל מחשבה.
2: כלומר, לא הוא גורם לי לחשוב?
3: תראה, יש כן אונקלוס שאומר על כוחי ועוצם ידי, שהוא נותן לך עצה לקנות נכסים. זאת אומרת, כן בורא עולם יכול לשתול לך מחשבה.
2: הוא נותן לך כוח לעשות חיל.
3: נכון. אז יש בחינה כזאת של, למשל, נפל לי רעיון. מה זה נפל? מאיפה הוא נפל בדיוק הרעיון? אז כן, בורא עולם יכול לתת מחשבות, אבל לא הייתי רוצה להגיד שכל המחשבות שלי זה בורא עולם.
2: חונן הדעת.
3: שלא.
2: חונן הדעת.
3: מה, דעת, אבל לאו דקה מחשבות. מחשבות זה פרי יצירת של האדם. למשל, מה שאדם חושב ביום, הוא חולם בלילה הרי. זאת אומרת, כן
2: אבל אם הוא מחפש עכשיו איזושהי עצה טובה או משהו, ואוי, נפל לי הרעיון,
3: נכון.
2: זה נפל לי, זאת אומרת,
3: נכון.
2: קיבלתי
3: לי בורא עולם. יהיה לי צוצות של הערה אלוקית, אבל ודאי שהמחשבות הן נטו שלי.
2: חזרת לארץ אז אחרי השתיקה, אחרי הכל, מה היה הדבר הראשון שטלטל אותך ופתח לך עיניים? איפה התחילה החזרה בתשובה?
3: חזרה בתשובה, אני חושב ששמה. אתה יודע מה? בצבא, זאת אומרת, כל שלב, אני לא יכול להגיד לך, הנה, טאנאם.
2: אבל שמה לא היית עדיין.
3: נכון. כשהגעתי פה לארץ, כבר התעניינתי, הייתי מוכן לשמוע, זה דרך עצומה בשבילי. כאילו, מה אתה נשמע אדם דתי או חרדי, כאילו, ממש לא חמוד. כאילו, גם יש לך מה שלך להגיד, אני לא רוצה. זה כמו להבדיל בחור ישראלי שלא הולך לשמוע כומר עכשיו. באותה מידה אצלי, רע וקומר מבחינתי אותו דבר, או אני אקצין, קאדי מוסלמי, לא אשמע אותו, גם הוא חכם, והוא יגיד לי דברים מטורפים, תקשיב, לא מעניין אותי, אבאלה, פשוט לא מעניין אותי. אז המזרח...
2: כי מה? אני מנסה להיכנס לראש, למה?
3: למה כן? שכנע אותי את למה כן, למה...
2: החוכמה אצלו.
3: מי החליט? לא, לא.
2: יש לו עוד ציבור של מאמינים, של מעריצים.
3: פטי מאמין לכל דבר, נו, הדתיים לא היו בשבילי דוגמה...
2: אז הנה, זה מחשבה דתית, פטי מאמין.
3: זה פסוק דתי, אבל זה משהו חכם מאוד לחשוב שזה שיש לאנשים מאמינים. בוא, אני רוצה לספר לך, בעולם יש אלפי כתות שהולכים אחרי טמבלים מפורשים ויסגדו לכל שטות שמרות. לא נפגע באף אחד, כן? נכבד דתות אחרות, אבל נצרות, סתם, מה אתה מאמין? מה אתה מאמין?
2: ובמה אתה מאמין?
3: אתה מבין? אז כאילו זה שאנשים מאמינים, לא ראה איזה
2: סומתי. אני מדבר עכשיו לא עליך הרב, כן. לא עליי, אלא על האדם שלא קשור לשום דת.
3: כן.
2: שום דבר יהודי, או אפילו לא יהודי. זאת אומרת, גם אם הוא לא יהודי, גם,
3: לא.
2: גם אם הוא גוי. אוקיי. זאת אומרת, הוא לא מאמין בכלום, הוא לא נחשף לזה אף פעם. אוקיי. אין סיבה שהוא יחשוב שרב או להבדיל כומר, קדי או כל ראש קט, יש לו יותר חוכמה או יכול לתת לו יותר זה, אלא אם כן הוא נחשף למשהו.
3: כן ולא, אבל יש לו בעיה אחרת, יש לו קצת בעיה. הבעיה שאני ישראלי, ובתור ישראלי, לא רק שאני לא חושב שהדתי יש לו מה להגיד לי, אני גם לא רוצה לשמוע אותו.
2: כי מה?
3: כי מנגו, זה פרי טעים או לא? לפי רוב הדעות. קח בן אדם שבכם לא ראה מנגו. תן לו פעם ראשונה מנגו בחייו על פסגת הר חיריה. זכור להיות חיריה בימים הטובים, מה שנקרא? תן לו מנגו, קבל, טה, טה, טה, טה, פרי תאווה. תחתור לזה, טלה, טלה, עם ריבועים, בוא תאכל, אבל הוא יאכל עם חיריה. תבוא עוד חודש. יעקב רוצה, בצלב, רוצה מנגו? לא, לא, רק לא מנגו. למה לא? איך שמעת על מנגו? פלשי מחיריה קפצו לו. הפעם הראשונה שחוויתי מנגו, תורה ומצוות, היה על פסגת החיריה. דרך כלי המדיה השונים, דרך ערוצי הטלוויזיה השונים, שנתנו לי הרגשה רק לא זה. לא רק ש... גם אם יש לה חוכמה, אני לא רוצה...
2: גם אם יראו לי את המנגו, גם אם יראו לי את האדם החרדי, יראו לי את זה בסביבה, ועטפו את זה עם עטיפה של... אני לא רוצה להשוות לחיריה, אבל עם העטיפה הכי לא נעימה שיכולה להיות.
3: כך כלל בפרסום. אין הזדמנות שנייה להתרשמות ראשונה. כמה שההתרשמות הראשונה שלי, כבחור לא דתי, היא על פלטפורמת כלי המדיה השונים הלא דתיים, הדבר האחרון שמעניין אותי זה דת.
2: אז עברת את התהליך, וכן עניין אותך, כי אתה אומר זה התעורר בצבא, חזרת לארץ, משהו טלטל אותך פה?
3: אני לא יודע אם הייתי מגדיר זה טלטל, כן? אבל כן החשיפה למציאות של, אופה, יש פה משהו. יש פה משהו שהוא הרבה יותר חזק ממה שחשבתי. אם אני הכרתי תנ"ך רק משתיים או חזין, יש כזה, לא יודע, או היה כזה פסוקו של יום, אתה מבין? פתאום אני שומע שהיהדות היא חכמה מאוד. זאת אומרת שהגעתי אז לסמינר, ופתאום זוגיות אפילו. מה? היהדות מדברת על זוגיות ברמה כזו עמוקה? פתאום תורה ומדע, או כל דברים כאלה, כאילו, די, תעצור פה. יש משהו רלוונטי בתורה לימינו? זה החידוש בשבילי.
2: ואנחנו אולי, אנחנו יודעים להנגיש את זה? אנחנו כציבור שומר תורה מצוות יודעים להנגיש לאלה שרחוקים, כמו שצריך את כל מה שיש בתורה?
3: שאלה טובה. א', אני חושב שהתקדמנו מאוד. זאת אומרת, תודה, עולם האינטרנט, הידברות, כל ארגוני התשובה השונים, עושים עבודה טובה. עבודה מספקת, נסתם יש לנו עוד הרבה מה להשתפר.
2: מה למשל? אני שואל את זה כדי לתת בעצם כלים לכל מי שעוסק בעולם הזה של קירוב, הידברות, וכל הארגונים שעושים, וכולם מטרה אחת יש להם, איפה יכולנו כולנו לפרוץ קדימה, בעידן של היום?
3: אני חושב שמה שעושים, עושים את המקסימום שיכולים. מסתם אפשר תמיד לשדרג, אבל ההנגשה, ההנגשה, אם זה בסרטונים, לשימוש בכלי המדיה השונים, אם זה בתכנים שידברו לכלל העם, אם בשיחה, אם בשיחה של ארבע עיניים או של קבוצה, פתיחות, לדבר, כי רוב הבעיה, אני זוכר שהיה פעם סרט שנקרא The Ten Commandments, עשרת הדיברות, ומשה רבנו עומד שם ואומר לפרעה, let my people go, שלח את עמי. אני זוכר שרב ברודמן, זיכרונו לברכה, הייתי פעם בהרצאה, בהושנה רבה, בסביון, הוא היה אב של סביון, והוא אמר שהבקשה היום זה let my people know, שאנשים ידעו. אנשים היום לא כופרים, הם פשוט בורים, והם ידעו מה זה יהדות. ושהיהדות לא שייכת לדתיים, מה שנקרא, שחרר, תנתק דת, דתיים, בוא תתקרב לתורה. יש פה מציאות מטורפת, ואתה יהודי. לא בא לשכנע נוצרי, גם נוצרי לא שכנע אותו.
2: אבל לא לימדו אותו שהוא קשור לתורה. הוא יהודי כי מה שלא יהודיה, הוא יהודי כי הוא גר בארץ.
3: מה זה יהודי? בוא נבין.
2: או, זו השאלה שתמיד נשאלת בעשורים האחרונים. אז מה זה יהודי?
3: עזוב, מי הוא יהודי? אבל סתם, חג שבועות. חגגת? מה זה שבועות? זה לא סלנו על כתפנו, רשינו, עטורים. זה חג מתן תורה. רגע, זה אמיתי או לא? בפסח, סיפרת עשרת הדיברות, עשרת המכות. זה אמיתי או זה חרטוטיה? אם זה אמיתי, זה מטורף.
2: אז אם ככה, החג שאפשר הכי להמחיש, זה שמחת תורה. רואים, רוקדים עם ספר תורה. אפילו בחנוכה, מדליקים חנוכיה, או שנה שופר, אבל בקטע של התורה, שמחת תורה יותר משבועות. למרות שבשבועות קיבלנו את התורה.
3: למרות שאתם שמחים בדברים שלכם, אני שמח, אני שמח בשבילכם מה שנקרא. אני זוכר שהרב נויגר שפעם סיפר לי שהוא היה בארצות הברית. והזמינו חברת פרלמנט גויה לראות שמחת תורה, הקפות שניות. ויוצאו ספר תורה ורוקדים ומנשקים, אז היא שואלת, what are those boxes? מה זה הקופסאות הללו? אמרו לה, זה הספרי חוקים שלנו. היא אומרת, I don't believe it, לא מאמינה. אתם מנשקים את ספר החוקים. זאת אומרת, גם האזרח...
2: אין אומה בעולם שעושה את זה.
3: כן, גם האזרח הכי נאמן בארצות הברית, לא לוקח את חוקת ארצות הברית, טוב לי חוקת ארצות הברית, וכן הלאה. מה אתם עושים? אבל בסדר, אתם עזועים, סליחה שאני אומר לכם את זה. אתם מנשקים ספרים. אבל זה לא היה עושה לי את זה. לא הייתי מתחיל, אוקיי, אתה בחרת לנשק את זה, אני בוחר לנשק משהו אחר, מה מלא. אבל לא זה מה שגורם לקרב. המסורת, אתה רוצה להגיד לי שאלוקים, סתם סוכות. שאלוקים הוציא אותנו מצרים, 40 שנה, מה זה החגים האלה? הרי שום דת אין לחגים זכר לנס. אין דבר כזה. עכשיו, כל דת רוצה חגים. אתה יודע, זה חלק מהפלוטור.
2: יש חג להכרזת העצמאות, חג ל...
3: תן לי נס.
2: הכתרת המלך.
3: תן לי נס. יופי, תאמין, תן לי מה שאלוקים עשה עבורכם. אני מוכן לשמוע. אבל אין, רק לידות.
2: אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו כשנתת לנו את התורה ורצית בנו וכו' וכו'. צריך לכוון שם באמת, ואתה בחרתנו שהקדוש ברוך הוא אהב אותנו כשנתן לנו את התורה, ואנחנו מזהירים לו את האהבה שלנו.
3: כן, נזכור שאוהב אותנו. לפעמים אנחנו מסתכלים על אלוקים כמשהו הפחיד כזה. פס אותך, אחי, עשית עבירה, תפוס אותך. אוהב אותנו, אבא לי, אוהב אותנו. זה קונספט שלא חלמתי עליו בכלל. מה, אלוקים אוהב אותי? כאילו, מי אני? זה שינוי מטורף.
2: חוזר שוב פעם אחורה, הרב פנגר נכנס לישיבה. מתי, איפה, כמה, למה?
3: זה טלטול, כן,
2: לשם
3: בחלום הכי שחור שלי, לא חושב שאני כזה שחור. בסדר, בואו אני אקח את זה בין השלבים. אני חזרתי מזרח הרחוק, אני נחשב מאסטר לרייקי, אני חושב אחד הטובים בעולם, לא רוצה להכי טוב, כי אני לא היה תחרות, אבל...
2: בן כמה?
3: אז הייתי בן 25. אני חוזר, אני רוצה להתחיל לעסוק בתחום שלי.
2: פה בארץ.
3: כן, עכשיו כל אנשים, כל הסטודנטים שמעו, פנגי חזר לארץ, נחשב אחד הטובים בעולם, אני מתחיל לעשות הרבה מאוד כסף, אני עוסק בתחום שלי, ואז אני מדבר שהתחום שלי...
2: אתה בן 25, ואתה בעננים בטח כבר מרגיש מהמעמד.
3: כן, גם קצת דתי כזה, יש לי כיפה סרוגה כזה, אחי, זורם, חמוד. זה מתחיל 25 שלי, ועד בשלום מסוים מתברר, אני קצת מתהליכים, שהשיטה שבעצם אני מתמחה בה היא לא קשרה.
2: נקרא יהודית.
3: כן, רב זירבשטיין אז פסק, יש פה בעיה הלכתית, ולי זה השוק. זה השוק, זה התדהמה, זה השאיר אותי עם חלל ריק, מה אני עושה עכשיו, הסדר שלי מאוד מסודר, גם אז היה. ואז אמרו לי, תקשיב, הייתה...
2: כלומר, הרגשת ששרפת, הרב שרפת
3: לא שרפתי, אני לא שורף, אבל...
2: בהרגשה?
3: סיימתי, מציתי. מציתי, כאילו, זהו, סיימתי את התפקיד, אבל זה לא ששרפתי ועכשיו אין לי מה לעשות עכשיו. זאת אומרת, מה אני עושה עכשיו? זה משהו שעזר, משהו היה טוב, מה אני עושה עכשיו? ואז שלחו אותי רב חיים קניבסקי. ואז אמר לי, שמע, זה אמרו לו, זה מנזר, מה מנזר? מה, נלך לישיבה, כאילו. ואז אמרתי, נכון, תקשיב, הייתי במנזר בהודו של אנשים הזויים. סתם, לא זו מחמודים, אבל, כתדע, לך לישיבה. תנסה, תחווה. הלכתי לישיבה.
2: איפה?
3: הלכתי לישיבה, אור שמח כמו לזה. שבת אור שמח, צבא אברה חסדון. צבא אברה חסדון.
2: למוישה.
3: כן. ואז הלכתי לישיבה, ופה נפתח לי עולם מאוד מעניין. לא יודעת שיש כזה עולם. יש לומדים כל היום, כאילו, חבר'ה, אתם רציניים, כאילו, מהבוקר, וואו, זה הדליק אותי. אני אוהב את זה, אני אוהב אקסטרים כזה. אני אוהב רצינות. גם סטודנט באוניברסיטה, נשמות, ישיבה, אתה לומד 24/7, עיקרון. דור ראשון, אתה קם בבוקר, אתה, אתה, אתה, סביב זה. עשה לי את זה. זהו, אחרי 9 חודשים כבר התחתנתי.
2: מה?
3: כן.
2: הספקת להטעין את עצמך בכל כך הרבה בתשעה חודשים?
3: בואו נשאיר את ההטענתי לזה, אבל שאשתי לא תשמע את זה. אני ידעתי שהתחתנתי עם טירון. טירון התחתנתי.
2: מה טירון?
3: לא, אשתי חרדית.
2: כמה הספקת? כמה מסכות?
3: אז זה בסדר, תשעה חודשים זה מלא זמן. מה, תשעה חודשים זה מלא זמן. מלא זמן, תחשוב. אבל הכל יחסי, בוא. כן הייתי טירון, אבל השם ריחם עליי. חיתן אותי משת צדיקה, נפר לרגליה, גם אומרת לי את זה, סתם. אבל זהו, אז כאילו, ישר קפצתי למים.
2: ומשם רק עולה.
3: משם ישבתי ללמוד 10 שנים, רק למדתי תורה. זה החלום של אשתי, וזה
2: החלום שלי. השאלה הקודמת מיותרת, זה לא 9 חודשים, זה היה תחילת הדרך עדיין.
3: כן, כן, אני הבנתי שחסר לי חומר. 10 שנים הייתי מנותק מהעולם, באמת. יאמר לזכות אשתי.
2: כלומר, לא עשתה כלום מעבר לשבת בכולל וללמוד.
3: כן. לא בכל, בכל אלים. למדתי 24/7, ברעיון, שוב פעם. היה לי כל בוקר, כל נץ, כל...
2: אבל לא שום קשר עם מה שאתה עושה, עם הדבר הזה היום, לא... הרצאות ולא כלום.
3: כן, היה לי איזושהי שאיפה לעשות יום אחד משהו. זאת אומרת, אשתי, יצאתי בפגישות, אז שאלתי, מה את רוצה? שתי גדול. ואמרתי לה, זה שטות, לא שטות, אני מאמין בזה, אבל... אמרתי לה, אני רוצה להיות נביא. אמרתי לי, אהה, אוקיי. כאילו, כמעט פה הסתיים השידוך. אבל הכוונה היא שאני רוצה את המקסימום, בסדר?
2: הרב לא טעה.
3: אני בדרך, בעזרת השם, תשמע, יש לי עוד קצת כמה שפצוציה.
2: לא, בנבואה, מה אני אעשה בהמשך? במחות נבואה.
3: אני מקסימום. אין נביא בדור שלנו, אבל הכוונה היא, אני רוצה לעשות את המקסימום, תגדיר לי מה זה מקסימום, חתי זה נביא. אז ישבנו, למדנו תורה, 10 שנים, זה החלום של אשתי, זה הרצון שלי. אחרי 10 שנים, אח שלי חזר בתשובה, פחות או יותר. אח שלי הוא טיפוס שונה ממני, יש לו הרבה מאוד חברים, הוא כזה עקשנית, כזה. הביא את כל החברים שלו, אמר לי, בוא, אתה אח שלי הגדול, דבר איתם. וזו הייתה הרצאה הראשונה שלי.
2: וכשבמשפחה שלך בהרצליה, מזהים שילד שני חוזר בתשובה, מישהו בדק מזוזות?
3: שאלה טובה, להפך. בדקו, סמכו שמזוזות, שיש מזוזות. מה הכוונה? אני גרמתי לשוק. אני גרמתי להלם. אבל אני גם פרצתי דרך. זאת אומרת, כאשר אני חזרתי בתשובה, זה היה כאילו, אופ, מה קרה? מה קרה? עכשיו, ההורים שלי מכירים אותי. אני טיפוס מאוד רציני. זאת אומרת, גם כשהייתי במזרח הרחוק, לא הייתי עם סמים, ודברים כאלה, תמיד הורים שלי, תגיד תודה שהוא חזר בתשובה, אבל היה בסמים. אני מכיר הייתי בסמים. אני ישנתי בכיתה ה', בסדר? אבל פה נגמר הסיפור. אז כשאח שלי חזר בתשובה, זה כבר דור אחר. אם יש לי כבר סמכה, כי כשהיא ראתה, מה זה נקרא לחזור בתשובה?
2: את האושר של הילד הראשון.
3: כן, לא רק אושר, גם common sense, תקשיב, הבן אדם הזה התחתן, הבן אדם שלו ילדים, הבן אדם כאילו חי טוב, מה קורה פה? הוא לא נהיה קיצוני, הוא לא שרפנו את הטלוויזיה, הוא לא זרק אלינו אבנים. הוא נשאר אותו איציק, מה שנקרא, קום קוקו מאחורה, קוקו מקדימה, תקשיב, קרה, לא מסתכל להגדיר את זה. אז כשאח שלי חזר בתשובה, כבר הורים שלו היו שמחים. אמרתם, סליחה, לי את המוות עשיתם לי, מה אתם מוכנים לו כפיים שערות?
2: הרבה ישף הניסיון?
3: נכון. אז אני הייתי פורץ דרך, הייתי נחשון אפילו, בוא נגיד ככה, זה לא שניסו עליו, לכן פרצתי דרך לבאים אחריי.
2: והיו עוד אחר כך במשפחה?
3: יהי רצון מהפה שלך, אלוקים, יש עוד אחות אחת, מחכים לעדיין.
2: אבל המשפחה, הרב אומר, קיבלה את זה...
3: תראה, מה זה קיבלה את זה? אתה מדבר אז או עכשיו?
2: היום אני מבין שמצוין, אבל אני מדבר על אז. היה קשה.
3: ברור שהיה קשה. ברור שהיה קשה. אמא שלי אמרה לי משפט שעד היום, זה המשפט בינינו, מה שנקרא, היא אמרה לי, אנחנו משפחה שכולה. כי אח של אמא שלי נהרג מלחמת ששת הימים. אמא שלי אמרה לי, אני במלחמה איבדתי אח. עכשיו אתה מספר לי שאתה מאבד את בן.
2: וואו.
3: זה הבשורה הכי נוראית בעולם. לא, לא, לא, לא, לא שייך. לא בבית ספרנו, מה שנקרא. נו, מה קרה?
2: התחלה. עוד לפני שהיא הבינה מה התהליך ולאן זה
3: הגיע. עם הזמן, כאילו...
2: עם הזמן היא אמרה, אני רואה את זה אחרת?
3: ודאי שהיא רואה אחרת. שוב, אח שלי זה הראיה. לא אגיד לך שאמא שלי עדיין לא מתפללת, בהדלקת נרות, יהיה לעצמו שאיציק יחזור, יפסיק עם השניות, חלאס, לא ממש ככה, אבל היא הייתה מדי שמחה שאני... עוד פעם, כן, הדת היא מאוד מחברת. אמא שלי פעם אמרה משפט יפה לגמרי, חיים אתגר, ואז בתוכנית, הוא שאל, הדת לא הפרידה ביניכם? ואז היא ענתה לו, אם היה קשר טוב לפני כן, ימשיך להיות טוב קשר אחרי כן. אם לא היה קשר טוב לפני כן, אז הדת היא תירוץ שלא היה קשר טוב לאחר מכן. היה לנו קשר טוב לפני...
2: או אחרת. או שבגלל הדת, האדם יותר מיושב, מסתכל על החיים אחרת, וגם היה חסים
3: מהרות. אבל לפעמים, אם יש שיחפש בעיות, אז הדת יכול להיות גם בעיה.
2: אז לא בגלל הדת, כי יש בעיות.
3: כן, נכון.
2: או אישיות.
3: הנה, אתה רואה, אתה לא מגיע לנו בשבתות, אנחנו לא יכולים לבוא לך בשבתות, אתה לא אוכל אצלנו, כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, אם מחפשים בעיות, אני יכול להביא לכם כמה
2: רענות. בוא נדבר על זה. כי זה נושא שנוגע להרבה אנשים, שלא משנה באיזה שלב הם נמצאים. בשלב המאוד מוקדם, או בכלל לא עדיין, משהו הדליק אצלם איזשהו ניצוץ יהודי, מתחילים לגעת במשהו, ללכת לסמינר של ערכים, לכנס של הידברות, שולחים את הילדים עם קרן ההסעות, אני יכול להביא פה את רשימת כל הארגונים שעוסקים בלחבר יהודים לעולם של היהדות, ומתחילות הספקות, האם זה נכון או לא נכון, איך הקשר שלי יהיה עם המשפחה, מה אני אעשה, אני צריך לשבת כל היום בכולל, אני אמשיך עם החיים שלי בעבודה, מה עם החברים, האישה שואלת מה עם החברות, יש פה המון שאלות שיש לבן אדם שמעסיקות אותו, שהן במסביב, בטכני, לא אם אני יודע ללמוד תורה או לא, או אם אני אהיה עם, כמו שהרב קורא לזה, קוקו מקדימה, זקן, אלא מה יהיה עם כל מה שהיה לי עד עכשיו? כי זה לשנות, זה לעבור לעולם חדש, בכל המובנים. אולי כדאי שנעשה קצת סדר, גם כדי להרגיע, או לא להרגיע, אולי להפחיד אותם.
3: אני חושב שהדור קצת השתנה. בתקופה שלי היה מאוד שחור לבן. או אתה פה, או אתה שם. ואם אני חוזר בתשובה, אני עושה בהכל. הולך לישיבה. היום אני לא חושב שאתה נכנס לעולם כזה שונה. סליחה שאני אומר את זה. אתה יכול להמשיך לעבוד, אתה יכול להמשיך להיות נשוי עם אותה אישה, עם הילדים באותם מקומות, כלל. אחד עדיף מאפס. זאת אומרת, זה לא הכל או לא כלום. זה לא או שאני צדיק יסוד עולם, לא, לא, לא,
2: אבל הוא רואה את הרב פנגר. כן. הוא רואה אדם חרדי.
3: כן.
2: הוא אומר, אני רוצה להיות כמו, כי אני מבין ששם האמת. עכשיו, לא בא לבוש.
3: כן.
2: באמת שלהם. ואני יודע בשביל להיות חרדי, אני אצטרך לראות כמוהו, שחור, זקן והכל. אין לי את המקום הזה של השחור והלבן באמצע של פרווה או של שטח אפור. להישאר בצד הזה בחלק מהדברים, זה לא בא בחשבון, כי אני יודע שאני צריך ללכת, להתקדם עם זה קדימה.
3: זאת אומרת, אני לא יודע אם הוא רוצה להיות חרדי, אני לא בטוח שזה מה שהוא רוצה להיות חרדי. תתחיל, לאט לאט. זה כמו שאני עכשיו ספורטאי מקצועי, סתם דוגמה.
2: לא, זה מפחיד אותו מה קורה בקצה, מה יקרה איתו בקצה. לכן על זה אני מדבר.
3: אין לו מה לפחד, כי כשנגיע לגשר נחצה אותו. אל תחשוב עכשיו. זה כמו שאני עכשיו, רגע, איך אני אתחתן? אדם רווק, כן? אתחתן, וילדים, ומה קשור? לאט לאט, כמו תתחתן, אבל אחרי זה שלך ילד אחד, שניים, ולאז אתה תראה שהקדוש נותן כוחות לפי מה שאתה צריך. שמעתי במאגם ברגר, אני צולד שבי. והיא אמרה פעם, אם הייתם שואלים אותי לפני 3 שנים, אגם, את תגידי בשבי. לפי דרך את מסוגלת לשרוד יום אחד בעזה כחיילת שבויה, בחיים לא. ושבוע, וחודש, חודש, אני בעזה, בחיים לא. ו3 חודשים, וחצי שנה, ושנה שלמה, ו440 יום, בחיים לא. בורא עולם נותן כוחות תוך כדי, לא מפקיד לך בחשבון, צא לדרך. עזוב את היעד, תתחיל לך את הצעד הבא. ואחרי זה תן לקדוש ברוך הוא להוביל אותך גם. ואני אומר פעם, אתה לא חייב להיות כמו, אתה יכול להיות אתה, כי אתה לא יודע מה הייעוד
2: שלך. תשאף, תשאף, אבל הקדוש ברוך הוא ייתן לך את הכוחות.
3: תשאף למקסימום תורה מצוות. איך אתה תיראה? שחור לבן, לא שחור לבן? זה, אתה יודע, בשלב מסוים אני שומע על בחורים.
2: כן, אבל אנשים מסתכלים, מתעסקים עם ה... במרכאות הלא חשוב הזה של איך אני אראה, מה הסביבה שלי תהיה. זאת אומרת, כן מתעסקים בחיצוניות. הפנימיות הוא מבין. זה הדגם, הנכון לשמור תורה ומצוות. אבל כן מסתכלים, ואיך יסתכלו עליי, מה יגידו החברים, ונכון, אני עובד בעבודה מאוד נחשבת והכל, ואני רוצה להמשיך, ואיך יסתכלו עליי חברים, פתאום כיפה, פתאום ציצית, פתאום דוס מול העיניים, והרב חווה את זה. זאת אומרת, מי יכול להלחיץ אותם מה תהיה התגובה הסביבתית, או מה אני אהיה זה ש...
3: הייתי מאחל להם לצאת ממצרים, מה שנקרא. תפסיק שיאכפת לך מאנשים אחרים. אתה הולך לאבד את החיים שלך, סליחה שאני עזוב את החרדי עכשיו. אתה הולך לאבד, כי מה יגידו? יש אומרים שהגיהנום הכי גדול, זה לפגוש לך 120 את מי שיכולת להיות. אני מעדיף לפגוש לך 120 את מי שיכולת להיות, ואשאיר לו אבק. מה הכוונה? אני גם בין השאר משגיח בישיבה של בעלי תשובה. ובישיבה אנחנו לא מכריחים אף אחד להחליף ביגוד ולא שום דבר. אבל לפעמים בחורים מעצמם רוצים להחליף ביגוד. שואלים אותם למה אתם רוצים את זה? אומרים, כי א', אנחנו מבינים ששייכים ליחידה מובחרת. אנחנו גאים במדים שלנו. להפך גם, המדים מחייבים אותי. אתה יודע מה, עם כיפה כזו קטנה ועם ג'י, אני יכול לעשות די מה שאני רוצה. אני רוצה להתלבש בצורה מסוימת, כי זה מחייב אותי. אבל אני רוצה שזה יבוא ממך, אל תסתכל מה יגידו, ולהפך, אתם תראו, שכל אלה שיהיו כביכול אולי בהתחלה נגדך, הם יעריכו אותך אם תהיה אמיתי. אנשים מאמינים ומאוד מעריכים, אנשים רציניים. ואתה יודע שכל אלה שצחקו עליך, עוד יבואו אחרי זה לעשות לך הרב שלהם בשלב מסוים. אז אל תעשו חשבון לאחרים, זה הדבר הכי נורא שבעולם.
2: כמה שאלו את הרב אנשים שלא זכו עדיין לחזור בתשובה, הרב, מה זה המדים האלה שלכם? מה זה השחור לבן הזה שלכם? מה זה כמונו? מה זה הצבעים האלה? מה זה השחור?
3: אל תראו לי שאני שחרחורת, שאני שחרחורת, שאני שמש. ביגוד היום בעולם הפסיכולוגיה מבינים שיש לזה גם משמעות. זאת אומרת, חליפה קלאסית היא חליפה שחורה גם בכל אומות העולם. זה בגד של רצינות, בגד של מכובדות, נכון. אז החיצוניות שלי אולי שחורה. בפנים אני לבן, בסדר? אני רוצה להזכיר את עצמי את זה כל הזמן. אז כמו שיש תלבושת בבית ספר או מדים לצבא, למה חייל בשלישות צריך מדים בינינו? מה אתה, מילד ירוק להסתרב בשלישות?
2: אבל במכובדות אין מגבעת על הראש בעולם.
3: אני רוצה להזכיר לעצמי שיש לי מישהו מעליי, ויש כן קומטה בצבא. אבל ברעיון אני רוצה להזכיר לעצמי שיש מישהו מעליי. ואם זה הסמל של היחידה שלי, אני הולך עם זה, מה הבעיה? להגיד לך שאני מת על זה? גם לא. אבל אם זה הצורה, ולו בשביל הילדים שלי. תקשיב טוב. המבוגרים, אני סומך על זה, לא משנה, כי מגבעת, לא מגבעת. הילדים צריכים דרך מאוד ברורה. ברגע שאבא ואמא ברורים, קל להם להתיישר. שאומרים שאבא ואמא לא סגורים על עצמם, אז הילדים כל שכן לא סגורים על עצמם. יש איזושהי ירידת הדורות כזאת. ההורים שמרו תורה ומצוות, הילדים שמרו מסורת, והנכדים שמרו משקל כבר. יש איזושהי ירידה מסוימת, לכן הבהירות הזאת, אפילו יותר לדורות אחרים, אשר לעצמי.
2: אפשר לדבר על המיזם העכשווי של הרב?
3: שמחה.
2: איך קוראים לזה? יש כמה?
3: אני תמיד עובד על מיזמים. אני חושב שאדם צריך לחדש את עצמו כל הזמן. כל שנה אני לוקח איזשהו מיזם של חסד, מעבר לשיעור שלי בית ספר, ניהול רגשות, מעבר למה שנקרא, לפנגר המרצה, יש פנגר המורה, המטפל, מה שנקרא, אני יצרנו שיטה שלנו, נקראת FHT, פנגר הילינג טקניק, לקחנו את כל מה שלמדנו, אם זה מעולם הפסיכולוגיה, אם זה מעולם הרפואה האלטרנטיבית, וכמובן להבדיל היהדות, ויצקנו איזושהי שיטה חדשה שבעצם יכולה לעזור לאדם בכל ההתמודדויות שלו בחיים, בפרט ההתמודדויות הרגשיות והפיזיות. כל שנה לוקח בתחום הזה איזשהו...
2: עד השנה זה חזקה מזה. מה זה?
3: היה לי אחד הבוגרים שלי בקורס, יצחק גרשן קורן, זכרונו לברכה, שקיבל את המחלה, מה שנקרא, מחלת הסרטן, והיא גמרה אותו תוך כמה חודשים מאוד מהר. והבקשה שלו הייתה פנגר, תעשה משהו לאנשים שמתמודדים עם המחלה. ופתאום נחשפתי לגורם המוות מספר אחת בישראל. לא, לפעמים ישראל, 30,000 חולים חדשים בכל שנה מתמודדים עם המחלה הזאת, שהרפואה אולי נותנת פתרון למחלה. מי נותן עזרה ותמיכה לבן אדם?
2: רגשית.
3: רגשית, נפשית, גם כלים לריפוי. אנחנו יודעים שמה שהמוח מצייר, הגוף מייצר. אם אני יודע להתנהל נכון, מבחינה רגשית, אז הגוף שלי יתנהל אחרת. אז כן, פתחנו את מרחב פנגר, מה שנקרא, זה מיזם לנשים שמתמודדות עם המחלה, סדנאות שלי ומרחב עוטף כללי, לתת להם לעזור להם את התהליך הזה בצורה טובה יותר.
2: וזה מחזור ראשון?
3: כן, כמה קבוצות, אבל מחזור ראשון, כן.
2: והשאיפה לגדול, אם יש 30,000 חולים בשנה חדשים שמרחם?
3: אז לתת מענה אם היינו חולים לכל אחד ואחת שרוצים. צריך אנשים טובים בדרך שיעזרו לנו.
2: תקציב. איפה המדינה?
3: גם תקציב, גם אנשים. שוב, אני לא מבין בענייני תקציב, אבל כן אני חושב שאם כל אחד מאיתנו, אני מאמין שצריך לעשר, לא שמעשרים כסף, צריך לעשר מהזמן. אם כל אחד מאיתנו במקצוע שלו יעשר מהזמן שלו עבור אנשים אחרים, העולם יראה טוב יותר.
2: כן? בוא ניתן דוגמאות לאנשים. זה עובד בהייטק, זה עובד יש לו חנות מקולת, יש לו כל אחד... כן. איך אדם יכול לעשר מהזמן שלו? לעשר מהכסף זה הכי קל. לקחת 10% מהמשכורת שלי, לתת לצדקה, זה הכי קל. איך אני יכול לעשר את הזמן שלי לטובת דברים שלמען האנושות?
3: אז במידה ויש לך ידע כלשהו. זאת אומרת, אתה עורך דין, קח קייס אחד בחינם, בסדר? אתה מוכר במקולת, בסדר? תפתח את המקולת לאנשים בזיל הזה, בשעות שקשה להם. לא יודע, תחשוב מה אתה יכול לעשות עם הידע שלך, עם הכישרון שלך, עם המקצוע שלך.
2: כלומר, לא רק בכסף, גם בזמן, גם כן. בלתרום את עצמנו מהידע שלנו, מהיכולת שלנו.
3: יש מיזם שנקרא עשירי קודש. כל 10 ימים אני עושה משהו של חסד. כמו שצריך לעשיר כסף, מזרים מהזמן.
2: הרב אמר לי פעם שכל 10 לחודש העברי, לעצור לרגע, מה קיבלתי ביום הכיפורים שהוא ב-10 לחודש תשרי?
3: כן, זה כל 10 ימים.
2: כמעקב.
3: זה כל 10 ימים בעצם.
2: כל 10 ימים?
3: זה הרב ששמים מכלם.
2: לא כל 30 יום ב-10 לחודש העברי. כל 10 ימים ממש.
3: כל 10 ימים.
2: וואו.
3: העשירי קודש, זה התחיל מראש השנה, העשירי ראשון זה יום כיפור, ואז כל 10 קודש.
2: ומצליחים לעמוד בזה כל 10 ימים של 350 ימים בשנה?
3: גם אם לא, את יכולה להשלים, זה 3 ימים בחודש בעצם. 3 ימים בחודש בגדול, עכשיו לא לעמוד ברעיון, כמו שכסף עשר כדי שתתעשר, תעשר מהזמן שלך, תתעשר ברוחתים ישנים בעזר השם.
2: דיברנו על עולם הקירו ועל הדור הצעיר, אגב יש הבדל בין הדור הצעיר של היום, למתקרבים של הדור הקודם, או דור, שתי דורות, כי פה 5 שנים זה דור בערך, והיום אתה עולם אחר לגמרי. זה המסרים הקצרים. תן לי ב-20 שניות הרב, למה אני צריך להיות דתי? והכל קצר, קליט, כי זה הדור הצעיר, אינסטנס.
3: כן.
2: עולם אחר לגמרי, אני שואל את עצמי לפעמים, אוקיי, מה יהיה עוד 5 שנים? דיברנו על זה שלא הרב נביא ולא אף אחד מאיתנו, אבל...
3: זה עניין של זמן, אי אפשר לברוח מהאמת. לשקר אין רגליים. בסופו של דבר, אין כמו הבית, מה שנקרא. הבית זה היהדות, זה התורה, זה המסורת. אין תחליף לזה, זה תרוץ, נו יאללה, כסף, קריירה, בילויים. כל אחד יש איזה שטויות.
2: אנחנו בחג הסוכות, הרב אומר בית. בדיוק בשבוע הזה עוזבים את הבית.
3: נכון.
2: לדירת הרי, לסוכה הרעועה שעפה ברוח אם יש קצת רוח.
3: תזכיר לעצמך שכל העניינים החומריים, מה שנקרא, זה באמת שטויות, זה יעבור לך. תמלא אצלך ברוחניות, אין שמחה, אני רואה חוזרים בתשובה. יש חוזרים בתשובה וחוזרים בשאלה. עכשיו אני לא רוצה להכליל, כי יש מסתכל גם וגם. אבל הייתי מצפה...
2: איזו שאלה?
3: מה?
2: איזו שאלה יש להם?
3: חוזרים לתאווה, לא משנה, ככה מגדירים את זה, כמו שחוזרים בתשובה, זה תשובה הוא קיבל.
2: אבל גם אתה תשובה, אתה לא תשובה לשאלה. זה מלשון שובה, לשוב לבורא עולם. אז לכן השאלה היא אפילו לא הפוכה מהתשובה.
3: מקבל את זה.
2: אני אומר את זה כהערה, אני אומר את זה כהערה לשיח כמובן.
3: אז כשאתה לוקח אנשים, הייתי מצפה שהחוזר בתשובה יהיה בדיכאון. כי קיבל על עצמו את כל העתיק, אחי. חוזר בשולה יהיה בהוראות. בוא נפרקתי את הכל, איזה כיף. אתה אומר בדיוק ההפך. אתה רואה, אתה חוזר בתשובה באורות, השם, תן לי, תחזק אותי הרב. וחוזר בשאלה הרבה יותר דיכאוני, הרבה יותר מלכה את עצמו, הרבה יותר חלש, מה שנקרא, למה?
2: וגם מתגעגע לא מעט.
3: יכול להיות, תלוי, לא עשו לו את זה. אתה מבין, אז לכן אני אומר שאין כמו לחזור חזרה הביתה לרוחניות. צא מדירת קבעה, צא מהכיבונות שלך גם, צא מה שהתרגלת בבית, בוא תחפש מה האמת, בוא תחפש את הקדוש ברוך הוא שמיים, לכן הסכך יהיה כזה קצת, בוא תקבל חיבוק מבורא עולם.
2: איך אפשר לסמוח? זמן שמחתנו, חג הסוכות, מה זה איך אפשר? התורה מצווה אותנו לסמוח, אחרי שעברנו 10 ימים של לחץ, או שנה, הדין, יום הדין, אחרי זה חתימת הדין, אין אדם שלא בחרדה בלב מיום הכיפורים, מה אני חתן? ואז אומרים לו, תוך 5 ימים צריך לעבור למוד של שמחה, שמחה, שמחה, ורוקדים ומקפצים בשמחת בית השואבה. זה שינוי קיצוני ככה, מעבר מהר מאוד.
3: כן, זה היופי בנפש האדם, שזה מה שהתורה מחל, אפילו לא הייתי מחל 5 ימים, ממש לא.
2: ההבדל בין יום כיפור לסוכות
3: הוא 5 ימים. לא, אבל אני מחל, אתה רואה, יום כיפור, לפני סתם שעה, היה בנעילה, נורא, לילה, ובחיות, לחץ, שעתיים אחרי זה. תעבור בערים החרדיות, שתביא את הסכך, מה נסגר אתכם, חבר'ה? תנו לי 5 ימים להירגע. ממש לא, איך הוא מלחיל אל חיל. קום, קום, קום, כמה שאתה אומר, אל תישאר לי למטה, אל תישאר בהלכה העצמית הזאת, למרות שלא היה הלכה העצמית גם ביום כיפור. לא היו ימים טובים לישראל, כיום הכיפורים וטו באב. יום כיפור זה יום שמח, זה שמח, אני בוכה מחרתה, מרגל הקדוש ברוך הוא. אני לוקח את זה ימים שהקדוש ברוך הוא רואה אותי, ימים נוראים שהשם רואה אותי. ועכשיו, שמחבק אותי, שודרקתי.
2: אני רוצה לשאול שאלת הרב לסיום. אם היום מביאים לרב כאן, בשולחן הזה, ממולך, איזשהו נער צעיר מהרצליה ששמו איציק פנגר, מה היית אומר לו?
3: תאמור כי טוב השם. בוא, בוא, בוא, בוא תלמד את שבת. בוא תלמד איתי משהו. בוא להרצאה. אני חושב שהמאור שבתורה יחזרה למותיו.
2: מי מחזירה למותיו?
3: מי שמוכן לראות.
2: תודה רב יצחק פנגר, מועדים לשמחה.
3: מועדים לשמחה שמשמעות לך בצלאל. בהצלחה.
0: תודה. עד כאן, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000

0: הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. דרך הרבה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610. כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חיו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. התוכנית הבאה, במחשבה תחילה, עם

0: במחשבה תחילה. בכל אחד מאיתנו תמונים כוחות נפש.
1: כוחות נפש.
0: לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים.
1: קשיים ומשברים בחיים.
0: איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי, 11 בבוקר, עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. עכשיו בערוץ 2000, במחשבה תחילה, עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000.
3: שלום לכם צופים ומאזינים יקרים, וברוכים הבאים לסדרה שלנו על הנושא של זוגיות. אני רוצה עכשיו במהלך כמה חלקים, כמה פרקים, לזכור ממש ממש את כל הנושא הזה של זוגיות, אבל בצורה באמת מקצועית ומתוך הניסיון עם כל כך הרבה כל כך הרבה זוגות. ואני רוצה לתת את המתכונת חד משמעית, המתכונת ליצירת זוגיות טובה. מכיוון שדברים על זוגיות כולנו שומעים ושמענו, ואתם יודעים, אנשים הולכים להרצאה כזו והרצאה אחרת, ואז מגיעים הביתה באורות, והם בתוכי, וואו, הזוגיות שלי הולכת להיות, וואו. למחרת בבוקר, הם קמים עם אותם פנים עקומות, ועם אותה הרגשה לא טובה. למה זה קורה, ריבונו של עולם? איך מסדרים את זה? איך אפשר לסדר את זה? אז כמו שעשינו למשל עם הנושא הזה של טיפול ב-OCD, שעשינו כמה פרקים, וברוך השם, קיבלתי הרבה הרבה תגובות, אנשים כל כך נעזרו בזה, אפילו בלי טיפול, נעזרו ברמה כזו או אחרת, אני בהחלט רוצה שבעזרת השם תוכלו לעזר בפרקים הבאים, כדי לשנות את הזוגיות, נקודה. וזה אפשרי. אז, מה קורה פה בזוגיות? בואו תחשבו קודם כל על המציאות. אתם יודעים מה? אני אתאר לכם שיחה שאני אתמול עם זוג. אני שואל אותם, מה הצרכים שלכם? כן, שואל כל אחד מה הצרכים שלו, מה הוא היה רוצה שיהיה אחרת בזוגיות. ואז זה אומר כך, זה אומר כך, זה אומר כך, אוקיי. ואז אני מתחיל להסביר את הדבר הבא. אנשים, תחשבו על זה, אנשים, בני זוג, הוא גדל בבית אחד, היא גדלה בבית אחר. הרבה פעמים זה בעיר אחרת, בסגנון אחר. הם נולדו בבתי ספר שונים, היה להם הורים אחרים. הסביבה, ההשפעה של הסביבה הייתה אחרת לחלוטין. זאת אומרת, הם קלטו השפעות שונות שעיצבו את המבט שלהם על החיים, את כל החיים שלהם עיצבו בצורה קצת אחרת. והשני האנשים האלה נכנסים לבית אחד, וכדי לסבך את העניינים, אל תשכחו, אחד גבר והשנייה אישה. המוח שלהם אפילו עובד בצורה קצת שונה, ולפעמים המקום הקצת שונה, הצורת העבודה של המוח בצורה הקצת שונה, היא במקומות הכי קריטיים. אז ריבונו של עולם, אני שואל את הזוג שיושבים מולי, למה התחתנתם? אין לכם סיכוי. עם כאלה נתונים, למה התחתנתם? טוב, זה לא באמת. שימו לב, כל אחד ואחד מאיתנו מרגיש בצורה אינטואטיבית שיש משהו אחר. אנשים מתחתנים. ואנשים מתחתנים מתוך אמונה שהם הולכים להצליח. כל חתן קלה שאתם מכירים שעכשיו מתחתנים, הם לא בטוחים ב-100% שהולך להיות להם טוב. אבל הם די מאמינים שהולך להיות להם טוב. אחרת הם לא היו עושים את הדבר הזה. זאת אומרת שברמה אינטואטיבית כל אחד ואחד מאיתנו, או רובנו, מבינים שיש משהו אחר. יש כן זוגיות מוצלחת. כן יש דבר כזה. והאינטואיציה שלנו בנושא הזה לחלוטין לא משקרת. ריבונו של עולם, מה קורה פה? איך זה עובד? איך זה יכול להיות בכלל? תחשבו, ואני רוצה שתשימו לב, יש פער מובנה בין בני הזוג. זה שהם גדלו במקומות אחרים, זה שהם חוו חוויות אחרות, זה שהם גבר ואישה, זה אומר שיש להם בהכרח מבט אחר בהרבה תחומים. מבט שונה בכמה צריך לשבת ולשוחח אחד עם השני. מבט שונה בכמה צריך ולהביע אהבה. מבט שונה כמה צריך לצאת ביחד. מבט שונה על מי צריך להשקיע יותר בניקיון של הבית, או כמה להשקיע בניקיון של הבית. מבט שונה על, על, על, על איך להגיב באירוע כזה או אחר. וואו, זה לא נגמר. אם תסתכלו על סדר יום של בני זוג, אתם תמצאו שם כמה וכמה קונפליקטים אפשריים. ואנשים מתחתנים, והם עושים את הדבר הזה. האם הם באמת עושים שטות? חד משמעית לא. יש דרך אחרת. תסתכלו מסביב, כל אחד ואחד מאיתנו מכיר איזה שהם זוגות מצליחים. נכון, חשוב לדעת. מה שרואים כלפי חוץ, לא בהכרח אומר מה שבפנים. אתם מכירים את אלה שהם מסתובבים עם הרכב הזה, המפואר, וזה וזה, אתה אומר לעצמך, וואו, בונה, בן אדם יושב טוב, יש לו זה, לא, הוא לא יושב טוב, הליסינג שלו יושב טוב. אתה לא באמת יודע מה קורה שם. אז נכון, אנחנו רואים זוגות מוצלחים, אנשים יכולים לראות, מה, אלה התגרשו, מה פתאום, איך זה יכול להיות, הם כאלה. לא, אז זה לא באמת אומר, אבל חד משמעית, כן, כולנו מכירים זוגות מוצלחים, והדבר הזה קיים. ואני רוצה להגיד, חד משמעית, מתוך המבט שלי, מתוך שכל כך הרבה שפגשתי, יש איזה מתכונת שאפשר דרכה לבנות זוגיות מוצלחת. מה שאנחנו יודעים שזה קיים, יש לזה גם מתכון. יש סיבה לזה. יש פה משהו שהוא גם, כשאנחנו מסתכלים, משהו שהוא קצת אכזרי ומתסכל. אתם יכולים לדמיין איזושהי סקאלה ולראות שיש אנשים שיותר קל להם בנישואין ויש אנשים שיותר קשה להם בנישואין. דמיינו איזושהי סקאלה של בצד אחד האנשים שהכי קשה להם לבנות זוגיות טובה, בצד השני האנשים שהכי קל להם לבנות זוגיות טובה. אתם נמצאים איפשהו על הסקאלה הזאת, אוקיי? או לכיוון של יותר קל, או לכיוון של יותר קשה. עכשיו, הקטע המאכזב הוא שישנה סקאלה נוספת חוץ מהסקאלה הזו. והיא די מותאמת לסקאלה הזו. בצד אחד, מי שבאמת מצליח לבנות זוגיות טובה, בצד השני, מי שלא מצליח לבנות זוגיות טובה. ויש התאמה בין שתי הסקאלות. מי ש... אם אתם ממוקמים לצורך העניין בסקאלה הראשונה, בין אלה שקל להם, שקשה להם לבנות זוגיות טובה, למשל בחלק היותר קרוב לקשה לבנות זוגיות טובה, גם בסקאלה השנייה של מה קורה בפועל, אתם תראו שזה פחות עובד, הזוגיות פחות מצליחה. זאת אומרת, ככל מה שאנחנו רואים בדרך כלל בחיים, אנחנו רואים אנשים שמצליחים יותר ומצליחים פחות, לא בהכרח שהם הלכו לטיפול, לא בהכרח שהם שמעו או קראו ספרים על טיפול. הרבה פעמים זה משהו טבעי. ואני עומד ושואל, מה זה המשהו הטבעי הזה? אני רוצה לזהות אותו. כי אם אני אוכל לזהות את המשהו הטבעי הזה שקיים אצל זוגות מוצלחים, אולי אנחנו יכולים להעתיק אותו ולהגיד, רגע, זה בדיוק מה שחסר לזוגות שלא מצליחים. אז מה יש לזוגות המצליחים שאני יכול להעתיק לזוגות שלא מצליחים? אוקיי? זה צריך להיות המגמה. זה מה שאני צריך לשאול את עצמי. ויש משהו כזה. חד משמעית. אני הייתי קורא למשהו הזה, הייתי קורא לו גמישות מחשבתית. גמישות מחשבתית. פירושו של דבר, תסתכלו על הזוגות המוצלחים. תסתכלו איך הם מדברים ביניהם. תסתכלו איך הם מרגישים עם הדעות השונות שלהם. תסתכלו מה הם עושים כשהשני עושה משהו מעצבן. תסתכלו על ההתנהגויות שלהם. בעצם אנחנו צריכים להעתיק מהם את כל המקומות שיכולים לייצר כאוס ולהעביר לעצמנו, להעביר את זה לכל זוג אחר, זה כנראה ייצור טוב. אבל זה לא מספיק. תסתכלו איך הם משקיעים אחד בשני. איך הם נענים לצרכים אחד של השני. איך הם מכבדים אחד את השני. גם את זה צריך להעתיק אם אתם לא מצליחים בזוגיות, פשוט להעתיק את הדבר הזה. אבל אני רוצה להגדיר את הדברים. הגדרתי את זה גמישות מחשבתית, ולמה הכוונה? תראו, אנשים כשמגיעים לזוגיות, שמתחתנים, הם שונים. הם שונים באופי, הם שונים בהרגלים, הם שונים עד כמה צריך להיות מסודר הבית, עד כמה צריך להיות נקי. הם שונים עד כמה צריך להיות גם מסודר מבחינת זמנים. שוב, לא תמיד, אני זורק את כל הקונפליקטים, לא את כל, אלא קונפליקטים מאוד מצויים שיש בין בני זוג. והקונפליקטים הכי כואבים, שוב, זה רואים את זה, הקונפליקטים הכי כואבים זה בעד כמה צריך להשקיע, עד כמה צריך רומנטיקה, בואו נקרא לזה כך, בזוגיות. ותתפלו, הרבה חושבים שדווקא נשים יבקשו, חסר להם רומנטיקה, חסר להם זה, חסר להם זה, גברים אולי דברים אחרים. זה לא מוחלט לחלוטין, לא מוחלט. אין פה, המוסכמות האלה לא מדויקות. אולי זה נכון הרבה פעמים, אבל זה בכלל לא מדויק. הרבה פעמים זה יכול להיות דווקא האישה, למשל, ישבתי עם מישהו השבוע, שזה ברמה כזאת שאפילו האישה בכלל לא תבוא לייעוץ נישואין, והוא מגיע לבד, וחלק מהקושי שלו, זה בדיוק הנקודה הזו. אשתו, לא מעניין אותה, לא מעניין אותה לצאת ביחד, לא מעניין אותה לשבת לשוחח ביחד, לא מעניין בכלל. זה לא שלא מעניין אותה כי הוא לא מעניין אותה, זה לא מעניין, לא כזה מעניין, אוקיי? אני אולי קצת מקצין את זה, אבל כן, יש פה שוני, שדווקא הוא, אותו זה מעניין יותר. שוב, הדברים האלה לא מוחלטים, חשוב, בואו נצא מהמקובעות הזאת, שגבר צריך להיות כך ואישה צריכה להיות כך. צאו מהמקום הזה. עכשיו, אז אנשים, הם מתחתנים והם שונים אחד מהשני. למה? הם גדלו בצורה שונה, הם ספגו השפעות שונות. שימו לב, נוצרו להם תפיסות עולם שונות. ואז הם מגיעים ביחד, ואיך מיישבים את התפיסות השונות? ויש פה צרכים סותרים? היא צריכה לשבת ולשוחח הרבה יותר. הוא צריך את השקט שלו יותר. איך מיישבים בין הדברים הללו? יש הרגלים מסוימים. כן, זה יכול להיות למשל, הוא רגיל לשטוף את הכלים ולשים אותם בצורה כזאת וכזאת לייבוש, והיא רגילה שאין דבר כזה, צריך לפנות את זה לארון, אינני יודע, וזה דבר שכאילו ברגיל זה יכול להגיע כאילו, נו, למה אתה לא עושה את זה? למה? כי בעיני האחד זה מאוד ברור שככה זה צריך להיות. ותשימו לב, בוויכוחים ובמקומות שמפריעים בין בני זוג, זה בגלל שכל אחד נוקשה בעמדה שלו, אין לו גמישות. מאוד ברור לו שככה זה צריך להיות. מה זאת אומרת? את לא רוצה לצאת הרבה ביחד? את יבשה? את זה? את לא בסדר? את לא זה? את לא... שימו לב, זה בעצם נוקשות חשיבתית. אין את הגמישות הזו, את היכולת לא לשפוט. בהמשך אני אסביר גם, אז למה כן? אבל קודם כל אני רוצה להצביע על הקושי. ברגע שאנשים לא גמישים בחשיבה שלהם, אנשים מאוד נוקשים, וככה רובנו, החשיבה שלנו היא די נוקשת, אנחנו די שופטים, אנחנו די מחליטים מה צריך להיות. ואז אתם זוכרים את הסקלות שתיארתי מקודם? יש אנשים שיותר קל להם, ויש אנשים שיותר קשה להם. ויש אנשים שבאופן טבעי קל להם. אם תבדקו אותם, בדרך כלל הם שניהם יותר גמישים בחשיבה שלהם, או שלפחות אחד מהם גמיש בצורה משמעותית. זאת אומרת, הגמישות הזאת, למה אני מתכוון? הם לא מגיעים ממקום של שפיטה, ממקום של אתה או את לא בסדר. אין להם חוקים איך צריך להתנהל בעולם. יש להם את התפיסות שלהם. איך צריך להתנהל. אבל זו לא חוקיות של כזה ראה וקדש, ואם אתה לא עושה את זה, אתה לא בסדר. לא, הם יותר מפרגנים. הם יותר פתוחים, ראש יותר פתוח. הם יותר גמישים. אז זו הנקודה של גמישות חשיבתית. תשימו לב, אצל הזוגות המוצלחים, והמוצלחים אפילו באופן טבעי, שלא עמלו על זה. לא קראו ספרים, לא... ואני דווקא מסתכל על, על, על החבר'ה האלה, אלה שלא לא עמלו על זה אפילו, זה לא הרבה. זה בודדים שבאמת מצליחים להגיע לזוגיות טובה, למרות שלא לא עמלו על זה. האמת, כולם עמלים, אבל אני מתכוון, לא הלכו לטיפול, לא עכשיו ישבו לקרוא ספרים, לא זה, זה משהו שיותר טבעי אצלהם. תשימו לב, יש להם תכונה כזאת, יש להם אופי כזה. יש להם אופי פחות שופט, אופי יותר מפרגן, יותר רך, יותר גמיש, יותר זורם. פחות, פחות, פחות מוחלט איך צריך לעשות ומה צריך לעשות. ולכן הם מצליחים. כי הם לא מתפוצצים על כל דבר. לא מתפוצץ כל דבר. כשלא מתפוצץ כל דבר, כשהם לא מתפוצצים על כל דבר, אז אפשר לבנות יותר הרמוניה. הצד השני מרגיש, כל אחד מרגיש יותר טוב עם האחר. וכשכל אחד מרגיש יותר טוב עם האחר, הוא גם הולך להשקיע הרבה יותר. הוא הולך להשקיע הרבה יותר באחר. זה המקום של הגמישות המחשבתית. זו, בעיניי, הנקודה המרכזית בבניית זוגיות טובה. אם אדם רוצה שיהיה לו זוגיות טובה, צריך לקנות גמישות חשיבתית. איך עושים את זה? בעזרת השם הפרק הבא. אבל קודם כל בואו נבנה את הבסיס. מה צריך בשביל זוגיות טובה? אז זו נקודה אחת שבעיניי היא בסיס. ופה אני קורא לזה משולש בוני זוגיות, בואו נקרא לזה כך. יש איזה משום משולש, שלוש צלעות, שצריך את שלושת הצלעות כדי לבנות זוגיות, והבסיס, הצלע הבסיסית, זו הגמישות המחשבתית. למה אני קורא לזה בסיס? כי שני הצלעות הנוספות, שתי הצלעות הנוספות שיוצאות מהבסיס, הן די תלויות באותו בסיס. הצלעות הנוספות זה תקשורת נכונה, זה צלע אחת, והצלע הנוספת השלישית היא סיפוק צרכים והתחשבות הדדית. אלה שני הצלעות, שתי הצלעות הנוספות. אבל שתי הצלעות הנוספות הן תמיד יהיו בנויות על הצלע הבסיסית של גמישות מחשבתית. וזו טעות שהרבה, הרבה, הרבה עושים. איך חושבים? אני אבנה תקשורת נכונה, ואז יהיה פה טוב. כן, הרבה פעמים זה באמת נכון. הרבה פעמים זה פשוט מה שחסר. זו הצלע שחסרה. צלע מרכזית לחלוטין. אבל לפעמים חסר את הבסיס לתקשורת טובה, זה לא יעזור. אני אסביר בהמשך למה גמישות מחשבתית היא בסיס לתקשורת טובה. אני יכול להגיד את זה כרגע בתור כותרת, בצורה מאוד מאוד פשוטה. כי תקשורת טובה בנויה על זה שאני מכבד את האחר. אבל אם אני, אין לי גמישות מחשבתית, אני לא יכול לכבד אותו. כי אני צודק, הוא טועה. ואני אהיה חד משמעי. אני לא יכול לתקשר בצורה מכבדת. כן, אני אוכל לדבר בצורה רגועה ובצורה זה, בצורה... אבל זה לא נקרא מכבדת בזוגיות. אתה לא מתנהל מול בעל חנות עכשיו שאתה קונה ממנו איזה מוצר ואתה מדבר בצורה רגועה. יש פה מערכת רגשית עמוקה. יש פה קשר וציפייה רגשית אחד מהשני. כל אחד מצפה שהשני יאשר את האישיות שלו, שלא ישללו אותו. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, התקשורת שלי כן טובה, אבל אתה עדיין, יש לך חשיבה נוקשה, ואתה לא מאפשר לאחר. זה לא יעבוד. אז אכן, גם תקשורת טובה היא בנויה על הצלע הזו של גמישות מחשבתית. הצלע הנוספת של סיפוק צרכים והתחשבות הדדית, זה גם בנוי על גמישות מחשבתית. כי אם החשיבה שלי היא החלטית ונוקשה ומאוד ברורה וכזה עם חוקיות כזו, מה נכון, מה לא נכון, כמה באמת, איזה צורך הוא נכון, איזה צורך הוא לא נכון. כביכול יש איזשהו צורך שהוא נכון וצורך שלא נכון. אז אני לא אוכל לספק את הצרכים של השני, כי אני לא מאמין שזה באמת מגיע לו. אני מאמין שהוא טועה, שהוא מבלבל את המוח. אז אני לא אספק לו את הצרכים שלו. אוקיי? עכשיו, אין מה לעשות. זוגיות טובה היא בנויה משלושת הצלעות האלה, ואם אין את הבסיס, אז גם שתי הצלעות העליונות לא יהיו קיימות. אז אני חוזר ואומר, בואו נסכם את הדברים. כדי להגיע לזוגיות טובה, ואנחנו צריכים שלוש צלעות, אנחנו צריכים צלע בסיסית, שהיא גמישות מחשבתית, ועל גביה שתי צלעות נוספות. צלע אחת היא תהיה תקשורת טובה, וצלע שנייה היא תהיה כיבוד הדדי וסיפוק צרכים הדדי. עד כאן בפרק הזה, בעזרת השם, פרק הבא אנחנו ממשיכים איך בונים ריבונו של עולם את אותה גמישות מחשבתית. שלכם הרבה
0: מיד טוב. נשוב במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.

כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610. כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חיו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000, במחשבה תחילה, עם הרב חגי צדוק.
1: ערוץ 2000.
2: שלום לכם, צופים ומאזינים יקרים, ואנחנו ממשיכים בחלק השני. אנחנו עכשיו הולכים לדבר על אותה גמישות מחשבתית שדיברנו עליה קודם. אז למה הכוונה בגדול הסברנו? אני רוצה להעמיק בזה גם ב- למה הכוונה, וגם באיך משיגים אותה, ריבונו של עולם. תחשבו על זוג, וזה כל כך שכיח. ואני רוצה לתאר דווקא, אתם יודעים, בדרך כלל, אנשים חושבים שהאישה היא זו שתגיד שהיא צריכה, היא רוצה יותר שיהיה שיחה, יותר קרבה, יותר רומנטיקה. זה לא בהכרח נכון. הנה דוגמה, אני רוצה להביא לכם מזוג, שזה דווקא הפוך. הוא מרגיש שחסר לו הרבה יותר קרבה בזוגיות, והיא מרגישה ש... די, זה חונק אותי. ממש כך. איך יוצאים מהדבר הזה? תשמעו, הגמישות מחשבתית פה היא מאוד מאוד קריטית. הרי מה קורה? יושבים כאן שני אנשים, והיא בעצם אומרת, די, אני לא יכולה, אני לא יכולה. די, כמה אפשר לדבר, כמה אפשר לצאת, כמה אפשר... כמה אפשר, כמה אפשר. והוא אומר, היא קרה. זה לא זוגיות בכלל. אוקיי? וזה מגיע גם כן אל, אל, אל, אל, לרמות היותר עמוקות, כן? כל אחד מבין. ומה עושים עם הדבר הזה? אז אנחנו יכולים להסתכל בצורה מאוד שופטת ולהגיד, וזה מה שקורה ביניהם כרגע, כן? שהיא מסתכלת ואומרת, די, נודניק. תן קצת שקט. והוא מסתכל ואומר, זה קרה. תשימו לב, שניהם שופטים אחד את השני. אוקיי? שניהם מגיעים מתוך מבט שנכון להתנהג כך ולא נכון להתנהג אחרת. את קרה, כן, היא כבר מסומנת, מקוטלגת, אין מה לעשות איתה, ואתה נודניק ומלחיץ, אין מה לעשות איתו, מסומן, מקוטלג. באמת, בצורה כזאת, ברור שהזוגיות תהיה לה טובה. איך הם יגשרו בכלל על, על, על הפערים האלה? אין מצב בעולם. הם כל כך שונים לכאורה. פה חשוב, פה נכנסת הנקודה של הגמישות המחשבתית. תשימו לב. אם הוא, למשל, היה מגיע מתוך מבט לא פוסל, מבט מאפשר, מבט מבין, מבט מכיל, מבט שאומר, אוקיי, היא כזאת. לה זה מפריע כרגע. לה זה לא נוח. היא הייתה רוצה את זה במינון אחר. היא מסתכלת על דברים בצורה אחרת. הכל בסדר. יחד עם זאת, לי עדיין יש צורך. אוקיי? ואם היא הייתה מגיעה ממקום שאומר, הוא צריך הרבה יותר קרבה, הרבה יותר יחד, הרבה יותר קשר, הרבה יותר רומנטיקה. הכל בסדר. זה הוא. אני צריכה אחרת. אבל זה בסדר שהוא כך. תשימו לב שמהמקום הזה יש פחות לחץ בין בני הזוג. וכשיש פחות לחץ בין בני הזוג, תשימו לב מה קורה. למשל, בסיטואציה הזו, היא תרגיש שהוא פחות מלחיץ אותה, כי הוא לא שופט אותה, ולא דורש, ולא, אוקיי? זה הרבה פחות לחץ. יש פחות לחץ, זה חלק מהמקום שיותר מאפשר לה להתקרב. ולהפך, גם כן, ככל שהיא תהיה יותר עקשנית ומשדרת שהוא נודניק וכו' וכו', זה הרי מרחיק. כי זה בעצם אומר, אתה לא בסדר, אבל מה הוא צריך? צריך קרבה. אז בעצם היא רק יותר מרחיקה אותו, ואז הוא יותר צמא לקרבה. אוקיי? זאת אומרת, שדווקא הפעולות האלה שנובעות מנוקשות חשיבתית, הן מרחיקות ומייצרות בלגן. ואם היה שם גמישות חשיבתית יותר מאפשר, היה יותר אפשרות לקרבה. זה עדיין לא היה פותר את הבעיה, מכיוון שעדיין היו פערים. אבל חלק ניכר מהבעיה כבר היה יורד. בעיניי, עשרות אחוזים מהבעיה כבר היו יורדים. עדיין היה מקום לעבוד. אבל המקום לעבוד זה על ידי תקשורת נכונה ופתרון קונפליקטים, אנחנו נדבר על זה בהמשך. איך באמת פותרים את הקונפליקט הזה. אבל קודם כל, הגישה הזו היא כבר מייצרת שינוי ברמה מסוימת. ואני רוצה להסביר למה באמת נכון להגיע למקום הזה. למה באמת נכון להסתכל בצורה של גמישות חשיבתית. תראו, לא מזמן שוחחתי עם אחד ואני אומר לו, הם מגיעים אליי בתור זוג, אני שוחחתי איתו, זה היה שיחה אחד על אחד, ואני שאלתי אותו, אני אומר לו, ריבונו של עולם, כן, הכל בחיוך, בטוב, לא עכשיו חלילה זה, מה, למה כל כך קשה להיות מאפשר, לא לשפוט? למה זה כל כך קשה? כי אנחנו עבדנו על זה כל כך, ואני ראיתי שזה קשה לו לשנות את זה. כל כך קשה לו להיות, ללכת למקום המאפשר. אני אומר לו, בוא נשאר להם, למה? מה כל כך קשה לך שם? התשובה שלו, וזה קורה, זה בעצם אחת הסיבות שגורמות לאנשים לא ללכת למקום הגמיש הזה. הוא אומר לי, כי אם אני מבין אותה, אז אני צריך לקבל את זה שזה בסדר הגישה שלה, ואז לא יהיה לי מה שאני צריך. זאת אומרת, תשימו לב, אחת הסיבות שמפריעות לנו ללכת למקומות של גמישות חשיבתית, זה התחושת איום. התחושה הזו שאם אני אאפשר לבן הזוג שלי, הרי שאני מוותר או אצטרך לוותר על מה שחשוב לי. וזה פשוט לא נכון. למה זה לא נכון? אני רוצה עכשיו ללכת עוד אחורה, אחר כך אנחנו נבין גם למה זה לא נכון, וכן, יש דרכים לעשות דברים בצורה אחרת. יש שיטה שנקראת CBT, Cognitive Behavioral Therapy. השיטה הזו היא שיטת טיפול בחרדות, OCD, דיכאון. היא עוזרת בהרבה מקומות של ביטחון עצמי נמוך, ערך עצמי, מיליון ואחד דברים. והיא נוגעת גם בעולם הזה של זוגיות. חלק מהשיטה הזו פותח גם כן הנושא הזה של זוגיות. מה שעומד בבסיס השיטה זו ההבנה שאיך שאני חושב ומפרש סיטואציה, כך אני הולך להרגיש. למשל, בואו ניקח את הזוג הזה שדיברנו עליהם. למשל, יודעים מה? זוג אחר. דוגמה כל כך שכיחה. האישה מתלוננת שבעלה לא מתקשר אליה, לא מתקשר מספיק, במהלך היום, הוא הולך לעבודה, שוכח ממני, וגם אם אני מתקשרת, אז הרבה פעמים הוא רק עונה לי קצר, והוא בלחץ, והוא זה, והוא זה, והוא זה, והוא זה. ובעקבות זה, היא מרגישה שהוא לא אוהב אותה. היא מרגישה שהיא לא חשובה לו. הגיוני, אוקיי? ההרגשה הזו, החשיבה הזו, מובילה להרגשה די קשה, וזה יכול לייצר פיצוץ. כן, זה לא רק יכול, זה מקרים שקורים. הדברים שאני נתקל בהם, זה לא סיבה שאנשים מגיעים לטיפול רק בגלל זה כמובן, אבל זה חלק ממכלול, זה דבר שעולה. בעצם מה יש פה? שימו לב, יש פה את האירוע. בעלי לא מתקשר אליי. בעלי גם כשאני מתקשר, הוא עונה לי קצר. אוקיי, זה האירוע. אבל יש פה את הפרשנות שלה. זה אומר שהוא לא אוהב אותי. זה אומר שהוא לא רוצה בקרבתי. זה אומר שלא אכפת לו ממני. כל מיני מחשבות בסגנון הזה. אוקיי, נכון, הגיוני. נכון, זה הרבה פעמים זה מה שקורה. בעקבות זה, היא מרגישה רגש. היא מרגישה רגש קשה אפילו הרבה פעמים. תחושה של דחויה, לא אהובה, זלזול, כל מיני דברים מהסגנון הזה. שמתם לב? יש פה מעבר לאירוע יש את הפרשנות שלה. אבל מי החליט שאם הוא לא מרים לי את הטלפונים, זה אומר שאני לא חשובה בעיניו? אולי זה אומר משהו אחר. אולי זה אומר, למשל, שיש לו המון לחץ בעבודה, ולכן קשה לו באמת להרים כל כך הרבה טלפונים, אני לא אומר. אם הוא לא עונה טלפונים בכלל וכולי, בסדר, דבר אחד, יותר אפשר לשמוע את הפרשנות הזו. אבל בדרך כלל הדברים האלה, הפרשנויות האלה, זה, גם כשהוא עונה, הוא עונה לי בלחץ, הוא זה, הוא זה, הוא זה. כן, זה לא בגלל שאת לא חשובה לו, או בגלל שהוא לא אוהב אותך, אלא זה בגלל שהוא עכשיו מאוד מאוד עסוק. אני אתן לכם דוגמה, דוגמה אמיתית. זוג שישב אצלי, היא אומרת שהיא מתקשרת אליו, הוא בקושי, הרבה פעמים הוא לא עונה, וגם כשהוא עונה, כן, הלו, כן, אני חייב לסיים, אני עכשיו יושב עם אנשים, אני טה-טה-טה-טה. אוקיי? אז היא לוקחת את זה למקום שאני לא חשובה לו, לא אכפת לו ממני. וזו הפרשנות. לא נעים, ברור שזה לא נעים, כולנו מסכימים. אבל תשימו לב לפרשנות, אני לא חשובה לו. הוא לא אוהב אותי, או משהו כזה. והוא יושב פה, והוא מסביר, והוא אומר, העבודה שלי לחוצה, ומתחיל לתאר את העבודה שלו, ואני לא אתאר כאן את הכל, אבל בגדול, נגיד, כשהיא דיברה על סיטואציות מסוימות, או מה, אני ישבתי עם אדם כזה וכזה, איש מאוד מפורסם, מאוד מאוד חשוב, שעד שבכלל להשיג את זה, את הפגישה איתו, לקח לו דם ויזע, והפגישה מאוד מאוד חשובה, והיא יכולה להשליך על מקום העבודה שלו. אני, מה אני אעשה? אני לא יכול בדיוק עכשיו לענות לה. זה יחרב לי את הכל, זה יהרוס את כל העסק, וזה לא אחריות שלי, אני עובד פה, אני זה, כל מיני, אוקיי? זאת אומרת, אפשר להסתכל את זה גם בפרשנות אחרת. תראו, שוב, לא נעים זה לא נעים, אבל אפשר להסתכל את זה בפרשנות אחרת. פרשנות שאומרת, זה לא שהוא לא אוהב אותי, זה לא שאני לא חשובה לו, אלא הוא מאוד מאוד עסוק, ואפשר גם לשאול אותו לאחר מכן, אבל לא בצורה שמחליטה, להגיד לו, וואו, זה קשה לי שאתה לא מרים את הטלפון, למה זה קורה? עכשיו תשימו לב, אם אנחנו מגיעים במקום של גמישות מחשבתית, שמראש אנחנו לא מחליטים, מראש אנחנו לא מחליטים שהבן אדם הזה, שהוא לא אוהב אותי, לא אכפת לו ממני, אלא אנחנו אומרים, טוב, היה לו את הסיבות שלו, אני לא יודעת מה הם הסיבות שלו. עדיין יש לי צורך שכשהוא מרים לי את הטלפון, שהוא ירים בצורה יפה וכולי וכולי, שימו לב, אני לא מזניח את הדבר הזה, זה חשוב. בסדר? חשוב וצריך למצוא לו פתרון. זה לא אומר שאם אני עכשיו יודעת שזה לא בגלל שלא אכפת לו ממני, אז הוא יכול להרים את הטלפון ו... מה את רוצה? יאללה, תתתת. לא, זה לא אומר את זה. אנחנו לא הולכים לשם. אבל כן זה אומר שאני לפחות פחות אמורה להיפגע מזה. אני יכולה להבין שזה לא אישי. אני יכולה להבין שיש לזה סיבות אחרות. ואם אני יכולה להסתכל על זה בצורה הזאת, אז יהיה פחות כעס. יהיה פחות תחושה של פגיעה, יהיה פחות דברים שיפוצצו, כי הרי אם אני ארגיש כך, אז זה יושלח עליו, וכשזה יושלח עליו, אז הוא ירגיש גם כלפיי רגש שלילי, ויהיה כל הבלגן שיש בזוגיות. אם תשימו לב שאנחנו מדברים על זוגות פחות מצליחים, או זוגות יותר מצליחים, זה בדיוק הנקודה הזו, בין השאר, בין השאר, יש את הנקודה הזו, עד כמה הם מאפשרים לבין הזוג לטעות או לעשות דברים שהם

התגובה שלי תהיה מאפשרת, זורמת, הזוגיות זורמת. ככל שאני יותר גמיש, ככל שאני יותר מאפשר, ככה הזוגיות יותר זורמת. כשהזוגיות יותר זורמת, פחות מתחים, יש גם יותר סיפוק צרכים הדדי, נרצה או לא נרצה. עדיין יהיה שם דברים שאולי צריך לשנות, בסדר? נדבר בפרקים הבאים איך עושים את הדבר הזה. אבל תשימו לב, זו נקודה שהיא קריטית. וזה אחד העקרונות, או העיקרון הבסיסי ב-CBT, זו הנקודה הזו, שמאחורי כל רגש יש פרשנות, איך אני מפרש את האירוע, ומאחורי כל פרשנות יש אמונה, תפיסת עולם, ואת זה שימו לב, נקודה קריטית. דיברנו על זה, אנשים הם שונים. אנשים שמתחתנים והם חיים ביחד, הם בסוף הגיעו מרקעים שונים, מבתים שונים, הם למדו במקומות שונים, זה יכול להיות אפילו דומה, אבל עדיין הם חיו אחרת, הם חוו חוויות אחרות, והם אפילו גבר ואישה. אוקיי? הם שונים גם במוח שלהם, בפעילות המוחית שלהם, יש קצת שונים ולפעמים במקומות מאוד מאוד קריטיים. אז אנחנו יכולים לבעוט בזה ולהתעצבן על זה, ואנחנו יכולים לחבק את זה. אם אנחנו מחבקים את זה, אם אנחנו אומרים, זה בסדר שיש תפיסות שונות, האמת לא מונחת רק אצלי. הצרה היא שבאמונות, בתפיסות עולם שלנו, יש לזה איכות מאוד משכנעת. כשאנחנו מפרשים סיטואציה, כן, בואו נחזור לזוג הזה שתיארתי מקודם, מה זאת אומרת? ברור שהוא, אם הוא לא מרים את הטלפון, זה אומר שאני לא חשובה לו. ברור שאם הוא, אם הוא עונה לי בצורה כזאת, זה אומר שאני לא חשובה לו. לא, לא, לא ברור כלום. לך זה ברור, בסדר זה ברור לך. אבל, זאת אומרת, יש איכות לאמונות הללו, אנחנו מרגישים את זה בצורה ודאית. האם זה אמת? לא. זה שאני מרגיש שזה 100% אמת, זה לא אומר שזה אמת. זה אומר שאני גדלתי בצורה כזאת שאותי לימדו שאהבה אמיתית היא באה לידי ביטוי בצורה כזאת וכזאת. אבל מה לעשות? הוא גדל אחרת והוא גבר ואצלו זה מתבטא בדרך אחרת אולי. אז אנחנו יכולים לבעוט בזה ולהתעצבן על זה ויהיה פה בלגן, וזה הזוגות הלא מצליחים. והזוגות המצליחים הם יודעים לכבד את השוני. אינני אומר, ואני חוזר ומדגיש, זה שעדיין יש לך או לך את הצורך שהוא שונה מהתפיסה של בן הזוג, זה כן צריך לבוא לידי מענה. בואו נניח את זה עכשיו, אנחנו נטפל בזה אחר כך, כי יש דרך וצריך לעשות את זה בצורה חכמה. זה לא הולך ככה, אבל עדיין אני רוצה את זה וזהו. לא, זה לא הולך ככה. לא יעבוד. ניסיתם את השנים, לא יעבוד. אבל הבסיס, כמו שאמרתי, הבסיס להכל הוא הגמישות החשיבתית. וזו הגמישות החשיבתית, שאדם יכול לכבד את המבט של האחר. ואם אני מכבד את זה, עכשיו למה אני לכבד את זה, כמו שאמרתי, כי בסוף אין פה אמת מוחלטת. תרצו, ימות העולם, אין פה אמת, אני יודע שאתם, כל אחד חושב שהאמת שלו היא אמיתית. יש כאלה שהנוקשות החשיבתית שלהם היא ברמה כזאת, שילחמו על זה. בואו, אני יושב הרבה עם זוגות ורואים, יש הבדל, יש אנשים שיש להם, והכל בסדר דרך אגב, אני לא אומר שזה לא בסדר שיש נוקשות חשיבתית, זו גם אמונה דרך אגב, זו גם תפיסת עולם, זה נובע מחינוך, חינוך, גנטיקה, כל מיני כאלה, אבל זו תפיסת עולם, זה גם כן עוד משהו, אבל זה בסדר גמור. אני מכבד את זה, אני אישית שאני יושב עם אנשים שיש להם יותר נוקשות חשיבתית, אני זורם עם זה, הכל בסדר. אבל כן אני ארצה לפרק את זה, כן אני מנסה לפרק את הנוקשות החשיבתית. אין מה לעשות, הדרך להצלחה בזוגיות חד משמעית עוברת דרך השינוי הזה בעיניי. זה משהו שאני רואה אותו, זה משהו שאני עובד איתו. וזה משהו שנותן את התוצאות הכי טובות. ואם שוב תסתכלו, זוגות המצליחים זה בדיוק במקום המאפשר והמכבד. כשיש את הגמישות החשיבתית הזאת, יש יותר כבוד הדדי. אוקיי? כשיש יותר כבוד הדדי, יש יותר נתינה, יש יותר התחשבות, יש יותר סיפוק צרכים, יש תקשורת יותר טובה. האם יש לכם ספק שאנשים שמרגישים טוב, הם מדברים יותר בצורה מכבדת? האם יש לנו ספק שאנשים שמדברים, שמרגישים טוב אחד כלפי השני, הם יותר מכבדים אחד את השני? האם יש לנו ספק שאנשים שמרגישים טוב

0: אחד לשני, גם יותר מעניקים לשני, אפילו שזה לא נוח להם? האם יש לנו ספק שאנשים שמכבדים אחד את השני גם יותר מתדמים אחד לשני? נהיים יותר דומים, לא יהיו זהים, אבל הם יותר מתקרבים אפילו בתפיסות שלהם. וזה דבר נפלא שקורה. האנשים שמכבדים ומאפשרים, והכל בסדר שיהיה שוני, האנשים הללו חיים הרבה יותר טוב, והם גם במהלך הזמן, במהלך השנים, נהיים יותר דומים אחד לשני. אגב, בני זוג, אם אתם רוצים לבחון את זה, טוב, זה לא באמת החלטי מה שאני אומר, אבל יש בזה משהו. אנחנו יכולים לראות הרבה פעמים שבני זוג דומים אחד לשני. בטח אחרי שעובר הרבה שנים שאנשים חיים ביחד, נוצר ביניהם, הרבה פעמים נוצר ביניהם דמיון. ככל שהדמיון יותר קרוב, וזה מה שמחקרים מראים, שדמיון בין בני זוג הוא נוצר הרבה פעמים בגלל שהם, לצורך העניין, צוחקים על אותם דברים, צוחקים באותם רמות, מגיבים בצורה דומה. אז הבעות פנים שלהם, במהלך הזמן, בגלל שהם מתקרבים גם בתפיסות שלהם ובחוויות שלהם, אז הבעות פנים שלהם נהיות יותר דומות אחד לשני. והבעות פנים, התגובות וכל זה, אז זה משנה גם כן קצת את התווי פנים. לכן גם כן אנחנו יכולים לראות שהם יותר דומים. אז זה מאוד מעניין. יכול להיות גם כן, אפילו ברמה הזאת, שאני אומר שבני זוג מתדמים אחד לשני, כשיש כבוד ויש אכפתיות, אז זה אפילו ברובד הפיזי החיצוני. אבל אני אומר, וזה העיקר, זה סתם חמוד, הנקודה הזו. אבל הנקודה שחשובה, זה הנקודה שחשובה, לא, ואל, אל, אל, אל תיבא לי עכשיו מזה שאם את דומה לבעליך, זה יגדל לך זקן, וזה לא, לא, לא, לא לשם אנחנו הולכים. אבל הנקודה החשובה בכל אופן, שאנשים מתדמים אחד לשני בתפיסות העולם שלהם, וזה שוב יוצר הרמוניה. זאת אומרת שהצרכים שחשובים לאחד, אם יש הרמוניה במהלך הזמן, אז יש דברים שזה לוקח שנים, ויש דברים שזה לוקח חודשים, זה משתנה מדבר לדבר. במהלך הזמן גם בן הזוג חושב בצורה דומה, ואז יותר קל לספק צרכים בצורה הדדית. תשימו לב עד כמה עקרוני הבסיס הזה של גמישות חשיבתית. זה משהו שבסיס איתן כשאנחנו יוצרים אותו, ואי אפשר בלעדיו. אי אפשר בלעדיו. תהיה תקשורת טובה, תהיה לכאורה סיפוק צרכים אחד לשני. לא יעבוד. לא יעבוד. יש שם קונפליקטים, יהיה פיצוצים. לא טוב. לא באמת יהיה סיפוק צרכים. לא באמת יהיה תקשורת טובה. גם זה לא יעבוד. זהו, עד כאן, לגבי הצלע הזו, אני בפרק הבא נמשיך גם כן באיך בונים את הצלע הזו בצורה טובה, איך אנחנו יוצרים את אותה גמישות חשיבתית, ובעזרת השם בהצלעות האחרות. עד כאן בפרק הזה, ניפגש בפרק.
1: עד כאן במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה.
3: מוזיקה לנשמה.
4: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-3111. 2000 03-613-2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000, 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.

בחיים.

0: מיד נשוב למוזיקה ברצף.
1: ערוץ 2000.
0: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000 מזכים את הנשמה.
2: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bostrudel.tv2000.co.il, 03-613-2000.
0: עכשיו איתכם מוזיקה לנשמה.

התוכנית הבאה, יסודות לחיים, עם הרב שמואל ממן. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

0: האזנתם למוסיקה ברצף. מוסיקה ברצף. עכשיו בערוץ 2000, מסע אל האמת, עם הרב זמיר כהן.
1: ערוץ 2000.
2: בשולחן ערוך בסימן רשיות ת, ארבעה צריכים להודות. יורדי הים כשעלו ממנו, והולכי מדברות כשהגיעו ליישוב, ומי שהיה חולה ונתרפא, ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא. וסימנך, וכל החיים יודו חסלע. חיים, ראשי תיבות, חבוש, איסורים, ים, מדבר. חבוש, כלומר חבוש בבית הסוהר, איסורים, אדם שהוא חולה. כך יורדי הים והולכי מדבריות. המקור של הדברים בגמרא במסכת ברכות דף נון דלת, שם הגמרא מביאה את הפסוקים שנאמרו בתהילים פרק ק"ז במזמור ברכי נפשי את השם, שם יש את כל המצבים האלה, יורדי הים באוניות, עושה מלאכה במים רבים, ושם מתאר את הפחד הגדול שיש כשיש שערה בים, יקם שערה לדממה ויחשו גליהם. ואז כשמגיעים למחוז חפצם, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. כך גם הולכי מדבר, חולים, אסורים נמצאים בבית הסוהר, על כל אלה שם כתוב יודו להשם. מהפסוקים האלה לומדים שארבעת אלה חייבים להודות. מה פירוש להודות? שכשמגיעים ליבשה מברכים ברכת ההודעה לקדוש ברוך הוא על כך שניצלו. לשון הגמרא, מה היא מברך? אמר רב יהודה, ברוך גומל חסדים טובים. הנוסח שלנו לא כך. ברכים הגומל החייבים טובות שגמלן היא כל טוב. אבל הנוסח הזה שאנחנו אומרים, אותו הבית יוסף מביא, שכך גרס הראש, הריף, הרמב״ם, שלושתם גרסו בגמרא כמו הגרסה שלפנינו, לא כמו מה שיש בגמרות המודפסות, אלא כמו שאנחנו נוהגים לומר, וכך נפסק בשולחן ערוך, שמברך, הגומל החייבים טובות שגמלן היא כל טוב. מה פירוש הגומל החייבים טובות? לא שהם חייבים טובות, שהבני אדם חייבים טובות, אלא הגומל החייבים פסיק, שגם בני אדם שאין להם הרבה זכויות ויש להם חובות, הקדוש ברוך הוא גומל גם להם, לאותם שהם חייבים, הוא גומל להם טובות. ועל זה מודים להשם שגמלני כל טוב. אמנם בכף החיים מביא שצריך לומר שגמלני כל טוב. בחולם. למה? כי בפסוקים, בכל מקום, במקראות, בתורה, בנביאים, המילים כל טוב הן תמיד נסמכות למילה נוספת. כמו אצל אליעזר עבד אברהם, ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו וילך, וכל טוב אדוניו בידו. אז כל טוב אדוניו. ככה יוסף הצדיק, כשהביא את אחיו לפני פרעו, שם כתוב שהוא אומר להם, כל טוב מצרים לכם הוא. המילה טוב מצטרפת למילה מצרים, אבל אם מסיימים את הברכה שגמלני כל טוב, לפי כף החיים הדקדוק הזה הוא לא נכון, צריך לומר שגמלני כל טוב. כמו שיש פסוק, פירים רשו ורעבו ודורשי השם לא יחסרו כל טוב. שם לא כתוב כל טוב, כל טוב. למה? כי אין מילה נסמכת. אבל למעשה, המנהג שנוהגים לומר הוא שגמלני כל טוב. ויש לזה גם טעם שאפשר להסביר את העניין. קודם כל יש מקור בתורה. ובתים מלאים כל טוב, אשר לא מילאת. שם לא כתוב כל טוב של מה. כתוב בתים שאתה בא לארץ כנען, מוצא שם בתים מלאים כל טוב אשר לא מילאת. שם אתה רואה שיש כל טוב. כי פירוש המילה כל טוב, אפילו שהיא לא נסמכת למילה אחרת, כל סוגי הטובות האפשריים בעולם, זה נכנס במילים כל טוב. כלומר, כל טוב זה כל דבר שהוא טוב, אבל כל טוב זה ברמה עוד יותר גבוהה. כל מה שיש בתורה, כל טוב מצרים, כל מקום שיש, כל טוב נשמח לאיזה מילה, המילים שגמלני כל טוב, הן כוללות את הכל. וחזון עובדיה לא עריך בכל מה שדיברנו עכשיו, אבל מביא את כף החיים ומביא את ספר נתיבי עם של רבי עמרם אבורביה שהיה פה דיין וחכם גדול, והוא העיד שמנהג ירושלים לברך שגמלני כל טוב. לכן לא צריך לשנות ולומר שגמלני כל טוב, אלא אפשר להמשיך לומר שגמלני כל טוב, וכמו שאמרנו יש לזה גם מקור בתורה, שבתים מלאים כל טוב אשר לא מילאת, אף על פי שאין שם מילה נסמכת, כל טוב של מה. נעמוד היום בעיקר בעזרת השם על הדין של הולכי דרכים, שזה הדבר הכי מצוי של האדם שהולך בדרך או טס במטוס. מה הדין של אותם שנוסעים מעיר לעיר? כאן בשולחן ערוך בסימן רשיותי צעיף זין כותב כך: באשכנז וצרפת אין מברכים כשהולכים מעיר לעיר, שלא חייבו אלא בהולכי מדברות דשכיחי בהו חיות רעות וליסטים. ובספרד נוהגים לברך מפני שכל הדרכים בחזקת סכנה. מסיים השולחן ערוך: ומי הוא בפחות מפרסה אינו מברך, ואם הוא מקום מוחזק בסכנה ביותר אפילו בפחות מפרסה. המקור של השולחן ערוך כאן, הראש והטור כותבים שבאשכנז וצרפת המנהג שלהם שלא לברך אם נוסעים מעיר לעיר, אלא רק אם עוברים במדבר ממדינה למדינה. למה? כי מעיר לעיר לא מצוי העניין הזה של החיות רעות וליסטים כשאדם נוסע מעיר לעיר, אבל כשהולך במדבר, כמו מה שכתוב בפסוק ולשון הגמרא, אדם שהולך במדבר שם יש סכנה גדולה של חיות רעות וליסטים, ורק על זה תקנו לברך. הבית יוסף מביא שהרמב"ן ורבי דוד אבו דרהם כתבו שכן לברך גם כשנוסע מעיר לעיר. למה? כי כתוב בירושלמי כל הדרכים בחזקת סכנה. מה זה כל הדרכים? המילה כל כוללת את כל סוגי הדרכים שיש, כולם בחזקת סכנה. אז גם מעיר לעיר צריך לברך. מה יענה על זה הראש והטור? לפי מנהג אשכנז שמברכים רק ממדינה למדינה דרך מדבר ולא מעיר לעיר, אומר: מה שכתוב בירושלמי כל הדרכים בחזקת סכנה זה לא לעניין ברכת ההודעה, אלא לעניין ברכת תפילת הדרך. יש הבדל בין תפילת הדרך לבין ברכת הגומל. תפילת הדרך, אדם מתפלל שלא יסתכן, שהוא עכשיו נמצא בדרך, מבקש מהקדוש ברוך הוא שלא יהיה סכנה של כל סכנות הדרכים, שלא יקרה לו שום דבר. ברכת הגומל זה אחרי שהוא ניצל, לא כשהוא בדרך, אחרי שניצל, מודה לקדוש ברוך הוא שניצלתי. אומר הראש, מה שכתוב בירושלמי כל הדרכים בחזקת סכנה, זה לעניין תפילת הדרך, שזה גם הוא מודה, שגם אדם שנוסע מעיר לעיר צריך לומר תפילת הדרך עם שם ומלכות, להגיד ברוך אתה השם, לברך ולחתום, לפי הנוסח מתחילים ביהי רצון ומסיימים ברוך אתה השם שומע תפילה. זה גם הוא מודה, גם מנהג אשכנז. אבל לעניין ברכת הגומל, רק אם נוסע ממדינה למדינה ולא מעיר לעיר, כי הדרכים בחזקת סכנה זה לעניין שצריך להתפלל להינצל, אבל לא לעניין להודות אם האדם רק עבר מעיר לעיר. זה חילוק שצריך להבין בו את הסברה, אבל כך כותב הראש, מחלק בין זה לזה, וזה נפקה מן הגדולה, שהספרדים כשנוסעים מעיר לעיר מברכים גם תפילת הדרך בשם ומלכות, בתנאי שנוסע פרסה, נראה תכף את התנאים בעזרת השם, וגם כשניצלו אחרי שאדם סיים את הדרך, מגיע לביתו, יש לו את הברכה הזאת של ברכת הגומל, שיש בזה גם דינים לברך בפני עשרה, לכתחילה שיהיו שם שני תלמידי חכמים, אבל זה נשאיר בעזרת השם לשיעור אחר. יותר נעמוד כעת על הגדר של הולכי דרכים, מתי מתחייבים בברכת הגומל. אז הספרדים, כשגם נוסעים מעיר לעיר, אם נסע פרסה, מברך גם את הברכה של תפילת הדרך בשם ומלכות, וגם ברכת הגומל. אשכנזים, רק ממדינה למדינה מברכים הגומל, אבל תפילת הדרך מברכים גם מעיר לעיר, אם מתמלאים התנאים. התנאי לברך, אומר פה שיעור פרסה, לגבי ברכת הגומל, בפחות מפרסה אינו מברך. ואם הוא מקום מוחזק בסכנה ביותר, אפילו בפחות מפרסה. מה זה מקום מוחזק בסכנה ביותר? אדם שנוסע רבע שעה, גר ביהודה ושומרון, נוסע מיישוב ליישוב או מעיר לעיר רבע שעה, אבל בדרך הוא עובר דרך כפר עוין, שמצויים שם מחבלים, שיודעים שהמקום מסוכן, כשהוא נכנס ליבו מחסיר פעימה שרוצה לצאת מפה בשלום. אפילו נסע רבע שעה, יברך ברכת הגומל. למה? כי הוא היה עכשיו במקום סכנה. כל מה שדין של פרסה, זה רק באופן שהסכנה היחידה זה שהוא נוסע בדרך מעיר לעיר, ויש חשש של ליסטים וחיות רעות או מחבלים במקומות כאלה. אבל מקום שהוא נידון כמקום סכנה, זה אומר השולחן ערוך, מי הוא בפחות מפרסה אינו מברך, ואם הוא מקום מוחזק בסכנה ביותר, אפילו פחות מפרסה, גם כן כשניצל משם, מברך ברכת הגומל. מה המקור של הדין הזה של פרסה? בגמרא לא כתוב דין של פרסה לגבי ברכת הגומל. המקור של הדין של פרסה זה נלקח מהדין של תפילת הדרך. הגמרא בברכות דף נ"ד אומרת הגמרא שכשאדם נמצא בדרך צריך לברך, להתפלל, כן, תפילת הדרך זה תפילה אבל חותם בברכה. שם אומרת הגמרא ועד כמה? משיבה הגמרא עד פרסה. מה פרוש ועד כמה? רש"י כדרכו נצמד למילים של הגמרא. פשט הגמרא ועד כמה משמע עד כמה הוא יצא מהעיר ויכול עדיין לברך עד פרסה. לכן לפי רש"י אם הוא עבר שיעור פרסה לא יכול יותר לברך הגומל, רק פרסה מהעיר. אבל רוב הראשונים חלקו על שיטת רש"י וביארו שעד כמה, לא עד כמה כשהוא יצא מהעיר, אלא עד כמה מרחק הנסיעה שהוא רוצה לנסוע מעיר לעיר, שעל זה יברך תפילת הדרך עם שם ומלכות. ופחות מזה, לא יברך עם שם ומלכות, אלא יכול להגיד את התפילה בלי שם ומלכות. וכך נפסק להלכה בשולחן ערוך. נקרא את לשונו בסימן קוף יוד. במשנה ברורה זה נמצא בחלק א', אז פה העתקנו את לשונו. בסימן קוף יוד, סעיף ו', לשון השולחן ערוך כך. אומר אותה אחר שהחזיק בדרך. מה פוש אחרי שהחזיק בדרך? היום הוא רוצה לנסוע מחוץ לעיר, כשהוא בתוך העיר עדיין לא יברך תפילת הדרך, עוד לא נכנס למקום סכנה. כשהוא יוצא מהעיר, התחיל את הנסיעה שלו, החזיק בדרך, אז מברך. ממשיך השולחן ערוך, אין לאומרה אלא אם כן יש לו ללכת פרסה. אבל פחות מפרסה לא יחתום בברוך. כלומר, יתפלל, אבל לא יחתום בברוך. איך מודדים את הפרסה הזו? פרסה, כידוע, השיעור של פרסה הוא 4 מיל. כל מיל 2,000 אמה. כל אמה בסביבות 0.5 מטר. תלוי איך מודדים את הטפח, אבל יש דעות קצת פחות מחצי מטר, יש דעות קצת יותר מחצי מטר. נאמר 0.5 מטר. יוצא שאלפיים אמה זה 1,000 מטר, קילומטר בערך. פרסה יש בו 4 מיל, פירושו של דבר 4 קילומטר, פחות או יותר. השיעור הזה של 4 קילומטר, שצריך לברך תפילת הדרך והספרדים, לספרדים גם תפילת הדרך גם הגומל, אשכנזים רק הגומל. סליחה, רק תפילת הדרך, אשכנזים רק תפילת הדרך. השיעור הזה, לפי מה מודדים אותו? לפי זמן, כמה זמן לוקח ללכת פרסה, או לפי השיעור של ההליכה עצמה, של המרחק. אם נלך לפי השיעור של המרחק עצמו, של המטרים, יוצא שאפילו אדם נוסע ברכב, בזמן קצר הוא כבר עובר 4 קילומטר. אם נאמר שהולכים לפי השיעור של המרחק, אז על כל דבר, קצת נוסע מעיר לעיר, כבר צריך לברך אפילו מרחק קטן. אבל אם נאמר לפי הזמן, שיעור הליכה של פרסה, שיערו חכמים, שזה 72 דקות, אדם שהולך ברגל, הליכה רגועה, 72 דקות. למעשה, זה מחלוקת אחרונים. יש מאחרונים שאמרו שהשיעור של פרסה, בזמנם לא היה מכוניות. לפי מה קבעו? קבעו לפי המרחק עצמו. אז אם בתוך כמה דקות עובר עם הרכב את השיעור של 4 קילומטר, מעיר לעיר, מברך. אבל המנהג לא כך. המנהג שנהגו כמו הפוסקים האחרים, שאומרים שהולכים לפי שיעור הזמן. כלומר, רק אם הוא נסע מעיר לעיר 72 דקות, אז מברך, מתפלל תפילת הדרך ומברך בשם ומלכות, וברכת הגומל. צריך לדון בזה, אבל נעמוד כעת על יסוד הדין. כתבנו על זה פעם איזו תשובה בעניין, אבל לא ניכנס כעת. אז למעשה, על פי המנהג שנהגו, כשאדם נוסע 72 דקות מעיר לעיר, זה נקרא שיעור פרסה, ומברך גם תפילת הדרך וגם הגומל לפי מנהג הספרדים. השאלה מה קורה אם בדרך שהוא נוסע, הוא עובר דרך יישובים. דבר שהוא מצוי, אדם נוסע, עובר דרך יישוב או סמוך מאוד ליישוב. יכול להיות יישובים קטנים, יכול להיות עיר גדולה. האם צריך שייסע 72 דקות כשהוא ממש רואה שממה, רואה שדות, רואה כרמים, רואה מדבר, או שגם אם הוא עובר דרך יישובים? בשולחן ערוך שהזכרנו קודם, התחלנו את לשונו בסימן קופיוד, נקרא אותו שוב כדי שנבין את היסוד של הדין הזה. לשון השולחן ערוך אומר אותה אחר שהחזיק בדרך, אין לאומרה אלא אם כן יש לו ללך פרסה, אבל פחות מפרסה לא יחתום בברוך. הרמה מביא כאן בסוגריים, ולכתחילה יאמר אותה בפרסה הראשונה. למה? למה מוסיף הרמש לכתחילה יאמר בפרסה הראשונה אם יש לו כמה פרסאות? כדי לחשוש לשיטת רשי. לפי רשי, אם הוא יצא משיעור פרסה מהעיר, כבר לא יכול לברך יותר. הלכה לא כמו רשי, אבל כתחילה אומר תחשוש לדעת רשי. אבל מי שלא אמר פרסה ראשונה יברך גם אחר כך, כשיש עוד כמה פרסאות לפניו. ממשיך השולחן ערוך, ואם שכח מלאומרה, יאמר אותה כל זמן שהוא בדרך. זה לעניין תפילת הדרך הסעיף הזה עוסק. אז אם שכח מלומר תפילת הדרך, יאמר אותה כל זמן שהוא בדרך, ובלבד שלא הגיע תוך פרסה הסמוכה לעיר שרוצה ללון בה, ומשם ואילך יאמר אותה בלי ברכה. כאן אומר השולחן ערוך, שאם נכנס לתוך פרסה מהעיר שהוא רוצה ללון בה, זה היעד שהוא רוצה להגיע, הפסיד את הברכה. יכול להגיד בלי שם ומלכות, אבל הוא לא יכול יותר להתפלל תפילת הדרך עם שם ומלכות, כי הוא נכנס לתוך פרסה. אומר רב שלמה זלמן אוירבך, ועוד פוסקים אחרונים שאומרים כמוהו, שאם נכנס לתוך פרסה מהעיר, כבר לא מברך בשם ומלכות, הוא הדין אם יש עיר סמוכה, או שהוא עובר דרך נקודות יישוב, הוא לא יכול לברך, כי צריך 72 דקות רצופות שהוא נמצא במקום סכנה. אבל אם הוא עובר ביישובים או ליד יישובים שהם ממש סמוכים שבהם אין סכנה, אז הוא הפסיד את הברכה. מרן הרב עובדיה יוסף פוסק לא ככה. דעתו שלא רק שאם יש יישובים סמוכים או שהוא עובר בתוך נקודות יישוב כדי להגיע למחוז חפצו, אם הוא בנסיעה 72 דקות מברך בשם ומלכות, וכך גם לעניין ברכת הגומל, אלא אפילו דעתו שמצטרף ההלוך והחזור. כלומר, אם הוא נוסע למקום, נניח מירושלים לבית שמש, אני לא יודע כמה זמן הנסיעה מירושלים לבית שמש, אבל נניח שאם זה נגיד 40 דקות הלוך ו-40 דקות חזור, או לרמלה, 40 דקות הלוך, 40 דקות חזור, מגיע ליעד, מסדר מה שהוא צריך לסדר, ובו ביום חוזר, בו ביום פירושו, מהבוקר עד הלילה כשהוא חוזר, לא הולכים לפי שקיעה ומשקיעה עד שקיעה, אלא אם זה אותו יום, מבוקר עד לילה, אפילו בבוקר הלך, בלילה חזר, ההלוך והחזור מצטרפים לשיעור של 72 דקות, וגם מברך תפילת הדרך, ואומר שתחזירנו לשלום, עם שם ומלכות, וגם מברך ברכת הגומל, אבל לכאורה צריך להבין מה הסברה בזה. הרי הוא בדרך, הרי כעת הוא בדרך, הוא לא נמצא 72 דקות במקום סכנה. הוא עובר דרך ערים שאין בהם סכנה. מה הסברה בזה? אז באמת בספר, בתשובות של נזר כהן בחלק א', שם העלינו גם את התמיהה והבאנו כמה מקורות לעניין הזה. אבל בחלק ב', שם הבאנו יישוב שאני חושב שהוא אמיתי, לדעת מרן הרב עובדיה יוסף, שזה דבר גם שמדויק בלשון השולחן ערוך, שהדין, שאם הוא נכנס לתוך פרסה מהעיר, לא מברך יותר תפילת הדרך בשם ומלכות, הטעם הוא לא בגלל שסמוך לעיר כבר אין סכנה. שאז נגיד אם הוא עובר במקומות, במקודות יישוב או ליד ערים בתוך פרסה, אז אין פה מקום סכנה. אלא הסיבה היא שכל מה שתקנו לברך תפילת הדרך בשם ומלכות, זה רק כל עוד שיש פרסה לפניך. לא שכל הדרך היא פרסה, אלא שיש עוד פרסה לפניך. אבל אם אין פרסה לפניך, אין לך על מה להתפלל, כי על מה תתפלל? אפילו נסעת נניח דרך ארוכה של 3 שעות. ואחרי 2.5 נזכרת שלא התפללת תפילת הדרך. אתה לא יכול לברך תפילת הדרך, כי מה נשאר לך? 0.5 שעה. מה תגיד? אבל כל הדרך כולה זה כמה פרסאות. אבל על מה תברך? על מה שכבר עבר? הרי כל העניין של תפילת הדרך זה לא כמו הגומל שזה הודעה. הגומל מגיע למקום, אם נסע שיעור של פרסה 72 דקות מברך הגומל. אבל תפילת הדרך זה על העתיד. אז אם עברת שיעור אפילו של 100 פרסאות והגעת למקום שלא נשאר לך עוד פרסה, אז אתה לא יכול לברך. נמצא שהטעם, מה שכותב פה בשולחן ערוך, ובלבד שלא הגיע תוך פרסה סמוכה לעיר שרוצה ללון בה, לא בגלל שאם נכנס לפרסה מהעיר, שם כבר אין סכנה. גם שם יש סכנה, זה אתה נמצא עדיין בדרך. רק בפחות מפרסה לא תקנו חכמים לברך, ואתה כבר לא נשאר לך הפרסה. מה שנסעת לפני זה לא שיקול. וזה מדויק בלשון השולחן ערוך, שאומר, ובלבד שלא הגיע תוך פרסה הסמוכה לעיר שרוצה ללון בה. זאת אומרת, אם זה היה, אם הטעם היה, שבתוך פרסה לעיר כבר אין סכנה, כי במקום קרוב מחבלים מפחדים לבוא, חיות רעות מפחדים, כי זה קרוב לעיר. אם זו הייתה הסברה, אז מה זה משנה אם זה לעיר שרוצה ללון בה או לא. אבל מכיוון שהסברה היא שבתוך פרסה כבר לא נשאר לך שיעור פרסה של נסיעה, אז ממילא מובן שאם עבר נקודות של יישוב, אפילו שעבר בתוכם או סמוך, אבל עדיין יש לו נסיעה של 72 דקות. באופן כזה, מברך בשם ומלכות, ברכת תפילת הדרך וגם הגומל. אבל לפי זה יצא חידוש גדול להלכה שצריך לפרסם אותו. אדם שנוסע מירושלים לטבריה, צריך לברך גם תפילת הדרך בשם ומלכות וגם הגומל, לפי מנהג הספרדים. אבל הוא לא זכר. נזכר לברך רק 0.5 שעה או 50 דקות או שעה לפני שהגיע לטבריה. אז בדרך כלל אנשים בנסיעה אומרים, שכחנו לברך, נברך עכשיו, כי יש עוד זמן. צריך לבדוק כמה זמן נשאר לך. אם נשאר לך זמן נסיעה של 72 דקות, תברך. אבל אם לא נשאר, אפילו שנסעת 3-4 שעות, אבל לא נשאר 72 דקות, לא יכול לברך תפילת הדרך. אבל ברכת הגומל, כן, ודאי, נסע את כל הנסיעה הזאת של 72 דקות, מברך לאחר מכן ברכת הגומל. בספר אור לציון מחדש חידוש גדול. הגאון הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל באור לציון מחדש חידוש גדול. הוא אומר שכל הדין של אדם שעובר מעיר לעיר צריך להתפלל תפילת הדרך בשם ומלכות, זה דווקא אם מכונית רואה את המכונית השנייה. כשאדם נוסע, שלא רואה את המכונית, כן, אדם שנוסע ולא רואה את הרכב שלפניו, והוא שאחריו לא רואה אותו, אז זה מקום סכנה של ליסטים וחיות רעות. אבל אם יש צפיפות של רכבים שנוסעים, כמו בכבישים בין עירוניים, לדעתו לא מברכים, מכיוון שאין סכנה לא של ליסטים ולא של חיות רעות, כשיש מכוניות ששועטות בזו אחר זו, אין בזה סכנה. אבל פשט המנהג שלא כדבריו, אלא מברכים תפילת הדרך עם שם ומלכות, כשנוסע מעיר לעיר 72 דקות, גם כשמכונית אחת רואה את המכונית השנייה. עוד דין אחד נאמר לגבי מטוסים, אדם שטס במטוס, יברך או לא יברך. מפורסם בשם האדמו"ר רבי אהרון מבלז, שכשבא לארץ הורה שלא לברך תפילת ברכת הגומל על טיסה במטוסים. ולמה? יש טעמים שונים שנאמרו מה הוא התכוון בעניין הזה, למה ההבדל. יש האומרים שהסברה שלו הייתה שעל זה לא תקנו. תקנו מדבר, שזה ביבשה, תקנו ים, אבל לא תקנו על אוויר. מה שלא תקנו, אי אפשר לחדש דברים כאלה, ודרך האוויר זה לא דרך בני אדם, אלא זה דרך נשר בשמיים, כתוב בפסוק, דרך נשר שם לא אמורים לברך. יש שאמרו שהוא אמר לאחד מגדולי הפוסקים, שאם אנחנו נפסוק בעולם הזה שלא מברכים על טיסה במטוס, זאת אומרת שאנחנו פוסקים שזה לא מקום סכנה. ואז גם בשמיים יסכימו איתנו, וכך במטוסים לא יהיה סכנה, כי אנחנו פוסקים כאן שזה לא סכנה בשמיים. טוב, אבל זה ודאי, זה לא שיקול שאמור להכריע הלכה ודין, אלא אם יש הכרעה, זה יכול לצאת גם דבר כזה. על כל פנים, המנהג הוא שכן מברכים, כמו כך דעת רוב הפוסקים, שמברכים גם על טיסה במטוסים, גם תפילת הדרך, וגם ברכת הגומל. הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל, גם פה יש לו חידוש גדול, הוא אומר, מכיוון שכל התקנה שתקנו את תפילת הדרך וברכת הגומל, זה רק על סכנה של ליסטים וחיות רעות. לכן הוא אמר שבמכוניות, אפילו שסכנת התנגשות, זה לא שיקול, על זה לא תקנו. תקנו על ליסטים, שודדים, מחבלים, חיות רעות. הוא אומר אותו דבר במטוסים, אותה סברה שאומר על רכבים, כך אומר גם במטוסים. הוא אומר, אדם שנוסע במטוס נוסעים, יברך. אבל אם הוא נוסע מטוס פרטי שלו, נוסע לבד, או של הצבא, מטוס קרב, שם אין חשש של מחבלים ולא של חיות רעות, לכן הוא אומר שבמקרה כזה לא יברכו ברכת הגומל ולא תפילת הדרך, אבל למעשה גם בזה פשט המנהג שמברכים. אפשר להוסיף, אפשר גם להוסיף, כן, אבל מחבלים במטוסים זה באופן שזה מטוס נוסעים, אבל אם זה מטוס של הצבא, בדרך כלל אין שם מישהו מבחוץ, כולם מכירים את כולם. הנס הזה שהיה בחול המועד, יש שדנו, מכיוון שרצה להנחית, להפציץ את המטוס, להפיל אותו, לרסק אותו על שדה התעופה, מה הדין של כל מי שהיה בשדה התעופה באותה שעה, אם צריך לברך הגומל. אבל זה ודאי להלכה שלא יברך הגומל, בגלל שהיה חשש שאולי המטוס יתפוצץ עליו. אבל מי שהיה במטוס ודאי צריך לברך, גם מצד הסכנה של הנסיעה עצמה. הקראנו קודם את לשון השולחן ערוך, שאומר באשכנז וצרפת, אין מברכים כשהולכים מעיר לעיר. כך אומר השולחן ערוך, על פי הראש, רק תפילת הדרך מברכים. הם אומרים, כך מסביר הראש והטור, שכל הדרכים בחזקת סכנה, זה נאמר רק לעניין תפילת הדרך, להתפלל להינצל. אבל לא לעניין לברך הגומל, חוץ ממדבריות, שזה ממש סכנה גדולה. עד כאן העניין ההלכתי. נתבונן כעת בדבר חיזוק לעצמנו בערב חג הסוכות השנה, ערב שבת, ערב חג הסוכות, נלקח מאיתנו הגאון המקובל הצדיק רבי דוד בצרי זצ"ל, קשה לומר את המילה זצ"ל על האדם הגדול הזה, רגילים לשליטה לומר עליו ראש שיבת השלום, וכמדומה שלא נספד כהלכה בגלל קדושת החג והמועד והזריזות, אבל מן הראוי לומר כמה דברים בגדולתו, להספיד את האדם הגדול הזה, מה שבידינו, מעט ממה שראינו בהנהגות שלו, ולקחת מזה מוסר גדול לעצמנו. כי תמיד כשאדם גדול נפטר מן העולם, הוא משאיר חלל, שהחלל הזה קל מאוד לכל אחד שרוצה לקחת משהו, יש לו סייעתא דשמיא מרובה, כי עם ישראל צריך הרבה זכויות. אז בדברים שכל הזמן במצב הרגיל צריך לעבוד קשה כדי לקנות מעלה, כשנפטר אדם גדול והשאיר החלל, אז גם הזכויות של עם ישראל שזקוקים לדבר, יש יותר סייעתא דשמיא, שכל אחד שרוצה לקחת משהו מהנהגה של אותו צדיק יכול לקחת בקלות לעצמו, כדי שהחלל הזה יתמלא בעם ישראל, כי כל ישראל ערבים, הכל מקשה אחת. באיכה הנביא ירמיה מקונן, זקנים משער שבתו, בחורים מנגינתם. מה העניין הזה של הזקנים והבחורים? המגיד מדובנה הסביר את הדבר כדרכו על פי משל. אדם אחד היו לו שתי שדות שזרה אותם, ויש לו שם תבואה ושיבולים. קצר שדה אחת, שיבולים משובחים, איכותיים, שמנים, טובים, אפשר להתעשר מזה, ויש לו עוד שדה שעדיין לא קצר אותה. אחרי שקצר, דש זרה, ארגן שקים של חיטים, הכניס את כל השקים למחסן, והוא יודע שהוא הולך להתעשר. קם בבוקר, הכל נגנב. צער גדול היה לו שכל ההון הגדול הזה, אחרי שטרח כל כך הרבה, הכל נעלם. אבל במה הוא התנחם? יש לי עוד שדה. גם בשדה שם יש לי שפע של שיבולים, אז לפחות מזה אני אתעשר. הלך לשם לקצור את התבואה, חשכו עיניו. הוא רואה כל השיבולים שדופות. השדה השנייה הצמיחה שיבולים בלי חיטים, הכל שדוף, רק נראה למראית העין, אבל הכל ריק. צערו עכשיו הפך להיות כפל כפליים, שעד שחשב להתנחם בשדה הזו, מתברר שאין כלום. הוא אומר, זה מה שאומר שם ירמיהו הנביא. זקנים משער שבתו. אבל לפחות נתנחם שיש את הדור הבא, יש את הצעירים. אבל בחורים מנגינתם, אומר, אתה רואה בצעירים, כבר אין תחליף למה שהיה בדור הקודם, לכן ממשיך ואומר, על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. האדם הגדול הזה, רבי דוד זצ"ל, כמדומה שאין מעלה של צדקות, קדושה, פרישות, חסידות, כל מעלה שרק אפשר לומר על אנשים שהם לא בדרגה הרגילה, אלא משכמם ומעלה, הכל אפשר לומר עליו. אצלו צומות זה היה כדבר שבשגרה. להתפלל בכוונות, כמה נשארו בדור הזה שמתפללים עם כוונות. מקובלים שלומדים קבלה יש הרבה, אבל יש מקובלים ויש מקובלים מכוונים, שהתפילה שלהם היא בכוונה. תפילת העמידה יכולה להגיע לשעה שלמה של, של, של, של המוח מכניס את כל השמות הקודש והמספרים. זה גם מוח עצום שצריך לחשב במהירות את הגימטריות וצירופי שמות ואותיות. מי שראה סידור של מקובלים, יש כל ברכה מתפרסת על כמה דפים, וכשהם אומרים מילה מדפדפים, אומרים מילה מעריכים בה ומדפדפים, וצריכים בראש להעביר את כל השמות וכל החשבונות שיש שם, צירופים של עולמות עליונים, דברים נשגבים, כי האדם סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. מה שהוא חושב פה זה לא נשאר פה, זה פועל מערכות עליונות. והרב זצ"ל היה משרידי דור דעה שהיו בקיאים בזה. ויחד עם זאת, כאן גם צריך לראות עוד גדולה, לא רק הגדולה התורנית שלו, אלא גם הגדולה ברגישות. הזמנו אותו כמה פעמים לחתונות אצלנו, שיברך אחת מהשבע ברכות. והוא היה בא ומברך. והברכה שלו בחופה, אנשים יכולים להתעייף. אבל הוא מחזיק את הכוס, ומברך כל מילה מעריך בה הרבה, והעוזר שלידו מדפדף בדפים שהוא יספיק להעביר במהירות את כל הכוונות, ברכות של החופה של שבע ברכות. בחתונות הראשונות שמרן הרב עובדיה יוסף היה בעולם, היה איתנו, כשהייתי מזמין את הרב דוד בצרי שיבוא לברך ברכה בחופה, הוא היה שואל אותי, מרן הרב עובדיה יוסף יהיה שם? אז בחופה הראשונה, זה ממש היה לפני תקופה קצרה לפני שהוא חלה וכבר כמעט לא יוצא מהבית, אז אמרתי לו שהייתי אצלו, והוא אמר שהוא יבוא לסדר קידושין. אז הוא אמר, אם ככה אני אומר את הברכה בלי לכוון, אני אומר אותה במהירות בלי כוונות, כאילו הוא קרא הכוונה של המילים אבל בלי הכוונה של המקובלים. שאלתי אותו, מה זה משנה אם מרן הרב עובדיה יוסף יסדר קידושין או לא, הרב יכוון. הוא אומר, חבל על כל דקה של מרן הרב עובדיה יוסף, אסור לבזבז לו את הזמן. אם הוא בא לחופה לסדר קידושין, אז אני אומר את הברכה בלי כוונות המקובלים. אני רק, רואים אדם שמצד אחד יודע מה הגדולה של כוונות, כל חייו, זה תורת הסוד, עולם הקבלה, כמה היה חשוב לו שיהיו עוד שילמדו. אבל ברגע שזה בא על חשבון זמנו של מרן הרב עובדיה יוסף, שם על כף המאזניים זה כנגד זה, אומר, הוא צריך לחזור ללימוד שלו, לחבר ספרים, לחבר חיבורים, שם את עצמו בצד ואת כל החשבון של הכוונות, וצריכים ללמוד הנהגה מאנשים גדולים כאלה, שלא בגלל שאני, זו הגישה שלי, כבר לא אכפת לי מאחרים, אלא מה רצון השם, מה נכון על פי דעת תורה, מה הקדוש ברוך הוא היה מצפה איתנו, מאיתנו בעניין הזה. וגם עוד לפני 35 שנה בערך, הוא היה מממן מיניבוס שיצא פעם בשבוע מביתר, וביקש מחתנו שעד היום גר שם, שיארגן אברכים ובודק כל אברך ואברך, והיה רוצה שיבואו ללמוד אצלו קבלה. למה? כדי להנחיל לדור הבא. לא רק שלא היה אומר, תשלמו שאני אלמד אתכם, הוא היה על חשבונו, שולח, שיבוא מיניבוס, ובשיעור הראשון, אז כשהגענו, הוא אמר שכל מי שהגיע לכאן בדקנו, אבל אני עושה תנאי מראש, שאם במהלך השיעורים יראה לי מישהו לא מתאים, אז שלא ייפגע שאני אומר לו שיפסיק לבוא. זה על דעת, זה אתם מתחילים. ככה, הוא רצה לוודא שבאמת, היה פעם באחד השיעורים נכנס מישהו, שחשב שהוא מבין בתורת הסוד, והוא היה מאוד בודק למי להעביר את תורת הקבלה, נקראת קבלה, כי קיבלו את האיש מפי איש, ולא בפרסיה, כדי לבדוק למי מעבירים. כמו שהגמרא בחגיגה אומרת שם, נכנס אחד שלדעתו, מישהו סתם מירושלים בא, נכנס לשיעור, שהוא רוצה להשתתף בשיעור הזה. הרב לא בייש אותו. הוא לא אמר לו, אל תהיה כאן. אבל מאותו רגע שאותו אחד נכנס, כל השיעור הפך להיות בראשי תיבות, קודים, בתורת הסוד יש הרבה ראשי תיבות של שמות של הספירות, של עולמות, רגילים לדבר בראשי תיבות. אבל כשהאדם הזה נכנס, הוא טיפס למקומות שגם מי שלומד לא הבין מה הוא מדבר. הוא יושב 5 דקות, 10 דקות, רבע שעה, התייאש והלך. ואז הרב חזר לשיעור הרגיל, והוא חשב כנראה זה ברמה יותר מדי גבוהה בשבילו, שלא מתאים שיהיה שם. וכולם התפעלו מהחוכמה ומהתבונה, איך לא לפגוע בבן אדם, אבל לגרום לו שילך לבד. הרב זצ"ל סיפר פעם באחד השיעורים, דבר נפלא שצעירים צריכים ללמוד, לקחת לעצמם את ניצול הזמן. הוא אומר שכשהוא היה אברך, כמובן צריך הסכמה של האישה לדבר כזה, צריך גם אישה צדיקה. רעייתו הרבנית הייתה ביתו של חכם סלמן מוצפי, אחותו של רבן ציון מוצפי. והיא גדלה בבית של תורה, סבא שלו רב יהודה פתיה, מהבן איש חי גם, הדוד שם היה בן איש חי, ממש שושלת קודש. והוא סיפר ששנים רבות, הוא דיבר איתנו עם האברכים, רצה להגיד לנו, אל תבזבזו את הזמן, הוא לא, אף פעם הוא לא היה מתפאר, וגם כשמשבחים אותו, הוא לא הבין על מה משבחים. היו רואים עליו שאומרים על דברי שבח, הוא לא הבין מה רוצים ממנו בכלל. לא כבוד ולא אני, ולא, כל השיקולים האלה אצלו היו כעין וכאפס. אבל הוא סיפר פעם, כדי שילמדו מההנהגה הזאת, הוא אומר כשהוא היה אברך, שנים רבות, סדר היום שלו היה שבזמן השקיעה מתפללים ערבית, אחרי מנחה ערבית, הוא הולך לישון עד חצות לילה. אצל המקובלים השעות האלה זה שעות של הדינים, מצאת הכוכבים ועד חצות לילה, אחר כך מתחיל ההתעוררות של החסדים. בחצות לילה היה קם, לומד עד הבוקר, מתפלל בנץ, נכנס לנוח מעט, אוכל משהו נכנס לנוח, ושוב לומד כל היום, עד מנחה וערבית, עד השקיעה. ככה, זה להכפיל את החיים, זה בעצם ללמוד כפול. ובלילה הראש צלול, לא פלא שזכה להגיע להיקפים כאלה עצומים, גם בפשט, גם בקבלה. אדם שמנצל את הזמן בצורה כזאת, שהשינה שלו זה מהשקיעה עד חצות לילה. קם בחצות, לומד עד הבוקר, עד נץ, תפילה, קצת מנוחה, וחוזר עוד הפעם ללמוד עד הערב. ככה קידש את עצמו, רומם את עצמו. כל התעניות של השובבים, היה רץ ממקום למקום כדי לזכות את הרבים ועושה את התיקון, לעורר אנשים לתשובה, לחשבון נפש, עם הפדיון נפש שהיו עושים. לכן התחלתי לומר שזה מה שאמר שם ירמיהו, זקנים משער שבת ובחורים מנגינתם, על זה היה דווה ליבנו. כי אם היית רואה עוד המשך, עוד מהדור הצעיר, מי שממשיך את ההנהגה, זאת אומרת יש במה להתנחם. אבל כמו שאמר מגיד מדובנה, השק הזה, כל השקים של התבועה המשובחת, כמו נגנב, כבר לא איתנו. והחדש, אתה רואה, כבר זה לא מה שהיה. אבל לפחות צריך לשמר את ההנהגה הזאת, ללמוד לעצמנו, כל אחד יחטוף מה שיכול לחטוף. הוא גם בין היחידים שלא פחדו לעסוק בדיבוקים. היה כמה מקרים כאלה. היה סיפור אחד שהתפרסם הרבה עם האישה מדימונה, שהדיבוק של בעלה נכנס בה. אחר כך היו כאלה שרצו לומר שזה לא נכון וזה המצאות, אבל זה נכון, זה אמיתי. אני עצמי הייתי שם בפעם השנייה שהוא נכנס, הרי בהתחלה הוא יצא, אחרי זמן שוב חזר. ובפעם השנייה שחזר ביקשו שנגיע לשם, כשהרב עשה את כל התיקונים כדי להוציא אותו משם, ומי שהיה שם רואה בחוש, זה דיבוק, זה רוח שנכנס בה. היה כמה, ניסיתי לעקוב שם, לראות אם היא משמיעה את הקול של בעלה סתם, או שבאמת יש בה רוח. אבל הראש שלה היה למטה כל הזמן, ויש שם הרבה המולה סביב הישיבה, שמעו שעכשיו יש פה את הזה, באו המון אנשים, לא נתנו להם להיכנס, אבל היו שנכנסו, יצאו, ומישהו שאל, רוצה לבדוק את הרוח, אם היא אמיתית או לא, אז שאל אותו, כמה אנשים יש פה עכשיו בחדר? הראש שלה היה למטה. כמה אנשים? אמר מספר, ספרתי במהירות, זה המספר המדויק שהיה שם, והיא לא ראתה. רואים שהוא ידע לבד, מה זה רוח אמיתית שהיה שם. היה עוד מקרה גם שהביאו מישהו מחוץ לארץ, שגם נכנס בו רוח, וגם ביקשו שנגיע לשם, נשב במניין שישבו שם, והאדם הזה היה בחור דק, רזה, וכשרצו לעשות את להגיע לשלב ושלחייב אותו לצאת, הוא התחיל להתפרע שם, ותפסו אותו גברים גברתניים, והועיף את כולם כמו אוויר, כמו רוח. ברור שזה לא הוא, זה כוח פנימי. קשרו לו את הידיים ברצועות, הוא עשה ככה וניתק. זה אדם שהוא כחוש, הוא לא ייתכן שיקרא רצועות בצורה כזאת. אתה רק רואה שזה מישהו שהיה בפנים והשתלט ועשה. והרב לא פחד מזה. יש אנשים מפחדים להתעסק עם דיבוקים. אבל הוא לא פחד ודרש ממנו שיצא ויש שם כל מה שהמקובלים עושים. כמו סבו, הרב יהודה פתאיה בספר רוחות מספרות. כמה עדויות יש שהרב יהודה פתאיה מספר ששמעתי ממרן הרב עובדיה יוסף שהכיר את הרב פתאיה, הוא אמר שהרב יהודה פתאיה היה גדול המקובלים במאה השנים האחרונות, שכל קמיע שלו היה עובד בוודאות. והוא סיפר גם, מהזמן הייתי מספר מה שהוא סיפר, שמעתי ממרן הרב עובדיה יוסף עצמו, סיפור שהיה פה בשכונה, כאן למטה, עם איזה גבאי של בית כנסת. אני אומר בקצרה, אשתו יצאה מדעתה והייתה ממש מתפרעת ומשתוללת, והיה בצער גדול, אז הרב עובדיה היה מוסר שיעורים שם בבית כנסת, אמר לגבאי שילך לרב פתאיה שייתן לו קמיע. אז הוא, והרב פתאיה עשה לו קמיע, ואמר, תדע שברגע שתשימו את זה עליה, היא תתפרע עוד יותר, כי זה יתחיל להשפיע עליה, אבל תקשרו אותה לכיסא. ואחרי זה היא תרגע. וכך היה. וחזרה לשפיות רגילה, תפקדה כאחד האדם. אחרי שנים, היא איבדה את הקמע הזה, כל הזמן היה עליה. ברגע שיצא הקמע הזה, שוב חזרה למה שהיה, והרב פתאיה כבר לא היה בעולם, כבר נפטר. באותה אחת, בסוף, השם ישמור, שרפה את עצמה, זה היה סיפור מאוד קשה, שאז הרב פתאיה היה, כך הגדיר אותו מרן הרב עובדיה יוסף, היה גדול המקובלים של 100 השנים האחרונות. והנכד שלו, רב דוד בצרי, המשיך בדרכו הוא לא התעסק עם קמיעים, מה שידוע על כל פנים. אבל נושא הזה של הרוחות, דברים שלא חשש. הוא הכיר את גדולתו, ידע שאף אחד לא יכול להזיק לו, לא יכול לפגוע בו. דבר נוסף שחשוב לציין מההנהגות שלו, הוא אמר לי פעם, כל פעם שאתה יוצא לחוץ לארץ, לדבר שם, לקרב יהודים, תמיד תדגיש שני דברים. דבר אחד, תאמר להם שבבית ידברו עם הילדים רק עברית. אנגלית ילמדו בחוץ. שם הישראלים שמגיעים, השפה העברית, האנגלית שלהם לא מוצלחת, אז הם רוצים לפחות הילדים יהיו, אז הם מרגילים אותם. הוא אמר, בבית רק עברית. אנגלית ילמדו בחוץ. דבר נוסף, הוא אמר, תאמר להם שבחוץ לארץ יקראו לילדים רק שמות עבריים. לא יקראו להם שמות לועזיים. והוא אמר אלה שני דברים שיכולים לשמור את הילד מפני התבוללות. אם ילד יש לו גם שם לועזי, כי רוצים שבחוץ.

0: פעם הפצירו בו הרבה שיבוא גם לחוץ לארץ. הוא כמעט אמר שכן, בסוף אמר, אני אף פעם לא יצאתי מהארץ, לא רוצה להפסיד את הקדושה שלי, אפילו ששם יכל לעשות דברים גדולים, אבל בסוף לא הסכים לבוא לחוץ לארץ, כדי רצו לעשות שם כנס ענק איתו, אבל לא יצא מארץ ישראל מימיו כדי לשמור על הקדושה. עוד הנהגה שהייתה לו תמיד, טוב, ובזה כבר נסיים, הגיע הזמן, עבר הזמן. לרשות כבוד הרב, רק נוסיף עוד הנהגה. הוא תמיד, כל מקום, בשיעורים שהיה רץ ממקום למקום לדבר, כשהיה עוד כוחו במותניו, היה, או תמיד או כמעט תמיד, אני לא זוכר פעם שהיה כנס כזה, שהוא לא הדגיש את העניין הזה, שכל משפחה צריכה שיהיה להם 12 ילדים. היה חוזר ומדגיש את זה בכל מקום, והיה אומר את מה שאמר מרן הרב עובדיה יוסף, הם 12 ילדים לפחות. והיה מדגיש את מה שמרן הרב עובדיה יוסף היה אומר, מה שהרב בן ציון אבא שאול, הוא שמע את זה מהרב בן ציון אבא שאול, שהוא אמר, יש היום כאלה, מביאים שני ילדים לעולם, וזהו. אבל הוא אומר, תראה הבדל בין משפחה עם שני ילדים, לבין משפחה עם 10 ילדים. משפחה עם שני ילדים, בדרך כלל כל ילד, מה שראה, כמו איך שהוא גדל, גם יגדל הוא דור כזה. אז אם שני ילדים, בדור הראשון, בדור השני, כל אחד מביא שניים, אז יש 4. בדור השני, 4 × 2, 8. אחר כך בדור הרביעי, 16. בדור החמישי, 32. יפה, משניים נהיו 32. אבל היום אומר רב בן ציון, אם יש משפחה עם 10 ילדים, בדור הראשון 10, כל אחד 10 ילדים, בדור השני 100. בדור השלישי, 100 × 10, 1,000. בדור הרביעי, 1,000 × 10, 10,000. בדור החמישי, 100,000. הוא אומר, תראה את ההבדל. אלה הגיעו ל-32, אלה הגיעו ל-100,000. זה היה כל הזמן חוזר ומדגיש את האחריות הזאת, והיה מספר גם כמה זה טוב שילדים גדלים, אנשים מפחדים, אולי לא יהיה פרנסה, הוא אומר, כל אחד מביא את הברכה שלו, ושמחה בין הילדים שגדלים ביחד. ואין ספור מקרים של נשים שהרופאים אמרו להם להפיל מכל מיני שיקולים, של מומים ובעיות, הוא היה אומר, אין כלום. היו אומרים לו, אבל באוטרסאונד, תראה מה רואים. היה אומר, אין כלום. אל תשמעו לרופאים. והיה אומר, ואחר כך תשמרו את הצילום הזה, כשיוולד ילד בריא, תבואו אליי עם הצילום. והיה נולד ילד בריא, ובאים אליו עם הצילום. אפשר אין ספור סיפורים, אפשר אמר לאחות של כבודו, ככה. הנה, יש פה העדות, שהרופאים אמרו, ילד בריא והכל בסדר. היה מקרה אחד שזה הוא סיפר בשיעור. הוא אמר שהרופאים עשו שתי בדיקות אולטרסאונד ואמרו להורים שחייבים הפלה כי יש לו 4 ידיים לילד הזה. ונבהלו, ופעם שנייה בדקו 4 ידיים. שאלו אותם, אתם רוצים ילד מפלצת? ככה אמרו להם, אז אתם רוצים מפלצת, 4 ידיים. ואמר להם, זה שטויות. בסוף נולדו תאומים. כנראה התנוחה כל פעם באולטרסאונד, זה היה אחד הסתיר את השני, ראו 4 ידיים. ובסוף, הוא אומר, אין כלום. לא, כך, לא היה חושש. ואיזה ישועות וברכות, היה מקרים שנשים שמקשות ללדת, והיו מתקשרים אליו לברכה, הוא היה אומר שיתנו את הטלפון ליולדת. היו נותנים את הטלפון, והוא היה חוזר, צא, צא, צא, צא, עד שהיה יוצא. העובר מרוב שהיה נבהל, שהרב אומר לו שיצא, היה יוצא במהירות. זה עדויות, דברים שהיו. זה ממש זקנים משער שבת, או אנשים גדולים כאלה. אבל הוא אשר אמרנו, לכל הפחות לקחת לעצמנו, להיות כזה אדם עם כל הגדולה שלו והמעלות הגדולות, זה קשה להיות מושלם כזה. ולכל הפחות לקחת תירת שמיים, את הצדקות, את הזהירות בכבוד הזולת, שהשם יזכנו שנזכה לגאולה שלמה ותחיית המתים.
1: עד כאן מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
2: ארץ
1: אלפיים. התוכנית הבאה, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
2: ארץ אלפיים.
1: מאיר עיניים. בכל יום שלישי בשעה 17:00 הרב מאיר כהן בשיעור מאלף, מחזק ומחכים בדרך המוסר.

0: 2000. הרב מאיר כהן כאן בערוץ 2000. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911, 073-321-2911.

0: עכשיו בערוץ 2000, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2000.
2: אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו מתוך ספר המאמרים משנת תשמ"ח לרבי ברוך שלום הלוי אשלג זכר צדיק וקדוש לברכה. אנחנו במאמר כ"א שכותרתו מהו שהתורה ניתנה מתוך החושך בעבודה. ימיה של שנאת ישראל הם כימי עם ישראל. חז"ל אומרים, למה נקרא שמו סיני? שמשם ירדה שנאה של אומות העולם לישראל. החידה הזאת של שנאת ישראל העסיקה רבים, גם מעם ישראל באופן טבעי, אבל גם היא העסיקה את חכמי אומות העולם. למען האמת, עד היום אף אחד לא הצליח להציג משנה סדורה שמסבירה את ההופעות השונות של האנטישמיות בזמנים השונים. כי על כל טיעון שיגידו בגלל זה שונאים אותנו, במקומות אחרים בעולם, בגלל סיבה הפוכה, עליה נאמר בגלל זה שונאים אותנו. ולכן, זו באמת חידה, ש... אם אדם מנסה לחשוב בצורה הגיונית, הוא לא באמת מצליח להבין אותה. ומי שהיה ראש ממשלת אנגליה, לויד ג'ורג', הוא הגדיר את זה באנגלית ספרותית בנוסח הבא: מכל מיני הקנאות המשתוללות בטבע האדם, אין לך דבר מטומטם כל כך כמו האנטישמיות. לגבי, כך הוא כותב, לגבי קנאים אלו, אין כיום היהודים יכולים לעשות שום דבר אשר ייראה להם. אם הם עשירים, הם נתונים לגזל. אם הם עניים, הם נתונים לבוז. אם הם מצדדים במלחמות, הרי זה מפני שהם רוצים לנצל את ריבות הדמים של הגויים להנאתם. ואם הם רודפי שלום, הרי זה מפני שהם או פחדנים מטבעם או בוגדים. אם היהודים יושבים בארץ זרה, הם נרדפים ומגורשים ממנה, ואם הם רוצים לשוב לארצם, מונעים זאת מהם. אם הם נלחמים על חייהם, אומרים שהם אימפריאליסטים, ואם הם יושבים ושותקים, אומרים שהם צריכים להיעלם כפרי פלסטין, מהנהר ועד הים. אפילו היום, כשאנחנו מצויים במלחמה בחזיתות שונות, מול אויבים שאומרים במפורש שהם מבקשים להשמידנו, שזו תופעה שאין לה אח ורע. אני לא יודע, יכול להיות שאני טועה, אבל בדקתי, לא שמעתי על אף אומה על פני כדור הארץ שמישהו מבקש להשמידה. יש מלחמה בין רוסיה לאוקראינה, יש מלחמות, אבל להשמיד, זה קשור רק ליהודים. אנחנו כיהודים שאמונים על השקפת התורה צריכים לשאול את עצמנו למה זה כך. אנחנו שמאמינים ששום דבר בעולם לא קורה במקרה, אלא הכל בהשגחה פרטית, צריכים לשאול את עצמנו מה מבקשת ללמד אותנו ההשגחה. כי אין דברים שקורים בעולם בלי שיינתן להם אישור ממי שאמר והיה העולם, מפני שהוא שולט בכל ואין שליט בעולם אלא הוא. למה זה באמת? אז נכון, כתוב הלכה עשיו שונא ליעקב. אגב, ישמעאל שונא ליעקב לא כתוב. עשיו שונא ליעקב. אבל עדיין חסר פה משהו. אנחנו למדנו בפרקים הקודמים שהמדרש כותב שאומות העולם לא רצו לקבל את התורה מפני שהיא ניתנה מתוך החושך. כמו כן למדנו שעם ישראל ביקש לקבל את התורה משום שהיא ניתנה מתוך החושך. ולמדנו שאומות העולם ועם ישראל מייצגים בעולם הגשמי שני כוחות רוחניים. הם מייצגים את הרצון להשפיע ואת הרצון לקבל. מי שדרך התענוג שלו היא על מנת לקבל, כלומר מי שלימד את עצמו, האמת לא צריך ללמד, אנחנו נולדים עם זה, מי שמבקש לענג את עצמו בעולם על ידי שהוא מכניס וממלא את חסרונו, הוא ניזון מבחינה שנקראת אומות העולם. ומי שמבקש להתענג על ידי שהוא עוסק בהשפעה ולא בנטילה, כלומר הוא נהנה מזה שהוא מוציא ולא מזה שהוא מכניס, הוא נקרא בחינת ישראל. ולכן למדנו בפרקים הקודמים שכיוון שהתורה מחנכת וסגולתה וסגולת המאור שבה להחזיר את האדם למוטב, כלומר להעביר אותו ממקבל למשפיע, רק מי שחפץ להגיע להשפעה יש לו עניין בתורה. ולכן עם ישראל שהוא נמצא במצב של מקבל ולא של משפיע, אבל הוא רוצה להגיע להשפעה ולא מצליח, חוסר ההצלחה הזה מייצר אצלו מצוקה, ולמצוקה הזאת קוראים חושך, ולכן ניתנה התורה מתוך החושך, ולכן עם ישראל קיבלו אותה, כי הם מצויים בחשכותו של הרצון לקבל, והם רוצים להגיע להערתו של הרצון להשפיע, ואין ראוי לעם יותר מן התורה למי שרוצה להפוך למשפיע. לעומת זאת, אומות העולם. אומות העולם הם אלו שרוצים להשתמש ברצון במצב הטבעי שלו, על מנת לקבל. בשבילם, לקיים את התורה זה חושך. כי אם התורה מביאה את האדם להשפעה, בשביל בעל הרצון לקבל, להשפיע זה למות. זה אומר לא למלא את החסרונות שלך. ובכל אדם יש שתי בחינות. הרצון לקבל והרצון להשפיע, שהם נקראים בשפה מושאלת ישראל ואומות העולם. כלומר, מערכת היחסים בין עם ישראל ואומות העולם היא נגזרת ממערכת היחסים בעולם בין הרצון להשפיע לרצון לקבל. למשל, למדנו שלעתיד לבוא, איזה כוח ישלוט בעולם? איזה כוח?
3: השפעה.
2: כוח ההשפעה. כלומר, לעתיד לבוא, מביא הקדוש ברוך הוא ליצר הרע ושוחתו. כלומר, ממצב הרצון לקבל, ינותק הרצון לקבל על מנת לקבל. ואם יהיה קיום לרצון לקבל, זה רק במצב צבירה של מקבל על מנת להשפיע, שהכותרת של מצב כזה זה נקרא להשפיע ולא לקבל, כמו שלמדנו. כלומר, לעתיד לבוא, לא יהיה בעולם רצון לקבל על מנת לקבל. וכיוון שלא יהיה מצב כזה, לא יהיו מלחמות. זה שנאמר, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה, וחיטטו חרבותם לעתים וחניתותיהם למזמרות, זה תיאור של עולם שבו אין רצון לקבל על מנת לקבל. כל המלחמות, השחיתות וההריגות, כך כותב בעל הסולם, מקורם ברצון לקבל על מנת לקבל. בסוף אנשים יוצאים למאבק על משהו שכולם רוצים ואין מספיק לכולם. זה יכול להיות תאווה, זה יכול להיות קנאה, זה יכול להיות כבוד, זה יכול להיות מים, זה יכול להיות טריטוריה, זה יכול להיות כבוד המשפחה, זה בכלל לא משנה מה. זה משהו שחסר לנו. וכיוון שאין מספיק לכולם, יוצאים למלחמה. לעתיד לבוא, בביאת המשיח יתבטל הרע מן העולם. יתבטל הרצון לקבל על מנת לקבל. וכיוון שזה יקרה, גם עולם החי וגם עולם הצומח יושפעו מן הכוח הזה. כתוב בחז"ל שעתידים אילנות סרק שבארץ ישראל להוציא פירות. כלומר, אפילו אלה שאין בהם כלום לתת ורק לקחת, שזה אילנות צרק, אפילו הם ידבקו בכוח ההשפעה ויתנו פירות. שזה בא ללמד על עוצמת כוח ההשפעה שתתרחש בביאת המשיח. ובעולם החי, וגר זאב עם כבש. הרי אף זאב לא טורף כבשים סתם. זה עושים אנשים. זאבים, כשהם טורפים כבשים, זה כי הם רעבים. כלומר, הרצון לקבל שלהם אינו מוגבל בערכים, ואם הוא רוצה, הוא טורף. אפילו המצב הזה ייעלם בביאת המשיח. ולכן ניתן להבין מזה, שאם כוח ההשפעה הוא הכוח השולט, והוא יכתיב את השימוש ברצון לקבל, יהיו כפופים לעתיד לבוא אומות העולם לישראל. זאת אומרת, אם הרצון לקבל, שהוא שורש אומות העולם, יהיה כפוף לרצון להשפיע שהוא שורש עם ישראל, אז בעולם החומרי, הנראה לעין, החושי, זה נקרא שעם ישראל תהיה ידו תקיפה. אומר בעל הסולם, ידו תקיפה זה לא שאנחנו נעסיק את כולם אצלנו בניקיון והחזקה. תקיפה הכוונה שאומות העולם יאמצו את תכונת ישראל. שאפילו בעלי הרצון לקבל יאמצו את תכונת ההשפעה. ולכן ונלוו גויים רבים אל השם ונערו אליו כל הגויים. כל זה בא ללמד שמה שקורה בעולם שלנו מושפע ממערכת היחסים בין הרצון לקבל הרצון להשפיע, והוא שורש מערכת היחסים בין אומות העולם לישראל.
3: הרצון לקבל על מנת לקבל, למשל.
2: הרצון לקבל זה טבע. Okay. על מנת לקבל זה לא טבע. על מנת לקבל זו תכונה שנזרקה ברצון לקבל לאחר חטא אדם הראשון. כלומר, המצב הטבעי שאיתו נולד אדם הראשון זה רצון לקבל מנוון, שמושפע מהרצון להשפיע. עכשיו, כשאתה אומר זה לא טבעי, השאלה היא ביחס למה?
3: ביחס לעולם שלנו.
2: אם אנחנו מבינים איך עובדת המערכת, אז זה טבעי מאוד שכך יקרה. למשל, אדם שפותח תמיד רק את המים החמים, וכל פעם שהוא נכנס במקלחת, הוא נכווה. אז זה מאוד טבעי אצלו שמקלחת צורפת. אבל אם יום אחד הוא יפתח את המים הקרים, בטעות, והוא לא יישרף, הוא יגיד שקרה לו נס. זה לא נס. זה טבעי לחלוטין. בעיניו זה לא טבעי, כי מנהגו של מקלחת זה שהיא שורפת. אבל זה רק מפני חוסר הידיעה, כלומר הוא לא משתמש נכון בברזים. אם הוא ישתמש נכון בברזים, המקלחת תהיה פושרת, קרה או חמה, תלוי לפי רצונו. אותו דבר השימוש בעולם הזה. ישנה חוקיות רוחנית. זה שרוב תקופות הימים ורוב בני האדם השתמשו ברצון לקבל על מנת לקבל, ולכן אנחנו חווים את כל מה שיש בעולם, זה לא אומר שזה המצב הטבעי, זה אומר שזה המצב שבו אנחנו משתמשים בטבע. אבל המצב הטבעי הוא שכשעוסקים בהשפעה יש שלום. אלא שבעל הסולם לוקח את זה קומה נוספת. למדנו את זה כבר כמה פעמים, אבל מכיוון שאנחנו מצויים היום במלחמה, אז רצוי לדעת את הדברים האלה, כי זה יכול לעזור. כתוב במלחמת עמלק, והיה כאשר ירים משה ידיו וגבר ישראל, כאשר יניח וגבר עמלק. כאשר עם ישראל עוסק בהשפעה, זה נקרא שידי משה מורמות. וכשהוא עוסק בנטילה, זה נקרא שידי משה מושפלות. זה מסתדר מצוין עם מה שלימד אותנו בעל הסולם. כאשר עם ישראל מאמץ את תכונות אומות העולם, אומות העולם שולטים על עם ישראל. וכאשר עם ישראל מאמץ את תכונתו שלו, בטלים אומות העולם לישראל. ואיך עושים את זה ברמה המעשית? אז הוא כותב כך. שבכל דבר יש פנימיות וחיצוניות. כך מופיע בכתבי הארי הקדוש. אין לך דבר בעולם שאין בו פנימיות וחיצוניות. וכך הוא כותב. כי ידעת, כך כותב בעל הסולם בפירוש הסולם, שכל מדרגה נחלקת לפנימיות וחיצוניות. ששורש, שורשו של התחלקות הזה, הוא סוד עליית היתתאה לעיניים. זה עליית מלכות לבינה. ונעשה סיום חדש, בסיום גולגלת ועיניים שהוא סוד פרסה, והחפ יצאו לחוץ מהמדרגה. ולפיכך, הכלים שלמעלה מפרסה, שנשארו במדרגה, נקראים פנימיות, והכלים שיצאו למטה מפרסה, נקראים חיצוניות או אחוריים. טוב, אנחנו לא לומדים קבלה, אבל רק נסביר במילים שלנו. בעקבות הצמצום, זה נקרא עליית המלכות לבינה. מלכות היא רצון לקבל, בינה היא רצון להשפיע. כשמלכות עולה לבינה, זה בעצם אומר שהרצון לקבל מבטל את עצמו אל מול הרצון להשפיע. ומעתה ואילך, לא יהיה שימוש כלל ברצון לקבל. ולכן הספירות שקשורות לרצון לקבל, הם לא בשימוש, הספירות שקשורות לרצון להשפיע, הם כן בשימוש. זה לא לגמרי מדויק, אבל בשביל שנוכל לדבר. כלומר, יצאו מחוץ למדרגה הספירות שקשורות ללקבל, ובתוך המדרגה הספירות שקשורות להשפיע, שקשורות לרצון להשפיע. בסדר? כי כל מדרגה נחלקת לפנימיות וחיצוניות, ששורשו של התחלקות הזה הוא סוד עליית אי תתאה לעיניים. ונעשה סיום חדש בגולגלת ועיניים, כלומר בספירות העליונות של הבינה, שהוא סוד פרסה. והחפ יצאו, החפ זה אף חותם פה, יש גולגלת העיניים אף חותם פה, החפ אף חותם פה, שהם כלי קבלה, יצאו מחוץ למדרגה. ולפיכך, הכלים שלמעלה מפרסה, שנשארו במדרגה, הם נקראים כלים פנימיים. ואלה שיצאו למטה מהמדרגה, נקראים כלים חיצוניים או אחרי, או פנים ואחור, או פנימי וחיצון. וזהו ההפרש מנשמת ישראל לאומות העולם. כי ישראל נמשכים מבחינת כלים דפנים. מה זה כלים דפנים? כלי השפעה. והם ראויים לקבל אורות שלמים, כי הכלים דפנים שלא עוסקים בקבלה מאיר להם אור שלם גם מטרם גמר התיקון. אבל אומות העולם נמשכים מבחינת כלים חיצוניים, וכלים חיצוניים לא יכולים לקבל את האור, כי הם על מהם רצון לקבל, ועל כן לא יוכלו לקבל שום שלמות מטרם גמר התיקון. ועל דבר זה נחלקו העולמות לפנימיות וחיצוניות. וארץ ישראל הוא סוד כלים דפנים מבחינת העולם, וחוץ לארץ הם כלים דחיצוניות. ועל כן אין שלמות בחוץ לארץ מטרם גמר התיקון, כי אז נאמר, והיה השם למלך על כל הארץ. אבל עד אז, רק על הארץ הזאת. וכן הוא מלאה הארץ דעה את השם, אבל מטרם גמר התיקון אין שלמות, רק בכלים דפנים מהעולם בלבדם שהם סוד ארץ ישראל. זה לעתיד לבוא. כותב בעל הסולם, שכל דבר יש בו פנימיות וחיצוניות, ובכללות העולם נחשבים ישראל זרע אברהם יצחק ויעקב לפנימיות העולם. ושבעים אומות נחשבים לחיצוניות העולם. למה הם נקראים חיצוניות? לא מפני שהם לא חשובים. מפני שלעת הזאת, בזמן העבודה, לא משתמשים בשורשים שמהם ניזונים אומות העולם, שהם רצון לקבל, לכן הם נקראים חיצוניות. וכן בישראל עצמם יש פנימיות וחיצוניות. רגע, אני לא מבין. הרי לפני רגע אמרת, עם ישראל זה פנימיות. שבכל דבר יש פנימיות וחיצוניות. גם בישראל יש פנימיות וחיצוניות. פנימיות, מה זה הפנימיות? איזה כלים? השפעה. וחיצוניות, מה זה נקרא השפעה? מי מעם ישראל נקרא השפעה? מי שעובד את השם לשמה. ומי שעובד את השם שלו לשמה, מה הוא נקרא? חיצוניות. למה? כי הוא משתמש בתורה בכוח אומות העולם, אז זה נקרא חיצוניות, למרות שהוא מיוחס אל הפנימיות כי הוא נשמת ישראל. אבל כיוון שהוא משתמש בכוח אומות העולם, הוא נקרא חיצוניות. וכן בישראל עצמם יש פנימיות שהם עובדי השם יתברך השלמים, ויש חיצוניות שאינם מתמסרים לעבודת השם יתברך. וכן באומות העולם עצמם יש פנימיות שהם חסידי אומות העולם, ויש חיצוניות שהם הגסים והמזיקים שבהם וכדומה. זאת אומרת, יש בעם ישראל את אלו שעובדים את השם ואת אלו שלא עובדים אותו. אלו שעובדים את השם מבטלים את רצונם מפני רצון השם, זה נקרא להשפיע. ואלה שלא עובדים אותו, הם מבטלים את רצון השם מפני רצונם, ולכן הם חיצוניות. אותו דבר יש באומות העולם. חסידי אומות העולם הם הפנימיות שבחיצוניות, ורשעי אומות העולם הם החיצוניות שבחיצוניות. עכשיו הוא נכנס לעוד מעגל. וכן בעובדי השם יתברך שבבני ישראל, שאמרתי לך באופן כללי שהם נחשבים פנימיוס לגבי אלה שלא עובדים את השם, הוא אמר בכל דבר יש פנימיות וחיצוניות, אפילו בהם יש חיצוניות ופנימיות. וכן בעובדי השם יתברך שבבני ישראל יש פנימיות. מי הם הפנימיים שבפנימיים? כלומר, הפנימיים שבעובדי השם זה העובדים לשמה, שהם הזוכים להבין נשמת פנימיות התורה וסודותיה. והחיצוניות הם אותם שאינם עוסקים אלא בחלק המעשה שבתורה, מה צריך, מה לא צריך. וכן בכל אדם מישראל יש בו פנימיות שהיא בחינת ישראל שבו, שהוא סוד הנקודה שבלב, דהיינו כוח ההשפעה, והחיצוניות שהיא בחינת אומות העולם שבו, שהוא הגוף עצמו. אין אדם, יהודי או לא, שנולד בלי רצון לקבל. אלא שאפילו בחינת אומות העולם שבו נחשבים בו כמו גרים, כי להיותם דבוקים על הפנימיות הם דומים לגרי הצדק מאומות העולם שבאו והידבקו בכלל ישראל. כלומר, הרצון לקבל שאיתו נולד מי שיש בו נשמת ישראל נחשב הגוף שהוא הרצון לקבל בחינת אומות העולם, לא כאומות העולם ממש, אלא כגר שמסתפח בנחלת השם. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו יש בו מערכת של פנים וחוץ, שהפנים מיוחס לכוח של עם ישראל והחוץ מיוחס לכוח של אומות העולם. שזה אומר שבכל יהודי יש בן ישראל ויש 70 אומות. ואצל כל אדם זה במדרגה שלו. כלומר, מי שמקיים מצוות לעומת מי שלא מקיים, אז זה פנימיות לעומת חיצוניות. אבל בעובדי השם, מי שעוסק בפנימיות התורה ומי שלא עוסק, זה גם פנימיות וחיצוניות. ובהיות האדם מישראל מגביר ומכבד את בחינת פנימיותו, שהיא בחינת ישראל שבו, והוא מכבד אותה ומעצים אותה על חיצוניותו שהיא בחינת אומות העולם שבו, דהיינו שנותן רוב תרחתו ויגיעתו להגדיל ולהעלות בחינת פנימיות שבו לתועלת נפשו, ותרחה מועטת בשיעור המוכרח הוא נותן לקיום בחינת 70 אומות העולם שבו, דהיינו לצורך הגוף. ואת אדם שמתאמץ, אנחנו לא יכולים לחיות בעולם שכולו ישראל. כך כותב גם הערל. אי אפשר. אנחנו חייבים לפרנס את הגוף. אנחנו חייבים להשתמש ברצון לקבל. כי מי שאין לו רצון לקבל כלל לא אוכל, ומי שלא אוכל בידוע שמת. אז מה המצב האופטימלי? בעולם התיקון, דהיינו בזמן העבודה, להשקיע מינימום באומות העולם ומקסימום בישראל. מינימום ברצון לקבל, ומקסימום ברצון להשפיע. ואם נצרף את דברי הרמב״ם, אז כל דבר שאדם משתמש ברצון לקבל שעוזר לו להגיע לרצון להשפיע, הוא בכלל רצון להשפיע. ובהיות האדם מישראל מגביר ומכבד את בחינת פנימיותו, שהיא בחינת ישראל, שבו על חיצוניותו, שהיא בחינת אומות העולם, שבו דהיינו שנותן רוב תרחתו והגיעתו, להגדיל ולהעלות בחינת פנימיות שבו לתועלת נפשו, ותרחה מועטת בשיעור המוכרח הוא נותן לקיום בחינת אומות העולם שבו עדיינו לצורכי הגוף, כמו שכתוב מסכת אבות, עשה תורתך קבע ומלאכתך הרי. מה הוא עושה בפעולה הזאת? הוא זוכה לעולם הבא, בסדר? אז מה יזכה לעולם הזה? ודאי לעולם הבא. הנה אז גורם במעשיו גם בפנימיות וחיצוניות דקללות העולם, שבני ישראל עולים בשלמותם מעלה מעלה, ואומות העולם שהם החיצוניות שבכללות יכירו ויחשיבו את ערך בני ישראל. כתוב בפסוק, ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם. אומרים בעלי המוסר, אתה יודע מתי אתה נראה בעיני אחרים כחגב? כשבעיני עצמך אתה נראה חגב. כשאנחנו מזלזלים או לא מעריכים את כוח ההשפעה, זה גורם לאומות העולם לא להעריך את כוח ההשפעה. וכשכוח ההשפעה לא מוערך, עם ישראל נתון למשיסה ולבוזזים. מתי אומות העולם מכבדים את עם ישראל? כאשר מה שעם ישראל מייצג בעולם מכובד. למדנו כמה פעמים מה זה שכינתה באפרה. השכינה מתגוללת באפר, ועיר האלוהים מושפלת עד שאול תחתיה. למדנו מאמרים קודמים, עיר האלוהים והשכינה מסמלות בעולם את כוח ההשפעה. וכשאין לכוח ההשפעה בעולם הזה מבקשים, זה נקרא שהיא מוטלת באפר. ולתת, בעברית זה פרייר, להיות פרייר זה הדבר הכי זול שיש. זה נקרא שהשכינה באפר. כוח ההשפעה אינו מרומם ואינו מתנשא על ידי בני האדם. כאשר עם ישראל מכבדים את כוח ישראל שבהם, דהיינו מציבים מול עיניהם את הרצון להשפיע כמטרה שאליה יש להגיע, מרוממים ומנסים את כוח ההשפעה, אומות העולם מנסים ומרוממים את עם ישראל שמייצג בעולם את כוח ההשפעה. ואם חס ושלום להפך, שהאדם הפרטי מישראל מגביר ומחשיב את בחינת חיצוניותו, שהיא בחינת אומות העולם שבו, הגר אשר בקרבך יעלה מעלה מעלה. כלומר, הכללה של בן ישראל זה שהרצון לקבל ישלוט ברצון להשפיע. כי זה לא גורם רק לנזק רוחני, זה בא לידי ביטוי גם בעולם הגשמי. וכאשר חס ושלום להפך, שהאדם הפרטי מישראל מגביר ומחשיב את בחינת חיצוניותו, שהיא בחינת אומות העולם שבו, על בחינת ישראל שבו, כמו שכתוב, הגר אשר בקרבך יעלה מעלה מעלה, דיינו החיצוניות שבו יעלה עליך מעלה מעלה, ואתה בעצמך, אתה בחינת ישראל שבך, דיינו הפנימיות שהיא בחינת ישראל שבך, תרד מטה מטה. אז זה לא רק חשבון פרטי, אל תתערב לי בחיים, תן לי לחיות איך שאני רוצה, בלי כפייה דתית, בלי הדתה. כי אז גורם במעשיו שגם החיצוניות שבכללות העולם, שהם אומות העולם, עולים מעלה מעלה ומתגברים על ישראל ומשפילים אותם עד לאפר. ובני ישראל שהם הפנימיות שבעולם יורדים מטה מטה חס ושלום. בעולם החומרי שלנו, החושי שלנו, זה כשעם ישראל מעדיפים את תרבות האומות על מסורת ישראל, זה נקרא שמעדיפים בחינת חיצוניות על בחינת פנימיות. ואחר כך באים אנשים ואומרים שהשמים אלו שדבוקים בתורת ישראל. שזה דבר מדהים. ואל תתמה על זה. מה מקום יש כאן לתמיה ביניכם? אם הוא אומר ואל תתמה על זה, זה אומר שהייתם צריכים לשאול משהו. אני לא שואל, כי אני יודע מה הוא שואל, אבל אני ראיתי, כתוב, אבל תנחשו.
4: למה?
2: למה מה? ככה זה עובד, הכוחות בעולם, ככה עובדים.
4: הכוחות.
2: השאלה היא כזאת.
4: ככה
2: נמצא, ככה נבן. אני יכול להשפיע על כל העולם. זה לא קצת יומרני? ואל תתמה שאדם פרטי, אחד, יגרום במעשיו מעלה או ירידה לכל העולם. כי זהו חוק ולא יעבור. אשר הכלל והפרט שווים כבית טיפות מים. וכל מה שנוהג בכלל כולו, נוהג גם בפרט. ועד רבה, הפרטים עושים כל מה שבכלל כולו. כי לא יתגלה הכלל, אלא לאחר גילוי הפרטים שבו, לפי מידתם ואיכותם של הפרטים. וודאי שמעשה הפרט לפי ערכו מוריד או מעלה את הכלל כולו. איך קובעים את אופיו של כלל? לפי אופיים של הפרטים. אז אתה רואה שהריבוי מושפע מהמיעוט. ואם זה נכון ביחס לחברה קטנה, אין שום סיבה שבעולם רוחני שלא נוהג בו זמן ומקום, בטח לא כמות, אדם אחד ישפיע על כל העולם. והאמת, חז"ל אמרו את זה. עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות. וחס ושלום הפוך, אז הפוך. לעולם יראה אדם את עצמו ואת כל העולם כולו. חציו זכאי וחציו חייב. גרם אחד, ברגע שהגעת לנקודת הקצה, יכול להכריע אם המטוס ימרי או לא. טסנו פעם לחול, זה היה אחרי כנראה מלחמה, כנראה, אז אני לא זוכר מה היה. הייתה הרבה תוצרת שהייתה לייצוא, ובגלל שלא היו טיסות, אז הסחורה עמדה במחסנים, והחברה הרגישה צורך, חברת התעופה הרגישה צורך מוסרי, כמובן מוסרי מאוד, לסייע בייצוא הכחול לבן לחול. אז העמיסו במטוס כנראה עד איפה שאפשר לקחת כסף. ואז לקראת האמרה הקברניט הודיע שישאירו את המרכז של המטוס ריק. זאת אומרת שיעברו, היו כיסאות פנויים, יעברו חלק קדימה, חלק אחורה, בשביל לשמור על איזון. לשמור על איזון. זה לא עשה כל כך טוב לאנשים שם, כן? אבל שמה זה בעצם אומר? שאם תמשיכו לשבת איפה שאתם יושבים, יכול להיות שתכבידו על המטוס. אז כמובן שבטיסות לוקחים מקדם הגנה כפול שלוש, אבל בגדול זה אומר שלכל הגווניה והגווניה שהייתה בארגז בבטן המטוס, היה מה לומר לגבי אם המטוס ימריא או לא. נכון? לא, יש המון הגווניות. מה זה הגווניה אחת? מה זה הגווניה אחת ומה זה עוד הגווניה אחת? בסוף אתה צריך לשבת קדימה ואחורה במטוס. זה מה שהוא אומר. ובזה יתבאר לך מה שכתוב בזוהר, שמתוך העסק בספר הזוהר ובחוכמת האמת יזכו לצאת מתוך הגלות לגאולה שלמה. שלכאורה, מה העניין לימוד הזוהר לגאולתם של ישראל? זה סגולה כזאת להיות מקובלים? ובמבואר מובן היטב, כי גם התורה יש בה פנימיות וחיצוניות. כל דבר אומות העולם וישראל, ארץ ישראל וחוץ לארץ, וגם בתוך עם ישראל וגם בתורה, כמו בכללות העולם כולו. ולפי כך גם העוסק בתורה, אגב, זה הפוך, כיוון שהתורה קדמה לעולם, הסתכל באורייתא וברא אלמא, אם בכל דבר בעולם יש פנימיות וחיצוניות, זה בגלל שבתורה יש פנימיות וחיצוניות, לא הפוך. כן, בדיוק. ובאמור מובן היטב, כי גם התורה יש בה פנימיות וחיצוניות, כמו כללות העולם כולו, ולפי כך גם העוסק בתורה, כלומר הוא שייך לאלה שעובדים את השם, יש לו אלו בית המדרגות. ובהיותו מגביר תרחתו בפנימיות התורה וסודותיה, נמצא גורם בשיעור הזה שמעלת פנימיות העולם שהם ישראל תעלה מעלה מעלה על חיצוניות העולם שהם אומות העולם. וכל האומות יודו ויקירו בשבחם של ישראל עליהם, עד שיקוים הכתוב, ולקחום עמים והביאום אל מקומם והתנחלום בית ישראל על אדמת השם. כמו שכתוב, כה אמר השם אלוהים, הנה אשא אל גויים ידי ואל עמים הרים ניסי, והביאו בנייך בחוצן ובנותייך על כתף תישאנה. זה אם עם ישראל נוטים אל פנימיות התורה, ואז הם מעצימים את פנימיות העולם על חיצוניותו, ואז אומות העולם מנסים ומרוממים את ישראל. אבל אם חס ושלום להפך, שהאדם מישראל משפיל מעלת פנימיות התורה וסודותיה, הדנה בדרכי נשמותינו ומדרגותיהן, וכן בחלק השכל וטעמי המצווה, כלפי מעלת חיצוניות התורה הדנה בחלק המעשה בלבד. ואפילו אם עוסק פעם בפנימיות התורה, מקסיב לזה שעה מועטת מזמנו, בשעה שלא יום ולא לילה, כמו שהייתה חס ושלום דבר שאין צורך בו. זאת שכשהוא יבוא לשמיים ושאלו אותו, קבלה למדת? כן, גם קבלה למדתי. הוא נמצא גורם בזה להשפיל ולהוריד מטה מטה את פנימיות העולם. מי הם פנימיות העולם? עם ישראל, שהם בני ישראל, ולהגביר את חיצוניות העולם עליהם שהם אומות העולם, וישפילו ויבזו את בני ישראל, ויחשיבו את בני ישראל כמו שהיו דבר מיותר בעולם, ואין לעולם חפץ בהם חס ושלום. כתוב במסכת מגילה, שאלו תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי את רבי שמעון, מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליה? למה עם ישראל בימי המן נגזר עליהם חס ושלום כליה? אמר להם, מפני שנהנו מסעודתו של אחשוורוש. אחר כך מפני שהתחוו לצלם. מה זה שנהנו מסעודתו של אחשוורוש? זה לא שהם עברו על התורה. כרצון איש ואיש, השתייה כדת, הכל כשר. השתעבדו לרצון לקבל. כשמשתעבדים לרצון לקבל, זה מעצים את כוח אומות העולם. עד שיאמרו ויחשיבו את בני ישראל כמו שהיו דבר מיותר בעולם. ולעוד, זה לא רק מערכת היחסים שבין אומות העולם לעם ישראל. המיותר הזה בעולם יש לו המשך. איך מגיע הרעיון להשמיד, להרוג ולאבד יהודים? ולא עוד אלא שגורמים בזה שאפילו החיצוניות שבאומות העולם מתגברת על פנימיות של עצמם. זאת אומרת, כל המערכות של החיצוניות מתגברות על הפנימיות. אז יש לנו מערכת אחת, חוץ לארץ וארץ ישראל. אז כולם אוהבים חוץ לארץ. אף אחד לא אוהב ארץ ישראל. למה? כי הרצון לקבל יותר חזק מהרצון להשפיע. וכשלא עוסקים בפנימיות התורה, אלא רק בחיצוניות שלה, אז מעצימים את כוח החיצוניות על הפנימיות, ובזה מעצימים את כוח אומות העולם על ישראל, ובאומות העולם למדנו יש גם פנימיות וחיצוניות. ואז מתגבר כוח החיצוניות שבאומות העולם על כוח הפנימיות שבאומות העולם. מה הם פנימיות של אומות העולם למדנו? חסידי אומות העולם. ומה זה חיצוניות אומות העולם? הרשעים שבאומות העולם. נמצא שהאדם מישראל שבז לפנימיות ומעצים את החיצוניות, גורם לכך שעם ישראל יושפל בין העמים, יחשב מיותר, וירומם את אומות העולם על ישראל, וירומם באומות העולם את רשעי אומות העולם על חסידי אומות העולם. וכך נולדים אמנים. אלא שגורמים בזה שאפילו החיצוניות שבאומות העולם מתגברת על פנימיות שלהם עצמם. כי הגרועים שבאומות העולם, שהם המזיקים ומחריבי העולם, מתגברים ועולים מעלה על הפנימיות שלהם, שהם חסידי אומות העולם. כמה ספרים נכתבו וכמה מחקרים נעשו סביב השאלה איפה הייתה האליטה הנאורה הגרמנית בתקופת השואה, איפה היה בית המשפט העליון בתקופת השואה, איפה היו הרופאים, איפה היו אנשי התרבות, ההגות בתקופת השואה. אומר בעל הסולם, הם היו כפופים תחת החיצוניות. ואז הם עושים כל החורבנות והשחיתות האיומים שבני דורנו היו עדי ראייה להם. הוא מדבר פה על השואה. השם ישמרנו מכאן ואילך. הרי לעיניך שגאולת ישראל וכל מעלת ישראל תלוי במה? בהעצמת הפנימיות על החיצוניות. דהיינו, בלימוד הזוהר ופנימיות התורה. ולהפך, כל החורבנות וכל ירידתם של בני ישראל למחמת שעזבו את פנימיות התורה והשפילו מעלתם מטה מטה ועשו אותה כמו שהייתה חס ושלום דבר שאין צורך בו כלל. אז אם אין בפנימיות צורך, אז עם ישראל מיותר. ואם יש משהו מיותר, למלך אינו שווה להניחם. ועל כן יכתב חס ושלום לאבדם. וזה שאמרו בתיקונים, קומו והתארו לגבי שכינתא דאית לכון לבוא בלא סחולתנו למין דבא ואי הוא בנכון. קומו והתעוררו בשביל השכינה הקדושה. השכינה זה הרצון להשפיע. שהרי יש לכם לב ריק בלי בינה לדעת ולהשיג אותה אף על פי שהיא בתוככם. נמצאנו למדים שאומות העולם זה החיצוניות ועם ישראל זה הפנימיות. מי רוצה את התורה? פנימיות. מי לא רוצה את התורה? חיצוניות. אז היו כאלה שבעם ישראל ביקשו לקבל את התורה. רצוננו לראות את מלכנו. אבל היו כאלה שהיה צריך לכפות עליהם הר כגיגית. שואלים, איך לכפות הר כגיגית? הם אמרו, נעשה ונשמע. מי שאומר נעשה ונשמע, לא, אני אכריח אותך. אבל אמרתי שאני רוצה. כי בעם ישראל היו שני חלקים. פנימי וחיצוני. הפנימי זעק נעשה. והחיצוני אמר נשמע. אז כנגד החיצוני צריך כפייה. כי באופן טבעי, כמו שאמרת, הרצון לקבל בזמן התיקון, בזמן העבודה, לא כפוף לרצון להשפיע. ולכן כתוב, חרות על הלוחות, אל תקרי חרות אל אחרות אל אחרות, שנעשו חורין ממלאך המוות. מה זה חורין ממלאך המוות? שהגיעו למדרגת אדם הראשון טרם החטא. כלומר, שהעצימו את הפנימיות על החיצוניות, ובזכות זה קיבלו תורה, בגלל שהיא מתוך החושך. אומות העולם לא רצו בתורה בדיוק מאותה סיבה. ולכן צפוי לגלות שבתורה יש את המרכיבים שאלה שהרצון לקבל נחשב אצלם חושך מאוד ירצו בה. ומה הם המרכיבים? נלמד בפעם הבאה.
5: עד כאן אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2000.
5: הבאה, תורת אמת, עם הרב אברהם עובדיה.

0: כהן, כאן בערוץ 2000. הרב מאיר כהן, כאן בערוץ 2000. מתוך הפרשה, מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000 עם כל מבצע, אנחנו מדפיסים,
1: אנחנו מדפיסים,
0: אתם מפיצים,
1: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
1: עשרות אלפי בתי אב.
0: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון 073-3000.

0: עכשיו בערוץ 2000, תורת אמת, עם הרב אברהם עובדיה.
1: המדרש אומר, אומר הקדוש ברוך הוא, קשה עליי פרידתכם. זאת אומרת, אחרי כל הימים של ראש השנה, יום כיפור, סוכות, כן, היה צריך יום של שמיני עצרת, הוא צריך להבין מה הפשט בזה. אומר, אם אדם, אומר המדרש, למה זה דומה למלך? מלך שהיה עם כל המשרתים שלו, עשה להם מסיבה, 7 ימים, ואחרי זה הוא אומר לבן שלו, תראה, אני רוצה לשמוח יום אחד איתך לבד. אומר אותו הדבר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו אתמול את שמחת תורה, אבל כל זה מדבר על העתיד. עכשיו נכנסים לימים של החורף, חורף ארוך, ימים ארוכים. צריך לקחת את הימים האלה לימי החול. אז שואלים, מה בעצם, מה זה עוזר היום הזה? הרי אם אחרי 7 ימים קשה להיפרד, המלך קשה להיפרד מהבן שלו, אתה מוסיף עוד יום, זה לא נהיה יותר קל, זה יותר קשה. כמה שאתה יותר ביחד, הפרידה יותר קשה. אז מה זה בעצם עושה היום הזה? שעוד יום אחד נשאר. אז אומר הרב, למה זה דומה? היה איזה בחור אחד שהתחיל משפחה טובה והתחיל הבחור הזה לרדת. התחיל להתקלקל, התחיל להתחבר לכל מיני חבר'ה לא טובים, התחיל להיות איתם ביחד, אני לא יכול אחר כך. והתחיל ככה לאט לאט לרדת, המשפחה שלו הביאו כל מיני עסקנים, כל מיני אנשים שיכולים ככה להשפיע עליו. וראו שהוא, דבוק לחברה, ירושלמי, בחור ירושלמי, ודבוק לחבר'ה שם, היה הרב מייזליש, הרב יעקב מייזליש, הוא תפס אותו ככה פרויקט. וכמה שהוא ניסה וניסה וניסה, לא הצליח. אז הוא אמר להורים שלו וכל הסקנים שטיפלו, הוא אמר, יש פתרון אחד. מה הפתרון? צריך לנתק אותו מהחבר'ה. החבר'ה שהוא נמצא איתם, הוא נמצא בירושלים, הוא רגיל לחבר'ה האלה, אמר כבר, אתה מושך אותו צעד אחורה, הם באים, עוד פעם, מחזירים אותו בחזרה. אמר לו, יש ישיבה, אמר לו, יש ישיבה בלונדון, ישיבת הרמה, אמר, זה יכול להיות פתרון בשבילו. אתה נתק אותו מהחבר'ה, שם יכול לאט לאט ככה להתחזק עוד פעם. אז הוא התחיל לדבר עם הבחור, הוא התחיל ככה, יש כאלה מתלהבים, חוץ לארץ, עכשיו הוא יגור בלונדון, ותקופה זה מלהיב אותם. וזו שיטה, יש גם בצרפת ישיבות כאלה. ואז החליט שכן, הוא רוצה ללכת על זה. הוא רוצה להרים את עצמו, הוא רוצה ללכת על זה. ואז הרב מייזליש מספר שהוא לקח אותו ביום שהוא היה צריך לנסוע לישיבה, ללונדון, הוא לקח אותו באוטו שלו. כל הדרך דיבר איתו, עודד אותו, אומר, הגיעו לשם, הגיעו לשדה תעופה כאן, ולקח אותו עד איפה שאפשר להגיע. אמר לו, בוא נגיד איזה מזמור תהילים ככה להצלחתך, שתצליח. והגיע הזמן להיפרד, הוא חיבק אותו, נתן לו נשיקה ככה, נשק אותו, אמר, אלא אני מתפלל עליך, שתצליח בעזרת השם בישיבה. ונפרדו, אמר, תדע לך שאני אוהב אותך, מקווה שתצליח. מה עבר שבועיים, עברו שבועיים, הוא התקשר לראש שיבה שם, הרב אליקים שלזינגר. הוא אומר לו, תגיד לי, נו, מה קורה עם הבחור? אמר לו, בחור? אמר לו, תביא לי עוד כמה כאלה. איזה בחור? אמר, מה זה? בדרך כלל הבחורים מגיעים לכאן עם כל מיני בעיות ככה מורכבות. אבל אמר לו, איזה בחור? כמה זמן התפילה? מתפלל, לומד, מתמיד. אומר, תשמע, לא יודע איך הבאת אותו לכאן. אז הוא אומר, הוא מספר לו, אני אתמול תפסתי את הבחור. אמרתי, תראה, מעניין, בדרך כלל אלה בחורים שמגיעים, מגיעים אחרי בעיות, לא סתם שולחים אותם מארץ ישראל ללונדון או לצרפת. ואז הוא התחיל לדבר איתו, ואז הוא מספר לו שהוא, כשהוא היה במטוס, ישב לידו איזה גוי אחד, עשיר גדול, והוא אמר, משם לב שהארנק שלו מהכיס התחיל לבצבץ. הוא רואה ארנק ככה מלא מלא. הוא אומר, אני יודע לכעס בקלות, בשניות. הוא אומר, תראה, אתה גם לא חושב במקום חדש, לא יודע, יהיה כסף, לא יהיה כסף שם. ואמר, טוב, שיט היד שלו כבר לכיוון הארנק, רצה לגנוב לו את הכסף. הוא אומר, רגע. הוא אומר, זה הרב מייזליש, הוא אומר, כמה השקיע בי, כמה הוא מצפה ממני, כמה הוא רוצה שאני אצליח, כמה הוא אוהב אותי. מה, אני עכשיו אכזב אותו? הוא אומר, הוא משך את היד שלו ולא לא גנב. התגבר. אומר, הוא נחת שם בלונדון, והיה לו ניסיון כמו יוסף הצדיק. איך שהוא נחת שם, אומר איזה נערה אחת, הוא אמר גם כן, אמרתי אותו דבר. אמר, מה פתאום, אני יכול לאכזב את הרב מייזליש? מה פתאום? אמר, כל כך מצפה מני, אני אכזב אותו? לא, הוא אוהב אותי כל כך. אומר, גם בזה התגברתי. אומר, הגעתי לישיבה, אומר, תפסתי את עצמי, התחלתי ללמוד. למה אני רוצה לשמח את הרב מייזליש? הוא אמר, אותו הדבר, זה הקדוש ברוך הוא עושה.

מה זה קשה לפרירתכם עוד יום אחד? אומר, תראו כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אומר, אדם מגיע עכשיו לימי החול, כל עכשיו הימים האלה, עכשיו אין חגים, תקופה ארוכה, ימים ארוכים, החושך, ככה מחשיך מוקדם, יש זמן, אדם יכול יותר ללמוד, יותר להוסיף. אומר, אתה חסו מגיע לאיזה מצב שאתה יכול ליפול לעבירה, תזכור. אומר, הקדוש ברוך הוא, תראו, קשה לפרירתכם, תראו כמה אני אוהב אתכם. אומר, כל היום הזה זה בשבילכם אני הוספתי אותו. תראו כמה אני אוהב אתכם. יום אחד לבד עם הילדים שלי. אבל כשאדם יראה כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, גם כשהוא רוצה לחטוא, אז הוא יחשוב פעמיים, לעשות את העבירה או לא לעשות את העבירה. ולא עשה את העבירה. אמר שהיה איזה... בארצות הברית, יש איזה ארגון שהוא עשה דינר, דינר גדול ככה, עשה איזה... לא דינר, עשה איזה התרמה ככה גדולה. עשה איזה הגרלה וכל מיני ככה פרסים. התרמה גדולה. והם חשבו על איזה רעיון, איך הם יכולים למשוך אנשים. אז אחד מהחבר'ה שם, עלה לו רעיון, רעיון מקורי. אז היה נשיא ארצות הברית ביל קלינטון. אז הם פנו אליו, אמרו לו, תראה, אתה ברבע שעה יכול לעשות כמה מיליונים בשבילנו. אמרו לו, למה? אמר להם, איך אני יכול לעשות כמה מיליונים? ברבע שעה כמה מיליונים, איך עושים את זה? אז אמרו לו, תשמע, חשבנו על רעיון, אם אתה תסכים, אז זה יעזור לנו מאוד, לארגון. מה אפשר לעשות? אמרנו, אנחנו נפרסם שהפרס הראשון, מי שיזכה לפרס הראשון, הנשיא יגיע אליו רבע שעה הביתה. ביקור בית, נשיא ארצות הברית מגיע אליו הביתה. אמרנו, אם זה יעזור לארגון שלכם, אז אין בעיה, אני מוכן, ככה חד פעמי, רבע שעה, מהזמן שלי, אני להקדיש בשביל שיהיה לכם תרומה של כמה מיליונים שאנשים יבואו וירצו את זה. באמת עשו את זה, עשו את ההגרלה הזאת. מי זכה? זכה איזה אברך. אברך מישיבת ליקווד, הוא זכה. הוא אומר, מה אני עושה עכשיו בנשיא בבית? מילא, תגיד עכשיו, בא לך הרב עובדיה, יבוא לך הרב קניבסקי, לך הביתה, בסדר. אבל נשיא ארצות הברית, כאילו, מה אני עושה איתו? מה אמור לעשות איתו? אבל זכה, זכות גדולה, לכבד את הנשיא. אמר, טוב, תחיל לחשוב, איך אני מכבד אותו? מה אני עושה? תחיל, טוב, חייב את צבאות הבית עכשיו, כל הזה שיראה נורמלי, אבל איך אני אכבד אותו? אז הוא התייעץ, איזה מישהו שהוא מכיר, שהוא ככה מקורב שם לעניינים. הוא אמר לו, תראה, יש איזה משהו שיכול לשמח את הנשיא. משהו קצת שונה מהרגיל. מה שונה מהרגיל? אמר לו, תראה, יש איזה שיר, כשהוא היה בצבא, איזה שיר שהוא ככה איזה 30 שנה לא שמע אותו, שיר רגש, שהוא מאוד מאוד אוהב אותו. אם אתה תוכל לנגן לו איזה, להביא איזה כנר, ככה שהוא ייכנס לנגן, מאוד ישמח אותו. אמרתי שבא כל מקום שהוא מגיע, מביאים לו אוכל, מביאים לו זה, בסדר כבר, כמה אפשר לאכול כבר, אין כוח כבר, כבר לא, זה לא מזיז כבר. אז הוא שמע את זה, אמר, טוב, זה רעיון נחמד, הוא פנה לארגון, אמר, שמה, תעזרו לי. אתם זכיתי אומנם בזכייה, אבל זה, אני לא יודע מה לעשות. כן, זה לא פשוט, זה תיק קטן. אז הם פנו לאיזה כנר, ככה אחד מהטובים בארצות הברית, כמה נגנים, באמת הוא הגיע אליו הביתה, איך שהוא פתח את הדלת נכנס, הם התחילו לנגן את הניגון. הוא מאוד התרגש. הוא ישב והקשיב ככה 10 דקות ניגון, יש לו רבע שעה. 10 דקות רק הניגון הזה היה. ואומר, מאוד שהוא התרגש, ירדו לו דמעות מהתרגשות. אז שנגמר נגמר הניגון, אז אמר לו, נשיא, תראה, האמת ריגשת אותי. אומר, כל מקום שאני מגיע, אחד עושה לי סעודה, אוכל צרפתי, אחד אוכל סיני, אחד אוכל איטלקי, אחרי זה תוריד את כל הקלוריות, הלך תתפטר מהם. אתה חשבת על הדבר שבאמת באמת מרגש אותי, צריך לרגש אותי. אז הוא הוציא את הכרטיס ביקור שלו, רשם לו מאחור את המספר טלפון, אמר לו, תשמע, זה הטלפון שאני נותן זה לראשי ממשלה, טלפון חירום. לא מתקשרו עם הזה, רק מקרה חירום. אמר, הטלפון הזה, בגלל שאתה כל כך ריגשת אותי, קח את הטלפון הזה, מה שאתה צריך, תתקשר אליי. מתי שאתה צריך איזה משהו, תתקשר אליי. תפל לך בהכל. למה? אמר לו, ריגשת אותי. אומר הרב, אותו הדבר, אומר, אנחנו עכשיו מגיעים לימים האלה, הארוכים האלה, עד החגים, יש זמן, הרבה זמן. אומר, אדם צריך לעשות פעולות שירגשו, יסמכו את הקדוש ברוך הוא. אומר, אדם, יש לו כל הזמן, יש ניסיונות. אומר, תחשוב, תהיה יצירתי. מה יכול, מה משמח את הקדוש ברוך הוא? מה שאתה עושה
משמח את הקדוש ברוך הוא או לא? אם משמח את הקדוש ברוך הוא, תעשה. לא משמח, אל תעשה. אומר, זה הרעיון. קשה לפרידתכם. אומר, תדעו לכם שאני עושה את זה בשבילכם. כן, היום הזה, כמה זה חשוב, כמה אני אוהב אתכם. אומר שבימי החול, שאתם עכשיו חוזרים מימי החול, נכנסים מימי החול, תמיד יסתכלו על זה. סיפר הרב שוורץ, הרב יהודה הרי שוורץ, אומר שישיבת מיר הגיעה ליפן. כן, ידוע, הסיפור שם, ניסי ניסים, איך הם הגיעו לשם. היה אחד הבחורים שם, קראו לו רבי לייב וקשט. הוא אחרי זה נהיה ראש שיבת בארצות הברית, בדטרויט. אז הוא התפוצץ לו אפנדצית. טוב, התפוצץ אפנדצית, גם היום זה מסוכן, זה עושה, יכול לגרום לזיהום. מאז, לפני איזה כמה עשרות שנים, כל שקל שזה היה מסוכן. 70-80 שנה. והכניסו אותו, אומר, לחדר ניתוח, והיה לו מוות קליני. אז הוא סיפר, אחרי זה, שהוא הגיע לבית דין של מעלה, והוא ראה שם שלושה דיינים, שניים מהם הוא לא מכיר, אומר לו, שני תלמידי חכמים שהוא לא מכיר, והשלישי זה היה רבי ירוחם, ראש ישיבה שלו, רבי ירוחם ממיר. ואז הוא אמר להם, תראו, אני עוד צעיר, אני רוצה להישאר, יש לי עוד מה לעשות. אז הם אמרו לרבי ירוחם, תראה, תשאל אותו שאלה. אם הוא יענה תשובה, אז באמת נשאיר אותו למטה, הוא ימשיך אותך. זאת אומרת, הוא תלמיד שלך. נשאל אותו שאלה, אם הוא ימשיך, ידע לעלות את התשובה כמו שצריך, הוא ימשיך מלמטה את ה... את ה... את ה... ככה את הדרך של מיר, ואתה מלמעלה. אבל אם לא, אם הוא לא ידע לעלות תשובה, נשאיר אותו כאן. גם פה יש ישיבות טובות. טוב, מה השאלה? אז הוא אמר לו, תשמע, נשאל אותך שאלה. כתוב שהמלאכים, בא מלאך אחד לבשר את שרה ואחד בא ללוט, להציל את לוט. אז הוא שאל אותו, תגיד לי, למה צריך שני מלאכים? מלאך אחד יורד, מה הבעיה? גם מבשר את לוט, גם יציל את לוט וגם מבשר את שרה. אלא מלאך אחד לא עושה שתי שליחויות, כל מלאך עושה שליחות אחת. אז הוא אמר לו, תגיד לי, אז איך אנחנו בני אדם עושים כל כך הרבה שליחויות? הוא אומר, תראה כל הזמן, הבן אדם כל הזמן, כל החיים של האדם זה יש לך שליחויות אחרות, שליחות בתוך שליחות, דברים בתוך דבר, דבר בתוך דבר, אנחנו יותר מלאכים. איך זה יכול להיות? אז הוא אמר, הוא חשב רגע, ואמר לו, יש לך מחילה מהרב, יש לך טעות בשאלה. אמר לו, מה הטעות בשאלה? אמר לו, אנחנו לא עושים הרבה שליחויות. אנחנו עושים שליחות אחת. נכון, זה הרבה מצבים. אבל אומר אדם, תמיד מגיע, אתה צריך להסתכל, יש לך שליחות אחת, לראות האם זה רצון השם או לא רצון השם. אם זה רצון השם, אתה יודע שזה שמח את הקדוש ברוך הוא, תעשה. לא רצון השם, אל תעשה. נכון, יש באמצע הרבה הרבה מקרים, הרבה הרבה דברים שקורים, כל מיני, אבל אומר זה שליחות אחת. אדם צריך תמיד להסתכל האם זה רצון השם או לא רצון השם, זה השליחות שלך. ישמח את הקדוש ברוך הוא, תעשה. לא ישמח את הקדוש ברוך הוא, אל תעשה את זה. אומר שהיה... ואז הוא אומר שהוא התעורר בחדר ניתוח, ברוך השם ניצל, החזיר אותו לחיים, ואחרי זה נהיה ראש ישיבה גדול בארצות הברית. אבל אומר, זה הרעיון. האדם צריך כל החיים זה הדברים. כל הדברים זה אתה צריך להיות דבר אחד. האם זה רצון השם או לא רצון השם? היה הרב גדליה אייזנר, הוא היה משגיח של ישיבת אמרי אמת מגור. אז הוא היה 4 שנים במחנה בבוכנוולד. הוא סיפר שפעם אחת לקחו אותם והכניסו אותם לאיזה בור מלא חומר חיטוי. וכשהם יצאו משם, אומר, כל הגוף שלהם שרף. אומר, איך שהוא יצא, אומר, יצאו משם אנשים, ישר התיישבו, כל הגוף שורף. הוא רואה איזה יהודי אחד, אומר, קוראים לו שמואל פרידה. אומר, היהודי הזה, הוא רואה אותו זרוק ככה בצד, ראש למטה, שבור ורצוץ. מה, אדם כבר לא חי, הוא נושם אבל לא חי כבר, שבור לגמרי. ואז הוא פנה אליו ואמר לו, תגיד לי שמואל, בטח אתה חושב עכשיו על זה שעוד מעט בעזרת השם אתה תעמוד ככה בתחת החופה וממנך הקלה וככה אתה תתחיל את החיים. אמר, תגיד לי הרב, אתה צוחק עליי או מה? על מה אתה מדבר, תגיד לי? איזה קלה, מי חושב על קלה? אנחנו מתחילים לעמוד פה כל רגע. אמר לו, לא, מה אתה חושב?
המלחמה תמשיך פה לעולם? לא, יש כל דבר, יש לו סוף. גם איסורים שבאים לאדם, הגמרא אומרת, חולאים רעים ונאמנים. יש להם זמן, נאמנים לצאת בזמן, גם פה יש זמן. הגזרה הזאת גם כן יש לה זמן, היא תיגמר עוד מעט. והוא רואה אותו ככה, הוא חושב, ואומר לו, בטח אתה אומר עכשיו, איך יהיה לי עכשיו בחתונה, איך יהיה לי לחמניות, הרי כל האופים שהיה לנו פה, הרגו את כולם כבר. הרגו את כולם, אין אופים, לא נשארו אופים בכלל. אמר לו, הרב, תפסיק, מי חושב על הלחמניות בכלל? מי חושב על זה? והוא הרב ככה ממשיך, ואומר לו, עכשיו, בטח אתה חושב עכשיו, איך אתה, איך התזמורת, מאיפה יהיה לך תזמורת? איפה? כולם נהרגו פה. אמר, אל תדאג, יהיה לך תזמורת, נשארו כמה דנגנים טובים. מה הוא שומע אותו, אומר לו, הרב, מה אתה רוצה? תגיד לי, אתה רוצה לשגע אותי? על מה אתה מדבר? מי חושב על זה בכלל עכשיו? אומר ככה, הוא דיבר איתו, היהודי הזה, אומר, אחרי כמה חודשים נגמרה מלחמה, והוא ניצל. לפני כמה שנים, הוא היה בגיל 90 שנה, ואז הוא עשה יום אחד, אסף את כל המשפחה שלו. אמר, מאות ילדים, נכדים, נינים, מאות, עשה אולם באולם, כולם הגיעו. אז הוא אמר להם, חבר'ה, אני רוצה לספר לכם משהו. ואז הוא סיפר לו את הסיפור הזה. והוא אמר להם, אני אגיד לכם משהו. כשהוציאו אותנו מהבור הזה של החומר חיטוי הזה, וישבתי על הספסל, אני כבר לא היה לי כוח. מה, נגמרו לי הבטריות כבר, זהו. לא היה לי כוחות יותר. החלטתי שאני כבר אין לי יותר כוח לסבול את האיסורים. אני עכשיו, מה שאני עושה, יש גדר חשמלית, רץ לגדר חשמלית, וגומר עם החיים שלי, זהו. אבל מה? לא רק התביישתי ליד אנשים לעשות את זה באמצע היום, החלטתי שבלילה אני אעשה את זה. מה פתאום הרב בא והתחיל ככה להציף לי את הכל. מה, מה אתה חושב שזה יישאר לעולם? אתה תעמוד תחת החופה, אתה תתחתן, יהיה תזמורת, יהיה הכל. אומר, הוא הרים אותי, הציף אותי מעלה, מעלה כל הצרות שלי. ואז אומר, הדברים, הדברים שלו הם בעצם, אומר, כולכם חייבים לו את החיים שלכם. כי אם לא הדברים שלו, אני לא הייתי פה מזמן כבר. וגם אתם לא הייתם. ואז הוא אמר להם, אני כל כך התפעלתי מהרב, אמר משני דברים. הדבר ראשון, אומר, תראה מה זה ביהודי, שהוא נמצא בתוך הצרה כמו כולם. גם אותו שמו באותו איסורים, גם הוא סבל כמו כולם. והוא לא הסתכל על עצמו. הוא הסתכל גם על הסובבים אותו. הוא אומר, תמיד הסתכל, לראות מישהו ככה שבור, הרים אותו. אומר, זה הדבר ראשון. אומר, דבר שני, אומר, תראו מה זה מוות וחיים ביד הלשון. אומר, תראה מה זה דיבור. דיבור יכול להרוג, ודיבור יכול להחיות. אומר, מילה טובה שהוא אמר לי, מילה טובה, המילה הזאת, היא באה והחייתה אותי. אז אמרו, תמידו מכאן, מה זה דיבור? דיבור שאדם יכול, כמה אדם יכול לעזור. אז לכן הוא אומר, שאנחנו צריכים ללמוד מזה מוסר השכל גדול. אבל לפעמים אדם, יש, יכול להיות אפילו במשפחה, לפעמים באישה, אנשים שבורים. אדם לא צריך, לא צריך הרבה. דיבור, לפעמים מילה טובה, אתה נותן למישהו, לפעמים אדם תראות אותו בבית כנסת, אתה לא יודע מה עובר על כל אחד. יש אחד, יש לו בעיות עם הילדים, אחד עם האישה, אחד עם השכנים, ואנשים שבורים. הם אנשים מיואשים כבר. מה? אומר, אתה לפעמים מילה טובה, מילה אחת אתה אומר. אומר, תראה מה זה, אומר, אם לא המילה טובה שהוא אמר לו, אומר, הוא לא היה פה בכלל, לא הוא ולא המאות האלה. כל זה בזכותו, למה? בגלל מילה טובה שהוא אמר. מה שבברכת המזון, הזכרנו בסוכות, סוכת דוד הנופלת. אומר, למה? מה זה סוכת דוד הנופלת? אז אומרים שזה, סוכת דוד זה בעצם רומז לבית המקדש. הרחמן הוא יבנה לנו, יקים לנו סוכת דוד הנופלת, הכוונה בניין בית המקדש. אז הוא אומר, למה אנחנו מתפעלים על בניין בית המקדש בסוכות? למה מזכירים את זה? אומר, עוד דבר, אומר, הרי, למה אתה קורא סוכת דוד? הרי בניין בית המקדש, לא דוד בנה. שלמה בנה אותו. דוד המלך, אומר הרב ראש שיבת מנצ'סטר, הרב גבריאל קנופלר, הוא אומר, מה, הרי יש כלל, מה הכלל? אין המצווה נקראת, אלא על שם גומרה. אומר, ראינו את זה איפה? אצל יוסף, עצמות יוסף. משה רבנו עזב את כל הביזה, עזב את הכל, והלך להתעסק עם עצמות יוסף. בסוף בני ישראל הכניסו את עצמות יוסף. על מי נקראת המצווה? על בני ישראל. אפילו שמשה רבנו הוא סחב אותם כל המדבר, דאג והכל. מי גמר את המצווה? זה בני ישראל נקראת על שמם. לעומת זאת פה בבית המקדש, זה בדיוק הפוך.
אומר דוד המלך, היה לו רצון אז לבנות את בית המקדש. היה לו השתוקקות, כל כך רצה לבנות את בית המקדש. הוא אומר דוד המלך, זכור את השם את דוד כל אומנותו, עינוי נפש, שמה, שלא יבוא בעול ביתי, לא יעלה ארץ תועי, לא יתן שנת עינן לפפי, עד אמצא מקום להשם, משכנות לאביר יעקב, עד שהקדוש ברוך הוא לא יהיה לו בית. מה, אני יושב בבית הארזים והקדוש ברוך הוא אין לו בית? דוד המלך היה לו השתוקקות לבנות את בית המקדש. בסדר, אבל בסוף הוא לא בנה. אז לכאורה, היה צריך לקרוא סוכת שלמה, תגיד, לא סוכת דוד. בסוף שלמה המלך בנה את בית המקדש. אבל דוד אמר שכל כך היה לו השתוקקות, שאפילו שהוא השאיר לשלמה את החלק מהאבנים, דברים כאלה כבר לבניין בית המקדש. כל כך רצה לבנות בית המקדש. אז הוא אומר, למה בית המקדש נקרא על שמו של דוד המלך ולא שלמה? סוכת דוד. אז הוא אומר, כתוב בית המקדש נקרא רצוף אהבה. הוא אומר, בית המקדש, הקדוש ברוך הוא הראה לעם ישראל את האהבה שהוא אוהב את עם ישראל. היה כל הזמן ניסים בבית המקדש. לחם הפנים שבוע שלם משאר חם. הרוח לא ניצחה את עמוד הענן. עשרה ניסים, כל מה אתה רואה ניסים בית המקדש. למה? להראות את החיבה של עם ישראל. אז הוא אומר דבר כזה, שבעצם החיבה, כל כך הקדוש ברוך הוא הראה לנו את החיבה בבית המקדש, פה חשוב הלב. הוא אומר, זה שונה משאר מצוות. שאר מצוות באמת, כל דבר זה השם גומרו. אבל בית המקדש, בגלל שכולו היה זה אהבה, אז בעצם כל הרצון האמיתי שהיה לדוד המלך, זה נקרא על שמו. הוא אומר עוד דבר, אומר הנתיבות שלו, הוא אומר כמה זה חשוב שאדם, יש לו רצון. יש כאלה אומרים, טוב, מה זה שווה הרצון? בפועל, בסוף לא עשיתי. הוא אומר, זה לא נכון. עצם זה שיש לך רצון, ואתה רוצה לעשות דבר, כבר רצון עצמו יש לו מעלה. גם בסוף לא הצלחת. אבל עצם הרצון שרצית לעשות רצון השם, רצית לקיים איזה מצווה, כן? הוא אומר, מחשבה טובה, קדוש ברוך הוא צפה על מעשה. אבל יותר מזה, הוא אומר, היה חסיד אחד בא לרבי מסלונים, הנתיבות שלו מסלונים. אז הוא אמר לו, הרב, אני מאוכזב מעצמי. למה? אמר, תראה, אני מלא שאיפות לעבוד את השם. אני כל כך רוצה, אבל בסוף הכל גדר רצונות. אני רוצה, אבל לא מצליח. אז הוא אמר, מה יכתבו על המצבה אחרי 120 שנה? מה יכתבו לי? בעל השאיפות? השואף רוצה, אבל לא עושה כלום בסוף. אמר לו, הרבי מסלונים, אם יהיה כתוב לך על המצבה בעל השאיפות, אם אני אראה בבית העלמין מצבה כתוב על בעל השאיפות, אני אבוא ויתפלל שם. יבוא ויתפלל על זה. זאת אומרת, אתה יודע מה זה שאיפות? אתה יודע שיש לו שאיפה לעשות איזה משהו, רצון השם? גם אם לא הצלחת. עצם השאיפה שיש לך לעשות רצון השם, עצם השאיפה היא כבר מעלה. היה יהודי אחד בזמן הגאון מווילנה. קראו לו רבי משה עיוור. היהודי הזה היה צדיק נסתר. הוא היה מלמד תינוקות, ככה להתפרנס. הוא היה יוצא כמה חודשים, ומלמד תינוקות וחוזר הביתה עם זה, המשפחה הייתה חיה כמה זמן. פעם אחת הוא חזר, אחרי כמה חודשים שהוא הלך ללמד, חזר עם הצרור כסף שלו, קוראים לו, מחילה, הרב יכול להשאיר מניין, חסר לו מניין לברית מילה, תשעה חסר אחד. אמר יאללה, חסר אחד, אולי גם יזכו אותי להיות סנדק, אני לא הייתי סנדק אף פעם. אז הוא רצה להיות סנדק, פעם ברדו אחרי להיות סנדק, אז הוא נכנס לברית מילה, רואה תשעה, אמר איפה? אמרתם עשירי, אמר דקה, עשירי הרב. קיצור, הוא מגיע שם, היה רבי ישעיהו. רבי ישעיהו היה יהודי אחד, ירא שמיים, היה צדיק, והיה גם עשיר גדול. והוא היה אמור את הסנדק. אז כשהוא יצא, אז הוא ניגש אליו, אמר לו, תראה, אולי תזכה אותי להיות סנדק. אני רוצה להיות הסנדק. אף פעם לא הייתי, אתה כבר היית הרבה פעמים. אמר לו, מה אתה מוכן לתת בשביל להיות סנדק? אמר לו, תראה, אין לי הרבה אפשרויות. אבל אני מוכן לתת, אתה רואה את כל הצרור הכסף שיש לי, אני מוכן לתת לך. עבדתי על זה כמה חודשים. זה לא הרבה כסף, אבל זה כל מה שיש לי. אמר לו, אם זה ככה, אין בעיה. תביא את הכסף, לקח בנו את הצרור של הכסף. אמר לו, תעלה סנדק, אתה תהיה סנדק. טוב. אומר אחרי כמה דקות, המואל קורא לאבי הבן, מתחיל לשיר, הוא רואה שזה רבי ישעיהו הזה, הוא עולה להיות סנדק. הוא לא מבין, הוא אמר רגע, אבל סיכמנו לפני כמה דקות, מה הוא עולה להיות סנדק? גם הכסף אצלו. כלומר, לקח את הכסף ועולה להיות סנדק גם. אמר, הוא לא אמר כלום, אמר, זה בלגן שם, אמר, לא רוצה, בסדר. אמר, נגמרה הברית. אז הוא קורא לו הצידה, אמר לו, המחילה, שאני כאילו שואל, אבל
סיכמנו שאני סנדק. אמרנו, תראה, אתה ברגע שנתת לי כבר את הכסף, נתת כל מה שיש לך להיות סנדק, זה נחשב שאתה כבר היית סנדק. היה לך כל כך רצון להיות סנדק, זה נחשב שהיית סנדק. אז מה אכפת לך שגם אני אהיה? הרי אתה כבר הרווחת כבר את המצווה כבר שאתה סנדק כבר, כי הרצון שיש לך להיות סנדק, והיית מוכן לתת כל הכסף, אתה כבר בפועל סנדק. אז מה אכפת לך שאני גם ארוויח? למה אתה צרעין? אני גם יהיה סנדק, אני גם אני הרווחתי מצווה, גם אתה הרווחת מצווה. אומר, אתה רואה שמה שאומר שהרצון של האדם, יש לך רצון, זה נחשב כמו המעשה עצמו. יש לך רצון אמיתי לעשות מצווה, זה כמו המעשה עצמו בדיוק. היה ביהודי אחד בארצות הברית, נפטר לפני 4 שנים. קראו לו רבי נטע רוזנבלום. רוזנבוים. אז הוא היה בדבר שהוא פלא. אומר, היהודי הזה, הוא היה חלש מאוד, היה בגיל 90 בערך. והוא לא היה יכול, אומר, משך השנה, תביא את הגמרות הגדולות, בקושי מרים אותן. בשמחת תורה, היה לוקח ספר תורה הכי כבד, עם הברזל של הספרדים, מרים אותו, מתחיל לרקוד איתו. אז תמיד שאלו אותו, אמרו לו, הנכדים שלו, סבא, כאילו מה, למה אתה לוקח ספר תורה הכי כבד? הרי כל השנה אתה בקושי מרים משהו. הוא לא ענה להם, אף פעם לא ענה להם. שנה אחת לפני שהוא נפטר, אמר להם, אני אספר לכם. אז הוא סיפר להם שהוא היה באחד המחנות, כל המשפחה שלו הרגו אותם, ונשאר רק הוא והבן שלו. עכשיו, גרמנים בסוף המלחמה, מה הם עשו? נשארו הרבה יהודים, והתחילו לחם בהם כבר האומות המאוחדות האלה. ואז הם היו צריכים להרוג הרבה יהודים, משהו מהיר. אז מה הם עשו? עשו צעדות מוות. צעדה, הולכים כמה ימים בלי סוף, בלי לעצור. מי שבאמצע עוצר, מקבל כדור. ואז הוא מספר שהוא והבן שלו היו, הלכו אחרי איזה יומיים, שלושה שהם הולכים, הבן שלו אמר לו, אבא, אני אין לי כוח יותר ללכת. אם מחר אני כבר מרגיש שאני לא זה, אני נופל ולא אכפת לי שיהרגו אותי. אבא שלו אמר לו, תגיד, השתגעת? כבר נשארנו, סוף המלחמה ניצלנו, כמה שנים אנחנו כבר פה. מה נשאר? זה רגעים אחרונים, זה יכול להיות יום, יומיים, שלושה, חמישה, שבוע. אמר לו, אין לי כוחות, לא יכול. אתה הולך בלי סוף, לא בלי לנוח, אין לי כוחות כבר. אמר לו, לא, תשתדל. טוב, האבא הולך קודם, והבן הזה, רבי נטע, הוא הולך אחריו. התחילו ללכת, 3-4 שעות הולכים, כבר לא היה לו כוחות. פתאום האבא שומע את הבן שלו אומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ונופל. הוא שומע, מסתובב, רואה אותו ככה, רואה שהגרמני מתחיל להתקרב אליו עם הרובה, לראות בו, הוא הרים אותו על הכתפיים שלו, והתחיל ללכת איתו. חבר שלמה, תגיד לי, אתה השתגעת? שתיכם תמותו. אם עד עכשיו אתה לך סיכוי לחיות, והוא לא יכול לסחוב, הוא ימות, עכשיו אתה חושב שאתה יכול לסחוב אותו? אמר לו, מה אתה חושב? שאני מחזיק אותו, הוא מחזיק אותי. אמר, בלעדיו, מה אני שווה? אומר, האישה, הרגו אותה, הילדים הרגו. הבן היחיד שנשאר זה הבן הזה. בלי הבן הזה, מה שווה החיים שלי בכלל? אומר, הוא מחזיק אותי, נותן לי כוח לחיות. הוא אומר שבאמת, הילד אחרי זה בהמשך ככה עוד הצליח להתגבר, והם שרדו שניהם את המלחמה. אז הוא סיפר, הוא אמר, אני, המשפט הזה שאבא שלי אמר, הוא נכנס לי חזק בעצמות. אבל אני אמרתי, אני צריך לעשות איזה מעשה שאני לא אשכח אותו אף פעם בחיים. מה אני אעשה? אז הוא אמר, אני ארים את הספר תורה הכי כבד. גם כשאין לי כוחות. למה? אמר, וכי אני מחזיק את הספר תורה, מרים את התורה. התורה מרימה אותנו. מי מרים את התורה? אהרון עושה את נושאיו. אומר, אדם נותן כסף לתורה, חושב שהוא מחזיק את התורה. ורק מה בדיוק הפוך. אהרון עושה את נושאיו. אתה מחזיק תורה, התורה מחזיקה אותך. אומר, אתה אוהב את התורה, התורה גם כן אוהבת אותך. אז אומר, זה עשיתי לי סימן. מה הסימן? אומר, זה שאני אזכור את הנס הגדול שהקדוש ברוך הוא עשה לי. היה יהודי אחד, יש את רוגל לודמיר. אומר, זה, בהתחלה הוא היה יהודי, הסבא שלהם, הוא היה גר בצפת. הוא היה כל יום, הוא היה לו איזה חנות, וכל יום היה הולך לבית מדרש, פלל שחרית, 4 שעות יושב, עד חצות היום בערך, אף אחד לא מפריע לו, לא אשתו, לא הילדים, לא כלום, היו לו תלמידים שם, היה מלמד אותם, שעה 12 הולך לחנות, ועובד שם כמה שעות, מנחה וערבית, ככה. ויום אחד הגיע איזה אדם אחד לצפת, מוכר חוטי זהב. אומר, עסקה, מחיר טוב, הוא הלך, הוציא את כל החסכונות שהיה לו, קנה את החוטי זהב האלה. הוא חשב שהוא עשה את העסקה של החיים שלו. אבל מה? אבל באותו זמן, בצפת, אנשים לא היה להם כסף לאוכל.
אז אדם עכשיו יותר חשוב לקנות לחם וחלב מאשר חוטי זהב. הכל תלוי בזמן והמקום. אנשים לא קנו, אף אחד לא קנה. מי קונה חוטי זהב שאין לך מה לאכול? אז הוא נתקע עם מלא מלא מלא סחורה של חוטי זהב, ואף אחד לא קונה את זה. אמר יום אחד הוא יושב בבית מדרש, מגיע איזה ערבי אחד מלבנון, הייתה איזו שיירה שנכנסה לצפת, שמע, הוא שאל, חיפש חוטי זהב, אמרו לו שיש אחד, לודמיר הזה, יש לו חוטי זהב שהוא רוצה למכור. הלך לבית שלו, אשתו אמרה לו, תשמע, יש חוטי זהב, והיא מתה להתפטר מזה, כבר הבית עמוס, כל המחסן מלא רק חוטי זהב. כל הכסף שלהם שם. אז היא שכחת את הבן שלה, אמרת, תגיד לאבא, שיש פה איזה אחד סוחר מלבנון, ערבי, רוצה לקנות את החוטי זהב. שיבוא ויבוא מהר, יעשה את הזריז, ימכור לו את זה ויחזור ללמוד. אבא אמר לבן שלו, תגיד, אמא, לא להפריע לי, עכשיו לומד. 12 תבוא. היא אמרה, טוב, כנראה הוא לא הבין מה הכוונה. היא רצה לבית מדרש. אמרה לו, תקשיב, יש פה סוחר לבנוני על הדרך. כל החוטי זהב שתקועים לנו, כל הכסף שלנו שם תקוע, קבור במחסן, הוא מוכן לקנות את הכל, הוא צריך הרבה. אמר לה, תקשיבי, אני לפני חצות יום לא יוצא מכאן. את מפריעה לי עכשיו ללמוד. היא אמרה לו, מה הבעיה? כמה זמן? בוא נגיד כמה, עד שתלך ותמכור ותיקח את הכסף, כמה? 3 שעות. אני אתן לך 3 שבועות, אל תבוא הביתה. אתה יודע מה? 3 חודשים, אל תבוא הביתה. שב פה תלמד. 3 שעות, 3 חודשים, אל תבוא לפה, אל תבוא הביתה. אמר לה, שמעת מה אמרתי? אני לא בא עכשיו. אני ב-12 מסיים את הלימוד, תגידי לו לערבי הלבנוני הזה, אם הוא רוצה לחכות, שיחכה. אם הוא לא רוצה לחכות, שיהיה בריא. פרנסה, לא הוא מפרנס אותי ולא שום דבר, כזה שהוא מפרנס אותי. טוב, היא יצא, התלמידים אמרו לו, רבנו, אנחנו רוצים להבין. אשתך אמרה טענה טובה, מה הבעיה? 3 שעות. תלך על 3 חודשים. מה הבעיה? אמר להם, מה אתם חושבים? זה אשתי? אמר, זה יצר רע, הוא שולח לי כל פעם משהו אחר. אם אני עכשיו אסכים, הוא רוצה רק לפרוץ את הפתח, לפתוח פתח. לשבור את הקביעות. אומר, אם אני אסכים עכשיו, מחר יש לי עוד פעם סוחרים, רוצים איזו עסקה טובה, ואחרי זה עוד פעם עסקה טובה, עד שיוציא אותי לגמרי. אמר, אני, הזמן של הקביעות שלי, אני לא זז. זה זמן קבוע. ברזל, לא מעניין אותי שום דבר. לא זז מזה. היא אמרה לסוחר הלבנון, מצטערת, הוא לא, אם אתה רוצה לחכות עד חצות, 12 הוא יגיע. אמר, אני לא יכול, אני עם שיירה, גמלים פה. לא יכול לחכות. טוב, לא חשוב. לא, אתם, מישהו אחר ייקח את זה. הוא נסע, המשיך עם השיירה שלו. אמר, טוב, מה לעשות? לא הגיע הזמן. מאחרי זה 4-5 שעות, 3-4 בצהריים, רואים אותו חוזר? הסוחר הלבנוני הזה. מה קרה, חזרת? אמר, אל תשאלי, היה שם בלגן עם השיירה, נתקעו בדרך, היה בלגן עם הגמלים שם, והם מתעכבים שם, אני חזרתי לקנות את הסחורה, חבל לפספס את זה. מרקנה ממנו את כל הסחורה שהייתה לו. אומר, למה? אבל אתה צריך לדעת, יש לך גביעות, היצר מנסה אותך. איך הגביעות שלך? אומר, אם הגביעות שלך היא כמו איזה קיר, ככה מלא חורים, אז אותו, היצר יודע, אפשר להפיל אותו בקלות. אבל הגביעות של אדם צריכה להיות, לא סתם שואלים את האדם, קבעת עיתים לתורה, למה זה קבעת עיתים? למה לא שואלים את עולמת התורה? צריך שזה יהיה דבר קבוע, כן? כשאתה יש לך דבר קבוע, כמו שפלא יועץ כותב, זה כל קבוע כמרצה על מרצה דמי. ברגע שזה קבוע, זה נהיה מעלה כמו חצי. כאילו אתה למדת עכשיו חצי יום. היה הרב מאיר מפרימישלן, הוא גם בהתחלה, הסבא הגדול, הוא היה בהתחלה גם כן מתעסק במסחר קצת, הוא החליט שזהו, הוא יותר לא מתעסק במסחר, יושב לומד כל היום. ובהתחלה, היה לו קשיים, היה ניסיונות לא פשוטים. אתה יושב בית המדרש כל היום, מה לאכול, מה לשתות, מים. אין מה לאכול, הגיע מצב של ממש רעב. יום אחד מגיע איזה גוי אחד, רוצה למכור כברת עם דבש. אז הוא ניגש לבית של הרב מאיר מפרימישלן. איפה הרב? בבית מדרש לומד. מה יש לי פה כברת של דבש למכור אם אתם רוצים לקנות? אני באתי דווקא לרב. יש אבל סוחרים בשוק, למה אתה לא מוכר בשוק? הוא אמר, לא, קראו לו מאיר הנאמן, רבי מאיר הנאמן. למה יודעים, הוא עושה איתך עסקה? הכל ברזל, כל מילה זה מילה. בלי ככה קומבינות, בלי שום דבר. אז אשתו רצה לבית מדרש, אמרו, תראה, הגיע איזה ערבי אחד, רוצה למכור דבש, כברת דבש, אתה מעוניין לקנות? אמר, כן, כמה הוא רוצה עליה?
20 ריינש, אין לי אבל, אז אמרתי, תלווים שכן פלוני, ולאט לאט נמכור את הדבש ונסתחר עם זה. לקחה הלוואה מאחד השכנים שם, קנתה את הדבש, כשהוא הגיע מהבית מדרש, הוא התחיל להוציא את הדבש, מוציא את הדבש, הוא רואה שהוא עבד עליו. מה הוא עשה? הוא רואה שיש שם דופן כפולה, יש שם עץ, למטה, זה לא הכל דבש. יש עץ, ועוד עץ, ויש לך, אין שום, אין דבש למטה. עשו מחיצה מהעץ ככה, באמצע החבית. אמר טוב, כפרת עוונות, יש כמות קטנה של דבש, הכל לטובה. אמר פורטל, נפרק את העץ הזה, נמכור אותו בתוך חתיכות העץ, הוא יעשו איזה סטנדר, יעשו איזה משהו עם העצים האלה. הוא פותח את העץ, רואה שם הכל מטבעות זהב. עכשיו, הוא לא ידע מה לעשות, אבל אולי זה של הגוי הזה. אני צריך להחזיר לו את זה, קידוש השם יהיה. אמר כשהגוי הגיע עוד פעם, הוא ראה אותו עוד פעם, אמר, תגיד לי, הכברת דבש הזאת, מאיפה הבאת אותה? אמר, דבש חבל הזמן, משהו מעולה, רצה לשמוע ממנו. אמר, אני אגיד את האמת, מצאתי אותה ביער. אמר, היה ביער שם ליד איזה, אחד העצים שם, מצאתי את הכברת שם, אמר, יופי, מצאתי את זה לא שלו, מצא אותה. כנראה מלאכים או שרים לפני כן, איזה מישהו החביא שם את הזהב. אמר, לקח את זה, אומר, הנכד שלו, שמאותו זמן הוא העשיר. אומר, למה? אומר, אדם צריך לדעת. אדם שלוקח מהזמן שלו, אף פעם לא יפסיד. אתה לוקח מהזמן שלך עכשיו וקובע את הזמן שלך ללמוד תורה, אף פעם לא תפסיד מזה. היה, אומר, אדם צריך להיות חכם לנצל את ה... איך אדם יכול בזמן שלו להרוויח. כל מקום שהוא נמצא, לעשות עם זה משהו. היה הרב, קראו לו בעמנואל רעבד. הוא סיפר שלפני 50 שנה, הוא היה בברוקלין. הוא היה צעיר, אז לקחו אותו לרב קהילה שם. מאז בארצות הברית אנשים היו די רחוקים. אמר, היו ככה באים בית כנסת ביום כיפור, שבתות, אבל קצת רחוקים ככה, לא לגמרי שומרים מצוות. ואז הוא סיפר ששבת שנה ראשונה שהוא היה שם בחגים, ראש שנה וכיפור והכל, בצאת כיפור, הגבאי מגיע, אומר לו, תשמע, היית חזן, חבל על הזמן, הביא לו שלושה מעטפות. הביא לו שלוש מעטפות. מעטפה אחת, אמר לו, זה מזכורת שלך, מזכורת חודשית. מעטפה אחת, זה על החזנות. מעטפה אחת, יש שם כסף, שני סטים של ארבעת המינים. סט אחד לך, סט אחד לקהילה. אמר להם, רגע, לא הבנתי, מה זה סט אחד? מה עם כל הציבור? אמר, לא, מה פתאום, אנחנו לא מנענעים כולם. אחד לקהילה, מי שרוצה מברך, וזהו. אחד לרב, והרב מגיע לו אחד, זאת אומרת, הקפות הוא עושה, הקפות עושה עם עוד אחד, הוא ועוד אחד עושים הקפות. מי שזכה במספר, בגורל. אז הוא אמר, מה זה? מה זה, ככה יהודים אף אחד לא מנענע ארבעת המינים? אז הוא אמר, אני אעשה משהו. מה הוא עשה? הלך לשוק של ארבעת המינים, זה היה מרחק שם של 5 דקות נסיעה. הגיע לסוחר שם, היבואן, שמביא שם ארץ ישראל את כל האתרוגים לשם, כל ארבעת המינים. אמר, תשמע, אני רוצה לבוא לפני שאתה זורק את כל הסחורה. כמה תעשה לי סט? מה, שעה לפני שאתה זורק, וסוגר את הכל, מחר אתה מה שאתה יכול למכור, כמה תעשה לי סט? מה, סט היה עולה בין 15 ל-200 דולר, אז. הכל תלוי באתרוג, מה הרמה של האתרוג, אמרנו, אני אעשה לך בסוף, בדג, אמרנו, אני אעשה לך כל סט 2 דולר, כאילו, זה מבחינתי זה לפח כאילו, אין מה לעשות. אף אחד לא קונה ארבעת המינים בסוכות ולא אחרי. כולם רוצים את זה לפני. אמר לו, אבל אתה מתחייב לקנות את כל מה שנשאר. אמר לו, סגור. מה שנשאר לך אני קונה, 2 דולר לסט. אומר, הוא הגיע שעה לפני החג, אומר, נשאר לו מלא סחורה, לקח את כל מה שנשאר לו. בא עם עוד כמה חבר'ה, שם את הכל אחרי המחסן של הבית כנסת. אף אחד לא יודע כלום. בלילה, אחרי שהיה בסוכה, היו 10 חבר'ה שהיו איתו בחבר'ה צעירים, התארחו אצלו, אמר להם, תקשיבו, אנחנו עכשיו הולכים, עושים, קושרים לכולם את ארבעת המינים, עושים להם שם, מסדרים לכולם את הסטים. נסביר להם מה לעשות, כי יש בעיה לקשור, איך עושים, אומר, עד כמעט עד הבוקר, עשו סטים לכולם. לפני כן הוא הכין לכולם כל מתפלל, קופסה של אתרוג עם חריטה של השם. אומר, כל המתפללים מגיעים בבוקר, כל אחד רואה על הכיסא שלו סט ארבעת המינים.
מה זה? עוד עם השם. אמר להם הרב, זה מתנה. מה זה אחד מנענע וכולם עומדים ליד? כולם צריכים לנענע. אומר, אותו שנה, מאותה שנה הם התחילו, ואומר, אותה שנה היא שמחה גדולה. אומר, באמצע הקפות, הוא רואה איזה יהודי אחד זקן, איזה גיל 90 ככה, בוכה. הוא באמצע ארבעת המינים ככה ובוכה. אמר לו, מה קרה? למה אתה בוכה? אמר לו, תראה, אני מגיע להתפלל פה כבר 80 שנה, מגיל 10. היום אני בגיל 90, ומעולם לא נהנתי ארבעת המינים. אומר, לא, לא, לא היה, כאילו אין מודעות. ארבעת המינים של הרב, חלק היו באים, מגביעים דקה, מברכים, חלק גם זה לא, כאילו לא... פעם ראשונה שאני, הוא כל כך התרגש. אמר, הוא שמח. אז אומר, אחרי כמה זמן היה איזה דינר של ישיבת פונוביץ' עשו שם. אז אומר, הוא לקח את היהודי הזה, הזקן, לקח אותו איתו. הלו, היה לו אפשרות כלכלית, אומר, הוא תרם שם איזה סכום יפה. מאחרי חודש, הוא מקבל טלפון מאיזה עורך דין, עורך דין קורא לו, אומר לו, תשמע, מגיע, הרב מגיע לעורך דין, אומר לעורך דין, יש לפה, צריך לחתום פה על ירושה. יש פה איזו ירושה שאתה צריך לקבל. אמר לי, ירושה של מי? מי לא מכיר פה כל כך הרבה אנשים. מי זה? אומר, זה הזקן הזה. הזקן הזה, זה הגיל 90, זה עם ארבעת המינים. כותב לו ירושה, שבחוק בארצות הברית, אתה חייב לתת דולר לבת, ואת כל הירושה הוא נתן לך. אמר לו, מה פתאום? אני לא חותם. למה אתה לא חותם? אמר לו, מה פתאום? יש לו בת. למה שייתן לי את הכסף? אז הוא ניגש ליהודי הזקן הזה. אמר לו, לא הבנתי, יש לך בת. יש לה בנים, בנות. אמר, יש לה שלוש נכדות. אמר, לא הבנתי, אז למה שתיתן לי? תן לה. אמר, איזה ניתן לה? אמר, 20 שנה לא דיברה איתי. לא ראיתי את הנכדות שלי, מעולם לא ראיתי אותם. למה, מה קרה? האמא שלו נפטרה, הוא התחתן עם מישהי אחרת. ובגלל שהתחתן עם מישהי אחרת, הבת שלו ברחה, לא רצה לראות את אבא שלה יותר, ברחה, גרה מרחק של שעה וחצי נסיעה מאיפה שהוא נמצא, נתקע איתו קשר לגמרי. עכשיו, היא מנהלת בית ספר, אנשים חכמים ונבונים, אבל אבא שלה שכחה אותו. אז הוא שמע איזה כאב לו, אמר, מה זה הדבר הזה? הוא נסע אליה, שעה וחצי נסיעה, נסע דפק, נכנס לבית, רוצה לדבר איתך, מה? אמר, תגידי, מה זה צריך להיות? אבא שלך, מה זה? ככה זרקת אותו? 20 שנה, את לא מדברת איתו, לא בא לבקר אותו, שום דבר. אז היא ככה התביישה, אמר, תראי, בוא נגיד לך משהו. אני עכשיו הייתי אצל עורך דין. יש שם ירושה של הרבה מיליונים. אם את אבא שלך לא אכפת לך, בטח מהמיליונים כן אכפת לך. אמר, לה, תראי, תקשיבי, עוד דבר. מלא, את לא רוצה לראות את אבא שלך, אבל מה עם הנכדות שלו? מה, את מונעת מהם לראות את אבא? את סבא שלהם. אולי הם רוצות לראות אותו. לא חבל על הכסף הזה שהם יזכו בו? אז הוא ראה שהיא תקועה, כאילו התביישה מהמצב. זה לא שהיא לא רוצה, אבל היא נכנסה לאיזו בועה שהיא לא קשה לה לצאת ממנה. ואז היא ככה, הוא מנסה ככה להזיז אותה, רואה שהיא תקועה. אמר, תשמעי, אני לא משחק משחקים. אם את לא רוצה את הכסף, אין בעיה, אני אקח את הכסף. לא אכפת לי, זה יעזור לי. כמה מיליונים, לא... אבל כואב לי על הנכדות. אז אם את רוצה, אני שבוע הבא, יום שלישי או שני, תבחרי יום, 5:30 אני בא עם אבא שלך לכאן. היא אמרה, טוב, תבוא, אני לא אהיה בבית. אמרה, אין בעיה, לא תהיה בבית. אז הכסף אני אקח. אמר, הוא הגיע עם אבא שלו לשם, אבא שלה לשם, היא ראיתה את אבא שלה, אומר, התחבקו, התחילו לבכות, 20 שנה לא ראו אחד השני, חצי שעה רק בוכים. אחרי שככה נרגעו העניינים, אמר, ברוך השם, החזיר אותם ככה את המשפחה כולה, בסוף, אומר, נתן את הירושה שלו, חצי לבנות, חצי לשיבת פונוביץ' ונתן דולר אחד לרב. אומר, כסף אני לא רוצה, אבל ככה זה כתוב, ככה זה ארצות הברית. זאת אומרת, לפחות אחד לתת אחד, דולר אחד לזה שקיבל את הירושה, הוא לא יוצא בלי כלום. אבל הוא אומר, אדם צריך לעשות משהו עם עצמו. הוא אומר, אתה נמצא, לפעמים כל אחד איפה שהוא נמצא, מה אתה יכול לעשות? איך אתה יכול לעשות יותר? לעשות חסד עם השני, איך לעזור לשני? הוא אומר, תראה מה זה. לקח מהם סכום קטן, אומר, בסוף גם הכסף של האתרוגים, אומר, אנשים שבאו לשם, לא היה נעים להם. אומר, הרב מקבל מסורת של $2,000, וקנה כל כך הרבה אתרוגים, ושם אנשים עשירים, צריכים את המתנה הזאת. אז אומר, היה שם כמה חבר'ה, תרמו את כל מה שיותר מה שהיה, עלו כל האתרוגים.
אבל מה אדם צריך לעשות? היה יהודי אחד, קראו לו הרב שמשון דיינין. הוא היה מגיע אליו איזה יהודי אחד כל הזמן, לוקח הלוואות קטנות, תלווה לי 100 דולר, 500 דולר, 300 דולר, נותן לו, הוא מחזיר לו. היהודי הזה, יום אחד רצה הלוואה קצת גדולה, 10,000 דולר,

לו 10,000 דולר. הבחור נעלמו עקבותיו, לקח 10,000 דולר, ברח לארצות הברית, נגמר הסיפור. הוא מתקשר לרב דיינין הזה, רב שמשון דיינין, אומר לו, טוב, תשלם את החוב. אמר לו, אני מה קשור? איך אני הגעתי? אמר לו, מה זאת אומרת? אני שאלתי אותך, אתה אמרת לי שאפשר לתת לו, שמחתי למילה שלך. אמר לו, מה, אני ערב? מה, לא הבנתי. אתה שאלת אותי אם הוא משלם או לא משלם, הוא משלם, הוא באמת משלם לי. אני יכול להראות לך, לקח 100 דולר, 200 דולר, 400 דולר, זה שעכשיו הוא לקח את הכסף ולא שילם, מה אני קשור? אתה בסך הכל שאלת אותי אם הוא משלם, לא משלם, משלם. לא, מה אני קשור לעניין? אמר לו, לא, אני נתתי לו על סמך הדיבור שלך. אז הוא הלך לרב שטיינמן. אמר לרב שטיינמן, רבנו, ככה וככה הסיפור. אני חייב לשלם? אמר לו, לא. מה פתאום אתה חייב לשלם? הוא לא, אתה לא ערב ולא כלום. בסך הכל שאל אותך, האם אני, לתת לו, אם אני, איך הבחור הזה, משלם או לא משלם? אמרת לו, משלם, זה מה שבאמת. אמר לו, תגיד, לפנים משורת הדין, יש עניין חסידות לתת? אמר לו, לא, גם לפנים משורת הדין, אין עניין לתת. אתה לא חייב, לא יתבעו אותך בדין שמיים. אתה לא ערב ולא שום דבר. סך הכל שאלו אותך שאלה, עלית התשובה, נגמר, מה היה אחר כך? לא קשור אליך. אז הוא בא לצאת, אמר לו הרב שטיינמן, תעצור רגע, שמשון. אמר לו, אבל תשמע, דבר אחד אני יכול להגיד לך. לא ראיתי מעולם אדם שוויתר והפסיד. תעשה מה שאתה רוצה, אתה לא חייב לתת. אפילו לא חסידות. אבל אף אחד נתן, לא ראיתי אחד שנתן והפסיד. טוב, הוא שמע ככה, הוא התקשר לבעל הגמ"ח, אמר לו, תשמע, אני רוצה להחזיר את ההלוואה לפני משורת הדין. הוא היה אז בגיל 80. אבל אמר לו, תראה, אין לי כסף להחזיר, אין לי 10,000 דולר. אני רוצה לתת 100 דולר בחודש. אמר לו, בסדר גמור. הוא בכלל לא חייב, לא חייב לתת שום דבר, אתה רוצה את 100 דולר, ברכה. הוא אומר, היהודי הזה היה מגיע כל חודש, כל ראש חודש, עולה 3 קומות, נותן לו 100 דולר ויורד. בערך איזה 8 שנים, ככה, קרוב לגיל 90 כבר, הוא כבר ברוך השם משלם את ההלוואה, נשאר תשלום אחרון, שני תשלומים יותר נכון, נשאר 200 דולר. אמר, יאללה, במקום שאני אתן לו עכשיו 100 וחודש הבא 100, כבר נגמר, תן לגמור את זה כבר, סוחב אותה כבר על הגב של 8 שנים כבר את ההלוואה הזאת, שיותר מ8 שנים. אז הוא הלך, אמר לו, הנה, אני רוצה היום לגמור את הזה, 200 דולר. אמר לו, יופי, ברוך השם, יופי, טוב מאוד. אומר, הוא ירד למטה, נפל ברחוב, למחרת נפטר. הוא אמר, נו, מי החזיק את מי? אומר, החסד שהוא עשה עם היהודי, זה החזיק אותו 8 שנים עוד, עד גיל 90 כמעט. אומר, הוא סיים את ההלוואה לשלם, יום למחרת, גמר. אז נכון, הוא לא היה חייב, הוא גם לא היה צריך. למה? אמר, לא קשור אליך בכלל הלוואה. אבל אומר, טוב, הרב אמר, טוב, מי שמוותר לא יפסיד. מה הרוויח מזה? הרוויח מזה עוד 8 שנים לחיות. אומר רב גדליה אזמן, הגמרא אומרת, שלעולם ימכור אדם קורות ביתו ויקח מנהלים לרגליו. כן, אז שואלים, למה דווקא מנהלים לרגליו? מה יש במנהלים? תיקח ג'קט, תיקח מכנסיים, אדם הולך בלי בגדים, זה לא נעים. נעליים, אם הם ככה קרועות וזה, פחות בעיה. אבל בגדים, אם אדם אין לו בגדים, זה הרבה, הרבה יותר בעייתי מנעליים. אז למה דווקא מנעלים לרגליו? אם קור קורות ביתו ויקח מנעלים לרגליו. אז אומר הרב גדליה אייזמן, אומר, מה הכוונה? אומר, הנעל בעצם מה היא עושה? היא מגביעה אותך מהגשמיות, מהארציות. היא לא תחת כמה סנטימטרים, מגביעה אותך מהקרקע. אומר, לעולם היא ככה, אם קור אדם קורות ביתו ויקח מנעלים לרגליו. אומר, תמכור קורות ביתך, דבר שהוא יגביע אותך מהקרקע. דבר שהוא רוחני, רוחני, אפילו מעט. דבר הזה יכול לעזור לך להרים אותך. אומר, אל תוותר על זה. תקח את ה... תמכור אפילו קורות ביתך כדי להתרומם ברוחניות. היה יהודי אחד, הוא סיפר, הוא היה, היה לו יגואר, קנה יגואר חדשה. 2026. אז הוא, אוטו חדש, אתה לוחץ על הגז, האוטו עף, ככה עף מהר. אז הוא יום אחד נסע ככה ברחוב, בשני הצדדים יש מכוניות, והוא ככה נוסע, הוא מנסה לנסוע ככה להסתכל, שילדים לא קופצים והכל. אומר, תוך כדי, פתאום הוא קולט איזה ילד אחד, זורק לו אבן על האוטו. הוא עוצר מהר, הוא מסתכל, רואה שהוא זרק לו את איזה ככה, לא אבן קטנה,

0: על הכנף. הוא נסע אחורה מהר, ירד ככה בעצבים, התחיל לצעוק על הילד, ילד, אתה לא מתבייש? תראה מה אתה עושה, מה אתה זורק האבן על האוטו, תראה איזה נזק עשית לי. אתה יודע כמה עולה כנף כזה? והילד אומר, תשמע, מה אני יכול לעשות? אני מבקש סליחה, אני מצטער, אבל... אמר לו, מה זה מצטער? תראה מה עשית. אמר לו, מה אני יכול לעשות? אף אחד לא עצר. אני ניסיתי לעצור מכוניות, אף אחד לא עצר, כולם נסעו מהר. אז הייתי חייב לזרוק אבן. אמר לו, מה זה הפתרון הזה? אמר לו, פשוט, הוא מצטער, מצביע על המדרכה, אמר, פשוט, יש לו אח שלו, על כיסא גלגלים, הוא נפל במדרכה, ורציתי שמישהו יעזור להרים אותו, אי אפשר להרים אותו. אני לא יכול להרים אותו לבד. הייתי צריך מישהו שיעזור לי. אז הוא אמר לו, הוא ירד מהר, הרים את האח שלו, שם אותו על הכיסא גלגלים, ניקה לו את הרגליים ככה עם מגבון מדם והכל, ניקה אותו, סידר אותו. היה אמר לו, ילד טוב, תודה רבה לך וזה, והלך, הוא לא דיבר איתו שום דבר. וכשהוא חזר לאוטו, ואז הוא רואה שהמכה באוטו הייתה לו ככה מהלבנה, הייתה מכה רצינית. הוא אומר, את המכה הזאת הוא מעולם לא סידר. אומר, למה הוא לא סידר? אומר, זה הזכיר לו. אומר, למה? אומר, אנחנו כל הזמן רצים. רצים, רצים, רצים, רצים, רצים. אומר, הקדוש ברוך הוא, מה לפעמים עושה? אומר, זורק על אדם ככה איזה לבנה. מה? רגע, תעצור רגע. מה קרה? נסתכל מה קרה. אומר, זה מה שהבנתי, זה המוסר השכל שהבנתי מהסיפור מהילד הזה. אומר, הבנתי שהמכה באוטו זה לא, זה רק אני כל הזמן רץ. אומר, הוא השאיר את המכה באוטו, את הלבנה הזו שפגע לו באוטו, את הסימן, למה? לזכור כל הזמן. לזכור שלפעמים, אומר, אנחנו לא שמים ורצים ככה במרוצת החיים. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? זורק ככה איזה אבן קטנה, הלו, תתעורר. השאיר את זה ככה סימן כל הזמן. טוב, רבי חנניה בן עקשיא אומר...
1: עד כאן תורת אמת עם הרב אברהם עובדיה. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. מבצע, אנחנו מדפיסים, אתם מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

0: שאתם מפיצים. וכך נזכה ביחד את עם ישראל בעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. 0733-212-987 ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

דיבורים של אמת איך רציתי לשפוך את הלב לעמוד בתפילה לבקש רחמים להתקרב נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר ולמרות הטירוף אני שם אני לא מוותר תסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר מלחמה פיצוצים זורק את השכל ו...

התוכנית הבאה, מאיר עיניים, עם הרב מאיר כהן. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

0: כהן, כאן בערוץ 2000. הרב מאיר כהן, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, מאיר עיניים, עם הרב מאיר כהן.
1: יאללה, שיהיו, קודם כל אני מקבל בברוכה, אני, מה זה אני נרגש? איך עבור החגים, אתם, האישה, הילדים, המשפוחס. אני רוצה לספר לכם איך השיעור הזה נולד. השיעור, אני מחכה לו 100 כפות ראשונות. אני רוצה לספר לכם איך השיעור הזה נולד. השיעור הזה נולד בבכי. מה הסיפור של השיעור? מתי סיימתם הכפות בליל שבת? באיזה שעה? היית בבית? היית בבית אחרי הכפות? מה ב-8:20? לא, לא יכול להיות. אתה רציני? עם הכפות? יכול להיות? איך? אני מסרתי שיעור בין מנחה לערבית, התחלנו ערבית ב-8:15. גמרנו הכפות, עובדיה, מתי אבא שלך סיים הכפות?
2: 9:20.
1: סיימנו ערבית, בחצי שעה לקח לנו. 8:45. עשינו הכפות עד 10:30, 10:45, פלוס מינוס. עשינו הכפות. כולם יצאו הביתה, הלכו הביתה. אמרתי לגבאי, אני יכול לשבת, להישאר פה, ללמוד קצת. אמר לי, כן, ודאי, הנה, רק אל תשכח, הנה המפתחות. כשאתה יוצא, תסגור אחריך. ישבתי ללמוד רב צדוק הכהן מלובלין. רב צדוק הכהן מלובלין. אני לומד אותו ובוכה. מנסה לקרוא ובוכה, וממרר בבכי. כבר החשמלים קבו, מסגנים, חשמלים, פתחתי את החולצה, את החגורה, אני בוכה וממש מיילל. בשעה 12:05, 12:15, בא אשתי לבית כנסת, כולה בוכה. הילדים חכים, הנכדים חכים, חשבה שקרה לי משהו. היא בוכה ואני בוכה. אמרתי לה, שקתי לה את הראש, את היד, אמרתי לה, רבי, בואי תשמעי רב צדוק, אני כולי מתייפח. אמרתי לה, בואי תשמעי רב צדוק הכהן מלובלין. אמרה לי, מה מלובלין, מה מלובלין, מה אתה עכשיו, מלובלין, מה מלובלין, בוא לבית. גענו הביתה, סיימנו, לא יודע, שתיים לפנות בוקר הלכתי קצת לנוח. שם נולד השיעור. קחתי רב צדוק הכהן מלובלין, לא בצדקת הצדיק. אתם, כל הספרים שלו, זה, הרוב זה צדיק, פריל הצדיק, צדקת הצדיק. ברוך הבא. לקחתי רב צדוק הכהן מלובלין על פרשת השבוע, פריל הצדיק, פרשת וילך. מוישה רבנו, רעי המאמנה, רועי נאמן, צריך למות ולהיפטר מן העולם. אומר מוישה, טיפה את הראש, כן, ככה. אומר מוישה רבנו לעם ישראל, בין 120 שנה אנוכי היום. אני בין 120 שנה. לא אוכל עוד לצאת ולבוא. אני לא יכול לשרת אתכם לצאת, לבוא, ללכת. רב צדוק הכהן מלובלין שואל כאן הרבה שאלות. שאלה אחת, אתה אומר להם לא אוכל עוד לצאת ולבוא, ואם היית יכול לצאת ולבוא זה היה עוזר לך? בוא נגיד שיש לך עוד כוח ללכת, זה יעזור לך? הריבונו של עולם, מה אלוהים גזר עליך למות? מה זה לא אוכל לצאת ולבוא? נגיד שיש לך כוח לצאת ולבוא. זה אחד. שתיים, הגמרא שואלת, למה הוא לא יוכל לצאת ולבוא? לא היה לו כוח, כתוב, לא נס לחו ולא כהת עינו. אז היה לו כוח, פיזית היה לו כוח. רב צדוק הכהן מלובלין שואל, נתניה, הבנת את השאלות? הרב נריה, הבנת את השאלות? אתה אומר להם, עובדיה, הבנת את השאלה? הוא אומר להם, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. אין לי כוח לצאת ולבוא. ואם היה לך כוח, אז היית כן בא? הריבן של אלוהים, האלוהים גזר עליך כבר למות, להיפטר מן העולם. מצבת קבורת עולמים. מה זה לא אוכל עוד לצאת ולבוא? שמעו מה כותב רב צדוק הכהן מלובלין. תגידו לי, איך לא לבכות? איך לא לבכות? איך לא להתעלף? רק להגיד אותו וללכת הביתה. רק להגיד את רב צדוק. תשמעו מה כותב רב צדוק הכל מלובלין. מה זה לא אוכל עוד לצאת ולבוא? כותב רב צדוק הכל מלובלין, מה זה לא אוכל עוד לצאת ולבוא? שמוישה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, ריבנו של עולם, הוא אמר לו, ריבונו של עולם, הגעתי לדרגה שכבר אין לי ירידות, אין לי נפילות. הוא אמר לו, ריבנו של עולם, הגעתי למקום שאני בשיא השלמות, ואני כבר לא מכיר את הימים שאני צריך ליפול ולהתרסק. אני כולי שלם. ריבנו של עולם, אם אין לי נפילות, אם אין לי שבירות, אם אין לי התרסקויות, סיימתי את עבודתי בעולם הזה. מוישה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, ריבנו של עולם, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. אני לא יכול לצאת מעבודת השם, כי אין לי נפילות, אין לי התרסקויות, אין לי ניסיונות, אין לי שבירות, אין לי מראה שחורה, אין לי נפילות, ולבוא, אין לי יותר לאן לבוא. אם כן ריבנו של עולם, סיימתי את עבודתי בעולם הזה. כותב רבי יצחק אוטנר, הוא אומר, יש דבר אחד שכולם יודעים ודבר אחד שאף אחד לא יודע. כותב רבי יצחק אוטנר זיכרונו לברכה, יש דבר שכולם יודעים ויש דבר שאף אחד לא יודע. מה כולם יודעים? אם אני אגיד לך את השם בבא סאלי, יש לך סיפור. אם אני אגיד לך רבי יעקב אבו חצירה, יש לך סיפור. אם אני אגיד לך בעל שם טוב, יש לך סיפור. אם אני אגיד לך רבי נחמן, יש לך סיפור. אם אני אגיד לך חפץ חיים, יש לך סיפור. אם אני אגיד לך רב עובדיה, יש לך סיפור. אם אני אגיד לך רבי שמעון בר יוחאי, יש לך סיפור. כותב רבי יצחק אוטנר, כולם מכירים את גדולתם של הצדיקים. ואף אחד לא מכיר כמה הם נשברו בדרך וכמה הם התרסקו בדרך. איזה אף אחד לא זוכר. את גדולתם של הצדיקים, את מעלתם של הקדושים, כולם יודעים ומכירים. מתי הם נולדו? כולם יודעים. מתי הם נפטרו? כולם יודעים. כל הרשתות מלאים, היום נפטר זה, תדליק לו נר, תשים לו פרוטה לצדקה, נולד בתאריך זה, נפטר בתאריך זה. כל הרשתות מלאים מזה. איך שמעלים אותי לרשת, זה לא 3 דקות. לא 3 דקות. אם אני מגזים, כאילו אני מגזים, 2.5 הם ירדו, אני מוריד. לא בגלל שאני חכם ולא צריך. פשוט יש לי בעיה, אני לא נולדתי פסיכיאטרי. אומר רבי יצחק אוטנר, את מעשי הגדולים כולם מכירים. את מה, את, את תארת הצדיקים כולם מכירים, את מעלת הקדושים כולם מכירים, בכמה אוקיינוסים של ייסורים הם עברו, את זה אף אחד לא מכיר. כמה התרסקויות היה להם ב-70 שנה, כמה עצבויות, כמה מרה שחורה, את זה אנשים לא זוכרים. את גדולתם כולם מכירים, את ההתרסקויות שלהם אנשים לא יודעים. סיפר לי הבן של הרב עובדיה יוסף, אני אומר דברים ככה, הגמרא בגיטין אומרת מילתא דעבידא להגלויה לא משקרי אינשי, דבר כולם שומעים. את התורה של הרב עובדיה כולם מכירים. היום ששמעתם את השיעור שאמרתי בין מנחה לערבית, רק הוא יכול חדש חידושים כאלה. רק הוא יכול חדש חידושים כאלה. נגד כל האחרונים. הוא אמר לי ששני ספרים הרב עובדיה הכי הרבה אהב אותם. לוויית חן על הלכות שבת במשנה ברורה, וטהרת הבית על הלכות נידה. הוא אהב אותם יותר מהיביע עומר, יותר מהכל. שאלתי אותו למה. הוא אמר לי, כי בספרים האלה, הרב עובדיה היה בשיא פריחתו ובמשברים הכי גדולים שלו. אני לא רוצה להזכיר אותם, זה אני נכנס כאן להם. הוא אמר לי, ימין ושמאל, מרן הרב עובדיה היה בשיא גדולתו ותפארתו, והיה באבירי המשברים וטובי האיסורים של הנפש שלו. אומר מוישה רבנו לעם ישראל, אומר מוישה רבנו רואה נאמן לריבנו של עולם, בין 120 שנה אנוכי היום, היום הגעתי ל-120, לא אוכל עוד לצאת ולבוא, אני לא יכול עוד לצאת, אני לא יכול ליפול, אין לי לאן ליפול, אין לי לאן להישבר, אין לי יותר עצבויות, לא חסר לי זיווג, לא חסר לי פרנסה, לא חסר לי בריאות, לא חסר לי תירה, לא חסר לי בנים, לא חסר לי בנות, לא חסר לי כבוד, לא חסר לי כלום, אין. אין לי מקום, אין בי עוד מקום להתרסקויות. אין לי מה לעשות כאן. אתה שומע רבי? מרפסן איגרי. מרפסן איגרי, יורד חדרי בטן. אומר רב צדוק הכהן מלובלין, זה המילים, אני מקריא את המילים. כותב רב צדוק הכהן מלובלין, שהדרך להתעלות זה רק אם האדם בהתחלה יורד מהמדרגה שלו. כך רבי, דיברנו מזה הרבה. לא רוצה להאריך, יש בזה חתם סופר. יש בזה חובת הלבבות. אומר רב צדוק הכהן מלובלין שהדרך להתעלות זה בשלושה תנאים, זה אך ורק ובלבד על ידי שהאדם יורד ומתרסק בתחילה ממדרגתו. רק אם אתה מתרסק. יש רב צדוק הכהן כזה? יש מתיקות כזאת רבי? יש שמעו את הלשון של, של, של רב צדוק. כותב רב צדוק הכהן מלובלין, מכיוון שמשה רבנו הגיע לשלמות והוא ראה שאין לו מקומות יותר לרדת, הוא אמר אין לי תכלית באוי לו מה זה, אין לי פה מה לעשות. כשאתה מתרסק, כשאתה שבור, כשאתה שבעה אוקיינוסים של ניסיונות ותביעת היצר, תשמח. אתה יודע למה? מתקיים בך מקרא שכתוב, עוד דקה אתה יכול לחיות. כשאתה מרגיש שהגעת לשלמות, אתה צריך להיות נחשף לשני דברים. כשהגעת לשלמות, אתה צריך להיות נחשף ומחכה לרבותינו הקדושים, לרבותינו התנאים, אתה צריך את גדול רבותינו הפוסקים, מצבה, תכריכים, אורז, זיתים, לחמניה, דג מטוגן, חודש, שנה, 11 חודש. וילדים שיגידו קדיש. כשאין לך נפילות, כשאין לך התרסקויות, זה לא שחסר לך 100,000 שקל. זה כבר אין לך מה לעשות בוי לו, מה זה? אמר לו משה רבנו לריבנה של אילום, ריבנה של אילום, ריבנה של אילום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. אין לי ירידות, אין לי ירידות. סיימתי עבודתי בוי לו, מה זה? כשאתה מתרסק, כשאתה אוקיינוס של קליפת עמלק ועצבות, יש לך עוד תקנה לחיות. כשאתה עצוב ונשבר, האלוהים, הריבנו של אילום, סובר שאתה עוד צריך לחיות באילום הזה. כיוון שמשה רבנו הגיע לשלמות וראה שאין ביכולתו להיות יורד ונופל, הבין וסבר שאין לו מה לעשות באוי לו מה זה. מרב סניגרי, אתה פותח רמב״ם, גמרא בנזיר, גמרא ביבומס, אתה פותח איזה ריטבה, אתה רואה שכולם נשואים וכולם מצליחים וכולם פורחים, ובלי אוניברסיטה אתה פרופסור למראה שחורה. ואתה שומע את הרבה מדבר ואומר, רבי, תפסיק עם דרושס, אין לי כוח לדרשות, אין לי כוח לנאומים, אין לי כוח לסברות, בוא תחליף אותי במקומי, תן לי את הילדים שלך, את הנכדים, את האישה. בעיני האלוהים אתה משהו אחר. בעיני האלוהים, בעיני הריבונו של עולם, יש לך עוד תקווה. אתה עדיין לא נושם, לא נושם. אתה עדיין לא נושם את רבותינו הקדושים, את התכריכים ואת המצבות. דיברתי היום עם חבר מארצות הברית. יש לו יום טוב שני של גלויות. הוא אמר לי, זו רבנו, אני חנוק. לא הבנתי מה הוא אומר, חנוק, אני חנוק. אמר לי, שמע, לא, אין לי כוח. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, אלול, ראש השנה, כיפור, שמיני עצרת, נעילה, כפות, ארבעתם. אין לי כוח, אין לי כוח. אין כוח. כשאין לך נפילות בעיני האלוהים, גם אין לך מה לעשות כאן. גם אם אתה נטבע לעבירה, גם אם אתה נטבע לעבירה, ואתה מבין את העבירה, ואתה לא לוקח בשבילה את רבנו הקדוש, אתה לא לוקח ציפרלקס, אתה מוריד אותו, פשוט מוריד אותו מעליך. שמעו סיפור. שמעו סיפור. הסיפור הזה היה עם הרב אברהם בורנשטיין. מי היה? מי היה? מי? הוא היה הבן. מי היה אבא? אבני נזר. רב אברהם בורנשטיין. חתן של מי הוא היה? יפה. הוא היה חתן של הרבי מקוצק. על מה הוא אמר פלפול בירוסין שלו? הרב שח, זיכרונו לברכה, אמר לי שזה הפרק הכי מעניין במסכת נדרים. הכי עמוק, בשס. בבבא קמא, איזה פרק הכי קשה? הרב בן ציון אבא שאול, זיכרונו לברכה, אמר לי, פרק ראשון, ארבעה אבות נזיקין. בכל השס, הרב שח אמר לי, פרק נערה מאורסה בנדורים. האבני נזר, העגלה טל, היה חתן של הרבי מקוצק. בירוסין, בפלפול, רבי, עזוב את העבודה זורה. אלירן, תעזוב את זה. הוא היה, הוא אמר פלפול במסכת נדורים. פרק נערה מאורסה. אשתו של הרבי מקוצק נכנסה אליו, ואמרה לו, חתן לבת הראשונה קיבלנו. אני רוצה גם חתן כזה, כזה חתן, אני רוצה גם לבת השנייה. אתם יודעים מה הרבי מקוצק אמר לה? הוא אמר לה, אם הייתי מאמין
3: שהאלוהים, שהריבן של אילום, הוריד נשמה כזו מבריאת העולם, גם אם היא נמצאת תחת הרי הררת, אני חוצב אותם.
1: הוא היה כבר מבוגר, הוא התחתן מבוגר, בן 13. כשהוא היה בן 9, הוא היה גוסק. מי היה הרבי של הרבי מקוצק? עד עכשיו אמרתם הכל טוב. מי היה הרבי של הרבי מקוצק? של הקוצקר? מי? מי? רבונים מפרשיסחה. רבונים.
3: כשאבננזר היה בן 9, הוא היה בשיא גדולתו ותפארתו מאבירי הגוססים.
1: גויסס, רבי. אבא שלו הלך לקוצקר. בכה לו. אמר לו, הבן שלי ברוך השם מתבגר, בן 9, שקדן עצום. קצת יותר מקליפת השום יודע את כל הבבלי ואת הירושלמי.
3: בן 9 והוא יודע לספור את התורה באותיותיה. ומתוך 24 שעות הוא לומד 30 שעות. ומתוך 7 ימים הוא לומד 15 יום.
1: הילד גוסס. אמר לו הרבי מקוצק, זה נקרא שקדן? זה נקרא שקדן? זה נקרא תלמיד חוכם?
3: זה האבא המזריע והמוליד של אבירי הבטלנים.
1: אבא שלו נשבר. הוא הבין שהרבי מקוצק, נשמתו עדן, מרמז לו שהבן צריך למות. הוא נכנס לבית וראה את הילד מוטל על ערש דווי בנשימות האחרונות. ואבא בוכה, ממרר בבכי. אמר לו אבננזר, מה הרבי אמר לך? רבי, זה לא סיפור שמכירים. אבננזר מביא לזה ראיה. זה לא סיפור שמכירים. האבא לא רצה לספר לו. הוא היה ליבו נשבר בקרבו. אבננזר בשארית כוחותיו עמד על אביו. הוא אמר לו, אבא,
3: לפני שאני זוכה, ובחד כתירה כתירו לנשמתי, ברגע אחד לפני שאני מחזיר את נשמתי, מה הקוצקי רבי אמר לך?
1: לא הייתה לו ברירה. בן גוסס, משאלה אחרונה, הוא אמר לו, הרבי אמר לי שאתה רחוק משקידה וידיעת התורה. הוא התעזר.
3: הוא הבין שהרבי מקוצק, הוא הבין שהקוצקי רבי אמר לו שכשאתה מוטל על ערש דווי, אם יש לך עדיין תקווה, גם אם אתה שבור ואתה מרוסק ואתה גוסס,
1: יש לך עוד תקווה לקום. צמח אבננזר.
3: כשהיה בשיא גדולתו, הוא פאר תפארת גיסיסתו.
1: אבננזר הביא לזה ראיה מהגמרה. הגמרה בירושלמי אומרת שרבי טרפון היה רוחץ רגליים לאימא שלו ואבא שלו. היה רוחץ להם את הרגליים. רוחץ לאימא שלו ולאבא שלו את הרגליים. אחרי שרוחצים את הרגליים, שופכים את המים.
3: רבי טרפון היה לוקח את המים ושותה אותם. אמא שלו חשבה שהוא השתגע. היא הלכה לרבנן, לרבי עקיבא, רבו, מרבותיו. אמרה לו, הוא שותה את המים. אמר לה רבי, אמר לה רבי עקיבא, גם לחצי של כיבוד אביהם לא הגיע. מה הפירוש? אמר הרבי מקוצק, כשאתה עושה חצי, ובחצי השני, אתה מאבירי הנופלים, ואתה מטובי המרוסקים, חצי עשית, אתה יכול עוד לחיות. כותב הרבי מקוצק, רבונים, למה שאלתי אתכם מי היה רבו של הקוצקי רבי? כותב רבונים מפשיסחה, נשמותו עדן, כשאנחנו מסיימים את התורה, אנחנו מיד מתחילים את התורה. בן, לא ינוס לחו ולא חת עיניו, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אפילו בסימנה טובה נחלקו הפוסקים אם להגיד או לא. אני, בקהל שלי, אני נוהג, אני, אצל המאוקאים נוהגים כן להגיד, הרב משאש מאוד מעריך בזה. אצלי בבית, אני צועק, בסימנה טובה בראשית ברא אלוהים, למה אתה צריך להגיד? גם אם סיימת, וגם אם גמרת, וגם אם התעלית, וגם אם זה תם ונשלם, וזה נגמר לך, וזה תם לך, וזה נשלם ונקבר, בראשית ברא אלוהים, אתה יכול עוד לעלות. ובזה אני מסיים. אשלה הקדוש, קודש הקודשים, הלכה שחוזרת על עצמה בתלמוד, רמב״ם, שולחן ערוך, רבנו ארי, כוונות, ייחודים, יסוד ושורש העבודה, מעריך בזה. הרב ביטון, איזה מצווה יש בלולב? לנענע. בגמרא לא כתוב לנענע. כן, אבל בגמרא כתוב מוליך ומביא שלוש פעמים. דרום, הנה דרום, בדיוק יצא לי דרום. מוליך ומביא, כנגד החזה, מוליך ומביא, מעלה ומוריד. ככה לצפון, למזרח, למעלה, למטה ולדרום. מה זה מוליך ומביא, מעלה ומוריד? כותב רבונים נשמתו עדן, הוא אומר, מוריד ומעלה. ארבעת המינים זה דבר ראשון מוריד, גם אם ירדת, וגם אם התרסקת, וגם אם נשברת, וגם אם מוריד, גם אם ירדת מטה, מעלה, אתה יכול עוד לעלות רבי. אתה יכול עוד לעלות. מויליך ומביא. מה זה מויליך ומביא? מויליך. כשאתה מהלך ואתה מהלך ונעקר מעם האלוהים. מויליך. הלכת לאבדון. גם אם אתה באבדון, גם אם אתה בעמקי נשייה, גם אם אתה ברבותינו של האבדון, מויליך, אם נהלכת והלכת ונעקרת מעם האלוהים, אתה יכול לבוא, אתה יכול להחזיר. איזה רבונים, רבי, מרפסניגרי, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. הוא אמר לו, ריבונו של עולם, אין לי לאן ליפול יותר. אז מה יש לי לעשות בחיים? גם בהתרסקויות. אני לא מתיר עבירות. אני לא אפיפיור. אצל אפיפיור יש רק שלוש מצוות. יש להם שלוש מצוות. מה המצוות שלהם? יש להם חג שהם קולים דלת ועושים בו חור. זה המצוות שלהם. הכל מותר. הכל מותר. אני לא אפיפיור. אבל גם בנפילות אתה יכול למצוא את הריבנה של הילום. הרב וולבה נשמתו עדן כותב בעל ישור. פרק א', מרן הרב וולבה נשמתו עדן. הוא כותב, כשאדם פותח ספר, תוקפים אותו זיכרונות העבר. תוקפים אותו זיכרונות העבר. תוקפים אותו סכסוכי ההווה. תוקפים את האדם דאגות העתיד. ובמידה שאדם משתחרר מהם, שם ושמה תלויה כניסת עובד האלוהים. כמה דוד המלך עבר? כמה דוד המלך עבר? הבן שלו אבשלום, רודף אותו למוות. כמה דוד המלך עבר? דוד מלכה משיחה. כמה עבר משאול? כמה עבר משכנים? כמה עבר מהבונים? איזה משפט הוא אומר? ותורתך בתוך מעי. כשהייתי ילד בן 11, הייתי מגיע לפסוק הזה, ותורתך בתוך מעי, הייתי מתפרץ בבכי. הייתי מתפרץ בבכי, סעדי במרומים. ותורוסך בתוך מעי, עם אוקיינוס של איסורים, עם האטלנטי, עם השקט של האיסורים, מכל הכיוונים. ועם הים הגדול של המשברים, הוא אומר משפט, מה אהבתי תורסך, כל היום משיחתי, מה יש לי לדבר? רק בתירה. יש לי עוד לדבר בתירה. איזה רב צדוק הכהן מלובלין. גוולדיק. גוולדיק, מה ידי כזך? לא אוכל עוד לצאת ולבוא. אמר לו משה רבינו, לא אוכל לצאת. אין לי עוד מקום ליפול ולצאת. קח אותי. כמה צריך לקבל חיות? גם מהנפילות, גם מההתרסקויות, גם מהמשברים. לקבל מזה חיות. עוד פעם את הלשון של רב צדוק. אמר משה רבנו, כיוון שאין לי ירידות, אם כן סיימתי את עבודתי, בואי לו מה זה. אומר רב צדוק הכהן מלובלין, שהדרך להתעלות זה על ידי שבהתחלה האדם יורד ממדרגתו. זה יבוא רבי, אתה לא תאמין. שהדרך להתעלות זה על ידי שהאדם בתחילה יורד ומתרסק ממדרגתו. וכיוון שמוישה רבנו הגיע לשלמות, וכיוון שמוישה רבנו ראה שאין לו ירידות, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, ריבנו של עולם, הגיע זמני למות. אין לי מה לעשות כאן. אמר לו, למה? אומר לו, אין לי מקום עוד להתרסק בו. אין לי מקום עוד להישבר בו. אין לי עוד מקום להתנסות בו. הגיע זמני למות. לא אוכל עוד לצאת ולבוא. איני יכול לצאת לידיים הפורחות, החמות המנשקות והמחבקות של יצר אורי. אז אין לי עניין לבוא. קח אותי רב, ריבנו של עולם, קח. אמר לה רבי עקיבא, חצי מכיבוד אב ואם לא עשה, יש לו עוד חצי. יש לך עוד תקווה. יש תקווה לאחריתך, נאום אדוני. חתם סופר מעריך מאוד מאוד ביסוד הזה. מחר בלי נדר, אם השם ייתן לי כוח, נגיד את המאור עיניים מצ'רנוביל.
1: גם על, על דוד המלך, גם על פסוקים בתירה, גם בחזלים, גם בתפילה, גם באנשי כנסת הגדולה. יש ערך גדול. רבנו תם, רבנו תם. רבנו תם בספר היושור. רבנו תם לשמותו עדן בספר היושור. מעריך בימי הנפילה. קורא להם ימי האהבה וימי השיאה.
0: יד לשוב למאיר עיניים עם הרב מאיר כהן. מתוך הפרשה, מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 18:00 אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 18:00 מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000

0: מאזינים למאיר עיניים עם הרב מאיר כהן.
1: הבעל שם טוב כותב ככה, כתוב לא המתים יהללויה. המתים לא יכולים להלל את יה. פעם היית בבית העלמין, פעם היית בבית העלמין רבנו, פעם ראית קבורה של מת. אומר דוד המלך שמתים שקוברים אותם בבית העלמין, מי שמת כבר לא יכול להלל את יה, את הריבונו של עולם. אני צריך את זה, אני צריך בשביל זה דוד המלך. הם מתו, הם הולכים להיות עפר ואפר. מה, אז מה זה לא המתים יהללויה? מה אני צריך בשביל זה? אומר הבעל שם טוב ככה, אני מקריא לכם את הבעל שם טוב. הבעל שם טוב כותב ככה. אומר הבעל שם טוב, אור שבעת הימים. הוא אומר ככה, מת, יש לו עבר ועתיד. כשהוא היה חי, יש לו את כל העבר שלו. כשהוא יקום בתחיית המתים, יש לו את כל העתיד שלו. את ההווה, זה אין לו. אומר הבעל שם טוב, אתה יודע מה זה נקרא מת? דוד המלך לא מתכוון, לא המתים יהללויה, הוא לא מתכוון לבן אדם שמת. הוא מתכוון לבן אדם שחי, והוא שרוי בעצבות, בדיכאון, במראה שחורה, ולא יכול לחיות את הרגע שלו. מרוב עצבות, מרוב דיכאון, מרוב מראה שחורה, זה נקרא מת. דוד המלך לא מתכוון אלה שהיינו אצלם בהלוויות. לא אלה שמתים עכשיו בבתי חולים או בעולם. אלה לא מדובר עליהם. אני לא צריך בשביל זה דוד המלך עליו השלום. אומר הבעל שם טוב, אתה יודע מה זה מת? מת זה אדם שאין לו הווה. זאת אומרת שהוא שרוי בצער, בעצבות, בדאגה, הוא מאבד את שלוות הדעת שלו, והאדם הזה נושם ואוכל ושותה ומתרחץ ומברך ומתפלל, והאדם הזה יש לו דין של מת. לא המתים יהללויה. מה זה מת? זה לא אדם שהוא מת. זה בן אדם שהוא לא מת, חי, ופתאום באמצע אלימות תוקף אותו עצבות. תוקף את אותו מראה שחורה. תוקף אותו דיכאון, אומר לו היצר, תראה כמה עבירות עשית. אתמול היית באירוע מעורב, תראה כמה עבירות עשית. אתה יכול עכשיו לבוא ללמוד תורה. היית נסעת לטורקיה, אכלת נבלות וטרפות. בראש השנה אתה לא מתפלל, בכיפור אתה לא מתפלל. או בן אדם פתאום אשתו אומרת לו בבוקר, ירון, מה נכין היום צהריים לילדים ואין כלום? גם לא קמח להכין פריקסה בלביבה. גם חתיכת לחם מבצק אין. והוא יושב בכולל ככה בעצבות. הוא נושם. הוא נושם. הוא גם יפה, יש לו טויוטה. אבל הוא מת. אבל יש לו זקן. הוא מת. יש לו כיפה. הוא מת. הוא רוצה שיעור. הוא מת. אתה יודע מה זה מת? זה לא בן אדם שלא אוכל ולא שותה ולא ישן ולא מתקלח ואכלים אותו תולעים בקבר. זה לא מת. זה עפר. עפר. מן העפר באת ולעפר תשוב. הגוף הוא כלום, כותב רבי חיים ויטל. אתה יודע מה זה חי? זה בן אדם שיודע ללמוד. ובקי בשס, ובקי בפוסקים, ובשעה שיש לו עצבות ומראה שחורה, ויש לו סק של עבירות, וזדונות, ופשעים, וחטאים, ואין לו כוח לעבוד את השם. זה מת. זה נקרא מת. אני אקריא לכם את הלשון של הבעל שם טוב. הוא אומר ככה, המת, הרי היה לו עבר בחייו, ולעתיד לבוא גם יהיה לו, כי הוא יקום בתחיית המתים. אבל חסר לו ההווה, וזה לימד אותנו דוד המלך, שאדם שנכשל ונופל לפח הייאוש, זה אדם שיש לו דין של מת. זה אדם שיש לו דין של מת. אדם שעובר עליו טלטול קטן, עם האישה, עם הילדים, עם בריאות, עם פרנסה, עם זיווגים, הוא נושם, אוכל ומתקלח. יש לו רכב צנוע, ככה, כמו שלך, שברולט שעולה 700-800 אלף שקל והלך להגיר. זה נקרא אדם מת. אדם מת זה לא אדם שלא נושם. זה לא אדם שאוכל, את אותו וסבעה ממנו רימה ותולעה. זה אדם שיודע ליפול לפח הייאוש, ללב רגז, מאבד את שלוות הדעת. גלבו לו כסף מהבית ומאבד את שלוות הדעת. זה אדם מת. שמעו מה כותב רבי זלמן בריזל. אני מקריא לכם את הלשון שלו. הוא כותב כאן ככה. ככל שהאדם נמצא במדרגה הפחותה ביותר, חל עליו החיוב לרקוד יותר. ככל שהאדם שרוי במדרגה הפחותה ביותר, חל עליו החיוב לרקוד ביותר. למה? כי בשעה שאדם עושה חשבון נפש, והוא מגלה שאין בו מצוות ומעשים טובים, וזה מביא אותו לידי עצבות וייאוש, אין לך מידה שמזקת לנפש האדם יותר מן העצבות והייאוש. וככל ששרוי האדם במדרגה התחתונה והנמוכה, יש בידו את הכוח לעבוד את השם יתברך שמו לעד. היה כדאי לבטל את זה? פעם אמרתי את זה לאיזה מישהו, ישב ומסתכל עליי ככה. תלו מה קרה, אומר לי רבנו, אני פסיכיאטרי. תלו מה ראיה, אומר לי, אני לא מתעלף. אתה שומע?

0: זה מי ששרוי במדרגה התחתונה והנמוכה. למה? כי בשעה שאדם הולך להתבודדות, והולך למקווה, ועושה חשבון נפש עם עצמו, ועולה בידו שאין בידו תורה ומצוות ומעשים טובים, הרי שאותו אדם מגיע לידי עצמות ומרה שחורה. ואין לך מידה שמזקת, שמזיקה לנפש האדם יותר מן העצמות והייאוש. אלא עד רבה, ועד רבה, ועד רבה, ככל שאדם יהיה שרוי במדרגה התחתונה, יהיה מוליך ומוסיף בעבודת השם יתברך יותר ויותר. עכשיו תשמעו מה כותב רבי משה מקברין. תשמעו מה כותב רבנו משה מקברין. כותב רבי משה מקברין, כשעם ישראל חטאו בעגל, נכשלו בעבודה זרה. אומר משה רבנו, כי יגורתי מפני האף והחמה. אני פוחד מהאף והחמה. מכירים את הפסוק, נכון? חטאו בעגל, נכשלו בעבודה זרה, איסור יהרג ואל יעבור. הקדוש ברוך הוא יצא עליהם במגפה, הרג והפיל חללים רבים מהם. אומר משה רבנו, כי יגורתי מפני האף והחמה. תשמעו מה כותב רבי משה מקברין. הוא אומר, כשעם ישראל חטאו בעגל, זה לא עניין את משה רבנו חטא העגל. הוא אמר, מה זה חטא העגל? עבודה זרה? משקף זכור? נידה? זה לא מעניין אותי. מה מעניין אותי? מעניין אותי כי יגורתי מפני האף והחמה. מעניין אותי שבגלל העוון של עבודה זרה, אני לא אהיה שרוי באף וחמה ועצמות. הבנתם? אני אחזור? עם ישראל חטאו בעגל בעבודה זרה. אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כי יגורתי מפני האף והחמה. אני פוחד מהאף והחמה. אומר רבי משה מקוברין, נשמתו עדן, משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה שנכשלנו בעבודה זרה, זה לא מעלה ולא מוריד. זה לא מעניין. העיקר הוא, כי יגורתי, הפחד שלי, ממה אני יגור, ממה אני פוחד, מהאף והחמה, שהעוון הזה לא יכניס אותי לעצמות ומרה שחורה. את זה אתם צריכים לאבד. נקרא את הלשון שלו. משה רבנו לא חשש מעצם החטא. זה לא הייתה לו בעיה עם העבודה זרה. אלא החשש שלו היה מהאף והחמה, שבגלל העוון הוא לא ייכנס לרוגז ועצבות. לפי שראה את ישראל עצובים ומיואשים, כיוון שנכשלו בעבודה זרה. ולהיכשל בעצבות ומרה שחורה, זה יותר, יותר, זה יותר ויותר מאשר לחטא בעבודה זרה. כי מה שגורם לאדם להתרשל בעבודת השם ולעשות נחת רוח לבורא יתברך שמו לעד, זה לא העוון, זה לא הפשע, זה העצבות, זה המרה השחורה, זה הדרגה הנמוכה, זה שפל המדרגה. והעצבות, העצבות, כן, העצבות היא האם אמהות יותר מעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. שלא היה חושש מעצם החטא, אלא מחמת האף והחמה, פחד שעוון עבודה זרה יגרור אותו לרוגז ועצבות. וזה גרוע יותר מעצם החטא. בא בן אדם עושה איזה עבירה, מגיע לבית כנסת ולא מצליח להתפלל. מה שחטאת, חטאת. מה שלא התפללת, לא התפללת. אבל העצבות היא האם אמהות של החטאים והפשעים. העצבות והמרה שחורה. כי יגורתי מפני האף והחמה, הפחד שלא היה מהאף והחמה, שהיצר לא יכניס בהם עצבות על העבודה זרה שלי.
1: עד כאן, מאיר עיניים, עם הרב מאיר כהן. התוכנית הבאה, מתוך הפרשה, עם הגאון הגדול, הרב יצחק זילברשטיין. ערוץ 2000.
2: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50, אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000.
3: מוניות!
4: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ

0: 2000 בטלפון.
1: לאן?
0: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
0: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

0: מתוך הפרשה, מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין.
1: ערוץ 2000.
2: לפעמים עושה יהודי דבר לא כזה גדול, אבל הוא מוצא חן בעיני השם. למה הוא מצא חן? הוא חשב וחשב איך חוסכים אותיות למעט בחילול שבת. עד ידי כך שהרופא התפעל מכך ואמר, אגורה אחת הוא לוקח מכם. לא לקח. ביד שמאל מוריד את זה מדורת לדרבנן. גם את הדרבנן הוא רצה לחסוך. שלא יהיה דרבנן, גם את זה הוא רצה לחסוך. אלף זה מילה אחת, א' ל' פ', ו-5,500 זה יותר אותיות. עוד פעם, ביד שמאל זה כולה, יפה, חמוד. גם את זה הוא לא רוצה. הוא לא רצה את הרבון הזה, הוא גם לא רצה לחסוך. במקום לכתוב 500, הוא כתב 1,000. אז הוא חסך. יד שמאל, גם ביד שמאל, את הכל הוא חסך. הוא חסך דברים. זה נקרא מצא חן בעיניי. הרופא מאוד התפעל מזה. אנחנו כעת עוברים לכמה שאלות. תראו יקיריי, היה אדם שנבחר להיות ראש בית דין, הוא הגיע לדרגה גדולה מאוד בתורה, את העיר גדולה בישראל, בחרו אותו לשמש ראש בית הדין של מקום גדול ונכבד. הוא היה תלמיד חכם מופלג מאוד בתורה ובכל מידה טובה הוא היה. הוא נבחר על ידי אנשי העיר להיות בראש בית דין. יתרו בתרת פז לראשם, התלמטרום גדול מאוד, אבל הוא זכה לגדולה עקב יהודי פשוט שאסף אותו לתור ביתו וגידל אותו. האדם התלמיד חם גדול הזה נבחר להיות ראש בית דין, גדל מאוד מאוד בתורה, עקב שבאדם פשוט גידל אותו בתוך ביתו. כהכרת הטוב לאותו בעל הבית, אז הוא התחתן עם הבת שלו. הבת היא פשוטה מאוד, לא רבנית דגולה, והייתה תלונה נגדו. אמרו לו, אתה תמיד חכם, אני מבין, לך יש הכרת הטוב, אני גם מבין, אבל אתה בחרת באישה שהיא לא מבינה, היא לא יודעת שום דבר ביהדות. איך היא תהיה רבנית? איך היא תהיה רבנית? היא הרי לא למדה תורה. רבנית, אז אמרו לו, אז הוא אמר, הכרת הטוב. אמרו לו, מה הכרת הטוב? גם הכרת הטוב יש לו גבול. בוחרים באחד שהוא ראוי. אשתך מבית פשוט מאוד, היא לא יודעת הלכות, ואיך היא תשמש בעיר גדולה כרבנית? רבנית צריכה גם לדעת הרבה הלכות. אז הוא אמר משום מה קראת הטוב. בחרנו ואמרו משום מה קראת הטוב. באו ושאלו, האם משום מה קראת הטוב, בשביל המצווה הזאת, הקראת הטוב, המלאג דוטי, מותר לקחת לאישה לאותו גאון, ואישה שהיא לא תוכל לתפקד, כיוון שאין לה את הידע של רבנית. או שמה, הקראת הטוב היא כל כך גדולה, לא מסתכלים על זה. הקראת הטוב. כן יודעת, לא יודעת, לא מסתכלים על זה. זו הייתה השאלה. אתם שומעים את הראיה? הנה, ראיה נפלאה. בואו נראה מה שהיה שם. הנה, בואו נראה. ראיה נפלאה. מוישה רבינו לקח את ציפורה. הנה, רואים שמה. אבל תראה, תראה, יש קצת לחלק. ציפורה הייתה כבר אשתו. זה לא שהוא לקח אותה כעת. הוא לקח אותה, רק הוא גירש אותה. גם לא רשו שלח אותה הביתה, אז היא חזרה אליו. שם אנחנו יותר מבינים שצריכים לקחת אותה, היא הייתה אשתו מאז ומתמיד. אבל כאן בסיפור שלי זה דבר חדש, בוחרים אותו והוא אומר אני רוצה את הבת של המגדל שלי, הוא מתחיל כעת לשלם לו. אז אומרים לו כולם, תסלח לי, הכרת טוב היום, הכרת טוב מחר, אבל סוף כל סוף היא לא ראויה לי כך. אמרו לו, אתה עשית את העבר לא טוב, לקחת אישה שלא יכולה לשמש רבנית, ואתה לוקח אותה חדש, זו הייתה הבעיה. הרב
1: פעם סיפר על רב חיים, שאחד
2: שהציב
1: אישה...
2: כן, סיפרתי פה סיפור. מה היה... כן, אבל לא, צריכים לספר מה שהרב אומר. היה פעם סיפור, היה פעם. ישבתי אצל רב חיים קניבסקי, גיסי, הרב שלי, ישבתי בשבת, בערב שבת למדנו שם יום שישי. באה אישה ואומרת לו שמה, שיש פה בן אדם שהציל את החיים שלה, והיא לא יודעת אם התחתן איתו או לא. למה? כיוון שהבן אדם הזה חתכו לו חתכים. מה היה? היה בדרך לירושלים בעיר עתיקה, ראה בן אדם שמתנפלים על אישה ורוצים להרוג אותה. הוא נכנס באמצע והם אחזו סכינים, אז הם חתכו לו בפרצוף, עכשיו מה קרה? הבחורה הזאת חיפשה את הבחור ולא מצאה אותו, ופתאום היא מוצאת אצל רב חיים בבית, הלכת לרב חיים וקש ברוך, היא רואה, הנה זהו זה שהציל אותי. הוא לא הכיר אותה, היא לא הכר אותו. ואמרו לה, הרי תראי כמה חתכים שיש לו. אז היא אמרה, אני רוצה אותו עם כל החתכים האלה. הוא קיבל את החתכים בגללי. ורב חיים בירך אותם בברוך גדול לו, והם הקימו בית נהדר בעם ישראל. משום הכרת הטוב. זה הסיפור עם הכרת הטוב.
3: זה לא דומה שמיים שני דתיים, בסיפור של
2: לא, אין בעיה עם הדת. יש פה בעיה שצריכים להתחיל. צריכים את הדת עם עירויה להיות רבנית. אנחנו כעת ש... לא מדברים מה שמדבר, אנחנו מדברים כאן דבר מה שאנחנו מדברים. אני שואל שאלה, יש אדם... דקה, יקירה. מה? אתה מדבר מאוד מאוד יפה. משם הבאנו ראיה. מאוד יפה. עוד פעם, אנחנו שואלים פה שאלה בהלכה, בהנהגה היהודית. היה פה אישה שמה קרה איתה? מישהו חתך בחתכים בפרצוף. בבעל שהוא הציל אותה, חתך, היא ראתה אותו, היא אמרה לו, אותך אני מחפשת ואני הקלה שלך, למרות כל החתכים, הצלת את החיים שלי. רב חיים מאוד שיבח אותה, אותה ואותו, מאוד שיבח ומאוד בירך אותה. נקודה. עכשיו אנחנו שואלים שאלה אחרת, מה השאלה שלנו? אדם גידל תלמיד חוכם, מאוד גדול, גדול הדור הפך להיות. אדם גידל אותו. עכשיו אחרי שהוא עלה לגדולה, הוא רוצה להתחתן עם הבת של אותו אדם. אדם פשוט. נשאלת השאלה, האם זה מן היושר? האם זה מן היושר להתחתן עם האישה כזו פשוטה שהם, איך היא תנהל פה בית גדול? הרי לא יודעת איך. או שם הכרת הטוב יותר גדולה מכולם. הבאנו, רצינו להביא ראיה מאיפה? מוישה רבנו, אבל אין ראיה. מוישה רבנו כבר הייתה אשתו מלפני כן. אבל כאן זה עכשיו, הפנים חדשות באות לכאן, משם אין ראיה, ושמענו כאן את ראיה נפלא. את הראיה הזו אני הולכת להגיד. מה ראיה שלי? יהושע נשא את רחב משום הכרת הטוב. רחב. הגימור במגילה אומרת, חולדה מבני בניו של יהושע הייתה. איך היא הייתה מבני בניו? היא הייתה הוא התחתן עם רחב, והתואר שלה מאוד לא יפה, רחב זיין וו נו נייפס, כזה משם היום ונורא, רחב איב זיין וו נו נהי. ואלו הם הבנים שלה: נריה, ברוך, שריה, מחסיה, ירמיה, חלקיה, חלמל ושלום. ורבי יהודה אומר, הפכו לדלוויה מבני בניה של רחב אתה. אז שואלים טייסמס, איך היא התחתן איתה? אז ישיבו עממים, אסור להתחתן. אומר היינקב, במדרש נאמר, בשביל שהציל את השלוחים, הציל את רחב, והייתה טובה גדולה לידי עם, על כדי עם ישראל, נתקרבה ברוח הקודש. היא פתאום קיבלה רוח הקודש, שיצאו ממנה כהנים ונביאים וחיו אותה נגד ציווי התורה לתחיי כל נשמה. ומאל גם לא חל עליה, עליו לא תתחתן. מדוע? היא הייתה אישה יוצאת מן הכלל, היא זכתה לרוח הקודש. היא הפכה להיות האישה כזאת עם רוח הקודש, אין שום, היא נגד כל הכללים שיש רק בעולם, היא זכתה לרוח הקודש. עכשיו היה עוד מישהו שגם היה לו הכרת הטוב מאוד גדולה. מי האיש הזה? כאשר עם ישראל יצא ללחם עם הכנענים אחרי מות יהושע, הם ראו אדם אחד יוצא מהעיר, ויאמר לו, הרינו את מבוא העיר, רצינו שם ועשינו ממך חסד. הוא הראה לו את מבוא העיר ועשו איתו חסד. כל אנשי העיר ההיא, הם, את כולם הרגו. לפי חרב, הם היו פלישתים. אותו האיש ומשפחתו שלחו, וילך האיש ארץ החיתים, ואיבן עיר, ויקרא שמה לוז, ושמה עד היום הזה. היה שם איש אחד שהראה לי יהושע, הוא שאל איפה העיר לוז. אז הוא הלך האיש זה והראה לו, הוא קצת סיכן את עצמו בזה שהוא הראה לו. אז ויקרא שמה לוז, ושמה עד היום הזה, תניה, אי לוז, שצווים בה תחילת, היא לוז שמלאך המוות, אין לו רשות לעבור בה. כן, דברים נוראים. בעיר לוז, אין רשות למלאך המוות לעבור שם. מישהו שמע דבר כזה, מה יש? היא סיכנה קטעת את עצמה, והראתה להם איך נכנסים ללוז. אז ממד איך היא סיכנה את עצמה. למלאך המוות, אין רשות להיכנס ללוז. פיל לפלוים של דבר. אותו אדם בסך הכל הראה להם את הדרך לבבוא העיר, ומה עם ישראל נתנו לו את חייו, חיי משפחתו, ואת העיר לוז, משהו בהכרת הטוב. מה רואים מכאן? שהכרת הטוב בעם ישראל זו מידה נוראית, פורצת כל הגדרים הידועים לנו, מחיים אותו, נותנים את כל מה שהוא צריך, הכרת הטוב. פסקנו לאותו בן אדם שגדל בת, והבת הזאת היא לא ידעת שום דבר, והציבור טוען, היא תהיה כעת הרבנית של העיר. אמרנו, אני אגיד לכם מה נעשה, אגיד לכם מה, נביא מורה נפלאה והיא תלמד אותה, והיא תלמד גם לבד, והיא תהיה הרבנית. למה? הכרת הטוב. הכרת הטוב זו מידה כזאת של מי שיכול לעמוד נגדה. עשו כדבריי, לימדו אותה, עברה קורסים, וברוך השם העיר לשם ותפארת בעם ישראל. כן, כן, כן, כן, כן. הנה יש פה סיפור מאוד יפה על הרשש. מה היה עם הרשש? מה היה? הרשש נתן הלוואה למישהו, והוא נתן לו כסף, והרשש שם את זה בתוך הגמרא, והוא היה שקוע בתורה, ושכח מכל הסיפור הזה, שכח שנתנו לו כסף, שכח. ממילא הוא בא וטבע אותו כסף, והוא אמר, אני נתתי לך. אז הוא אמר, לא נתת לי. אז הוא אומר לו, הוא אבא רבע, נתתי לך. והוא נתן לו, רק הוא שכח. אז כדי שלא יהיה לה, אז מה הוא עשה, מה הוא עשה רשש? נתן את הבת שלו לחתן לאותו אדם, כדי שלא יהיה לה. אז שם זה קצת אחר, זה לא הכרת הטוב, זה אדם עשה לי טובה, ואני חייב לראות שהוא ינזק מהטובה. אבל ממש הכרת טוב, עוד אין לה משם ראייה. אבל הראייה הזו, משני כעת אמרתי, מרחב ומאותה אישה של העיר לוז, זו ראייה שעבור הכרת הטוב משתנים עשה בראשית. הכל משתנה. מה יש? הכרת הטוב. בתורת ישראל הכרת הטוב תופסת מקום מאוד מאוד נרבט. הכרת הטוב, שבהכרת הטוב חייבים את זה לעשות. תראו יקיריי, מה שהיה לנו פה, כן, באה שאלה מרמת אלחנן, בשכונה שלנו, שאלה מאוד מעניינת, ישבו חבריי היקרים. באחד מבתי הכנסת, זה היה אצלנו פה ברמת אלחנן, לאחר לימוד ליל שבועות, נערכה תפילת שחרית, גמרו, בשעה 16:45, הולכים להתפלל. לפני קריאת התורה מחו את העליות, לפני ש הולכים להתפלל, בחרו את העליות, אז ככה. שלישי נמכר ב-300 שח לראובן. רביעי עשרת הדיברות, מכרו לשמעון ב-500 שקל. חמישי ב-300 שקל, עוד פעם. ראובן קנה את העלייה הראשונה ב-300, עשרת הדיברות זו עלייה מיוחדת במינה, כיוון שרב אלישיב אומר ששם אפשר לבקש על בריאות, אני השם רופאיך, היא נמכרת בעשרת הדיברות, ב-500 שקל. חמישי ב-300 שקל. הבעל קורא היה מאוד עייף, ובסיום קריאת שלישי המשיך את הקריאה עד אחרי עשרת הדיברות. הוא שכח, הוא היה מאוד עייף ולא היה לו כוח, אז הוא המשיך, עד איפה הוא המשיך? עד אחרי עשרת הדיברות. למרבה הפלא, אף שבית הכנסת היה מלא מתפללים, לא היה אחד שאיר לו, הלו, אתה גולש, קראת הראשון, נה, אבל איך אתה נכנס לעשרת הדיברות? אף פעם שבית הכנסת היה מלא מתפללים, לא היה אחד שאיר לו, היו כולם היו אלפים. כשהתחיל בקריאת עשרת הדיברות, הבחינו כמה מתפללים, וכי שמעון שקנה עלייה זו, כאן הוא התחיל כעשרת הדיברות, פה תפסו כבר, גם שקנה זה ב-500 שקל, והבעל קורא רץ, רץ, רץ, והוא נתן את זה לראשון שקנה ב-300, הוא גלש עד עשרת הדיברות, אי אפשר להפסיק באמצע. הבחינו כמה מתפללים, וכי שמעון שקנה עלייה, הכל לא ניתן להפסיק, אסור להפסיק באמצע קריאת עשרת הדיברות. ניתה פה שאלה. ראובן אומר, אמרו לראובן, אתה קיבלת עלייה 500 שקל, הוא אומר, אני לא ביקשתי, אני ביקשתי 300, נתתי 300, זהו, זה מזלי גרם. אומרים לשמעון, תשלם, הוא אומר, מה נשלם? לא קיבלתי עלייה, לא קיבלתי. אומרים לבעל קורא, תשלם, אתה אומר, מה אשלם? אני עייף, מה אתם רוצים ממני? הסתובב פה דין תורה, ובאו לשאול, מה צריכים פה לעשות? עוד פעם, ראובן שלם 300, והוא גלש לעשרת הדיברות, אומר, לא רוצה לתת יותר, 300 אני רוצה. מי שקנה ב-300, או ב-500, אומרים לו, תשלם, מה לשלם? לא קיבלתי עלייה, למה שאני אשלם? לבעל קורא אומרים, אתה השם, אומר, אני אשם, איפה אני אשם? אני מתפלל פה בחינם וקורא, הייתי עייף. באו ושאלו, מה עושים פה בתסבורת הזאת? זה שקנה ב-500 שמעון, לא קיבל את העלייה שלו. מה עושים?
1: לא אומרים מזלך גרם.
2: מה אומרים?
1: לא אומרים מזלך גרם.
2: מזלך גרם זה נקרא כשהמזל גורם. כאן לא המזל גרם. כאן הוא היה עייף והוא פספס. שום מזל לא היה.
1: זה
2: שכאילו
1: לא קיבל את העלייה
2: הרביעה, מזלך
1: גרם.
2: למה מזלך גרם? המזל לא גרם שום דבר. מי שקיבל ישלם, הוא לא קיבל, לא ישלם. לא כתוב במזל שצריכים לשלם, לא כתוב. מזל נכון? אבל לא עושה כזאת מי שצריך לשלם. הייתה פה מרבולת מאוד קשה, לא ידעו מה לעשות. אז אני נזכרתי במעשה שהיה פה ברמת אלחנן, ונזכרתי בפסק של הרב אלישיב, וככה לא פסקנו. תראו יקיריי, פה זה בית כנסת אשכנזי, למטה יש בית כנסת ספרדי. הספרדים מוכרים את פתיחת ההיכל של שבע כיפורים, לא יוקם רק מעילה, בהרבה כסף, מכרו למטה ב-$100. לפני שהקונה, אדם מישהו קנה $100, למטה בית הספרדי, הוא קנה פתיחת בית הכנסת, פתיחת ההיכל, $100. לפני שהוא הספיק, היה ילד חקטצ'יק חרוץ, רץ, רץ, רץ, הוא פתח את הארון, פתח. עכשיו ככה, אמרו כמה, נסגור ונפתח עוד פעם. אז אני לא הרשיתי. מה זה לפתוח את זה? זה לא, מה זה עוד פעם? מה עוד פעם? פתחו, זהו זה. הייתה שאלה, אם היהודי הזה שקנה ב-$100 צריך לשלם, הקוטן אמרו לו, מה קרה לך? הוא אומר, מה קרה לך? התחשק לי. קוטן, אין מה לדבר עם קוטן. מה תדבר עם קוטן? אין מה לדבר. נשאלה שאלה, האם זה שקנה ב-$100 צריך לשלם או לא צריך לשלם, מה עושים? מה עושים? אז מצאתי, התחלתי לחפש בפוסקים, ראיתי חתם סופר, ראובן חטף קדיש שייך לשמעון. אנחנו פה נוהגים שכמה אנשים אומרים קדיש, אבל בחתם סופר במסמדרש אין שתי נשים, קדיש קורה רק אחד. מה קרה אצלו? ראובן חטף קדיש שייך לשמעון, לשמעון שייך קדיש, וראובן חטף אותו. אמירת קדיש של ראובן פסק החתם סופר עולה לשמעון. מה הוא אומר? שמעון לא קרא את לא אמר את הקדיש? מה פתאום? הוא כן אמר. הקדיש של ראובן עולה בשבילו. עוד פעם, שמעון קנה את הקדיש, בא ראובן וגנב לו אותו, אז אמר שמעון לא רוצה לשלם. אמר אתה לא צריך לשלם, ראובן קרא את הקדיש בשבילך, הוא קרא את זה. מאיפה אנחנו יודעים דבר כזה? אנחנו לא יודעים דבר כזה מקורבונס. בקום שראובן יש לו קום, הלך שמעון וגנב אותו והעלה אותו, אומרים שהקום הזה עולה לבעל הבית, אין לגנוב. אז כאן גם לפי החתם סופר אמרתי, מה אין פה לגנוב? מי קנה את זה? קנה את זה אדם ב-100 דולר? זה שלא. הילד פתח שיפתח ביום עד מחר. הזכות הזאת לפתוח ארון הולכת לראובן, הוא קנה את זה. חטפו. אי אפשר לחטוף, אין לי, אבל לא שאין דבר כזה לחטוף. הוא קנה זה שלו, וזה שלו, הוא קיבל את זה, קיבל את שלו. כך אומר החתם סופר. זה נכון מה שאתה אומר, שם זה בפועל הם עצרו בעדו, כאן לא, אין פה בפועל. אבל מה חתם סופר לא חשוב, אתה קנה את זה שלך, מאיפה הוא יודע? זה מקורבונס, מקורבונס כתוב ראובן קנה קורבן, שמעון העלה את זה, זה עולה לראובן. אז אנחנו אמרנו גם אותו דבר. מה אמרנו פה? אמרנו זה עולה לא זה עולה, למה זה עולה לא? כיוון שזה שלא, לא אכפת למי שקרא את זה, כך אמרנו. לא משנה, הברכה אמר השני וזה עולה לראשון. לא משלמים עבור הברכה, משלמים עבורה כעלייה. זה זכות לקרוא. זה עולה לא, לא מעניין למי שחטף, חטף עם חטף מחר. אין לכתוב. קורבן של ראובן, ששמעון לכתוב אותו, זה עולה לראובן.
3: גם את זה יש אפילו שהוא עליו?
2: השאלה יש פה מאוד טובה. זה עולה לבני כיוון שהוא שילם בשביל זה, לא בגלל שהוא עולה. בדרך כלל הוא משלם, הוא עולה. אבל הוא עולה גם כשהוא נמצא, הוא נמצא בפינה שלו. והשני קורא, והוא עולה. הזכות הזאת של התורה היא כל כך גדול, שהוא עולה. איך הוא עולה? הוא עולה כיוון שזה הכל של התורה שהוא עולה. כן יקירי.
4: גם אם ראובן קונה, ראובן קנה וכיבד את
2: שמעון. שם זה לא, אם הוא קיבל אותו זה הפירוש שהוא הזכות הוא שלך. אם הוא קיבל אותו זה הזכות הוא שלך. אבל אם זה לא קרה, אם לא קיבל שום דבר, הזכות אומר חתם סופר, זה כתוב בגמרא, בקורבן. אדם מביא קורבן ושמעון חטף, הקורבן עולה לראובן. למה? ככה. הוא קנה וזה שלו. כן יקירי.
5: אדם, המעשה גדול יותר מהעושה.
2: חמוד מאוד מה שאתה אומר. כן, כן, אתה מאוד מאוד אומר דבר חמוד. מצווה היום, מצווה מחר, אבל בין צריך לחנך, נכון? למשל, הילד הזה, אתה יודע מה שעשיתי עם הילד? הילד גנב לו, כן? קראו לי. אני שתקתי לו. אמרת, ילד, תשמע, הפעם לא עושים לך שום דבר. אם עוד פעם בשנה הבאה תעשה את זה, אני מודיע לך כעת, לא תוכל להיכנס ברמת החלב, אף בית כנסת לא. שמעת? עוד פעם. הילד חטף, נכון? כולם הריעו לו, ככה עשו לו. החברים של הג'וליקים כמוהו. אז אני אמר, נשתוק? למה נשתוק? לקחת עתיד דפיקה בדלת, אמרת לי, שמע בובלה. הפעם עשית, מחו לך, אבל דע לך. אם עוד פעם אחת תעשה את זה, הדבר הזה, ברמת אלחנן, בכל בתי הכנסת, לא תוכל לקבל עלייה. אף עלייה לא. יהיה לך במצווה, תוכל לחפש את זה באליגמן, לא פה. הילד הבין או לא הבין? הוא הבין. נפח להיות ילד טוב, לא רק פה, בכל הצדדים. ובכל הצדדים הוא אמר, לחטוף את כל החברים שהוא לימד. לחטוף לא כדאי, הוא אמר, לכולם. הוא אמר, אני לא אקבל פה שום עלייה. בבר מצווה שלי לא אוכל לקבל פה עלייה. כן. אני רוצה לספר לחבריי דבר מעניין. ברמת תחנה כבר סיפרתי 1,000 פעמים. הקשר פה כאלה תלמדים חבובים, אני רוצה לספר להם סיפור. סיפור, כמו הוא לא היה, אספר לכם סיפור. יש בתי הכנסת שכתוב שם שלט, כל מי שרוצה עלייה לילד של בר מצווה צריך להגיד לגבאי שנה לפני כן. מה להגיד לו? שנה הבאה אני רוצה, רושמים אותו, זהו זה. שנה לפני כן. היה כתוב מודעות בכל מקום, שנה לפני כן צריכים להודיע. היה מתמיד אחד שמאוד גדול, ולא מסתכל במודעות אף פעם, לא איפה לא מסתכל במודעות. מגיע שבוע לפני הבר מצווה של הילד שלו, הוא בא לגבי, גבי אתה יודע, השבוע הזה יש לבן שלי עלייה, עולה, הוא קורא בתורה. אומר גבי, אתה כנראה נפלת מהירח. איזה ירח? מהירח אתה נפלת? אתה לא יודע שיש פה חוק? צריכים לדעת שנה לפני כן. הוא אמר, אני מתמיד. מתמיד היום, מתמיד מחר. תעלה לירח ושם תקבל עלייה, פה לא תקבל עלייה. אתה השתגעת? הכתוב היה מפורש. צריך להודיע שנה לפני כן. טוב, עכשיו עומד ילד מסכן, שהכין את עצמו את כל הפרשייה, הכין את עצמו, הכין את עצמו, אבל מה? יש פה אחד שהוא אבא שלו, אותו לא הזמינו. היה מאוד נבוך. ניגש אותו ילד שאבא שלו קיבל את העלייה והודיע, אני לא עולה לתורה, יעלה לתורה הבחור השני, שאבא שלו הזמין לו. מסכן, מה הוא השם? כולם הבינו מה שהוא עשה? הילד, מה? ויתר בצורה נפלאה, הכין הרבה, הכין פרשייה. הוא אמר לגבי, אני לא עולה, הילד השני שאבא שלו לא הכין והוא מסכן, הוא יעלה. בכוח הוא ברח, הוא היה פה ושנעלה לתורה. עד כאן הקוף א'. אני רציתי לדעת מה הקדוש ברוך הוא פה יעשה. רציתי מאוד לדעת. ראיתי את הילד הזה והחזקתי בראש. הילד הזה שוויתר, אני רוצה לעקוב אחריו, מה יהיה? ישמעו חבריי קורא מה שהיה. עברו כמה שנים, ואני נמצא בירושלים, מורי חמי הרב אלישיב, הרגיש לא טוב ערב שבת, והביא אותו לבית חולים שערי צדק. הביא אותו שם, ובדקו אותו שם, והיה ספק אם כן נחזיר אותו הביתה או לא, החליטו להשאיר אותו. עומד שם הרב אפרתי, ומחפש מישהו שיכול להיות בעל כורח. ניגש הילד הזה, עם אמא שלו הגיעו לשם, עם אמא שלו, והוא מדיע לרב אלישיב, רבי, אני יודע לקרוא בתורה, אני הכנתי. אבל הרב אלישיב, נו, קדימה, בוא נראה אותך. הוא קרא בתורה, זה שוויתר, הוא קרא בתורה בצורה יוצאת מן הכלל. והוא יצא. ניגש לו הרב אלישיב, בסוף אומרת, בובל, איך אתה מגיע פה בכלל? איך התגלגלת לפה? אז הוא אומר, אמא שלי חולה, והרופא אמר שהיא צריכה לעבור ניתוח בשערי צדק, והם מי שישאר בבית, אני הבחור, אני בן 17, אני עליתי עם האמא שלי, ואבא שלי נשאר עם כל הילדים, אז ככה התגלגלתי לפה. ככה הרב אלישיב קרא למנהל בית החולים, קרא לו, ואמר, תשמע, יש פה ילד פלא, הוא בא פה, אני מאוד רוצה שאתה תטפל באמא שלו. איך קראו לו? כפתורי? מי שזוכר את השם? איך?
5: דוקטור ציפורי.
2: דוקטור ציפורי. רב משהו קרא לו ואמר לו, דוקטור ציפורי, אתה רוצה לעשות לי טובה, תטפל אותה באמא. ביום ראשון הוא טיפל באמא בצורה יוצאת מן הכלל. ורב משהו עומד כאן ומפקח על העסק, היא גמרה את כל הטיפול ונוסעים הביתה. מה אני ראיתי? ראיתי פה דבר אלוקי. הילד הזה הכין כדת וכדין, והוא ויתר. מה עשה לו הקדוש ברוך הוא? הוא קיבל במתנה את האמא שלו. מה אמא שלו? קיבלה את הטיפול הכי טוב, דוקטור ציפורי, מה היה מתח? חינו מעין כסף. וברוכם מעליפה מרב אליושיב, כמו ששמע את כל הסיפור שלו. מה אני ראיתי? אם מישהו שאל אותי, ראית את האלוקים? אני אגיד לו, ודאי שראיתי אותו. איפה ראיתי אותו? בשערי צדק ראיתי אותו. ראיתי שהילד הזה ויתר, אחרי 3 שנים, הם צריכים שם בעל קוירה, והרב אלושי מחפש בעל קוירה, והרב אפרטי לא מוצא, והילד הזה קיבל את את האלף, הוא קרא לפני הרב אלישי, ושיבח אותו, כל כך מדויק אתה קורא, ועל כולו קיבל מתנה לאמא שלו, חינו מאין כסף. אז ראיתי שהשם הוא אלוקים, ראיתי, כן, הילד הלך, מלא מלא הוא עלה הילד הזה, מלא מלא, עלה, מה יש ויתר, מה ראיתי? ראיתי את הכוח האדיר שיש בוויתור.
3: אדם זר יכול לבקש, אדם זר שחופר לבית חולים, יכול ללכת לבקש ממנהל בית החולים, לטפל בחולה מסוים יותר מאשר.
2: הוא יכול לבקש, רק לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא יענה לו.
3: מבחינה הלכתית הוא יכול לבקש?
2: מבחינה הלכתית העולם כפוף לרב אלישי. הוא המורה דכולי תלמודי, רבם של כל בני הגולה, כל העולם כפוף אליו. מה שהוא אומר הוא עושה. הוא אומר ויהי. איפה זה כתוב או בלי? אתה יודע איפה זה כתוב? אני אגיד לך איפה זה כתוב. בורטרה הצדיק החליט שבמקום לאכול בפסח, הוא קבע צום. חיבוי שלום, איך הוא עוקר דבר מן התורה? מה קרה איתו? מה התשובה? הוא גודל הדור. גדול הדור לא שואל שאלות. הוא עוקר דבר מן התורה. מה הוא עקר? הוא עקר, הוא אמר שלא לא אוכלים פסח כזית מצה. מה אוכלים? צמים! איך הוא גדול הדור? יכול לעקור דבר מהתורה. בתורה כתוב לאכול, הוא יגיד לא. ולכה תהיה כמוהו. זה נקרא גדול הדור, זה נקרא. אם הרב אלישי אומר לו שיעשה את זה, אין שאלות איך. לא מעניין את אף אחד איך. הוא אמר, מגיע לו, והוא בא פה ילד עם האמא שלו, הוא אומר, ויהי, הוא ציבו ויעמוד. אבל מה אני ראיתי פה, השגור הפרוטיס? עכשיו הגיע הזמן ערבית, נתפלל בשביל האחים שלנו היקרים. אנחנו ממשיכים הלאה, ממשיכים הלאה יקרי האהובים. של מה?
5: היה חסר עלייה.
3: חסר עלייה, היה אבא גדול 5 בסוף. היה אבא
5: גדול 5. חסר את
2: הדברות
5: שהוא גלש
2: לעלייה באה. מה עשו עם העלייה? בוא נגיד לך מה עשו. עשו דבר אחד עשו. כי לפי הדין מה שאני יודע, מה שפסקתי, הכל עולה למי שקנה.
3: למעשה עליה לא ארבע.
2: בשמיים נרשם. זה שקנה הוא עלה. מה הוא שואל?
3: הוא שואל צריך 5 עליות ביום.
2: תיברו
3: פה 2 ביחד, מה עשו?
2: היה 5. קראו את זה. מי שם עשו עוד 2 עליות עשו. עשו 5. עשו 5, אבל בשמיים נרשם. מי עלה למי? לפרשה הזאת של... עשרת דברות, עלה מי שלא קיבל, הוא עלה. בשמיים רושמים מה שהדין אומר, לא מעניין מה שהיה בפועל, לא מעניין אותנו. אותנו מעניין רק דבר אחד, מה מעניין אותנו? מעניין אותנו דבר אחד, למי זה שייך? מה עושים יקיריי? כאשר אדם... כאשר אדם קיבל עלייה, אדם, בוא נשאל יותר, למצב יותר חמור, אדם שהיה בחור שהיה זקוק למה היה זקוק לקלה, נגיד קוראים לראובן, ראש הישיבה פגש בבחור ואומר לו, אתה לומד איפה? בשבט פונביש? כן, כן. אתה אולי מכיר את ראובן כהן? ודאי שאני מכיר אותו. אתם יודעים מי זה ראובן כהן? זה הוא. הוא לא סיפר לו שהוא ראובן, הוא לא סיפר לו.
5: לא שאלו גם.
2: גם לא שאלו, אתה מכיר? אני מכיר, כן. תגיד, הוא בחור טוב? מצוין. הוא בחור מסמיד? מצוין. הוא בא תמיד לתפילה? אז הוא אומר, מתי שאני בא, אני מוצא אותו. כולם הבינו? עוד פעם. המחות רצה לדעת, מה הוא רצה לדעת, אם, איך הוא, הוא באמת מתמיד, באמת לומד טוב, יודע גם ללמוד, אבל הוא גם רצה לדעת אם הוא בא לתפילה, זה פה היה חדש קצת. הוא פספס. אז הוא אמר לו, מתי שאני בא אני רואה אותו. זה בנדיט גדול, נכון? לא בנדיט קטן, בנדיט אבל גדול. נו, מה, מה, מה, מה היה הסוף? הוא השתדך איתו? כן! בא אליי הבחור כעת ואומר לי, תראה מה שאני עשיתי פה. אני רימיתי אותו ואמרתי לו, מתי שאני בא, אני רוצה, אבל הרבה פעמים לא בא. והוא על סמך כך לקרתי לחתן. מה אני עושה איתו, מה? לספר לה את האמת לאבא? לספר לאמת, הוא יזרוק אותו, מכל המדרגות הוא יזרוק אותו. בנדיט אחד, מה שרצית לי, רימית אותי. מה, מה, מה עושים איתו? לבטל את השילוך? בשום אופן לא. יפה. אמרתי לו, בא לי לך, ישרם, הוא שאל אותי איך מתקנים. אמרתי לו, ראשית כל, אתה מקבל עליך בחומר דיני של נדורים, שאתה אף פעם לא מאחר לבוא לבית הכנסת, ואם יקרה לך כל מה שיהיה לך, אתה בא, ואם יהיה לך פעם אונס, אתה מחבר כעת ספר על שקר, על לוי ששקרו, וגם ספר אתה תחבר על חתנים, ואתה תפרסם אותו בעולם, וזה הכפור שלך. לקחתי זה על עצמי, לקחתי. מה לקחתי על עצמי? דבר ראשון, לא, לא, הידע, אבל, עד היום הזה, אבל לא ידע מהסיפור הזה, מה שולך פה. לקחתי לעצמי את האחריות. אבא הרי לא התכוון להגיד אם הוא ברבר, האם הוא בא לתפילה. ראשית כל אמרתי לו, יארג ואל יעבור, אתה מהיום ואל, עד סוף הים האחרון. תמיד אתה בא לתפילה, יארג ואל יעבור. נוסף לכך, תחבר ספר על שקר, ותחבר ספר גם כן, לא רק על השקר, עברנו בדקה. מה? הגיע הזמן. לא רק על השקר, רק תחבר גם ספר, מה עושים במקרים כגון אלה, איך מתחזקים. רק הרווחנו בתוך הסיפור הזה. כל טוב לחבר.
0: עד כאן מתוך הפרשה, עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. התוכנית הבאה, דורש ציון, עם הרב בן ציון מוצפי. ערוץ 2000.
6: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
0: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, החינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה? חינם! ההרצאות עלינו, האירוח עליכם. 0733-212961. ערוץ 2000. מזכים את הנשמה.

0: 10.
1: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
2: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

הסיפור של היום, ילדים יקרים ומתוקים, איזה כיף שנפגשים, שעת סיפור, איתכם לירון מאחורי המיקרופון. אז הסיפור של היום הוא גם מצחיק וגם עצוב. אתם בטח תשאלו איך יכול להיות שזה גם מצחיק וגם עצוב. אז בואו תשמעו. לפני שנתחיל אני רוצה לשאול אתכם שאלה קצרה. האם אתם כועסים במשך היום? אם כן, כמה פעמים, הרבה או קצת, מה אתם עושים כשאתם כועסים? מרביצים? צועקים? זורקים דברים? אתם בוודאי יודעים שאסור לכעוס. מי שכועס גורם לעצמו הרבה דברים לא טובים. אבל בסיפור שתשמעו היום, אתם תראו מה יכול לקרות לאדם שאין לו סבלנות ועושה דברים מתוך כעס. מוכנים? אנחנו מתחילים. לפני כמה שנים היה איש אחד שהייתה לו מסעית, מסעית גדולה מאוד שמובילה בטון. אתם מכירים את המסעית הזאת, נכון? יש לה כמו עיגול כזה גדול מאחורה שמסתובב כל הזמן. יש לה גם מין משפך גדול שדרכו המסעית שופכת את הבטון לאחן שצריך. הוא היה עובד מאוד קשה מהבוקר ועד הלילה. כשהיה מגיע לבית הוא היה ממש עייף. ואיפה הוא היה שם את המסעית? הייתה לו חנייה מיוחדת ליד הבית ששם הוא היה חונה את המסעית. כי היא הייתה ממש גדולה ולא הרשו להחנות אותה בכל מקום ברחוב. לפעמים כשהוא היה מגיע הביתה, מישהו מהשכנים היה חונה לו בחנייה. ואז היה צופר פיפ פיפ. אתם יודעים שלמסעית אין צופר כזה רגיל, יש לה צופר חזק, מפחיד. ואז היה בא איזה אדם שחנה עם הרכב שלו, מבקש סליחה, ומה זה הסדר רכב? בסדר. פעם אחת, בסוף יום העבודה מאוד עמוס, הוא הגיע עם המסעית לבית שלו, עייף ומוטש. כשהוא בא להיכנס לחנייה שלו, הוא רואה שם רכב קטן כזה, שחונה לו בחנייה. צפצף, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, אף אחד לא הגיע, והוא מחכה, מחכה, ושוב צפצופים. כמעט העיר את כל השכונה, ואף אחד לא בא. ואז הוא התחיל, מה זה לכעוס? ילדים, אתם צריכים לדעת שהכעס הוא כמו אש. האש שורפת והורסת. כך הכעס גורם לאדם להרוס לעצמו את החיים. האיש הזה התחיל לכעוס, נהיה אדום, סגול, כחול, כמו איזה זיקית שמחליפה צבעים. ואז הוא אמר לעצמו, הפעם אני אלמד את האיש הזה לקח. אני אעניש אותו. והוא לעולם, לעולם לא יחשוב לחנות שום בחנייה הפרטית שלי. אתם יודעים מה הוא עשה? או יותר נכון, מה יצר הרע של הכעס אמר לו לעשות? הוא התקרב עם המסעית ליד הרכב הקטן. היה רכב יפה, חדש. פתח את המשפך של הבטון, וכן, כן, ילדים, הוא שפך בטון מהמסעית על הרכב הקטן הזה היפה. שפך, שפך הרבה בטון, עד שהוא כמעט כיסה את הרכב בבטון. ואז היצר הרע קצת נרגע. הוא ירד מהמסעית ונכנס לבית. אבל בבית חיכתה לו הפתעה גדולה. איכשהו פתח את הדלת, הוא רואה שהבית מלא בלונים. כל המשפחה שלו נמצאת שם, ההורים, האחים, הדודים, וכולם שרים לו, היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת, וזורקים עליו סוכריות, יואו, איזה הפתעה. ככה הוא שמח, ואז ילדים אשתו אמרה לו, בעלי היקר, אתה יודע מה קנינו לך מתנה? משהו שאתה כל כך רצית. אני לא יודע, תגלי לי, תגלי לי. אשתו אמרה, המתנה שקנינו לך השנה היא מאוד גדולה ויקרה, ואתה תהיה ממש שמח. הוא היה סקרן מאוד.

בכלל, נו נו תגידי, תגידי כבר מה המתנה, איפה היא, איפה היא? ואשתו אמרה לו, המתנה נמצאת בחנייה של הבית שלנו! בחנייה? בחנייה? אשתו אמרה לו, כן, כאן נמנך אותו חדש ויפה! ואז האיש הזה התחיל להיות אדום, להגיש חום בכל הגוף. הוא אמר, מה? הרכב הקטן שבחנייה הוא שלי! ילדים יקרים, אתם בטח מתארים לצלכם, מה קרה לו באותו רגע? הרי הוא בעצמו שפך על האוטו שקנו לו בטון מהמסעית, הוא הפסיד פה את הכל. הוא כל כך התבייש, וכל המשפחה יצאו החוצה, וראו את כל האוטו מכוסה בבטון. אתם בטח מרחמים עליו, נכון? הוא באמת מסכן. אבל מצד שני, הוא למד לקח לכל החיים. אף פעם לא לכעוס. וגם אם יש כעס בלב, אסור לעשות כל מיני דברים בלי לחשוב. צריכים לנשום עמוק, להירגע, ואחר כך לפעול. גם לכם ילדים וגם לי זה יכול לקרות. לפעמים איזה ילד יושב לכם במקום, לוקח לכם איזה משהו מהקלמר, ולוקח את הכדור באמצע המשחק, אתם יכולים לכעוס. וזה מסוכן, תיזהרו מהכעס הזה. מה תעשו? תיזכרו בסיפור הזה, וכך תוכלו להירגע ולהתנהג בדרך ארץ ובסבלנות. למדנו מה שלמדנו מהסיפור הזה, כמה גרוע מידת הכעס ולהיות בשמחה ומאופקים. אז מתוקים שלי, שיהיה לכם לילה טוב, וכמובן לא לשכוח לפני השינה, קריאת שמע שעל המיטה. איתכם היה לירון מאחורי המיקרופון. תודה רבה לכם שהזנתם לתוכנית שלנו, שעת סיפור כמידי ערב, ב-6:50. לילה טוב!

0: שעת סיפור בהגשת לירון עזר.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי.
1: ערוץ 2000.
0: אתם מאזינים לערוץ 2000.
2: ערוץ 2000.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, דורש ציון, עם הרב בן ציון מוצפי.
1: ערוץ 2000.
2: כל ימי חייך. אז הגמרא אומרת, שעתי עובר כאשר יושב ומסירה מליבו. לכן צריך להיזהר מאוד, לחזור על הלימוד. זה אחד הדברים העיקריים של הזיכרון. מאיפה ראינו? בגמרא יש אולי למעלה מ10 מקומות. תנא מיני 40 זמנין, ודמיה לכמן דמנחה בכסתה. כלומר, למד את ההלכה מפי החכם 40 פעמים, ודומה לו כאילו זה נמצא בכיס. מה הכוונה בכיס? תסביר לי. אני לא הבנתי. מה? אז אגיד, יזכור בראש, במוח. מה בכיס? יגיד בקופסה, בארון. הנה הוא התחיל. תיבת מכתבים, ישים את זה שמה. מה העניין של הכיס? אתה בכיוון, בסדר. בקיצור, עם מי היה המעשה? יש מעשה במסכת פסחים עם רב יצחק בר יוסף. ועוד פעם יש את רב יצחק בר יוסף גם במסכת כתובות. במסכת מגילה, שם הגמרא אומרת שרב אשה בא לבית המדרש. מתי בא? ביום פורים. והנה ראה שלא באו. אז הוא ראה שלא נמצאים, שאל איפה הם? איזה יום זה היה? פורים. אז אמר לו תלמידו, מי היה תלמידו שם? רבי חייא בר אבא. חייא בר אבא אמר לו, שמא הם עסוקים בסעודת פורים. אמר לו, למה? אמר לו, כי כך שנינו מפי רבי יוחנן, שסעודת פורים שעשה בלילה, לא יצא ידי חובה. אלא ביום, למה? מה כתוב? יפה, אבל לפני זה כתוב, הימים האלה נזכרים ונעשים, משמע ביום ולא בלילה. אז תנא מיני 40 זמנין, לדמיה לכמן דמנחה בכסתה. עכשיו למה בכסתה? זו השאלה שנשאלה. למה אמר בכיס? ועוד, יש כמה שאלות פה. גם כן, למדנו שאם אדם רוצה לזכור את הלימוד, כמה צריך פעמים? אין עוד דומה. מה כתוב שם בפסוק? ושבתם וראיתם. בין עובד אלוהים לבין אשר לא עבדו. חשבתי שבשנה החדשה אתם תתחילו להיות יותר מסודרים עם המאמרים. אני רוצה מאמר מסודר. בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. מה אמרה הגמרא? אינו דומה שונה פרקו 100 פעמים ושונה פרקו 101 פעמים. מה יש ב-101? למה דווקא 101? מה מיכאל? מה העניין? ולמה 100 זה לא טוב? מי אמר את זה? כל מה שלא יודע אומר קבלה או זוהר. נו, רבנו ארי כתב שהמלאך הממונה על השכחה, מה קוראים לו? תפסיק, מם סמך. תחליט, או אני מדבר או אתה. מם סמך, והוא ממונה על השכחה. אז עד 100 פעמים אדם שוכח. עבר את המאה, הגיע 101, מיכאל שר ישראל, הוא ממונה על הזיכרון. הבנת? אז צריך לדעת מי הממונה למעלה על הזיכרון. ואז הוא לא ישכח. אז אם כן קשיה, מה עושה פה 40 פעם? איפה הוא? מפקד פיקוד הצפון. למה 40? הנה הוא. רבי משה, אני מהבוקר חושב עליך. השם ישמרך וחייך תזכה לקבל פני משיח. כי משה רבנו יושב ישב עם השם יתברך 40 יום ו-40 לילה, והיה לומד מפיו. עכשיו אמר המשיף, נקדק במאמר, מה כתוב שם? תנה מיני 40 זמנין. לא ששמע את זה רק פעם אחת, הוא שמע את זה מפי הרב 40 פעם, הרב חזר לו 40. הבנת? אז זה הפשט, אומר מר המשיף, תנה מיני 40 זמנין, זאת אומרת הוא שמע את זה מפי הרב 40 פעמים. ואז, לא, זה אתה כבר מתחיל להוסיף לי כל מיני, אני לא יודע, אני לא הייתי במטוס. בקיצור, התנה מיני 40 זמנין ודמיה לכמד דמנחה בכסתה. אז הוא שאל גם כן את השאלה הזאת, מה זה מנחה בכסתה? היה אומר מנחה בקופסה, מה הכיס עושה? אלא הוא אומר, לפני שזה בתוך הכיס, אז זה מצוי תמיד. והיה מעשה, אני אספר לך סיפור. היה מעשה בשני גדולי ישראל שנסעו ברכבת מרוסיה לפולניה, עם שמם שדהם ביחד, הרוסים והפולנים. בקיצור, בדרך הגיע, והיו לומדים ביניהם, אחד מדבר עם השני דברי תורה. והיה שם הגיע קייס, והקייס ישב ליד אחד מהם, היה לו כיס של כסף, ובא לגנוב ממנו. עכשיו הוא רצה להזהיר אותו, הוא לא רצה, הוא פחד להגיד לו שהקייס ייתן לו מכה אחת, יערוק אותו במקום. מה עשה? לקח ספר והתחיל להגיד כאילו כתוב בספר, אמר רבי יצחק, חייב אדם למשמש מכיסו בכל שעה ושעה. וחזר על זה כמה פעמים, אז הוא הבין מה שם את היד ושמר את הכיס והקייס איננו. הבנת? אז זה כמעט דמנחה בכסתה, זה אגב. טוב, עכשיו, אז אם כן, מה למדנו מפה? אז אמר המשיף אומר שכיוון שהוא שמע את זה מבעל השמועה, הוא שמע את זה 40 פעם, לכן אמר בכסתה ולא בכוסה. זה הטעם, ככה הוא כותב. אז מכאן תלמד כמה המעשה חשוב. אספר לך עוד מעשה. היה, שמעת על הרב אלישע דנגור? מי הוא היה? מה? גדולת אלישע. איפה זה? ואיפה הוא היה? בגדד. בגדד. בתלמיד של רב עובדיה סומך, רבו של בן ישחי. זאת אומרת, הוא חבר של בן ישחי היה. הוא החליט לדבר היום במקומי. הוא החליט. אין מה לעשות. מרחה בימיך. בקיצור, אותו שבוע לא עליכם נפטר אחד הדיינים בבית הדין. שמי ממנה, הבעל הזבחי צדק. אז ביום השביעי נכנס הזבחי צדק לבית המדרש. כל החכמים פחדו. למה? די רוצים להיות דיינים. פחד. כל אחד פחד. למה? זה, איך כתוב בגמרא אצל רב? מה היה הולך שהולך לבית הדין? מה היה אומר? מה היה אומר רב? בראות נפשי. ברצון עצמו הולך לתלות את עצמו. תלים אותו עכשיו. כך היה אומר. זאת אומרת, אצלם זה היה סכנת חיים. להיות דיין, אוי ואבוי, אם טועה בדבר קטן, גמרנו, חרב עולמות, הבנת? אז כולם השפילו את מבטם בספר. הרב אלישע דנגור, פתאום הרב עובד הסומך, עמד לידו, זה התחיל לבכות, חכם גדול, התחיל לבכות, אמר לו, אני גוזר עליך, אתה איתי או אתה עם המכשירים? מה יש? עוד מטוס נפל? בקיצור, אמר לו, אמר לו, אני גוזר עליך בגזרת מלך, שאתה תהיה דיין. אותך מצאתי להיות דיין. התחיל לבכות, ביקש, מה שהתחנן, אמר לו, לא יעזור לך. וואלו, מה אמר לו? תן לי 30 יום שאני אחזור על כל טור שולחן ערוך עם בית יוסף, חושם משפט ואבן העזר, 30 יום. הוא היה בקי בהם, אבל הוא ביקש 30, ב-30 יום היה חוזר על הכל. ואז ככה היה, באמת, מה עשה? אבל לפני שהלך להיות בבית הדין, קרא לי שלושה מחבריו, אמר להם, אני מוסר מודעה בפניכם, שכל הפסקים שאני אכתוב בטלים ובוטלים, כי אני לא רציתי, הוא הרב אנס אותי כדי להיות דיין. אז זה לא ברצוני. ולכן אני מוסר בפניכם מודעה שאני מבטל את כל מה שאני פוסק.
1: יכול לעשות דבר כזה?
2: לא יודע, תשאל אותו.
1: שהוא
2: יבוא בתחיית המתים, תשאל אותו. בקיצור, שמע הרב, עכשיו בא הרב למנות אותו, בא אותו יום לשאלה הכתרה, אמר לו, תשמע, אני מבקש ממך שאתה תסכים, תחתום לי כעת שאתה מסכים ואתה מבטל כל מודעות לשבועות שנשמעת על האחרים. בביטול כל מודעה, כמו שיש בכתובה, מכיר את הכתובה? בקיצור, אז הלך ונהיה דיין, ככה. אז מה, ב-30 יום חזר על הלימוד. עכשיו השאלה חוזרת, מה עם ה-101? למה לא 101? קודם כל אמר, 40 יום, המאר שכתב, בגלל שמשה רבנו למד כל הלכה מפי השם 40 פעם. הרי כל יום היה חוזר על כל הלימוד. כל התורה כולה, למדת ביום אחד, וחזר עליה 40 פעם 40 יום. לכן אמר 40, זו הסיבה. עכשיו, אמר לו, אם כן, אז זה לכן, ואמר, ואפילו שאמר, הגעו לא רק זה, אומר המהר"ם שיף, שהיה מקפיד אפילו על בעל השמועה, מי אמר מה. למה? כיוון שזה לא דבר פשוט. הוא אומר שאתה מזכיר איזו הלכה, תגיד את מי שאמר אותה, או איזה הידוש, תגיד מי שאמר. למה? לעולם יראה אדם בעל שמועה עומד לפניו. ומה כתוב בגמרא, איפה זה? איפה זה? ב? איזה גמרא זה? מסכת מגילה, שנאמר ותאמר אסתר למלך בסבב מרדכי והתכתב. אז היא אמרה, מכאן ראינו שמי שאומר דבר בשם אומרו, ומי אמר את המאמר הזה? תפסתי אותך. לא יודע, אתה ממציא, אתה כעת מנחש. יא נסיב, אתה עושה משחקים כעת. אני לא יודע, אני שואל אותך, אם אתה צריך להגיד מאמר בשם אומרו, תגיד מי אמר את המאמר הזה. אתה מזכיר אותו כל יום. אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינא, כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, שנאמר, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. אז אומר, לכן חזר על זה 40 פעם, כדי שאפילו זה גם כן יזכור. עכשיו כך סיפר לי מר אבי עליו השלום, היה פה הגאון השדה, לפני 100 שנה נפטר, רבי שאול גויק הכהן, מי מעשן סיגריות שמה? כל העשן בא אליי, מעליקום, חילה דרבו, נורא והיום, סיגריות, אפילו פה, אני שואף את כל העשן, זה בא לשר אליי, טיסה ישירה. בקיצור, אז היה מלמד אותם איזה חידוש באותו יום, ואומר להם, תחזרו על זה 40 פעם. ומחר אני רוצה לשמוע את זה מכם שלם. אוי ואבוי, מה חסרים? מילה אחת, תיבה אחת, אות אחת. והוא היה סגי נאור, יודע הכל בעל פה. כל הש"ס, כל הזוהר וחוכמת הקבלה, כולה שגורה על פיו. ועוד היה חזן גם על פי הכוונות. אתה יודע מה זה? כוונות, כן, ביששכר או בביוב, שם היה עומד בעמידה, לא, לא ככה, ככה. ככה, בלי, בלי ככה. הבנת? כאן ברחוב דוד, ישכר ובביוב, שם הוא היה חזן. והיה מתחיל את העמידה, וואו וואו, חזרת השעץ, הכל עם כוונות. והכל בעל פה. הבנת? אז אם כן, מכאן תדע. עכשיו ספר חסידים, האמת שואל את השאלה הזאת. הלא, הגמרא אומרת, אין עוד דומה שונה פרקו 101, ושונה פרקו 100 פעמים. למה אמר פה 40? כך שואל ספר חסידים. מה הוא עונה? מה נראה לך? הוא אומר שאמר בפיו את זה 40 פעם. למה? הוא אומר, יש למעשה, הוא כותב, שידוע, יש עוד שאלה. בשולחן ערוך, כמה כתוב שכאן, מתי אדם יכול לזכור דבר? כמה יחזור? כמה? עכשיו מה אומרים היום? מוריד הטל או משיב הרוח? וכמה פעמים צריך לחזור על זה? 90. למה 90? השולחן ערוך זה סימן קוף י' ד'. הוא כותב שם השולחן ערוך, שאחרי 30 יום, סתם מה שכבר כן, למה? אחרי 30 יום, כבר אמר 90 פעם, אז חזקה עליו שאמר, כגון אם הוא מסתפק, כן? אז אחרי 90 יום מועיל, אז אם כן זה 90, אז הוא אומר, יש כמה סוגים של איך הוא יזכור, וגם יש לנו הלכה, למשל לפני חגים, עכשיו לפני ראש שנה, כיפור, סוכות, זה היה, הייתה לנו בעיה. מה הבעיה? לפי השולחן ערוך, אסור לאדם להתחיל להתפלל בלי שיכין קודם את התפילה. מפורש בשולחן ערוך, נכון? למה? כיוון שעברו 30 יום מהפעם הראשונה שאמרת, אז אתה צריך כעת לחזור על זה באותה שאלה יש לגבי ברכת הלבנה. ברכת הלבנה מותר לברך בעל פה? נו, מה אתה אומר? כל דבר יש לו איזה דעה, פה היום הוא שותק. הוא אכל דגים. איזה דג אכלת? ברכת הלבנה, כתבו הפוסקים, שלכתחילה יברך אותה מתוך הכתב. למה? הרבה פעמים קורה שמפעם הקודמת עבר יותר מ-30 יום. אם זה היה בתוך 30 יום, ניחא. אז עדיין יש לו את זה בזיכרון. אבל אחרי 30 יום, לא. לכן אמרו שברכת הלבנה, לכתחילה, יברך אותה מתוך הסידור. עוד פעם. למעלה יש לילה. תעלה למעלה ותראה. בלילה, אתה לא זוכר מה היה אתמול בלילה, היית למעלה. אין לילה שמה. קום, הוא מדבר אליך, מדבר איתנו, שלנו יש לילה, בסדר? בקיצור, בסוף, מה התירוץ? יש כמה מדדים לזיכרון. זאת אומרת, לפחות אני צריך 40 פעם כדי שיהיה מונח בכיס. אחר כך יש יותר מזה 90 ועוד יותר כדי שלא ישכח 101 פעמים. בסדר? עכשיו היה גם, אז השדה היה אומר להם לחזור 40 פעם, למה? צריך לזכור את הלימוד. טוב, מה הלאה אחר כך? עכשיו יותר מזה, הרמב"ם שיף כותב מה הטעם שהוא לומד את הלימוד בעיון בהבנה. לא לומדים רק כמו את המאמר בעצמו, אלא עם הבנה ודקדוק. כתוב, כל האומר דבר בשם אומרו. זאת אומרת, תגיד את זה מי אמר לך. ואם הוא אמר את זה בשם מישהו אחר, תגיד גם אותו. לכן הרבה פעמים בגמרא, אתה רואה, אמר רב חסדא משום רבי, משום אמר רבא בר חנה, משום רבי שמעון בר יוחאי, וכן הלאה. זאת אומרת, כל השרשרת שהשמועה עברה, אומרים את כולם, מה אתה ישן לי פה? בדיוק. הכך, מה אומר עוד? אז אם כן, כך כתב המערשה, שזה כנגד משה רבנו בהר סיני. וגם מתוך הספר, אם רוצה לזכור, צריך ללמוד מתוך הספר. וכאן יש ויכוח בפוסקים, שלמה בזמנם היו לומדים הכל בעל פה, לתורה שבעל פה, לא היה כתוב בספר. אבל באמת צריך לחזור 40 פעם. אבל בימינו שיש ספר, אז זה כתוב בספר, אבל מה, הוא סומך על מה שכתוב בספר, זה לא מועיל. כי הוא צריך לזכור את זה בעצמו. אם הוא לא זוכר, הוא צריך לחזור. בקיצור, אז ככה אמר, אז הוא לקח ספר, האמת אין מאמר כזה, אמר רבי יצחק, חיה ואדם. הגמרא אומרת, ואלו מציאות שהאדם עשוי למשמש בכיסו, אבל הוא רצה להשמיע לו, אמר לו, חייב אדם למשמש בכיסו כל שעה ושעה. כן, אז הציל אותו. בקיצור, יש אבות דרבי נתן. אבות דרבי נתן אומר שכל מי שאדם לומד חייב לחזור על לימודו. אם לא חוזר, עובר משום, שמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח, יש כאן כמה לבים, ישמר זה לב אחד, ופן תשכח עוד דב, נו, פן יסור מלבביך עוד פעם, כל ימי חייך, הבינות? צריך להיזהר, לחזור. אז מה הוא אומר? אז שם באבות רבי נתן אומר, אדם למד תורה 20 שנה, 20 שנה למד תורה, לא אכל קרטי וגלידה, רק למד תורה, כל הזמן למד תורה. יכול לשכוח את התורה בשנתיים. איך? אז רבי נתן מסביר. רבי נתן אומר, אחרי 6 חודשים מתחיל לטעות. אומר אסור מותר, מותר אומר אסור. מתבלבל. עברו עוד 6 חודשים, עבר 12 חודש, מחליף את השמות של החכמים. אומר, מה שאמר חכם זה, אומר אמר חכם הוא. מה שאמר חכם הוא, אומר החכם הזה. אחרי 18 חודשים, זה 3 רביעיות, כן? אז הוא מחליף את השמות של המעשה, מחליף את המעשה עצמו. מה שהיה בראש השנה אומר ביום כיפור, מה שהיה ביום כיפור אומר ראש השנה, וכן הלאה. אחרי שעבר 24 חודשים, שזה שנתיים, שוכח את התלמוד, נמצא, אומר, זה תדע, זה לא הולך ככה. לכן צריך להיזהר, לחזור על הלימוד כל פעם ופעם. וכך כתוב הפוסקים. הפוסקים כתוב שבסוף כל חודש יחזור על כל הלימוד של חודש שלם. כן. רבנו עזרא עתיה, כך תיקן בפורת יוסף, שנחזור על הלימוד 4 פעמים. איך? היינו לומדים עם הרב. אחרי הצהריים צריך לעזור על כל מה שלמדנו עם הרב. אז זה 2 פעמים כבר. אחר כך, בסוף חודש, בקף ת' לחודש, תמיד היינו מצב תעני דיבור. צריך ללמוד את כל מה שלמדנו החודש. ועד בראש חודש נבחנים. ואוי ואבוי למי שלא שכח מילה אחת. או שינה. אני לא עושה לכם אפילו 1 מ-100 מזה. בקיצור, אז זה פעם שלישית, פעם בחודש. איפה פעם רביעית? כל שישה חודשים, לפני פסח ולפני ראש השנה. היה מבחן על כל מה שלמדנו כל זמן חורף או זמן קיץ. וגם וגם. מה, אוי ובוי. הבנת? ואז היו מקבלים על זה פול. היה כסף. מי שלא לא מקבל, מי שלא עובר לא מקבל. אז ככה היה כדי שיזכרו את הלימוד. אבל מה קורה? אחרי שנתיים שוכחים. הוא לא חוזר עד זה. צריך לעזור. לא, לפחות כאן. אחרי זה, מה אומרת הגמרא על מי שלומד תורה ולא חוזר עליה? מה? זורע ולא קוצר. ועוד, מי אמר את זה? ועוד דוגמה הביאה הגמרא. לאישה יולדת וקוברת. יולדת וקוברת. הברבינה. רבי עקיבא אמר, זמר בכל יום. מה הוא מתכוון? מה הפירוש? מה אתה זומר? לא יודע. אני שואל אותך, אתה שואל אותי? נו, מה זה זמר בכל יום, רבי עקיבא? הוא אומר, תלמד את הלימוד בניגון. כי הגמרא, איפה הפעם יש לנו מסכת מגילה? מה אמרה שמה הגמרא? זה סוף המסכת. כל הלומד ללא שירה ושונה בלא זמרה. מה נחשב? כאילו התורה חס ושלום, הוא לא מעריך אותה. אז צריך להיות ניגון. בספר חסידים כתב שיש חרם, הקדמונים, לא להחליף טעמים של, כי כל טעמים יש להם ניגון אחר. יש טעמים של תורה, נכון? ויש של נביאים. אז לא יעשה של תורה בנביאים ולא נביאים בשל תורה. אחר כך מה יש עוד? כתובים. וכתובים מה יש שם עוד? יש של תהילים, זה ניגון אחר. ויש של איוב. ויש של משלה. יש של שיר השירים, ויש של מגילת אסתר. מגילת אסתר זה כתובים, כמו כתובים, כן. אז צריך בטח. ואן איוב ויאמר, ככה היום נגן, נו. תגיד פסוק מאיוב. לא, זה מתחיל רגיל. אחר כך הדו שיח ביניהם הולך עם ניגון מיוחד. ותהילים, גם כן יש הניגון שלו, וגם שיר השירים, גם מה אומר? עכשיו רגע, אנחנו קודם בתורה שבכתב. עכשיו בוא, אתה רוצה להתעסק איתנו? בוא נמשיך. למשנה, גם כן יש לה ניגון שלה. איזה ניגון? זייפן. רבי ישמעאל אומר על שלושה דברים העולם נידון. העולם עובד על הדין, על האמת. כמו הניגון של הגדה של פסח, אתם מנגנים בו? כן? למה? צריך לנגן, בטח, זה הניגון אותו של המשנה. אותו הדבר. ביד חזקה שתיים. מה כתוב אחר כך? לא, זה לא בבלי, אתה לא יודע, לא שמעת את הספרדים. יורם גאון יודע לעשות איזה יופי, תשמע אותו. נו, תמשיך, מה כתוב שם? ואומר ביה, נו? לא, שלוש. וזרוע נטויה שלוש. הבנת? כמה מעלות טובות למקום עלינו, אילו הוציאנו ממצרים. ולא אפסה בהם שפרטים דיינו. הבנת? צריך כל דבר יש לו ניגון שלו. בגמרא גם כן ניגון שלה. איך מנגנים גמרא? אז צריך ללמוד בתוך ניגון, וזהו יזכור את הלימוד. תראה ילד, אם תקרא לו בניגון, הוא יחזור על זה 20 פעם. גם כשהוא ישן הוא יכול לנגן לך את זה. אחר כך אומר עוד, תיזהר לא להפוך את זה בזה ואת זה בזה. על רבי חייא בר אבא היה לומד תורה, והגמרא אומרת שכל 30 יום, כל תלתין יומין מהדר על הלימוד. למה? שכל החוזר על הלימוד מאריכין לו ימיו ושנותיו. זוכה לאריכות ימים. אחר כך עוד דבר אמר בקהלת רבה, היה תלמיד אחד לרבי שמעון בר יוחאי, שהוא שכח את הלימוד שלו. מה עשה? הלך לקבר של רבי שמעון וצעק ובכה. רבנו, אמר לו, אני שכחתי את הלימוד שלו, שאני לומד ושוכח. לא שכח לגמרי, שכח חלק. יש דברים ששכח, יש דברים ששכח אותם, שלוש תראה, רבע, לא עוד. נו, מה ענה לו? בא אליו בחלום ואמר לו, תחזור על כל דבר שלוש פעמים. באותו יום שאתה לומד, תחזור עוד פעם. לא תמשיך הלאה, תחזור. אז חוזר שלוש פעמים, על זה זוכר. בסדר? עוד מה, איזה דבר טוב ללמוד כשיזכור את הלימוד. מה הגמרא אמרה? לא שמעתי מה אמרת. לא, אבל הגמרא דיברה על לזכור את הלימוד. נו, מה רבי רובין? מה כתוב שם? איפה נכנסת אתה שם? מה אתה כעת במסעדה, מזמין אוכל, מה אתה מדבר זיתים, כל מיני. אני מדבר איתך על מסכת עירובין. אתה לא קורא חוק לישראל, זה הבעיה שלך. זה מופיע בחוק לישראל. נו? מה עשה בתלמיד אחד של רבי אליעזר בן יעקב, שהיה גורס בלחישה? מי בקשה אותו? ברוריה. ברוריה אשתו של רבי מאיר, מה עשתה לו? בת שבה. נתנה לו אגרוף. לא, לא יפה, ברגל לא היו נותנים ברגל. רגל זה לא כבוד. חייב אדם לקבל פני רבו ברגל. לא. בת שבה דחפה אותו. מה אמרה לו? מה אמרה לו? פסוק. מה אמרה לו? איזה פסוק אמרה לו?
1: ארוחה בכל
2: ושמורה. איפה זה? אמרה לו ארוחה בכל משמורה. מה הפירוש? אם ארוחה ברמח איבריך ושעשה גידיך, אז היא שמורה. אם לא ארוחה בכל איבריך, לא תשמר. לכן צריך להשמיע לאוזניו ולומר בכל, ואז הוא יזכור. הנה, הנה את זה שכחת גם כן. מה לעשות? איי, איי, איי. ואמר, ברא אומרת בהמשך, תלמיד אחד היה לרבי אליעזר בן יעקב, נו, והיה גורס ולחישה, ואחרי שנתיים שכח את הלימוד. ברוך הבא. הבנת? צריך להשמיע לאוזניו מה שהוא קורא. רק מה, לפעמים בלילה בבית ישנים בני הבית, לא יעיר אותם. אבל אם הם מתרגלים, מתרגלים. צריך להגיד, גם וגם צריך בניגון. מאיפה ניגון למדנו? מהמעשה של הרב, נו, מה שכתבה הגמרא במגילה. זה בסוף מגילה, למד ב', מגילה למד ב'. עכשיו הרב פלא יועץ כותב, שתדע מי שלומד תורה ומשמיע קולו ומנגן, גורם נחת רוח גדולה לקדוש ברוך הוא. עד שהשם יתברך משתיק את כל פמליה של מעלה, ואומר להם, תשמעו, תשמעו איך קורא האדם הזה, הבן שלי קורא תורה ארכאית. והמהר"ל כתב שהדיבור מועיל לזיכרון. למשל, אדם שלמד אצל הרב שלו, הוא זוכר עד היום מה הוא למד. נכון? למד טוב תלמוד תורה? למה? איזה תלמוד תורה למדת? ידידיה, מה אתה כן זוכר? לא, אבל לפני כן, זה היית עוד ילד, וגם חורב. צריך ללמוד בניגון. אז כמה דברים למדנו היום, מה צריך לזכור? לחזור, תתחיל מההתחלה. לחזור על הלימוד 40 פעם. אחר כך, נו, ללמוד, לחזור כל פעם על הלימוד כמה פעמים, כן? אמרנו לפחות 40 פעם. ומה עוד צריך? ללמוד בקול רם וללמוד בניגון. למה הניגון גורם שאתה תזכור, מפעיל את הזיכרון. אומר, אישה אומר לך, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. מה ראו עיניך? שואל המהר"ל, איפה ראו עיניך? אנחנו לא ראינו. אתה ראית בעיניים שלך? אמרו אבותינו, אנחנו מאמינים בתורה, כן. אבל אני לא זוכר, מה אני צריך לזכור מה שראיתי, מה שלא ראיתי? זה לא ראיתי אני. אז הוא אומר, עיני השכל. אשר ראו עיניך, עיני השכל. כן? עיני שכלך. וכך כותב הרב חידה במדבר קדמות, כותב שם, שעל ידי הזיכרון, על ידי שאדם מפרש את הלימוד ונותן טעם לכל דבר, אז זה יגרום לא לזכור. אז הנה יש לנו עוד סוג של עצה שאדם יזכור את הלימוד, לתת טעם ולפרש את הדברים. הטעם סופר עליו השלום גם כן כתב שאדם משתדל לחדש חידושי תורה, שעל ידי חידושי תורה שהוא מחדש, על ידי זה יזכור את הלימוד, כי חידוש תורה שאדם מחדש, זה הוא זוכר תמיד. יפה. וראיתם אותו וזכרתם. טוב מאוד. עכשיו יש עוד דבר, רבי יוסף חיים כותב, ינשק את הספר אחרי שגומר. כי הנישוק של הספר גורם להתחבר איתו. כמו שאמר בשיר השירים, ישקני מנשיקות פיהו, ובסופו הוא כתב, מי תנחה כאח לי, יונק שדי מי. אמצא לך בחוץ אשקך, גם לא יבוא זולי. שעל ידי הנישוק שאתה מנשק את הספר, אתה זוכר לזכור את זה. רבנו הרי כתב שינשק ספר תורה, אבל לא ביד, נשק בפה. כן. גם הרב אור זרוע, רבי יצחק מבנה, היום בעלי התוספות, כותב שיביא את הילד כשהוא קטן לבית הכנסת וירגיל אותו לנשק את ארון הקודש, וכן ינשק ידי החכמים. על זה שנשק ידי החכמים, החכם יברך אותו. למה הוא צריך לברך אותו ולמה מנשק דווקא את היד? מה הסיבה שהוא מנשק לו את היד? מה? זה הרב שדה חמד כתב, שהוא כתב, הרב שכותב חידושי תורה. אבל רבנו ארי כתב עוד דבר. נו, מה כתב רבנו ארי? אמרתי לכם. אמרתי לכם ושכחתם. אז אני אגיד את זה בניגון. אז אומר רבנו ארי, הרי יש לאדם חמש אצבעות. וחמש אצבעות זה דין, חמש גבורות. זה גבורה, דין. והוא, אז אם אתה מנשק את היד של הרב, אתה ממתיק את הגבורה והופך אותה לחסד. אז הרב כעת צריך לברך אותך, לשים את ידו על ראשך ולברך אותך. למה? מה יש בברכה שהוא מברך? אומר שהוא מברך אותך, אז הוא אומר, אברכך אדוני וישמרך. יש שם חמש מוצאות הפה. יש שם את החך. מה בחך? איזה אותיות? גיחק בחך. אחה בגרון. דטלנת בלשון. זס שרת בשיניים. ובומף בשפתיים. אז הרב מברך אותך בחמש, כעת אתה נשקת לו את היד, שזה חמש אצבעות. עכשיו הוא יברך אותך בחמשת מוצאות הפה, וזה מתקיים. כך כתב גם ברמה מפנו, זה בשם רבנו ארי, אבל רבנו ארי זה מפורש. כן? אז תזכור את זה. טוב. מה עוד יש? עוד איזה דבר שעושה זיכרון ללימוד? יפה. כתב, איפה? מה מצאו? מה הרמז? מי אמר את זה? יפה. אמר את זה הגאון מווילנה. הגאון מווילנה אמר, וקנה וקנה לך חבר וקנה לך חבר. קנה זה שהיו כותבים, קולמוס, שהיו כותבים בו ספר. אז על ידי הקנה, אתה כותב, וגם מצאו עוד רמז, כתוב זאת זיכרון בספר. אבל הבעיה, הספר זוכר, לא אתה. צריך לזכור בראש. מה? שיקראו לך יהושע, אז תגיד. אז עכשיו הגענו למה שהגמרא מסכת שבת אומרת. הגמרא מסכת שבת דף קוף ח'. הגמרא אומרת שיעשה לך סימנים. עושים סימנים לתורה. מה זה סימנים לתורה? כדי לזכור למשל שחל מוצאי שבת יצא ליל יום טוב, כמו השנה, נכון? יד שני של ראש השנה. אז כדי לזכור אמרו להם יק נהז. יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן. אז אתה זוכר שיש שש ראשי תיבות, אתה זוכר. לכן גם בגמרא יש סימנים. אתה מכיר את זה, יש מסכת בבא בתרא, שם הגמרא דנה לגבי ריבית. מי עובר על ריבית? גם המלווה, גם הלווה. וגם הערב, גם הערב, ויש לא רק הערב, ערב קבלן. מה זה ערב קבלן? מה ההבדל בין ערב לערב קבלן? ערב קבלן, אם הגיע הזמן של הפיראון, אתה הולך ישירות אליו, אתה לא צריך ללכת לחפש את הלווה ולרדוף הערב. אתה יכול ישר, אז יש גם ערב, גם קבלן. עכשיו, בגמרא, זה הגאון יעבץ, אומר. אני מסביר לך מה כתוב. בתוך הגמרא, שם מה כתוב? סימן עמלק. מה זה עמלק? ראשי תיבות, ערב, מלווה, לווה, קבלן. אז יקשו על זה המפרשים. איזה סימן זה? למה הביא סימן עמלק? מה קשור פה עמלק? נו, תן הסבר. תן הסבר. מה זה קשור לעמלק? אז הוא אומר, היעבץ כותב שאביו החכם צבי, אביו היה גדול בתורה גם כן, גאון גדול, חכם צבי, מה היה עושה? כשהיה מנסה את הקולמוס, רוצה לכתוב שלא יהיה, לפעמים יש דיו, יש שם, אתה זוכר, זה לא, לא בזמנכם. בזמננו שהיינו ילדים, לפני 70 שנה, היה, הקולמוס היה, היית תובל אותו בדיו, כמו הסופר שכותב. ואז לפעמים, הדיו, יש שם שמרים. יוצא לך גולה. ואתה לא יכול לכתוב, די. הלך לך הנייר, הלך לך הקלף. מה עושה לפני כן? יש לו נייר צדדי שבודק עליו. מה עושה? החכם צבי היה כותב עמלק, היה כותב המן, היה כותב רדואן, ומוחק. תמחה, צריך לעמלק. אז אומר, מה זה קשור כעת? תשמע מה הוא אומר, זה חידוש. הוא אומר, הרי בעשרת הדיברות, בדיברות שניות, וגם בדיברות הראשונות, אותו דבר. איך אתה מנגן את עשרת הדיברות? טעם עליון, טעם תחתון, מה זה הטעם עליון, מה זה טעם תחתון? מהו? חומש, אין לך חומש? אתה קורא בחומש. בחומש יש טעם, טעם תחתון, נכון. מה זה תחתון? כל פסוק יש לו בפני עצמו. כל דיברה יותר נכון, כל דיברה בפני עצמה, פסוק בפני עצמו. פסוק עצמאי. עכשיו, בטעם עליון, אתה מחבר את הכל. למשל, זכור את יום השבת הקדשו, ואחר כך יש פסוק אחר, ששת ימים, אז זה הכל פסוק אחד. זכור את יום השבת הקדשו, ששת ימים תעבוד, נעשה את כל מלאכתך, ויום השביעי, שבת, לאדוני אלוהיך, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך, עבדך ואמתך וגרך אשר בשעריך. נו? נו? גרך אשר בשעריך, למען ינוח שורך וחמורך כמוך, וינפש למתך והגר. אז כל זה פסוק אחד, שלושה פסוקים, עשה אותו אחד. וכן לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זה פסוק בפני עצמו, אבל הוא חיבר אותו עם לא יהיה לך, לא תעשה לך פסל וכל תמונה, אשר בשמיים ממעל, ואשר בארץ מתחת. ואשר במים מתחת הארץ, לא תשתהווה להם ולא תעבדם, כי אנוכי אדוני אלוהיך אל קנה פוקד עוון אבות על בנים על שלשים על רבים משונאי, ועושה חסד האלפים, לא אהביי שומרי מצוותיי. חמש פסוקים עשה אותם פסוק אחד. אחר כך שאתה מגיע לסוף, מה הסוף? לא תרצח, זה הכל פסוק אחד, אבל מה הוא עושה? כאן הוא חילק אותם, כל דיברה להתפסוק. ואיך הוא מנגן? לא תרצח, לא תנאם, לא תגנום, לא תחמוד, לא תענה ברעך את שקר, נכון? אז הוא אומר, זה נשמע כאילו לא, אבל תרצח. לא תנאם. איך זה? אז הזוהר שואל את השאלה הזאת, רבי שמעון בר יוחאי, מה הוא אומר?
3: יש מקרים שכן.
2: שבדין, כאשר בא אליהם

0: תפסיק לבד את המוח. איך כותבים? הגמרא אומרת, הרב מותר לו לגנוב את התלמיד. לעקוף אותו ולהמציא לו סיפור שלא היה. כדי ולשאול אותו מה ההלכה. או להפוך את ההלכה ולהגיד לו מה הראיה. למה? על ידי זה הילד הוא התחיל להבין. אז הוא יגיד כן או לא. היה עליו השלום חכם מנצור בן שמעון, למדנו אצלו, נתן למישהו לקרוא תוספות ולפרש אותו. אבל הוא פרש לתוספות. אמר לו, מה? ככה? ככה הפירוש? זה התבלבל, קיבל הלם. אמר לו, כן, תגיד כן, זה ככה. אני רציתי לבחון אותך. הבנת? תראה ככה היה. אז אם כן, זה מותר לך לגנוב דעתו של התלמיד. הרב,
1: לא תענה.
0: לפעמים שאתה עונה. כן. בקיצור, אז מה זה קשור עם עמלק? מה זה קשור? מה זה קשור עם עמלק? מה כתוב בתורה? איך מסיים זכור? וואי וואי איזה מוח, מה אכלתם פטטה היום? אמר תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. אז מה זה לא וכן תשכח? איך מותר? זה הקשה יעבץ. מה התירות? מה התירות? אמרתי לכם מקודם, לא, לא שם לב, תקשר, תחשוב. מה היה עושה אביו החכם צבי? שהיה רוצה לבדוק את הקולמוס, היה כותב עמלק ומוחק אותו. אז הוא אומר, לא, אתה תשכח אותו, תשכח אותו, שתכתוב עמלק ותמחק. הבנת? זה הפירוש של הגאון יעבד זכותו תגן עלינו. עכשיו הבנת? זה עמלק בא להגיד שיש פעמים אתה כותב ורושב וחופחק.
2: עד כאן דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי. ערוץ 2000. התוכנית הבאה אשרי האיש עם הרב צבי בן תורת. תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תחליט. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911 073-321-2911

0: עכשיו בערוץ 2000, אשרי האיש, עם הרב צבי בן פורת.
1: כשאנחנו יושבים כאן עכשיו כולנו ביחד, צריכים קודם כל להבין ולרדת לעומק העניין של החיים והמוות. השאלה היסודית ביותר בחיים. השאלה היסודית ביותר בחיים. זה לא עכשיו הזמן להאריך, אבל לקצר חייבים. תדעו לכם, הדברים הכי חשובים בחיים לא מלמדים בבית ספר. כל הבית ספר וכל המשרד החינוך הם סגור אותו בזמן. את הדברים הכי חשובים, ילמדו אותך אם יש מים במאדים או לא. זה מעניין את מישהו? ילמדו אותך אם הכלב נוצר לפני 5 מיליארד שנים או 52 שטויות. א' ב', איך צריכים לחנך ילדים? לא מלמדים לא בית ספר יסודי, לא בתיכון, ואפילו לא באוניברסיטה. ואפילו פרופסור לחינוך לא יודע את זה. פרופסור לחינוך הוא מלמד בכיתה, איך צריכים לשבת, איך ללמוד, לעשות מבחן. איך בן אדם צריך לחיות עם הבן או בת זוג שלו, איש עם האישה, אישה עם האיש? מלמדים באיזה בית ספר? למדתם בית ספר סודי? בתיכון? באיזה מקום? זה לא יותר חשוב מכל השטויות שמלמדים. שאלת השאלות, מה זה החיים? מה זה החיים? שמה באדם חי? אתם שמעתם פעם את השאלה הזאת בכל הבת הספר? לא. זה לא הדבר הכי חשוב? זה לא שאלת השאלות, אתה כן מאמין, לא מאמין, תגיד ככה, לא תגיד ככה, בוא. אבל את הנושא לדיון, את הנושא למחשבה, זה לא הנושא החשוב ביותר בשמה אני חי כאן? תגיד דעתך, תהיה כופר עד הבוקר, לא מפריע לי. אבל מה שמפריע לי שאתה בכלל לא חושב, את החושך שלך עושים שטויות, ואתה לוקח מיליוני תלמידים ומלמד אותם כל מיני שטויות. ואת הדברים הכי חשובים שהם צריכים לחיות בחיים שלהם, לא לימדת ולא שאלת ולא הצגת בכלל. אנחנו יושבים כאן עכשיו בהסתלקות של אישה יקרה, יקרה מאוד. שידע מה זה תורה, מה זה מצוות, מה זה נשמה, דם, מה, אם באת, אולי אתה לא איך, ולפני מי אתה עתיד את זה בחשבון. אלה השאלות החשובות שמעסיקות את האדם שבאמת חושב, באמת חושב. יש עיתון קורא לעצמו, העיתון לאנשים חושבים. עוד אני לא מכיר עיתון מטופש כזה. העיתון לאנשים חושבים. בואו, לא ניכנס לזה, אני רק אספר לכם שביום שהיטלר עלה לשלטון, 1933, יש מאמר מערכת בעיתון ההוא, מלפני 90 שנה. ושם כותבים, היטלר הוא באדם טוב, נחמד, הוא רק אמר שהוא רוצה לעשות צעות ליהודים בשביל לקבל קולות. אבל עכשיו, אחרי שהוא נהיה ראש ממשלה, תראו איזה באדם נחמד, סימפטי, חייכן, נו. אז איך הם לא מתביישים, איך לקרוא לעצמם בעיתון אנשים חושבים? הדברים הרי גלויים. המאמרים, אני אספר לכם רק מה הדברים, אתם, מה אני אגיד לכם? תצחקו עכשיו, אבל אני חושב להצחיק אתכם בהזכרה. מה? זה א' ב'. יסוד העבודה מתחיל רבנו משה חיים לוצאטו, מסילת ישרים. יסוד העבודה ושורש החסידות, שיתברר ויתאמת לאדם מה חובתו בעולמו. ולמה ישים מגמת פניו? מה ישים מגמת פניו? כמו שבן אדם עכשיו נוצא לאפריקה, הוא שואל, מה צריך לבוש שם? סוודר או נעליים או גרביים? ואם אתה נוסע למקום אחר, שואלים אותך, אז איך חיסונים קיבלת, מה עשית, נכון? אתה בא לאיזה מקום נוסע, אתה דואג, יהיה לך מלון, יהיה לך אוכל, כמה עולה, מזמין מקומות. אני בטוח שכולכם הייתם לפחות פעם בחוץ לארץ. כולכם יודעים איך בן אדם מתנהג בשטויות האלה. שהוא נוסע סך הכל לשבוע, על כמה הוא נוסע. אז שבן אדם נוסע לא לשבוע, אלא לנצח. האם לא אומר השכל, הישר תבדוק מה זה, איך זה, איפה זה? אחרי זה תחליט מה שתחליט. אבל כאן הטיפשות, אתה בכלל לא מתעניין. אתה בכלל לא חושב על זה. כל החינוך של הבית ספר זה לא לחשוב. תדעו לכם. כי אם אתה חושב ושואל את המורה שאלה, הוא לא יודע מה לענות. הוא לא יודע. כי גם הוא לא חשב. כי גם האנשים שלימדו אותו, הדוקטורים והפרופסורים, גם הם לא יודעים כלום. אני חשבתי פעם אנשים חכמים. ככה הייתי בטוח. אבל לצערי, כשאני דיברתי איתם, אמרתי, תגיד לי, אתה חושב שאני פרופסור לרפואה, זה סימן שאני חכם? לא. לא, אני לא חכם. הוא אומר לי אותו פרופסור. אני למדתי קטע מסוים, זה על הרגליים, וזה על הכבד, וזה על אני יודע למה. ככה בכל תחום. אבל כשאתה מתחיל לדבר איתו, כלום. כשאתה מדבר עם תלמידי חכמים גדולים, לא משנה איפה שתשים את האצבע. נשארו בעניינים, לא חשוב. בביזנס, בשידוכים, בהוצאות, בדברים, בכל, הכל. הכל. כאן אתה רואה איוולת של השחר. לא בדברים פילוסופיים, פשוטים. זה לקח לי זמן להבין את זה, אבל הרבה זמן. מה אתם חושבים? רק לדוגמה שתבינו. אני ישר אמרתי ב-8 לאוקטובר. היום ביבי צריך לפטר, אבל היום, לא מחר. את הרצי, ראש הצבא, את חלבה, ראש המודיעין, את ראש השבק, ואת הרצת המשפטית, שהכניסה את כל הפלונטר. ואם היה עושה את זה, זה היה שקט, כולם שתקו, כולם בלם. יש פתגם אומר, כי שהתותחים רועמים שותקות המוזות. ועכשיו, כלום הוא לא יכול לעשות. נו, לא נביא אנוכי, אלא אחד ועוד אחד עם שתיים. התורה מקנה לבן אדם חשיבה, תבונה, התבוננות. ואז אומר לנו, מסילת ישרים, יסוד העבודה ושורש החסידות שיתברר והתאמת לאדם מה חובתו בעולמו. ולמה יעשה מגמת פניו? זה א' ב'. כמו שאתה עושה בכל תחומי החיים. כשאתה יש לך מקולת, אתה חושב מה צריך להזמין בתנובה ומה צריכים בתארה וכל הדברים. אתה לא סתם עומד כמו גולם. וכאן אנשים מורגלים לחיות כמו גולמים. הפך מכל מה שעם ישראל חי. ממתי שהקומוניסטים האלה השתלטו כאן על המדינה והביאו את הטמטום של הקומוניזם, הכל נהיה כאן רע. שום דבר, ואנחנו יכולים לתת תוצאות. אוכלים. כשאנחנו נמצאים כאן עכשיו בספק של אישה צדקת, עלינו לברר מה זה. הנה בואו תראו, זה ספר חסד לאברהם, סבא של סבא של רבינו אחידה. רבי אברהם אזולאי, שחי בעיר פס במרוקו, ואחרי זה עלה לארץ ישראל וחי בחברון. ספר מעבר יבוק. מכלול תורת האבלות, תפילות, הנהגות, חברה קדישה. זה אחד בגדולי המקובלים לפני 400 שנה. שכל ההנהגות בבית הקברות, בקבורה, בתכריכים, בהכל, הכל מהספר הזה. רבי אהרון ברכיה ומודינה. אלה של אנשים צדיקים, אנשים שחיו עם רוח הקודש. אנשים שהיו מקושרים לקדוש ברוך הוא בצד אחד, וכל הדורות הקודמים בצד שני. מחוברים, שכל החיים חשבו, מה אני עושה? איך אני חי? איך אני חי? אומרים פתגם, מי שחי בלי חשבון, מת בלי וידוי. הוא בכלל לא יודע מה עושה כל החיים שלו. הוא לא שם לב, הוא לא זוכר. אבל האנשים שיודעים מהי המשמעות האמיתית של החיים. כותב רבינו חיים ויטל, שהוא כתב את כל הספרים של רבנו אריזל של הקבלה, במבוא של כל ספרי הקבלה, שנקרא שערי קדושה. נודע אל כל בעלי מדע, כי גוף האדם איננו האדם. לא, זה לא האדם. אתם רואים, היד הזאת לא הייתה כאן לפני שנה. כל התאים חדשים גדלו, מתחלפים כל הזמן. זה לא האדם. אלא, כל הגוף, אומר רבנו, חיים ויטל, זכותו יגן עלינו. כל הגוף הוא כמו בגד על הנשמה. כמו שהבגד הזה הוא בגד על הגוף, כך גם הגוף הוא בגד על הנשמה. וכשמגיע זמנו של האדם ללכת, הוא מוריד את הבגד. זה מה שאנחנו קוראים בית הקברות. זה לא האדם. קהלת אומר, ורוח תעלה לאלוקים. אנחנו רואים כל בוקר נשמה שנתת בי תאוריי. אתה וראתה, אתה יצרתה, אתה נפחתה. הכל זה החלק הרוחני שהוא אדם האמיתי, זה האדם. זה מתחלף כל 5, 6, 7 חודשים כל הגוף. קוראים לזה בשפת המדע מטאבוליזם. תאים מתים ונוצרים חדשים. אבל הנפש היא נשארת לנצח נצחים. כל הנשמות בעולם, הם נבראו ביום הראשון לבריאת העולם. ביום הראשון. המלאכים נבראו ביום השני. ואותה נשמה מגיע זמן שהיא צריך לרדת לעולם. למה? הנשמה הורדת לעולם למלא תפקיד מסוים. לכל נשמה תפקיד מסוים בעולם. ומהו? כמו שאתה הולך לבית ספר ללמוד, אתה הולך לאוכל לאכול, אתה בא לעשות משהו. התפקיד של הנשמה כאן בעולם לשפר את עצמה. בעברית המודרנית לשדרג את עצמה. זו העבודה של האדם. לכן הנשמה יורדת. ואז התורה מחייבת אותנו ושיננתם לבניך. שיננתם לבניך. יש מצווה גדולה על כל הורה ללמד את הבן שלו את התורה, כי התורה זאת האמת היחידה. 1.5 מיליארד מוסלמים מאמינים בה, 1.5 מיליארד נוצרים מאמינים בה. רק כאן לצערנו הרב, כל הבולשביקים האלה שבאו מרוסיה, הם עקרו לנו את האמונה. רק כאן. תראו איזה השתוללות יותר עכשיו. רוצים למנות את האלוף דוד סיני לראש שבק. אתם יודעים מה הולך? אבל אתם לא יודעים למה. הוא מתאים בכל תחום. מהלוחמים הבודדים בכל תולדות הצבא שהצטיין בכל היחידות שהיה. אבל הוא לובש כיפה. הבנתם אותי? הוא לובש כיפה. אבל הוא מתפלל כל יום, כן? אבל הוא משתגעים מזה, יש לו 11 ילדים, במקום שיש להם ילד אחד וכלב. בגלל זה הוא מפחיד אותם. הוא מודל אחר, הוא מודל יהודי. הם שולחים את כל הפרופסורים, כל האלופים, שולחים אותם ללמוד שם בארצות הברית. מה לא יודעים יותר טוב שאני לא אדבר אתכם, מה אתם לא יודעים לבד. כל התואבות, שבמקום להתבייש בהם, הפכו אותם לסבל לגאווה. גאווה במה? הכל זה לעקור. מה שמרגיז אותם ומפחיד אותם. וזה שוב, מה שאני אומר לכם, הטמטום, אל תחשבו שזה סתם. שלא תפס אותו לראש ממשלה זה ולא הקודם ולא כולם. הוא נאבק על זה 3 חודשים עכשיו. רונן ברזובסקי, השם שלו האמיתי זה ברזובסקי, הוא שינה את זה לבר. שהוא ימנה את הממשיך שלו. למה? כי גם אותו מינה אחר. ואז כל אחד מביא שמאלני מקומו. והוא לא ייתן למישהו אחר להיכנס. 3 חודשים הוא ישב ותכנן איזה מסמכים לשרוף ולקרוא על תשתית כל הפשעים שהם עשו. הם הכניסו אותנו לכל הדבר הזה שאת הסוף שלו לא רואים ולא יראו. יש פתגם שאומר שדלי שהטיפש הפיל אותו לתוך הבור, מאה חכמים לא יוציאו אותו. כי יסוד חוכמת ישראל כאן הוא שיננתם לבניך. כל העמל שלנו 3,300 שנה מאברהם אבינו עד היום, וזה כבר 3,700 שנה, היא להעביר את החוכמה. כל אמא התגעתה, לא שהבן שלה יש לו איזה מכונית, אני יודע מה, זה קדילק. לא, התגעתה שיש לה בן חכם, בן חכם, יש לה בן ישר, בן עושה חסד, בן שמתנהג ביושר, ועל זה כל אמא וכל אבא בכו והורידו דמעות, דמעות, שיזכו שיהיו להם בנים ישרים, טובים, חכמים, ירא שמיים. זאת המסורת של עם ישראל. לא תחשבו שככה בא עמים אחרים. לא. בהודו, שבן אדם מת, אתם יודעים מה עושים לו? דורקים אותו בנער, שאוכלו את הדגים. אתם יודעים מה עושים בבורמה, תאילנד, שורפים אותו. שורפים אותו. אין בית ברות, אין שום דבר. אתם יודעים מה עושים בצפון, האסקימוסים? זה מקום של חיים מאוד מאוד קשים. מאוד, שלג, רוח, קור, וצריכים לעבור נהרות. מגיעים לנהר, אסור לאף אחד לעזור לשני. ואם כבר אבא מתבגר, תשב כאן, יאכלו אותך אחרי זה הדובים, אסור לעזור לו לעבור את הנהר. ככה זה התרבות שלהם. אז תבינו, אתה בחרתנו מכל העמים, אתה בחרתנו, אהבת אותנו, רצית בנו, רומתנו. חזרתי לפנות בוקר, לפנות בוקר חזרתי, מכנס של 250 רבנים, כל הרבנים של אירופה. שרחו איזה מלון והביאו מרצים, וגם הרב יצחק יוסף, שליטה, עשו להם הרצאות בנושאים שונים. אז אתמול היה לנו יום סיור שלם באושוויץ, באושוויץ, לעשות הזכרה, והדברים שרואים שם זה מפחיד, אני לא ישנתי כל לילה. מה בני אדם יודעים לעשות? יותר גרוע מהחיות, יותר גרוע מהחיות מה שעשו. מי בני אדם? למה? אין יראת שמיים, אין כלום, אין כלום. ולכן כך גם כאן. בתורה, אם היו הולכים לפי התורה, לא היינו מגיעים למלחמה הזאת, ולא לכל הקודמות. גם לא לכל הקודמות, לקח לי הרבה שנים ללמוד את הנושא הזה, אני לא אומר לכם סתם. שום דבר. למה אין להם שכל? אתם חושבים שמדביקים לבן אדם דרגות על הכתף הוא נהיה חכם? ממש לא. ממש לא. הם מתחרים כל אחד בשטויות, מליברמן עד השני, הגולן הזה וכולם. החמאס מורתע, החמאס לא ילחם. הרגע, בשביל מה הוא חופר מנהרות? נפט, מה הוא מחפש? אתם יודעים כמה הולך כבר מנהרה? עומק 50 מטר וקילומטרים, ועד עכשיו רק מצאו 25% מהמנהרות. וזה בשביל מה? לא בשביל להילחם, צריך להיות גאון. איך שחפרו את המנהרה הראשונה, התחילו לחפור, והכל רואים. מי שיודע את המכשירים שנמצאים בדרום, בלונים כאלה ענקיים תלויים שהם רואים מצאו את הכל. ישר אתה מפוצץ אותה, מה הבעיה? מה הבעיה? אתה לא מבין לבד נשמה, אז אתה עוד מביא לו את הכסף. רגע, רבותיי, כל הבטון של המנהרות, מי ייצר אותו, אתם יודעים? לא היה מפעל בטון בעזה. כל הזה הביאו המצאיות הענקיות מישראל. ישראל סיפקה להם את הכסף, וישראל סיפקה להם כאן את הרצון. כל הבטון של כל המנהרות זה כחול לבן. אז מה חשבת? בשביל מה עושים מנהרות? לא בשביל להילחם. אתה יורה לעצמך לא ברגליים, בראש. אני לא מציג לכם דברים יותר מסובכים, יש הרבה. אני רק מראה לכם שהם לא חכמים, שהם טיפשים. זה הכל. שתפו לנו את המוח, שאם קוראו לו פרופסור, זה הוא חכם. גם אני חשבתי ככה. אם קוראים לו גנרל, הוא מבין במלחמה. גם אני חשבתי ככה. הם לא מבינים לא במלחמה ולא בשלום. ואני ישבתי איתם. ושאלתי אותם שאלות ואף אחד לא ידע לענות לי. אף אחד. הולכים לחפש איזה מהנדס גרעין בטהרן והורגים אותו. סליחה, הדבר הראשון שצריך למצוא זה המהנדס של המנהרות. עד היום לא מצאו אותו. אתם יודעים את זה? הדבר הראשון שצריך למצוא זה את המפה של המנהרות. יש מפה. דבר כזה לא בונים ככה. עד עכשיו הם לא מצאו את המפה של המנהרות, לא יודעים איזה מנהרות. פתאום יוצאים לך פירים, מאחרי הגב שלך יורים לך בגב. אז הם מבינים משהו בצבא? הם מבינים משהו במודיעין? לא מודיעין, לא צבא. כמו שורים בבוקר, חכמים קיבלי מדע, נבונים קיבלי השכל. למה? כי לא למדו לחשוב. בשביל מה אלוקים נתן לנו את התורה? אתם חושבים שאלוקים צריך שכל זה? התורה מלמדת האדם לשכל. ולכן עם ישראל נחשב בכל ההיסטוריה עד היום, העם הכי חכם בעולם. כי דרך התורה אנחנו מקבלים את החוכמה, בכל למדתם דף אחד, עמוד אחד גמרא, כבר אתם מבינים את הגישה האנליטית. איך אתה בודק דברים, איך אתה יורד לעומקם. ואז אתה מבין שהדבר הראשון אותם זה מי אני בכלל. מלאן אני באתי? לאן אני הולך? ואז אתה מבין שאתה צריך לדעת וללמוד איך להתנהג עם האישה. והאישה צריכה ללמוד איך מתנהג עם הגבר. והאישה והאיש צריכים ללמוד איך מטפלים עם ילדים. איך מטפלים עם ילדים. הרי הגענו כאן למצב זוועתי שאתם מכירים אותו יותר טוב ממני. הכל למה? אומר הפסוק, מבלי משים יובדו. הכל בלי שום תשומת לב. מחקר בארצות הברית. עד גיל 12, ילד כבר ראה 13,000 מקרי רצח בטלוויזיה. למה אתם רוצים שקיבל ערך על החיים? זה צורה של חינוך? אצלנו בעיתון חרדי לא מזכירים אפילו את המילה רצח. לא שלא מספרים, לא מזכירים את המילה הזאת. הבנתם? כמה שיותר מדברים, יותר מעודדים ויוצרים. אנחנו יושבים כאן בהזכרה של אישה, כמו שסיפר ציון יבדל לחיים ארוכים, עד כמה היא הקפידה על החינוך, החינוך של הילדים, החינוך של עצמה. הטיפול באנשים אחרים, אם זה ילדים מסכנים, אתיופים או כל מיני אנשים אחרים, חולים, מטופלים, בלב ונפש. וכשהילדים ראו את זה, הם למדו את זה. מה בני מוסר אביך? אל תיטוש תורת אמך. ככה גדלו. ובייחוד אצל עדות המזרח הכיבודה והאם היה פי 10 מצל אשכנזים. אני ראיתי, לא אחד ולא 100. היה בן אדם מעשן, פתאום אבא שלו בא על המקום זרק את הציגריה. היה בן אדם מעיז לשן על ידה, אבא שלו, לא היה דבר כזה. למה? כבוד. כבוד. היום איפה הגענו? איפה הגענו? יושב ראש הסתדרות המורים של התיכון. רק בתיכון, אמר שהשנה הגישו 30,000. 30,000 תלונות למשטרה, המורים נגד מה שילדים עשו להם. שהילדים עשו עליהם אלימות, על המורים. אתם יודעים מה זה היה הכבוד אצל המורה אצלנו? כבוד של המורה גדול מהכבוד של האבא. איך נתנו כבוד, זה לא חשוב מתימן על המורה, עד אני יודע איפה. אז איך הפכו עכשיו את המצב? 20,000. 20,000 תלונות הוגשו למשטרה על ידי מורים שההורים עשו עליהם אלימות. אתם מבינים? ותבינו שעל כל אחד שמגיש תלונה, 10 לא מגישים. זה לא הדבר הכי סימפטי שמורה בא למשטרה אומר, תמיד הרביץ לי, ירק עליי וככה. אז תבינו איפה אנחנו רואים. באיזה ג'ונגל. מי ישם בזה? מי ישם בזה? הם. חינוך בלי יראת שמיים, חינוך בלי יושר, בלי מופת, בלי דוגמה אישית. בלי דוגמה אישית. ולכן שאנחנו כאן קוראים וחיים ואתם הכרתם אותה, אני לא הכרתי אותה. את אותה אישה היא קרה, רחל בת מסעודה, שלא רק לימדה אלא גם יישמה. הילדים לא שמעו את כל השטויות שלהם, אלא ראו בידיים שלהם איך היא מתאמצת לעזור לאנשים, לחנך את הילדים. לא, רחמנא ליצלן, מילה אחת לא טובה לא שמעו. לא שמעו. בשפה העברית הם בכלל כללות, אתם יודעים את זה? זה כותב הרמב״ם בספר מורה נבוכים. עכשיו תנסו להיזכר. הייתם בצבא, הייתם בחיים, שבן אדם רוצה לקלל, הוא או בערבית או ברוסית. אין בשפה העברית שלנו בכלל ביטויים ומונחים. אין. לכן כותב הרמב״ם בספר מורה נבוכים, התורה שלו נקראת לשון הקודש. כי כולה תואר, זו צפה שאלוקים המציא אותה, לא איזה אקדמיה. זו צפה שהקדוש ברוך הוא מדבר עם הנביאים. והקדוש ברוך הוא הכניס לנו את הנורמות האלה בחיים, של כבוד, כבוד לאדם, כבוד לאדם. שעכשיו מזכירים לגולן, שהוא אמר לפני שנה וחצי, לא לפני 70 שנה, שצריכים להרעיב את העזתים עד שימות. עד שימותו. הוא אמר, לא מישהו אחר. אז איך היום אתה אומר שלא? בושה וחרפה, אחרי אמרתי לכם, אז מה אמר את הסגן הרמטכ"ל? אתה הולך להגיד, כל העולם הזה כבר מדקלמים את זה, שהצבא הישראלי יש לו תחביב להרוג ילדים. תאמינו לי, הנאצים לא ראו את זה. אני אמרתי לכם את זה, יום שלם הייתי אתמול באושוויץ, ואני את הנושא של השואה לומד שנים שנים ארוכות. לא אמרו כאלה דברים, הנאצים מחשימה. הנאצים לא אמרו עלינו כאלה דברים, שאנחנו הורגים ילדים בתור תחביב. אז אתה גנרל, אז אתה גם רמטכ"ל, אוי ואבוי לצבא כזה, אוי ואבוי. הכל זה קשרים וקומבינות. לא בוחנים את האדם לגופו. אתה לא צריך לשמור על תואר השפה, על סניות, ולא לדיבולי פה, כמו עם תרבותי, בצורה הכי וולגרית. אנחנו נתפסים בעולם, בעולם, בעולם עכשיו. תבינו. ובן אדם שהוא מתנהג בצורה כזאת, אוי ובוי לחיילים שלו. אם ככה הוא מתנהג. אם ככה הוא מדבר. והוא גורם עכשיו לכל העולם, אומרים, מה אתם רוצים? את זה אמר הגנרל שלכם. שאתם מתנהגים ככה עם ילדים, תינוקות, להרוג אותם. בושה וחרפה. והוא עוד רוצה להיות ראש ממשלה. הוא עוד רוצה להיות ראש ממשלה. והרוסי השני, ליברמן, מה אתה עשית? אתה צר ביטחון, כן? איך השארת עליהם לחפור את כל המנהרות האלה? ידעת את זה? לא, אני אמרתי. מה אמרת? לא, ביבי השם. השם היית צריך להתפטר באותו יום. או אני הוא. או אני הוא. אתה גלגלת את התקציבים לחפירה של המנהרות, ידעת שעושים את הכל, אז מה עכשיו אתה בא לצעוק? ואני יכול לספור לכם כולם אחד אחד. הכל מה שמדברים זה רק הם רוצים את הכיסא, זה הכל. אף אחד לא מתכוון לאמת, לכלום. כי האמת נמצאת רק כאן בתורה. רק בתורה משה אמת ותורתו אמת. תוכלו לראות את כל גדולי ישראל מהעבר עד ההווה. האם פעם הם דאגו לעצמם? האם פעם חיפשו איזה קדילק? לא. ג'ובים? לא. לא כמו אלה כל היום טיילים בחוץ לארץ. תראו לי רב אחד בהיסטוריה שנסע לעשות טיולים וכיופים. יש להם דברים יותר חשובים מה לעשות. ללמוד תורה, ללמד תורה, לחנך אנשים, נשים וטף. מורי ורבי הרב שך זכרונו לברכה, שהיה בן 95, נו, זה כבר גיל מאוד מבוגר. אמר כי שהראש כבר לא יכול ללמוד, צריכים להתחיל לחשוב איך אפשר לעשות טובה ליהודי. איך אפשר? והיה אצלו כל יום תוך עשרות אנשים, נשים וטף מכל קצווי הארץ. ולכולם הוא עזר. אני זוכר את התקופה. לא היה לו טלפון בבית. לא פלאפון, לא היה בכלל, טלפון. הוא היה יורד בגשם, בגשם. אני ראיתי מסימונים בטלפון ציבורי. לעזור לאיזה בחורה מסכנה למצוא איזה עבודה באיזה בית ספר. וצריך לעזור לאיזה בן אדם מסכן שיתנו לעבודה במה שהוא יודע ויכול לעשות. ככה אנחנו זכינו והתחנכנו. וכאן אנחנו שומעים ורואים את הדברים שדיבר הבן היקר למען הלוויה. וזה לא בא לבד. זה הכל היא קיבלה מהדור הקודם והדור הקודם והדור הקודם. הדור הקודם והדור הקודם. אמר הצבא קדיש החפץ חיים, תדעו לכם, כאן בעולם ניו יורק עיר גדולה, לונדון, וואה. בשמיים זה כמו כפר קטן. אתם יודעים מה זה עיר גדולה בשמיים? פס. פס היה גר ביצחק אלפסי, אבי כל הפסיקה, ראשון הפוסקים בכל גברה מאחורה. זה מקום גדול. מקום גדול זה מקום של תורה, מקום של קדושה, מקום של יושר, לא סדום ועמורה. סדום ועמורה אלוקים הפך אותה. היום יש הרבה סדומים, הרבה. אבל אצל הגויים טוב, מה אפשר לעשות? אנחנו לקחנו את הכללה של ישמעאל, ידו בכל ויד כל בו. ומשתוללים. זה לא השבודה שלנו. אנחנו לקחנו את הברכה של עשיו. על חרבך תחיה. על חרבך תחיה. תבדקו בכל ההיסטוריה. בכל העמים היה בית סוהר. בתורה מוזכר במצרים בית סוהר שישב בצף. אתם יודעים בתורה שלנו, בשוחד הרוך שלנו, אין בכלל בית סוהר? התרבות היחידה שלא היה בה אף פעם בית סוהר, לזה היה עם ישראל, לתורת ישראל. אבא שלי זכרונו לברכה סיפר לי שהיו אומרים אצלהם שבכפר אחד שהוא רחוק 50 קילומטר במקום שהוא היה גר, יש שם יהודי אחד שאומרים שהוא גונב סוסים. זה כבר הפשע בגדול. זה היה מה קוראים. להרביץ? לא היה דבר כזה. יהודי שהורג, בכלל הייתה מציאות כזו. לא הייתה מציאות. זה הגויים. אז מה קרה? כמו שאומר הנביא ישעיהו פרק א', וקוראים את זה בהפטרה של ערב תשעה באב שבת חזון. שרייך סוררים. וחבר גנבים, כולו רודף בצע ושלמונים. ועוד הרבה הרבה דברים תראו פרם, וזה בעל החורמן של בית ראשון. ולא זה נחרב לפני 2800 שנה בית ראשון. שחיתות מוסרית, שחיתות מוסרית. וכאן מגיעה קומדיה, טרגי קומדיה. ראש השופטים, זה מסער המקורזל, הוא בעצמו עובר מלא חטאים ופשעים. הוא קם ומכתיר את עצמו לראש השופטים בניגוד לחוק. כמה אותה גברת יועצת משפטית שהרבה פשעים יש לה. היא אישית. והיא שופטת אחרים ומביאה לחקירה רק אנשי ימין ואף אחד לא מהשמאל. הלא כל אחד רואה את זה כל ילד. וכאן ניצבת האישה פשוטה, לא דוקטורית, לא פרופסורית, לא כלום, אבל איך אומרים, אישה יראת השם ותתעלל. זה המבחן האמיתי. ואנחנו רואים את המשפחה שהעמידה. אנחנו רואים את הילדים שהיא גידלה. ולא בקלות. לא בקלות. אנשים השקיעו קשה, נעים חיים קשים. זה לא כמו היום. היום מדורכים עשירון עליון, תחתון. אני לא זוכר, היה עוני. עוני גדול, אנחנו באנו לארץ, הייתה תקופת צנע, שאתם לא יודעים אפילו מה זה. היה בן אדם מקבל חצי עוף פעם בשבועיים. שתי ביצים בשבוע, באתם תלושים. הם תלושים. ובכל אופן אתם רואים, השקיעו בחינוך, השקיעו במושכר, השקיעו בדברים. כי זה המבחן האמיתי של האדם. ואת זה ילד מתחיל בחדר ללמוד בגיל קטן כבר. מה מתחיל ילד ללמוד בגיל שבע, אתם יודעים? מביאים לו בשנה אלו מציאות. אם אתה תמצא עכשיו בחוב איזה משהו, איך אתה תחזיר את זה? איך אתה תחפש את הבן אדם שזה שלו? איך אתה תלכו ברחובות, תמצאו בכל המקומות. מצאתי ארנק, מצאתי עת, מצאתי מוחק. אני זוכר כתבה, אני לא יודע מה אותך היום בכלל. זה אחד, עיתונאי אנטי, תקראו לו לונדון. זוכרים אחד כזה. אז מתי שככה זה בערך, אולי 43 שנה, הרב שר זכרונו לברכה עשה נאום בתיאטרון שם, איך קוראים לו? יד אליהו. והוא אומר, אתם הקיבוצים, מה אתם אוכלים? שפנים וארנבות. זה מה שאתם אוכלים? והם התרגזו, מה אתה תפלו מוסר? ואז הייתה כתבה של הלונדון הזה, בעיתון הארץ, והוא כותב שהוא הלך לראות מה זה המקום הזה, ישיבת פונוביץ'. הוא אומר, אני עולה במדרגות, אני רואה פתק דבוק על השיש. אני מתכוון לראות מה כתוב שם. הוא אומר, מצאתי הסימון ליד הטלפון. מישהו שכח פה, תלפי לי עם הסימונים, אתם זוכרים? מצאתי הסימון. מי ששכח את זה, שיבוא ויקח. מצאתי מוחק. וזה ספסל. מי שנעבד לא יבוא כך. וכנראה זה פלנטה אחרת. איפה אנחנו ראינו פה עם דברים, הוא כתב. הלונדון הזה, הוא בעצמו, מלאך רע. לכן זו הגדלות, כי שאנחנו, רציתי לקריא לכם מהספרים, אבל יותר טוב לקריא לכם מהחיים מאשר מהספרים. זה ספרים לפני 400 שנה, ואני מדבר איתכם את החיים לפני 4 ימים, לא לפני 400 שנה. הכל זה בא מהשמיים, אל תחשבו סתם. הכל בא מהשמיים לפתוח לנו את הלב, להראות לנו את המציאות. הנה בחורה אחת חילונית, גמורה לא יודעת מה החיים שלה. קורא לה ברגר. היא חוזרת ומספרת. לא שמו אותה באיזה מנהרה. שמו אותה באיזה בית אצל משפחה עשירה בעזה. עזה. ושמו אותה להיות שם עוזרת. עבודות בית, פונג'ה, כלים, דברים. אמרה להם, בשבת אני לא עובדת. מה הכניס לה שתי ביתו, פרקו אותה. לא, תראו, בבצד את לא רוצה, אל תלתי, לא צריך. ונתנו לה חיים טובים וחדר והכל. ופתאום בא בן אדם, הבעל הבית, אומר, מצאתי איזה ספר כאן זרוק. מה זה? תקל אומר, זה סידור. איזה חייל ישראלי איבד סידור. ובדיוק מצא אותה הבעל הבית הזה, בדיוק הוא למדתי, סידור הזה החזק אותי שנה. נתן לי את הכוחות. מגיע פסח, היא אומרת לו, תשמע, אני לא יכולה לאכול כאן. לך תביא לי קמח של תירס לעשות לחם. הלך, הביא לה. איפה נשמע דבר כזה? איפה נשמע? האויב שלך, הוא אלה, תביא לך, זה כתוב בספר משלי. אומר שלום המלך בצור את השם דרכי איש, אף אויבה ושלים עמו. מתי שבן אדם רוצה באמת לעשות דברים טובים, לעבוד את השם, השם יעזר לו שהאויב שלו הכי גדול לעזור, והוא לא היחידה. ועוד כהנה וכהנה, ובדיוק משהו מדהים, טלפתיה. אמא שלה התחילה לחזור בתשובה כאן. בדיוק, זה לא הזוג היחיד. יש עוד כמה כאלה שאנחנו רואים גם בתוך החושך הכי גדול, באכזריות הכי נוראה. מתי שבאדם הוא קרוב לקדוש ברוך הוא, קרוב השם לכל קורא ולכל אשר יקראו באמת. היהודי היה מרגיש תמיד הוא מהקדוש ברוך הוא. והיא והם, גם בחורים, גם בחורות שלהם, שום רקע, שום ידע, שום כלום. וחיים שלהם למרות המילה שמה ישראל, פתאום שם, בגי צל מוות. גם כי אלך בגי צל מוות, אומר דוד המלך, לא ירא רע כי אתה עמדי. שם בתוך הגי צל מוות הזה פתאום הם התעוררו. פתאום התקרבו. פתאום הרגישו את הקדוש ברוך הוא שם. כי מי שבאמת רוצה, תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא ילך איתו. הקדוש ברוך הוא יבוא אליו. והקדוש ברוך הוא יוציא אותו. הקדוש ברוך הוא אמר לה, יעקב, אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי יעלך גם עלי, אל תדאג. נותן לך. יוציא אותך. ועם ישראל נפל לתוך התהום במצרים. כמו שכתוב בנביא, יחזקאל פרק כ', ואמרנו זה עכשיו בהגדה של פסח. נפלו עד במתת שערי תומה, הבנתם מה זה? עשו עבודה זרה, הפסיקו לעשות ברית מילה. ובשנייה האחרונה, הקדוש הוציא אותם. כי כתוב בכתבי אריזל, אם בעיניו חס לשער תומה 50, זה על חזור, יש דוק רדים כאלה. על חזור. ברגע האחרון, ואנחנו רואים את זה לא רק בעבר, גם בהווה. הנה אתם כאן מאנשי הדרום. איזה ניסים היו. כל פעם אני שומע שוב סיפורים מכלי ראשון, אני לא אוהב כאלה את הסיפורים כאן. ישר שמענו אחרי השמחת תורה, שכאן נתיבות לא רחוק מכם. בבוקר בשבע, באו שלושה אוטובוסים עם החיות האלה. עשו שני סיבובים ונעלמו. ולא ידעו למה, באו כל מיני סיפורים, שמועות, בטח שמעתם. תעלומה. עכשיו, לשלושה שבועות, פורסם תחקיר רשמי של הצבא. פתאום הוויז שלהם התבלבל. והוויז לקח אותם למסיבה של הנובה. של בחורים ובחורות. ושם הרגו הכי הרבה, 450 איש הרגו. ונתיבות נצלה. למה נתיבות זה מקום של תורה, של ישיבות, של צדיקים, של בבא סאלי, עוד הרבה רבנים. כל מקום ששמרו שבת הם לא נגעו. 10 יישובים, מוסף שובה, קיבוץ צעד, קיבוץ צלומים, איפה שהיה סגור השם, לא נכון בבעיה, להכניס כמה כדורים לשבור את המנעול. כלום. הראו לנו מהשמיים, שהתורה מגינה, השבת מגינה, כל אותם דברים הם המגינה אמיתי. גם השלשום שנסעתי בשדה, היא אומרת לי, שמה, אתה יודע כלום, אתה מכיר, אתה יודע כלום. תגיד לי, יש לך בתיק איזה נשק להגנה עצמית? אני אומר לה, כן, תהילים. זה הנשק להגנה עצמית. זהו. למה זה הקדוש ברוך הוא? דוד המלך, הגיבור הגדול, שלא פחד, גם את הארי, גם את הדובי כאבתך, שלא פחד מהגוליית הזה. מה הוא אומר? המלמד ידי לקרב, הסבעותי למלחמה, מאיפה אני יודע? מאיפה אני למדתי זה את הכל? ממך, אתה שמת לי את הגבורה בידיים, אתה שמת לי את הכוח ברגליים, אתה? זו ההסתכלות. אם היו מלמדים ככה את הצבא, הכל היה אחרת. כתוב ברמב״ם. הרמב״ם הוא רחוק מאוד מאוד ממיסטיקה. כותב הרמב״ם בהלכות מלחמה. כשבן אדם יוצא להילחם, לא יחשוב לא על אשתו, ולא על הילדים, ולא על הבית, ולא על המדינה, ולא על הכלום. רק יילחם למען כבוד השם. אתם שומעים? לא כמו פתגם שלהם נלחמים על הבית. לא, רק כבוד השם. ומי שעכשיו הוא התכוון שהוא נלחם על כבוד שמיים, מובטח לו שהוא לא ייפגע. פעם אחת ויחידה שהרמב״ם מדבר במילים כאלה בכל הספר שלו. מובטח לו שלא ייפגע. למה? הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה הולך בשבילי, אני בשבילך. איך אומרים? יד רוחצת יד. אתה בא לשמור על הכבוד שלי, אני אשמור את הכבוד שלך. וראינו את זה בצורה מדהימה, מדהימה, בכל המצבים, בכל הזמנים. אנחנו עומדים עכשיו ממש ממש לפני חג השבועות, חג מתן תורה, החג שעיצב אותנו בכל השנים והשפיע על כל חצי כדור הארץ המערבי, שינה את פני התרבות. אתם בטח לא יודעים, אז אני אגלה לכם. עד שהנוצרים האירופאים קיבלו את הנצרות, זה בערך לפני, ככה, 1600 שנה. השבטים הטפטונים והקלטים, איפה היום גרמניה, היו קניבלים, אוכלי אדם. אני הייתי ילד קראת שרק באפריקה יש כושים, פראים, אוכלי אדם, קניבלים. לא, קמים. רק אחרי שהם קיבלו את הנצרות, יכניס אליה את המושג של רחמים ואנושיות ונורמטיביות. גם השבטים הערביים, שם בערב, ערב הסעודית וכדומה, עד שהם קיבלו את האסלאם, מוחמד, הם היו קניבלים. אכלו אדם. אני כבר לא מדבר על זה שהם היו אנאלפביטים. עד לפני 130 שנה, 95% מאנשי אירופה היו אנאלפביטים, לא ידעו לכתוב ולקרוא. אצל העם שלנו היה פעם דבר כזה? לא היה. חיו בתנאים כלכליים מאוד מאוד קשים, אבל כל אחד ושילנתם לבניך, לבן של בן של התורה, יראת שמיים, כדומה. לכן כך גם כאן, תדעו לכם. אני ירדתי בשנת 78 לנגב, עזבתי את ירושלים, את בית בגן, וירדתי לאופקים. שם, הייתה שכונה שלמה, שכונת בן גוריון, 500 בתים ריקים, 500 דירות ריקות, 5 שנים, אף אחד לא גר, אף אחד לא רצה. אני באתי לשם, התחלתי לקרוא לחבר'ה, בבני ברק, בירושלים, בואו לנגב. בואו לנגב. אבל לא רצו לתת לנו. יום אחד היה שם אחד תמיד חכם גדול, הרב בן שושן, אני חושב הוא גר היום בתפרח, אני חושב. אח שלו, רפא, רפאל, רפא בן שושן קרא. בא יום אחד לבקר אותו. אולי המבוגרים זוכרים, הייתה פעם ממשלה ש... עם בגין, והייתה כמה מפלגה, קראו לה דש, שהיא הייתה שמאלנית, שמאלנית. הראש של המפלגה היה אחד, פרופסור יגאל ידין. אז הוא קורא לי בצד, והוא אומר לי, תקח רפא בן שושן, תראה, אני אגלה לך עכשיו סוד באוזן, אבל תבטיח לי שאתה לא מוציא זה מפה. הוא אומר, תשמע, אני יד ימינו של יגאל ידין. אני. הוא היה כלכלן בכיר לפני זה בבנק פועלים. ובצוות שלנו אנחנו החלטנו שבשום אופן לא ניתן לחרדים שום דירה בנגב.

0: וככה עשינו בעזרת השם תחבולות. תחבולות זה הרבה זמן לספר, תחבולות, עד שקיבלנו משהו. מה שאנחנו עשינו 40 שנה אומר, רצינו להיות תדף, אתם. מול אופקים יש מושב קורדים, פטיש. באתי לשם, אמרתי את הכביש מול מי שמכיר קצת, ואני רוצה לצאת לשיעור, תקחו לזרוק על האבנים. אבנים. אמרתי, מה הבעיה? הוא רוצה משהו מושב של מפאי. מפאי. כאן לא ייכנסו רבנים. כאן לא יעשו שיעורים. אמרתי להם, לא מצאתם את הבן אדם המתאים. אני לא מפחד מכם, לא מהבנים שלכם, ותלכו לכל הרוחות. אז היה ראש מוצא אחד, קראו לו חביב שרבף. הוא היה מפאי ניקודי. 25 שנה. אמרתי לו, חביב, או שאתה 90 בשקט, או שאתה לא תהיה יותר ראש מוצא. לא, זכרו את הבאות, הוא הלך. גיבשתי קואליציה נגדו. קואליציה נגדו. הוא הפסיד את הבחירות, אחרי 25 שנה. ככה גם כאן. אנחנו צריכים לדעת שהשם איתנו. השם איתנו. אלה ברכב, אלה בסוסים, ואנחנו בשם השם. ולכן כאן גם הוא אמר לי, ציון, הוא כתב לי, לא סתם, שאני אזכיר את זה, אז אני מזכיר, ומודד, שיש כאן שיעורים, שגם הרב של קוממיות בא לתת כאן שיעורים, הרב משה מנדלסון, נכדו של הרב ווזנר, נכדו של הרב מנדלסון, מייסד השמיטה. בקיצור, אני רוצה להגיד לכם, הייתי עכשיו, זמן קצר, ביום עצמאות. התחלתי לעשות מנהריה בצפון עד אשדוד בדרום. נהריה, חיפה, נתניה, מאות בתי כנסת שיש שיעורים מהבוקר עד הערב. עכשיו הייתי 3 ימים בקרקוב, עיר בפולניה. חזרתי הלילה ב-4 בבוקר. התאספו 250 רבנים מכל אירופה, מכל מיני ערים, עיירות, ומספרים שיש התעוררות רוחנית עצומה של כאלה שלא ידעו בכלל שהם יהודים. הם כבר נשואים לגויים, לגויות, הרבה שנים. ופתאום אנשים נמצאים שם, שם בהתעוררות גדולה מאוד. ואתמול שמנו אבן פינה למקווה מהודרת, מהודרת בעיר הזאת, קרקוב. שם. ויש שם בכנסת, ולפני 450 שנה, התפללנו שם המנחה. כנסת של הרמה. חדום. בכל המקומות בעולם יש התעוררות עצומה. ולכן גם כאן, במושב הזה שלכם, אתם צריכים לעודד כל אחד, אחד את השני, מה שנקרא, איש לרעהו יאמר חזק. איש לרעהו יאמר חזק. כל אחד שכר רבים בידו. כתוב, אתם שומעים בספר הזוהר, בספר הזוהר, אם באדם היה יודע איזה שכר יש למישהו שמחזיר איש אחד בתשובה. אומר הזוהר הקדוש, הבן אדם היה רץ עד סוף העולם להחזיר מישהו בתשובה. ואחר כך זה שזאת אותו בתשובה, הוא ואשתו והילדים שלו והנכדים שלו, כולם, אתה מקבל עליהם את האחוזים, מה שנקרא, את השכר, נצח נצחים. אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. יהיו הדברים האלה שדיברנו לעילוי נשמתה של המנוחה רחל בת מסעודה. ותזכה להגיע למקומה הנכון, לשורש נשמתה, ותזכה לחיי נצח, ותלמד זכות על הילדים והמשפחה והנכדים וכל בני המושב הקדוש הזה, ויהי רצון שבולה בני עבד הנצח ומחה השם דמעם על כל פנים, ונזכה כולנו לראות בגאולה השלמה לא מלחמות ולא פצועים ולא שבויים ולא חטופים, מספיק, מספיק. ובני ירושלים עיר הקודש, בונה ברחמיו ירושלים, יבנה את הכל ברחמים, ונזכה לראות בגאולת הימים במהרה.
1: האזנתם לאשרי האיש עם הרב צבי בן תורת. התוכנית הבאה, ככל אשר יורוך, עם הרב גדעון בן

משה תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000 מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.
1: גם כשהיה קשה לך, אתה זכרת אותי.

חושב דוב למלך, למה? כי דוב למלך היה לו הרבה צרות וקשיים, ובכל זאת הוא יודע

0: גלגלצ 2000 ככל אשר יורוך עם הרב גדעון בן משה.
1: אנחנו ברוך השם בסעת הדשמיה התחלנו את חדתה את הקליפות של הפיסטוק לעשות מהם חנוכיה. יפה מאוד. טוב, קודם כל החנוכיה שלך פסולה. עזוב, אני בתור רב צריך להגיד לך תשובה מושלמת. קודם כל החנוכיה שלך פסולה, כי קליפה של פיסטוק לא יכולה להחזיק שמן לחצי שעה, אז ממילא היא פסולה. אתה שואל שאלה, מפריע למשיב לענות לך וחוזר על השאלה ועוד הבא, זה לא יעזור, אני אענה לך. אבל קודם כל אמרתי לך, החנוכיה פסולה כי היא לא מחזיקה שמן לחצי שעה. עכשיו, דבר שני, אם אתה יחדת את זה, תלוי מתי. אם יחדת את זה מלפני כניסת השבת, אז באמת זה לא מקבל שם של מוקצה. למה? כי אדם יכול לאחד דבר למטרה מסוימת, וזה נותן לזה שם של כלי. אתה יכול לקחת אפילו אבן, אגיד עכשיו אני רוצה לקחת את האבן הזאת, להשתמש בה, לשים, לעצור את הדלת שלא תתארק מהרוח. אתה יכול לעשות, אפילו שאבן אין עליה שם של כלי, זה מותר. אבל במקרה שלך, תשים לב מה אתה עשית. כשאתה יחדת את זה לעשות מזה חנוכיה, אתה למעשה יחדת את זה לכלי שמלאכתו לאיסור. אתה לא יחדת את זה לכלי של תשמיש יותר. אז ממילא, זה יקבל שם של כלי, זה לא יקרה מוקצה מחמת גופו כמו כל קליפה רגילה, אבל זה כלי שמלאכתו לאיסור, שמותר לתתל אותו רק לצורך גופו או מקומו, אבל מחמל הצל או סתם טלטול אסור לתתל אותו. זה מה שיהיה לך עם הקליפות של הפיסטוק. הבנת עכשיו? יופי. לא, עזוב את בן ציון. לא, אתה את בן ציון תעזוב, את הפיסטוקים תביא. בוא. את הקליפות אתה שיחדת, איפה הפיסטוקים? איפה הפיסטוקים? תביא את הפיסטוקים, זה מה שחשוב. טוב, רבותיי, אנחנו בשעה טובה התחלנו את התורה מחדש. הגמרא אומרת מסכת ברכות דף ח', חייב אדם להשלים פרשיותיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום. וכל המשלים פרשיותיו עם הציבור, מעריכים לו ימיו ושנותיו. ככה הלשון של הגמרא. וכך פסק מרן להלכה בסימן רפ"ה, מרן העתיק את הלשון של הרמב״ם. הרמב״ם אומר, אף על פי שהאדם שומע כל התורה כולה, כל שבת בציבור, חייב לקרות לעצמו בכל שבוע פרשת אותו השבוע, שניים מקרא ואחד תרגום, ואפילו עטרות בדיבון. זאת אומרת, גם בזמן הגמרא, שהיו קוראים את התרגום בציבור, והיום התימנים ככה נוהגים, כמו הגמרא וכמו הרמב״ם, שקוראים גם את התרגום בציבור, לא רק את התורה, קוראים פסוק, קוראים תרגום, קוראים פסוק, קוראים תרגום, אז אפילו שאתה שמעת גם את התורה וגם את התרגום בציבור, זה חובת ציבור, ויש עליך חובת יחיד לקרוא בכל שבוע ושבוע את הפרשה, שניים מקרא, ואחד תרגום. אתה שואל הרבה אנשים, אתה קורא את הפרשה שלהם מקרא ואחד תרגום? בקודם רב, אני לא מקובל. מה זה קשור אליי? אני לא מקובל. מה זה לא מקובל? הטעות הזאת, מאיפה באה לאנשים? מהחוק לישראל. הגמרא אומרת, אדם חייב לשלש תלמודו. שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בגמרא ובהלכה. כך אומרת הגמרא. יש מחלוקת ראשונים, איך לפרש את הגמרא הזאת? הרמב״ם אומר שאדם צריך לשלש תלמודו בימי חייו. אתה צריך קודם כל ללמוד את התנ״ך. התנ״ך, תורה, הנביאים כתובים, זה עיקר התורה, צריך ללמוד את זה. אחר כך, המשניות, זה הבסיס והשורש של כל התורה שבעל פה. משניות, צריך ללמוד את המשניות. אחרי שלמדת את המשניות, אתה לומד גמרא והלכה. גמרא זה מיישר את הראש של האדם לחשוב נכון. זה מלמד אותך לעשות חילוקים, להבדיל בין דברים. אדם שלא לומד גמרא, הוא לא יכול ללמוד הלכה. הוא ילמד הלכה, הוא יטעה. למה? הראש שלו לא מספיק ישר. כשאתה לומד את הגמרא, הגמרא מחדדת את המוח של האדם, מיישרת לו את הראש. אז ממילא, הדימות של הגמרא בהלכה, זה אחרי שלמדת התנ"ך ולמדת משניות. ככה אומר הרמב״ם, לכן אומר הרמב״ם, בתחילת דרכו של אדם ילמד את התנ"ך, אחר כך ילמד את המשניות, אחר כך יעסוק כל ימיו בגמרא ובהלכה, ומדי פעם בפעם יחזור. אפשר, אדם ישכח, יחזור על התנ"ך, יחזור על המשניות, אבל חזרות. זה ככה אומר הרמב״ם וכך פסק גמרא. רבנו תם אומר, אם אתה לומד תלמוד בבלי, יצאת ידי חובה. למה? למה נקרא שמו בבלי? שהוא בלול מהכל. תראה, בתוך הגמרא יש פסוקים, התורה, הגמרא מפרשת את הפסוקים. אגב, יש שם המשניות. כל הגמרא זה משניות, וההסברים שהגמרא מסבירה את המשניות. אז אומר רבנו תם, הנה, יש לך פה הכל. יש לך פסוקים, יש לך משניות, יש לך גמרא, יש לך הלכה. זה דעת רבנו תם. בא רבנו הארי ואומר, לא, לא, לא. מה שהגמרא אמרה, חייב אדם לשלש תלמודו, כל יום אתה צריך לשלש תלמודך. אתה צריך ללמוד תורה, נביאים, כתובים, אחר כך ללמוד משנה, גמרא וזוהר. זה הסדר של הלימוד. אחרת, הנשמה שלך חסרה. ככה דעתו של רבנו הארי. ובא תלמידו המערכו וסידר לנו את החוק לישראל. שם יש לך כמה פסוקים מהתורה, כמה מהנביאים, כמה מהכתובים. יש שם במשנה, יש שם בגמרא, וזוהר. בא הרב חידה עליו השלום, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, והוסיף על זה יוסף לחוק. תראו שם כתוב יוסף לחוק, זה רבי יוסף חיים אזולאי, הוא הוסיף על החוק גם הלכה וגם מוסר. כי אם אדם לא לומד מוסר, הוא בסופו של דבר, הוא לא יוכל לתקן את המידות שלו, לא יכול לתקן את ההנהגות שלו. אדם צריך ללמוד מוסר. אז שם שם כמה קטעים של מוסר כל יום, שאדם איכשהו קצת לפחות יהיה לו איזה טיפה ממוסר, וגם הלכה. עושים שם 2-3 הלכות כל יום, זה תוספת של הרב חידה. אבל המקור של הלימוד של חוק לישראל, זה רבנו ארי, שהוא ככה מסביר, שאדם חייב לשלש תלמודו. אז במילא, זה באמת לפי המקובלים. מה עשו? בתוך אותו הספר, הוסיפו לך את כל הפרשה, שניים מקרא ואחד תרגום. זה בלבל את האנשים. מה הם חשבו? כל החוק לישראל זה מקובלים. זאת אומרת, אני לא מקובל. אני לא קורא שניים מקרא ואחד תרגום. מה זה קשור? לא, זה לא נפרדים, נכון? זה היה החוק לישראל, זה היה שניים מקרא ואחד תרגום. אנשים נכנס להם בראש, זה שהם מקובלים. אבל זה לא נכון. כותב רבי חיים פלאג'י, גם הרב פיינשטיין כותב את זה באגרות משה, הוא אומר, זה פלא. כמעט כל הלכה יש בה מחלוקת, אבל ההלכה הזאת אין עליה מחלוקת. זה מוסכם מהבבלי, מהירושלמי, מהמדרשים, מהרמב״ם, מהראשונים, השולחן ערוך, מקובלים, זוהר, לכולי עלמא חייב אדם להשלים פרשיותיו, שניים מקרא ואחד תרגום, ודווקא ההלכה הזאת כל כך רופפת ואנשים מזלזלים בה ולא מקיימים אותה. הוא אומר, זה חבל, זה ממש חבל. זה חובה, זה לא אומרים חומרה או רשות. חייב אדם שיש פרשויותיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום, כל שבוע ושבוע. מה עשית השנה שעברה? אני לא יודע, השם יעזור לך. עכשיו התחלנו שנה חדשה, אז תתחיל את הפרשיות מחדש כל שבוע, שניים מקרא ואחד תרגום, בלי קשר למה שאתה שומע בציבור. מה שאתה שומע בציבור זה חובת ציבור, מה שאתה צריך לקרוא בעצמך, תקרא בעצמך. ולכן, כל אדם צריך לבדוק את עצמו, רבותיי, איפה בתוך הלוח השבועי שלו, היומן השבועי, איפה הזמן ששניים יקרא ואחד תרגום. הוא אומר, לא, יהיה בסדר. מה יהיה בסדר? איפה? תראה לי, ביומן שלך, איפה אתה קורא שניים יקרא ואחד תרגום? צריך שיהיה לך ביומן, צורה מסודרת, זמן שאתה קורא שניים יקרא ואחד תרגום. לפי המקובלים, הזמן הטוב ביותר לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום זה ביום שישי בבוקר אחרי התפילה עם התפילין, זה הכי טוב, ולקרוא את כל הפרשה ברצף אחד בלי הפסקות. טוב, מי שיכול לעשות דבר כזה לפי המקובלים, תבוא על הברכה. יש לבן אדם אומר לך, תשמע, אם אני עושה דבר כזה, אחרי זה אני פותח את הפלאפון, 200 שיחות שלא נענו מאשתו. איפה נעלמת עכשיו? מה יום שישי בבוקר אתה נעלם? מה אתה, צריכים אותך? לא כל אחד יכול. אז מה עושים הרבה אנשים? אם אתה רואה, אני לא יכול לפי הקבלה, אז לא עושה בכלל. מה זה? אתה לא יכול להחמיר לפי המקובלים? אתה עושה במקובלים. אתה עושה לפי הפשט. לפי הפשט, מרן כותב, מיום ראשון ואילך, זה נקרא עם הציבור. זה ברגע שכבר קראו בשבת במנחה פרשת נוח, אתה יכול כבר מיום ראשון לקרוא פרשת נוח תרגום. אתה רוצה ביום ראשון לקרוא את כל הפרשה? תקרא. ביום שני? תקרא ביום שני. רוצה לחלק אותה? יום ראשון תקרא שניים מקרב אחת תרגום של ראשון. יום שני של שני. יום שלישי, שלישי. עד הגיע יום שישי, יש לך את העלייה השישית, בשבת משלים. הנה, גמרת. חלקת את כל השבוע, כל פעם עלייה אחת, שניים מקרב אחת תרגום, גם כן בסדר. אתה רוצה לקרוא פרשה פתוחה, פרשה סתומה. פרשה פתוחה, פרשה סתומה. גם כן בסדר. רוצה לקרוא עולה, עולה. גם בסדר. העיקר שבמשך כל השבוע סיימת את כל הפרשה מתחילתה ועד סופה, שניים מקרא ואחד תרגום, ולא לזלזל בהלכה הזאת, למחוק את זה מהמפה בכלל. עכשיו, המקובלים אומרים שאדם לא יקרא מקרא בלילה, ובטח לא תרגום, יקרא רק ביום. ככה דעת רבנו הארי. לפי הפשט, אין שום בעיה שאדם ילמד מקראות בלילה. אדם עושה בלילה לקרוא תנ"ך, לקרוא תנ"ך. צריך לקרוא תהילים, לקרוא תהילים. לפי הפשט אין בעיה. רבנו הארי אומר שהזמן היותר מתאים לתורה שבכתב זה ביום, בלילה זה תורה שבעל פה, לא תורה שבכתב. עכשיו, יש אנשים, תשמע, אני לא יכול. עכשיו הימים של החורף קצרים. אני יוצא לעבודה בבוקר מוקדם, במניין של הפועלים. חוזר בלילה, חושך. כבר אין. באמצע היום, אני לא יכול לקרוא שניים גם עד עוד. יש לי בוס, רק יראה אותי פותח הספר ובעבוד. לא יכול. אני יש לי זמן בלילה. אני יכול לקרוא? הוא לא, לא, לא. לפי המקובלים, אל תקרא מקרא בלילה. התרגום לא תקרא בלילה בכלל. יופי. ואז מה קורה? הוא לא קורא שניים מקרא בחד תרגום בכלל. מה זה? אם אתה לא יכול לעשות לפי המקובלים, תעשה לפי הפשט. תמיד יש לנו כלל. אנחנו חוששים לכתחילה לדברי המקובלים, בוודאי. אבל אם אתה רואה שעכשיו, אם תחוש למקובלים, אתה מפסיד את המצווה לפי הפשט, אז יש סתירה בין הפשט לקבלה, הולכים לפי הפשט. לפי הפשט, אין שום מגבלה להגיד פסוקים בלילה, וגם לא תרגום. יכול לקרוא, תקרא, שניים יקרא בחד תרגום בלילה. כן, באמת. אני שמעתי שפי הקבלה זה בעיה. נכון, שפי הקבלה זה בעיה. אבל מה קורה אצלך? אתה הולך לחוש לקבלה, הפסדת את הפשט. אתה עושה לפי הפשט, תקרא בלילה, שניים יקרא בחד תרגום, כן, אין לך ברירה. מה אתה עושה? תקרא בלילה. אני לא מאמין. והאדם מגיע אחרי 120 שנה, אמרו לו, תגיד, קראת שניים יקרא בחד תרגום? כן. מתי? בלילה. בלילה. בא אליו רבנו הארי, אומר, תנור 8. תקנה תנור 8. מה? נראה לך שרבנו הארי הכניס אותו לתנור 8 בגלל שהוא קרא מקרא בלילה? שהוא אמר תרגום בלילה? רבנו הארי אומר לו, תשמע, לא עשית המצווה מן המובחר. לא עשית מן המובחר. מה? בן אדם למד תורה, יתנו לו גיהנם? תשמע לך בדעת? מה זה קורה? מה? זה לפי המקובלים. אני לא יודע קבלה, אני יודע מה הם כותבים. הם אומרים לך, אל תקרא מקרא בלילה ולא תרגום. בסדר, אין בעיה. אני לא קורא מקרא בלילה כשאני יכול, אבל כשאני לא יכול, ועל ידי זה הוא מפסיד לגמרי את החובה שלו, לפי הפשט, לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, אז הוא לא יקפיד לפי הקבלה, הוא לא יחמיר לפי הקבלה, אז לפי הפשט, יקרא בלילה, אבל לא יבטל את המצווה. הוא צריך לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, הוא לא פטור מזה. אם אתה לומד מקרא עם מפרשים, אז האחרונים כותבים שגם לפי הקבלה זה מותר. אין בעיה, אם אתה קורא מקרא עם מפרשים, אתה לומד תנ"ך. אתה לומד תנ"ך עם מפרשים, לא לומד סתם דעת עצמך. זה אין בעיה. אם אתה קורא עם תרגום, שטויות, זו תורה שבעל פה. די. בלילה זה לא זמן של ביטול תורה. רבנו הארי אומר לא לקרוא מקראות בלילה. אבל לא, גם תהילים. גם תהילים. אבל גם תהילים. היה אישה אחת התקשרה אלינו לבית תורה. ועוד כבוד הרב, אנחנו כל קבוצה של נשים, כל ערב בשעה 8, מתקשרות אחת לשנייה, גומרות ספר תהילים. בשביל החיילים, בשביל שמורותם, בשביל חולים, בשביל שידוכים, כל ערב גומרו ספר תהילים. בא הרב אחד אמר להם, מה? אתם קוראים תהילים בלילה? תפסיקו עם זה מיד. ואז מה, נפסיק? ואז תגידי, מה תעשו במקום? לא תגידי, תלמדו פרקי אבות, תלמדו. אומרת, לא, מה פתאום? או תהילים או כלום? כלום זה לדבר לשון הרע. מה זה כלום? לא תעשה כלום. אומרת, תמשיכו, תקראו תהילים. מה זה עכשיו, אם לא יקראו תהילים, מה הם עשו? סתם התבטלו, לא חבל. אז הם לא עשו לפי הקבלה. עשו לפי הפשט. לפי הפשט, התהילים לא טוב. תהילים זה חשוב מאוד. לכן, רבותיי, לא לבלבל את היוצרות. כשאתה יכול להחמיר לפי הקבלה, תחמיר ותבוא עליך ברכה. אתה לא יכול. יש עליך חובה לפי הפשט, תקיים את ההלכה, ושמסגר ההלכה בשולחן ערוך. כן. התיקון המיוחד לליל שישי. מה שמופיע בחוק לישראל, זה הכל מיוסד על פי רבנו הארי, מתלמידו המערכו. אז מה שהוא כותב שם, זה צריך לעשות. אבל שוב, זה הקריאה של החוק לישראל, זה קבלה. אבל השניים מקרא ואחד תרגום שמופיע בתוך אותו הספר, זה פשט, זה לא קשור לקבלה בכלל. לכן רבותיי, לא לערבב בין המושגים, כל אחד צריך למצוא לעצמו את הזמן, מתי יקרא, שניים מקרא ואחד תרגום. בא הראש, אומר, לא כולם מבינים תרגום. יש אנשים, לא, בפרט במדינות אשכנז, לא מבינים תרגום. אז מה יעשו? אומר הראש, אם למד הפרשה עם רש"י, פירוש רש"י, חשוב כאילו הוא קרא את התרגום. אומר מרן, וירא שמיים, יקרא התרגום, וגם פירוש רש"י. וואו, עכשיו אנשים שומעים, וואו, וואו, וואו, מה זה? על התרגום אני בעצמי, לא, לא, אין לי זמן, אתה אומר לי עכשיו גם רש"י? מה, איפה אני אספיק עכשיו גם רש"י? מה אתה מביא לי גם את זה עכשיו? ומה? אתה לא ירא שמיים. מה? למה אתה עושה את זה לא ירא שמיים? אני קורא שם מקרא ואחד תרגום. עכשיו תבינו רבותיי, תרגום אונקלוס, הגמרא אומר על סכת מגילה דף ג', יש בו מעלה שניתן ברוח הקודש. זה לא סתם. באונקלוס זה לא מתרגם מילולי של התורה. אונקלוס הוא מפרש, הוא מפרש, והרבה פעמים באמת הפירוש שלו צריך רוח הקודש. הוא אומר, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. ככה אומר יעקב אבינו. הוא מתרגם בצלותי ובבעותי. רגע, אני לא מבין. כתוב בתורה חרב וקשת. ואתה אומר, בתפילות ותחנונים, מה זה התורה של אבא שלך? אתה מפרש מה שאתה רוצה? כתוב חרב וקשת. תגיד תרגום של חרב וקשת. מה אתה מתרגם את זה בצלותי ובבעותי? אומר האונקלוס, איך זה יכול להיות? על מי נאמר על חרבך תחיה? זה נאמר על ישמעאל, ימח בדח במהרה בימינו. אז הוא נאמר על הבחר ברת יחיה. איך יכול להיות שיעקב אבינו ייקח את הנשק שלו וישתמש בזה הוא? מה הנשק של יעקב? אין כוחה של אומה זו אלא בפיה. הנשק של יעקב אבינו זה התפילות והתחנונים. אז כשיעקב אבינו אומר, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, חרבי וקשתי, מה זה חרבו וקשתו? בתפילות ותחנונים. זה רק אונקלוס יכול להגיד שהוא ברוח הקודש, אתה אדם לא יכול לפרש דבר כזה. אז ממילא רואים שאונקלוס הוא לא רק מתרגם, אלא הוא מפרש את התורה, והרבה פעמים הוא מפרש את התורה. עד כדי כך, שגם רש"י, שהרבה פעמים מפרש לנו את הפסוקים, אמר רש"י, וכן תרגם אונקלוס. אני לא שאלתי אותך מה אונקלוס אומר, שאלתי אותך מה אתה אומר. אומר רש"י, אני לא יכול להגיד דבר כזה מעצמי. אני חייב לסמך עליו. שהוא נאמר ברוח הקודש, אני אסמך עליו. אני בעצמי לא יכול להגיד כזה דבר. אי אפשר להגיד מה שרוצים. לכן, תראו מה זה המעלה של תרגום אונקלוס. שהוא מעלה מאוד גדולה. ולפי המקובלים, רק שניים מקרא באונקלוס. אבל לפי הפשט, רש"י. כי רש"י מפרש כל פסוק ופסוק. איפה שיש מה לפרש כמובן, כן? אין מה לפרש. מה? ראובן שמעון לוי ביהודה. וואי, אין רש"י. מה אני אומר? מה אתה רוצה שרש"י יגיד? רבי שמעון בן יהודה, מה אתה רוצה שרש"י יגיד? אומר, למה אונקלוס? אין אונקלוס. זה גם, תסתכל, מה אתה אומר באונקלוס? רבי שמעון לוי ביהודה. זה לא אונקלוס. זה העתק של הפסוק. אז במקומות שאין מה לפרש, לא פרש. אבל במקומות שאין מה לפרש, רש"י מפרש כל פסוק ופסוק. זה המעלה הגדולה שיש לפירוש רש"י. עכשיו שתדעו לכם רבותיי, אנשים חושבים שאם אתה מפרש פסוקים, אתה אומר חידושים בפרשת שבוע, אתה אומר כל מיני זה, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. אם זה הלכות, אתה מוגבל. זה ממש לא נכון. צריך לדעת, גם במפרשי התורה, אתה הולך לקנות ספר על הפרשת שבוע, אתה הולך לקרוא משהו על מפרש של התורה, תבדוק שאין שם כפירה. יש היום מסתובבים בשוק ספרים של מפרשי התורה מלאים כפירה. ממש מלאים כפירה, אסור ללמוד בהם. זה ממש מסוכן. ואדם לפעמים לא יודע להבדיל. אחד פעם, אומר, אתה יודע, הרב, מצאו איזה קרש אחד מהטבע של נוח לפני כמה מיליוני שנים. מה? איזה מיליוני שנים? לא הבנתי. העולם כולו קיים 5,785. איך מיליוני? הוא אומר, לא, יש אומרים. יש אומרים, זה כפירה. מה יש אומרים? אתה כופר בתורה. אסור להגיד את זה. הוא אומר, למה? יש כאלה שאומרים ככה. אז הוא לא מבין שהוא אומר כפירה. וכותבים את זה. היה פעם יהודי אחד, בא אליי בליל שבת אחרי התפילה. אומר, הרב, יש איזה פירוש יפה על הפרשה, אני יכול להגיד לך? אומר, גם בדרך, תגיד לי. אמר, לא, תעצור, אסור להגיד את זה. זה נגד רבותינו, אסור להגיד את זה. אומר לי, למה? אותו, מה זה למה? להרוג את פירושים שמתאים לדור רבותינו. אם זה נגד לרבותינו, אסור להגיד את זה. אומר לי, לא, 70 פנים לתורה. אומר, אתה צודק, זה 71. זה לא 70. מה 70 פנים לתורה? אתה אומר, כפירה, זה אומר 70 פנים לתורה. אתה יכול לפרש. כשזה לא סותר את דברי רבותינו, אין בעיה. תגיד איזה פירוש שנראה לך, שקר לי מסבור. אבל ברגע שזה נגד רבותינו, מה זה? איזה 70 פנים לתורה? זה מגלה פנים בתורה שלא קרה לך. לכן תיזהרו רבותיי, גם כשלוקחים ספרים כאלה, תשימו לב שלא יהיה בהם כפירה. הייתי פעם בחנות של ספרים, היה ערב פסח. הגיע איזה תלמיד חכם, אמר למוכר, תשמע, יש לך אגדות של פסח יפות לנכדים? יש לי 20 נכדים, אני רוצה לקנות להם כולם אגדה של פסח. אומר לו, כבוד הרב, הגיע לי השבוע אגדה של פסח להיט. כולם לוקחים מצוירת, יפה, ככה זה ממש... ותביא לי, ותביא לזה דפדף דפדף, אמר לו, תקשיב, תוציא את האגדה הזאת מהחנות שלך, אל תמכור אותה. אמר לו, למה? אמר לו, בואו תסתכל. וזה לו שם את הציור של קריאת ים סוף. מה אמרה לו? שעם ישראל הולכים בתוך הים ביבשה, נכנסו מהצד הזה של הים, יצאו מהצד השני של הים. אמר לו, מה זה? זה נגד רבותינו, זה לא נכון. אם עם ישראל נכנסו מפה, יצאו מהצד השני, הם הגיעו לבתי המלון באלת. אז מה עשו 40 שנה? איפה הסובבו? מה? זה לא נכון. הם נכנסו לתוך הים, עשו פרסה ויצאו לאותו מקום. והם נכנסו ב-12 שבילים, לא בשביל אחד. תראה מה מצויר פה. מה לא קודם? עושה סיפור מציורים? מה זה עושה סיפור מציורים? ילד שרואה ציור כזה, נכנס לו בראש שככה היה קריאת ים סוף. אחר כך כשהוא יגדל, תסביר לו 1,000 הסברים, תראה לו הוכחות ותביא לו רבותינו והכל, אומר נכון, יש אומרים, אבל זה מה שהיה. לא, לא, אדוני, תמונה אחת שווה יותר מ-1,000 מילים. ברגע שזה נכנס לו בראש וזה נחרט לו בזיכרון שככה זה היה, לא תוציא לו את זה מהראש. אתה לא יכול להוציא לו את זה. זה יהיה לו בראש שככה קרה. אז אמר לו, תוציא. האמת, לזכותו, אסף את כל העם, זה אמר, אני מחזיר את זה למחבר. אומר, מה אני אגיד לך? אף אחד לא חלם אפילו להסתכל על זה, כן? זה נראה כאילו ציור תמים, זה משהו, בסך הכל תמונה, אבל התמונה הזאת היא נגד דברי רבותינו, וכל שכן פירושים נגד רבותינו. כמה אדם צריך לזהר, רבותיי, שחד ושלום לא יקשה ולא יקשלו בניו. הוא לא יודע, הם קוראים בכל מיני ספרים, הספרים האלה מלאים כפירה, אחר כך זה חודר להם בזיכרון, אפילו אם יבוא מישהו אחר, יתקן אותם ויגיד להם, הם זוכרים מה שכבר הם למדו. אמר, בסדר, יש גרסה כזאת, יש גרסה כזאת. מה זה? יש גרסה נגד רבותינו, נגד דברי מה שאנחנו מקובלים? לא שאיך דבר כזה. מה הוא אומר? הוא אומר לך בכלל, זה של נוצרים. אז זהו, אז אכן אני, שזה בדיוק אמרתי. גם כשאתה מראה לילדים שלך, תבדוק שיש לזה הסכמות מגדולי ישראל. שביקרו את זה, עברו על זה, יודעים שהמחבר הוא תלמיד חכם, הוא ירא שמיים, הוא או שהוא יודע או שהוא שואל. אבל לא לעשות דברים כאלה. הנוצרים, השם אצלנו, יש שם הרבה דברים כאלה, שהם שאובים מתוך הדברים שלנו, אבל יש להם שם תמונות של משה רבנו, יש להם תמונות של אהרון הכהן. מעניין, הם ראו אותם ואנחנו לא ראינו אותם. הם ציירים אותם עם כל מיני ציורים וכל מיני דברים. כן, רוח הקוטג', כמו שהאיש שלהם נולד גם ברוח הקוטג'. אז זה, ואחר כך זה חודר לילדים לראש, אתה לא תוכל להוציא להם את זה, השם אצלנו, זה משהו נורא, ממש משהו נורא. והגמרא אומרת, שאני מינות דמשכה, המינות מושכת את הלב של האדם, שאפילו אם הוא לא מרגיש. לכן כמה, כמה אדם צריך להיות זהיר, רבותיי, אומרים מפרשי התורה, שאומרים, בסדר, זה לא הלכה, מה הבעיה? שיגיד מה שהוא רוצה, מה אכפת לי? מה זה מה אכפת לך? אם הוא אומר נגד רבותינו, זה כפירה. מה זה שיגיד מה שהוא רוצה? לא שייך כזה דבר. לכן רשי, ודאי, שהוא נעשה, איך אומרים, תארת הקודש, כמה מפרשים התחברו על דברי רשי, אז יש לרשי מעלה גדולה. כמו שאמרנו, מרן כותב, ירא שמיים, יקרא גם שניים יקרא באחד תרגום, וגם רשי, קשה. אומר הרב בן ציון אבא שאול עליו השלום, עצה נפלאה. אומר הרב, אתה קשה לך לקרוא את כל הפרשה על רשי? אין בעיה. שנה אחת תקרא את רשי על ראשון. כל הפרשיות. רק רשי על ראשון. שנה שנייה תקרא רשי על שני. שנה שלישית, רשי על שלישי. שנה רביעית. אחרי 7 שנים, גמרת את רשי על כל התורה. איזה יופי. הנה. יש לך רשי על כל התורה. באים אנשים אומרים, מה? 7 שנים עד שנגמור רשי על התורה? אומר הרב בן ציון, מה יותר טוב? 7 שנים וגמרת רשי על התורה, או תהיה בן 70 ואפילו פעם אחת לא למדת? מה? תראה אנשים בני 70. למדת רשי על התורה? לא. גם לא תלמד. אבל זה 7 שנים, גמר. גמר רשי. מלא אנשים שמעו את זה, עשו את זה, אמרו ברוך השם, הנה. עברנו. את כל רשי על התורה. נכון, לקח 7 שנים. אבל אחרי 7 שנים גמרנו. יש לנו רשי על התורה. רבותיי, אתם לא מבינים מה זה רשי על התורה. תסתכלו בפרשה שלנו, פרשת בראשית. אתם קוראים את התורה של בריאת העולם, אתה קורא רשי, זה בריאת העולם אחרת. לא מה שקראת. רוב האנשים, יש להם בראש את בריאת העולם של הגננת. שהיא לימדה אותו מה ברא השם ביום הראשון, מה ברא השם ביום השני, מה ברא השם ביום השני, זה מה שיש לו בראש. אבל תסתכל ברשי, זה בריאת העולם אחרת. זה לא כמו שהגנן לימדה אותך. זה, תראה איזה מעלה. יש לי רשי, רשי מפרש לנו את התורה בהרבה פעמים, וממש מתוק מדבש. אז נכון שלקרוא את כל הפרשה זה לוקח הרבה זמן, לא כל אחד מסוגל, אבל מצד שני, אם אתה קורא כל שנה רשי על ראשון, רשי על שני, רשי על שלישי, 7 שנים גמרת על כל התורה, אבל קיבלת הבנה נכונה בתורה, הבנה נכונה בפסוקים. לפעמים בלי רשי, ממש לא מובן. אתה לא מבין מה התורה אומרת. אז לכן, אפשר לעשות את מה שמרן אומר, ירא שמיים, ייקח קצת זמן, אבל אחרי הכל, ברוך השם, למדנו את כל רשי על התורה. הרב ווזנר, בשבט הלוי, מביא עדות בשם יהודי אחד זקן, שהוא התלווה לחפץ חיים עליו השלום, שהיה יוצא למסעות שלו, הוא היה הולך, חפץ חיים אחרי שחיבר את המשנה ברורה והספר שמירת הלשון, היה הולך בעצמו לשתי בלחים, מוכר את הספר שלו לאנשים. לא היה מפורסם, לא ידוע. עומד בשתי בלח, בוא, תקנה משנה ברורה, כדאי לך, יש לך ספר מלא הלכות, ילמד אותך איך לשמור שבת, ילכות ברכות, ילכות זה, ילכות תפילה. אומר אותו מסכן הזקן הזה, לקנה ממנו את הספר. היו עושים לו טובה, קנו ממנו את הספר שלו. חגר על השמירת הלשון. תשמע, זה עזור לך, נשמור את הלשון, לא דבר לשון הרע, בוא, קנה את הספר. היה מוכר בעצמו. אחר כך לאט לאט, משתבח שמו לעד, איזה זכות. פרסם בכל העולם, איפה יש היום מקום שאין משנה ברורה. בבתים, בבתי מדרשות. כבר מחברים ספרים על המשנה ברורה. כמה, איזה זכות יש לו. חפץ חיים עליו השלום. הוא אומר, אני מעיד עליו שהייתי מסתובב איתו ביום שישי. היה מקדיש 2 שעות לקרוא 2 מקרא ו1 תרגום, פירוש רשי ורמב"ן על כל הפרשה. זה חפץ חיים. שכל דקה שלו זה חידושי הלכות ומוסר ויראת שמיים, גדול הדור. והוא מקדיש 2 שעות. לא, אז מה אנחנו נגיד אנחנו? איזו בהכיר. ככה גם מסביר מרן הרב עובדיה, הוא אומר, למה באמת נתנו את המתנה הזאת? מי שמשים שותף עם הציבור, אז מעריכים לו ימה משותף. מה זה? כל מזה שעושה אתה רוצה גם כן מתנות? תעשה מצווה, תקבל שכר. מה זה המתנה הזאת? ויבוא האדם ויגיד, מה, חבל לי על הזמן. אני, מה עכשיו אני חוזר? אני מכיר את זה כבר. קראתי את זה 60 שנה, מה? עכשיו אני יושב, מחדש הלכות, מחדש חידושים, פוסק תשובות בהלכה, כל מיני, הרבה יותר טוב מה שלא, כל מיני פסוקים ככה, עוד פעם ועוד פעם אני מכיר את זה. אומר לו, אתה תקיים את החובה שלך, תקרא כל שבוע את הפרשה שלהם, יקרא בחד תרגום, אם אתה חושש על ביטול תורה, שתוכל לחדש חידושים, יאריכו ימיך ושנותיך, יהיה לך הרבה זמן שתחדש חידושים, ותחדש הלכות, ותכתוב מה שאתה רוצה, הכל בסדר. יהיה לך אריכות ימים. אל תחוש שיהיה לך בגלל זה ביטול תורה. תראו רבותיי, זה לא יאומן. אם עכשיו יבוא איזה בבא, רואי, תשמע, הבבא הזה, חבל לך לזמן. הוא מבטיח לך אריכות ימים ושנים. מה אתה רציני? מה אתה מדבר? אתה יודע, כשהוא בא, הוא הביא איתו כמה זקנים שזכו לאריכות ימים בזכות ההבטחה שלו. יש, העליבאבות האלה יש להם הרי כל מיני דברים. אז הוא בא, אומר, וואי, וואי, וואי, כולם יעמדו בתור לקבל ממנו ברכה. וזה ספק בבא, ספק עלי בבא. אולי זה אחד מהשבעים השודדים שלו בכלל. מי זה הבן אדם הזה? נו, עכשיו, זה סתם בן אדם. פה יש לך הבטחה של הגמרא. הגמרא מבטיחה, כל המשלים ברשויותיו עם הציבור, מעריכים לו ימה ושנותיו. מי לא רוצה סגולה כזאת? כל אחד רוצה סגולה של אריכות ימים ושנים. לכן רבותיי, כל אחד צריך להקפיד, לראות איפה הוא מסדר את הזמן של השניים קרא ואחד תרגום. יש שאלה, אם אדם לא הספיק כל השבוע, עכשיו הוא בא רוצה לקרוא שניים קרא ואחד תרגום בליל שבת. יכול לקרוא בליל שבת או לא יכול? מרן הרב עובדיה מביא ביבי עומר חלק וב, סימן למד. הוא מביא שם מחלוקת בין המקובלים בעצמם, אם בליל שבת מותר ללמוד תרגום או אי אפשר ללמוד תרגום. מקרא אתה יכול ללמוד, אין בעיה. אבל מה עם התרגום? אם אתה יכול לקרוא תרגום בליל שבת, או זה כמו כל לילה רגיל, לא קוראים תרגום בלילה, הוא מביא בזה מחלוקת במקובלים. הוא אומר, אם ככה, אתה יכול לסמוך על הפוסקים שמתירים, על המקובלים שמתירים, שיכולו לקרוא גם כן תרגום בלילה. ואם לא הספקת בליל שבת, אז תקרא את זה בשבת בבוקר, קודם שיקראו בציבור, תקרא, תקום קצת מוקדם, שניים יקרא ואחד תרגום. לא הספקת, אומרת הגמרא, רבי ציווה לבניו, אל תאכלו עד שתשלימו את הפרשה, שניים יקרא ואחד תרגום. אז לפני שאתה עושה קידוש, תקרא שניים יקרא ואחד תרגום. הרבה פעמים זה קשה. אם אתה התפללת בנץ, ניחא. אז אפשר להבין, המשפחה עוד ישנים, עד שיקומו, יש לך זמן. אתה התפללת מאוחר. אתה בא עכשיו הביתה, כולם מחכים, אתה תעשה, אומר, חבר'ה, יש לכם שעה ורבע הפסקה. מה? שעה ורבע, יש שניים מקרא ואחד תרגום. מה? אולי, אדוני, הבית השלום מקרקרת. מה שעה עכשיו שעה ורבע? תקרא שלפני כן. כל שכן אם יש לו אורחים. מה? בא אורחים אליו הביתה, כולם מחכים לזה קידוש, אומר, חבר'ה, יש לנו עוד זמן. אתם יכולים... מה יש למה? מה אחרי התפילה עושים לאכול? מה אתה עושה? אין ברירה, יעשה קידוש. אומר מרן, השתדל להשלים את זה עד הצהריים, עד חצות היום, השתדל להשלים את הפרשה. אבל זה כבר, איך אומרים, דיעבד, דיעבד, שכבר יחר יותר מדי. לא יגיע עד למצב כזה שיהיה לו כאלה יחורים. כל אחד ישלים את זה לפני כן, ליל שבת. היום ליל שבת, רבותיי, אתם יודעים כמה הלילה ארוך? זה לא יאומן. תעשו חשבון, בשעה 5 השקיעה, נכון? אתה גומר את התפילה, מגיע הביתה, מתי אתם מסיימים את הסעודה? בוא נגיד, סעודה, זמירות של שבת, דברי תורה, מתי הם מסיימים? רבי ציון, באיזה שעה מסיימים? סעודת ליל שבת, מתי אתה גומר? מתי אתה גומר? זהו, אתה אכלת הרבה פיסוקים, אכלת הרבה פיסוקים בגלל הקליפות של החנוכיה, אבל אנשים בעין מה? 6:30 גומרים את הסעודה. עכשיו, תראו מה זה. זה לא יאומן. 6:30 גומר את הסעודה, כמו תרנגולת, אתה הולך לישון. אתה אומר לו, מה? מתי השלמת ב6:30? תגיד, מה אתה רוצה שאני אעשה? טוב, הולך. עכשיו, יש אנשים, ברגע שהוא אוכל את החמין, ואוכל את כל האוכל של סעודות שבת, אתה רואה את הבן אדם, מתנדנד בדרך בכלל, הלך לאמבטיה בכלל, במקום לחדר שינה. הוא אומר, מה קרה לך? הוא אומר, אני לא יודע איפה אני נמצא. הוא הולך לישון. אתה יודע מה? אין בעיה. ישנת ב6:30. כל בן אדם נורמלי, בריא, אחרי 5 שעות מתעורר. תעשה חשבון. 6:30 ועוד 5 שעות, מתי זה? 11:30 בלילה, נכון? מתעורר. הוא קם, מה הוא עושה? מתהפך לצד השני, עוזר לישון. אחרי 3 שעות מתעורר עוד פעם. עוד תהפך לצד השני. עוד פעם. זה לא יאומן. תגיד מה, אתה פרה? אתה תרנגולת? מה אתה אומר? מה אתה הולך לישון? מה אתה רוצה שאני אעשה? יהודי שואל, מה אתה רוצה שאני אעשה? תפתח את הספר, תתחיל ללמוד. תקרא שם כוח התגום, תגמור רש"י, תלמד הלכות. מה זה מה תעשה? לא הבנתי, מה זה מה תעשה? יש לך לילה כל כך ארוך. או תגיד, נגיד בן אדם היה קם מתפלל בנץ, ניחא. הולך להתפלל ב8. והמהדרין מן המהדרין, מתפלל ב10 עם חב"ד. בכלל זה, אני בכלל לא יודע אם הוא חייב במצוות. בן אדם שישן כל כך הרבה שעות, זה מת. זה מת, זה לא ישן, בן אדם מת. מה? כמה שעות ישנת? כמה שעות ישנת? מה הכניסו לנו בראש? דבר חדש. אני משלים שעות שינה. מה? משלים שעות שינה. משלים שעות עבודה במפעל, אני מבין? אחסר לך שעות וזה בסוף החודש. מה זה משלים שעות שינה? אתה עייף או לא? לא. אז למה אתה ישן? משלים שעות שינה. אם אתה לא עייף, אז אתה לא צריך להשלים שעות שינה. מה זה מושג חדש? משלים שעות שינה. זה לא יאומן מה הולך, רבותיי. ליל שבת, בחורף, אתה יכול ללמוד שעות על גבי שעות. להרוויח שעות של לימוד תורה, שאי אפשר לתאר. שקט, אין לך פלאפונים, אין טלפונים, אשתך ישנה, ילדים ישנים, השכנים ישנים, כל העולם בשקט. אתה יכול לשבת ללמוד. מה זה? כמויות של תורה. אומר רבי נשחי, כל שעה לימוד תורה בשבת, 1,000 שעות בחול. זאת אומרת, אתה יכול לצאת עם 3,000-4,000 שעות בשבת, אתה יכול לצאת. זה בליל שבת. ולא תהיה עייף. איזה עייף? ישנת כבר, מה אתה רוצה? אתה יודע מה? ועייף. מה הוא עושה ביום? אחרי שהוא גומר את החמין של היום, מה הוא עושה? עוד הפעם רץ למיטה. אומר לו, מה עכשיו? ישנת כל הלילה? אומר, לא, אחרי החמין. חייב, עוד הפעם חייב לשם. מה נראה לך? עכשיו, הוא זרק פה משפט, מזל שהוא לא יושב קרוב אליי, כי הייתי נותן לו איזה, אבל הוא אומר, אתה רואה, יש לך 3,000 שעות שינה, אתה לא צריך ללמוד באמצע השבוע. שמעת את זה? הוא אומר, לא צריך ללמוד באמצע השבוע.
2: לא, הוא שאל.
1: הוא שאל, כן. זהו. אתה עוזר לכולם, אני רואה, אהרון. ברוך השם. אומר, תאר לעצמך, אדם עכשיו נכנס לבנק, אומרים לו, תשמע, אתה בשבת, יצאת בהגרלה, קיבלת 3,000 נקודות במניות. אומר, וואי, איזה יופי. אז כל השבוע תסגור לי את זה, שלא יכנס עוד. יכול להיכנס לך עוד. אומר לו, למה? כבר קיבלתי 3,000 בשבת, מה צריך עוד? הוא ירצה שיוסיפו לו עוד דברים בחשבון או לא ירצה? ירצה. נו, אז מה אתה אומר לו? מות. קיבלת 3,000 בשבת, תקבל עוד 10,000 בשבוע, מה? זה רק החשבון שלך הולך ותופח. אבל כמה, רבותיי, צריך להיזהר, מה זה? לילות ארוכים בשבת, לילות ארוכים. תקום, תכין לעצמך כוס קפה, שב תלמד, תקרא, תשתף. מה? אתה לא גמר 6:30 את הסעודה? בוא. נא, איזה בית כנסת אתה מתפלל? של המקובלים אולי אתה מתפלל, מה? אתה אומר, שעון חורף, מה? 5 לשקיעה, אבאלה, מה? ב5, 5:10 יש לך ערבית. כמה זמן אתה מתפלל? אתה יודע מה? 7, בסדר? 7. בסדר, עוד 30 שעה, פחות 30 שעה. השבת תמדוד, תגיד לי שבוע הבא מה יצא לך, בסדר? תבדוק, תגיד לנו מה יצא לך, ותגיד לי... ב10 אתה גומר? בסדר גמור. אתה יודע איפה הוא גר? לא? תגיד לו את הכתובת, תלך תבקר אותו, תראה מה הוא עושה ב10. גם בשבת. כן, חזק וברוך. יופי. רבותיי, העיקר לא לבטל את הזמן. זה חבל, זה המון זמן. זה שעות יקרות מאוד, שולחים לאנשים בעיבוד, ויכולים להשלים את הפרשה גם כן. זה זמן שיכולים להשלים את הפרשה. עם רש"י, בלי שום בעיה, אם אין לך דברים אחרים ללמוד, יש לך דברים אחרים, תלמד דברים אחרים, אין בעיה. אין בעיה, אמרתי, אתה רוצה לחלק לימים, תחלק לימים, אתה רוצה בלילות, גם רש"י אתה יכול לקרוא, אם אתה מחלק את זה לימים, אתה יכול לקרוא גם רש"י, על כל פנים, לא לזלזל במצווה הזאת, היקרה הזאת, רבותיי, שהיא הלכה פסוקה, כמו שאמרנו. מרן כותב, חוק לישראל, רגע, שאלת, אני אענה לך. אם אתה לא מבין את המשניות ואת הגמרא, אומר המגן אברהם, מי שלומד תורה שבעל פה ולא מבין מה הוא לומד, זה ביטול תורה. זה לא נקרא לימוד תורה. בתורה שבעל פה צריך להבין. חוץ מזוהר ותהילים, שגם אם אתה לא מבין, אין בעיה. גם זוהר, יותר טוב שלא תבין. יש היום עושים זוהר עם תרגום ליד זה. יש דברים, לפעמים אדם קורא בזוהר, יכול לבלבל אותו. כתוב שם בזוהר, רבי שמעון בר יוחאי אומר, אדם שיש לו עיניים ירוקות, יש לו תכונות כאלה. עיניים חומות, תכונות כאלה. עיניים כאלה, תכונות כאלה. יש לו אף ארוך, התכונות שלו ככה. אוזניים שלו ארוכות, התכונות שלו כאלה. עכשיו אחד קורא את זה, בא לבית כנסת, אומר, עכשיו הבנתי, זה עם העיניים שלו, רק השם יציל אותנו ממנו. תראה איזה צבע העיניים שלו. קראתי בזוהר. אתה מבין זוהר, אתה, מה אתה סתם עושה לאנשים סטיגמות של דברים? יותר טוב תקרא ואל תבין, עזוב. אבל המשניות צריך להבין, הגמרא צריך להבין. היום עשו ברוך השם חוק לישראל, עם מפרשים קלים להבין את הפשט של הדברים, גם בגמרא וגם במשנה. כן. לא צריך עומק, לא צריך לפלפל, אבל צריך להבין מה המשנה אומרת. לא סתם לקרוא גרסה, להבין מה המשנה אומרת. היום, ברוך השם, יש הרבה חוק לישראל מפורשים ומבוארים בצורה טובה ויפה. תדע לך, יותר טוב שתלמד במשניות משנה אחת בהבנה, מאשר פרק שלם בלי הבנה. ואותו דבר בגמרא. אנשים קוראים את הגמרא, לא מעניין אפילו מה הם קוראים. אתה אומר לו, מה היה היום בגמרא של חוק לישראל? היום זה היה סבחים, אני יודע, אני מבין משהו במסכת סבחים. אז מה למדת? אז היום עשו לך פירוש קל ליד זה, שקל לך להבין גם את הגמרא, ובטח את המשנה הרבה יותר קל, אין בעיה. אז כדאי שילמד את זה עם המפרשים האלה. אגב, השאר הדברים הזה, מוסר, הלכה, זה דברים פשוטים, קלים. זה טוב מאוד שאדם ילמד כל יום חוק לישראל, זה לא לוקח גם הרבה זמן. גם אתה יושב, לומד את זה וקורא יפה, 10 דקות, רבע שעה, אתה גומר את החוק לישראל של כל יום, יש לך כבר בכיס, איך אומרים, התחלת את היום עם דברי תורה. ברוך השם, זה דבר חשוב וטוב. כן? זה מרן פוסק את הראש. טוב מעט בכוונה, מהרבות שלא בכוונה. אתה לומד במקום פרק שלם של משניות, אתה לא מבין כלום. אתה לומד משנה אחת ומבין אותה, זה יותר חשוב. עכשיו הוא קורא את כל הפרק ולא מבין שום דבר. אבל היום הפירושים כל כך קלים. משלבים אותם אפילו עם המילים בעצמם, קל מאוד להבין. עוד פעם, הבנה פשוטה, אתה לא תאין את העומק של הדברים כל כך. אבל להבין את הדברים לפחות פשט, זה מאוד חשוב. בתורה שבעל פה אומר המגן אברהם, אם אתה לא מבין, כאילו לא למדת. סתם, לא זה קורה. זוהר זה משהו אחר. זה מצחצח את הנשמה, עצם הגרסה. תהילים, דוד המלך עליו השלום מתפלל, שכל אדם שקורא תהילים מבין או לא מבין, התפילות שלו מתקבלות. אלה שני דברים שאתה יכול לקרוא אותם גם אם אתה לא מבין. אבל הדברים אחרים, צריך לפחות הבנה מינימלית פשוטה. אומר מרן, אין צריך לקרות פרשת יום טוב. כלומר, פרשת המועדות, לא צריך לקרוא אותם שניים מקרא ואחד תרגום. עכשיו היה לנו שבת חול המועד. לא היה צריך במשיך לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. למה? כל פרשיית המועדות שאנחנו קוראים בחגים, סוף סוף, כשיגיע הסדר שלהם בתוך החמישה חומשי תורה במשך כל השנה, אנחנו קוראים אותם. אז קראנו אותם כבר פעם אחת. עוד הפעם לחזור לקרוא אותם. לכן אומר מרן, שמדובר בפרשת המועדות של ימים טובים שקוראים, או שבת חול המועד, שזה קריאה מיוחדת, לא הקריאה של הפרשת שבוע לפי הסדר, שמה לא צריך לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, כי אנחנו, תוך כדי המעגל השנתי, שאנחנו קוראים את כל התורה, מבראשית עד לעיני כל ישראל, נקרא גם את הפרשות האלה של המועדות, רובם בפרשת מנחס, פרשת החוות, קוראים אותם. אז אם אתה קוראים אותם, זה שעוזרים עכשיו קוראים אותם בציבור, זה לא צריך להשלים את זה. דבר נוסף צריך לדעת, רבותיי, משלים פרשיותיו עם הציבור. זאת אומרת, אדם לא יכול עכשיו לבוא להגיד, שמע, יש עכשיו יומיים חופש, עזוב. אני יושב ביומיים האלה, מרביץ את כל ספר בראשית, די, זה מוציא אותי, אני ברוך השם, מצוין. אני מסודר. אין דבר כזה. צריך להשלים את זה עם הציבור. כמו שאמרנו, מיום ראשון ואילך זה נקרא עם הציבור, עד שיקראו בשבת. אבל אתה לא יכול להקדים עכשיו לעשות, איך אומרים, הכנה ברזרבה, להכין לך כמה פרשיות, שיהיה מוכן. אין דבר כזה. כל שבוע ושבוע צריך לקרוא את הפרשה עם הציבור, וגם לקיים את המצווה כמו שמרן כותב, וזוכים גם כן למתנה הזאת, שבעזרת השם מעריכים לו ימיו ושנותיו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חננה בן הקשה אומר,
0: האזנתם לככל אשר יורוך עם הרב גדעון בן משה. התוכנית הבאה, נהר שלום עם הרב בניהו שמואל. ערוץ 2000. תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961 ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.

חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. התוכנית הבאה, נהר שעות.

0: עכשיו בערוץ 2000, נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי.
1: ערוץ 2000.
2: זכינו הימים הנפלאים, ימי חודש אלול, מאז הכנו את עצמנו לקראת יום הדין הגדול והנורא, ראש השנה, מאז עשרת ימי תשובה, יום אדיר בימי שנה, שזה יום הכיפורים, ימים יוצר ובלא אחד בהם, שזה יום הכיפורים, יום קדוש, בו הקדוש ברוך הוא מוחל עוונותינו, מלך מוחל וסולח לעוונותינו. יש דבר כזה? איזה מתנה כזאת יקרה? ואחר כך ימים שבינתיים עד סוכות, ימי השמחה, סוכות, חג השמחה, איזה שמחה גדולה, זה תשובה מאהבה, שהכל, כל העוונות נהפכים לזכויות, איזה זכות גדולה. ואז בא היום הגדול, יום שמיני חג עצרת, שכל האורות שעשינו נאספים ליום הזה, כל הברכות, כל האורות, וכתוב בזוהר הקדוש שהתפילות של אדם נשמעות ביום הזה. למה אנחנו יושבים עם המלך? מה פירוש יושבים עם המלך? כתוב בזוהר הקדוש בראשית דף סמך דלת, מי עצרת כתרגומו כנישו, כל מה דכנישו מינון ברכה נילאים. כלומר, אני אתרגם את זה לאסוף, שביום הזה נאספים כל הברכות העינונות, שפע גדול. מה שנאסף מהברכות העינונות של כל השנה, של כל הימים הנוראים. אבל לא יונקים ממנו עמים אחרים, חוץ מישראל לבדם. לכן נקרא, עצרת תהיה לכם. במשך שבעת ימי חג הסוכות, הקרבנו 70 פרים. כשהיה בית המקדש, היו מקריבים 70 פרים. היום אנחנו קוראים את זה בתורה. כנגד 70 אומות העולם. 35 אומות כנגד של ישמעאל, 35 אומות של ישמעאל, 35 אומות של עשיו. זה כנגד הכל. עם ישראל מחלק להם שפע, מזון. בזכות עם ישראל יורד להם איך לחיות. איך יכול לחיות? אמריקה, סעודיה, מאיפה יש להם פול פרנוס, אה? כל זה על ידי עם ישראל שמקריבים את הפרים האלה, 70 פרים, הם יכולים לקבל אור, לחיות. כל מה שניזונים כל העולם, זה עם ישראל. עם ישראל זה הברכה של כל העולם. זה המנהיג של כל העולם, זה הברכה של כל העולם. ולכן זה 70 אומות. אבל, אומר הקדוש ברוך הוא, ביום עצרת, רק אני ואתם. פר אחד תביאו שלכם ואני עמכם, פר אחד זהו ותו לא, ואני יושב איתכם. אומר רבי שמעון בר יוחאי, מה שלמה הדבר דומה למלך שהזמין אוהבו לסעודה, אוהבו עשה הכל להראות שהוא אוהב אותו, אבל פחד המלך שיבואו כל מיני עוזרים וסגנים וזה לשבת להשתתף בסעודה, רוצה לשבת איתו. מה עשה? עשה להם סעודה לפני כן. נתן להם לאכול, לשתות, לכל השרים שיהיו סביעים, שהם לא צריכים לבוא ולאכול איתו באותה סעודה. אפילו שהם יראו מאכלי עולם, לא צריכים לבוא. נתן להם קודם כל לאכול, מילא אותם כל מה שצריך. ואז אומר לאוהבו, בוא אליי, תשב איתי אחר. אף אחד לא יכול לבוא. הם לא יכנסו כי הם כסבעים, הם לא צריכים כלום, הם רוצים עכשיו לישון. אנחנו ביחד נשב, וכל מה תבקש בסעודה, תקבל. ככה אומר רבי שמעון בר יוחאי. מה עשה הקדוש ברוך הוא? 70, שבעת ימי הסוכות, נותן לעם ישראל שפע, אבל נותן להם גם כן, כל אומות העולם. 70 פרים, קחו. אבל ביום שמיני עצרת, יש בו סגולה, הבטחה עצומה. שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם כל בקשה, והיום זה איסור חג של זה, הימים האלה זה תשלום של הימים של זה, לכן צריך לנצל לבקש מהקדוש ברוך הוא, שזה איך אמר אברהם אבינו, ואנוכי עפר ואפר. מה העניין עפר ואפר? אלא אברהם אבינו לפני שמן היה נחשב קצת חלק מ-70 אומות. אחרי שמעל, הוא אך ורק של עם ישראל נגמר. נהיה יהודי, נחשב מעם ישראל לבדו. לכן אומר, ואנוכי עפר, בתחילה הייתי עפר, עין פר. הייתי מקבל את השפע עם העין פר, 70 פר. עכשיו אפר, א' פר, אחד פר. אנחנו מקבל את השפע, אך ורק כך. ואנחנו זכינו. בימים הללו, איזה שפע, איזה, מה זה? וכל זה, שמחת התורה. כל זה על ידי שאנחנו זוכים לעסוק בתורה. אתה יודע מה זה, שנבין מה זה לימוד תורה. אדם צריך לקחת את הדברים האלה לתשומת ליבו, בכל ליבו ובכל נפשו. זה לא דבר פשוט. עצרת תהיה לכם. אתה אומר, אומר על רבי נחום משדיק, כל ימיו עשה סיגופים, צומות, הפסקות. פעם ראה רבי זלמן, איך שאביו, כבר עבר כמעט 6 ימים לצום. רואה אותו, ביטל מנהגו, בהקראת הערב, של יום השישי, ביקש לאכול, לשתות. הבן שלו היה בפחד גדול. אומר, אבא, מה קרה לך היום? אחרי זה הוא שואל אותו בסוף היום, ראיתי אותך שאכלת, אתה לא מרגיש טוב, מה צריך? הוא אומר, לא, אני מרגיש טוב, הכל בסדר. לא קרה כלום, אבל אני אגיד לך. ראיתי שאני לא יכול ללמוד ולהיות מרוכז כמו שהייתי לומד מקודם. וזה לא שווה שום דבר, שום צום, שום תענית, לא שווה כנגד לימוד תורה. נשאר אבל עוד 20 דקות הבא, שיגמר הצום, וגמרת. רצוף 6 ימים, איך עזבת את זה? אומר, כל זה לא שווה כנגד לימוד תורה, שנלמד יותר בעמוד, עוד כמה דקות. כלומר, 20 דקות שנלמד עכשיו יותר טוב, שווה כנגד כל הצוות. רק שנבין מה זה פלא פלאות, מה זה לימוד תורה. מוותר על כל 6 ימים של צום. זאת אומרת, זה לא שווה כנגד 20 דקות של לימוד תורה. מה זה? לימוד תורה, פלא פלאות. היה פעם רב שלום שבדרום, הוא רואה בשמחת תורה, שאיזה אחד לא רוקד. ואני, למה אתה לא רוקד איתה? אני אומר, תראה, אני לא זכיתי ללמוד תורה, אני בוכה. אני רואה מה זה מעלה לימוד התורה ולא זכיתי, מה אני ארקוד? אומר, תשמע, יש חתן מסיים, יש חתן מתחיל, יש חתן תורה, יש חתן בראשית. בוא תהיה עם חתן בראשית. תתחיל, תקבל עליך. ואז הוא התחיל לרקוד עם כולם. לעומת זאת, הוא מספר, שיום אחד הוא ראה איזה אחד, לא בא בכלל ללמוד תורה, לא שום דבר, פושטק. ואותו בא, רוקד, שמח. אומר לו, אני שמח שאתה בא, ותסביר לי, מה אתה מרגיש כל כך? שאתה בא לרקוד. אומר, מה זה מה אני מרגיש? אני שמח ש... מה מעמיד את העולם? זה התורה? הוא אומר, ראית? יש חתונה. חתן מתחתן, כולם רוקדים. מה הוא מתחתן? זה רוקד, קופץ, קופץ. מה אתה קופץ? אתה מתחתן? הוא אומר, אני שמח בשמחה שהוא מתחתן. אני שמח שאתה לומד. אז אני רוקד איתך, כולם ישנים על הרקוד. שמחת התורה זה אמת. זה דבר אמיתי. איך אדם לא ישמח בשמחת התורה? אז זה עכשיו היה לנו בעזרת האם. מה זה? פלא פלאות, פלא פלאות. אספר לכם עוד דבר אחד קטן. היה אחד, קראו לו רבי יואל פנסיונר. פנסיונר, אומרים? היה, כן, פנסיונר. הוא כבר גמר את העבודה שלו. עכשיו הוא בזקנה. הוא היה רוצה להשקיע את עצמו בלימוד, הוא כל הזמן שמע מה זה לימוד תורה, הוא אומר, נכון לפחות, עכשיו אני אלך קצת ללמוד תורה. אז הוא היה בלייקווד. שם הוא היה שמח מאוד לשבת ללמוד, אתה יודע, הלייקווד ישיבה הזה. איזה בחורים, מאוד בחורים, יושבים ועוסקים בתורה, היה שמח לשבת. הוא היה בא שם כל יום, לוקח לו איזה חברותה, ויושב ללמוד, אבל... הראש שלו לא נפתח, שנה, שנתיים, שלוש. הוא קם מתאמץ. אתם יודעים, בקיץ הם היו, הם ברייקבוד, הם היו הולכים להרים איפה שיש אוויר טוב, הם שיו ללמוד שם, ממש לומדים רגיל, בישיבה רגיל, רק שאין להם אוויר טוב נחמד, הם שיו ללמוד בלי בעיות. רואים אותו, רבי יואל, הוא קצת שבור, הוא לא... אפילו שעכשיו חופשה וכולם שמחים ולומדים בחשק כזה גדול, קוראים אותו, הבן אדם לא שמח. אמרו את זה לראש הישיבה, למשגיח, הרב מתתיהו סולומון היה, של לייקוד. אמרו לו, בוא תראה, הבן אדם, רבי יואל, הוא אחד מהחבור עבור, הוא משתדל, הוא לא מבסוט, הוא לא שמח. עלה אליו, ראש הישיבה לבית, מה כבודו בית זה? כן. למה אתה לא שמח? מה יש לך? למה אמרו לי שאתה עצוב? תגיד לי מה קורה לך. הוא אומר, מה אני אגיד לך? אני לא מבין את התורה, את הלימוד. אני חשבתי לעזוב את המקום. כי אני לא מבין. אמנם זה זכות לשבת איתכם, אבל אני לא מבין, לא הולך לי ללמוד. אומר לו ראש הישיבה, המשגיח, אומר לו, תשמע, היה, נספר לך איזה מעשה קטן, היה מלחין איטלקי גדול, שבסוף ימיו עבד להתגורר בארצות הברית. היה מבלה בכל מיני יצירות של תזמורת, מלחין גדול. אומר, החליט, איזה צעיר אחד מהעיתונות החליט לכתוב את, את הקורות חייו, אין שכל, אתה מבין? גויים, מה יעשו? של האיטלקי הזה, והיה כותב. אז היה רושב, יושב איתו ברעיון, וזה יום אחד, אומר לו, תשמע, אני, מחר אל תבוא, לה, יש לי איזה, אמרנו, מה יש לך, אני יכול לשאול? אומר לו, אתה פריע לי, אתה לא יכול, למה? מחר יש התזמורת הפדמונית, יש איזה תזמורת, אוסטרליה מנגנת את הניצירות שלי, שהן מורכבות, ואני חייב להשים לב טוב טוב, לראות מה הם עושים, איך הם מנגנים. הוא אומר, אני לא יפריע, אני רק יישב בצד. טוב, תבוא. אומר, מה זה? הוא התחיל, הצעיר הזה מסתכל עליו, רואה אותו שמח, שמח, פתאום רואה אותו עצוב. אבל לא מדבר איתו, עד הסוף נהיה עצוב. אומר לו, אני לא מבין, מה, אין דבר כזה בעולם? למה אתה נהיית עצוב? אומר, אני אגיד לך, היה פה 14 כינורות, היה צריך להיות 15. זה לא בדיוק המתנה. אומר לו, אבל מה, בשחסר אחד, אז אתה כבר הבאת את ה... את הכל? אז מה, אז פעות אחד? אומר לו. אומר, אתה לא מכיר את היצירה. כל הכינורות זה לא אותו דבר. כינורות מנגנים את התווים שאני רוצה. אני כתבתי תווים שונים. הכינור הזה כך, הכינור הזה כך, הכינור הזה כך, הכינור הזה כך. ולכן זה חסר לי, אני לא שומע את זה בצליל. 15 כינורות, הכל יפה. חסר את התו האחד, היה מושלם. זה לא, אין. אומר, תשמע, חביבי, אתה פה איתנו בישיבה, בלייקווד, יש כל מיני תזמורות. יש כינור זקן, יש כינור צעיר, יש כינור ילד, יש כינור מעיין, יש כינור קורא. יש, כשבחור רוצה את כל הכינורות, גם את הקול שלך. אתה תהיה חסר בקול שלך. צריכים את הקול היפה שלך. בלימוד, בחשק. איזה יופי. בלי זה, הכל לא יהיה, זה לא יהיה מושלם. זאת אומרת, הכל זה ממנו יתברך. תהיה שמח ותהיה מאושר. זה כמו, זה דבר, זה מושג קודם כל להפריע. כל הכל, אדם לא יתאש. גם לא הולך לו. הוא לא מבין מספיק. הוא רוצה את הקול הזה. זה קול נחמד, זה צריך אותו. בלי הקול הזה, הצורי והציפור, והלבנה והלבונה, הכל המינים צריכים. צריכים את הקול. רק שאדם משתדל בעבודת השם. עכשיו יש לנו כל השנה לפנינו, מתחילים אותה מחדש. אין האדם להתייאש. ראיתם שהיה, כמו שהוא מספר לו, שהיה כמרה לא אומרת, על פפוס בן יהודה שראה את רבי עקיבא ואומר לו, מה אתה מקיד קהילות? ברבים ואתה מלמד תורה, אומר אי אפשר לחיות בלי זה, מה אתה רוצה שאני אעשה? אומר, אבל אומר, במקום חיותנו אנחנו פחדים. לא, אמרנו משל, מה הדבר דומה? שואלס שהלך על שפת הים, מורה דגים, שתי במהירות. מה אתם ברוכים? מה קרה לכם, דגים יקרים? אמרו לו, מה זה, מה אנחנו ברוכים? אנחנו מתפחדים, יש דגים גדולים שהם רוצים לבלוע אותנו. מה אתם תפחדו? אמר לי לדאוג. בואו אצלי, אני אעלה אתכם למעלה בלקיקי הסלעים, אני אחבא אתכם. אמרו לו, במקום חיותנו אנחנו פחדים. שלא במקום חיותנו לא קושקן. מה, השואל הוא כזה טיפש גדול. הוא לא יודע שהם לא יכולים לחיות, הם לא ישמעו לו. זה לא כך. אומרים רבותינו, השואל הלך הזמין אקווריומים גדולים. ועשה להם בריכות מיוחדות. ושם להם בפנים ככה דברים, אוכל, דברים יפים, בטלוויזיה, בפנים, באקווריום. ואני, בואו, תצאו מהים, אני אענה אתכם במקום טוב, לאקווריום. יש לי שם לכל אחד אייפון, לכל אחד יש לי, אני אשים אתכם במקום חדש. תלמדו תורה, אתם תהיו במים גם שם, זה טוב. ומה, אתה טיפש? אנחנו רוצים במקום חיותם, זה החיים שלנו. זה המים המתוקים האלה, המים הטובים. זה המים מבריאת העולם. אל תביא לנו מים חדשים. לא רוצים מים מלוכלכים. אתה רוצה לקחת לנו אקווריום? אנחנו רוצים את הים הגדול, מה אתה רוצה לקחת אותנו לאקווריומים? קטנים, מי יודע איזה לכלוך יש שם? אייפונים וכל מיני תורות חדשות, וכל מיני שקר וכזב, וכל מיני בר מינה ניסיונות. עזוב אותנו במקום חיותנו, אנחנו פחדים. שלא נבלע. אתה רוצה לקחת אותנו, אוי ואבוי, למקום שמה, אוי ואבוי, לא, לא, לא, לא. לכן אנחנו צריכים. כל בוקר ברוך אלוהינו שבראנו נכבדו, ונתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נתן בתוכנו. כל בוקר שאדם קם, מודה אני לפני המלך חי וקיים. עכשיו מתחילים שנה חדשה, ימים חדשים. מתחילים את כל הבראשית, מההתחלה, הכל התחלה חדשה. איזה שמחה. איזה ישועה, אדם יכול להתחיל הכל מחדש. אתה לא יכול להגיד, אני ואני. עכשיו חביבי, מתחיל חורף חדש, מתחיל שנה חדש. עכשיו עבור הימים נוראים, אדם, מה קורה בהם? אדם מזדקח. קצת צמנו, עשינו תשובה. איזה בחיות ביום כיפור, איזה יופי בחג הסוכות. מה זה? עולם ומלואו. אנחנו פה בישיבה, אני אומר, אדם היה, אני פה כל יום בא לבוקר לישיבה בנער שלום, לסוכה פה. יש איזה 500 איש, אני רואה. 300 ילדים פה, ראיתם פה את כל הכיסאות ואת הסידורים. פה יש 350 ילד. אין מקום, אני לא יכול להיכנס לפה. הכל מסביב. כולם מנענים בלולבים. שעה וחצי פה לומדים תורה. ולמטה מחבלים, לכל הפחות יש בסוכה, חוץ מקהל רחב, 200 מחבלים, שעה וחצי לעשות כך. ההרגשה הזאת, אדם אחרי כל זה, הוא מתמלא בשמחה כזאת גדולה, שכל יום הוא רואה דברים כאלה, זה אין דבר כזה בעולם. איך כולנו מנענים בעולם, איזה זכויות זה, לעצור תלים רעים, רוחות רעות. אתה רואה את אנשים במסירות נפש, לא צריך כל בוקר לקום לשבח לקדוש ברוך הוא שנתן לנו נשמה, ועכשיו אפשר להמשיך את העבודה. כל בוקר לקום מוקדם עכשיו ללות הזהב, איך לעבוד את בוראנו נשמה. הייתה מסופר יהודי אחד, היינו ניוון שרירים, השם הצילנו, היה חולה במחלה, השם הצילנו, לא פשוט. היה צריך שמישהו יעזור לו, אתה יודע, ניוון שרירים, הוא לא יכול אפילו לאכול. להרים את הכפית לפה, הוא לא יכול. צריך מישהו ישים לו בפה, ילביש אותו, איזה צער. אז הביאו את היהודי הזה לבית החולים, מצבו היה קשה. שם, אתה יודע, בית חולים היום יש פסיכולוגית. הוא אומר, תגיד לי, איך אתה תמיד עם מצב רוח מרומם? מה ש... זה צריך דיכאון אדיר, איך אתה יכול להיות שמח? איך אתה לא מתפקד, איך אתה שמח? איך? לא יכול להזיז ידיים, נכון? נהנה הבלולה, ואיך אתה יכול להנהנה הבלולה? איך אתה יכול להיות שמח? זאת אומרת, שמי, אני אגיד לך, יהודי אחד, קראו לו הרב גיב, היום זה התקרה של הרב גיב, אבל קראו לו גיב, יהודי אז. הוא אומר, נניח שאדם יש לו איזה רכב טרנטה, ישן. אבל הנהג יכול לנהוג ברכב הזה. עם כל מה שיש לרכב, יש לו בעיות, אבל אם הרכב מקולקל, גם הנהג מקולקל? לא. אומרת לו, מה פתאום? הנהג יכול הכל בסדר, לנהוג. הרכב, רכב. הנהג זה הנהג. אומרת, שמי גברת, גם לי יש אוטו ויש נהג. האוטו זה הגוף. אבל הנהג זה הנשמה. לא עלינו, אצלו הגוף מקולקל, אבל הנשמה לא מקולקלת. אני שמח בכל רגע שהשם החזיר לנשמתי בחמלה רבה, לא מקולקלת. אני יכול ללמוד, אני יכול לתפקד. תראה איך יהודי צריך להסתכל על החיים שלו. מה זה הגוף על הגוף? שתמיד צריך באמת גוף בריא, נפש בריאה בגוף בריא, שנוכל לעשות מה שאנחנו צריכים, ולכן עכשיו צריכים אנחנו להכין את עצמנו לקראת שבת בראשית. שבת הראשונה מתחילים בראשית, איזה יופי. דבר ראשון לפני כן זה ערב ראש חודש חשוון, השבת, ממש ערב ראש חודש חשוון. למה? במוצאי שבת זה ראש חודש, יוצא שצריך לעשות את התשובה ואת הכל ערב ראש חודש מוקדם. מתי זה? יום חמישי. צריך לבוא לישיבה, לגמור כל התהילים. זה דבר גדול שכל אדם יקבל עליו. כל ערב ראש חודש עושה תשובה, הוא נהיה חדש. השנה אי אפשר לצום בערב ראש חודש. למה זה? הימים האלה אפשר לצום מי שרוצה, אבל לא צמים עכשיו בימים האלה. זה ימים טובים. אבל מי שרוצה לצום, למה לא? נכון, תענית יחיד יכולים. אז זה יום חמישי הזה, מי שרוצה יכול לצום, אבל בלי לצום. זה שיש תשובה. ויקרו כל התהילים, כל ערב ראש חודש יקבל ענר, כל התהילים עם תשובה שלמה. עכשיו זו הזדמנות, מעכשיו נתחיל לכל חודשי השנה. כל ערב ראש חודש, אדם יראה עולם אחר, למה? שתשובה על כל החודש. מתחיל הכל מחדש. זה דבר גדול. כמה זה זכות גדולה מאוד. אז לכן נסתדל על זה. ואחרי זה, זה שבת בראשית, תכף נדבר עליה, היא כוללת כל שבתות השנה. שבת הזאת, כך כותב הבעל שם טוב. שבת בראשית זה שבת שכוללת כל השבתות של השנה. איזה מעלה גדולה זה. צריך לעשות אותה עם רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו בני נדל, כל שנה בראשית, הולכים את רבי שמעון בר יוחאי. עושים איתו את השבת. בליל שבת גומרים כל התהילים, בליל נדר, בבוקר קמים מוקדם, עושים תהילים. למה עכשיו הנץ, הוא מאוחר, 6:30, 25, 27, נכון? אז אפשר לעשות כל התהילים, תקום ב3, עד 4:05, עד 5:30, גמרת כל התהילים. אבל תקום ב2 יותר טוב. לא, למה? איך תגיע ב3? סבא שמעון בר יוחאי, 2:30, ככה תוכל להתחיל. באמת, לגמור את התהילים. לפני כן, זה זכות גדול. אז אדם בא, גומר כל התהילים, ואז ביום, אנחנו עושים, לוקחים שעתיים, נגיד מ-2 עד 4, או מ-1 עד 4, ככה. כל אחד מקבל חוברת של זוהה. 70 חוברות, גומרים כל הזוהר, גם תיקוני הזוהר, גם זוהר חדש, כל אחד שעתיים. קוראים כל הזוהר. עכשיו, תלוי כמה אנשים יש. לפעמים יש 1,000 איש. כמה פעמים אני גומר זוהר? 10 פעמים. יותר. כל 70 איש גומר זוהר אחד. יש לי 700 איש, גמרת 10 זוהר. 13, 14, 15 פעמים זוהר אתה יכול לגמור. אבל אין 1,000 איש לא יבואו בצהריים, הם צריכים לישון. אז אני, דבר, מה שזכינו, זכינו. 3 סיומים, 4 סיומים, 5 סיומים, אני מביא איתי. אם היה מסדרים לנו גם שיהיה גדול יותר, החוברות הן קצת קטנות. היה שנים, מה עשיתי? לקחתי זוהר, סט זוהר רגיל, נתתי את זה לחבק אותו באותיות הגדולות, ועשיתי לזה כריכה יפה לכל חוברת, וככה הייתי מחנק 70 עוד 70, אז לא היה לי הרבה אנשים, נגיד היה 200-300 איש, אני יכול לחלק להם 3-4 זוהרים. עכשיו צריך 10 זוהר לחלק כזה. יש לי את הזוהר, אבל זה עבודה לחלק את זה. אבל אין דבר, יקראו בקטן. אבל מה, למה אני אומר לכם את זה? מי שלא בא למירון, שתתף איתנו. כל אחד ייקח לו חוברת. בית הכנסת, איפה הוא נמצא? הגיע להם רבותיי. היום זה שבת בראשית. אור תורת רבי שמעון בר יוחאי. בראשית. בואו, זה התחלה. צריך להיות עם רבי שמעון בר יוחאי. תכף נדבר על זה. נעשה, יש לנו 70 איש בית הכנסת. כל אחד נבוא שעתיים, יביא להם ממתקים. יביא להם דברים יפים. יביא להם דברים, ישועות גדולות. גם עכשיו זה פטירת מורנו חם עובדיה ששבוע הבא. שבת הזאת זה שבת של חם עובדיה. איזה אור גדול, איזה שפע גדול, איזה... יש כמו זה בעולם, כמו חם עובדיה, זה אין דבר כזה. אז ככה עם כל האורות האלה וכל החיזוקים האלה, נצליח לעשות שיש שבת טובה. אז אני אדבר על זה בהמשך, שככה, אבל עכשיו זכינו. קודם כל אדם צריך לקבל עליו מהשבת הזאת. אדם לא יכול לבוא ככה סתם, הוא צריך לדעת. את הפרשה בראשית, עם ראשי. אם הם מפרשים, אדם ייקח לו השנה, למשל ייקח ראשי, אבל כלומר הוא צריך לדעת כל מילה בתורה, כל מילה בתורה, מה כתוב בתורה, מה פירושה, איך זה בושה שאנשים בגילנו הם לא יודעים כל מה שכתוב בתורה. אני אומר על עצמי, לא עליכם, זה בושה, לא יודעים בדיוק בראשית ברא אלוהים את השמיים. אם אדם לומד, בתחילה הקדוש ברוך הוא לא ברא את השמיים ואת הארץ, אלא אומר ראשי, אם תרצה לפרש אותו כפשוטו, בתחילה כשברא הקדוש ברוך הוא את השמיים ואת הארץ, ותדע לך, אתה יודע מה היה בתחילה, והארץ הייתה תוהו ובוהו. זה לא בא להורות סדר הבריאה. וככה אדם לומד, הוא שמח, הוא צריך לב לדרשו בראשית, בשביל התורה שנקרא ראשית, בשביל ישראל שנקרא ראשית, ברא שרו את השמיים ואת הארץ. ככה אדם יודע, הוא בא לשבת, הוא קורא, שומע את הפרשה, מה זה? מתמלא בשמחה, יודע כל פירוש ופירוש של התורה. זה לא דבר פשוט. חפץ חיים כל שבת, היה גומר כל הזוהר על הפרשה. אתה יודע מה זה? איזה כוח זה? שאדם לומד עכשיו, בא, לפני כן, בערב יום שישי, הוא קורא שניים מקרא ואחד תרגום, אם יכול עם תלית תפילין, עוד יותר טוב. אז הוא מקבל שבת, הולך למקווה, מתחיל לקבל את השבת, את האור הגדול של השבת. מכין את הנרות, מכין כל דבר ודבר. שבת שלו נית, שבת אחרת. איך הוא יושב בשולחן ומכין, לפי הילדים, הוא יודע מה להכין להם. לוקח ספר האוצר, שם יש כל מיני מעשיות. מה בניהם יודע? כמה מעשיות יפות שיהיה לילדים, ככה נמשוך אותם, הם מוסרים. אבל לא להגיד, הכלים הם רק מוסרים, זה, הם לא יכולים לשמוע. צריך חוכמת חיים. כל ילד, כל אדם לפי התוצרת שיש לו בבית. יש ילדים מחוננים, יש פחות, יש... אבל זה צריך להיות, תן להם גם לאכול מה שהם אוהבים. סדר להם איזה דג מיוחד, הם חיים עם דבר טוב, שהם אוהבים את זה, ואז נשפיע בין הפלאות. אנחנו פה, בישיבה למשל, עם הרב שרבי לא היינו עומדים ראשי, אבל בפורת יוסף היינו צריכים להיבחן על הראשי. אבל עם הרב שרבי היינו עומדים כל שבוע את ההנחות בנשחי. דבר גדול זה היה. במשך השבוע, כל יום בלילה, הרב היה מתחיל אחרי ערבית, לומד איתנו ספר בנשחי. שנה ראשונה, שנה שנייה. פעמיים בשבוע חוזרים על זה. כי יש כמה לילות. עושים שנה ראשונה, ליום שני בלילה שנה שנייה, ויום שלישי עוד פעם שנה ראשונה, יום רביעי עוד פעם שנה שנייה. חוץ מן לומדים דברים אחרים. לומדים את זה בלילות, אחרי ערבית. עם הרב, יום שבת, הרב לא מתעייף. בבוקר אחרי התפילה, אומר תביאו בן ישראל. חוזר איתם שני הפרשיות. מה זה? הוא יודע את הכל בפה, כל שנה אותו דבר. לא עוזב אותנו, לא עוזב אותנו. ככה זה היה. זה, בן איש חי זה דבר גדול. לא לעזוב אותו. היום יש גם בן איש חי עם הלכות עולם של חם עובדיה. דבר גדול. אני עוד לפני שראיתי הלכות עולם, היה לי שיעור לפני 30-40 שנה, כל לילה ביזדים. מלבד כל שבת, שהייתי נותן ביזדים כל שבת. כל לילה היה לי עם הבחורים שהם עובדים. הייתי יושב איתם בליל שבת, בכל לילה, לומד איתם. אחד הלימודים שלי היה בן איש חי. עכשיו, אני למדת בן איש חי טוב, הייתי פותח. מה כותב לך מובדיה בכל הספרים, ההלכה הזאת בן איש חי. מה כותב לך בציון, כל דבר. כל אחד היה לו בן איש חי, מסמן לו. גם אצלי יש לי בן איש חי שלי, הכל מסומן בצד. כבר היה לנו הלכות עולם בזמן, כן? לפני שהוא נתפס. מסמנים. כל הבחורים שם, חלקם, היום רבנים גדולים, הם הלכו לדבר אחר כך בישיבות. הם היו עובדים, אחד היה נגר, אחד היה צורף. אנחנו כולם נהיו רבנים גדולים. לא מזכיר לכם שמות, אבל נהיו רבנים גדולים. הם, למה? למדו רציני, רציני. למדו רציני. זה צריך לנו עכשיו. שנלמד רציני. לא 50-50. צריך ללמוד טוב. איך משה רבנו כתוב ביום שנפטר? כתב 13 ספרי תורה. נחנק את ה-13 ספרי תורה בכל שבטי ישראל. למה שבט יוסף התחלק לשניים. אז זה 13. 13 ספרי תורה. אז זה שואלים המפרשים, רבי שמעון בר יוחאי שואל את זה בזוהר יש. יש על זה הרבה תשובות. איך 8 פסוקים האחרונים מי כתב? בים עוד שם משה עבד השם. אפשר הוא חי, אפשר הוא יכתוב בים עוד שם משה? לא יכתוב שקר. איך? מי כתב אותם? ועוד, 13 ספרי תורה, משה רבנו נפטר ביום שבת. באותו יום כתב, נגיד באותו יום, היה יכול לכתוב. הוא, משה רבנו, כותב ביום אחד 13 ספרי תורה. אבל איך זה יום שבת? איך כתב 13 ספרי תורה? תירוץ הכי יפה מה שראיתי, רב שמעון בר יוחאי. רב שמעון בר יוחאי אומר, כן, משה רבנו, ביום שבת נפטר. ביום ראשון למחרת, על הבוקר, חצות לילה, חדש ברוך הוא בא למשה רבנו, מי שיקום, קום בחזרה, אני צריך אותך. גם כבית חייה, רבש, והיא בישור עוד מלך. אמר לו, תלבש את כתר המלוכה שלך, עכשיו תסיים את התורה, תכתוב את הפסוקים האחרונים, תכתוב, וים עוד שם, משה עבד השם, תכתוב. כך אומר רבי שמעון בר יוחאי, פלא פלאות, תכתוב. ואז, על זה אומר רבי שמעון בר יוחאי, זה שנאמר, תורת השם תמימה. איך תורת השם תמימה? כתב אותה תמים, שלם. מי כתב אותה משה? משיבת נפש. הקדוש ברוך הוא החזיר למשה את הנפש. אמר לו, קומו ישלה. תכתוב את כל התורה. ובאותו יום ראשון, כמו היום, אתה רואה? הוא כתב כל 13 ספרי תורה, ונתן את זה לכל שבט בשבט, הפיר לו את הלפיד. הוא אומר, שמע, אתה שומע? אתה צריך ללמד כל שבט, תלמד את הילדים שלך, כל שבוע, פרשה. כל עוד בתורה, תלמד אותם, שיחקוק בדיבותם. איזה יופי זה. ניפיתי, קיבלנו את התורה על הר סיני. הוא לא הלך וילמד את הילדים שלו מה שכתוב בתורה? איך אפשר? עכשיו, היה לנו חודש תשרי. כולו מלא אומות כאלה זכויות. צריך להמשיך את האור הזה לכל השנה כולה. איך אומרים בפזמון בליל שבת שסדר הבעלי? הרע עבד את תשרי ענמי והתענג למשמיהם במתוקים ודפרשים. זה השכינה תשרי ענמי, אבל עכשיו לפי החסידים מבארים, יהיה רעבה דתשרי, על החודש תשרי, יהיה על עמי כל השנה. איזה אורות אלה. לכן זה צריך לנו, עכשיו בדיוק מגיעים לחודש חשבן, מר חשבן, למה נקרא מר? קודם כל נקרא מר, כי אין, יש בו מרירות, אין בו, אין בו שום חג. אין חודש, אין בו חג. מה בא אחר כך? כסלב, יש בו חג, חנוכה. טבת, יש לו התחלת חנוכה, יש לו גם חנוכה. שבט, ט"ו בשבט. אדר, פורים. ניסן, פסח. אחר כך מה בא לנו? אייר. אייר בשביל ברוך חי. רק מה אומר? אחר כך מה יש לנו? סיוון, סיוון שבועות. אחר כך, תמוז, מה יש לנו בתמוז? ט"ו באב. אחר כך, יש לי, הנה, אבל איך אין, אין חודש שאין בו חג. אבל זה אמר חשבן, יש לו, יש אומרים שזה אדון חשבן, מכבדים אותו. אבל רבותינו אמרו מר חשבן, שעדיין הספטטות מרחשות. את כל התפילות של החגים עדיין. איזה, איזה זכות זה, איזה יפה, איזה כוח יש לנו. אז בעזרת השם יתברך, עכשיו, איך היה אומר שר בית הזוהר, הרבי מדידיצ'ו, היה אומר, עכשיו זה מתחיל לילות הזהב, לילות החורף, הן ארוכות. כמה אדם יושן? שעתיים, שלוש? נגיד, ישן 4 שעות. 5 שעות! אבל הלילה זה 15 שעות. מה אתה עושה? כמה שישן? יש לך כמה שעות לשבת ללמוד? הכל הם בין הבנים. עכשיו זה, הלו עכשיו מתחילים בראשית. יום השישי, ויקחו לו השמיים והארץ. ככה התנגשו חו. אם עם ישראל מקבלים בה הידיעה, אם מקבלים 5 חומשי תורה, שנתתי בשישייה בסיוון, מוטב. אם לא, אין עולם. אין, אין עולם. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם אין תורה, אין עולם. האדם זה נזר הבריאה. זה הבריאה הכי יפה. הוא מעמיד את העולם על ידי לימוד תורה. אם אין, אין. התורה זה נשמת העולם. כמו אדם יש לו נשמה. בלי נשמה, הנשמה פרחה ממנו חס ושלום, ובתוך האדמה שמים אותו. אין מה לעשות איתו. אותו דבר, העולם יש לו נשמה. מה הנשמה של העולם? זה התורה. בלי נשמה אין. לכן בראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. התכלית זה בשביל האדם. שהאדם יישב יעסוק בתורה. יום השישי ויכו לו השמיים והארץ. אם אין עולם, אין שמיים וארץ. זה נכון. יום השישי זה שישה בסיוון. האדם הראשון זה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. איך אומר הזוהר? אשרי חלקך האדם הראשון, שאתה מובחר מכל הבריאה. שריבה אותך, גידל אותך הקדוש ברוך הוא. איך גידל אותך הקדוש ברוך הוא, הכניס אותך לגן עדן, התקין לך 7 חופות. לכן אדם, אדם יש לו כמה שמות, אדם, איש, אנוש, אדם זה ראשי תיבות דרך מצוותיך ארוץ, רץ, איש, אדם ירא שמיים, בלי שיהיה לו עד שמיים לא יכול, אחר כך נקרא גבר, שמתגבר על יצרו, אנוש, מה אנוש? כי תזכרנו, בן אדם כי תפקדנו. העיקר זה מי שלומד תורה, תורת חסד עד לשונה. ולכן עכשיו, שזכינו לכל האורות האלה, עכשיו זה, היום זה היה איסרו חג. מה זה איסרו חג? לאסור כל הכמה, כל יום ויום, קיבלנו מרגליות, פנינים, אין כמותם בעולם. זכינו לנשמה שלנו, פנינים מיוחדים. הכל בתוך שרשרת. צריך עכשיו, היום הזה, לאגוד את השרשרת. שהפנינים לא יאבדו לנו. עכשיו עוזים את הסחורה, אתם יודעים. צריך עכשיו לקשור את השרשרת שלא יאבד כל הפנינים. איך אנחנו לא מאבדים? ימים הקדושים. ועשיינו השם מנוהלת בקעת מועדיך. ניקח עמנו את הכוח של החגים. להתעלות. היום אומר רבי רבנו חיים פלאצ'י, אמרתי לכם, מן החסידים הראשונים לקדש את עצמם ב-12 ימים הראשונים שאחרי שמחת תורה. כי הם ממשיכים את האור לכל השנה כולה. מראשית השנה ועד אחרית השנה. לכן אומר הגאון חידה, אחרי החג התאמץ ויראת שמיים בתלמוד תורה לשמה. כי תחילת השנה היא סימנת טבע לכל השנה. פלא פלאות. הוא אומר, ואמרו חכמים, שבת בראשית הוא הזמן שצריך לארוז את הסחורה של חודש תשרי. ראש השנה קונים מלכות, שמיים, יום הכיפורים עושים תשובה, קונים תשובה, בסוכות קונים שמחה, עכשיו אורזים את כל הסחורה שישאר לנו לכל השנה כולה. זה אמת. אז צריך לממש, צריך לנחם, בעזרת השם, נתחיל שבת בראשית. הם יושבים ברוך, אתם יודעים, ספר בראשית נקרא ספר הישר. למה? זה ספרה, הספרם של אבות העולם. איך הם חיו את חייהם על פי היושר והאמת של תורתנו הקדושה. תורת אמת, צלנו לנו את הדרך. איך להידבק בתורה. איך אומרים רבותינו, מעשה אבות, סימן לבנים. צריך, האדם תמיד יגיד, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי. גם אומרים רבותינו, ספר בראשית זה ספר דרך ארץ. דרך ארץ קדמה לתורה. זה החינוך הגדול ביותר, זה דוגמה האישית של האבא. איך הוא מתנהג? ככה התנהגו אחריו. אתה יודע הרב שח היה אומר שהחפץ חיים כל בוקר, מתחיל את הבוקר, היה מתחיל, אומר את הפסוקים, היו שומעים אותו, בראשית ברא אלוהים, עד ויחולו השמיים, כל סדר הבריאה, היה מתפעל. אומר, כל סדר הבריאה, יש דבר כזה בעולם, כל יום היה מתפעל מחדש, על הבריאה. חבר זכר מה? יושב בכותל המערבי, אז הוא מביא את שהרב שח היה אומר, אם אין לכם ספר תורה לקרקוד, יקחו איתכם, את ספר בראשית תרקדו איתו. ומה זה? כל הזמן היה ממנה בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אני הייתי, נמצא איזה 10 שנים יותר, קורא בתורה בבית הכנסת אברהמוף, היה שם דמויות מיוחדות. הרב של בית הכנסת היה חכם ששון לוי. יהודי שצם 40 שנה, כל יום ביום. הוא היה רב שלנו, בית הכנסת שם. הוא היה לומד בפורת יוסף, בישיבת המקובלים של פורת יוסף. היה בא רבי יצחק כדורי, ראש השנה, כיפור. אני גם הייתי שם מאחזה. ראש השנה היה כמו שצדקה, היה בא בכיפור. היה משהו דמויות מיוחדות, זה כמה דמויות שאני אומר לכם. אני זוכר, הייתי בא לשם בימים נוראים, הייתי נהנה, הייתי מביא את הילדים שלי הקטנים, היה רבי יוסף, רבי דוד, מביא אותם איתי שיראו, חכם יצחק כדור, חכם ששון לוי, וכל הזקנים מול אברהם, היה מול אברהם אספהוני, קוראים לו. איך המשפחה שלו היה? מול אברהם, כן? היה לו איזה שם גם. וגם, וכולם יושבים ככה, אתה יודע, עם גלימות, מה זה? והם יושבים, קוראים את כל הדרה רבה, יום הראשון, בכל התהילים. יום השנה, כל היום השני, כל התהילים, עם מדרה זוטה. עד הסדר. הייתי אומר לילדים שלי, תסתכלו, זה לא רואים יותר. אין דברים כאלה בעולם. ככה זה היה משהו. אז מה אני רוצה להגיד לכם? היה חכם ששון, כל הזמן דבוק באשם. אפילו אין נרדם, פתאום, אדון עולם אשר בנך, כל רגע אתה שומע אותו, אדון עולם אשר בנך, נאמרנו מה זה? הוא אומר, אני צריך כל רגע לדעת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אני מתעורר, ישנתי, נרדמתי עוד פעם אדון עולם, שומע אותו, אדון עולם אשר בנך, פלא פלאות, ממש, הייתי רואה את זה, הייתי אומר, אין דברים כאלה, אין דברים כאלה, איזה אורות, איזה חשק, איזה לימוד תורה. זה אין. פלא פלאות. וזה מה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא בו, כתוב במדרש, ובראשית רבה, פרשה י' ב', אמר רב יהודה ברבי סימון, אותה הערה הקדומה שנברא בעולם, האור המיוחד שנברא בעולם, אדם הראשון היה מביט בו מסוף העולם ועד סופו. היה מתבונן מהפירוש בכל סודות הבריאה, לדעת, להבין כל הסודות והאורות והפרצופים הצפונים בה, בעליונים ובתחתונים. זה מביט בו בסוף העולם ועד סופו. ראה הקדוש ברוך הוא של העתיד, מעשיהן של דור המנוש, דור המבול, דור הפלגה, מקולקלים, מה זה גנז אותו? הוא אומר, כתוב, וימנע מרשעים עורם. איפה גנזו? לעתיד הצדיקים. אמרו, צדיק כי טוב. גנז אותו בתורה הקדושה, בזוהר הקדוש. וכמה שראה שאור הזה גנוז הצדיקים, שמח. אור הצדיקים ישמח. אור הגנוז עצמו, רבותינו, אור צדיקים ישמח, האור עצמו היה שמח. אומר שאני רוצה שיהיה בשביל הצדיקים. כבר אומר, אמר רבי לוי, בשום רבי נזירה, אומר המדרש, לו שעות שימש אותה הערה לאדם הראשון בגן עדן. יהיה שעות של ערב שבת, 12 שעות של ערב שבת, 12 שעות של יום שבת, ביחד זה 36. כבר שחטא האדם הראשון, בקדש ברוך הוא לגונזו, חנה כבוד לשבת. אומר לשבת נעזוב אותו. פלא פלאות. במתן תורה כתוב שנתגלה האור הזה. שאדם היה מביט בו מסוף העולם. כמו שאנחנו אומרים, נגענו מצרים, אומרים רבותינו בראשית רבה, הלכנו לאור הגנוז. ככה לקח אותנו משה. איך הוא היה מאיר דרך משה? בתרא אותו כי טוב. אומר הזוהר, כי טוב זה אור הגנוז שהיה אצל משה. דרכו היה מאיר. איזה. אז לכן צריך לדעת שיש בש"ס, רבותינו, יש שתי מסכתות. כנגד 36 שעות ששלט אז האור הגנוז, כל מסכת היא מהירה שעה ראשונה, שעה שנייה, מהירה לפי האור הגנוז שלה, בין הפרעות. אז זה היה מאיר לארץ ולדרים מניה. עכשיו אין לנו את האור הזה, אבל איפה הוא? אור זה גימטריה זוהר, רז. יש צדיקים שאין להם את האור הזה הגנוז. מביטים בו מסוף העולם ועד סופו. אנחנו שאינו בחורים צעירים. גם אחרי שהתחתנתי, זה היה רבי מאיר רבו חצרנו פה. קודם כל היית רואה הרב של רבי, אין דבר שהוא לא יודע. בקי קודם כל בכל התורה, כל הרמב״ם בעל פה. אבל היה יודע איפה היית אתמול, איפה הלכת, מה עשה הבן אדם, הכל היה יודע. אני זוכר מנחמת יום כיפור, היו באים פה נשים, היו בוכות, שהבעלים, הילדים, לא מוצאים אותם. איך זה היה נקרא אותו זמן? נעדרים. בא הרב שרבי אומר להם, נכנסים רגע אחת, היה תור ארוך. הוא אומר, יבוא יום רביעי, אומר לה. היא לא מאמינה, יוצאת בחוץ בוכה. למה את בוכה, גבר? תדעי לך, מה שהרב אמר זה ככה יהיה. יום רביעי, הבן שלך יבוא, אל תדאגי. נכנסת לשנייה. יבוא עוד חודש. נכנסת זה, מה זה? מי שהרב אומר לה, השם ירחם, סימן הבן אדם אבוד. אני ראיתי את זה בעיניים שלי. לא סתם אני אומר לכם. היית רואה? מה זה? אז היינו הולכים, תוזעה, אבא שלי היה מתפלא, אומר, אתה יש לך את הרב שרבי, אתה הולך לרבי מאיר, רבו חציר. אומר, אבא, זה משהו לא רגיל בעולם, נכון הרב שרבי, אבל מעניין אותי לראות אותו. הייתי הולך לרבי מאיר, לקח אותי רבי יוסף וולטוך. אני אגיד רק, זה סרבי דברים מה לספר לכם, אבל ספר לכם דבר אחד. אני לא יודע, אתם מכירים פה את הסיפור הזה. היה בחור לבית איזה משפחה שעובדי השם ממש בלנדן. הבחור הזה נעלם מהבית. מה עשה המשפחה? כספים. מחפשים אותו בכל העולם. לא מוצאים. אמרו יבואו לארץ ישראל. היו מכירים את רב שבתאי יודלביץ'. רב שבתאי יודלביץ' בקיצור אני אומר לכם, אמר להם, יש לי כתובת אחת משהו אחר. רבי מאיר רבו חצילה. תלכו את רבי מאיר, הוא יגיד לכם איפה הוא. אבא, מספר לרבי מאיר מה קורה איתו. רבי מאיר ראה באמת, הוא אדם צעיר, שמיים בצדיק, חשב כמה דקות, אמר לו בוא תשב על ידי, לקח נייר, חלק, אמר לו בוא, תחיל לצייר לו, לא מבין מה הוא מצייר, תשמע, תסתכל, אתה רואה, זה לנדן, אתה רואה פה הבית שלך, זה השכונה, הוא אומר נכון, אתה רואה פה, מאחורי הבית שלך יש רחוב, בסוף הרחוב יש מנזר, אתה רואה אותו? כן. בקומה שלישית, במנזר, שם חטפו את הבן שלך, שמו אותו, הוא קשור שם. סע! נשם. קח איתך את המשטרה, תשלם כסף, יעלו לקומה שלישית, יוציאו אותו. נשק את הידיים של הרב, נתן איזה חבידה כנראה, ברץ. חזרה ללונדון. הלך לשם, תשמעו רבותיי. איך רבי מאיר רואה, יודע לצייר לו את הבית שלו, מצייר לו, אומר לו, אתה רואה פה בקומה שלישית, פה הוא נמצא. היה ממש כמו שאני אומר לכם. מצאו את הילד שם חי, קשור. נקרו את השוטרים, הביאו אותו להורים שלו. הוא עדיין חי הילד הזה. אבל תראה, זה לא פיר. איך

כבר אני מספר לכם על זה, אספר לכם עוד דבר שהיה עם הרב שרעבי, אתם יודעים. פה היה דבר מיוחד, אצל הרב שרעבי, עוד דבר אני אגיד לכם, כן. בקיצור זה, אני גם זוכר את המעשה הזה. רק אני רוצה להגיד לכם באיזה שנה זה היה, שכל אחד יאמת את זה אצלו. אני רוצה שתדעו השנה שזה היה. הנה, אני מביא לכם את זה, הנה, מצאתי את זה. הנה. ב-ה' באב, תבשין כפתת, נחת לראשונה מעשה ידי אדם על הירח. הייתה החללית האמריקאית, אפילו 11 זה נקרא? אפולו 11. היה 3 אסטרונאוטים בפנים. היה הישגים גדולים כאילו, באותו היום, לפני שהם עלו, בא לפה אחד האסטרונאוטים, פרופסורים גדולים, אמר שהוא מאוד מאוד אומר איך בני תורה מבזבזים את זמנם נשב. באומרם, איך חוכמתכם ובינתכם נהנה ענמים. הם למדו באוניברסיטה, הצליחו לענות לחלל. מה איתכם אתם? אומר הרב, אני לא אענה לך עכשיו. וכל התשובה תקבל אחרי שתחזור מלמעלה, מהירח שלך, אז אני אכתוב לך עכשיו את התשובה במכתב. את המכתב אני מפקיד ביד רבי, מרדכי אליהו, כשתחזור תקבל. הוא אומר, בקיצור, תדע לך, אנחנו יודעים לבד מה יש בירח. אנחנו מפה רואים את הירח. מה אתה בא להגיד לי? מה אתם, יהיה חוכמתכם? טיפש מטופש! חכה! אני אגיד לך. וכך היה. כתב לו את הכל. הוא חוזר. הרב שרעבי, פותחים את המכתב. כותב לו, פתח אליהו הנביא. ובראת שמיה ורעה. בראת שמיה, אפקת מיליון שמשה, בסיערה וחוכביה ומזלה. זה בשמיים. הוא ברעה. אילנים ותשעים, וגינתה דעדן, ועסבין, וחיוון, ואופין, ונונין, ועירין ובני נשא. אשתה מודעה בעוני נעין, בדרך פה תדע מה הולך למעלה. זהו. אומר, תשמע חביבי, אין יותר בשמיים כלום. יש שמש, ירח, זהו. אין עלי ירח, לא בני אדם. פה! הוא ברעה, אילנים, תשעים, גדדן, אין למעלה, לא בני אדם. לא כלום! מה אתה? הכל כתוב בתורה! כי היא חוכמתכם ובינתכם נהנה עמים. זה התורה הקדושה. רק מי שהוגה בתורה יודע. הרכין את ראשו, לימד התורה מה זה? מלא בושה וכלימה היה. אז אומר לו חמודכי אליהו, אם זה נכון, תניח תפילין. והיה יהודי, תשור שבת. תקיים את המצוות. מה זה? הרבנים פלאות. עכשיו זה הזמן שנתחיל את התורה כולה עם האור. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. פלאות. איזה זכות יש לנו שזכינו לתורת השם אמת, תורה נצחית. עכשיו צריך להתחיל אותה, להבין אותה, ללמוד אותה, שקוד עליה. זה לא מספיק שאדם יגיד, אני למדתי פרשה עם ראשי, תעשי מבחן. כל שבוע תעשי מבחן עם ראשי. אני כבר עכשיו לא עושה מבחנים, אבל פעם, כל יום ראשון, היום עושים מבחן, היום עשינו מבחן על דף יומי. כל שבוע על מה שלומדים דף יומי, אבל מקודם הייתי עושה מבחן על ראשי, על בני שחי. כל שבוע. בשבילי, שאני בעצמי גם מבחן, איך אני יודע? אז עכשיו ניקח איתנו כל האור של התשובה לכל השנה, וכך נעסוק בתורה. אני רוצה לספר לכם, היה ארגון גדול בארצות הברית, הארגון הזה של צדקות, של מעשים טובים, ארגנו מחירה סינית, לצורך גיוס תרומות לארגון. מחירה סינית זה כאילו מחירה ענקית, שצריכה הרבה כסף, וכל אחד קונה כרטיס.

0: ומשתתף באיזה הגרלה, באיזה דבר, והוא זוכה באיזה צעצוע או משהו. בוא נראה. אז זה היה כזה מקרה רצינית. המארגנים נותנים מתנות. ניגשו לנשיא ארצות הברית, אז זה היה ביל קלינטון, כולכם זוכרים ביל קלינטון. אומר, אנחנו יודעים שהזמן שלך עמוס, אבל אם תתרום לנו 15 דקות, נוכל לאסוף מיליוני דולרים. אומר להם, תגידו לי, איך ה-15 דקות שלי יתרמו לכם מיליוני דולרים? אומרים, תשמע, אתה צריך לתת לנו 15 דקות, אנחנו מבטיחים, אחד הכרטיסים יהיה זוכה, ניפגש עם הנשיא, ביל קלינטון 15 דקות לבד. שב איתו, אתה תארח אותו, 15 דקות. ואנחנו מתרגמים את זה, ניפגש 15 דקות עם הנשיא, חשבתי עם הרב עובדיה, עם הרב שח, אין איזה מחיר. הוא אומר, זה מיליוני דולרים, טוב, בואו נראה. בקיצור, הסכים, הגרלה נערכה, מי זכה בכרטיס הזה? איזה אברך! אברך! יושב ללמוד תורה. אומר רבונו של עולם, אני מה זה פגישה עם הנשיא? בקליל תולמלי ולזה. טוב, אבל... אומר, מה אני אדבר איתו? מה אני אגיד לו? מה נעשה? תיעץ. עשה שיעורי בית, אתה יודע, אברך, שכת של עומד תורה, זה משהו אחר. אנשים אחרים הם מביאים לאוגה, מבינו בייגל, אמריקאי, משהו. כל מיני שטיסים ועבודים. אבל הוא חקר, היה לו חבר אחד, אמרנו, שמעתי שאתה חקבס משהו, אני אתן לך עצה. אני הייתי חבר של ביל קלינטון, למדנו ביחד. איזה זקן אחד אומר. אמרנו, אני יודע, היינו ביחד בצבא. היה שיר צבאי מרגש אותו, היה מוריד עליו דמעות. כבר שכח ממנו. החיים אחרי 30 שנה, 40 שנה, שכח. אני מציע לך, תקח את השיר הזה, תביא אומנים, מספרי אחד, שידעו לשיר את זה, את השיר הזה טוב טוב. והוא התרגש מאוד, זה המתנה שתבין. אומר, קניתי את זה. אברך אומר, בקיצור, הביא, ניגש היהודי לנהי עקבות, לראשי הארגון, אומר, אני רוצה לעשות יצירה אומנותית, תביאו לי כנרים הגדולים שבארצות הברית, 3 נגנים, והביאו לו בקיצור, כשהם, ביל קלינטון הפתח את הדלת, יכולים להיכנס, 15 דקות. יש שיר. באופן, נכנסו הנגנים הזה, נגנו לו את השיר שחזרו עליו, עשו אימונים, נגנו לו את השיר הזה, האומנים, הוא נכנס איתם, אומר לו, זה המתנה שאני מביא לך את האומנים האלה, מה זה נגנו? בן אדם התחיל להוריד נחלי דמעה. לא מאמין. אני לא תשמע. זה 10 דקות. יצאו כולם, נשאר איתו לבד. אני לא תשמע, תדע לך. אתה ריגשת אותי. בעולם, זה מביא לי בפלה, זה מביא לי משהו טעים. זה הכל שטויות. אתה ריגשת אותי במילים שלך. בשיר הזה. עשית עבודה, ידעת. הוא צינייה, הוא אומר, תן לך את הטלפון האישי שלי, אף אחד לא מקבל אותו. חשי ממשלות, משהו, מקבלים. אף אחד לא מקבל. שמיר, של מדינת ישראל מקבל. ככה, וככה לא מקבלים. חשי ממשלות. אין. נותן את זה רק ליחידי עולם. אתה תיקח, אתה יכול לדבר איתי מתי שתרצה. מתי שתרצה, עכשיו, זה לא משהו, זה סיפור שהיה מה שאני אומר לכם. עכשיו, הדברים האלה צריכים ללוות אותנו, הר מרגש, אצל הקדוש ברוך הוא. רוצה, אתה יודע, לנו היה פגישה עם הקדוש ברוך הוא, יום כיפור, ראש השנה, הימים האלה, שמחת תורה, מה השיר שאוהב הקדוש ברוך הוא? לרן. לרן! תראה. אתה אומר לך, שורות שמה, אני מקבל עליי. כל יום שעה לימוד תורה. מקבל עליי להיות רציני. מה אתה רוצה להביא לקדוש ברוך הוא? תפוחים, רימונים, דבש, ראש השנה, מה אתה רוצה להביא? לא, לא. תקבל קבלה רצינית. בזה אתה מכבד אותי. עכשיו, לכל החורף, תקבל עליך מאוד ראשי, תקבל עליך זוהר, משהו שמרגש למעלה, מרעיד את כל העולמות. בשביל ברוך, היי! בשבוע זוהר, מה? מה אתה יושב? אז עכשיו זה הזמן. איך אומר רבנו יונה, משאר העבודה, הוא אומר, חובת ההתבוננות במעשה אבות, זה לא רק לצורך ידיעתם, גדולתם, אלא תובעים מהאדם שילמד במעשה, מה שאדם יכול. ללמוד מהמעשים שלהם, איך לעשות, איך לעבוד את השם. אתם יודעים, מספרים, כשנסתלק מן העולם, בעל חידושי הערים, מגור, נתמנה נכדו, בעל השפת אמת, היה גאון אדיר השפת אמת, יש לו חידושים שאין כמותם בעולם. הוא אומר, הוא היה, ישב על כס ההנהגה בפורין, הוא אימץ חזק את הרעיון של דף היומי, שאמר הרב בעל דף היומי, הקורא לו חזון חפץ חיים, רבי שפירא הכהן מלובלין, במאיר שפירא הכהן מלובלין, באלף, לא, לא, לא היה כהן, רב שפירא, רב מאיר שפירא מלובלין, שאימץ את הדף היומי, הכריז על זה בכנסייה הגדולה, האדמו"ר מגור, בעל שפת אמת, אמר, זה חייבים לעשות כולם, כל החסידים. הוא בעצמו נכנס שיעור ראשון בליל ראש השנה ללמוד דף יומי. מה זה? אז שאלו אותו, אתה ילד, צעיר קטן, איך אתה מקבל עליך את ההנהגה של כל חסידי גור, אלפים, יש זקנים, יש זה, אתה עכשיו בחור צעיר תשב בראש על כולם, איך זה יכול להיות? מה הוא אומר להם? מה הוא יענה להם? מה אני אגיד לכם, ספר לכם מעשה? הוא אומר, היה באיזה מקום מסוים, היה איזה הר גבוה שקשה להגיע לפסגה הרמה שלו. מה שעשו אנשים לא הצליחו, מה זה, התארגנו קבוצה של איזה 10 איש, אמרו, אנחנו מה לא יהיה, נעלה ביחד נצליח. לקחו את המזון, הכל, והתחילו לטפס, לטפס, אין דבר עומד בפני הרצון, סוף דבר הגיעו לראש הפסגה. מוצאים שם איזה ילד קטן, למעלה, אומרים לילד חמודי, איך הגעת לפה? כולך זערור, פצקלה, איך הגעת? אנחנו בקושי הצלחנו לשרוד. אומר, אתם רציתם, אני כבר נולדתי פה רבותיי, מה זה איך הגעת לפה? אני נולדתי פה. אומר להם הרבי מגור, זה המשל, אני נולדתי אצל אבא, אני נולדתי אצל סבא, אני כבר יושב מהאבא, אני קיבלתי את כל הדרך, אני נולדתי במקום הגבוה. אפילו גילו הצעיר, אבל אני כבר נולדתי על הפסגה. יש לי כוחות מיוחדים, משל, הוא לא אומר את זה, אבל זה אמת. אז אותו דבר, זה נוגע לנו, לכל יהודי ויהודי. האבות נטעו בנו כוחות עצומים, יסודות. הם נתנסו, והם מראים לנו את הדרך, לסדור אור. עכשיו, לנו, וזה אמת. אין דבר כזה, אין כמו התורה הקדושה. דבר יגיד בן אדם, מה אתה יושב, אתה יודע, יש הרבה שאומרים, מה אתם מחממים את הכיסאות שם? לא הולכים לצבא, לא הולכים לזה. אני רוצה להתייחס לזה כמה מילים, ש... הצבא האמיתי זה מי שלומד תורה, הוא מחזיק את כל העולם כולו. בלי זה אין עולם. מי שלא לומד, לא לומד. אבל מי שלומד תורה, מי שהחיים שלו זה התורה. אתה יודע, מסופר שהיה איזה מדינה, ראשי המדינה החליטו לבנות עיר. בשנות עיר צריך הכל לתכנן מראש. כל הכבישים, הבניינים, אינסטלציה. הכל צריך לתכנן לפרטי פרטים. לכן משיבים אדריכלים, מהנדסים, חודשים שלמים, איזה כמה שנים, שיושבים לתכנן את הכל, שהכל יהיה הכי טוב שיכול להיות, וכך הם מתכננים את הכל, כל אינסטלציה, כל הבניינים, איפה השורות, איפה הרחובות, הכל שיהיה מסודר, איפה העצים. האדריכלים ישבו, הביאו להם איזה קרוונים מיוחדים, ממוזגים, ועליהם יש, אתה יודע, יש קרוון של מכינים אוכל, יש ניקיון, יש צוות בנקים. טוב, תאר לך קמים אלה העובדים הזוטרים האלה, שהם או צוות של הניקיון והאוכל, שהם דואגים שהמקום יהיה נקי. מה אתם מבזבזים את הזמן הנניחות שלכם? כל הזמן יושבים עם הקשקשים, מחממים את הכיסאות, טיפשים שכמותכם. מה, אנחנו צריכים לשרת אתכם? שמה אתם נמצאים פה? חביבי, בלי שאנחנו נתכנן, מנהנדס, איך יכול לבנות את העיר? מה זה, מה אתם מתכנן? את הטיפשים האלה. אומר, כל מי שנמצא כאן בעולם, לא נברא אלה לצוות לזה, תכלית הבריאה בשביל ישראל. בשביל התורה, הכל נברא כדי שיהודי יבוא לשיעור תורה, ילמד דף גמרא, זה תכלית הבריאה. אפשר להסתובב בעולם, יש מטוסים, בשכר, תעשייה, הייטק, אמריקה, אירופה, רוסיה, הכל נברא בשביל התורה, בשביל ישראל. כל זה נברא בראשית, בשביל ישראל שנקרא ראשית, בראתי את כל העולם. זה כמו שאחד היה לו בן יחיד, עושה לו חתונה. איזה חתונה, איזה עולם. מה לו, מה לו? עולם הוא לא אור. איזה חתונה עושה לו. עכשיו, בשביל לעשות חתונה, הוא לקח איזו חורשה גדולה. ייצב אותה. עשה אותה, הביא בתי חרושות שרק יעשו. שיעשו לו כיסאות. שיעשו לו שולחנות. הביא בתוך חרושות של חד פעמית. אבל מיוחדים, לא סתם. רש שמי. והביא כל מיני, אתה יודע, מטבחים, להכין, להכין, להכין. הוא בא לבן שלו, אומר, בוא, הגיע היום של החתונה. אומר לו, אבא, תראה, אני עסוק, עכשיו יש לי משחק כדורגל. כל זה אחד בשבילך. אתה רוצה ללכת לכדורגל? אתה מבין? איפה הראש? אין דבר כזה. מי שיושב ללמוד תורה, הוא מחזיק את כל העולם. זה צריך לדעת את זה. הם אומרים שהם מגינים על המדינה. אנחנו נלחמים בשבילכם, הם אומרים. אתה יודע, היה יהודי חסידי בבני ברק, שאחרי החתונה שלו, היה לומד כל הזמן תורה, הלך ללמוד מחשבים. המורים שלו גילו שיש לו כישרון שאין כמותו. ישר גייסו אותו לצבא, אומר, הוא שירת כמה שנים בצבא, היה שווה לצבא יותר מ-100,000 חייל. אמריקאים רצו לשלם עבורו כל עולם. כתוב במלחמת שלום הגליל, הוא הצליח לשתק את מערכת הנ"מ של הסולים, מה הוא לא עשה? אף פעם בעולם הוא לא לבש מדים, היה יושב לומד, ובשעות הפנאי היה בא. היה לו חדר ממוזג, שם היה לוחץ על הכפתורים. אבל הוא שווה למדינה פי מאות מתחיילים. וזה אותו דבר, עמלי תורה זה פי אלף. עומדות היו רגלינו בשערי ירושלים. אתה יודע מה שכתמה אומרים רבותינו, מי גרם לרגלינו להיות עומדות במלחמה? שערייך ירושלים, שעוסקים בתורה, עמלי התורה, לומדים כתובות, יבמות, שבת, אלובין, הם שמשפיעים על המלחמה יותר ממיליונים חיילים. זה אמת. זה אמת לאמיתה. סתכל כשבחו על התורה, הוא ברא את העולם. זה לא דבר פשוט. לא אומרים רבותינו, החש בראשו יעסוק בתורה. כל חוני, כל בעיה, התורה פותרת. חול בשרו מרפא. לכן אומר שכל קיום העולם זה התורה. סודות התורה, הכל על התורה. לכן בראשית ברא אלוהים סופי תיבות אמת. למה דווקא נרנן בסופי תיבות? ללמדך שצריך ללמוד תורת הנסתר. הכל בסוף, בסתר. אבל יש, אתה יודע, יש פירוש. למה זה נקרא, הרב, למה זה נחמז אמת? זה תורת אמת. למה זה נחמז בראשית ברא אלוהים בסופי תיבות אמת? זה חותמו של הקדוש ברוך הוא. דווקא בסופי תיבות. אז אמרנו לכם, בגילן, בצדות התורה, פעם, יש בעל שבט מוסר, כותב, מעשים רבים מתרחשים בעולם, חלקם נראים טובים לאדם, וחלקם נראים רעים, לא טובים. ולמעשה גם הרעים, בדרך כלל האדם מקבל אותם בצער, קשה לו. למה? הוא לא יודע את סיבת התרחשותם, למה זה בא? אין אמונה ואין עבד צדיק וישר הוא. איך אומר דוד המלך, עודך כי אני תעני. גם על העינוי, אני מודה לקדוש ברוך הוא. עודך כי ענפת בי, כעסת עליי. ישוב אפיך ותנחמני. אומר, רצו לעלות, לא אומר את הספינה, אמר רב יוסף, שני בני אדם רצו לעלות על הספינה. ללכת למסחר, אחד הצליח לעלות לספינה. אחד עמד לו קוץ ברגלו, היה צועק, הפסדתי את הכל. הוא לא יכול לזוז. עמד לו קוץ ברגלו. אחרי זה היה מחרף, מגדף. אבל אחרי זה, שמע שהספינה טבעה, אומר תודה רבה לך רבנו של עולם, שהסתת לי את קוץ, שניצלתי מלעלות. לכן התורה סופית, בראשית ברא אלוהים סופית תיבות אמת. לא ראשי תיבות, לא מה לך. בתחילה לא ניכרת. אתה מבין האמת. אבל בסופו של דבר, האמת תתגלה. איך אומר הגרא? אומר, והכלל, כי כל מה שהיה והווה ויהיה עד העולם, הכל כלול בתורה מבראשית עד עיני כל ישראל. ולא רק הכללים, אומר, זה אני קורא לכם את הלשון שלו, אלא אפילו פרטיו של כל מין מבין, של כל אדם ואדם בפרט, מה שאירה לו מיום מבלדו עד סופו, וכל גלגוליו, וכל פרטי פרטיו, ושל כל מין בהמה, חיה, וכן בעל חי שבעולם, כל עשב וצומח ודומם, עשב, צומח, דומם, כל המינים, מה שאירה להם בשורשם, מה שהיה באבות, משה, ישראל, כולם בכל דור ודור, כולם מתגלגלים לצוטותיהם, כל מעשה האדם הראשון, הכל רמוז בתורה. אתה יודע, הרבה פעמים, היית בא לחכמים, פותחים לך ספר, אומר לך כך וכך וכך וכך. הכל גנוז בתורה, הכל הכל. זה דבר שהוא לא גנוז בתורה. עכשיו, שבת בראשית, כמו שאמרתי לכם, היא המעשה, איך כתוב ששת ימים, תעשה מלאכה. לא כתוב תעשה. השבת היא מקור הברכה. אדם ששומר שבת, ששת ימים תעשה מלאכה מאליה. אומר, תדע לך, עכשיו השבת רגילה היא משפיעה על כל ימות השבוע. תהיה לך שבת בראשית משפיעה על כל ימות השנה. כי מתגלה באור של בריאת העולם. מוטבעת בבריאה כולה. השבת משפיעה על כל ימות השנה. כל ימות השנה הם מתברכים משבת בראשית. ושבת זה רבי שמעון, אתם יודעים. מה שבת להשם קודש, אבל רבי שמעון להשם קודש. זה פלא פלאות. לכן מתחילה התורה בבית, זה ברכה. וזה פלא. אז כמו שאומר הבעל שם טוב, שבת משביעה לכל השנה. אדם מעמיד את עצמו בשבת זו. איכשהו זוכה לשבת הזאת, כך תתנהל השנה כולה. שבת בראשית מתארת את כל הבריאה. וידיעת העובדה הזאת שאדם מתבונן בה, זה אבן יסוד של כל עבודת השם. עכשיו מתחילים. איך אדם לא ינצל את הזמן הזה עם הקדוש ברוך הוא? שבת הבראשית הזאת, לעשות כמו שאמרנו, שבכל מקום ומקום, אפילו משלו בעלי רבי שמעון בר יוחאי, בראשית זה אור תורת רבי שמעון בר יוחאי, וגם בראשית, עם שש האותיות, כמתאר רבי שמעון בר יוחאי. זה אמת. וזה אור תורת רבי שמעון בר יוחאי, אור תורת רבי יצחק בן רבי יצחק לוי אשכנזי, נכון? תורת רבנו יצחק בן שלמה, ותורת רבי שלום בן יצחק. תורת הבעל שם טוב גם. אז לכן חובה, חובה. עכשיו השבת הזאת, כמו שאמרנו, תראו לכם רשבי, יש לו רק ספר תיקוני הזוהר, 70 פירושים, התיבת בראשית. בבא סאלי יש לו פירוש, 70 פירושים, רק על עוד בראשית. גם כן. זה משהו לא רגיל. אז לכן צריך, כל הפרטים זה הכל עכשיו. לכן צריך, אין דבר כזה שאדם ייקח את הדבר ברצינות, והשבת הזאת, כל הזוהר, כל מה שצריך. אני כבר מאחר, אבל יש לנו מה לדבר, אבל מה לעשות? אבל תדעו לכם, עכשיו זה דבר גדול. איך היה אומר, איך אמר, זה סופי תיבות אמת אמרנו? אז אמת, א', זה אנוכי על השם אלוהיך, מ', זה מאמתי, זה מתחיל המשניות, ות' זה תנה, איך הקאה, מתחיל הגמרא. הכל מתחיל עכשיו באמת. זה אמת. עכשיו, העיקר הגדול, שאומר הגאון חידה, ראיתי זקן אחד, אמר לי פירוש יפה. הוא אומר, בראשית ברא גמטאי השם ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. שהכל תלוי באמונה בקדוש ברוך הוא, ולדעת שהכל ממנו יתברך. וזה דבר גדול, יש הרבה הרבה מה לדבר, אבל ניקח לתשומת ליבנו את השבת הזאת. קודם כל אמרנו לכם, ערב ראש חודש, בעזרת השם ניקח את הכל איתנו, את ערב ראש חודש הזה, בעזרת השם ביום חמישי, פה בצהריים נתאסף כולנו, ביחד, אולי בשתיים וחצי, זה 2:30, עד 3:30, עד 4:30, עד 5:30, בסדר? מספיק, אפילו בשתיים זה טוב, בשתיים זה עוד יותר ברכה, שיהיה לנו מספיק זמן, לאט לאט, שנוכל גם לדבר כמה מילים, אז נעשה בשתיים. שתיים יהיה זוהר, יהיה כל התהילים בעזרת השם עם תשובה שלמה. אז מי שיכול להשתתף, אם לא, יעשה בבית הכנסת אצלו. ברמות, זה לרב גלעד, זה פשוט, ברוממה. כל אחד בבית הכנסת אצלו. לעשות כל התהילים. כל ערב ראש חודש. לחזור בתשובה שלמה. אין. אפשר לעשות בחברון. כל אחד איפה שהוא נמצא. מעלה אדומים, אצל גדי. כל אחד איפה שהוא, כל, או בבת ים, בחולון, כל, הכל, הכל, צריך לעשות כל התהילים, כל התהילים, וביום שבת, מי שיכול לבוא יצא בשמי שמעון, אז זה מעלה גדולה, לא יכול, אין בעיה, איפה שהוא נמצא, כל הזוהר, ניקח את בית הכנסת, יארגן אותם, רבותיי, סיום כל הזוהר, להשתתף עם רב שמעון בר יוחאי, אין, אתם יודעים. איך אמר פעם רב חיים קניבסקי, אמר לרב אריה שרטר, אמר רב אריה, תעסוק בזוהר. אם לא תעסוק בזוהר, אחר כך כשיבוא המשיח, לא תדע מה לדבר איתו. הוא לא מדבר דברים אחרים. זה אמת. עלי שם אומר, בשם רב ישראל מסלנט, הוא אומר, משנת 5,000 טעם, ניתן רשות להתעסק בחוכמת האמת. לפתיחו השמיים. אומר, החזון איש אומר, רוב הזוהר הקדוש מדרשים עצומים של קדושה ומוסר. מזכך את הנשמה של בן אדם. זה אמת, אדם חייב להיכנס לזה. לדעת, אז עכשיו בעזרת השם, גם, לא רק זה. זה טוב שאדם יהיה לו, ייקח לו מהישיבה חוברות של 70 סט קטן, שם אותו בכיס. עכשיו מה הוא עושה? הוא שם את זה איתו בכיס, וזה איתו. החוברות האלה נמצאים איתו, וכל שבוע הוא שם בכיס חוברת אחת, ואיפה הוא הולך, מחכה פה, הולך לפה, יש לו איזה עניינים, שם את זה איתו, וכשיש לו זמן, מוציא קורא, במשך שבוע הוא גומר את זה, זה לא קשה. זה מחולק לכל יום ויום, מסדר, מסודר לו הכל, איזה יופי, הכל מסודר לו בטוב. נעשה את זה בעזרת השם, וככה יהיה לכולם בעזרת השם, איזה שנה מבורכת, שנה מוצלחת, כל השבתות של השנה, כל, לא לשכוח, כמו שאמרנו, ללמוד כל פרשה עם הפירוש שלה, עם ראשים, מפרשים, שאדם ידע מה כתוב בפרשה, ללמוד בין איש חי של כל שנה, לכל עולם, והשבוע הזה גם יהיה שבת, זאת שבת של חם עובדיה, פטירת מורנו ורבנו, מאור העולם. המובן לזכותו יגן עלינו ועליכם, לישועות גדולות בכל בתי ישראל, בנחת גדול, והשם יתברך יעזור בבריאות איתנה, בישועה גדולה, נאורה מעליה, שיהיה בעזרת השם שנה דשנה, בריאה, שמחה, חורף בריא, הצלחות וישועות, עם הרבה שפע, עם הרבה ברכה, עם הרבה ישועה. וגם לברך כל המאזינים דרך הלוויין, וכדאי להם לברך את חון, לזכר את חון, בכלי השיום התעכבתי, יהיה ברכה, בהצלחה, בישועה גדולה, וכן ירצו ונאמר, אמן.
1: עד כאן נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, תפארת הקודש, עם הרב שקד בוהדנה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

0: ארץ הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה.
1: זוהר הקדוש, בהקדמת הזוהר, דף י' א' עמוד א', דיבור המתחיל, פתח רבי שמעון. במאמר הזה רבותיי שאנחנו נלמד עכשיו, אז יש פה בעצם שבח של רבי שמעון, שמשבח את גודל התורה, כוח התורה, כפי שאנחנו נראה. אומר הזוהר הקדוש, פתח רבי שמעון ואמר, מה ידכתיב, מה זה שכתוב, ויסב חזקיהו פניו אל הקיר והתפלל אל השם. תח הזה בהורה, כמה הוא חילה תקיפה דאורייתא. כמה הוא הכוח הגדול של התורה. וכמה הוא עילה על כולה. כמה הוא עליון על הכל. וכל מן דהשתדל באורייתא, כל מי שמשתדל בתורה, עוסק בתורה, עמל בתורה, לדחיל מאלאה ומתתאה. אינו מפחד מהעליונים ומהתחתונים. הכוונה לא מהמקטרגים העליונים הרוחניים, ולא מהשונאים התחתונים. ולדחיל ממרין בישין דאלמה, והוא גם לא מפחד ממקרים ומחולאים רעים שבעולם. זה בעצם נקרא מרעין בשין דאלמה. ידוע רבי יהושע בן לוי, עסק בתורה בכל כוחו. אומרת הגמרא במסכת כתובות, שהיה יושב עם המצורעים ומלמד אותם תורה. כן, בעלי רעתן, אמרו לו, מה אתה לא מפחד? מה הוא אמר? הוא אמר שעל התורה כתוב, איילת האבים ויעלת חן. אם מעלת חן היא הלומדיה, לא כל שכן דאגו נמגנה שהיא מגנה. וצריך רבותיי לדעת לחיות את זה, וליישם את הדברים ממש. לא לשכוח את הדברים הללו בזמן של ניסיון. לדעת שיש כוח גדול של התורה. אנחנו מאמינים בני מאמינים, יודעים שהתורה הזאת, זה בעצם מקור חיות כל העולמות כולם. ולכן התורה שלנו, אגוני מגנה ואצולי מצלה. על פי הזוהר הקדוש כפי שאנחנו נראה. העניין של התורה זה עץ החיים. זה רומז בעניין של התפארת, תיתן אמת ליעקב. ועץ החיים זה נקרא תפארת. ולכן המצוות לעומת זאת, זה יותר משתייך למלכות. ובמלכות, שם אנחנו אומרים שיש יותר דין, דינה דמלכות הדינה, ויש אחיזה, רגליה יורדות מוות. לכן כתוב בגמרא במסכת סוטה, שעבירה מחבה מצווה, אבל עבירה לא מחבה תורה. ולכן צריך לדעת שאדם שעוסק בתורה, עוסק באור של התורה, אז כמו שאומר פה רבי שמעון, תח הזה, בוא ראה, כמה הוא חילה תקיפה דאורייתא, כמה הכוח הגדול של התורה, כמה הוא עילה על כולה, כמה הוא עליון על הכל. אז יש פה גם כן לשון כפולה, שראיתי שהלשון הכפולה, במפרשים רומזים את זה בכמה אופנים. יש אומרים, במקדש מלך הוא כותב בשם הערכו, שזה רומז לשתי תורות. דהיינו, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. תחזה, כמה הוא חילה תקיפה דאורייתא, כמה הוא עילה על כולה. אז זה רומז גם לתורה שבכתב, גם לתורה שבעל פה, ויש גם כן ביאור, שזה בעצם הכוח הגדול לחזק של התורה, יכול גם לבטל כל מיני גזרות, וגם לכפות את הדינים, עליון על הכל, שהוא בעצם גדול מכל אורות האצילות. ידוע מה שחז"ל אומרים, אין עוז אל התורה. לכן אומר פה הזוהר הקדוש, דכל מן דהשתדל באורייתא, כל מי שמשתדל בתורה, לא דחיל מאלאה ותתאה. לא ירא מאליו את התאים עליונים ותחתונים, כמו שאמרתי מקודם בעניין של המקטרגים, ויש גם כן אומרים שהוא לא ירא אפילו מגזרות שנגזרות בעולם, כי על ידי כוח התורה אפשר לבטל אותם. ולכן הזוהר הקדוש פותח פה את המאמר, ויסף חזקיהו פנה ולקיר בה התפלל אל השם. על מה מדובר? אז אנחנו יודעים שמדובר שמה על חזקיהו המלך, שכתוב שישעיהו הנביא נכנס אליו ואמר לו, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. אז שם כתוב שנגזר עליו, מכיוון שהוא לא נשא אישה ולא עסק בפריה ורבייה. אמר לו, טוב, תן לי את ביתך, ואפשר שהזכות שלי והזכות שלך תגרום שיהיו לי בנים צדיקים. הרי חזקיהו המלך, הגמרא במסכת ברכות בדף י' עמוד א' אומרת, למה הוא לא נשא אישה? כי הוא ידע ברוח הקודש שיצאו ממנו ילדים רשעים. אז הוא אמר, בשביל מה? בשביל מה לשאת אישה? להביא ילדים שמכיסים את השם? אמר לו ישעיהו הנביא, בעד עיקב שדרחמן על המלאך. מה אתה מתעסק בנסתרותיו של השם? מה ידי מפקדת בה ילך למעבד? במה ידי ניחה כמי קודשה ברוך הוא לעבד? מה שאתה צוות, אתה תעשה. מה שניחה כמי קודשה ברוך הוא יעשה. אתה תעשה את ההשתדלות שלך. אתה צריך לעשות את המצוות. ואז מה הוא אמר לישעיהו הנביא? בסדר, אז בוא בכל זאת אולי הזכות שלי והזכות שלך תגרום ואני אתחתן עם הבת שלך. אמר לו ישעיהו הנביא, כבר נגזרה גזרה. למי אני אתן את הבת שלי? לאדם מת? למי? פה חזקיהו אמר לישעיהו הנביא, בן אמוץ, קלה נבואתך וצא. בוא תסיים מה שיש לך להגיד, תצא. קר מקובלן מבית אבי אבא. אפילו חרב חדה מונחת על צבור של האדם, אני מנע את עצמו מן הרחמים. ואז כתוב מפורש שישעיהו הנביא יצא, לא הספיק לצאת מהחצר החיצונה, כבר קיבל נבואה חדשה, נחזור לחזקיהו המלך, להגיד לו שהגזרה התבטלה, ויש לו עוד 15 שנים של חיים. מסבירים המפרשים, למה עוד 15? 15 זה גימטריה יודקה. למה? כי איש ואישה שזכו שכינה ביניהם, יוד באיש ואי באישה. אז ברגע שהוא לא נשא אישה, אז הוא פגם באות יודקה. כן, באותיות יודקה. אבל ברגע שהוא הסכים לשאת אישה, אז הוא תיקן זאת. אבל איך הוא הגיע לתקן זאת? אז כתוב, ויסף חזקיהו פנה ולקיר, והתפלל. עכשיו, לכאורה על ידי התפילה הוא ביטל את הגזרה, נכון? פה הזוהר הקדוש ילמד אותנו חידוש. התפילה לא הייתה מועילה לחזקיהו המלך, אם לא היה לו את הכוח של התורה. זאת אומרת, מכוח התורה, אז בעצם יש כוח לתפילה גם כן. גם התורה נותנת עצה לאדם איך להתפלל, על מה להתפלל. אבל התורה היא בעצם מסייעת לאדם שיתקבלו כל התפילות שלו. וכך כתוב רבות בדברי חז"ל, וזו הסיבה שהגמרא מביאה שיש מעלה גדולה להתפלל במקום שבן אדם לומד. כי אז בעצם על ידי שהוא מתפלל במקום שהוא גם לומד, אז יש כוח גדול לתפילה שלו. זו מעלה גדולה ועצומה, רבותיי. ולכן אומר פה הזוהר הקדוש, ולא דחיל ממרין בשין דעלמא. על ידי התורה הוא לא מפחד גם כן ממרין בשין דעלמא. בגין דאי וחיד באילנה דחיה. מכיוון שהוא אוחז באילנה דחיה. כי התורה נרמזת בתפארת, שזה נקרא עץ החיים. ממילא הוא לא ירא משום דבר שיש בו הפסד ומיתה. אנחנו יודעים שהגמרא אומרת במסכת מועד קטן, שכל זמן שבאדם עוסק בתורה בהתמדה, בלי להפסיק, אפילו מלאך המוות לא יכול להתקרב אליו. ככה אומרת הגמרא, פרק ג' במסכת מועד קטן, אצל דוד המלך עליו השלום. מלאך המוות היה צריך לקחת אותו, נכון? לא יכול להתקרב אליו. למה? כי דוד המלך עשה כל השבת בתורה. הוא ידע שבשבת הוא צריך להסתדק, הוא לא ידע באיזה שבת. ועד זה בשבת, ככה מביאה הגמרא במסכת שבת, דף למד. הודיעני השם קיצי ומידת ימי, מהי? אדעה מחדל אני. דוד המלך עליו השלום אמר לקדוש ברוך הוא, בנו של עולם, תגיד לי מתי אני צריך למות. אמר לו, גזרה מלפניי שלא מודים זאת לאדם. אמר לו, טוב, אז לפחות תגיד לי באיזה יום זה יהיה בשבוע. אז הקדוש ברוך הוא אמר לדוד המלך, זה יהיה ביום שבת. אמר לו, אוי, שבת, למה דווקא שבת? בנו של עולם, בוא נדחה את זה ליום ראשון. אמר לו, אי אפשר. הגיע זמנו של שלמה בנך למלוך אחריך, ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימה. אמר לו, בסדר, אז נקדים ליום שישי. אמר לו, כי טוב יום בחצריך מאלף. תראו איזה תשובה, אך, שם ידברך אומר לדוד המלך, טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה יותר מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב אחריך. שנבין מה זה כוח של תורה. יום אחד, אתה רוצה שאני אקדים את המיטה שלך ביום? כי טוב יום בחצריך מאלף. אז זה היה בשבת, ואז דוד המלך מה עשה? היה לומד את התורה מכניסת שבת עד מוצאי שבת בלי להפסיק. פלא פלאים, לא יאומן כי יסופר. יש כאלה שאומרים, שמה, הוא לא היה עושה סעודות בשבת? אומרים לא, בגלל שהוא היה עכשיו עוסק בתורה ברצף, בהתמדה כל הזמן, היה פטור. העוסק במצווה פטור. אבל מוצאי שבת, הוא ידע שכבר זהו, חלפה סכנת המיטה, ולכן הוא היה פותח את התענית במוצאי שבת. ובגלל זה נקרא סעודת דוד המלך, סעודה רביעית. מובן? בכל מקרה, יוצא לנו מכאן, שבשביל לקחת את דוד המלך, אומרת הגמרא דבר פלא. שמה עשה מלאך המוות? עשה רעש בחוץ של העצים וכולי. דוד המלך הלך לראות מה קורה שם, אבל הוא לא הפסיק מהלימוד. היה לומד גם כן תוך כדי ההליכה, ודאי. ואז מתי שהוא ירד במדרגות, עשה מלאך המוות, שמעת איזה מדרגה, ואז דוד המלך מעד ופסקה נשימתו באותו רגע, ואז לקח בעצם מלאך המוות את הנשמה. כי אילה ואחי לא היה אפשר להתקרב אליו, לא היה אפשר לקחת. אנחנו שומעים נורא נוראות. למה? כי התורה זה עץ החיים. אומר פה הזוהר הקדוש, בגין דיו אחיד באילנה דחיה, ויאליף מיני, אדם לומד מהתורה בכל יומה, בכל יום. דהאורייתא תוליף לברנש למיזל באורח קשות, מכיוון שהתורה מלמדת את האדם ללכת בדרך האמת ולהשיגה. תוליף לעתה איך יטוב כמה מראה לבטל אי גזרה, גם התורה מלמדת את האדם עצה, עצה שלא יחטא ולא יענש. תוליף לעתה איך יטוב כמה מראה, איך הוא ישוב לפני ריבונו, לבטלה היא גזרה, לבטל את הגזרה. דאפילו יתגזר עלי, דלא יתבטל הגזרה, שאפילו אם נגזר עליו, שלא תתבטל הגזרה, מיד יתבטל. על ידי התורה, מיד הגזרה מתבטלת והסתלך מנה. ולא אשר יעלה דברנש באיילמה, ואז הגזרה הזאת לא שורה לאדם בעולם הזה, הוא בגין כך, באילה לברנש. לכן אומר הזוהר הקדוש שצריך האדם, להשתדלה באורייתא יממה ולילה, להשתדל בתורה ביום ובלילה, יממה ולילה, בימים ובלילות, ולא יתעדה מנה, לא יסור ממנה לעולם. הדא עוד הכתיב, זה מה שכתוב, והגית בו יומם ולילה. אז פה מפרשים כותבים שקודם כל הזוהר כותב שישנם ג' הגנות. מיד התבטל והסתלק מנה, ולא שר יעלה דברנש באיילמה. אז יש התבטל, יש הסתלק ולא שר יעלה. יש למי שמבטלת עליו את הגזרה עכשיו, אבל עדיין יש להם מרק על ידי יסורים. נגד זה אמר אפילו התגזר עלי התבטל. בחינה שנייה שמסתלקת גזרתו מכל וכל, שזה הסתלק מנה. בחינה שלישית שכל זמן שלא פייס למקטרג יש לו פעם ממנו עד שיתנו לו תרומתו. וזה שהוא אומר, לא שר יעלוי. לא שורה עליו הגזרה בכלל. ראיתי שבספר זוהר חי, הרי במקמרנה, הוא כותב בפי הבעל שם טוב, שכתוב פה, ולא שר יעלה. הגזרה לא שורה עליו. מה הכוונה? הוא אומר, כתוב, ויתן אדם תחתיך. הוא אומר, אם יש חלילה גזירה, היא לא נעלמת. זה פשוט מאוד עובר מהאדם הזה, זה עובר לאיזה גוי. לא שריה, עלה. עלה לא שריה. אבל על איזה גוי אחר, שריה, זה עובר. ויתן אדם תחתיך. עכשיו, מה שכתוב פה בזוהר, שצריך האדם להשתדל בתורה בימים ובלילות, בסדר, חזק וברוך, רוצים כל הזמן, אבל לפעמים באדם נאלץ גם ללכת לעשות משהו, אז איך יזכה לזה? בגלל זה כתוב והגית בו יומם ולילה, והגית זה כמו היגיון ליבי, גם אתה שאתה צריך ללכת ולהתעסק באיזה שהם דברים לצורך פרנסה וכדומה, עדיין אתה חושב על התורה, חושב על התורה. יש לי ספר בבית, 4 חלקים, עובדות והנהגות לבית בריסק. ושם הגריז סלובייצ'יק, הוא כותב שאבא שלו, רב חיים מבריסק, היה לפעמים נותן לו איזה קושייה ברמב״ם, והיה נותן לו כסף, והיה אומר לו, לך תקנה במקולת כמה דברים, ותחזור עם תירוץ. אבל לא הבנתי. אמרו לו את הקושייה, הבנת את הקושייה? כן, יופי. עכשיו קח כסף, לך תקנה כמה דברים, תחזור עם תירוץ. אז הוא היה שואל את אבא שלו, אבא, אבל איך אני? הוא אמר לו, זה מה שאני רוצה ללמד אותך. יבוא יום, עכשיו אתה צעיר. היום, עכשיו אתה צעיר, אתה יכול ללמוד תורה בלי תרדות. יבוא יום ויהיה עליך עול לציבור. ואני רוצה להרגיל אותך לחשוב בלימוד, גם מתי שאתה תתעסק בדברים אחרים. נפלא מאוד. ואז הוא אמר לו משהו חריף מאוד, איי איי איי, אמר לו, תדע לך שמי שלא חושב בלימוד מתי שהספר סגור, אז הוא לא יחשוב בלימוד גם מתי שהספר פתוח. אתה מבין? אדם צריך שהראש יהיה מונח בתורה, רבותיי, גם מתי שצריך להתעסק בהי אלמה. איי איי איי איי איי איי איי, בכל מקרה בספר דמשק אליעזר על הזוהר, הוא כותב פה, שמעתי מהרב רבי יצחק משה מסקלי, שכל חמדת ואהבת התורה, מה שליבו חפץ מאוד בלימוד התורה הקדושה, קנה לעצמו דייקה מאלו העיתים שהיה יכול לפתור את עצמו בתירוץ מספיק שאין לו עתה פנאי ללמוד, והיה מתגבר אז עוד יותר ללמוד, ומזה דייקה בא לו מדרגת האהבה ללמוד התורה הקדושה. בדברי פי חכם חן, כך כותב. ולכן אומר פה הזוהר, הדאוד הכתיב, זה מה שכתוב, והגית בו יומם ולילה, והיא תעדה מנה דאורייתא, והיא מוסר מן התורה, או התפרש מנה, אז מסבירים שהיא מוסר מהתורה לגמרי, או התפרש ממנה, אפילו לשעה אחת, כאילו התפרש מאילנה דחיה, כאילו נפרד, מעץ החיים. תא הזה, אומר פה הזוהר, בורא. עצה לברנש, יש עצה, יעוצה לבן אדם. כדיהו סליק בלילה על ארסה, כאשר בן אדם עולה בלילה לישון על מיטתו. באה לקבלה עלי מלכותה דלילה בליבה שלים. זאת אומרת, כאשר אדם עולה לישון על מיטתו בלילה, הוא צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים בלב שלם. אז קודם כל צריך לדעת, באדם רבותיי, צריך לדעת שכאשר הוא הולך לישון זו עבודה, זו עבודת השם לכל דבר, והוא צריך להכין את עצמו כמו שצריך. הגמרא במסכת ברכות אומרת שמי שהולך לישון בלי קריאת שמע על המיטה, זה נחשב כאילו ישן על מיטה של גוי. עד כדי כך. ולכן יש את כל הסדר הנפלא של קריאת שמע על המיטה. קריאת שמע על המיטה, אנחנו קוראים את כל הגימל פרשיות, לא רק את הפסוק הראשון. וגם יש שם לעשות תשובה, ויש שם תוספות של 4 מיטות בדין, ועוד פסוקי דרחמה שאומרים, זה בעצם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים שלמה. בליבה שלי. ולהקדמה לממסר כמה פקדונה דנפשה. וגם כן הוא צריך להקדים ולמסור את עצמו בפיקדון לפני הקדוש ברוך הוא. ומיד השתזיב מכל מרין בשין, ואז הוא ניצל מכל מקרה חולאים רעים. ומכל רוחין בשין, מכל רוחות רעות, ולא שלטין עליה, לא שולטות עליו. איך זה עובד? מסבירים רבותיי ככה. קודם כל אנחנו אומרים את הפסוק מתהילים, פרק למד א', פסוק ו'. בעדך אפקיד רוחי, פדית אותי אדוני אל אמת. כאן יש בזה רבותיי סוד גדול. יש בזה זוהר פרשת במדבר. זה הזוהר היחידי שהקצות החושן, על חושן משפט, העתיק אותו. מה הזוהר אומר שמה? אומר הזוהר דבר פלא. אומר הזוהר שמעולם בן אדם לא ימות מתוך שינה. איך זה יכול להיות? ויש אנשים מתים מתוך שינה. מסבירים לו. הוא חוזר, ואז הוא נפטר. זאת אומרת, הוא לא מת תוך כדי השינה. מה העניין? העניין הוא רבותיי, שהקדוש ברוך הוא נקרא אל אמת. מה זה אמת? אמת זה נאמן. נאמן. ולכן ברגע שאתה אומר, בידך אפקיד רוחי. אתה יודע מה אתה אומר בעצם? אתה אומר, ריבונו של עולם, אני שם את הרוחי, אני שם אותה בידיים שלך לפיקדון. בידך אפקיד רוחי. עכשיו רבותיי, אם אדם מפקיד בידיים של הקדוש ברוך הוא, פיקדון. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד אל מלך נאמן. שם יתברך לעולם לא ימעול בפיקדון,

בשינה. אומר פה הזוהר, הוא להקדמה לממסר קמי פקדונה דנפשה. כן? להקדים למסור את עצמו פקדון של נפשו, ומיד ישתזים מכל מרין בישין ומכל רוחים בישין. למה? מכיוון שברגע רבותיי, שאנחנו מופקדים, טוב, ברגע שאנחנו רבותיי מופקדים בידיים של הקדוש ברוך הוא, אני שואל אתכם שאלה, אם אנחנו שמים את הנפש, רוח הנשמה שלנו פיקדון ביד השם, אז הקדוש ברוך הוא עכשיו יש לו דין של שומר, הוא שומר עלינו, שומר על רוחנו, על נפשנו, רוחנו ונשמתנו, שומר. בדרך כלל, אם אתה מפקיד בידיים שלי איזשהו משהו, אתה אומר לי, תשמור לי על זה. אני אגיד, בסדר. אבל איך תדע? אולי יבוא איזה גנב, אולי יבוא איזה מישהו. לא כולם מפחדים ממני עדיין. אבל אם השם יתברך הוא שומר, מי יכול להתקרב אליו? מי יכול להזיק? מישהו יכול? מי יאמר לו מה תעשה ומה תפעל? ולכן אומר פה הזוהר, ומיד יש תזיב, מיד הוא ניצן מכל מרעין בשין ומכל רוחין בשין, ולא שלטין עלה. לא שולטים עליו. אז זו גם כן ניצן נפלאה מאוד, שצריך לדעת שבאדם מוסר את עצמו בפיקדון לפני השם יתברך. איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי. עכשיו אומר פה הזוהר, ובצפרה ובבוקר כאשר אדם קם, ובצפרה קם מארסה, בבוקר קם ממשכבו, באי לברכה למראה. עכשיו הוא צריך קודם כל לברך למראה, צריך לברך את הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו, ברכות השחר, כל הסדר שאנחנו עושים, ולמעה לביתה, ואז להיכנס לביתו. לביתו של מי? לבית השם. להיכנס לבית השם, ולמסגד קמי חלה בדחילו סגיה, ולהשתחוות לפני חל המלך בעירה גדולה. ופה כותבים המפרשים על פי שאר הכוונות, שהנכנס לבית הכנסת צריך להיזהר מאוד, להתעכב מעט בפתח קודם שייכנס. זאת אומרת, אין דבר כזה להיכנס לבית הכנסת, ככה לפתח את הדלת, להיכנס. למה? כי זה מראה שאתה לא ירא מהמקום. רבותיי, זה בית השם, מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. אתה מבין? אדם שככה נכנס, מראה שהוא לא ירא. תראה, לפעמים יש לך איזה שכן או שכנה, נכנסים בביתה, נכון? לא מפחדים. הוא דופק, אבל תוך כדי שהוא דופק הוא גם פותח. הוא מסתכל, אתה לא מספיק להבין מי נגד מי, אתה עומד לידך. טוב. אתה אומר לו, רגע, חכה, בדרך כלל דופקים, ואז הוא אומר, לא, אתה רגיל שאני נכנס. ככה. מה אתה אומר, רבי יוסף? הנהגה יפה? לא יפה. אז אם בן אדם להיכנס לבית חברו בכזאת הזאת, זה לא יפה. אז קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, להיכנס לבית השם בצורה כזאת. ולכן אומר רבינו הארי, שצריך להיזהר מאוד להתעכב מעט בפתח קודם שייכנס, ולהראות עצמו ירא וחרד ומזדעזע להיכנס בהיכל מלכו של עולם. ועניין זה מועיל מאוד אל השלמות של האדם ואל ההשגה. וזה סוד הפסוק, ומקדשי תיראו. גם זה מה שאמרו בגמרא בסנהדרין קובע עמוד ב', בעניין אחיתופל שלימדו לדוד פסוק, בבית אלוהים נהלך ברגש. ורמז גם כעניין ברגש שיתרגש האדם ויזדעזע בעת כניסתו בבית אלוהים שהוא בית הכנסת. ואני זוכר שאחד מהשמשים של רבי מאיר, רבי חצר,

0: זכר צדיק לברכה, מספר שמתי שהוא היה מלווה אותו בבוקר לתפילה, אז כבר 50 מטר לפני שהגיעו לבית הכנסת, הוא היה מסתכל עליו, הוא היה רואה אותו כולו לבן. פחד אלוקים, שהוא חושב שהוא הולך להיכנס עכשיו לבית הכנסת. ומה כתוב ברבנו הארי? שהדבר הזה מועיל מאוד אל השלמות של האדם ואל ההשגה. איזה בעל רוח הקודש מופלא היה רבי מאיר אביחצירא. אי אפשר לשער ולתאר. ולכן זה דבר רבותיי גדול מאוד שצריך לדעת ליישם אותו הלכה למעשה. ולכן אומר פה הזוהר, ולמעל לביתה, להיכנס לביתו, בית השם, ולמסגד קמי חלה בדחילו סגיה, ולהשתחוות לפני חלו בדחילו סגיה, כוונה ביראה גדולה. ובתר כן יצלה צלותה, רק לאחר מכן יתפלל לתפילתו. ויסב עיתה מעינון אבן קדישין, ויטול עצה מהאבות הקדושים. מה הפירוש? לפני שהוא נכנס לבית הכנסת, ככה מדקדק רבנו הארי, לפני שהוא נכנס הוא מתעכב בפתח, ואז הוא אומר את הגימל פסוקים הללו. לא אומר אותם אחרי שהוא נכנס. רבנו הארי כותב זה טעות. אלא לעמוד בפתח, ואז הוא אומר את הפסוקים, ואני דכתיב, ואני ברוב חסדך, אבוא ביתך, אשתחווה אל חג קודשך, ביראתך. שזה נקרא שהוא נמלח עם האבות הקדושים, וזה בעצם בספר תהילים, פרק ה' פסוק ח', ומסביר הזוהר ככה, ואחי וכמוה, כך ביארו החברים, לא ליבה אלה לברנש, להעלה לבקנישתה, הכוונה אין לו לבן אדם להיכנס לבית הכנסת, אלא איימליך בקדמיתה, אלא אם כן הוא נמלח מקודם, באברהם, יצחק ויעקב. בגין דיינון תקינו צלותה לקמי קודשה בריחו, מכיוון שהם תקנו את התפילות לפני השם יתברך. ידוע, אברהם אבינו תיקן את התפילה של שחרית, יצחק מנחה ויעקב ערבית. יש בזה גם רמז נפלא, האות השנייה של אברהם זה בית, זה בוקר. האות השנייה של יצחק זה צדי, צהריים. האות השנייה של יעקב זה עין, ערבית, זה ערב. בוקר, צהריים, ערב. האות השנייה של כל אחד. לכן, בגין דיינו תקינו צלותה לקמי קודשה בריחו, הדאו דכתיב זה מה שכתוב, אני ברוב חסדך, אבוא ביתך, זה אברהם. אשתחווה לך לקודשך, דא יצחק, זה יצחק. ביראתך, דא יעקב. למה זה? מכיוון שמה שכתוב, אני ברוב חסדך, אברהם אבינו היה עמוד החסד. כן? אז אני ברוב חסדך, זה באברהם, אבוא ביתך, מצוין. לאחר מכן כתוב אשתחווה לך קודשך דא יצחק. למה יצחק זה אשתחווה לך קודשך? כי יצחק זה פחד יצחק, זה גבורה. השתחוויה זה כפיפת ראש, זה מראה על יראה, על הכנעה, שזה בעצם אשתחווה אל לך קודשך דא יצחק, ביראתך דא יעקב. למה ביראתך זה יעקב? כי יעקב אבינו עליו השלום הוא זה שאמר מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. אז זה בעצם ביראתך. פה יש עוד שתי גרסאות של הזוהר. יש גרסה שהופכת את השמות, אומרת ככה, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך דא אברהם, זה בסדר. אשתחווה לך קודשך דא יעקב, זה יעקב, שהוא אמר מה נורא המקום הזה. ביראתך דא יצחק. שזה יראה. ויש עוד גרסה ואני ברוב חסדך אבוא ביתך דא אברהם, אשתחווה לך קודשך ביראתך דא יצחק. ויעקב בכלל לא כתוב. אבל מבין הגימל גרסאות הללו, המפרשים כותבים שהגרסה שכתובה אצלנו היא המתוקנת ביותר. ואני ברוב חסדך אבוא ביתך דא אברהם, אשתחווה לך קודשך דא יצחק, ביראתך דא יעקב. או באי להכללון ברשע, צריך לכלול אותם בתחילה. ובתר כן יעול וקנישת ויצא לצלותה. ולאחר מכן ייכנס לבית הכנסת ויתפלל את תפילתו. אז כמו שאמרתי לכם, שגם מכאן מדייקים, שצריך להגיד זאת לפני שהוא נכנס לבית הכנסת, ואחר כך נכנס לבית הכנסת כמו שצריך. איך? רגע, שנייה, תכף אני אדבר על התפילין, אבל קודם כל את הפסוקים האלה אומרים לפני שהוא נכנס, בין בשבת בין ביום חול, כן? ולאחר מכן נכנס, הנה רבנו ארי כותב בשאר הכוונות, אני אקרא לכם את הלשון, אומר, ואחר שאמרת פסוק זה בפתח בית הכנסת, אז תיכנס אחר כך בבית הכנסת, ולא תאמר הפסוק הזה אחר שנכנסת, כי מנהג זה הוא טעות ביד הנוהגים אותו, אם הוא כבר נכנס, ואז הוא אומר. נפלא. עכשיו, לגבי התפילים. נכון, כתוב רבותיי מפורש במקום אחר, אנחנו נראה זאת, שאם בן אדם, לדוגמה, ביום חול, הוא בלי תפילין, אז הוא לא יכול להגיד את הפסוק הזה בפתח של בית הכנסת. למה? מכיוון שעל התפילין נאמר, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך. התפילין הם נקראים יראה. ולכן, איך הוא יכול להגיד, ואני ברוב עשדך ובביתך, יש לך מלך הקודשך, בעירתך, ואין עליו תפילין. איפה העירה? אבל בשבת קודש לא מניחים תפילין, אז הנה חינם מישהו יכול להגיד. לכן, מאוד חשוב, שעל מנת שבאדם ירוויח את המעלה הגדולה הזאת, שראינו שזה מועיל לשלמות האדם ולהשגה וכו', אז לכן, בן אדם מניח תפילין מחוץ לבית הכנסת ונכנס איתם. אנחנו עוד נלמד בלי נדר בזוהר פרשת והתחנן את המעלה הגדולה והעצומה שבאדם יוצא עם תפילין מהבית והולך לבית הכנסת, נראה זאת, ושם אנחנו נדון בכל הסוגיה מה עדיף על מה. אם באדם ילמד בבית הכנסת אז הוא לא יוכל לצאת מהבית עם תפילין וכדומה, בעזרת השם ניגע. פטור בלא כלום אי אפשר. אז אני רק אגיד לכם בקיצור, אם בן אדם הולך לבית הכנסת עוד לפני עלות השחר, אשרה ואשר חלקו, לא צריך להתעכב בבית בשביל, לא, אדרבה, ילך, ילמד, ירוויח את המעלה הזאת, ואז מתי שמגיע הזמן הנחת תפילין, אז יצא מבית הכנסת, יתתף בתלית ותפילין, ויכנס עם התלית ותפילין ויגיד את הפסוק. ובעצם ככה נוהגים. אבל אם באדם ממילא מתעכב בבית, ויוצא מהבית כבר אחרי שמגיע הזמן, תלית תפילין, אז אין לכם ירוויח את המעלה לצאת מהבית עם תלית ותפילין. אבל אם הוא יוצא מהבית לפני שהגיע הזמן הזה בכלל, אז אין בעיה, כן? זאת אומרת, הוא, זה זמן שהוא עדיין לא ראוי לתלית ותפילין. בכל מקרה, אם הוא נכנס לפני הזמן לבית הכנסת, כמו לדוגמה, תכף יש לנו סליחות, והוא עכשיו מגיע לבית הכנסת מוקדם, לפני זמן תלית ותפילין. ועכשיו, אחרי שהוא אומר את הסליחות, עכשיו צריך להתעטב בתלית ולהניח תפילין בשביל להתפלל. מצוין. אם אפשר, יצא מהבית הכנסת, ושם יתעטב בתלית ותפילין, ואז ייכנס ויגיד את הפסוק ויתפלל כסדר כמו שצריך. מה כבודו אומר אם זה מועיל שהוא יניח בית הכנסת, ואז יצא ואז יגיד, אם הוא לא יכול. אם זה בית הכנסת שבחוץ אין איפה מקום להניח, אז הנה חינמי. אבל אם כן יש, אז ודאי שעדיף שיעשה זאת שם, מחוץ לבית הכנסת, ויכנס עם התלית ותפילין. בסדר. זה לגבי הנושא הזה, ולכן אומר פה הזוהר, ובתר כן יעולה בקנישתה ויצא לצילותה כדין כתיב, ואז עליו נאמר, ויאמר לי, עבדי אתה, ישראל אשר בך אתפאר. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, כל כך חשוב רבותיי, לקיים את הדברים ממש, כן בצד גודל, ואומר פה הזוהר, עכשיו שימו לב, עד כאן למדנו את המאמרים הללו, פה בעצם סיימנו את המאמרים שהיו קשורים גם לחידושי תורה שהם אמרו בליל חג השבוע. עכשיו הזוהר הקדוש עובר למעשה קצר, עם רבי פנחס בן יאיר, שהיה חמיב של רבי שמעון, כן, לפי רוב הגרסאות. יש גרסה אחת לפי הגמרא במסכת שבת שכתוב שם חתנה, משמע שהוא היה חתן של רבי שמעון. אבל ברוב המקומות רואים שזה הכוונה חותנו, דהיינו חמיב. ובזוהר הקדוש זה כתוב כל הזמן כך, וגם בגמרא שם במסכת שבת מגיעים זאת. יש קושייה מהגמרא במסכת חולין, בדף זין, ששם כתוב שרבי פנחס בן יאיר נפגש עם רבי יהודה הנשיא, ולא רצה ליהנות מאף אחד וכולי, וזה כבר מתי שרבי יהודה הנשיא היה כבר נשיא. אז מכאן זה קצת קשה, כן? אבל, כי רבי יהודה הנשיא היה בתקופה יותר מאוחרת. ואת הקושייה הזאת כבר מקשה אותה מערכו עליו השלום. בשאר הגלגולים, הקדמה מהם. שם כמה קושיות, שם מערכו עליו השלום מביא זאת. שם בעצם כותבים שהיו שני רבי פנחס בן יאיר. בסדר? בכל מקרה, שימו לב, אז הזוהר הקדוש עכשיו מביא פה את המעשה הקצר, זה חוזר עכשיו, זה עכשיו המאמר שנלמד עכשיו, הוא מנותק ממה שאמרנו לעיל. למה? כי המאמר הזה ידבר עכשיו על הפגישה של רבי פנחס בן יאיר עם רבי שמעון, לאחר שהוא יצא מהמערה. ואז לאחר מכן, רבי שמעון מבאר לרבי פנחס בן יאיר, כמה מצוות יקרות מהתורה, מצוות יראת השם, אהבת השם, תפילין, מילה, כפי שאנחנו נראה, מעשר, פדיון הבן, מבאר כמה מצוות, ובזה מסתיימת הקדמת הזוהר הקדוש. ואז מתחיל הזוהר עצמו בריש אומנותא דמלכא, שזה בעצם תחילת הזוהר, וידוע שבריש זה אותיות רשב"י. אז שימו לב את המאמר הזה. רבי פנחס, אבא שכיח, כמדר רבי רחומי, בחף ימא דגנוסר. רבי פנחס, שזה רבי פנחס בן יאיר, אבא שכיח כמדר רבי רחומי, היה עומד לפני רבי רחומי. מי זה היה רבי רחומי? רבי רחומי, אז הרמק כותב, שהוא היה אחד מהחכמים הזקנים, שחיבר בספר הבאיר, רבי רחומי. ורבי פנחס אבא שכיח כמדר רבי רחומי בחף ימא דגנוסר. בחף ימא דגנוסר כוונה על שפת ים כנרת. וברנש רב הקשיש על יומין אבא. והוא רבי רחומי הוא היה אדם גדול וזקן בא בימים. ואינו הסתלקו למחמה. עיניו כבר הסתלקו מלראות. היה עיוור. אמר לרבי פנחס, ואז רבי רחומי אומר לרבי פנחס, ודאי שמענה דיוחאי חברנה איתלה מרגני מרגלית אבן טבא. הוא אומר לו, ודאי שמעתי שליוחאי חברנו יש לו מרגלית אחת טובה, אבן טובה. קודם כל מכאן מוכיחים שאבא של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא היה נקרא יוחאי, הוא היה אדם גדול מאוד, גם כן מהתנאים. בגלל זה כתוב פה, שמענה דיוחאי חברנה. שמעתי שיוחאי חברנו. יש לו מרגלית אבן טובה. שזה בעצם רבי שמעון. והסתכלית בנאורד האם מרגלית, והסתכלתי בעיני שכלי באותה מרגלית. נפקא כנעיר ודשים שם מנרתיקה ונערה כל אלמה. ראיתי שהיא יוצאת. ומאירה כאור השמש שיוצאת מנרתיקה ומאירה את כל העולם. והוא נאורה, ואותו אור הזה, של רבי שמעון, קאי משמיה להרה, עומד מהשמיים לארץ, ונאיר כל עד ממיר את כל העולם. ידוע שהצדיק רבותיי, צדיק יסוד עולם, זה בחינה של צינור שמחבר בין שמיים לארץ. בדורו של רבי שמעון בר יוחאי רבותיי, אפילו תינוקות היו יודעים לדבר בסודות התורה. אנחנו עוד נלמד שבדורו של רבי שמעון, בדורו של רבי שמעון, היית רואה ילד קטן, היית אומר לו, פתח פיך ויעירו דבריך. והיום הוא מתחיל להגיד לך דרושים. לא יאומן כי יסופר. אחרי שרבי שמעון בר יוחאי עליו השלום נסתלק, היו פוגשים בן אדם, היו אומרים לו, אל תיתן את פיך להחטיא את בשריך. תשתוק. עד כדי כך. למה? כי זה כמו שמסבירים, כל העולם ניזון בשביל חנינה בני. וחנינה בנידה בקו חרובין. מה הכוונה? כל העולם ניזון בשביל, אז הבעל שם טוב הסביר שהצדיק עושה שביל מהשמיים לארץ, וכל העולם ניזון בשביל, הכוונה בשביל של חנינה בני, זה מספיק שפע לכל העולם. אז כך גם רבי שמעון והוא נאורה, קי משמיה להרה, עומד מן השמיים על הארץ ונער כל אלמה, עד יעתיב עתיק יומין ויעתיב על קורסייה כתקייעות, על ידי התורה של רבי שמעון, עד יעתיב עתיק יומין, עד שהוא מושיב כביכול את ההנהגה של הכתר, שזה הרחמים הגמורים, עתיק יומין, ויעתיב על קורסייה, יושב כביכול על הכיסא, כתקייעות. אתם יודעים מה הכוונה? איי איי איי. זה, פה זה כוונה רבותיי של סנדק, שתדעו לכם, שכאלה לא מבינים מה זה סנדק. סנדק הוא מבסוט. רבותיי, הסנדק יש עניין שהוא מתעטף בתלית, נכון? ומה נאמר שם בספר דניאל על עתיק יומין? שם על ההנהגה הזאת נאמר שם, לבושה כתלג חיבר ושיער רשה כאמר נקה. הכל לובן. כיסא בגימטריה כמה זה? 86. סנדק, שהוא רומז להנהגה הזאת של הרחמים, לכן הוא יושב על הכיסא, שכיסא בגימטריה זה אלוקים, שזה רומז למידת הדין. אנחנו אומרים הכיסא, גימטריה 86. אז הוא יושב על הכיסא, שזה גימטריה אלוקים, ו... ידוע התינוק עם מוכין דקטנות וחולה עכשיו עם העורלה, כל הכוונות של הברית מילה זה בעצם למתק את הדין מהתינוק, אז לכן גם מוקדים את התינוק שהוא לא יזוז בסוד עקדת יצחק, ואז מבצעים בעצם את מצוות ברית המילה, שעל ידי כך בעצם זוכים להכניסו לבריתו של אברהם אבינו, וגם למתק מהתינוק את כל הגבורות ואת כל הדינים, למתק ברגע שעושים את הפעולה הזאת, והוא נכנס לחיים טובים מול שלום, והעורלה פורשת ממנו, כל הפורש מן העורלה, כאילו פורש מן המיטה. ולכן יש בזה כוונות גדולות ועצומות, ועל ידי לימוד התורה הקדושה, זוכים להאיר את ההערות הגדולות הללו, ולמתק את כל הדינים גם כן, ולכן אומר פה הזוהר, שההוא נאור הקיים משמיה להרה עד העתיב, עתיק יומין ועתיב על קורסיה כתקייעות, עד שעל ידי כך ישוב, כן, עתיק יומין, שזה בעצם ההנהגה של הרחמים, ותכפה את כל הדינים כולם. מתי שרבי ישמעאל נכנס לפני ולפנים, ומתאר שם, ראיתי את תחתירה אליה וכו', ואמר לי, ישמעאל בני ברכני. מה ישמעאל ברך? יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמך את מידותיך, שזה בעצם הבחינה הזאת. והוא נאורה כליל כולה בביתך ואומר לו רבי רחומי לרבי פנחס בן יאיר, שהאור הזה כלול כולו בביתך. למה? כי רבי שמעון הוא חתנך. ראיתי פירוש יפה מעניין, אומר של רבי שמעון הייתה רק אישה אחת. ומכיוון שהייתה לו רק אישה אחת, אז ממילא כל האור שלו, כל השפע הזה זה בבית שלך. הבית שלך זה הבת שלך. ומנאורה דהתכליל בביתך, נפק נאור הוא דקיק וזהיר. ומהאור הזה שנכלל בביתך, נפק נאור הוא דקיק וזהיר. יצא אור דק וקטן. מי זה האור הדק וקטן הזה? רבי אלעזר. כן? ונפיק לבב ונער כל העלמה. והוא יצא לחוץ וגם הוא יער את כל העולם. כי צריך לדעת שמהחבריה של רבי שמעון בר יוחאי, שאנחנו נלמד את הדברי תורה שלהם, ביניהם היה את רבי אלעזר בנו. ורבי אלעזר היה יותר גדול מכולם. מה הסיבה? כמו שאומרת, הגמרא במסכת בבא מציע, בפרק הסוחר את הפועלים. מכיוון שרבי אלעזר, הוא הצטייר עם רבי שמעון, בצער מערה ביחד. רק פה מתי שרבי רחומי אומר את זה רבי פנחס, רבי אלעזר עדיין היה קטן. זוכן הוא אומר לו, אני רואה שמניאור עד יתקל בביתך, מהאור שכלול בביתך, נפיק ניאור דקיק וזהיר יוצא, אור דקיק וזהיר, שזה רבי אלעזר, ונפק לבר, ונער כל אלמה, זכאי איך הוא לקח, זכאי חלקך. פוק בהי פוק, זילה בטרה, דאי מרגלית נעיר אלמה, דעה שאתה קי מלך. אומר לו רבי רחומי לרבי מיכנס בן יאיר, תדע לך, עכשיו הגיעה השעה שרבי שמעון יצא מהמערה. עד עכשיו רבי שמעון היה נסתר במערה 13 שנים. ועכשיו הגיע הזמן שהוא יצא מהמערה, לכן הוא אומר לו פוק ברי פוק, צא בני צא, זיל הבת רד האם מרגלית אינה ירה, מלך אחר המרגלית האם המאירה את העולם ותחפשנה, דעה שאתה קיים לך, שהרי השעה עכשיו עומדת לך. נפק מקמי יצא מלפניו רבי פנחס, וקיים למעל באי ארבע, ועמד להפליג באותה ספינה. איזה ספינה? הייתה שם ספינה בים כנרת. והוא רצה להפליג מהצד הזה שהם היו בכנרת לצד השני. וטרין גוברין בעדי, ושני אנשים ליוו אותו. חמה טרין ציפירין, ואז רבי פנחס ראה שני ציפורים. דאה אבואטיאן וטסין על ימה, שהיו באים ועפים מעל הים. רמה לונקלה ואמר, הרים את קולו ואמר להם לציפורים. ציפורין ציפורין דאתון טסין על ימה, ציפורים ציפורים אשר אתם עפים מעל הים. חמיתון דוך דבר יוחאי תמן, האם ראיתם את המקום שבר יוחאי נמצא שם? אשתי פורטה עמדו והתעכבו מעט, אמר ציפרין ציפרין, זילו ועטיבו לי, לכו ועשיבו לי. כוונה עם רבי שמעון אכן יצא מהמערה, והגידו לי איכנו. פרחו ועזילו, פרחו הציפורים והלכו משם, עלו בימה ואז ללאון. עלו בימה, הכוונה נכנסו בים והפליגו להם, רבי פנחס ושני האנשים שליוו אותו. עד נפק, עד שרבי פנחס יצא אל היבשה, היינון ציפרין עטיין, ואז הנה אלו הציפורים שבו אליו, ובפומד אחד המיניו פתקח עדה, ובפה של אחד הציפורים היה פתק, וכתיב בגביו היה כתוב שם, דעה בר יוחאי נפק מן מערתה ורבי אלעזר בנה ברה, שהרי רבי שמעון בר יוחאי יצא מהמערה עם רבי אלעזר בנו, עזה לגבי הלך רבי פנחס אליו ואשכח למשניה וגופה מליה חלודין. רבי פנחס בן יאיר רואה את פניו של רבי שמעון משונים במראו ממה שהוא הכיר אותו, וגפה מלא חלודין והגוף שלו מלא בקעים ופצעים חלודין, כמו שאומרת הגמרא במסרת שבת, כידוע, הגמרא מביאה שם בדף למד ג' עמוד ב', וזה מובא גם האמת בבראשית רבה, פרשה עין ת' עוד ו', בכה בעדי, בכה איתו ואמר, ויד חמיתיך בכך, אוי לי שראיתיך בצער זה, אמר לו רבי שמעון, אמר, זכה חולקי, דחמית לי בכך, אשרי חלקי שראית אותי בכך. דילמלא לא חמית לי בכך, אלמלא לא ראית אותי בכך, לא אבינה בכך, לא הייתי במדרגה הזאת שזכיתי לה במערה. אלה רבותי הדברים, ועכשיו מה שכתוב פה בהמשך, פתח רבי שמעון בפיקודי אורייתא, אז מתבארים פה עכשיו כמה סודות עצומים שרבי שמעון בר יוחאי גילה לרבי פנחס בן יאיר בפגישה הזאת שהם נפגשו לאחר יציאת המערה, ועם זה בעצם מסתיימת הקדמת הזוהר הקדוש. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: האזנתם לתפארת הקודש עם הרב שקט בועדנה. התוכנית הבאה

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
3: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000. התוכנית הבאה

0: עכשיו בערוץ 2, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר.
1: ערוץ 2.
2: חג שמח, אנחנו בחול המועד סוכות, ומתארחים הפעם לשיחת חג מיוחדת, מלא אחר מאשר הרב יצחק פנגר. מועדים לשמחה.
3: מועדים לשמחה, מה נשמע?
2: מזל טוב.
3: תודה רבה.
2: תתגב תשרי יפה, יום הולדת.
3: יפה, נכון, נכון, כן.
2: גדלנו בעוד שנה.
3: ברוך השם.
2: מה הרפנגר של תדווח בתשרי עכשיו יום הולדת, אחרי שעברת את כל התהליכים של החיים, גדלת בהרצליה, צבא, מזרח רחוק, בית המדרש, מה הרפנגר של היום יודע מה שהוא לא ידע כילד בהרצליה?
3: טוב, זה... יש לנו 15 שעות סתם.
2: כמה שעה רוצה?
3: היה לי פעם תוכנית בערוץ 2, נקראת אנשים. אז חיים אתגר, הוא היה מראיין, והוא בא לשאול, לראות איפה גדלתי, מה ניסיתי בחיי. ואז שואלתי שאלה, פרק, למה אתה בחור חרדי? לא חבל עליך? כאילו, אתה יודע, סדר אותך ערוץ 2, אז היה מזכורת 30,000 שקל, חוזה 5 שנים.
2: זה הכל?
3: בתחילה, לא הייתי כזה מפורסם סתם. בוא, תהיה רציני, כאילו, מה אתה חרדי? לא חבל עליך? אמרתי לו, חיים, מה ההבדל בינינו? אתה גדלת בהרצליה? גם אני גדלתי בהרצליה. אתה למדת בתיכון החדש בהרצליה? גם אני תיכון החדש בהרצליה. אתה באת מעולם האקדמיה? גם אני באתי מעולם האקדמיה. אז בואו נסכים שרוב מה שאתה יודע, גם אני יודע. לא מתיימר לדעת כל מה שיודע, הוא אדם חכם, אבל רוב מה שאתה יודע, גם אני יודע. אבל רוב מה שאני יודע היום, אתה עדיין לא יודע. ואם היית יודע מה שאני יודע, אולי היית נראה בדיוק כמוני. אין ספק שמאז כל אחד מאיתנו, גדלתי בשנה, זה לא רק כרונולוגית, אני שונה ממה שהייתי אתמול, שלשום. כל יום אני משתדל, יהיה רצון, ללמוד, להשתדרג. אז מה, התחלתי מאז?
2: השאלה הזו היא על כל יהודי, על כל אדם.
3: נכון. אני חושב שכל אחד מאיתנו, זה הסיבה שהיא מולדת.
2: דתי, לא דתי, כן, אבל דתי, לא דתי, הוא יודע היום את מה שהוא יודע כשהוא היה ילד.
3: כן.
2: אבל אתה גדלת ברקע שלא נתן לך את הכלים שהיום יש לך, שלמדת עם השנים. יהדות, דת, יידישקייט, תורה.
3: כן. אז אם אתה רוצה לקחת את החלק היהודי, אז אין ספק שהייתי במינוס 17, היום אני פלוס 3, זה לשם, משתדל להשתפר.
2: אני מעיד שיותר.
3: זאת השם, אז אין ספק שכל העולם של היהדות, זה, אני בדעה שאם לא הייתה יהדות, כביכול אני צריך להמציא אותה. זה פשוט משהו לא גאוני, זה אסור להגיד את זה, אבל זה, כן, זה גאוני. כל החגים וכל המצוות, זה, אני מסתכל על זה כעבודה. עבודת חיים. לא, אוקיי, עכשיו אני נענת את הלולב. הרי כל דבר יש לו משמעות. כל דבר יש לו משהו לנפש שלך, לחיים שלך. קח את זה מפה, תלמד זה לכל החיים. אז אין ספק שהיהדות היא... היא המתנה הכי גדולה שבולם אחד
2: אז
3: לעולם.
2: אז איזה ילד היית? בואו כן נלך אחורה. איזה ילד היית?
3: איזה ילד? תן גיל. כאילו זה משתנה.
2: לא בן 3, אלא 8, 9, 10. ילד קצבי כמו שהרפנגר היום, או ילד עצוב, שקט, שמעסיק את עצמו,
3: או חברותי? עצוב שקט אף פעם לא הייתי, אבל הייתי ילד שכן מעסיק את עצמו. היה לי אתגרים לימודיים, היה לי אתגרים של דיסלקסיה, אני הפרעות קשב וריכוז קצת, אז לא הכירו את הדברים האלה.
2: רק אלה מצליחים בסוף.
3: זה לא שם, בוא נפתח את זה לעוד אנשים שגם אין להם את זה, אבל...
2: מכין אותם, שהם יצליחו בעזרת השם.
3: גם הם יכולים להצליח, נקרא זה ככה. אז הייתי עוסק בעיקר בספורט, זה התחום שמאוד אהבתי. הייתי ספורטאי, הייתי התעניינתי בכל מיני ענפי ספורט קצת אקסטרים גם כאלה, זה גיל יותר מבוגר, אבל הייתי בחור שמעסיק את עצמו, הייתי בן בכור, אז לא היה לי כך חברים, מה שנקרא מבחינת אחים ואחיות, אבל דאגתי לשעשע את עצמי, מה שנקרא.
2: אז היית ספורטאי. צבא, מפקד, יש לך חבר טוב שנהרג לידך בצבא. למדת רפואה סינית, נסעת למזרח הרחוק, עברת את כל התהליך שעברת, הפכת למטפל מוצלח, והשאלה, מה חיפשת בכל התהליך הזה? כאילו, צבא בסדר, זה המסלול של נער ישראלי, צבא זה חלק ממנו בחברה הישראלית, אבל לאחר מכן, מה חיפשת באותו מסלול שהתחיל בכלל לכאורה מחוץ לגבולות ארץ ישראל.
3: בואו נחזור חזרה לארץ ישראל. אצלי כן התפנית חלה בצבא. הצבא מאוד שינה אותי, מאוד ביגר אותי. זאת אומרת, ההגדרה של אמא שלי, התבגרת 20 שנה ב-5 דקות, ברעיון. בצבא פתאום אתה פוגש מוות, אתה פוגש פציעה, אתה מבין שהחיים זו מתנה. הזמן שאול. בוא, תנצל אותו. מבחינתי, הזמן הפך להיות המוצר היקר ביותר כמעט שיש לי. ברגע שחבר שלי נהרג, וזה לא יודעת ככה, חבר שלי האישי, זאת אומרת, זה גם הוא, אבל...
2: נחשפת למוות.
3: נחשפתי לחוסר אונים שאני לא יכול לעזור לבן אדם. מי פה נכנס לי איזה ג'וק כזה? אני רוצה לעזור לאנשים. עכשיו, להיות רופא קונבנציונלי, שכח, אני פחות חכם, מה שנקרא.
2: למה לא?
3: אל תעליב, לא נורא.
2: שבע שנים של לימוד, אין לך...
3: גם אין לי סלון כזה, אתה מבין? בוא, תכלס, בוא, אני חוטא למגע. ואז כבר אז נהיה לי איזשהו דחף, בוא נעזור לאנשים. עכשיו, לעזור לאנשים בתור מטפל, אתה יכול, כמה מטופלים ביום, 10 מטופלים, אבל אם אני אמצא משהו שאני אוכל ללמד מאות ואלפים, פה עשיתי את הדרך. ומאז זה מה שחיפשתי למצוא. איזשהו משהו, כלי, שאני אוכל להעביר לכמה שתי אנשים, במינימום זמן, שיעזרו כבר לעצמם.
2: ומה שלמדת אז, זה לא מה שאתה עושה היום. כלומר, התקדמת לעוד דברים.
3: כל דבר שלמדתי הוא עוד אבן דרך. זה לא שמחקתי משהו מהלימודים.
2: כלומר, זה עוזר לך עד היום?
3: ברור, אין שאלה. כל דבר שלמדתי. ואין חכם כבעל ניסיון. אז מעבר לניסיון האישי של בן אדם, אבל כל דבר שלמדתי זה היה עוד לבנה, עוד לבנה, עוד יסוד, ועל זה אני בונה היום, כמובן, את הקומות העליונות שם הרבה תמשות דרגות.
2: אז מה הצעד הבא?
3: אז את הצעד הבא, אופה, זה מעניין. כאילו, מה החלום שלך?
2: בדיוק. אני אוהב את הדברים האלה. מה הצעדים הבאים? כי לפי מה שאני שומע, היו כמה צעדים, כמה הדברים שלמדת.
3: כן.
2: אתה צעיר.
3: תודה רבה. אלף, תודה רבה.
2: אתה מעבד.
3: כן, נכון, היו בחצי החיים.
2: יש עוד הרבה להספיק.
3: קטנה, אחי, בקטנה אנחנו. תראה, הצד הבא, אני מרגיש שכן כבר תיעלתי את עצמי לנושאים שמעניינים אותי. זאת אומרת, נפש האדם זה התחום שלי, בפרט תחום הרגש, והרגש קשור לגוף, הרגש קשור להתנהלות שלי, הכל זה רגשות. כי חרדות זה רגשות, וערך עצמי זה רגשות, והשגת מטרות זה רגשות. אני רוצה...
2: ואפילו אכילה היא רגשית.
3: נכון, ואם יש אכילה, אכילה בעתית, אז היא אכילה רגשית, אז אני רוצה להתמחות בזה. אז היום שלי כבר, הפלטפורמות שאני לומד בהן, נקרא לזה ככה, זה להמשיך ללמוד, להמשיך להתמקצע, אבל כל פעם להעמיק יותר, כי יש אין סוף חומר, וזה אני מודה לבורא יתברך, אין דור כמו הדור שלנו, מבחינת עודף ידע. יש לך היום, היום הידע לא נמצא באקדמיה. היום הידע נמצא בפודקאסטים, בהרצאות, בקורסים, בספרים. היום הידע נמצא בחוץ.
2: ואני פותח סוגריים, וחוכמה בגויים תאמין.
3: בהחלט.
2: כי הרבה דברים מגיעים מבחוץ.
3: בהחלט. אז פשוט שב, תלמד. וזה מה שאני עושה. מכל הזמן.
2: איפה יש לך זמן?
3: 24/7 זה המון זמן.
2: תפילות, ארוחות, שינה, זה כל אדם. הרצאות, שיעורים, תוכנית ברדיו, הרצאות פה. ערוץ ההידברות, אין ספור דברים, והקורסים שאתה עושה במרכז פנגר, אני מדבר על זה אחר כך, יש זמן ללמוד. תורה אני יודע, בטוח שכן, אבל גם את כל החוכמות הנוספות.
3: תראה לך אני אומר, זה אין שתיעדוף. לכל אחד מאיתנו, אם יעשה בדק בית אצלו, יש המון זמן.
2: לוז קבוע?
3: יש לי לוז מאוד קבוע, כן, יש לי סדר יום מאוד קבוע, אני מ-5 בבוקר עד 1 בלילה, פחות או יותר זה הזמן שלי. הזמן מאוד מסודר. שוב, אפשר להכניס המון דברים, בדרך באוטו ובדרך בהליכה, ולא משנה מה, כל הזמן אתה יכול ללמוד, יש לי זמן שאני מקצה ללמוד עצמי. היום יש לך כלים, היום כלים דיגיטליים שמעזרים לעזור לך ללמוד, להשיג את החומרים, לתמצת לך אותם. היום בורא עולם נותן לאדם את כל הכלים, רק שב, תעשה עם עצמך משהו, שב, תלמד.
2: אני מכיר את הרב כמדבר. נותנים לרב מיקרופון, שעתיים, זה לא ייפסק. איך? הרב יכל לשבת כמה שנים בהודו או במנזר שמה, בגלגול הקודם, ולשתוק. שהיום זה השלמת חסכים של פעם.
3: לא, יותר קל לי לשתוק משל לדבר. אם תשאל אותי, גם יותר נהנה. אני יותר נהנה לשתוק משל לדבר. יש בחינה שיותר משהו העגל רוצה לנוק, הפגעות שלנו.
2: אפשר כאן ברעיון גם כן לנסות את זה.
3: אני נהנה מזה. אני מאוד אוהב את פנגר, מה שגם מאוד נוח לי עם פנגר. אני לא צריך שעשע אותו עם איזה אטרקציות. תן לי להיות עם פנגר בשקט, סתם לך, אפילו להם הולדת. עכשיו תצאי מה אני רוצה לעצמי. באמת, מה אני רוצה להם לעצמי? סליחה, מגיע לי משהו. ואחד אומר, אני פשוט רוצה להיות בשקט. כאילו, רוצה להיות במקום די. לא לדבר.
2: אני אפשר לך עם הולדת ביום של חג, כשבדרך כלל אתה עם המשפחה.
3: כן, אז עשינו את זה לפני. אבל ברעיון, אני... יש שני פנגר.
2: לפני זה יום כיפור.
3: יש הרבה... יש שני פנגר. יש פנגר על במה, פנגר במציאות. פנגר על במה עושה את העבודה. אז אני מדבר, ואני מצחיק, ואתם שואלים את הילדים שלי, איך אבא שלכם בטח בבית קורא אתכם וזה? ממש לא. אני הרבה יותר רציני, הרבה יותר, אני מקווה, עמוק, פנימי, אני פחות מדבר. אני חושב שלא שסייג לחומה שתיקה, אין לי מה לדבר, אבל ברעיון אני יותר קל לי לשתוק כמו שלדבר.
2: אז מה היה שם? מה זו הייתה השתיקה הזו? בואו נחזור לשם, דיברת על זה הרבה פעמים, על כל התהליך שעברת. אני לא מחדש פה כלום בשאלות ולא בסיפור, אבל הסיפור חיים הזה הוא מעניין. מה חיפשת שם? מה זו הייתה השתיקה הזו?
3: תראה, לא חיפשתי, אני פשוט עברתי מסלול. זאת אומרת, כדי להגיע לאיזשהו יעד מסוים, אתה צריך לעבור עם עצמך כמה דברים. מעבר לידע שאתה כל הזמן שואב ומכניס פנימה, מה אתה עושה עם הידע? אנחנו קצת רצים כל הזמן. והרעיון בשתיקה זה לעצור. לעצור ובמקום לצלול חוצה, לצלול פנימה. וכמו שבים, אתה לא יכול... מי שלא היה, מי שלא צלל באילת, יש לי תחביב שנקרא צלילה חופשית. אני מצלול, אבל בלי בלונים, בלי כלום, עצירת נשימה, חוויה מאוד מעניינת. מי שלא צלל אף פעם באילת, לא יכול לדמיין בכלל מה שמתחת למים. לשתוק זה לצלול פנימה. אתה לא יכול לדמיין מה אתה הולך לגלות.
2: הדממה שיש שם?
3: כן.
2: או מה שרואים שם?
3: הכל. מה שאתה פוגש בפנים. בתוכה יש עולם שלם. אנשים כל הזמן מחפשים מה שיש בשלב הבא, אוקיי? אני צריך רדיו, אני צריך טלפון, אני צריך משהו, טלוויזיה.
2: לכן המחשבות באות לנו בעיקר בלילה לפני שנרדמים, או כשמתעוררים בלילה, כי השקט והדממה.
3: מחשבות יש כל הזמן. אדם ביום חושב 60,000 מחשבות ביום, זאת אומרת, המוח לא מפסיק לעבוד גם בשינה. הנקודה היא שהרמב"ם אומר שהמוח של אדם הוא קצת כמו הבור של יוסף. הבור ריק, אין בו מים. ברור שאם הוא ריק, אין בו מים. אלא אין מצב של בור ריק לגמרי. אם אין בו מים, שהוא נחשים מהקרבים. לפעמים אדם פוגש את המחשבות שלו כשהוא, לפני שהוא לישון, כי הוא לא חושב לכלום. ואז הבור מתמלא בכל
2: שטויות. הוא לא עסוק בכלום.
3: נכון.
2: טלפון לשקט, עם השבת אין טלפון. כולם נרדמו בבית, הוא עכשיו לבד פה. והוא לא נרדם.
3: אוקיי.
2: אז הראש עובד.
3: הראש עובד, עובד כל הזמן, אני מקווה.
2: כן, כן.
3: אבל הרעיון הוא, ברגע שאתה קצת מדומם את הסביבה, אתה יכול להיות להקשיב למחשבות שלך, בלי רעש. ואז אתה לומד להכיר. מי זה אני? מי נותן לי את המחשבות? המחשבות הן שלי, או שבעצם זה קולות שיש לי בראש? אני יכול לבחור, להתרחס אליהם או לא. כי פה יש גם מפתח אדיר. רוב הבעיות של האדם, זה לא מה שקורה בחוץ, זה מה שקורה בפנים. שהוא נופל ומאמין למה שעובר לי בראש. כי אם עובדת לי מחשבה בראש, אין לי כוח, אני לא מסוגל, אין לי תקנה, אני מכור, הלך עליי. ואני מאמין לזה, פה מתחילה את הבעיה. לכן ללמוד להפריד בינך לבין המחשבות, להתבונן עליהם מהצד, חוויה מטורפת.
2: מי בורא לנו את המחשבות? האדם? או שגם זה בורא עולם?
3: לא הייתי קורא לזה בורא את המחשבות, אבל יש שני מפעלי מחשבה. וזו נקודה קריטית, ורוב אנשים לא יודעים את זה. יש לנו שני מפעלי מחשבה, הזוהר מכנה את זה כמו רבקה. רבקה כתוב, והתרוצצו הבנים בקרבה. עכשיו היא לא מבינה, היא עוברת ליד בית מדרש, תנועות עובר, בית עבודה עזרה, תנועות עובר, מה נסגר איתו? הוא הולך לדרוש את שם, הבן של נוח, הוא היה הנביא אז, הוא אומר לה, שני גויים בביתנך, שני לאומים מאיך ייפרדו. יש לך שניים, לא אחד. בתוך כל אחד מאיתנו, שני מפעלי מחשבה, לא אחד. נקרא את זה בשון חז"ל, יצרה טוב, יצרה רע. מפעלי מחשבה שעובדים 24/7. עכשיו, כל מחשבה פוטנציאלית, או מפה או מפה. עכשיו, כמו שאני לא עונה להודעה, אם אני לא מכיר מי שלח לי, וואטסאפ לא עונה, אני רוצה להבין מי שלח לי את זה, תאורטית, צריך לשאול את עצמך, עולה לי מחשבה בראש, מי שלח לי אותה? יצר הטוב או יצר רע? זה המפעלים. בורא עולם כביכול עומד מהצד, אומר, אני, המחשבות זה שלך, תבחר אבל מה לעשותם. אל תאמין לכל מחשבה.
2: כלומר, לא הוא גורם לי לחשוב?
3: תראה, יש כן אונקלוס שאומר על כוחי ועוצי מדי, שהוא נותן לך עצה לקנות ניכסים. זאת אומרת, כן בורא עולם יכול לשתול לך מחשבה.
2: הוא נותן לך כוח לעשות חיל.
3: נכון. אז יש בחינה כזאת של, למשל, נפל לי רעיון. מה זה נפל? מאיפה הוא נפל בדיוק הרעיון? אז כן, בורא עולם יכול לתת מחשבות, אבל לא הייתי רוצה להגיד שכל המחשבות שלי זה בורא עולם.
2: חונן הדעת.
3: שלא.
2: חונן הדעת.
3: דעת, אבל לאו דווקא מחשבות. מחשבות זה פרי יצירת של האדם. למשל, מה שאדם חושב ביום הוא חולם בלילה. זאת אומרת, כן
2: אבל אם הוא מחפש עכשיו איזושהי עצה טובה או משהו, ואוי, נפל לי הרעיון,
3: נכון.
2: זה נפל לי, זאת אומרת,
3: נכון.
2: קיבלתי
3: לי בורא עולם. יש לי צוצות של הערה אלוקית, אבל ודאי שהמחשבות הן נטו שלי.
2: חזרת לארץ אז אחרי השתיקה, אחרי הכל, ו... מה היה הדבר הראשון שטלטל אותך ופתח לך עיניים? איפה התחילה החזרה בתשובה?
3: חזרה בתשובה, אני חושב ששמה. אתה יודע מה? בצבא, זאת אומרת, כל שלב, אני לא יכול להגיד לך, הנה, טאנאם!
2: אבל שמה לא היית עדיין.
3: נכון. כשהגעתי פה לארץ, כבר התעניינתי, הייתי מוכן לשמוע, זה דרך עצומה בשבילי. כאילו, מה אתה שנשמע אדם דתי או חרדי, כאילו, ממש לא חמוד. כאילו, גם יש לך מה שלך להגיד, אני לא רוצה. זה כמו להבדיל בחור ישראלי שלא הולך לשמוע כומר עכשיו. באותה מידה אצלי, רע וקומר מבחינתי אותו דבר, או אני אקצין, קאדי מוסלמי, לא אשמע אותו, גם הוא חכם, והוא יגיד לי דברים מטורפים, תקשיב, לא מעניין אותי, אבאלה, פשוט לא מעניין אותי. אז המזרח...
2: כי מה? אני מנסה להיכנס לראש, למה?
3: למה כן? תשכנע אותי אתה למה כן, למה...
2: החוכמה אצלו.
3: מי החליט?
2: לא, לא. יש לו עוד ציבור של מאמינים, של מעריצים.
3: פטי מאמין לכל דבר, נו, הדתיים לא היו בשבילי דוגמה...
2: אז הנה, זה מחשבה דתית, פטי מאמין.
3: זה פסוק דתי, אבל זה משהו חכם מאוד לחשוב שזה שיש לאנשים מאמינים. בוא, אני לא צריך לספר לך, בעולם יש אלפי כתות שהולכים אחרי טמבלים מפורשים ויסגדו לכל שטות שאומרים. לא נפגע באף אחד, כן? נכבד דתות אחרות, אבל נצרות, סתם. מה אתה מאמין? מה אתה מאמין?
2: ובמה אתה מאמין?
3: אתה מבין? אז כאילו זה שאנשים מאמינים, לא ראה איזה
2: סומתי. כי אני מדבר עכשיו לא עליך הרב, לא עליי, אלא על האדם שלא קשור לשום דת. שום דבר יהודי, או אפילו לא יהודי. זאת אומרת, גם אם הוא לא יהודי, גם אם הוא גוי. זאת אומרת, הוא לא מאמין בכלום, הוא לא נחשף לזה אף פעם. אין סיבה שהוא יחשוב שרב או להבדיל כומר, קדי או כל ראש קט, יש לו יותר חוכמה או יכול לתת לו יותר זה, אלא אם כן הוא נחשף למשהו.
3: כן ולא, פעם יש לו בעיה אחרת, יש לו קצת בעיה. הבעיה שאני ישראלי, ובתור ישראלי, לא רק שאני לא חושב שהדתי יש לו מה להגיד לי, אני גם לא רוצה לשמוע אותו.
2: כי מה?
3: כי מנגו, זה פרי טעים או לא? לפי רוב הדעות. קח בן אדם שבחרים לא ראה מנגו. תן לו פעם ראשונה מנגו בחייו על פסגת הר חיריה. זה יכול להיות חיריה בימים הטובים, מה שנקרא? תן לו מנגו, קבל, טה-טה-טה-טה, פרי תאווה. תחתור לו את זה, טלטה עם ריבועים, בוא תאכל. אבל הוא יאכל עם חיריה. תבוא עוד חודש. יעקב רוצה, בצלב, בסדר, רוצה מנגו? לא, לא, רק לא מנגו. למה לא? איך שמעת על מנגו? פלשי מחיריה קפצו לו. הפעם הראשונה שחוויתי מנגו, תורה ומצוות, היה על פסגת החיריה. דרך כלי המדיה השונים, דרך ערוצי הטלוויזיה השונים, שנתנו לי הרגשה רק לא זה. לא רק ש... גם אם יש לך חוכמה, אני לא רוצה
2: שחוכמה תשפיע עליי. גם אם הראו לי את המנגו, גם אם הראו לי את האדם החרדי, הראו לי את זה בסביבה, ועטפו את זה עם עטיפה של... אני לא רוצה להשוות לחיריה, אבל עם העטיפה הכי לא נעימה שיכולה להיות.
3: כך כלל בפרסום, אין הזדמנות שנייה להתרשמות ראשונה. כמה שההתרשמות הראשונה שלי, כבחור לא דתי, היא על פלטפורמת כלי המדיה השונים הלא דתיים, דבר אחר שמעניין אותי זה דת.
2: אז עברת את התהליך, וכן עניין אותך, כי אתה אומר זה התעורר בצבא, חזרת לארץ, משהו טלטל אותך פה?
3: אני לא יודע אם הייתי מגדיר זה טלטל, כן? אבל כן החשיפה למציאות של, אופה, יש פה משהו. יש פה משהו שהוא הרבה יותר חזק ממה שחשבתי. אם אני הכרתי תנ"ך רק משתיים או חזין, יש כזה, לא יודע, או היה כזה פסוקו של יום, אתה מבין? פתאום אני שומע שהיהדות היא חכמה מאוד. זאת אומרת שהגעתי אז לסמינר, ופתאום זוגיות אפילו. מה? היהדות מדברת על זוגיות ברמה כזו עמוקה. פתאום תורה ומדע, או כל דברים כאלה, כאילו, די, תעצור פה. יש משהו רלוונטי בתורה לימינו? זה החידוש בשבילי.
2: ואנחנו אולי, אנחנו יודעים להנגיש את זה? אנחנו כציבור שומר תורה מצוות יודעים להנגיש לאלה שרחוקים, כמו שצריך את כל מה שיש בתורה?
3: שאלה טובה. א', אני חושב שהתקדמנו מאוד. זאת אומרת, תודה, עולם האינטרנט, הידברות, כל ארגוני התשובה השונים, עושים עבודה טובה. עבודה מספקת, נסתם יש לנו עוד הרבה מה להשתפר.
2: מה למשל? אני שואל את זה כדי לתת בעצם כלים לכל מי שעוסק בעולם הזה של קירוב, הידברות, וכל הארגונים שעושים, וכולם מטרה אחת יש להם, איפה יכולנו כולנו לפרוץ קדימה, בעידן של היום?
3: אני חושב שמה שעושים, עושים את המקסימום שיכולים. מסתם אפשר תמיד לשדרג, אבל ההנגשה, ההנגשה, אם זה בסרטונים, שימוש בכלי המדיה השונים, אם זה בתכנים שידברו לכלל העם, אם בשיחה, אם בשיחה של ארבע עיניים או של קבוצה, פתיחות, לדבר. כי רוב הבעיה, אני זוכר שהיה פעם סרט שנקרא The Ten Commandments, עשרת הדיברות, ומשה רבנו עומד שם ואומר לפרעה, let my people go, שלח את עמי. אני זוכר שרב ברודמן, זיכרונו לברכה, הייתי פעם בהרצאה בהושענא רבה, בסביון, הוא היה רב של סביון, והוא אמר שהבקשה היום זה let my people know, שאנשים ידעו. אנשים היום לא כופרים, הם פשוט בורים. והם ידעו מה זה יהדות. ושיהדות לא שייכת לדתיים, מה שנקרא. שחרר, תנתק דת, דתיים, בואו תתקרב לתורה. יש פה מציאות מטורפת, ואתה יהודי. לא בשכנע נוצרי, גם נוצרי אין בשכנע אותו.
2: אבל לא לימדו אותו שהוא קשור לתורה. הוא יהודי כי מה שלא יהודייה, הוא יהודי כי הוא גר
3: מה
2: בארץ.
3: מה זה יהודי? בוא נבין.
2: או, זו השאלה שתמיד נשאלת בעשורים האחרונים. אז מה זה יהודי?
3: עזוב,
2: מה
3: אתה יהודי? את מי הוא יהודי? אבל סתם, חג שבועות. חגגת? מה זה שבועות? זה לא סלנו על כתפנו, רסנו, עטורים. זה חג מתן תורה. רגע, זה אמיתי או לא? בפסח, סיפרת עשרת הדיברות, עשרת המכות. זה אמיתי או זה חרטוטייה? אם זה אמיתי, זה מטורף.
2: אז אם ככה, החג שאפשר הכי להמחיש, זה שמחת תורה. רואים, רוקדים עם ספר תורה. אפילו בחנוכה, מדליקים חנוכיה, ראש שנה שופר, אבל בקטע של התורה, שמחת תורה יותר משבועות. למרות שבשבועות קיבלנו את התורה.
3: למרות שאתם שמחים בדברים שלכם, אני שמח, אני שמח בשבילכם מה שנקרא. אני זוכר שהרב נוגר שבא מסיפר לי שהוא היה בארצות הברית. והזמינו חברת פרלמנט גויה לראות שמחת תורה, הקפות שניות. ויוצאו ספר תורה ורוקדים ונשקים, אז היא שואלת, what are those boxes? מה זה הקופסאות הללו? אמרו לה, זה הספרי חוקים שלנו. אומרת, I don't believe it, לא מאמינה. אתם מנשקים את ספר החוקים. אומרת, גם האזרח...
2: אין אומה בעולם שעושה את זה.
3: כן, גם האזרח הכי נאמן בארצות הברית, לא לוקח את חוקת ארצות הברית, טוב לי חוקת ארצות הברית, וכן הלאה. מה אתם עושים? אבל בסדר, אתם עזועים, סליחה שאני אומר לכם את זה. אתם מנשקים ספרים. אבל זה לא היה עושה לי את זה. לא הייתי מתחיל, אוקיי, אתה בחרת לנשק את זה, אני בוחר לנשק משהו אחר, מה מלא. אבל לא זה מה שגורם לי לקרב. המסורת, אתה רוצה להגיד לי שאלוקים, סתם סוכות. שאלוקים הוציא אותנו מצרים, 40 שנה, מה זה החגים האלה? הרי שום דת, אין חגים זכר לנס. אין דבר כזה. עכשיו, כל דת רוצה חגים, אתה יודע, זה חלק מהפלוטור.
2: יש חג להכרזת העצמאות, חג ל...
3: תן לי נס.
2: הכתרת המלך.
3: תן לי נס. יופי, תאמין, תן לי מה שאלוקים עשה עבורכם. אני מוכן לשמוע, אבל אין, רק לידות.
2: אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו כשנתת לנו את התורה ורצית בנו וכו' וכו'. צריך לכוון שם באמת, באתה בחרתנו שהקדוש ברוך הוא אהב אותנו כשנתן לנו את התורה, ואנחנו מזהירים לו את האהבה שלנו.
3: כן, נזכור שהוא אוהב אותנו. לפעמים אנחנו מסתכלים על אלוקים כמשהו הפחיד כזה. פס אותך, אחי, עשית עבירה, תפוס אותך. אוהב אותנו, אבא לי, אוהב אותנו. זה קונספט שלא חלמתי עליו בכלל. מה, אלוקים אוהב אותי? כאילו, מי אני? זה שינוי מטורף.
2: חוזר שוב פעם אחורה, הרב פנקר נכנס לישיבה. מתי, איפה, כמה, למה?
3: זה טלטול, כן,
2: לשם
3: בחלום הכי שחור שלי, לא חושב שאני כזה שחור. בסדר, בואו אני אקח את זה בין השלבים. אני חזרתי מזרח הרחוק, אני נחשב מאסטר לרייקי, אני חושב אחד הטובים בעולם, לא רוצה להיות הכי טוב, כי לא הייתה תחרות. אבל
2: בן כמה?
3: אז הייתי בן 25. אני חוזר, אני רוצה להתחיל לעסוק בתחום שלי.
2: פה בארץ.
3: כן, עכשיו כל אנשים, כל הסטודנטים שמעו, פנקר חזר לארץ, נחשב אחד הטובים בעולם. אני מתחיל לעשות הרבה מאוד כסף, אני עוסק בתחום שלי, ואז אני מדבר שהתחום
2: שלי... אתה בן 25, ואתה בעננים בטח כבר מרגיש מהמעמד.
3: כן, גם קצת דתי כזה, יש לי כיפה סרוגה כזה, אחי, זורם, חמוד. זה מתחיל 25 שלי, ועד בשלום מסוים מתברר, כי צריך לתהליכים שהשיטה שבעצם אני מתמחה בה היא לא קשרה.
2: נקרא היהודית.
3: כן, כן, רב זירבשטיין אז פסק, יש פה בעיה הלכתית, ולי זה השוק. זה השוק, זה התדהמה, זה השאיר אותי עם חלל ריק, מה אני עושה עכשיו, הסדר שלי מאוד מסודר, גם אז היה. ואז אמרו לי, תקשיב, היית...
2: כלומר, הרגשת ששרפת הרב סלטת
3: השנים? לא שרפתי, אני לא שורף, אבל...
2: בהרגשה?
3: סיימתי, מציתי. מציתי, כאילו, זהו, סיימתי את התפקיד, אבל זה לא ששרפתי ועכשיו אין לי מה לעשות עכשיו. זאת אומרת, מה אני עושה עכשיו? זה משהו שעזר, משהו שהיה טוב, מה אני עושה עכשיו? ואז שלחו אותי רב חיים קניבסקי. ואז אמר לי, שמע, זה אמרו לו, זה מנזר, מה מנזר? מה, נלך לישיבה, כאילו. ואז אמרתי, נכון, תקשיב, הייתי במנזר בהודו של אנשים עזורים. סתם, לא עזורים, חמודים, אבל, אתה יודע, לך לישיבה. תנסה, תחווה. הלכתי לישיבה.
2: איפה?
3: הלכתי לישיבה, אור שמח קרון הזה.
2: שבת
3: אור שמח, צבר חזון. צבר חזון.
2: למוישה.
3: כן. ואז הלכתי לישיבה, ופה נפתח לי עולם מאוד מעניין. לא יודעת שיש כזה עולם. איזשהו לומדים כל היום, כאילו, חבר'ה, אתם רציניים, כאילו, מהבוקר, וואו, זה הדליק אותי. אני אוהב את זה, אני אוהב אקסטרים כזה. אני אוהב רצינות. גם סטודנט באוניברסיטה, ישמות, ישיבה, אתה לומד 24/7, עיקרון. דור ראשון, אתה קם בבוקר, אתה תתתת סביב זה. עשה לי את זה. זהו, אחרי 9 חודשים כבר התחתנתי.
2: מה?
3: כן.
2: הספקת להטעין את עצמך בכל כך הרבה ב9 חודשים?
3: בואו נשאיר את ההטענתי לזה, אבל אשתי לא תשמע את זה. אני ידעתי שהתחתנתי עם טירון. טירון התחתנתי.
2: מה טירון?
3: לא, אשתי חרדית.
2: כמה הספקת? כמה מסכות?
3: אז זה בסוף, 9 חודשים זה מלא זמן. 9 חודשים זה מלא זמן. מלא זמן, תחשוב. אבל הכל יחסי, בוא. כן הייתי טירון, אבל השם ריחם עליי. חיתן אותי משת צדיקה, נפר לרגליה, גם אומרת לי את זה, סתם. אבל זהו, אז כאילו, ישר קפצתי המים.
2: ומשם רק עולה.
3: משם ישבתי ללמוד 10 שנים, רק למדתי תורה. זה החלום של אשתי, וזה
2: החלום שלי. השאלה הקודמת מיותרת, זה לא 9 חודשים, זה היה תחילת הדרך עדיין.
3: כן, כן, אני הבנתי שחסר לי חומר. 10 שנים הייתי מנותק מהעולם, באמת, יאמר לזכות אשתי.
2: כלומר, לא עשת כלום מעבר לשבת בכולל וללמוד.
3: כן. לא בכל, בכל אלים. למדתי 24/7, ברעיון, שוב, היה לי כל בוקר, כל נץ, כל...
2: אבל לא שום קשר עם מה שאתה עושה, עם הדבר הזה היום, לא הרצאות ולא כלום.
3: כן, היה לי איזושהי שאיפה לעשות יום אחד משהו. זאת אומרת, אשתי, יצאתי בפגישות, אז שאלתי, מה אתה רוצה? שתי גדול. ואמרתי לה, זה שטות, לא שטות, אני מאמין בזה, אבל... אמרתי, אני רוצה להיות נביא. אמרתי לי, אהה, אוקיי. כאילו, כמעט פה הסתיים השידוך. אבל הכוונה היא שאני רוצה את המקסימום, בסדר?
2: הרב לא טעה.
3: אני בדרך, זאת השם, תשמע, אני יש לי עוד קצת כמה שפצוצים.
2: לא, בנבואה, מה אני אעשה בהמשך? במחות
3: נבואה. הכוונה היא מקסימום. אין נביאים בדור שלנו, אבל הכוונה היא, אני רוצה לעשות את המקסימום, תגדירי מה זה מקסימום, חתי זה נביא. אז ישבנו, למדנו תורה, 10 שנים, זה החלום של אשתי, זה הרצון שלי. אחרי 10 שנים, אחרי 10 שנים, אח שלי חזר בתשובה, פחות או יותר. אח שלי הוא טיפוס שונה ממני. יש לו הרבה מאוד חברים, הוא כזה עקשנית, כזה. הביא את כל החברים שלו, אמר לי, בוא, אתה אח שלי הגדול, דבר איתם. וזו הייתה הרצאה הראשונה שלי.
2: וכשבמשפחה שלך בהרצליה, מזהים שילד שני חוזר בתשובה, מישהו בדק מזוזות?
3: שאלה טובה, להפך. בתקומו, סמכו שהמזוזות, שיש מזוזות. מה הכוונה? אני גרמתי לשוק. אני גרמתי להלם. אבל אני גם פרצתי דרך. זאת אומרת, כאשר אני חזרתי בתשובה, זה היה כאילו, אופ, מה קרה? מה קרה? עכשיו, הרבה שלי מכירים אותי, אני טיפוס מאוד רציני. זאת אומרת, גם שהייתי במזרח הרחוק, לא הייתי עם סמים, ודאום כאלה, תמיד אומרים לי, יש לי, תגיד תודה שהוא חזר בתשובה, אבל היה בסמים, אני מכין הייתי בסמים. אני ישנתי בכיתה ה', בסדר? אבל פה נגמר הסיפור. אז כשאח שלי חזר בתשובה, זה כבר דור אחר. אם יש לי כבר סמכה, כי כשהיא ראתה, מה זה נקרא לחזור בתשובה?
2: את האושר של הילד הראשון.
3: כן, לא רק אושר, גם common sense. תקשיב, הבן אדם הזה התחתן, הבן אדם שלו ילדים. הבן אדם כאילו חי טוב. מה קורה פה? הוא לא נהיה קיצוני, הוא לא שרף לנו את הטלוויזיה, הוא לא זרק לנו אבנים. הוא נשאר אותו איציק, מה שנקרא, קוקו קוקו מאחורה, קוקו מקדימה, תקשיב. קרה, לא מסתכל להגדיר את זה. אז כשאח שלי חזר בתשובה, כברים שלו היו שמחים. אמרתם, סליחה, לי את המוות עשיתם לי. מה אתם אוכלים לו כפיים שערות?
2: הרבה ישף הניסיון?
3: נכון. אז מה, אני הייתי פורץ דרך, הייתי נחשון אפילו, בוא נגיד ככה. זה לא שניסו עליו, אבל כן, פרצתי דרך לבאים אחריי.
2: והיו עוד אחר כך במשפחה?
3: יהי רצון מהפה שלך, אלוקים, יש עוד אחות אחת, מחכים לעדיין.
2: אבל המשפחה, הרב אומר, קיבלה את זה...
3: תראה, מה זה קיבלה את זה? אתה מדבר אז או עכשיו?
2: היום אני מבין שמצוין, אבל אני מדבר על אז. היה קשה.
3: ברור שהיה קשה. ברור שהיה קשה. אמא שלי אמרה לי משפט שעד היום, זה המשפט בינינו, מה שנקרא, היא אמרה לי, אני, אנחנו משפחה שכולה. כי אח של אמא שלי נהרג מלחמת ששת הימים. אמא שלי אמרה לי, אני במלחמה איבדתי אח. עכשיו אתה מספר לי שאתה מאבד את בן.
2: וואו.
3: זה הבשורה הכי נוראית בעולם. לא, לא, לא, לא שייך. לא בבית ספרנו, מה שנקרא. נו, מה קרה?
2: מהתחלה, עוד לפני שהיא הבינה מה התהליך ולאן זה הגיע.
3: עם הזמן, כאילו...
2: עם הזמן היא אמרה, אני רואה את זה אחרת?
3: ודאי שהיא רואה אחרת. שוב, אח שלי זה הראיה. לא אגיד לך שאמא שלי עדיין לא מתפללת, בהדלקת נרות, היא רצמה שהיא צריכה לחזור, יפסיק עם השניות, חלאס.
2: לא.
3: לא ממש ככה, אבל היא הייתה מדי שמחה שאני... עוד פעם, כן, הדת היא מאוד מחברת. אמא שלי פעם אמרה משפט יפה לגמרי, חיים אתגר, ואז בתוכנית, הוא שאל, הדת לא הפרידה ביניכם? ואז היא ענתה לו, אם היה קשר טוב לפני כן, ימשיך להיות טוב קשר אחרי כן. אם לא היה קשר טוב לפני כן, אז הדת היא תירוץ שלא היה קשר טוב לאחר מכן. היה לנו קשר טוב לפני...
2: או אחרת, או שבגלל הדת. האדם יותר מיושב, מסתכל על החיים אחרת, וגם היה חסים
3: מהרות. אבל לפעמים, אם מישהו יחפש בעיות, אז הדעת יכול להיות גם בעיה.
2: אז לא בגלל הדעת, כי יש בעיות.
3: כן, נכון.
2: או אישיות.
3: הנה, אתה רואה, אתה לא מגיע לנו בשבתות, אנחנו לא יכולים לבוא לך בשבתות, אתה לא אוכל אצלנו, כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, אם מחפשים בעיות, אני יכול להביא לכם כמה
2: רענות. בוא נדבר על זה. כי זה נושא שנוגע להרבה אנשים, שלא משנה באיזה שלב הם נמצאים. בשלב המאוד מוקדם, ובכלל לא עדיין. משהו הדליק אצלם איזשהו ניצוץ יהודי, מתחילים לגעת במשהו, ללכת לסמינר של ערכים, לכנס של הידברות, שולחים את הילדים עם קרן ההסעות, אני יכול להביא פה את רשימת כל הארגונים שעוסקים בלחבר יהודים לעולם של היהדות, ומתחילות הספקות, האם זה נכון או לא נכון, איך הקשר שלי יהיה עם המשפחה, מה אני אעשה, אני צריך לשבת כל היום בכולל, אני אמשיך עם החיים שלי בעבודה, מה עם החברים, האישה שואלת מה עם החברות, מה... יש פה המון שאלות שיש לבן אדם שמעסיקות אותו, שהן במסביב, בטכני, לא אם אני יודע ללמוד תורה או לא, או אם אני אהיה עם, כמו שהרב קורא לזה, קוקו מקדימה, זקן, אלא מה יהיה עם כל מה שהיה לי עד עכשיו? כי זה לשנות, זה לעבור לעולם חדש, בכל המובנים. אולי כדאי שנעשה קצת סדר, גם כדי להרגיע, או לא להרגיע, אולי להפחיד אותם.
3: אני חושב שהדור קצת השתנה. בתקופה שלי היה מאוד שחור לבן. או אתה פה, או אתה שם. ואם אני חוזר בתשובה, אני עושה בהכל. הולך לישיבה. היום אני לא חושב שאתה נכנס לעולם כזה שונה. סליחה שאני אומר את זה. אתה יכול להמשיך לעבוד, אתה יכול להמשיך להיות נשוי עם אותה אישה, עם הילדים באותם מקומות, כלל. אחד עדיף מאפס. זאת אומרת, זה לא הכל או לא כלום. זה לא או שאני צדיק לסוד עולם, לא, לא, לא,
2: אבל הוא רואה את הרב פנגר. כן. הוא רואה אדם חרדי.
3: כן.
2: הוא אומר, אני רוצה להיות כמו, כי אני מבין ששם האמת. עכשיו, לא בא לבוש.
3: כן.
2: באמת שלהם. ואני יודע בשביל להיות חרדי, אני צריך לראות כמו הוא, שחור, זקן והכל. אין לי את המקום הזה של השחור והלבן באמצע של פערווה או של שטח אפור. להישאר בצד הזה בחלק מהדברים זה לא בא בחשבון, כי אני יודע שאני צריך ללכת, להתקדם עם זה קדימה.
3: זאת אומרת, אני לא יודע אם הוא רוצה להיות חרדי, אני לא בטוח שזה שהוא רוצה להיות חרדי. תתחיל, לאט לאט. זה כמו שאני עכשיו ספורטאי מקצועי, סתם דוגמה.
2: לא, זה מפחיד אותו מה קורה בקצה, מה יקרה איתו בקצה. לכן על זה אני מדבר.
3: אין לו מה לפחד, כי כשנגיע לגשר נחצה אותו. אל תחשוב עכשיו. זה כמו שאני עכשיו, רגע, איך אני אתחתן? אדם רווק, כן? אתחתן, וילדים, ומה קשור? לאט לאט. כמו תתחתן, אבא, אחרי זה שלך ילד אחד, שניים. ולאט זה תראה שהקדוש נותן כוחות לפי מה שאתה צריך. שמעתי פעם מאגם ברגר, אני צולד שבי. והיא אמרה פעם, אם הייתם שואלים אותי לפני 3 שנים, אגם, את תבלי בשבי. לפי דרך את היא מסוגלת לשרוד יום אחד בעזה כחיילת שבויה, בחיים לא. ושבוע, וחודש, חודש, אני בעזה, בחיים לא. ושלושה חודשים, וחצי שנה, ושנה שלמה, ו-440 יום, בחיים לא. בורא עולם נותן כוחות תוך כדי, לא מפקיד לך בחשבון, צא לדרך. עזוב את היעד, תתחיל לך את הצעד הבא. ואחרי זה תן לקדוש ברוך הוא להוביל אותך גם. ואני אומר עוד פעם, אתה לא חייב להיות כמו, אתה יכול להיות אתה, כי אתה לא יודע מה הייעוד
2: שלך. תשאף, תשאף, אבל הקדוש ברוך הוא ייתן לך את הכוחות.
3: תשאף למקסימום תורה ומצוות. איך אתה תיראה, שחור לבן, לא שחור לבן? זה, אתה יודע, בשלב מסוים אני שומע על בחורים.
2: כן, אבל אנשים מסתכלים, מתעסקים עם ה... במרכאות הלא חשוב הזה של איך אני אראה, מה הסביבה שלי תהיה. זאת אומרת, כן מתעסקים בחיצוניות, הפנימיות הוא מבין. זה הדגם הנכון לשמור תורה ומצוות. אבל כן מסתכלים, ואיך יסתכלו עליי, מה יגידו החברים, ונכון, אני עובד בעבודה מאוד נחשבת והכל, ואני רוצה להמשיך, ואיך יסתכלו עליי חברים, פתאום כיפה, פתאום ציצית, פתאום דוס מול העיניים, והרב חווה את זה. זאת אומרת, מי יכול להלחיץ אותם, מה תהיה התגובה הסביבתית, או מה אני אהיה זה ש...
3: הייתי מאחל להם לצאת ממצרים, מה שנקרא. תפסיק שאכפת לך מאנשים אחרים. אתה הולך לאבד את החיים שלך, סליחה שנה, עזוב את החרדי עכשיו. אתה הולך לאבד, כי מה יגידו? יש אומרים שהגיהנום הכי גדול, זה לפגוש לך 120 את מי שיכולת להיות. אני מדי לפגוש לך 120 את מי שיכולת להיות, ואשאיר לו אבק. מה הכוונה? אני גם בין השאר משגיח בישיבה של בעלי תשובה. ובישיבה אנחנו לא מכרים אף אחד להחליף ביגוד ולא שום דבר. אבל לפעמים בחורים מעצמם רוצים להחליף ביגוד. ושאלו אתם למה אתם רוצים את זה? אומרים, כי א', אנחנו מבינים שאנחנו שייכים ליחידה מבחרת. אנחנו גאים במדים שלנו. להפך גם, המדים מחייבים אותי. אתה יודע מה, עם כיפה כזו קטנה ועם ג'י, אני יכול לעשות די מה שאני רוצה. אני רוצה להתלבש בצורה מסוימת, כי זה מחייב אותי. אבל אני רוצה שזה יבוא ממך, אל תסתכל מה יגידו, ולהפך, אתם תראו, שכל אלה שיהיו כביכול אולי בתחל נגדך, הם יעריכו אותך אם תהיה אמיתי. אנשים מאמינים ומאוד מעריכים, אנשים רציניים. ואתה יודע שכל אלה שצחקו עליך, עוד יבואו אחרי זה לעשותך הרב שלהם בשלב מסוים. אז אל תעשו חשבון לאחרים, זה דבר הכי נורא שבעולם.
2: כמה שאלו את הרב אנשים שלא זכו עדיין לחזור בתשובה, הרב, מה זה המדים האלה שלכם? מה זה השחור לבן הזה שלכם? מה זה כמונו? מה זה הצבעים האלה? מה זה השחור?
3: אל תראו לי שאני שחרחורת, שאתה נשמש. ביגוד היום בעולם הפסיכולוגיה מבינים שיש לזה גם משמעות. זאת אומרת, חליפה קלאסית היא חליפה שחורה גם בכל אומות העולם. זה בגד של רצינות, בגד של מכובדות, נכון. אז החיצוניות שלי אולי שחורה. לפנים אני לבן, בסדר? אני רוצה להזכיר את עצמי את זה כל הזמן. אז כמו שיש תלבושת בבית ספר או מדים לצבא, למה חייל בשלישות צריך מדים בינינו? מה אתה, מילד ירוק להסתרב בשלישות?
2: אבל במכובדות אין מגבעת על הראש בעולם.
3: אני רוצה להזכיר עצמי שיש לי מישהו מעליי, ויש כן קומטה בצבא. אבל ברעיון, אני רוצה להזכיר עצמי, יש מישהו מעליי. ואם זה הסמל של היחידה שלי, אני הולך עם זה, מה הבעיה? להגיד לך שאני מת על זה? גם לא. אבל אם זה הצורה, ולו בשביל הילדים שלי. תקשיב טוב. המבוגרים, אני סומך על זה, לא משנה, כי כן מגבעת, לא מגבעת. הילדים צריכים דרך מאוד ברורה. וברגע שאבא ואמא ברורים, קל להם להתיישר. שאומרים שאבא ואמא לא סגורים על עצמם, אז הילדים כל שכן לא סגורים על עצמם. יש איזושהי ירידת הדורות כזאת. ההורים שמרו תורה ומצוות, הילדים שמרו מסורת, והנכדים שמרו משקל כבר. יש איזושהי ירידה מסוימת, לכן הבהירות הזאת, אפילו יותר לדורות אחרים, אשר לעצמי.
2: אפשר לדבר על המיזם העכשווי של הרב?
3: שמחה.
2: איך קוראים לזה? יש כמה?
3: אני תמיד עובד על מיזמים. אני חושב שאדם צריך לחדש את עצמו כל הזמן. כל שנה אני לוקח איזשהו מיזם של חסד, מעבר לשהו, יש לי בית ספר, ניהול רגשות, מעבר למה שנקרא, לפנגר המרצה, יש פנגר המורה, המטפל, מה שנקרא, אני, יצרנו שיטה שלנו, נקראת FHT, פנגר הילינג טכניק, לקחנו את כל מה שלמדנו, אם זה מעולם הפסיכולוגיה, אם זה מעולם הרפואה האלטרנטיבית, וכמובן להבדיל היהדות, ויצקנו איזושהי שיטה חדשה שבעצם יכולה לעזור לאדם בכל ההתמודדויות שלו בחיים, בפרט ההתמודדויות הרגשיות והפיזיות. כל שנה לוקח בתחום הזה, שהוא...
2: עד השנה זה חזקה מזה. מה זה?
3: היה לי אחד הבוגרים שלי בקורס, יצחק גרשן קורן, זכרונו לברכה, שקיבל את המחלה, מה שנקרא, מחלת הסרטן, והיא גמרה אותו תוך כמה חודשים מאוד מהר. והבקשה שלו הייתה פנגר, תעשה משהו לאנשים שמתמודדים עם המחלה. ופתאום נחשפתי לגורם המוות מספר אחת בישראל. לא, לפעם ישראל, 30,000 חולים חדשים בכל שנה מתמודדים עם המחלה הזאת, שהרפואה אולי נותנת פתרון למחלה. מי נותן עזרה ותמיכה לבן אדם?
2: רגשית.
3: רגשית, נפשית, גם כלים לריפוי. אנחנו יודעים שמה שהמוח מצייר, הגוף מייצר. אם אני יודע להתנהל נכון, מבחינה רגשית, אז הגוף שלי יתנהל אחרת. אז כן, פתחנו את מרחב פנגר, מה שנקרא, זה מיזם לנשים שמתמודדות עם המחלה, סדנאות שלי ומרחב עוטף כללי, לתת להם לעזור להם את התהליך הזה בצורה טובה יותר.
2: וזה מחזור ראשון?
3: כן, כמה קבוצות, אבל מחזור ראשון, כן.
2: והשאיפה לגדול, אם יש 30,000 חולים בשנה חדשים שמרחם?
3: אז לתת מענה אם היינו חולים לכל אחד ואחת
2: שרוצים.
3: צריכים אנשים טובים בדרך שיעזרו לנו.
2: תקציב. איפה המדינה?
3: תקציב, גם אנשים. שוב, אני לא מבין בענייני תקציב, אבל כן אני חושב שאם כל אחד מאיתנו, אני מאמין שצריך לעשר, כמו שמעשרים כסף, צריך לעשר מהזמן. אם כל אחד מאיתנו במקצוע שלו יעשר מהזמן שלו עבור אנשים אחרים, העולם יראה טוב יותר.
2: כן? בוא ניתן דוגמאות לאנשים. זה עובד בהייטק, זה עובד ב... יש לו חנות מקולת, יש לו כל אחד... כן. איך אדם יכול לעשר מהזמן שלו? לעשר מהכסף זה הכי קל. לקחת 10% מהמשכורת שלי, לתת לצדקה, זה הכי קל. איך אני יכול לעשר את הזמן שלי לטובת דברים שלמען האנושות?
3: אז במידה ויש לך ידע כלשהו. זאת אומרת, אתה עורך דין, קח קייס אחד בחינם, בסדר? אתה מוכל בו מקולת, בסדר? תיקח את תפתח את המקולת לאנשים בזיל הזה בשעות שקשה להם. לא יודע, תחשוב מה אתה יכול לעשות עם הידע שלך, עם הכישרון שלך, עם המקצוע שלך.
2: כלומר, לא רק בכסף, גם בזמן, גם כן. בלתרום את עצמנו מהידע שלנו, מהיכולת שלנו.
3: יש מיזם שנקרא עשירי קודש. כל 10 ימים אני עושה משהו של חסד. כמו שצריך לעשיר כסף, מזרים מהזמן.
2: הרב אמר לי פעם שכל 10 לחודש העברי, לעצור לרגע, מה קיבלתי ביום הכיפורים שהוא ב-10 לחודש תשרי?
3: כן, זה כל 10 ימים.
2: כמעקב.
3: זה כל 10 ימים בעצם. כל 10 ימים? זה הרב ששם מכלם.
2: לא כל 30 יום ב-10 לחודש העברי. כל 10 ימים ממש.
3: כל 10 ימים.
2: וואו.
3: העשירי קודש, זה התחיל מראש השנה, העשיר הראשון זה יום כיפור, ואז כל 10 קודש.
2: ומצליחים לעמוד בזה כל 10 ימים של 350 ימים בשנה?
3: גם אם לא, את יכולה להשלים, זה 3 ימים בחודש בעצם. 3 ימים בחודש בגדול, עכשיו לא לעמוד אבל ברעיון, כמו שכסף עשר כדי שתתאשר, תעשר מהזמן שלך, תתאשר ברוחתים משנים בזר השם.
2: דיברנו על עולם הקירו ועל הדור הצעיר, אגב יש הבדל בין הדור הצעיר של היום, למתקרבים של הדור הקודם, או דור, שתי דורות, כי פה 5 שנים זה דור בערך, והיום אתה עולם אחר לגמרי. זה המסרים הקצרים. תן לי ב-20 שניות הרב, למה אני צריך להיות דתי? והכל קצר, קליט, כי זה הדור הצעיר, אינסטנס.
3: כן.
2: עולם אחר לגמרי, אני שואל את עצמי לפעמים, אוקיי, מה יהיה עוד 5 שנים? דיברנו על זה שלא הרב נביא ולא אף אחד מאיתנו, אבל...
3: זה עניין של זמן, אי אפשר לברוח מהאמת. לשקר אין רגליים. בסופו של דבר, אין כמו הבית, מה שנקרא. הבית זה היהדות, זה התורה, זה המסורת. אין תחליף לזה, זה תרוץ, נו יאללה, כסף, קריירה, בילויים. כל אחד יש איזה שטויות.
2: אנחנו בחג הסוכות, הרב אומר בית. בדיוק בשבוע הזה עוזבים את הבית.
3: נכון.
2: לדירת הרי, לסוכה הרעועה שעפה ברוח אם יש קצת רוח.
3: תזכיר לעצמך שכל העניינים החומריים, מה שנקרא, זה באמת שטויות, זה יעבור לך. תמלא אצלך ברוחניות, אין שמחה, הרי אני רואה חוזרים בתשובה. יש חוזרים בתשובה וחוזרים בשאלה. עכשיו אני לא רוצה להכליל, כי יש מסתל גם וגם. אבל הייתי מצפה...
2: איזו שאלה?
3: מה?
2: איזו שאלה יש להם?
3: חוזרים לתאווה, לא משנה, ככה מגדירים את זה, כמו שחוזרים בתשובה, זה תשובה קיבל.
2: אבל גם עד התשובה, זה לא תשובה לשאלה. זה מלשון שובה, לשוב לבורא עולם. אז לכן השאלה היא אפילו לא הפוכה מהתשובה.
3: מקבל את זה.
2: אני אומר את זה כהערה, אני אומר את זה כהערה לשיח כמובן.
3: אז כשאתה לוקח אנשים, הייתי מצפה שהחוזר בתשובה יהיה בדיכאון. כי קיבל על עצמו את כל העתיק, אחי. חוזר בשאלה יהיה בהוראות. בוא נפרקתי את הכל, איזה כיף. אתה אומר בדיוק ההפך. אתה רואה, אתה חוזר בתשובה באורות, השם, תן לי, תחזק אותי הרב. וחוזר בשאלה הרבה יותר דיכאוני, הרבה יותר מלכה את עצמו, הרבה יותר חלש, מה שנקרא, למה?
2: וגם מתגעגע לא מעט.
3: יכול להיות, תלוי, הם לא עשו לו את זה. אתה מבין? אז לכן אני אומר שאין כמו לחזור חזרה הביתה לרוחניות. צא מדירת קבע, צא מהכיבונות שלך גם, צא מה שהתרגלת בבית, בוא תחפש מה האמת, בוא תחפש את הקדוש ברוך הוא, שמיים, אנחנו נסחח יהיה כזה קצת, אתה מבין? בוא תקבל חיבוק מבורא עולם.
2: איך אפשר לשמוח? זמן שמחתנו, חג הסוכות, מה זה איך אפשר? התורה מצווה אותנו לשמוח, אחרי שעברנו 10 ימים של לחץ, או שנה, הדין, יום הדין, אחרי זה חתימת הדין, אין אדם שלא בחרדה בלב מיום הכיפורים, מה אני חתן? ואז אומרים לו, תוך 5 ימים צריך לעבור למוד של שמחה, שמחה, שמחה, ורוקדים ומקפצים בשמחת בית השואבה. זה שינוי קיצוני ככה, מעבר מהר מאוד.
3: כן, זה היופי בנפש האדם. שזה מה שהתורה מחל, אפילו לא הייתי מחל 5 ימים, ממש לא.
2: ההבדל בין יום כיפור לסוכות?
3: לא, אבל אני מחל, אתה רואה, יום כיפור, לפני סתם שעה, היה בנעילה, אין, אור, עלילה, ובחיות, לחץ, שעתיים אחרי זה, תעבור בערים החרדיות, שתביא את הסכך, מה נסגר אתכם, חבר'ה? תנו 5 ימים להירגע? ממש לא, איך הוא מלחיל אל חיל? קום, קום, קום, כמה שאתה אומר, אל תישאר לי למטה, אל תישאר בהלכה העצמית הזאת, למרות שלא היה הלכה העצמית גם ביום כיפור, לא היו ימים טובים לישראל, כיום הכיפורים וטו באב. יום כיפור זה יום שמח, זה שמח, אני בוכה מחרתה, מהרגל הקדוש ברוך הוא. אני לוקח את זה ימים שהקדוש ברוך הוא רואה אותי, ימים נוראים שהשם רואה אותי, ועכשיו שמחבק אותי, שודרגתי.
2: אני רוצה לשאול שאלת הרב לסיום, אם היום מביאים לרב כאן, בשולחן הזה, ממולך, איזשהו נער צעיר מהרצליה ששמו איציק פנגר. מה היית אומר לו?
3: תאמור כי טוב השם. בוא, בוא, בוא. בוא תראה מה זה שבת. בוא תלמד איתי משהו. בוא להרצאה. אני חושב שהמאור שבתורה יחזר למותיו.
2: והיא מחזירה למותיו.
3: מי שמוכן לראות.
2: תודה רב יצחק פנגר, מועדים לשמחה.
3: מועדים לשמחה שמשמעו אותך בצלאל. בהצלחה.
0: תודה. עד כאן מעבר לסיפור עם הרב יצחק פנגר. התוכנית הבאה במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חייגו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. התוכנית הבאה, במחשבה תחילה.

0: במחשבה תחילה. בכל אחד מאיתנו טמונים כוחות נפש.
1: כוחות נפש.
0: לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים.
1: קשיים ומשברים בחיים.
0: איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי, 11 בבוקר, עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. עכשיו בערוץ 2000, במחשבה תחילה, עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000.
3: שלום לכם צופים ומאזינים יקרים, וברוכים הבאים לסדרה שלנו על הנושא של זוגיות. אני רוצה עכשיו במהלך כמה חלקים, כמה פרקים, לזכור ממש ממש את כל הנושא הזה של זוגיות, אבל בצורה באמת מקצועית ומתוך הניסיון עם כל כך הרבה כל כך הרבה זוגות. ואני רוצה לתת את המתכונת חד משמעית, המתכונת ליצירת זוגיות טובה, מכיוון שדברים על זוגיות כולנו שומעים ושמענו, ואתם יודעים, אנשים הולכים להרצאה כזו והרצאה אחרת, ואז מגיעים הביתה באורות והם בטוחים, וואו, הזוגיות שלי הולכת להיות וואו. למחרת בבוקר הם פנים עם אותה, הם קמים עם אותם פנים עקומות ועם אותה הרגשה לא טובה. למה זה קורה, ריבונו של עולם? איך מסדרים את זה? איך אפשר לסדר את זה? אז כמו שעשינו למשל עם הנושא הזה של טיפול ב-OCD, שעשינו כמה פרקים, וברוך השם, קיבלתי הרבה הרבה תגובות, אנשים כל כך נעזרו בזה, אפילו בלי טיפול, נעזרו ברמה כזו או אחרת, אני בהחלט רוצה שבעזרת השם תוכלו לעזר בפרקים הבאים, כדי לשנות את הזוגיות, נקודה. וזה אפשרי. אז, מה קורה פה בזוגיות? בואו תחשבו קודם כל על המציאות. אתם יודעים מה? אני אתאר לכם שיחה שאני אתמול עם זוג. אני שואל אותם, מה הצרכים שלכם? כן, שואל כל אחד מה הצרכים שלו, מה הוא היה רוצה שיהיה אחרת בזוגיות. ואז זה אומר כך, זה אומר כך, זה אומר כך, אוקיי. ואז אני מתחיל להסביר את הדבר הבא. אנשים, תחשבו על זה, אנשים, בני זוג, הוא גדל בבית אחד, היא גדלה בבית אחר. הרבה פעמים זה בעיר אחרת, בסגנון אחר. הם נדעו בבתי ספר שונים, האלה הם הורים אחרים. הסביבה, ההשפעה של הסביבה הייתה אחרת לחלוטין. זאת אומרת, הם קלטו השפעות שונות שעיצבו את המבט שלהם על החיים, את כל החיים שלהם עיצבו בצורה קצת אחרת. ואז שני האנשים האלה נכנסים לבית אחד, וכדי לסבך את העניינים, אל תשכחו, אחד גבר והשנייה אישה. המוח שלהם אפילו עובד בצורה קצת שונה, ולפעמים המקום הקצת שונה, צורת העבודה של המוח בצורה הקצת שונה, היא במקומות הכי קריטיים. אז ריבונו של עולם, אני שואל את הזוג שיושבים מולי, למה התחתנתם? אין לכם סיכוי עם כאלה נתונים, למה התחתנתם? טוב, זה לא באמת. שימו לב, כל אחד ואחד מאיתנו מרגיש בצורה אינטואטיבית שיש משהו אחר. אנשים מתחתנים. ואנשים מתחתנים מתוך אמונה שהם הולכים להצליח. כל חתן קלה שאתם מכירים שעכשיו מתחתנים, הם לא בטוחים ב-100% שהולך להיות להם טוב. אבל הם די מאמינים שהולך להיות להם טוב. אחרת הם לא היו עושים את הדבר הזה. זאת אומרת שברמה אינטואטיבית כל אחד ואחד מאיתנו, או רובנו, מבינים שיש משהו אחר. יש כן זוגיות מוצלחת. כן יש דבר כזה. והאינטואיציה שלנו בנושא הזה לחלוטין לא משקרת. ריבונו של עולם, מה קורה פה? איך זה עובד? איך זה יכול להיות בכלל? תחשבו, ואני רוצה שתשימו לב, יש פער מובנה בין בני הזוג. זה שהם גדלו במקומות אחרים, זה שהם חוו חוויות אחרות, זה שהם גבר ואישה, זה אומר שיש להם בהכרח מבט אחר בהרבה תחומים. מבט שונה בכמה צריך לשבת ולשוחח אחד עם השני. מבט שונה בכמה צריך ולהביע אהבה. מבט שונה כמה צריך לצאת ביחד. מבט שונה על מי צריך להשקיע יותר בניקיון של הבית, או כמה להשקיע בניקיון של הבית. מבט שונה על, על, על, על איך להגיב באירוע כזה או אחר. וואו, זה לא נגמר. אם תסתכלו על סדר יום של בני זוג, אתם תמצאו שם כמה וכמה קונפליקטים אפשריים. ואנשים מתחתנים, והם עושים את הדבר הזה. האם הם באמת עושים שטות? חד משמעית לא. יש דרך אחרת. תסתכלו מסביב, כל אחד ואחד מאיתנו מכיר איזה שהם זוגות מצליחים. נכון, חשוב לדעת. מה שרואים כלפי חוץ, לא בהכרח אומר מה שבפנים. אתם מכירים את אלה שמסתובבים עם הרכב הזה, המפואר וזה וזה, אתה אומר לעצמך, וואו, בונה, בן אדם יושב טוב, יש לו זה, לא, הוא לא יושב טוב, הליסינג שלו יושב טוב. אתה לא באמת יודע מה קורה שם. אז נכון, אנחנו רואים זוגות מוצלחים, אנשים יכולים לראות, מה, אלה התגרשו, מה פתאום, איך זה יכול להיות, הם כאלה. לא, אז זה לא באמת אומר, אבל חד משמעית, כן, כולנו מכירים זוגות מוצלחים, ו... הדבר הזה קיים. ואני רוצה להגיד חד משמעית, מתוך המבט שלי, מתוך שכל כך הרבה שפגשתי, יש איזה מתכונת שאפשר דרכה לבנות זוגיות מוצלחת. מה שאנחנו יודעים שזה קיים, יש לזה גם מתכון, יש סיבה לזה. יש פה משהו שהוא גם, כשאנחנו מסתכלים, משהו שהוא קצת אכזרי ומתסכל. אתם יכולים לדמיין איזושהי סקאלה, ולראות שיש אנשים שיותר קל להם בנישואין, ויש אנשים שיותר קשה להם בנישואין. דמיינו איזושהי סקאלה של, בצד אחד, האנשים שהכי קשה להם לבנות זוגיות טובה, בצד השני האנשים שהכי קל להם לבנות זוגיות טובה, אתם נמצאים איפשהו על הסקאלה הזאת, אוקיי? או לכיוון של יותר קל, או לכיוון של יותר קשה. עכשיו, הקטע המאכזב הוא שישנה סקאלה נוספת חוץ מהסקאלה הזו, והיא די מותאמת לסקאלה הזו. בצד אחד מי שבאמת מצליח לבנות זוגיות טובה, בצד השני מי שלא מצליח לבנות זוגיות טובה. ויש התאמה בין שתי הסקלות. אם אתם ממוקמים לצורך העניין בסקלה הראשונה, בין אלה שקשה להם לבנות זוגיות טובה, למשל בחלק היותר קרוב לקשה לבנות זוגיות טובה, גם בסקלה השנייה של מה קורה בפועל, אתם תראו שזה פחות עובד, הזוגיות פחות מצליחה. זאת אומרת, ככל מה שאנחנו רואים בדרך כלל בחיים, אנחנו רואים אנשים שמצליחים יותר ומצליחים פחות, לא בהכרח שהם הלכו לטיפול, לא בהכרח שהם שמעו או קראו ספרים על טיפול. הרבה פעמים זה משהו טבעי. ואני עומד ושואל, מה זה המשהו הטבעי הזה? אני רוצה לזהות אותו. כי אם אני אוכל לזהות את המשהו הטבעי הזה שקיים אצל זוגות מוצלחים, אולי אנחנו יכולים להעתיק אותו ולהגיד, רגע, זה בדיוק מה שחסר לזוגות שלא מצליחים. אז מה יש לזוגות המצליחים שאני יכול להעתיק לזוגות שלא מצליחים? אוקיי? זה צריך להיות המגמה. זה מה שאני צריך לשאול את עצמי. ויש משהו כזה. חד משמעית. אני הייתי קורא למשהו הזה, הייתי קורא לו גמישות מחשבתית. גמישות מחשבתית. פירושו של דבר, תסתכלו על הזוגות המוצלחים. תסתכלו איך הם מדברים ביניהם. תסתכלו איך הם מרגישים עם הדעות השונות שלהם. תסתכלו מה הם עושים כשהשני עושה משהו מעצבן. תסתכלו על ההתנהגויות שלהם. בעצם אנחנו צריכים להעתיק מהם את כל המקומות שיכולים לייצר כאוס ולהעביר לעצמנו, להעביר את זה לכל זוג אחר, זה כנראה ייצור טוב. אבל זה לא מספיק. תסתכלו איך הם משקיעים אחד בשני, איך הם נענים לצרכים אחד של השני, איך הם מכבדים אחד את השני, גם את זה צריך להעתיק אם אתם לא מצליחים בזוגיות, פשוט להעתיק את הדבר הזה. אבל אני רוצה להגדיר את הדברים. הגדרתי את זה גמישות מחשבתית, ולמה הכוונה? תראו, אנשים כשמגיעים לזוגיות, שמתחתנים, הם שונים. הם שונים באופי, הם שונים בהרגלים, הם שונים עד כמה צריך להיות מסודר הבית, עד כמה צריך להיות נקי. הם שונים עד כמה צריך להיות גם מסודר מבחינת זמנים. שוב, לא תמיד, אני זורק את כל הקונפליקטים, לא את כל, אלא קונפליקטים מאוד מצויים שיש בין בני זוג. והקונפליקטים הכי כואבים, שוב, זה רואים את זה, הקונפליקטים הכי כואבים זה בעד כמה צריך להשקיע, עד כמה צריך רומנטיקה, בואו נקרא לזה כך, בזוגיות. ותתפלו, הרבה חושבים שדווקא נשים יבקשו, חסר להם רומנטיקה, חסר להם זה, חסר להם זה, גברים אולי דברים אחרים. זה לא מוחלט לחלוטין, לא מוחלט. אין פה, המוסכמות האלה לא מדויקות. אולי זה נכון הרבה פעמים, אבל זה בכלל לא מדויק. הרבה פעמים זה יכול להיות דווקא האישה, למשל, ישבתי עם מישהו השבוע, שזה ברמה כזאת שאפילו האישה בכלל לא תבוא לייעוץ נישואין, והוא מגיע לבד, וחלק מהקושי שלו, זה בדיוק הנקודה הזו. אשתו, לא מעניין אותה, לא מעניין אותה לצאת ביחד, לא מעניין אותה לשבת לשוחח ביחד, לא מעניין בכלל. זה לא שלא מעניין אותה כי הוא לא מעניין אותה, זה לא מעניין, לא כזה מעניין, אוקיי? אני אולי קצת מקצין את זה, אבל כן, יש פה שוני, שדווקא הוא, אותו זה מעניין יותר. שוב, הדברים האלה לא מוחלטים, חשוב, בואו נצא מהמקובעות הזאת, שגבר צריך להיות כך ואישה צריכה להיות כך. צאו מהמקום הזה. עכשיו, אז אנשים הם מתחתנים והם שונים אחד מהשני. למה? הם גדלו בצורה שונה, הם ספגו השפעות שונות. שימו לב, נוצרו להם תפיסות עולם שונות. ואז הם מגיעים ביחד, ואיך מיישבים את התפיסות השונות? ויש פה צרכים סותרים? היא צריכה לשבת ולשוחח הרבה יותר. הוא צריך את השקט שלו יותר. איך מיישבים בין הדברים הללו? יש הרגלים מסוימים. כן, זה יכול להיות למשל, הוא רגיל לשטוף את הכלים ולשים אותם בצורה כזאת וכזאת לייבוש, והיא רגילה שאין דבר כזה, צריך לפנות את זה לארון, אינני יודע, וזה דבר שכאילו ברגיל זה יכול להגיע כאילו, נו, למה אתה לא עושה את זה? למה? כי בעיני האחד זה מאוד ברור שככה זה צריך להיות. ותשימו לב, בוויכוחים ובמקומות שמפריעים בין בני זוג, זה בגלל שכל אחד נוקשה בעמדה שלו, אין לו גמישות. מאוד ברור לו שככה זה צריך להיות. מה זאת אומרת? את לא רוצה לצאת הרבה ביחד? את יבשה? את זה? את לא בסדר? את לא זה? את לא... שימו לב, זה בעצם נוקשות חשיבתית. אין את הגמישות הזו, את היכולת לא לשפוט. בהמשך אני אסביר גם, אז למה כן? אבל קודם כל אני רוצה להצביע על הקושי. ברגע שאנשים לא גמישים בחשיבה שלהם, אנשים מאוד נוקשים, וככה רובנו, החשיבה שלנו היא די נוקשת, אנחנו די שופטים, אנחנו די מחליטים מה צריך להיות. ואז אתם זוכרים את הסקלות שתיארתי מקודם? יש אנשים שיותר קל להם, ויש אנשים שיותר קשה להם. ויש אנשים שבאופן טבעי קל להם. אם תבדקו אותם, בדרך כלל הם שניהם יותר גמישים בחשיבה שלהם, או שלפחות אחד מהם גמיש בצורה משמעותית. זאת אומרת, הגמישות הזאת, למה אני מתכוון? הם לא מגיעים ממקום של שפיטה, ממקום של אתה או את לא בסדר. אין להם חוקים איך צריך להתנהל בעולם. יש להם את התפיסות שלהם. איך צריך להתנהל. אבל זו לא חוקיות של כזה ראה וקדש, ואם אתה לא עושה את זה, אתה לא בסדר. לא, הם יותר מפרגנים. הם יותר פתוחים, ראש יותר פתוח. הם יותר גמישים. אז זו הנקודה של גמישות חשיבתית. תשימו לב, אצל הזוגות המוצלחים, והמוצלחים אפילו באופן טבעי, שלא עמלו על זה. לא קראו ספרים, לא... ואני דווקא מסתכל על, על, על החבר'ה האלה, אלה שלא לא עמלו על זה אפילו, זה לא הרבה. זה בודדים שבאמת מצליחים להגיע לזוגיות טובה, למרות שלא לא עמלו על זה. האמת, כולם עמלים, אבל אני מתכוון, לא הלכו לטיפול, לא עכשיו ישבו לקרוא ספרים, לא זה, זה משהו שיותר טבעי אצלהם. תשימו לב, יש להם תכונה כזאת, יש להם אופי כזה. יש להם אופי פחות שופט, אופי יותר מפרגן, יותר רך, יותר גמיש, יותר זורם. פחות, פחות, פחות מוחלט איך צריך לעשות ומה צריך לעשות. ולכן הם מצליחים. כי הם לא מתפוצצים על כל דבר. לא מתפוצץ כל דבר. כשלא מתפוצץ כל דבר, כשהם לא מתפוצצים על כל דבר, אז אפשר לבנות יותר הרמוניה. הצד השני מרגיש, כל אחד מרגיש יותר טוב עם האחר. וכשכל אחד מרגיש יותר טוב עם האחר, הוא גם הולך להשקיע הרבה יותר. הוא הולך להשקיע הרבה יותר באחר. זה המקום של הגמישות המחשבתית. זו, בעיניי, הנקודה המרכזית בבניית זוגיות טובה. אם אדם רוצה שיהיה לו זוגיות טובה, צריך לקנות גמישות חשיבתית. איך עושים את זה? בעזרת השם בפרק הבא. אבל קודם כל בואו נבנה את הבסיס. מה צריך בשביל זוגיות טובה? אז זו נקודה אחת שבעיניי היא בסיס. ופה אני קורא לזה משולש בונה זוגיות, בואו נקרא לזה כך. יש איזה משולש, שלוש צלעות, שצריך את שלושת הצלעות כדי לבנות זוגיות, והבסיס, הצלע הבסיסית, זו הגמישות המחשבתית. למה אני קורא לזה בסיס? כי שתי הצלעות הנוספות שיוצאות מהבסיס, הן די תלויות באותו בסיס. הצלעות הנוספות זה תקשורת נכונה, זה צלע אחת, והצלע הנוספת השלישית היא סיפוק צרכים והתחשבות הדדית. אלה שתי הצלעות הנוספות. אבל שתי הצלעות הנוספות הן תמיד יהיו בנויות על הצלע הבסיסית של גמישות מחשבתית. וזו טעות שהרבה, הרבה, הרבה עושים. איך חושבים? אני אבנה תקשורת נכונה, ואז יהיה פה טוב. כן, הרבה פעמים זה באמת נכון. הרבה פעמים זה פשוט מה שחסר. זו הצלע שחסרה. צלע מרכזית לחלוטין. אבל לפעמים חסר את הבסיס לתקשורת טובה, זה לא יעזור. אני אסביר בהמשך למה גמישות מחשבתית היא בסיס לתקשורת טובה. אני יכול להגיד את זה כרגע בתור כותרת, בצורה מאוד מאוד פשוטה. כי תקשורת טובה בנויה על זה שאני מכבד את האחר. אבל אם אין לי גמישות מחשבתית, אני לא אוכל לכבד אותו. כי אני צודק. הוא טועה. ואני אהיה חד משמעי. אני לא אוכל לתקשר בצורה מכבדת. כן, אני אוכל לדבר בצורה רגועה ובצורה זה, אבל זה לא נקרא מכבדת בזוגיות. אתה לא מתנהל מול בעל חנות עכשיו שאתה קונה ממנו איזה מוצר ואתה מדבר בצורה רגועה. יש פה מערכת רגשית עמוקה. יש פה קשר וציפייה רגשית אחד מהשני. כל אחד מצפה שהשני יאשר את האישיות שלו, שלא ישללו אותו. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, התקשורת שלי כן טובה, אבל אתה עדיין יש לך חשיבה נוקשה ואתה לא מאפשר לאחר. זה לא יעבוד. אז אכן, גם תקשורת טובה היא בנויה על הצלע הזו של גמישות מחשבתית. הצלע הנוספת של סיפוק צרכים והתחשבות הדדית, זה גם בנוי על גמישות מחשבתית. כי אם החשיבה שלי היא החלטית ונוקשה ומאוד ברורה עם חוקיות כזו, מה נכון, מה לא נכון, כמה באמת, איזה צורך הוא נכון, איזה צורך הוא לא נכון. כביכול יש איזשהו צורך שהוא נכון וצורך שלו לא נכון. אז אני לא אוכל לספק את הצרכים של השני, כי אני לא מאמין שזה באמת מגיע לו. אני מאמין שהוא טועה, שהוא מבלבל את המוח. אז אני לא אספק לו את הצרכים שלו. אוקיי? עכשיו, אין מה לעשות. זוגיות טובה היא בנויה משלושת הצלעות האלה, ואם אין את הבסיס, אז גם שתי הצלעות העליונות לא יהיו קיימות. אז אני חוזר ואומר, בואו נסכם את הדברים. כדי להגיע לזוגיות טובה, ואנחנו צריכים שלוש צלעות, אנחנו צריכים צלע בסיסית, שהיא גמישות מחשבתית, ועל גביה שתי צלעות נוספות. צלע אחת היא תהיה תקשורת טובה, וצלע שנייה היא תהיה כיבוד הדדי וסיפוק צרכים הדדי. עד כאן בפרק הזה, בעזרת השם, פרק הבא אנחנו ממשיכים איך בונים ריבונו של עולם את אותה גמישות מחשבתית. שלכם הרבה
0: טוב. מיד נשוב במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000.
0: מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך, כוכבית 2610, יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חיים כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000 במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.
1: ערוץ 2000.
2: שלום לכם צופים ומאזינים יקרים, ואנחנו ממשיכים בחלק השני. אנחנו עכשיו הולכים לדבר על אותה גמישות מחשבתית שדיברנו עליה קודם. אז למה הכוונה? בגדול הסברנו, אני רוצה להעמיק בזה גם ב למה הכוונה וגם באיך משיגים אותה. ריבונו של עולם, תחשבו על זוג, וזה כל כך שכיח, ואני רוצה לתאר דווקא, אתם יודעים, בדרך כלל אנשים חושבים שהאישה היא זו שתגיד שהיא צריכה, היא רוצה יותר שיהיה שיחה, יותר קרבה, יותר רומנטיקה. זה לא בהכרח נכון. הנה דוגמה, אני רוצה להביא לכם מזוג שזה דווקא הפוך. הוא מרגיש שחסר לו הרבה יותר קרבה בזוגיות, והיא מרגישה ש זה חונק אותי. ממש כך. איך יוצאים מהדבר הזה? תשמעו, הגמישות מחשבתית פה היא מאוד מאוד קריטית. הרי מה קורה? יושבים כאן שני אנשים, והיא בעצם אומרת, די, אני לא יכולה. די, כמה אפשר לדבר, כמה אפשר לצאת, כמה אפשר. והוא אומר, היא קרה. זה לא זוגיות בכלל. אוקיי? וזה מגיע גם כן לרמות היותר עמוקות, כן? כל אחד מבין. ומה עושים עם הדבר הזה? אז אנחנו יכולים להסתכל בצורה מאוד שופטת ולהגיד, וזה מה שקורה ביניהם כרגע, כן? שהיא מסתכלת ואומרת, די, נודניק. תן קצת שקט. והוא מסתכל ואומר, זה קרה. תשימו לב, שניהם שופטים אחד את השני. אוקיי? שניהם מגיעים מתוך מבט שנכון להתנהג כך ולא נכון להתנהג אחרת. את קרה, כן, היא כבר מסומנת, מקוטלגת, אין מה לעשות איתה, ואתה נודניק ומלחיץ, אין מה לעשות איתו, מסומן, מקוטלג. באמת, בצורה כזאת, ברור שהזוגיות תהיה לטובה. איך הם יגשרו בכלל על, על, על הפערים האלה? אין מצב בעולם. הם כל כך שונים לכאורה. פה חשוב, פה נכנסת הנקודה של הגמישות המחשבתית. תשימו לב. אם הוא, למשל, היה מגיע מתוך מבט לא פוסל, מבט מאפשר, מבט מבין, מבט מכיל, מבט שאומר, אוקיי, היא כזאת, לה זה מפריע כרגע, לה זה לא נוח, היא הייתה רוצה את זה במינון אחר, היא מסתכלת על דברים בצורה אחרת, הכל בסדר. יחד עם זאת, לי עדיין יש צורך, אוקיי? ואם היא הייתה מגיעה ממקום שאומר, הוא צריך הרבה יותר קרבה, הרבה יותר יחד, הרבה יותר קשר, הרבה יותר רומנטיקה, הכל בסדר, זה הוא, אני צריכה אחרת, אבל זה בסדר שהוא כך. תשימו לב שמהמקום הזה יש פחות לחץ בין בני הזוג, וכשיש פחות לחץ בין בני הזוג, תשימו לב מה קורה. למשל, בסיטואציה הזו היא תרגיש שהוא פחות מלחיץ אותה, כי הוא לא שופט אותה, ולא דורש, ולא, אוקיי? זה הרבה פחות לחץ. יש פחות לחץ, זה חלק מהמקום שיותר מאפשר לה להתקרב. ולהפך, גם כן, ככל שהיא תהיה יותר עקשנית ומשדרת שהוא נודניק וכו' וכו', זה הרי מרחיק. כי זה בעצם אומר, אתה לא בסדר, אבל מה הוא צריך? צריך קרבה. אז בעצם היא רק יותר מרחיקה אותו, ואז הוא יותר צמא לקרבה. אוקיי? זאת אומרת, שדווקא הפעולות האלה שנובעות מנוקשות חשיבתית, הן מרחיקות ומייצרות בלגן. ואם היה שם גמישות חשיבתית יותר מאפשר, היה יותר אפשרות לקרבה. זה עדיין לא היה פותר את הבעיה, מכיוון שעדיין היו פערים. אבל חלק ניכר מהבעיה כבר היה יורד. בעיניי, עשרות אחוזים מהבעיה כבר היו יורדים. עדיין היה עוד מקום לעבוד. אבל המקום לעבוד זה על ידי תקשורת נכונה ופתרון קונפליקטים. אנחנו נדבר על זה בהמשך. איך באמת פותרים את הקונפליקט הזה. אבל קודם כל, הגישה הזו היא כבר מייצרת שינוי ברמה מסוימת. ואני רוצה להסביר למה באמת נכון להגיע למקום הזה. למה באמת נכון להסתכל בצורה של גמישות חשיבתית. תראו, לא מזמן שוחחתי עם אחד ואני אומר לו, הם מגיעים אליי בתור זוג, אני שוחחתי איתו, זה היה שיחה אחד על אחד, ואני שאלתי אותו, אני אומר לו, ריבונו של העולם, כן, הכל בחיוך, בטוב, לא עכשיו חלילה זה, מה, למה כל כך קשה להיות מאפשר, לא לשפוט? למה זה כל כך קשה? אז כי אנחנו עבדנו על זה כל כך, ואני ראיתי שזה קשה לו לשנות את זה. כל כך קשה לו ללכת למקום המאפשר. אני אומר לו, בונו של עולם, למה? מה כל כך קשה לך שם? התשובה שלו, וזה קורה, זה בעצם אחת הסיבות שגורמות לאנשים לא ללכת למקום הגמיש הזה. הוא אומר לי, כי אם אני מבין אותה, אז אני צריך לקבל את זה שזה בסדר הגישה שלה, ואז לא יהיה לי מה שאני צריך. זאת אומרת, תשימו לב, אחת הסיבות שמפריעות לנו ללכת למקומות של גמישות חשיבתית, זה התחושת איום. התחושה הזו שאם אני אאפשר לבן הזוג שלי, הרי שאני מוותר או אצטרך לוותר על מה שחשוב לי. וזה פשוט לא נכון. למה זה לא נכון? אני רוצה עכשיו ללכת עוד אחורה, אחר כך אנחנו נבין גם למה זה לא נכון, וכן, יש דרכים לעשות דברים בצורה אחרת. יש שיטה שנקראת CBT, Cognitive Behavioral Therapy. השיטה הזו היא שיטת טיפול בחרדות, OCD, דיכאון. היא עוזרת בהרבה מקומות של ביטחון עצמי נמוך, ערך עצמי, מיליון ואחד דברים. והיא נוגעת גם בעולם הזה של זוגיות. חלק מהשיטה הזו פותח גם כן הנושא הזה של זוגיות. מה שעומד בבסיס השיטה זו ההבנה שאיך שאני חושב ומפרש סיטואציה, כך אני הולך להרגיש. למשל, בואו ניקח את הזוג הזה שדיברנו עליהם. למשל, יודעים מה? זוג אחר. דוגמה כל כך שכיחה. האישה מתלוננת שבעלה לא מתקשר אליה, לא מתקשר מספיק, במהלך היום, הוא הולך לעבודה, שוכח ממני, וגם אם אני מתקשרת, אז הרבה פעמים הוא רק קונה לי קצר, והוא בלחץ, והוא זה, והוא זה, והוא זה, והוא זה. ובעקבות זה, היא מרגישה שהוא לא אוהב אותה. היא מרגישה שהיא לא חשובה לו. הגיוני, אוקיי? ההרגשה הזו, החשיבה הזו, מובילה להרגשה די קשה, וזה יכול לייצר פיצוץ. כן, זה לא רק יכול, זה מקרים שקורים. הדברים שאני נתקל בהם, זה לא סיבה שאנשים מגיעים לטיפול רק בגלל זה כמובן, אבל זה חלק ממכלול, זה דבר שעולה. בעצם מה יש פה? שימו לב, יש פה את האירוע. בעלי לא מתקשר אליי. בעלי גם כשאני מתקשר, הוא עונה לי קצר. אוקיי, זה היה אירוע. אבל יש פה את הפרשנות שלה. זה אומר שהוא לא אוהב אותי. זה אומר שהוא לא רוצה בקרבתי. זה אומר שלא אכפת לו ממני. כל מיני מחשבות בסגנון הזה. אוקיי, נכון, הגיוני. נכון, זה הרבה פעמים זה מה שקורה. בעקבות זה, היא מרגישה רגש. היא מרגישה רגש קשה אפילו הרבה פעמים. תחושה של דחויה. לא אהובה, זלזול, כל מיני דברים מהסגנון הזה. שמתם לב? יש פה מעבר לאירוע יש את הפרשנות שלה. אבל מי החליט שאם הוא לא מרים לי את הטלפונים, זה אומר שאני לא חשובה בעיניו? אולי זה אומר משהו אחר. אולי זה אומר, למשל, שיש לו המון לחץ בעבודה, ולכן קשה לו באמת להרים כל כך הרבה טלפונים, אני לא אומר. אם הוא לא עונה טלפונים בכלל וכו', בסדר, דבר אחד, יותר אפשר לשמוע את הפרשנות הזו. אבל בדרך כלל הדברים האלה, הפרשנויות האלה, זה, גם כשהוא עונה, הוא עונה לי בלחץ, הוא זה, הוא זה, הוא זה. כן, זה לא בגלל שאת לא חשובה לו, או בגלל שהוא לא אוהב אותך, אלא זה בגלל שהוא עכשיו מאוד מאוד עסוק. אני אתן לכם דוגמה, דוגמה אמיתית. זוג שישב אצלי. היא אומרת שהיא מתקשרת אליו, הוא בקושי, הרבה פעמים הוא לא עונה, וגם כשהוא עונה, כן, הלו, כן, אני חייב לסיים, אני עכשיו יושב עם אנשים, אני טה-טה-טה-טה. אוקיי? אז היא לוקחת את זה למקום שאני לא חשובה לו, לא אכפת לו ממני. וזו הפרשנות. לא נעים, ברור שזה לא נעים, כולנו מסכימים. אבל תשימו לב לפרשנות, אני לא חשובה לו. הוא לא אוהב אותי, או משהו כזה. והוא יושב פה, והוא מסביר, והוא אומר, העבודה שלי לחוצה, והוא מתחיל לתאר את העבודה שלו, ואני לא אתאר כאן את הכל, אבל בגדול, נגיד, כשהיא דיברה על סיטואציות מסוימות, או מה, אני ישבתי עם אדם כזה וכזה, איש מאוד מפורסם, מאוד מאוד חשוב, שעד שבכלל להשיג את זה, את הפגישה איתו, לקח לו דם ויזע, והפגישה מאוד מאוד חשובה, ויכולה להשליך על מקום העבודה שלו. אני, מה אני אעשה? אני לא יכול בדיוק עכשיו לענות לה. זה יחרב לי את הכל. זה יערוס את כל העסק, וזה לא אחריות שלי. אני עובד פה. אני זה, כל מיני, אוקיי? זאת אומרת, אפשר להסתכל את זה גם בפרשנות אחרת. תראו, שוב, לא נעים זה לא נעים, אבל אפשר להסתכל את זה בפרשנות אחרת. פרשנות שאומרת, זה לא שהוא לא אוהב אותי, זה לא שאני לא חשובה לו, אלא הוא מאוד מאוד עסוק. ואפשר גם לשאול אותו לאחר מכן. אבל לא בצורה שמחליטה. להגיד לו, וואו, זה קשה לי שאתה לא מרים את הטלפון, למה זה קורה? עכשיו תשימו לב, אם אנחנו מגיעים במקום של גמישות מחשבתית, שמראש אנחנו לא מחליטים, מראש אנחנו לא מחליטים שהבן אדם הזה, שהוא לא אוהב אותי, לא אכפת לו ממני, אלא אנחנו אומרים, טוב, היה לו את הסיבות שלו, אני לא יודעת מה הם הסיבות שלו. עדיין יש לי צורך שכשהוא מרים לי את הטלפון, שירים בצורה יפה וכו' וכו', שימו לב, אני לא מזניח את הדבר הזה, זה חשוב. בסדר? חשוב וצריך למצוא לו פתרון. זה לא אומר שאם אני עכשיו יודעת שזה לא בגלל שלא אכפת לו ממני, אז הוא יכול להרים את הטלפון ומה את רוצה, יאללה, תתתת. לא, זה לא אומר את זה. אנחנו לא הולכים לשם. אבל כן זה אומר שאני לפחות פחות אמורה להיפגע מזה. אני יכולה להבין שזה לא אישי. אני יכולה להבין שיש לזה סיבות אחרות. ואם אני יכולה להסתכל על זה בצורה הזאת, אז יהיה פחות כעס. יהיה פחות תחושה של פגיעה. יהיה פחות דברים שיפוצצו, כי הרי אם אני ארגיש כך, אז זה יושלח עליו. וכשזה יושלח עליו, אז הוא ירגיש גם כלפי רגש לילי. ויהיה כל הבלגן שיש בזוגיות. אם תשימו לב שאנחנו מדברים על זוגות פחות מצליחים, או זוגות יותר מצליחים, זה בדיוק הנקודה הזו. בין השאר. בין השאר. יש את הנקודה הזו. עד כמה הם מאפשרים לבין הזוג לטעות, או לעשות דברים שהם במרכאות לא לפי הספר? בדיוק הנקודה הזו. אז תשימו לב לעיקרון שאנחנו רואים כאן. קודם כל אנחנו רואים דבר עובדתי. איך שאני מפרש את האירוע, ככה אני הולך להרגיש, וככה אני הולך גם להגיב, וזה מאוד משנה הפרשנות שלי. כי יכול להיות שהתגובה שלי תהיה קשה, ויכול להיות שהתגובה שלי תהיה מאפשרת, זורמת, הזוגיות זורמת. ככל שאני יותר גמיש, ככל שאני יותר מאפשר, ככה הזוגיות יותר זורמת. כשהזוגיות יותר זורמת, פחות מתחים, יש גם יותר סיפוק צרכים הדדי, נרצה או לא נרצה. עדיין יש שם דברים שאולי צריך לשנות, בסדר? נדבר בפרקים הבאים איך עושים את הדבר הזה. אבל תשימו לב, זו נקודה שהיא קריטית. וזה אחד העקרונות, או העיקרון הבסיסי ב-CBT, זו הנקודה הזו, שמאחורי כל רגש יש פרשנות, איך אני מפרש את האירוע, ומאחורי כל פרשנות יש אמונה, תפיסת עולם, ואת זה שימו לב, נקודה קריטית. דיברנו על זה, אנשים הם שונים, אנשים שמתחתנים והם חיים ביחד, הם בסוף הגיעו מרקעים שונים, מבתים שונים, הם למדו במקומות שונים, זה יכול להיות אפילו דומה, אבל עדיין הם חיו אחרת, הם חוו חוויות אחרות, והם אפילו גבר ואישה. אוקיי? הם שונים גם במוח שלהם, בפעילות המוחית שלהם, יש קצת שונים ולפעמים במקומות מאוד מאוד קריטיים. אז אנחנו יכולים לבעוט בזה ולהתעצבן על זה, ואנחנו יכולים לחבק את זה. אם אנחנו מחבקים את זה, אם אנחנו רואים, זה בסדר שיש תפיסות שונות. האמת לא מונחת רק אצלי. הצרה היא שבאמונות, בתפיסות עולם שלנו, יש לזה איכות מאוד משכנעת. כשאנחנו מפרשים סיטואציה, כן, בואו נחזור לזוג הזה שתיארתי מקודם, מה זאת אומרת? ברור שאם הוא לא מרים את הטלפון, זה אומר שאני לא חשובה לו. ברור שאם הוא עונה לי בצורה כזאת, זה אומר שאני לא חשובה לו. לא, לא, לא ברור כלום. לך זה ברור, בסדר זה ברור לך. אבל, זאת אומרת, יש איכות לאמונות הללו, אנחנו מרגישים את זה בצורה ודאית. האם זה אמת? לא. זה שאני מרגיש שזה 100% אמת, זה לא אומר שזה אמת. זה אומר שאני גדלתי בצורה כזאת שאותי לימדו שאהבה אמיתית היא באה לידי ביטוי בצורה כזאת וכזאת. אבל מה לעשות? הוא גדל אחרת והוא גבר ואצל זה מתבטא בדרך אחרת אולי. אז אנחנו יכולים לבעוט בזה ולהתעצבן על זה ויהיה פה בלגן, וזה הזוגות הלא מצליחים. והזוגות המצליחים, הם יודעים לכבד את השוני. אינני אומר, ואני חוזר ומדגיש, זה שעדיין יש לך או לך את הצורך שהוא שונה מהתפיסה של בן הזוג, זה כן צריך לבוא לידי מענה. בואו נניח לזה עכשיו, אנחנו נטפל בזה אחר כך, כי יש דרך וצריך לעשות את זה בצורה חכמה. זה לא הולך ככה, אבל עדיין אני רוצה את זה וזהו. לא, זה לא הולך ככה. לא יעבוד. ניסיתם את השנים, לא יעבוד. אבל הבסיס, כמו שאמרתי, הבסיס להכל הוא הגמישות החשיבתית. וזו הגמישות החשיבתית, שאדם יכול לכבד את המבט של האחר. ואם אני מכבד את זה, עכשיו למה אני לכבד את זה, כמו שאמרתי? כי בסוף בסוף אין פה אמת מוחלטת. תרצו, ימות העולם, אין פה אמת. אני יודע שאתם, כל אחד חושב שהאמת שלו היא אמיתית. יש כאלה שהנוקשות החשיבתית שלהם היא ברמה כזאת, שילחמו על זה. בואו, אני יושב הרבה עם זוגות ורואים, יש הבדל, יש אנשים שיש להם, והכל בסדר דרך אגב, אני לא אומר שזה לא בסדר שיש נוקשות חשיבתית, זו גם אמונה דרך אגב, זו גם תפיסת עולם, זה נובע מחינוך, חינוך, גנטיקה, כל מיני כאלה, אבל זו תפיסת עולם, זה גם כן עוד משהו, אבל זה בסדר גמור. אני מכבד את זה, אני אישית שאני יושב עם אנשים שיש להם יותר נוקשות חשיבתית, אני זורם עם זה, הכל בסדר. אבל כן אני ארצה לפרק את זה, כן אני מנסה לפרק את הנוקשות החשיבתית. אין מה לעשות, הדרך להצלחה בזוגיות חד משמעית עוברת דרך השינוי הזה בעיניי. זה משהו שאני רואה אותו, זה משהו שאני עובד איתו. וזה משהו שנותן את התוצאות הכי טובות. ואם שוב תסתכלו, זוגות המצליחים זה בדיוק במקום המאפשר והמכבד. כשיש את הגמישות החשיבתית הזאת, יש יותר כבוד הדדי. אוקיי? כשיש יותר כבוד הדדי, יש יותר נתינה, יש יותר התחשבות, יש יותר סיפוק צרכים, יש תקשורת יותר טובה. האם יש לכם ספק שאנשים שמרגישים טוב, הם מדברים יותר בצורה מכבדת? האם יש לנו ספק שאנשים שמדברים, שמרגישים טוב אחד כלפי השני, הם יותר מכבדים אחד את השני? האם יש לנו ספק שאנשים שמרגישים טוב אחד לשני, גם יותר מעניקים לשני, אפילו שזה לא נוח להם? האם יש לנו ספק שאנשים שמכבדים אחד את השני גם יותר מתדמים אחד לשני? נהיים יותר דומים, לא יהיו זהים, אבל הם יותר מתקרבים אפילו בתפיסות שלהם. וזה דבר נפלא שקורה. האנשים שמכבדים ומאפשרים, והכל בסדר שיהיה שוני, האנשים הללו חיים הרבה יותר טוב, והם גם במהלך הזמן, במהלך השנים, נהיים יותר דומים אחד לשני. אגב, בני זוג, אם אתם רוצים לבחון את זה, טוב, זה לא באמת החלטי מה שאני אומר, אבל יש בזה משהו. אנחנו יכולים לראות הרבה פעמים שבני זוג דומים אחד לשני. בטח אחרי שעובר הרבה שנים שאנשים חיים ביחד, נוצר ביניהם, הרבה פעמים נוצר ביניהם דמיון. ככל שהדמיון יותר קרוב, וזה מה שמחקרים מראים, שדמיון בין בני זוג הוא נוצר הרבה פעמים בגלל שהם, לצורך העניין, צוחקים על אותם דברים, צוחקים באותם רמות, מגיבים בצורה דומה. אז הבעות פנים שלהם, במהלך הזמן, בגלל שהם מתקרבים גם בתפיסות שלהם ובחוויות שלהם, אז הבעות פנים שלהם נהיות יותר דומות אחד לשני. והבעות פנים, התגובות וכל זה, אז זה משנה גם כן קצת את התווי פנים. לכן גם כן אנחנו יכולים לראות שהם יותר דומים. אז זה מאוד מעניין. יכול להיות גם כן, אפילו ברמה הזאת, שאני אומר שבני זוג מתדמים אחד לשני, כשיש כבוד ויש אכפתיות, אז זה אפילו ברובד הפיזי החיצוני. אבל אני אומר, וזה העיקר, זה סתם חמוד, הנקודה הזו. אבל הנקודה שחשובה, זה הנקודה שחשובה, לא, ואל, אל, אל תיבא לי עכשיו מזה שאם עתיד דומה לבעליך, זה יגדל לך זקן, וזה לא, לא, לא, לא לשם אנחנו הולכים. אבל הנקודה החשובה בכל אופן, שאנשים מתדמים אחד לשני בתפיסות העולם שלהם, וזה שוב יוצר הרמוניה. זאת אומרת שהצרכים שחשובים לאחד, אם יש הרמוניה במהלך הזמן, אז יש דברים שזה לוקח שנים, ויש דברים שזה לוקח חודשים, זה משתנה מדבר לדבר. במהלך הזמן גם בן הזוג חושב בצורה דומה, ואז יותר קל לספק צרכים בצורה הדדית. תשימו לב עד כמה עקרוני הבסיס הזה של גמישות חשיבתית. זה משהו שבסיס איתן כשאנחנו יוצרים אותו, ואי אפשר בלעדיו. אי אפשר בלעדיו. תהיה תקשורת טובה, תהיה לכאורה סיפוק צרכים אחד לשני. לא יעבוד. לא יעבוד. יש שם קונפליקטים, יהיה פיצוצים. לא טוב. לא באמת יהיה סיפוק צרכים. לא באמת יהיה תקשורת טובה. גם זה לא יעבוד. זהו, עד כאן, לגבי הצלע הזו, אני בפרק הבא נמשיך גם כן באיך בונים את הצלע הזו בצורה טובה, איך אנחנו יוצרים את אותה גמישות חשיבתית, ובעזרת השם בהצלעות האחרות. עד כאן בפרק הזה, ניפגש בפרק.
0: עד כאן במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק. ערוץ 2000. התוכנית הבאה, מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים, הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000 058-450-2000.

0: עכשיו בערוץ 2, מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
1: ערוץ 2.
2: בשולחן ערוך בסימן רש י"ט, ארבעה צריכים להודות: יורדי הים כשעלו ממנו, והולכי מדברות כשהגיעו ליישוב, ומי שהיה חולה ונתרפא, ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא, וסימנך, וכל החיים יודו חסלה. חיים, ראשי תיבות, חבוש, איסורים, ים, מדבר. חבוש, כלומר חבוש בבית הסוהר, איסורים, אדם שהוא חולה, כך יורדי הים והולכי מדבריות. המקור של הדברים בגמרא במסכת ברכות דף נ"ד, שם הגמרא מביאה את הפסוקים שנאמרו בתהילים פרק ק"ז במזמור ברכי נפשי את השם. שם יש את כל המצבים האלה: יורדי הים באוניות, עושה מלאכה במים רבים, ושם מתאר את הפחד הגדול שיש כשיש שערה בים, יקם שערה לדממה ויחשוג עליהם, ואז כשמגיעים למחוז חפצם יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. כך גם הולכי מדבר, חולים, אסורים, נמצאים בבית הסוהר, על כל אלה שם כתוב יודו להשם. מהפסוקים האלה לומדים שהארבעת אלה חייבים להודות. מה פירוש להודות? שכשמגיעים ליבשה מברכים ברכת ההודאה לקדוש ברוך הוא על כך שניצלו. לשון הגמרא, מהי מברך? אמר רב יהודה, ברוך גומל חסדים טובים. הנוסח שלנו לא כך. ברכים הגומל החייבים טובות שגמלני כל טוב. אבל הנוסח הזה שאנחנו אומרים אותו, הבית יוסף מביא, שכך גרס הראש, הריף, הרמב״ם, שלושתם גרסו בגמרא כמו הגרסה שלפנינו, לא כמו מה שיש בגמרות המודפסות, אלא כמו שאנחנו נוהגים לומר, וכך נפסק בשולחן ערוך, שמברך הגומל לחייבים טובות שגמלני כל טוב. מה פירוש הגומל לחייבים טובות? לא שהם חייבים טובות, שהבני אדם חייבים טובות, אלא הגומל לחייבים פסיק, שגם בני אדם שאין להם הרבה זכויות ויש להם חובות, הקדוש ברוך הוא גומל גם להם, לאותם שהם חייבים, הוא גומל להם טובות. ועל זה מודים להשם שגמלני כל טוב. אמנם בכף החיים מביא שצריך לומר שגמלני כל טוב. בחולם. למה? כי בפסוקים, בכל מקום במקראות, בתורה, בנביאים, המילים כל טוב הן תמיד נסמכות למילה נוספת. כמו אצל אליעזר עבד אברהם, ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו וילך, וכל טוב אדוניו בידו. אז כל טוב אדוניו. ככה יוסף הצדיק, כשהביא את אחיו לפני פרעו, שם כתוב שהוא אומר להם, כל טוב מצרים לכם הוא. המילה טוב מצטרפת למילה מצרים, אבל אם מסיימים את הברכה שגמלני כל טוב, לפי כף החיים הדקדוק הזה הוא לא נכון, צריך לומר שגמלני כל טוב. כמו שיש פסוק, כפירים רשו ורעבו ודורשי השם לא יחסרו כל טוב. שם לא כתוב כל טוב, כל טוב. למה? כי אין מילה נסמכת. אבל למעשה המנהג שנוהגים לומר הוא שגמלני כל טוב. ויש לזה גם טעם שאפשר